0: krefst þess að Íranar hætti að auka úran. Viðræður þau mál eru sagðar bíða betri tíma. Ísrael á ekki aðild að viðræðunum sem meða þó að því að árásum Ísrael á Hezbollah samtökin í Líbanon verði hætt. Hið minnsta tveir ísraelskir ráðherrar segja samningin slæman fyrir landið og hvetja Benjamin Netanyahu forsætisráðherra til að hafna honum.
1: Það var Guðmundur Atli Hlynsson sem sagði þarna frá. Alvotech hefur rennt til útboðs á hlutafrifum í Bandaríkjunum samhliða lokuðu útboði til fagfjárfesta á evróska efnahagssvæðinum. Áætlað að andvirði bréfa sem fjárfestar kaupa af félaginu verði 15,6 milljarðar íslenska króna eða 125 milljónir bandaríkjadala. Greint er frá þessu í tilkynningu frá Alvotech. Þar segir að félagið hafi veitt umsjónar aðilum útboðsins heimil til þess að kaupa til viðbótar alltaf 15% bréfana sem í boði á útboðsgenginu að frádregnum afslætt og þóknun innan 30 daga. Öll bréfin sem eru til sölu verða gefin út og seld af Alvotech. Staðan í leik Saudi-Arabíu og Úrugvæ í háriðli 1-1 þegar að örfáar sekúndur eru eftir að leiknum sem sýndur er beint á rúf 2. Belgíu og Egyptaland gerðu 1-1 jafntefli í fyrsta leik gerils á HM í fótbolti kvöld. Íran og Nýja-Sjáland mætast í öðrum leik riðilsins sem hefst á rúf korter fyrir 1 í nótt. Og þá að veðrið gengur í austan og norðaustan 5 til 13 metra á sekundu á morgun, bjart með köflum en stöku síðdegi skúrir suðvestanlands, hiti 8 til 18 stig, hlýjast á norður og vesturlandi, bætir í vind syðst á landinu annað kvöld. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, alltaf á vefnum okkar rúf.is, fréttalestri lokið.

0: Hlustendur góðir, við hefjum næturútvarpið með því að rifja upp fréttaskýringaþáttinn Speilin.
1: Þetta Speilin, umsjónarmaður Ástrós Signýjardóttir. Bresk stjórnvöld kynntu í morgun áformum bann við notkun samfélagsmiðla. Bannið nær til barna undir 16 ára aldri. Sviðstjóri Netöryggismiðstöðvar Íslands vill sambærilegt bann hér á landi. Dómur var í dag kveðin upp yfir Marius Borg Hoiby, stjúpsinni norska krónprinsins. Hann var dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir 2 nauðganir og ofbeldi í nánu sambandi. Hann ætlar að áfrýja dómnum. En við byrjum á menguðum jarðveg. Mikilvægt að merkja alla staði á landinu þar sem mengaðan jarðveg að finna. Kristín Kröyer, sérfræðingur hjá Umhverfis og Orkustofnun, segir hættuleg efni leynast víða á stöðum þar sem áður voru öskuhaugar, efnalaugar, bensínstöðvar og athafnasvæði hersins og eða slökkviliða. Fjölda miltisbrands grafa að finna á landinu, meðal annars í borgarlandinu, á útivistasvæðinu Klambratúni. Hættulegar örverur geta lifað og sýkt fólk jafnvel 500 árum eftir að hræ voru urðuð ef hróplað við gröfunum.
2: Reglulega finnst mengaður jarðvegur hér á landi eða hann mengast í óhöppum sem verða við hinar og þessar framkvæmdir. Ekki eru margar leiðir í bóði hér á landi til að farga honum. Vissir urðunastaðir eru fyrir hendi en ef að jarðvegurinn ekki mikið mengaður þá má hann fara í landfyllingar. Eins eru til aðferði til að hreinsa jarðveg og þá hægt að nýta hann að einhverju leiti aftur. Það á til að mynda við olíumengaðan jarðveg en hægt að blanda hann með lífverum sem brjóta mengunina niður. Kristín Kröyer sérfræðingur hjá Umhverfis og Orkustofnun.
3: Svo til alls konar aðra aðferðir með því að bæta við efnum í sem að auka niðurbrotið eða festa mengunina, draga hann úr með því að þvo, þannig að það alls konar aðferðir til.
2: Og er mikið þetta? Eru margir í því að hreinsa jarðveg hér á landi?
3: Þetta ansi nýtt hérna á Íslandi. Þetta búið að gera þetta í mörg ár í Evrópu, en við erum bara svona í starthólunum hérna á Íslandi í þessari vegferð.
2: Og hvar fer þessi hreinsun fram?
3: Best ef hún getur farið fram á þeim stað þar sem mengunin á uppruna sinn, til sem við erum ekki að færa mengunin og hætta á að menga aðra staði. Jarðvegur sem er ofboðslega mengaður og mengaður með mjög hættulegum efnum, hann hefur engin úrræði hér á landi og þarf að senda erlendis til meðhöndlunar.
2: Kristín segir það eiga við spilliefna mengaðan jarðveg, kvikasilfursmengaðan jarðveg og PCB mengaðan, en það hættulegt efni sem notað var í byggingageiranum. Heilbrigðiseftirlitið metur ástandið og tekur ákvarðanir aðgerðir. Á vef Umhverfis og Orkustofnunar má finna áhugavert kort þar sem búið að merkja inn svæði þar sem vitað og eða talið að mengaðan jarðveg sé að finna. Kortið var unnið með aðstoð heilbrigðiseftirlitana í landinu, sveitarfélaga og almennings.
3: Við leituðum til almennings hérna fyrir 2-3 árum að hjálpa okkur við þetta og senda inn tillögur og það ennþá hægt að gera það. Þannig að ef maður veit mengu svæði þá var hægt að senda það inn til okkar á ust.is/mengaðarjarðvegur.
2: Á kortinu má sjá að á höfuðborgarsvæðinu eru nokkrar miltisbrandsgrafir og ein þeirra á mikið nýttu útivistarsvæði, Klambratúni. Hestar frá útlíði í Biskupstungum sýktust í hesthúsi í Reykjavík árið 1868. Veikin fannst þar allt fram til ársins 1940. En árið 1880 drafst kýr úr miltisbrandi. Eiganda leist vel á kjötið af henni og vildi éta, en var varaður við því. Hann tók samt bita, át og gaf öðrum manni af því. Eigandinn veiktist og dó úr miltisbrandi. Hinn maðurinn veiktist en lifði. Þetta segir í heimildum gröfina. Þá eru mertar miltisbrandsgrafir við Hlemm, í Breiðholti, Urriðaholti, Ásakverfi, í Hafnarfirði og víðar.
3: Þetta vinna sem að Sigurður Sigurðarson, dýralæknir, framkvæmdi og hérna í þessu korti og hún byggir alfarð á hans gögnum. Og já, það rétt, það eru miltisbrandsgrafir á ótrúlegustu stöðum, bæði í borginni og fyrir utan. Sko, það best að láta þær eiga sig. Það fylgir því mikil áhætta að hrufla í þeim. Þess vegna þær skráðar þarna svo við vitum hvar þær eru ef þær verða að fara í framkvæmdir nálægt þeim. Þá mjög mikilvægt að framkvæmdir aðilar gerir sig grein fyrir því að á svæðinu sé miltisbrandsgröf og taki viðeigandi ráðstafanir til þess að verða ekki fyrir áhrifum frá gröfinni.
2: Er þetta það einhverja bakteríur eða örverur sem lifa svona lengi eða geta
3: sko samkvæmt vísindagreinum sem að ég svona blaði gegnum að þá upp undir 500 ár eru þær lifaðar í jarðveginum.
2: Þá barst umhverfisstofnun ábendingum að talsvert magn kvikasilfurs hitamæla hefði brotnað við veðurmælingastöð veðurstofunar við bústaðveg árið 1972. Talið að kvikasilfur sé í jarðvegi þar. Þá eru mertin önnur svæði eins og gömlu öskuhaugarnir í Gufunesi, svæði í kringum efnalaugar, bensínstöðar og víðsvegar í borgarlandinu, landar sem bílhræ eru grafin, athafnasvæði hersins og æfingasvæði slökkviliðsins.
3: Ef það verið að breyta svæði úr iðnaðarsvæði eða eins og segir æfingasvæði slökkviliðs í íbúðarsvæði eða skóla eða leikskóla, þá rosalega mikilvægt að fara fram rannsókn og tekin ákvörðun þörf á hreinsun. En ef að það ekki verið að hrófla við svæðunum, þá ekki endilega alltaf þörf á að fara í stóra framkvæmdir fyrir en að eitthvað að fara að nota svæðið. En það allt saman skoðað í þessari fóratugun sem helbriðs eftirlitin gera á svæðunum.
2: Kristín segir brýnt að klára gagnagrunum menguðu svæði á landinu öllu.
3: Þetta eru upplýsingar sem að glatast. Þetta eru, ef við til dæmis eins og mengun frá hernum, það ekkit unga kynslan í dag, þekkir ekki til þess sem að gerðist hjá hernum, þannig að það rosalega mikilvægt að við hjálpum stað og sendum inn upplýsingar til umhverfisorkustofnunar mögulega mengu svæði, þannig að þegar kemur að því að það á að byggja eitthvað eða framkvæma eitthvað á þessum stöðum og við séum meðvitið þá hættu sem getur skapast út frá menguninni.
4: Þannig að þið kannski hvernig fólk til að tala við já, þá sem eldri eru og reyna svona Fá upplýsingar áður en að það.
3: Bara endilega og senda inn þessar ábendingar til okkar. Þegar við tökum mjög vel á móti þeim öllum svona ábendingum. Þetta bara mikið mála að við búum börnum okkar heilnæma framtíð. Við viljum ekki að þau alist upp í húsum sem eru byggð á menguðum jarðvegi með uppgufun af hættulegum efnum og jarðvegin mengaðan af þungmálmum sem þau leika sér og eru að grafa og byggja og eitthvað. Þannig að þetta bara rosalega mikilvægt að við hjálpum stað við að skrásitja þessi svæði þannig að sé hægt að koma í veg fyrir að við uppgötum það eftir og að þau séu menguð.
2: Þetta sagði Kristín Kröger, María Sigrún Hilmarsdóttir talaði við hana. Hér Starmer forsætisráðherra Bretlands kynnti í morgun áformum bann við notkun samfélagsmiðla. Bannið nær til barna að 16 ára aldri og ef það verður samþykkt á breska þinginu, tekur það gildi haustið 2027. Áformin vekja blendin viðbrögð. Sviðstjóri Netaröryggismiðstöðvar Íslands vill sambærilegt bann hér á landi.
5: Today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
2: Svona orðaði Starmer áform sínum bann við samfélagsmiðlanotkun barna yngri en 16 ára á blaðamannafundi í morgun. Ákvörðun breskra stjórnvalda kemur í kjölfar víðtaks samráðsferlis þar sem gerðar voru tilraunir með bann og tímatakmörk á samfélagsmiðlum meðal hóps unglinga. Bannið á að ná til samfélagsmiðlana Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook og X. Undanskildar verða skilabúðaþjónustur á borðið WhatsApp og Signal. Starmer segist ekki tilbúin til að gera málamiðlanir öryggi og velferð barna. Hann telur samfélagsmiðla gera börn óhamingjusum, íta undir einelti og andlega vanlíðan. Á samfélagsmiðlum séu börn berskjölduð fyrir hættulegu efni sem geti verið vanabindandi.
5: Social media is making children unhappy. It's making it easier for bullies to harass and abuse them. And it could even be harming their mental health, exposing them to content that is dangerous, because that's what grabs the attention.
2: Starmer bætti við að stjórnvöld ætluðu einnig að grípa til aðgerða gegn leikjaframleiðendum og miðlum sem streyma beint og gera börnum kleift að komast í samband við ókunnugt fólk.
5: We're taking world-leading action on gaming services and live streaming platforms, where, at the moment, strangers can contact any child unchecked.
2: Viðbrögðin við áformunum hafa þó verið blendin. Móðir Noah Gibson, 11 ára dreng sem dó eftir að hafa tekið þátt í áskorun sem gekk á samfélagsmiðlum, segir bannið vera réttu leiðina, bæði fyrir börn og foreldra. Kennari við skóla í Lancashire fagnar áformum stjórnvalda.
6: I'm absolutely over the moon. What a brilliant announcement this morning.
1: Hann segist að var rætt við nemendur að þau muni upplifa frelsi frá símanum og fá tíma til að gera aðra hluti.
6: We talked to students about this being not a gift of a pouch, but a gift of being liberated from your phone and actually having that time to spend doing other things.
1: En meðal nemendaskólans eru skiptar skoðanir. Einn telur að í stað algjörspans hefði verið hægt að setja strangari reglur notkun samfélagsmiðla.
7: I just feel that like it maybe shouldn't have been banned, maybe it should be more restricted so you can't talk to people that you don't know or just people that aren't very nice.
1: Fyrirmyndina má rekja til samfélagsmiðlabanns í Ástralíu sem stjórnvöld komu á í desember. Í Ástralíu hefur þó lítið breyst í raun þar sem mörgum börnum hefur tekist að komast framhjá þessum aldursmörkum. Fleiri þjóðir hafa fetað þessa slóð. Indónesía kom á sambærilegu banni í mars. Í síðustu viku kynnti menningarmálaráðherra Kanada frumvarp sem bannar ekki aðeins börnum aðgangað samfélagsmiðlum heldur gerir gervigreindar fyrirtækjum skylt að takmarka framleiðslega og skaðlega efni. Talsmenn YouTube og Snapchat vara hins vegar við því að bann íti börnum í áttað miðlum sem séu ekki eins öruggir. Hagsmunasamtök hafa einnig efasemdir að það virki. Jim Gambul, sem stýrir samtökum gegn misnotkun á börnum, segir það geta ítt börnum út í myrka afkima netsins. Hér heima eru drög mennta og barnamálaráðuneytisins í samráðsgátt stjórnvalda notkun síma og snjalltækja í skólum. Þau ná þó ekki utanum aldurstakmörk á samfélagsmiðlum eða bann við notkun þeirra. Ráðuneyti stopnaði spretthópum aldurstakmörk á samfélagsmiðlum fyrir í vetur og vonast til að hann skili af sér á þessu ári. Skúli Bragi Girdal, sviðstjóri Netöryggismiðstöðar Íslands og varaþingmaður Framsóknarflokksins, telur áform starmers jákvæð og vill sambærilegt bann hér. Það þurfi að vernda börn fyrir skaðlegu efni eins og gert til dæmis með aldurstakmörkunum á bíómyndir og við markaðsetningu.
8: Þetta þetta skortir inn á vettvangi samfélagsmiðla þar sem að við erum með efni sem að notendur sjálfur búa til og algoritmi lyftir upp og þar með get ég lent í því að sjá skaðlegt efni án þess að vera að leita eftir

0: Heil og sæl, kæru hlustendur, Viðsjá er komin í loftið mánudaginn 15. júní. Við hefjum þáttinn hér á vítamíni frá Kraftverk, einfaldlega því við þurfum smá á vítamína að halda og ráftónlistin mun svo fylgja okkur út þáttinn í dag. En einnig heyrum við að myndlist, skáldskap og mögulegum höfundi njálu.
1: Í kvelvingu Norræna hússins stendur nú yfir sýningin Himna. Góðsagnir og skáldsköpur úr jörðu. Sýningin samsýning áttalistamanna sem koma viðsvegar að en verk þeirra skoða endurnýjun jarðvegs sem grundvallarferli sem gerir jörðina byggilega og lífi kleift að kvikna, dafna og endurnýja sig. Í þætti dagsins gerum okkur ferð í Norrænhúsið og tökum sýningarstjóran Tómas Pás tali himnu.
0: Haukur Þorgeirsson, rannsóknaprófessor, verður einnig með okkur í dag. En hann segir okkur frá skáldunum sem sömdu Íslendingasögunar og endar á Njálssögu. Var höfundurinn einhver frændi Snorra Sturlusonar eða kannski frænkans?
1: En við hefjum þáttinn á því að líta inn í Marshallhús þar sem Gallery Kitchen með aðsetur í Kling og Bang. Gallery Kitchen var stofnað af þeim Skúla Þægir og Siljurún Högnadóttur en í upphafi miðaðist galleríið við eina óræða möblu sem þau fundu í góða hirðinum. Möblan fékk heimili í vinnustofu þeirra í listaháskólanum og með tímanum umbreyttist hún í sýningarými. Skúltur Vikunar var til og Gallery Kitchen færi sig einnig yfir á Instagram.
0: Í fyrra fór Kitchen svo í samstarf við listaháttíð Reykjavík og úrurðu sex sýningar sem hófu göngu sína við upphaf listaháttíðar og opnað með viku millibili fram í júli. Það risastór hópur listamanna sem taka þátt og of langt mála telja þau öll upp hér en hægt að kynna sér þetta allt á heimasíðu listaháttíðar eða Kling og Bang. Lítum inn í Kling og Bang og fáum að heyra af verkefninu.
2: Ég heiti Silja Rún Högnadóttir og ég einn af stofnendum Gallery Kitchen.
3: Já, ég heiti Skúli Þægir og ég einn af stofnendum Gallery Kitchen líka.
2: Einn af tveim.
3: Já, við erum tvö.
2: Hvernig kynntist þið?
3: Við kynntumst í myndlistaskólanum þegar við vorum í einsásfornáminu eftir menntaskóla. Nema við vorum saman í MH en þekktumst ekki þar en etna, svo einmitt fórum við í myndlistaskólan og fórum svo beint saman í listaháskólan eftir þannig við erum búin að vera eða vorum saman í námi í fjögur ár þarna, í röð og byrjuðum frekar fljótlega að bara einmitt vinna saman allavega þegar við byrjuðum í listaháskólanum fórum að gera svona okkar eigin verkefni
2: Já Og svo stuttu eftir að við byrjuðum í skólanum þá vantaði okkur húsgögn inn í stúdíóin okkar þannig við fórum í góða hirðin leit okkur að hillum og rákumst þá á Gallery Kitchen borðið
1: Hvernig var Gallery Kitchen borðið?
3: Já, þetta var við lístum eins og sem bara óræðu húsgögni
2: Óræðri möblu
3: Já og því Við keyptum þetta bara því okkur fannst þetta smá fyndið, við vorum bara eitthvað, hvað á þetta að vera? Þú veist, passar þetta inn í eldhús eða svefnherbergi, er þetta svona náttborð eða þú veist, hvað er málið? Þannig þetta er svona lítið, hvítt borð með málm
2: Já, svona eðnar stáli eða svona ryðfríu stáli ofan á

0: Og í ein, þrem hillum einni skúffu, þetta er í stærð eins og náttborð og er með svona hérna fítus já, svona fítus á sér til að geyma vínflösku líka höldu við og svona málmgrind og já
1: Nei, það er enga hugmyndu hvar þið ættu að setja þessi möblu en þið ákveðu samt að kaupa hana
2: Já, keiptum þetta og settum í stúdíóð okkar í skólanum vorum með sameiginlegt stúdíó þar mm-hmm. og byrjuðum frekar fljótlega bara eitthvað svona leggja hluti frá okkur ofan á borðið og fórum svo að hugsa að þetta væri algjör stöpull þarna, þetta borð og þaðan kom svona skúltúr vikunar þá var það bara það sem var á borðinu varð að skúltúr og við fórum að skrásetja það, taka myndir og byggum til Instagram account þá var þetta orðið svona alvöru
0: Já, við vorum kannski ekki að hugsa mjög mikið, vorum að reyna að finna nafn á þetta verkefni og ætluðum að heita Gallery Kitchen eins og eldús en það var frátekið á Instagram þannig að við heitum Gallery Kitchen sem er bara miklu, miklu betra
1: Og var þetta þá algjörlega tilviljuna kennt hvað var á stöflinu?
2: Svona til að byrja með en það voru bara fyrstu kannski tvær, þrjár vikurnar og svo byrjuðum við strax að bjóða vinum okkar að sýna eitthvað í galleríun okkar og eiginlega bara hægt og rólega stækka þetta og stækka því og þú veist, fólk frá hinum árunum í skólanum vildu líka fá að sýna og þetta, einmitt, borðið flutti með okkur á milli
0: ára
2: já.
0: Fór heim til mín í sumafríinu og kom aftur í skólan
2: og svo þegar við vorum á þriði árinu á síðasta árinu okkar þá fengum við aðgang að einu af sýningarímunum í skólanum og fengum að nota það fyrir Gallery Kitchen svona inn á milli þegar það var ekkert og þá gátum við fara að halda svona aðeins stærri sýningar
1: Hvenær tók þessu skrefið yfir í það að bjóða ykkur sem var kannski ekki bara þið eða vinur ykkar var það eitthvað svona tímamót í Gallery Kitchen?
0: Ætla að hafa ekki gest bara á öðru eða þriði árinu
2: öðru árinu
0: já, þá fórum við að færa okkur upp á skaftið sko.
2: þá vorum við komið með Excel-skjál sko, til að halda utanum hlutina þannig það var orðið dálítið alvöru
0: við vorum að reyna að vera svona alvarleg með því að hafa þetta vikulegt hafa svona staðfestuna eða festuna í þessu já.
1: En vikulegt, það er alveg dálítið ört
2: Já, þetta er keyrsla, sko og það er líka af hverju Instagram-reikningurinn hefur alltaf verið alltaf mikilvægur og því fólk kemst ekkit endilega að sjá eitthvað sem er bara upp í eina viku þannig við höfum oft hugsað mynda sem smá svona Instagram-gallery líka bara, þú veist það að fá að sýna er bara svona jafn mikilvægt og að við postum á Instagram einhvern veginn
0: Skrásetningin er svo mikilvæg
1: Já, auðvitað að fara bara í tímalínuna þar og skoða þetta allt saman. Er það að fylgja einhverjum öðrum svona sem þið getur mælt með? Eða hafið þið kynnst mikið af listamannum bara með því að vera skrolla á Instagram?
2: Já, og sérstaklega núna í síðustu sýningunni sem við höldum hér í Klingabang.
0: Sem er 40. og fyrsta sýning Gallery Kitchen og 40. og fyrsti skúltúrvikunar.
2: Já, þar sem við erum að bjóða 41 listamanni að sýna saman. Mikið af því fólki er einmitt bara einhver sem við erum búin að vera að fylgjast með á Instagram og fannst flott og vildum bjóða að vera með þannig. Mér finnst þetta alveg vera mikilvægt sko.
0: Svo er ég svo mikið hræstni að ég er ekki sjálf að posta hérna minni list á Instagram það er eitthvað, þá væri mér ekki bóðir í þessa sýningu

0: En ef við tölum þá aðeins um þessa sýningu hérna í Klingobang, hvernig völduðið listamennina á þessari lokasýningu? Það er það fólk sem að þið hafa verið að fylgjast kannski með á Instagram. En hvað með hérna þau sem eru nú þegar, vegna að þetta er þriðja sýningi núna 17. júni sem þeir eru opnað, þetta er búið að vera smá törn, er það ekki?
1: Jú, alveg, mikil vinna og við byrjuðum fyrir mörgum mánuðum að byrja að púsla saman sem sýningum. Og vorum einmitt bara að reyna að pæla í listafólki sem okkur fannst spennandi og sjá hvort við getum sett saman einhverja svona hópa sem okkur fannst make a sense eða þau sem við vildum sjá svona hvað myndi gerast þegar þau myndu vera sett saman á sýningu. Mm. Og já, frekar en að velja eitthvað þema endilega fyrir þau að vinna út frá, þá varð listafólkið að svona þemanu. Mm. Þau veist þau, já.
2: Nema eiginlega þrjár sýningar. Mm-hmm. Fyrsta sýningin, hún átti að vera grand opening sem hún var svo sannarlega og svo erum við með 17. júni sýninguna og seinustu, en við völdum sérstaklega listakonuna Elísu Þóreyjardóttir fyrir 17. júni sýninguna af því hún er að vinna með svona íslenskar þemur í verkunum sínum. Mm-hmm. Og hún er núna að útskrefast einmitt núna um helgina á föstudaginn úr listaháskólanum. Hún er rosalega mikið að vinna með hérna textíl, handverk og prjón, vinnum mikið með vídeoverk, já.
1: En svo var útskriftaverkið hennar úr LHÍ, hérna, var líka bara mjög í takt við hérna 17. júni eða svona.
2: óður til íslensku kindarinnar smá.
0: Þurfa að huga mikið að viðhaldi í Gallery Kitchen?
1: Á borðinu? Jú, við erum nefnilega með smá skemmtilega sögu með þetta borð. Já. Og því þetta borð sem er hérna hjá okkur er ekki upprunalega borðið, heldur er þetta eftirlíking sem við byggðum.
2: Já, af því við fórum í útskriftaferð hérna seinasta vor og við áttum að tæma hérna að taka eigur okkar heim úr skólanum því annars er því hent. Og svo vorum við farin út í útskriftaferðina þegar við föttuðum að við gleymdum borðin í skólanum og svo komum við tilbaka og það var búið að henda því. En svo skemmtilega vildi til að ég hefði gert endurgerð af borðinu smáa eftirlíkingu þannig ég átti öll mál af borðinu og þetta er mest skrásetta held í húsgagni heimi.
1: Já.
2: Þannig við gátum gert nákvæma eftirlíkingu.
1: Já, þannig það gekk furðu vel að byggja þetta borð aftur, sko.
0: Og þetta borð er bara alls ekki fjöldaframleitt.
1: Nei, einmitt, mér finnst eiginlega miklu skemmtilegra að þetta sé húsgagn sem við byggðum. Já. Sjálf. Einmitt. Fyrsta húsgagnið sem við höfum byggt.
2: Og eins og sér hérna núna erstu með mynd af gamla borðinu fyrir fram að þig, er þetta ekki alveg eins?
3: Þetta er nákvæmlega eins.

0: Herði, þið eru með þetta hérna rými og hér eru alveg rísa stór skæri sem að þjóna væntanlegur tilgangi.
1: Já, sko við elskum að halda opnanir og við elskum allt sem stoltið svona grand og
2: tengist athöfnum, einhverju svona skipulegum athöfnum, hátíðlegum athöfnum.
1: Þannig við ákveðum að vera alltaf með borða fyrir innganginn inn í rýmið sem við getum klift á opnunum til að fá smá svona smá athygli á okkur í fyrsta lagi.
2: og hafi þetta svolítið grand.
1: Já. En svo virkar þetta líka vel því hérna, Klingonbang er náttúrulega opið, opnarnir okkar er alltaf á miðvikudögum og Klingonbang er opið frá 12 á miðvikudögum en sýningin okkar opnar ekki fyrir klukkan 5. Þannig þá er þetta svona fínt að geta verið með borða fyrir
2: halda spennunni þegar að sýningagestir koma fyrir opnun, þá er spenna að sjá að þau megi ekki koma inn í rými strax.
1: Já.
0: Þannig að hér verður klift væntanlega okkur mjög hátíðlegan borða á 17. júní.
1: Ó já.
0: Og svo tekur við önnur sýningu viðbót og svo loka sýningin þar sem að verða þessi 41 listamaður.
1: Já, þrjári viðbót.
0: Já, þrjári viðbót. Já, einmitt. Og það er þetta hlustendur getur bara farið inn á VF Klingonbang eða listahátíðar því að þetta eru þetta gert í samstarfi listahátíð og sjá til að sjá listamennina. En svona í framhald af þessu eftir þetta samstarfi listahátíð og þetta skref sem að núna Gallery Kitchen er búið að taka, hvað sjáðu þið fyrir ykkur svo í framhaldinu?
2: Við erum eiginlega ekki búin að hugsa mjög langt fram í tíman, við vinnum svolítið bara í nóinu, það var erfitt að skipuleggja sig svona langt fram í tíman, en þetta er mjög hérna, meðfærilegt borð, það má alltaf færa Gallery Kitchen borðið hvert sem er, við getum alltaf poppað upp hvar sem er, þannig að maður veit aldrei.
1: Já, þá er bara frábært að fá þetta tækifæri til að fá að sýna í þessu rými og bara á listahátt í Reykjavíkur, þannig ég held við bara sjáum til hvenar næsta æðislega tækifæri kemur.
0: En svo eru þið sjálf starfandi þetta, myndlistamenn, segir mér hans hvað þið eru að gera núna og hvað er framundan hjá ykkur?
1: Þetta er svona aðalverkefni sumarsins og tegja sig alveg út í þarna, miðjan júli. Þannig að ég er alltaf spenntur fyrir fríinu eftir það, sko, aðeins fá að chilla. Þetta er svona
2: Þetta er eins og að vera í fullri vinnu næstu því. Að vera hérna 5 daga vikunar.
0: Já, einmitt. Svo tekur júli við bara með einhverju chilli.
1: Já.
0: Herði, nú hefst vinnan að fullum gangi og þið eru að fara að spasla og setja upp nýja sýningu. Hvað, setjaðu ykkur á tónlistafónu þegar þið farið í slíka vinnu eða er bara þögn?
1: Jú, alltaf gott að vera með stemningu, sko. Ég var tóldið að vinna með Mamma Mia soundtrackinn í gær þegar við vorum að taka niður sýningu. Já.
2: Svo hefur Skúli líka verið að æfa sig að DJ-a á meðan af því hann er í DJ-teimi DJ-skemma.
1: Gott að plugga það.
0: Hvað myndi DJ-skemma setja á við þetta einslag?
1: Vá, það er stórt, sko. Ég myndi setja á Computer Love með Kraftwerk akkurat núna. Eitt af mínum uppáhalds.

0: Computer Love hér undir lok samtalsins við þau Skúla Þægjar og Silja Rún Högnadóttur, stofnendur Gallery Kitsin sem hefur nú í bóði listahátíðar aðsetur í Kling og Bang sýningarýminu í Marshallhúsinu. Sýningaru þeirra stendur yfir fram í miðjan júli en nú í vikunni á 17. júni opnar sýningaverkum Elísu Þóreyjardóttur og þar sem þau Skúli og Silja munu einnig bjóð upp á andlitsmálingu svona í tilefni dagsins. Og svo opna nýjir listamenn vikulega þar til sjötta opnunin verður þann 8. júli þar sem yfir 40 listamenn munu sína saman.
1: Þá fyrir við yfir í allt annað. Haukur Þorgeirsson, rannsóknarprófessor, í pistli dagsins með hugan við Íslendingasögur.
2: Hverjir voru það sem samdu Íslendingasögurnar? Svar mitt hér í dag að það eru skáld sem skrifa sögur. Sömu höfundar sem yrkja kvæði og rita frásagnarteksta. Þetta að minnsta kosti áberandi mynstur á 13. öld þegar mörg af meistaraverkum íslenskra bókmennta voru samin. Það skáld sem mest varveitt eftir af kveðskap frá þessum tíma Snorri Sturluson og munar þar mest háttatal hans í Eddu, langt lofkvæði Hákon Noregskonung og Skúla Jarl. Snorri ritaði líka sögur Noregskonunga, það stóra verk sem við köllum nú Heimskringlu. Mörg rök og sterk hníga til þess að Snorri hafi jafnframt samið sögu Egils Skallagrímssonar, forföður síns og sveitunga. Árið 1962 birti sænski fræðimaðurinn Peter Hallberg ítarlega athugun á orðaforða Heimskringlu og fimm stærstu Íslendingasagnana. Niðurstaða Hallbergs var að svo mikil líkindi væri milli Heimskringlu og Egilssögu í notkun óalgengra orða að það benti eindreiði til að þessi tvö verk ættu sér sama höfund, sem sagt Snorra. Á allra síðustu árum hefur þetta verið kannað enn nánar og með tölvutækni nútímans hægur vandi fyrir fræðimenn að bera saman orðtíni í stórum stíl, ekki aðeins óalgengu orðin heldur einnig hinn algengu. Þetta hef ég sjálfur gert og mína niðurstöður koma heim við rannsóknir Hallbergs. Líkindin milli Heimskringlu og Egilssögu eru sláandi og best skýrð með því að Snorri hafi samið Egilssögu. Það ekki að ástæðalausu að síðustu áratugir íslenska þjóðveldisins eru nefndir Sturlungaöld, enda voru Sturlungar fyrirferðamiklir í valdabaróttu höfðingja stéttarinnar. En það merkilegt að Sturlungar voru eiginlega enn meira ráðandi afl á bókmyndasviðinu en á sviði hens veraldlega afls. Snorri var þar ekki einnum hituna. Bróðursonur hans Sturla Þórðarson sagnaritari var ekki síður slungin í því að yrkja lofkvæði Hákon konung. Hann ritaði jafnframt sögu Hákonar og síðan sögu sonar hans Magnúsar Lagabætis. Enn fremur ritaði Sturla uppistöðuna í Sturlungasögu og eina gerð Landnámi. En hvað með Íslendingasögurnar? Ekki upplagt að Sturla hafi skrifað eitthvað af þeim? Jú, þó það nú væri. Í Grettissögu vísað til Sturlu sem heimildamann sem Gretti og nærtækt að skilja það þannig að Sturla hafi ritað frumgerð sögunar. Í lokin á Eyrbyggjasögu einnig áhugaverð vísun en þar nefnd sem heimildamaður Guðný Böðvarsdóttir, amma Sturlu. Á síðustu árum það Elín Bára Magnúsdóttir sem mest hefur rannsakað skrif Sturlu. Með ítarlegri könnun á orðaforða og stíl hefur hún fært sterk rök fyrir því að Eyrbyggjasaga sé verk Sturlu. Jafnframt telur hún að í þeirri Grettissögu sem við höfum sé talsvert eftir af ummerkjum stíl sagnaritarans ættuð úr fyrstu gerð sögunar. Höldum áfram. Bróðir Sturlu sagnaritara var Ólafur Hvítaskáld og hann orti auðvitað líka lof Hákon konung aðal mannin. Hann samdi jafnframt ritgerð málskrúðsfræði og löngum hafði menn talið að hann hafi ritað knýtlingasögu ævi Danakonunga. Ætli hann hafi líka verið með puttana í Íslendingasögum. Það taldi Peter Hallberg en hann fann mörg líkindi milli knýtlingasögu og Laxdælasögu. Þetta hefur að nokkru leiti verið staðfest með nýlegri orðtíðni samanburði, en niðurstaðan ekki alveg eindreginn. Þetta eru sem sagt mistraustar niðurstöður. Ég eiginlega alveg viss að Snorri hafi samið Egilssögu og Sturla Eyrbyggjasögu, en Laxdælasögu efinn meiri. Það mál væri þarta rannsaka nánar, en það kemur að meist okkur sterklega til greina að Ólafur hafi samið hana. Mér langar að geta hér einnig fjórða skáldið af ætt Sturlunga, en það Steinvör Sighvatsdóttir sem kölluð höfuð skörungur í Sturlungasögu. Hún orti kvæði norska höfðingjan Gaut á Mjeli, en því miður það ekki varðveitt. Steinvör eiga síður eina konan sem getið í því merka skáldatali sem varðveitt í Uppsalaeddu og Heimskringlu. En aftur að Íslendingasögunum. En við erum til í að eigna Snorra Egilsögu, Sturlu, Eyrbyggjasögu og Grettisögu og loks Ólafi Laxdalasögu. Þá hefur fjórum af fimm stærstu Íslendingasögunum verið komið á forræði Sturlunga. Þá fer að vera áleitin spurning hvort stærsta sagan Njálsa sé einnig frá þessari sömu ætt runnin. Sumir hafa viljað eigna Sturlu Þórðarsinni Njálsögu, en það sé ég ekki að geti gengið upp. Við höfum ókjör af texta eftir Sturlu og stíl hans mjög frábrugðin stíl Njáluhöfundar. Raunar veit ég ekki neitt varðveitt rit sem hefur neinn slík líkindi við Njálsögu að höfundur verði talin sá sami. Það nokkur von til að það verði annað en samkvæmisleikur að geta sér til höfund Njálu? Nei, ætli það. En samt getur verið gaman að velta fyrir sér þeim rökum sem fræðimenn hafa sett fram. Í stað þess að spyrja beint hver samdi Njálsögu, má byrja á að spyrja hvar og hvenar hún var samin. Það eru ýmis góð rök fyrir því að sagan sé rituð 1280 og það ríkir lítill ágreiningur. Hvar sagan hafi verið rituð svolítið erfiðara mál, en kannski ekki alveg vonlaust viðfangs. Fræðimenn hafa skoðað ofan í kjölinn staðfræðilega þekkingu höfundar, en í sögunni staðháttum hér og þar á landinu lýst af mismiklum kunnleik. Fáir hafa helgað spurningunum höfund Njálu, játmikla orku og sagfræðingurinn Barði Guðmundsson gerði. En í fyrstu skrifum hans málið fjallaði hann einmitt rétunarstað sögunar. Hann segir þar þetta. Þegar við minnumst þess hve höfundinum var hugleikinn Rangá eystri og umhverfi hennar, mætti helst ætla að hann hefði skráð sögu sína á þeim slóðum. Og þá frekast á höfuðbólinu Keldum sem virðist mynda eins konar miðpunkt á því svæði Rangárþings sem ítarlegast lýst og með mestum kunnugleika. Á öðrum stað segir Barði að staðþekking söguritarans við eystri Rangá og á leiðinni til Keldna ber mjög svip áttagaþekkingar. Segir nú að þetta væri rétt hjá Barða rítunastaðinn. Þá þyrfti ekki að gera annað en að stilla tímavélina á árið 1280, gera sér ferða Keldum og athuga hver kemur til dyra. Þar fann Barði fyrir höfðingjan Þorvarð Þóranesson og í honum taldi hann höfund Njálu komin. Þetta eins og glötu niðurstaða fyrir mína menn Sturlunga, en Þorvarður var ekki af þeirra ætt. Hvað þá til ráða? Hér kemur til bjargar ábending vinar míns Helga Skúla Kjartanssonar sagfræðings mögulegan Njáluhöfund. Hann telur sitthvaði Njálu benda til að höfundur hennar hafi haft kvenlegt sjónarhorn. Þegar Helgi fór sínaferð aftur að Keldum árið 1280 prófaði þess vegna að spyrja eftir húsfreyjunni. Það reynist vera Solveig Haldanadóttir og það var líka hún sem ólst upp á Keldum en ekki Þorvarður maðurinn hennar. Ef við trúum Barða áttagaþekkingu þá eru þetta hennar áttagar. Þetta er líka allt í samræðinnið mínar gælukenningar stórtaka Sturlunga því að Solveig var sannarlega af þeirri ætt. Móðir hennar var Steinvör Sighvatsdóttir sem ég gat hér áður eina konan í skáldatali. Fyrst Steinvör var skáld, akkur ekki dóttir hennar líka? Þetta virðist ekki verri möguleiki en aðrir sem stungið hefur verið upp á. Með öllum hugsanlegum fyrirvörum leiði mér þá að koma þessari ábendingu vina míns áfram til útvarpshlustenda. Solveig Haldanadóttir, húsfreyja á Keldum, höfundur Njálu.
1: Haukur Þorgeirsson með vangaveltur höfund Njálu. Getur hugsast að það hafi verið Solveig Haldanadóttir?
0: Einmitt. Og við ætlum að pikka upp þennan kvennaþráð og setja nýtt lag á fónin áður en lengra haldið með þáttinn. Við heyrðum hér áðan brot úr Computer Love með Kraftverk en nýverið gafu tvær konur út nýja útgáfu af laginu. Þetta eru þær Anna Kalvi og Lori Anderson. Heyrum þetta lag.
3: Another lonely night. Another lonely night. Stare at the light. Of the TV screen, stare at the TV screen. I don't know what to do. Don't know what to do. I need a rendezvous. I need a rendezvous. Computer love. Computer love. Computer love.

0: Í hvelfingu Norrænahússins stendur nú yfir sýningin Himna eða Membrane. En hún skoðar endurnýjun jarðvegs sem grundvallar ferli sem gerir jörðina byggilega og lífi kleift að kvikna, dafna og endurnýja sig. Á sýningunni eru verk eftir 7 samtímalistamenn sem koma víðsvegar að. Þau nálgast viðfangsefnið frá ólíkum sjónarhornum og velta meðal annars fyrir sér tengslum manna við aðrar lífverur, mörgum lífs og dauða og þeim hægu ferlum sem móta jörðina yfir langan tíma. Ég gerði mig leið upp í Norræna hús og hitti þar fyrir sýningastjóran Thomas Paus og fekk að spyrja út í sýninguna. Það fyrsta sem ég beindi sjónum að var titillinn Himna og tenging hennar við jarðveginn.
1: The term membrane came from looking at soil as a porous surface, so not soil as a sort of inert resource or something, you know, we can extract from or use for a building or other human needs, but more as its role in ecology, and soil is this essential element of the biosphere and the ecology that allow for growth to happen and for decay to happen and for you know, these processes to work and generate, you know, life from bacteria to plants to other species.
0: Thomas Paus segir titil sýningarinnar Himna hafa orðið til út frá hugmyndinu jarðveg sem virkan þáttakanda í vistkerfinu, frekar en sem auðlind sem menn nýta sér. Jarðvegurinn gegni líkil hlutverki í þeim ferlum sem gera líf á jörðinni mögulegt, allt frá bakteríum og plöntum til stærri lífvera. Í þeim skilningi vísi Himna til gljúps yfirborðs sem hleypir hlutum í gegn og skapar þannig skilyrði fyrir líf. Hann segir einnig að hugmyndin sæki innblástur til mannfræðingsins Tim Ingold sem hefur lýst jarðvegi sem palimpsest eða eins konar uppskapningi eða skinnbók í þeirri merkingu að það sem grafið er í jörðu hverfur aldrei endanlega heldur komið sífellt aftur upp á yfirborðið fyrr eða síðar. Þannig tengist hugtaki einnig tíma og því hvernig fortíðin lætur stöðugt aftur á sér kræla. Þessi hugmynd birtist meðal annars í verkum á sýningunni sem fjallaðum eitraðan úrgang sem hefur verið grafin en mun síðar koma aftur fram og valda mengun. Á sama tíma megi túlka titilinn Himnu á ljóðrænni hátt, til dæmis í tengslum við jarðsögulegan tíma og þau hægu ferli sem móta berg og landslag. Hann segir að ólíkir listamenn nálgist hugtakið á mismunandi hátt. Einn þeirra, Peter Bjurman, tengið það til dæmis við mörkin milli lífs og dauða. Verk hans fjalla hinn svonefndu bessadýr, örsmáar lífverur sem þola nánast alkul og mjög háa hita og geta leið í dvala árum saman og síðan vaknað aftur til lífsins. Fyrir honum táknar Himna því eins konar þröskuld eða yfirfæslu á milli lífs og dauða. Svo samkvæmt Thomasi var það meðvituð ákvörðun að nota frekar ljóðrænan titil og leifa síðan mismunandi listamönnum að tengja við hann á mismunandi vegu.
1: So I think it's also a conscious choice to use quite a poetic title and different artists relate to it in different ways.
0: Þegar ég yndi Thomas eftir vinnunni að baki sýningarinnar segir hann að töluverðar umræður hafi átt sér stað við undirbúningin, bæði með forstöðumanni Norræna hússins og teiminu að baki sýningunni.
1: We had a lot of discussions prior to the final exhibition with the director of the Nordic House, but also with the team that is busy organizing the discursive program around soil, and the Nordic House has a really really strong interest in ecology.
0: Norræna húsið hefur lengi lagt áherslu á vistfræðileg málefni, segir Thomas, og samhliðasýningunni hafi verið efnt til fyrirlestra og samtala með fræðumönnum og vísindafólki sem rannsakar jarðveg á Íslandi og annars staðar á Norðurlöndunum. Hann segir að eina lykilspurningunum í undirbúningnum hafi verið hvert hlutverk listarinnar sé í umræðu vistfræði. Markmiðið hafi ekki verið að sýna verk sem útskýra eða myndgera jarðvísindi á beinanhátt, heldur frekar verk sem segja sögur og virkja ímyndunaraflið. Að hans sögn var leitast við að velja verk sem tengjast minningum, táknum og hugmyndum sem fólk ber með sér, hvort sem þær eiga rætur í bernsku, þjóðsögum eða öðrum menningarlegum ímyndum. Eitt verkana bjóði áhorfundunum meira að segja að líta inn í annan heim í gegnum gæjugat. Hann segir að áhugin hafi engum beinst að því hvernig skáldskapur, vangaveltur og ímyndunarafl geti aukið skilning okkar á jarðveginum, Slíkar nálganir höfðu ekki aðeins til rökhugsunarinnar, heldur getið þar einni haft tilfinningaleg áhrif og breytti við hvernig við hugsum jarðveginn. Þessi hugmynd varð mikilvægur drifkraftur í sýningastjórnuninni. Tómas leitaði að ólíkum sögum og hugmyndum jarðveg, allt frá goðsögnum og vangaveltum framtíðina. Sem dæmi nefnir hann verk eftir ítalska listamanninn Lucrezio Costa sem stendur utan við Norræna húsið. Verkið líkist bæði torfhúsi og eins konar skýli sem börn gætu byggt úr grasi. Verkið opið fyrir túlkun en hvetur gesti til að velta fyrir sér hvers vegna það séðana og hvaða tilgangi það kunna þjóna. Eitt af því sem vekur eflaust athygli flestra gesta á sýningunni er afmiðjun manneskjunnar í verkunum. En Tómas segir það einmitt vera ein af grundvallar áskorununum þegar unnið með slíkar hugmyndir posthúmanisma í listum, heimspeki og hugvísindum. Markmiðið sé oft að færa athyglina frá manninum sem miðpunkti en listaverkin eru alltaf á lokum yfirleitt sýnd og túlkuð af mennskum áhorfendum.
1: But I would say we all of the artists are addressing this challenge in different ways, for example in co-creating with non-humans.
0: Tómas segir að listamanninir hafi glímt við þessa spennu á ólíkan hátt. Hann nefnir meðal annars verk eftir letneska listamanninn Lindu Bolsakovu, þar sem hún veltir fyrir sér hvort hægt sé að dansa með steinefnum og skapa dansverk í samvinnu við þau. Við gerð verksins fór hún á hálendið, fylgdist með hreyfingum steina og reyndi síðan að túlka þær í gegnum mannslíkamann. Þannig sé saga steinana sögð með manninum sem listrænum miðli. Hann nefnir einnig verk eftir litháinska hönnuðin Jóhannu Selmann, en samkvæmt henni snýst hefðbundin hönnun gerðan að móta umhverfi manna, en á undanförnum árum hafi komið fram nýjar hugmyndir að hanna fyrir aðrar lífverur en manninn. Verk hennar byggist á þeirri hugsun og felst í því að þróa lausnir sem hjálpa trjám að nálgast vatn í borgarumhverfi þar sem þau þurfa oft að keppa pláss og auðlindir við bíla og önnur mannvirki. Hann segir að með slíkum verkum sé manninum vísvitandi ítt úr miðju athyglinar. Það sé þó ekki einfalt verkefni og hver listamaður finni sína eigin leið til að nálgast það. Áskorunin felst í því að segja sögur frá fleiri en einu sjónarhorni og skapa rými fyrir bæði mannlegar og ómannlegar raddir. Eftir samtalið gengum við Tómas hringum sýningarýmið í hvelfingu Norræna húsins og veltum fyrir okkur nokkrum stökum verkum.
1: This is a project by Sigrun Thorlesius, who is an Icelandic-based biologist and designer. And Sigrun was interested in how we can use mushroom and fungi or work with mushroom and fungi to break down toxic waste.
0: Eitt verkana sem við stöldruðum við var úr smiðju íslenska líffræðingsins og vöruhönnuðarins Sigrúnu Thorlesius. Tómas segir að verkið fjalli tilraunir með sveppi til að hreinsa mengaðan jarðveg og brjóta niður eiturefni sem hafa safnast upp á urðunarstöðum. Hann útskýrir að víða, bæði á Íslandi og annar staðar, hafi úrgangur verið grafin í jörðu áratuga skeið. Mörg þeirra efna sem leynast í úrganginum brotna niður með náttúrulegum hætti, en með önnur efni eigi jarðvegurinn og lífverunnar erfitt með að vinna á. Þar geti ákveðnir sveppir gegnt mikilvægu hlutverki með því að umbreyta þeim í efni sem vistkerfið á auðveldara með að taka við. Verkið byggir á rannsókn sem Sigrún hóf fyrir rúmum áratug. Þá gróf hún upp bílvél sem hafði lengi legið á urðunarstað og sáði sérstökum ostru sveppum í hana. Sveppirnir hófu að brjóta niður olíu sem hafði safnast í vélinni, en olía telst meðal skaðlegustu mengunarefna sem finna má í slíkum úrgangi. Tómas segir að verkefnið sýni hvernig náttúrulega ferli geti orðið hluti af lausnum við mengunarvanda samtímans. Leið undirstriki það samt að slík vinna taki mjög langan tíma. Til að brjóta niður mismunandi skaðleg efni þurfi margar mismunandi tegundir sveppa og ferliði getur einnig tekið mörg ár og jafnvel ára tugi. Upphaflega bar verkið titilinn A Matter of Time en heitir nú Healing Earth Að mati Tómasar fangar fyrir titillin kjarnan vel, því verkið snýst ekki síst hvernig við hugsum framtíðina og hvort hönnun geti tekið mið af ferlum sem vara langt umfram líftíma okkar sjálfra.
1: So this project is called Oase by Johanna Zellermann, who's a designer based in Germany and in Iceland.
0: Næst beinir Tómas athyglinni að verkinu Oase eftir hönnuðin Johanna Zellermann sem starfa bæði í Þýskalandi og á Íslandi. Hann segir að hún hafi árabil rannsakað hvernig hönnun geti þjónað ekki aðeins mannfólki heldur einni öðrum lífverum. Verkið byggir á einfaldri en áhugaverðri hugmynd. Í borgum þurfa tré oft að keppa við bíla, byggingar og innviði pláss, jarðveg og aðgang að vatni. Johanna hefur því þróað kerfið þar sem götótt leir ílát eru grafið niður við rætur trjáa, ílátið safnar vatni og leysir það smám saman frá sér þegar trén þurfa á því að halda. Tómas segir að verkið sé jafnframt áhugavert út frá útliti sínu, við fyrstu sín minna leir ílátin á bíla íhluti, jafnvel olíugeyma, vaskkassa eða aðra vélaparta. Það sé engin tilviljun því Johanna sótti innblástur í form á hönnun bíla við þróun þeirra. Þannig skapist ákveðin þversögn, hlutir sem virðast tengjast bílum og neyslu séu raun hannaðir til að styðja við líf trjáa. Að hans sögn tengjast verkin einnig stærri þemum sýningarinnar, þau eru grafin í jarðvegin og minna á fornleifar, hluti sem gætu fundist í framtíðinni. Verkið veki þannig upp spurningar hvaða ummerki við skiljum eftir okkur og hvort samfélag framtíðarinnar muni finna vísbendingar að við höfum reynt að hanna heim sem tekur tillit til fleiri lífvera en mannfólksins eins. Við einn vegg í sýningarsalnum bendir Tómas á lítið gæjugat sem gefur gestum færi á að líta inn í annan heim. Þar að finna verkið Swamp Intelligence eftir litháiska listamanna tvíekið Ketimínas og Nómetu Urbónas sem hafa árabil rannsakað votlendi og mýrar í verkum sínum.
1: And this is quite an early piece that they did which where they recreated a swamp landscape like a model landscape inside a wall and also they have projecting images generated by a very early form of a neural network.
0: Tómas segir að á bakvið vegginn leynist líkan af mýrlendi þar sem náttúra og tækni mætast. Inn í verkið eru varpaðar síbreytilegar myndir sem verða til með hjálp tauganets, eins konar forvera gervigreindar. Kerfið vinnur úr myndum af mannabyggðum annars vegar og mýrum hins vegar og saminar þær í ný og óvænt form sem eru stöðust að taka breytingum. Að hansögn tengist verkið einnig sýningarýminu sjálfu, kvelvingin og umhverfi Norræna hússins eiga sér sögu í nánum tengslum við votlendi og raka og því skapist ákveðið samtal á milli verksins og staðarins sem það sýnt á. En Tómas segir að verkið fjalli ekki aðeins mýrar sem mikilvægan hluta vistkerfa. Það leggja einnig til að við hugsum votlendi sem fyrirmynda sérstakri tegund þekkingar. Í mýrum vinna ótal lífverur saman að niðurbroti og endurnýjun efnis og listamanna tvíekið veltir því fyrir sér hvort slíkt samlífi geti kennt okkur nýjar leiðir til að hugsa skipulöki samfélög og skilja heiminn. Þannig vísar titillinn Swamp Intelligence ekki aðeins til náttúrunnar sjálfrar, heldur einnig til þeirrar hugmyndar að greind geti falist í samvinnu, tengslum og stöðugri umbreytingu.
1: Organize the way we think differently and for them wetlands and swamps in the way they are working symbiotically, digesting different forms and recreating new ones is also a form of intelligence.

0: Hér rættu við sýningastjóra Himnu, Tómas Pás, en sýningin er hlutið af dagskrá listahátíðar í Reykjavík og stendur gestum og gangandi opinn í Norræna húsinu til 30. ágúst. Listamennir sem þar koma fram eru Peter Bjurman, Linda Bolsakova, Lucrezia Costa, Egle Budvitite, Jóhanna Selman, Sigrún Thorlacius, Geti Mínas og Nometa Urbonas.
1: Og þá erum við komin að lokum þáttar í dag. Við ætlum að enda hann á því að halda í vítamín þema dagsins. Við hófum þáttin á vítamíni frá Kraftverk og nú það C-vítamín frá Kahn, öðru þýsku bandi sem voru einnig hluti af krautrock-senunni þýsku. Takk fyrir samfélgin í dag og heyrumst aftur á morgun.

0: Hér lauk endurflutningi menningarþáttarins Víðsjár.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góðir hlustendur, við hlýðum nú á sígilda og samtímatónlist og fyrri hluti þáttarins í dag er helgaður verki eftir ukrainskt tónskáld Valentín Silvestrov. Þetta er Meditasjón, sinfónía fyrir selló og kammersveit. Það er sellóleikarin Alexander Rudin sem leikur með kammersveitinni Musica Viva. Stjórnandi er Nikolai Alexeyev.

Þetta var Meditasjón, sinfónía fyrir selló og kammersveit eftir Valentín Silvestrov. Kammersveitin Musica Viva flutti ásamt sellóleikaranum Alexander Rudin. Stjórnandi var Nikolai Alexeyev. Þessi hljóritun kom út árið 1996. Næst hlýðum við á píanókonsert. Númer 2 opus 102 í F-dúr eftir sovjeska tónskáldið Dimitri Shostakovich. Þættir verksins eru þrír og þeir nefnast Allegro, Andante og Allegro. Alexander Melnikov leikur einleik á píanó með Mahler kammersveitinni sem stýrt af Theodor Kurentzis. Þessi hljóðritun var gerð árið 2011.

Píanoleikarin Alexander Melnikov og Mahler kammersveitin fluttu píanokonsert nr. 2 opus 102 í F-dúr eftir Dmitri Shostakovich. Stjórnandi var Theodor Kurentzis. Ljúkum þættinum í dag með síðari þætti af tveimur úr ballöðu og dansi fyrir tvær fiðlur eftir Georgi Ligeti. Þetta verk var samið 1950. Flytjendur eru bresku fiðluleikararnir Irvine Arditi og David Alberman.

Fiðluleikararnir Örvæn Arditi og David Alberman fluttu síðari þátt úr ballöðu og dansi fyrir tvær fiðlur eftir Georgi Ligeti. Og þannig líkur þættinum í dag.

Komið sæl. Það eru söngvar við ljóð ýmissa skálda sem ráða för að þessu sinni eins og í undanförnum þáttum. Og núna eru lögin fyrst og fremst eftir tvo lagasmiði. Annars vegar Ingvar Þór Kormáksson og hins vegar Tómas R. Einarsson. Kvæðin eftir þrjár skáldkonur, Steinunni Sigurðardóttur, Magnu J. Matthíasdóttur og Ingibjörgu Haraldsdóttur. Þó svo að flest lögin séu eftir þá Ingvar Þór og Tómas, munu lög eftir aðra höfunda einnig heyrast í þættinum. Við hefjumst handa á því að leika þrjú lög eftir Ingvar Þór, sem hann samdi við ljóð skáldkonunnar Steinunnar Sigurðardóttur. Fyrsta lagið við ljóð hennar, sem heitir Stafalogn, og Berglind Björk Jónasdóttir syngur. Þetta lag kom út á plötunni þegar þið eru nálægt árið 1992. Þórir Baldursson leikur á píanó, Gunnar Hrafnsson á bassa, Matthías Hemstokk á trommur, Björn Thoroddsen á gítar og Ásgeir Steingrímsson leikur á flygilhorn og blæs líka í trompet.

Þetta var lag Yngva Þórs Kormákssonar við ljóð Steinunnar Sigurðardóttur sem heitir Stafalogn. Steinunn var eina konan í hópi átta ungra skálda sem stóðu fyrir skáldavöku í Háskólabíói laugardaginn 17. janúar 1976 klukkan 2. Þar fluttu þau ljóð og óbundi mál hvert og eftir öðru og fekk hvert þeirra 90 mínútur til umráða. Þau komu fram undir samveitinu listaskáldinu vondu. Svo merkilega vildi til að Háskólabíó var troðfullt en húsið tekur 1000 manns í sæti. Í kjölfarið fóru þau landið með upplestu sinn og þessi nýjung fjall í frjóan jarðveg. Næsta lag einnig eftir Yngva Þór við ljóð Steinunnar og heitir Tíminn í maí. Lagi kom út á plötunni Ljóðabrot árið 1990 en kvæðið birtist í ljóðabók Steinunnar sem heitir Kartöflu prinsessan. Stefana Stefánsson leikur á saxofón og hann gerði jafnframt útsetninguna. Bjarni Snæbjörnsson leikur á bassa, Halldór Gunnlaugur Hauksson á trommur og Eyþór Gunnarsson á píanó. Sif Ragnhildardóttir syngur.

Þetta var lagið Tíminn í maí sem Yngvi Þór Kormáksson samdi við ljóð Steinunnar Sigurðardóttur og það var Sif Ragnhildardóttir sem söng. Lagið kom út á plötinni Ljóðabrot árið 1990 og við heyrum annað lag af þessari sömu plötu en það við ljóð sem heiti Stefnumót og einnig eftir Steinunni. Kvæðið kom út í ljóðabók hennar sem heiti Kartöflu prinsessan líkt og ljóðið sem við heyrðum hér á undan en þessi ljóðabók var gefin út fyrir jólin 1987 og fekk mjög góða dóma. Bókin skipt í fjóra kafla og inniheldur 29 ljóð. Guðrún Gunnarsdóttir syngur.

Guðrún Gunnarsdóttir söng og þetta er lag Yngva Þórs Kormákssonar við ljóðið Stefnumót eftir Steinunni Sigurðardóttur. Það er skemmtilega raunsær tónn í þessu kvæði og líka frekar kaldtæðin því það er ekki alveg á hreinu hvort stúlka sem er ljóðmælandi átti stefnumóti ágengan pilt sem hafði gengið með grasið skónum á eftir henni eða manni með ljáin, dauðan sjálfan.

Guðrún Gunnarsdóttir og lagið Yfirlýsing eftir Ingva Þór Kormáksson. Hann samti það við ljóð Magnu J. Matthíasdóttur. Þetta er eitt þeirra laga sem kom út á plötunni Ljóðabrot árið 1990 en þar má finna 12 lög eftir Ingva Þór við jafnmörg ljóð nokkra skálda. Næsta ljóð líka eftir Magnu og heitir Vor en lagið samti Kristín Sigmarsson og hljómsveitin Pónik hljóritaði það fyrir plötuna Útvarp. Það var árið 1980. Manuela Wiesler leikur á þverflutu sem mjög áberandi í laginu. En þeir sem skipuðu Pónik á þessum tíma voru bassaleikarinn Hallberg Svavarsson, gítaleikarinn Kristín Sigmarsson, höfundur lagsins, hljómborðsleikarinn Úlfa Sigmarsson og söngvarinn Sverrir Guðjónsson sem rattar með þeim sem syngur en söngvarinn er Ari Jónsson sem leikur einnig á trommur.

Ari Elvar Jónsson, söngvari og trommuleikari og lagi Vor eftir Kristi Semarsson en söngluðu eftir Magnúju Matthíasdóttur og þetta var hljómsveitin Pónik. Magnea samti á sínum tíma kvæði sem heitir Ég hata nóttina sem kamarorkastra sömdu við lag og það lag kom út á annari plötu þeirra árið 1988 og svo plata heitir Ríða á vaðið. Lísa Pálsdóttir syngur en þeir sem skipuðu kamarorkastra með henni á þessum tíma voru gítarleikarinn Ágúst Karlsson, bassaleikarinn Björgólfur Egilsson, trommarinn Ólafur Sigursson og Kristján Pétur Sigursson sem var söngvari.

Kamaraorkestrar fluttu eigið lag við ljóð Magneu og Matthíasdóttur sem heitir Ég hata nóttina. Magnea er ljóðskáld og skáldsagnahöfundur en líka mikilvirkur þýðandi. Hún hefur til dæmis þýtt söngleiki og fjölmarga teiknimyndir frá Disney. Þar á meðal er teiknimyndin Aladdin. Í þeirri mynd er lag eftir Howard Ashman og Alan Menken sem heitir á íslensku Vinur eins og ég. Það er Þórhallur Sigurðsson eða Laddi sem syngur en hann fór með hlutverk andans sem að Aladdin hleypti út úr lampanum í þessari teiknimynd. Lagið kom út af safnplötunni Íslensku Disneylögin árið 2000.

0: Hersetis að það kunni þúsund ljóð.
1: En herra, þú ert heppin af því að þú áttu splungu nýjan töfra sjóð. Ég færi þér af kröftum með meira en nóg, gefð þér aminlega votna vel.

Laddi söng Vinur eins og ég, en þetta lag kom fyrir í teiknimyndinni Aladdin. Þá heyrðu við eitt lag til viðbótar eftir Ingvar Þór Kormáksson, en það lag sem hann samdi við ljóð Ingibergar Haraldsdóttur og það ljóð heitir Vexumerki. Lagið kom út á plötunni Kvöld í borginni árið 2004, en þá hafðu safnast upp nokkra hljóðritanir á lögum Ingvar Þórs, meðal annars lög sem hann hafði samið við ljóð Tómasa Guðmundssonar og fleiri skálda. Þannig að hann var með hálfa plötu tilbúna og vantaði nokkur lög til viðbótar. Hann fór því að grúska og dró fram fleiri lög sem hann átti í fórum sínum en hafðu ekki ratað inn á hljómplötur. Eitt lag var samt sem áður samið sérstaklega fyrir þetta verkefni og það var lagið sem við heyrum hér á eftir. Eðvar Lárusson útsetti það og spilar á gítar og hljómborð, Jón Kjartan Ingólfsson leikur á kontrabassa, Jón Björgvinsson á trömmur og Jóhanna Vigdís Arnardóttir syngur og lagið heitir Vexumerki.

Jóhanna Vigdís Arnardóttir og lag sem heitir Vexummerki eftir Ingvar Þór Kormáksson, hann samti það við ljóð Ingibjargar Haraldsdóttur. Þetta er eitt af ljóða sem að kom út í ljóðabókinni hennar, Hvar sem ég verð, og hún kom út á 60. afmæli Ingibjargar í október 2022. Og Ingibjörg tók á móti íslensku bókmennta verðlaununum þann 30. janúar 2003 fyrir þessa ljóðabók. Næstu lög eru öll eftir bassaleikaran Tómas R. Einarsson og samin við ljóð Ingibjargar Haraldsdóttur. Þar að meðal er lagið Eyja sem kom út á plötunni Bongo sem Tómas sendi frá sér árið 2016. Sama ár og Ingibjörg lést 74 ára gömul. Sigríður Tollasíður syngur.

Sigríður Thorlacius söng lag sem heitir Eyja eftir Tómas R. Einarsson. Hann samdi það við samnefnt ljóð Ingibergar Haraldsdóttur sem birtist í einni af rómuðustu ljóðabókum hennar, Höfuð konunar, og það var árið 1995. Tómas leik á kontrabassa, Davíð Þór Jónsson á piano, Ómar Guðjónsson á gítar, Samúel Jón Samúelsson á básunu og slagverk, Rósa Guðrún Sveinsdóttir spilaði á barítonsaxofón, Einar Skeving á timbales og Kristoffer Rodríguez Svönason á bongotrömmur. Allir hópurinn söng einnig bakraddir með Sigríði. Þetta var ekki fyrsta skipti sem að Tómas samdi tónlist við ljóð Ingibergar Haraldsdóttur, eins og við höfum eftir að heyra hér á eftir. Árið 2004 gerði söngkonan Jóhanna Vaff Þóraldsdóttir plötuna Lágnætti með alls konar lögum, erlendum og íslenskum, gömlum og nýjum. Og þar á meðal er lag Tómasar R. Einarssonar við ljóðið Nostalgía eftir Ingibjörgu Haraldsdóttur.

0: Jóhanna Vaff Þóraldsdóttir söng lag sem heitir Nostalgía, samið við samnefnd ljóð Ingibergar Halldórsdóttur og það eftir Tómas R. Einarsson. Hann lék á kontrabassa í þessu lagi, Aðalheiður Þorsteinsdóttir á píanó og Erik Kvikk á trommur. Tómas R. Einarsson hefur nokkur sinnum samið lög við ljóð íslenska ljóðskálda og hljóðrita þau. Þar á meðal er lag sem heitir Nú eru aðrir tímar sem kom út á plötunni Trúnó árið 2008. Tómas leikur á kontrabassa, Ómar Guðjónsson á gítar, Davíð Þór Jónsson á píanó, Mattías Hemstokk á trommur og Óskar Guðjónsson á tenorsaxofón og það Ragnheiður Gröndal sem syngur. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.
1: Væ.

Hér enduðu flugur Jónatans Garðarssonar. Í þættinum voru leikinn lög við ljóð þriggja skáldkvenna. Þeirra Steinunnar Sigurðardóttur, Magneu J. Matthíasdóttur og Ingibjargar Haraldsdóttur. Nú komið að þriðja og næst síðasta þætti Önnu Gyðu Sigurgísladóttur skammtafræði. Legðu þig á láðið titill þáttarins. Þetta var frumflutt í útvarpi árið 2023.

0: Legðu þig á láðið hvar lækjar bunur kvína. Farðu svo að þengja þar um þig og sköpunina. Horð á jörð og himins far, hafsins firna díki. Gættað rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki. Við þá skoðun vinur minn verður lindið hægra og daginn þann mun drambseminn duftinu reykja lægra.
1: Við hefjum þáttinn á ljóði Sigurðar Breiðfjörð, lagðuði á láðið. En skilabóð þess eru einmitt til fullunar í þessum þáttum. Það að sjá, að heyra, að skynja, að horfa á tilveruna og skoða sjálfan sig í viðmiðun við sköpunarverkið.
0: Gættu að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
2: Gættu að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki. Gættu að rétt
3: hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
4: Gættu að rétt.
5: Gættu að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
1: Í síðustu tveimur þáttum höfum við rýnt í það smæsta sem við þekkjum, minnstu agnir alheims, við höfum fengið NASA-sjónir af skýringu og grunnintæki skammtafræðinar og kynnt okkur mótun og þróun greinarinnar. Í dag haldum við áfram að skoða fjarlægan og þó afar nálægan hulinn heim skammtafræðinar.
6: Ég heiti Rögnvaldur Konráð Helgason, ég í mastersnámi í skammtafræði við Kaupmannahöfn Hafnarháskóla, nánar til tekið í particle physics, hvað myndum að kalla það, öreindafræði.
1: Ég mæli mig mót við ungan verðandi eðlisfræðing sem að við kynntumst aðeins í síðasta þætti.
6: Ég sem sagt í fræðilegum hluta af þessum rannsóknum. Ég ekki að læra hvernig maður á að byggja einhverja svona particle colliders, hvað heitir það íslenski, ég veit ekki.
7: Hraðall.
6: Já, einmitt, öreindarhraðlar. Ég meira að skoða svona fræðin á bakvið alla þessa hluti.
7: En ok, byrjum að byrjun. Af hverju valdurðu skammtafræði, hvenær kom þetta til þín og hvað er það sem að heilla þig við þetta fag?
6: Ég hef alltaf verið svona bæði mjög listhneigður og vísindahneigður. Ég meðal annars með bachelorgráðu í tónsmíðum og byrjaði svona í þá átt, en ég vissi samt alltaf að ég mér langaði svolítið að fara í svona meira vísindalega hliðar, og ég held að það sem að einhvern veginn skammtafræðin býður upp á, hún er svo abstrakt. Hún er ekki eins og margar aðra vísindagreinar það sem kemur beint út, liggur beint við og þú veist nákvæmlega hvað það þýðir. Heldur í skammtafræðinni þá eru rosalega mikla svona, þú þarst að túlka það rosalega heimspekilega það sem þú færið út, og ég held að það sé það sem að heillaði mig mjög mikið við það. Það er svona, það er ekkert allt eins og það sýnist, og maður þarf svolítið að horfa hlutina með í nýju sjónarhorni og vera opinn fyrir alls konar mismunandi pælingum og hugmyndum, og það er það sem, já, heillaði mig við það.
7: Mm-hmm. Við erum í kirkjugarðinum hérna í Norðurbrú í Kaupmannahöfn, Assistance kirkjugarðinum. Og að því það er að byrja að rigna, þá fundum við okkur skjól í, ég veit ekki, hvað myndirðu kalla þetta?
6: Ég veit það ekki, þetta eru einhver svona bogadregin bygging með súlum fyrir framan, þetta.
7: Já.
6: Já.
7: En hér erum við og erum að horfa á hinn efnislega heim í kringum okkur, þegar fólk að labba, strætóvagn, keyra framhjá. Þegar þú ert í þínum fræðum og ert að rigna jafnvel eða ert hérna, bara að þú ferði aftur kannski á fyrsta árið þitt í skammtafræðinni og varst að læra um það hvernig eindirnar hegða sér og hvernig þær hegða sér öðruvísi en við byggumst við eða við þekktum hana áður fyrr. Hefur það eitthvað breytt þinni sýn á heiminn?
6: Já, og það er líka einmitt svona stórt skref sem maður þarf að stíga þegar maður er að stíga til þessi fræði, að maður þarf svolítið að sleppa takinu á sínum eigin skilgreiningum og sínu einn innsæi, út af því að þegar maður fer að skoða mitt þessara indir þá hegða þær sér allt öðru sem heldur við búumst við. Það er ekki að sama eins og að þú ert með bolta sem þú kastar í ákveðna átt og flýur hann nánast án allra undirtekninga í þá átt sem þú býst við, á þann hátt sem þú býst við, og meira sér að þú getur reiknað út alla þessi smáatriði þá myndu sjá að það stendst allar hinar væntingar. En svo í þegar skoðar eindinnar þá geta þeir gert allt öðru hluta, geta birst annar staðar eða við túlkum það þannig og það einhvern veginn virðist vera, já hvað maður að segja, það bara samræmist ekki okkar svona veraldlegu sín við fyrstu sín. Þá er það svo áhugavert að maður þarf að einhvern veginn að setja sig í allt aðra stellingar og ég held að fyrir mér þá sé ég byrjaður að svolítið aðskilja þessa heima út af því að ef ég reyni að skilja hverstastlega heiminn með þeim glerum sem ég nota alltaf að skilja skammtafræði heiminn þá það virkar ekki alveg út af það er allt aðri skalar og allt önnur lögmál sem gilda þar en þetta allt mjög flókið, mjög erfitt að útskýra það
1: Einmitt, mjög erfitt að útskýra það Ég hefst á handa við að spyrja hinn á þess aðlisvæðingu út í mismunandi vingla og einkenni skammtafræðinar. Byrjum á Viðari Guðmundssyni, prófessor í eðlisfræði við Háskóla Íslands. Skammtafræðilegir eiginleikar,
4: Já.
1: Ef við tölum að sem þá, að því það til dæmis það sko að eind geti verið á tveimur stöðum í einu, það ekki?
4: Ef eindin punktend, þá getur hún bara verið á einu stað í einu, en það ekkert víst að við vitum hvað hún getur verið og við getum bara að rekna möguleika hennar, líkindin fyrir hún sé eitthvað staðar og þessi líkindi geta síðan víxlast og þetta verður til þess að stundum þá finnst okkur eindin sé að haga sér eins og bylgja. En... Þó að eindin sé punktend og sé bara á einum stað í einu.
1: Í fyrsta þætti rættum við myndum tvíeðli agnar og bylgju, það að segja að það sem við áður töldum vera efnisögn kemur stundum fram sem bylgja og það sem við áður höfum litið á sem bylgju birtir stundum sem ögn.
6: Og þetta er rosalega erfitt að reyna að skilja og þá þarf maður að fara út í svolítið að hvernig maður skilgreinir hvað eind og það sem að gert í skammtafræði er að við búum til svolítið nýja skilgreiningu sem hvorki né og líka bæði, þá er hann að bæði eind og bylgja. Og það sem er vandamál við það er að það er einhver svona tilbúningur sem við búum til sem passar inn í þessu módeli. Og þá kemur inn í nýjan heim af því hvernig þú ætlar að túlka það. Og þannig erum við búin að búa til nýtt koncept sem að samsvarar ekki endilega einhverju sem að við þekkjum úr raunverulega okkar efnislega heimi. Og þá þarftu að svolítið að þá getur túlkað það svo marga mismunandi vegu og kannski marga mismunandi túlkanir passa við það sem við sjáum en við vitum ekkit endilega hver þeirra rétt.

0: Því næst dreg ég upp brotur viðtali við Kristján Leósson eðlisfræðing í morgunútvarpinu á Rás 2 fyrir rúmum 10 árum síðan þar sem hann spjallaði við þáttastjórnendur skammtafræði.
1: Skammtafræðilegi raunveruleikin er svolítið mikið öðruvísi heldur en þessi raunveruleiki sem er við þekkjum í kringum okkur og þetta eru annars konar eðlisfræði lögmál sem gilda þar heldur en hjá okkur í daglegu lífi. En þetta tengist þetta tvennt síðan saman af því að okkar raunveruleiki er samsettur úr öllum þessum litlu hlutum og sem að það eru frumeindir eða ljóseindir eða þessar minnstu eindir. Til dæmis alls konar pælíkar um orsök og afleiðingu og annað sem eðlisfræðingum þóttu nokkuð skýrt svona framan af en svo með tilkomu skammtafræðina þá fór það allt svona að liðast í sundur hvað er raunverulegt og hvað er ekki raunverulegt og hvað getum við vita hversu það eru takmark á því til dæmis hversu nákvæmlega við getum við vita hluti og eins og hérna óvissu lögmál Heisenberg segi til
0: Kristján minnist þarna vangaveltur orsök og afleiðingu Það útskýra nánar í grein sem hann skrifar á vísindavefnum ásamt Þorsteini Vilhjálmssyni. Þar segir
2: Innan skammtafræðinar hefur orsakalögmálið nokkuð aðra merkingu en við eigum að venjast. Tveir nákvæmlega eins atburðir geta haft gjör ólíkar afleiðingar. Sér sett upp til raun þar sem rafindum skotið á vegg geta sumar rafindana svifið í gegn óhindrað en aðrar kastast til baka. Fyrirfram engin leið að spá hver afdrif hverrar einstakrar rafindar verða. Orsökin eða upphaflega ástandið hið sama, en afleiðingarnar eða útkoman eru mismunandi. Séu rafindirnar mjög margar, má hins vegar með mikill nákvæmni segja fyrir hversu mikill hluti rafinda speglast til baka og hversu stór hluti fyrir gegnum vegginn. Að þessu leiti getum við tengt saman orsök og afleiðingu, En hér gildir orsakalögmálið aðeins fyrir mikið safnagna en ekki fyrir hverja einstaka ögn. Meðal annars vegna þessa virðist orsakalögmálið eins eðlilegt og raunber vitni. Þeir hlutir sem við sjáum í kringum okkur í daglegu lífi eru ávallt mjög stórt safn örsmára agna.
0: Tveir nákvæmlega eins atburður geta sem sagt gjör ólíkar afleiðingar á þessum mælikvarða. Hugtökin orsöku afleiðing gilda þar ekki alveg svo við þekkjum þau. En mér langar að fræðast nánar fyrirbæri sem að kallast quantum superposition eða samlagning. Ég hef lesið það í bókum en á mjög erfitt með að skilja. Ef ég reyna að draga saman stutta lýsingu á fyrirbærinu þá hljómar hún einhvern veginn svona. Þetta eiginleiki skammtakerfis til þess að vera á mismunandi stöðum á sama tíma Þar til það mælt. Ég spyr Lárus Thorlacius, prófessor í eðlisfræði við Háskóla Íslands, nánar út í þetta. Getur eind verið á tveimur stöðum á sama tíma?
3: Ég myndi nú ekki orða það þannig. En ég myndi orða það þannig að á tilteknum tíma getur þú kannski ekki vitað hvort hún á einum stað frekar en öðrum. Ef þú krefst þess að þetta sé eind, þá og vilt það mjög fræg tilraun sem var gerð mjög snemma í þessu öllu saman það sem að tveggja raufa tilraunin þar sem þú sendir buna vögnum en þú ert búin að loka leiðinni fyrir þeim og það eru bara tvær raufar sem þar geta farið í gegnum sem eru ykkur smá fjarlæða á milli ef þið gerir þetta með rafindabunum þá hefði maður nú haldið að rafindirnar það færu bara gegnum aðra hvoru og sumar færu kannski vinstra megin og aðra hægra megin og svo myndi það hafa áhrif á sig hinum megin en skammtafræði segir hvað þetta ekki þannig ef það væri þannig að þær færu bara gegnum aðra og ekki hina þá myndum við ekki sjá svona víxlmynstur í því en það sem gerist að þegar að rafindirna fara þannig gegn og jafnvel þó við séum með teljara hinum sem telur einu og eina rafind að þegar við teljum í svolta stund og þá förum við að sjá mynstur í því hvar líkurnar á því hvar þær lenda og ef þau eru með skjá hérna fyrir aftan að þeim verður ekki líst þannig nema að þannig að þú þarft í raunin að gera ráð fyrir því að þar séu að bylgjan sem að lýsi rafindunum hún sé að fara í gegnum báðar raugarnar og leið og þetta er bara
0: þær eru sem sagt í rauninni sama eindin eða bylgjan er að verka á tveimur mismunandi stöðum á sama tíma
3: já, bylgjan við höfum ekkit vandamál, þetta höfum við lengi þekkt með bylgjur. Það er erfið að hugsa þetta þannig að, og það er það sem að gera, þetta leiði til mótsagna og gerir okkur erfitt að hugsa þetta er þetta að það er svo ríkt í okkur að vilja þetta sjö agnir sem við getum fylgst með og séð hvaða leiðar fórum. En ef við reynum að fylgjast með, ef við værum til dæmis bara með hérna, við erum bara með teljara við sem sagt aðra raufina og þá kemur ljós að ef þú telur þannig sem fer þar í gegna eftir það þá sérðu eitthvað allt annað á skjánum hinum með við þú breytir tilrauninni með því að reyna að hafa þú hefur það að reyna að mæla það hefur áhrif en síðan hafa menn búið til mjög svona sniðugar uppsetningar þar sem að þetta tengist kannski meira yfir í hluti í daglegu líf og kannski frægasta dæmi það er kisa hans Svöldingar og þá var sett upp kerfi þar sem að þeir eru með þetta nú sem betur fer bara hugsanar tilraun því að það ekki verið að fara vel með köttin þarna en kötturinn sem settur inn í lokaðan kassa og síðan þetta sett upp þannig að það eitthvað kerfi sem að við vitum að við þurfum að nota skammtafræði til að lýsa og gott dæmi það til þess geislavirkni og það ef ég var rétt þá var nú tilhvernig uppalega sett fram þannig að það hérna ykkur geislavirt efni svo bara gægir teljari sem að telur hvað að verða mikið og þegar að gægir teljarinn er komin upp fyrir eitthvað fyrirfram ákveðið fyrirfram ákveðin fjölda að þá fer í gang ferli sem að hvort að átti að losa eitur úr einhverju hylki og drepa köttin en máli var að á einhverjum tiltöknum tímapunkti gat maður ekki vita hvort að væri komið nógu mikið í teljaran
0: Þessi kötturinn og allt þetta þessi tæki eru í lokuðum kassa sem sagt þannig að utanakomandi rannsakandi getur ekki séð hvort að kötturinn sé dáin eða lifandi
3: Við getum haft kassan bara alveg lokað þannig að sér það ekki og það er í einhverjum skilningi af því að við þurfum að nota skammtafræði til að lýsa geislavirka kerfinu og sem að gægerteljarinn er að mæla að þá er þarna búið að tengja saman skammtafræði við síðan eitthvað sem kannski auðveldara fyrir okkur og átt okkur á þannig að við okkur finnst nú einhvern veginn að kötturinn hljóti þá annarkvort hafi þetta gerst eða ekki en ef þetta er sett upp á auðvitað náttúrulega þú býður nógu lengi þá náttúrulega verður örugglega komið nógu
0: en bara eins og dæmisagan er
3: að þá átt að vera helmingslíkur á því að kötturinn væri lifandi og helmingslíkur á því að hann væri döður og þetta getur rauninni eina leiðin til þess að framkvæma þessa athugun ef þú opnar kassan þá er hann annarkvort lifandi eða döður það sem þú þyrstir að gera er að taka mjög marga ketti og marga kassa og framkvæma þessa tilraun mjög oft og þá myndi komi ljós að helmingurinn á köttunum væri döður og helmingurinn væri á lífi
0: og en hvað er það að segja okkur? Er það að segja okkur að kötturinn er bæði lifandi og döður á sama tíma eða hvað segir þetta okkur?
3: Ég held að þetta segja okkur kannski fyrst og fremst að ef þú ert bara með eitt kassa og eitt kött þá einfallega veistu það ekki
0: Ef við drögum þetta saman þá segir dæmisaga Schrödingers okkur að samkvæmt skammtafræðinni er kötturinn lengst af einhvers konar millibils ástandi milli lífs og dauða
3: Það tengist þess að þessu að mæling hefur áhrif á skammtakerfi
0: Og segir okkur raunin að við getum svo sem ekki þá mælt við getum leitt líkur þetta er góð dæmis til þess að skilja skammtafræðin eða ekki að við getum með mörgum mælingum getum við að reikna líkurnar á því hvar rafindin er eða hvar indin er staðsett hvernig hún hefða sér en við getum eiginlega ekki nákvæmlega að vita að hún gæti verið eins og þetta kattadæmi það getur verið á tveimur mismunandi stöðum á sama tíma svo sem þess að gæti tvennt verið í gangi
3: áður þú opna kassan að þá eru segir skammtafræðin er alveg óveikjandi að það séu 50% líkur á að þarna sé lifandi köttur og 50% á þarna sé döðu köttur en þú getur í rauninni ekki sagt neitt meira en það þetta veldur manni náttúrulega hugarangri vegna þess að manni finnst nú einhvern veginn að köttur í kassa, hann sé annarkvort lifandi eða döður en þetta sýnir okkur kannski fyrst og fremst hvaða er varasamt að nota þessa venjulegu hugsun okkar um okkar eigin heim þegar við komum hérna niður á í heim skammtafræðinnar

0: Nú hefur verið að lesa mig gegnum hérna bækur Carlo Rovelli og þegar hann að útskýra skammtafræðina við finnst það svo oft segja sko að, að allar þessar jöfnir sem komu fram á þessum tíma og líka hérna Heisenberg og Niels Bohr mennirnir að það voru, þetta voru líkinda jöfnur og hann sagði að enn í dag er það þannig að við getum ekki séð hvað er nákvæmlega gangi við getum bara gert ráð fyrir hvað fara að gerast eða
1: Við getum reiknað nákvæmlega hvað í gangi í mörgum kerfum en það óvissa og þessi óvissa ekki vegna þess að við vitum ekki betur heldur hún innbyggð í náttúruna og það óvissu lágmál Heisenberg sem einmitt fannst á þessum tíma og einmitt sko líka til þess að hugsa Já, tökum óvissulagmáli. Óvissulagmáli segir til dæmis að við getum ekki bæði vita staðsetningu eindar og hraða hennar eða skriðþunga. Ekki með fullri nákvæmni eins og við töldum okkur geta gert í Newtons affræðinni. Mm-hmm. Við getum líka velt fyrir okkur sko Heisenberg kemur með aðra framsetningu á skammtafræðinu en Schrödinger og svo hafa Feynman og aðri komu með enn aðra en allar þessar lýsingar eru að gefa sömu niðurstöðurnar og það eru bara sumar þeirra til dæmis sem nota bylgjufallið og það bendur okkur enn frekar á að bylgjufallið bara búið til á okkur til þess að ná í eitthvað síðan eitthvað lýsingu sem við viljum fá á eindunum og Heisenberg notaði aðrar aðferðir
0: En sko, þú sagðir hérna að kjarni málsins væri að þetta í raun að segja okkur bara að eðli náttúrunar óvissa eða hvernig orðað þetta og hvað þýðir þann hvað segja
1: sko eðli náttúrunar eðli rafeindana þannig að við getum ekki alltaf sagt nákvæmlega hvar eitthvað rafeind en ef við endurtökum tilraun mjög oft með alltaf sömu upphaf skilurðunum þá fáum við út þessa dreifingu sem við getum einmitt reiknað
0: ok, þannig að ég myndum okkur við ætlum að mæla rafeindir í borðinu hérna fyrir framan okkur
2: Já.
0: Við getum ekki séð nákvæmlega hvað rafeindirnar eru staðsettar, við getum bara gert ráð fyrir sko hvar þar munu dreifast á okkur ákveðnum tíma eða eitthvað svo leis

0: Fyrst við getum ekki séð nákvæma staðsetningu rafenda, þá velti ég fyrir mér hvort við getum yfir höfuð séð rafendir. Höfum við eitthvað séð hvernig rafend lítur út með einhverjum smásjá?
1: Við getum ekki séð með ljóssmásjá, við getum séð rafenda dreifinguna í svo kallari smugsjá. Og þetta sjá. Allt saman, sko við verum að segja ef við verum að hugsa bara augun á okkur þá þetta vissuleiti óbeinar mælingar en við sjáum þessa rafenda dreifingu sem getur verið með bylgju munstur eða eitthvað þannig inn í kristalli, við sjáum það í smugsjónni sko, og líka í rafenda smásjónni
0: en sjáum við sko með augum hvernig bara þetta fyrirbæri lítur út
1: Já, þú ætlar að spyrja er að rauðar eða grænar eða fyrir
0: ekki Ég verður að ímynda við sko, er þetta eitthvað eins og í sem gömlu kennslubókum? Þetta eru bara lítið kúlur
1: Við getum mælt líkindi að dreifinguna við getum ekkert sagt stakarafendir nema hinga til hefur ekki fundist nein stærð á þeim Þannig að við sjáum enga stærð Við vitum ekkert
0: Útlit heldur vantarlega ef þið hafið ekki séð sko með augum
1: Nei, það ekkert útlit og við vitum, sko, hugsaði þeir líka við vitum að þær hafa spuna og við hugsaum okkur spuni hann hlýtur að vera hringsnúningur við vitum að það ekki samkvæmt skammtakenningu þetta er bara hún ber hverfið þunga með sér hún ber hleðslu með sér hvernig hún gerir það eðlisfræðin veit ekki það og eðlisfræðin í raun og vera að segja okkur að náttúran þannig að við munum ekki vita það
0: hægt að segja þetta?
1: Já
0: Mér við sko allar ykkutina sem hafa verið gerðar gegnum tíma
1: Já, við skamtafræðina, já
0: Það nefnilega það Við Rögnvaldur rættum annars nánar þessar flóknum mælingar innan skamtafræðinar
2: Og það sem er líka áhvert að sjá að hvernig við til dæmis skoðum hvar hlutir eru eða ætlar að greina hvar einhver hlutur þá notarðu yfirleitt ljós eða slíkt og bara það að horfa á hlut þá sérðu ljós koma frá einhverjum stað en ljós líka eind og að hegða sér samkvæmt sömu reglum og aðra eindir eins og þessar rafindir sem varum að tala áður þannig bara það að nota ljós til að greina hvar eindin þá ertu komið með samspil af eindum sem að báðar lúta þessum sömu lögmálum þannig að þá getur ekki verið með hlutlausa mælingu og þá kemur inn á ef að bara það að sjá einhver hlut þýðir að við sjáum ljóseind þá þarf að taka sjálfa þig inn í jöfnun og allt en þá líka það að fara í rosalega heimspekja pælingar með sko þá ert þú sjálfur orðin hluti af sjálfu tilrauna uppsetningunni og svo eru til ákveðna túlkanir sem að fara út í það að tala að það hvort að það sé nauðsynlegt að vera með svona að sé conscious vera sem að gerir mælinguna eða ekki en þannig pælingar fyrir mér allavega eru rosalega svona langt úti og þær eru ekki relevant fyrir mig í mínu námi eins og undan því að það sem að líka einmitt, er mjög mikið nota þegar maður er að læra allir eins og skammtafræði á fyrstu áfungana þá svolítið reglan sem að oft kölluð shut up and calculate þá maður bara ekki pæla mikið í þessu bara reikna og sjá hvað kemur út úr því og læra svolítið að skilja þið gegnum það en það ótrúlega spennandi allar þessar heimspeglu pælingar
0: Við það reglum mjög erfitt að bara shut up and calculate þegar það eru svona pælingar í gangi því ég finnst strax, sko ég veit ég á ekki að gera það með skammtafræðin því að skammtafræðin fjallar svo smáar eindir og manneskjan hef ég lært núna á síðustu vikum svo ofboðislega stórt lífkerfi einda með að við þessar eindir sem er verið að skoða í skammtafræðinni þannig ég get ekki borið saman að sett manneskjuna inn í svona mælinga heimspeki hugsanir en ég finnst strax að hugsa sko ef að það var alltaf að gera hlutlausa mælingarannsókn í skammtafræðinni og að maður ímynda sér sko að mismunandi aðilar sem að standa við mælinguna hafi mismunandi áhrif það lítur að vera þannig að því við samanstöndum að mismunandi eindum og mismunandi rafskautum eða whatever, ég veit ekki, ef við vitum það kannski ekki einu sinni en þá var maður að hugsa hlutleysi almennt í skoðunum í skrifum í ákvarðanatöku bara í svona öllu, það er svo oft sem að fólk það svona vill reyna að vera hlutlaust en það kannski sko eindarlega séð ekki hægt af því þú ert mögulega aldrei hlutlaus bara svona lífkerfið þitt blæðir inn í það sem þú ert að gera allaf skammtafræðilega séð
2: Já, mér finnst það bara mjög áhugaverð pæling einmitt eins og það er svona þá við erum svo flóknar verur að við erum samansett úr svo ótrúlega mörgum eindum að það ógjörningur að reikna út hvernig skammtafræðilega við virkum en svo líka komum við inn á það að þegar maður yfir ákveðna stærð þá hverfa þessi skammtafræðilega áhrif út af því að þau eru svo lítil að þau hafa ekki áhrif á stóru heildina en aftur þá, já maður einhvern veginn getur bara ekki vitað að vera víst hvaða áhrif það hefur en svo líka bara eins og með hlutleysi að við tölum alltaf hlutleysi í vísindum en svo er það alltaf svoleiðis að þegar það einhver ákveðin svona sameiglegur skilningur innan vísindagreina hvað maður á að búast við að fá og þá á fólk til að komast að sömu niðurstöðu en svo þegar það verða einhver svona stóra sviftingar og einhver finnur eitthvað nýtt þá allt í einu fara allir að finna þær niðurstöðu líka þannig að það en það líka þá maður komin inn í svona vísinda heimspeki og svoleiðis
0: Því næst forvitnast ég skammtafræðilegar tilraunir Eru einhverjar skammtafræðilegar rannsóknir gerðar á Íslandi?
1: Já, já Flestar tilraunir sem tengjast efnafræði eða eðlisfræði hérna eru beintengdar við skammtafræðina
0: Sko, og eins og svo sem bara virðist vera allt í samfélaginu, er það ekki? Nútíma samfélagi?
1: Já, já.
0: Ég átta mig á því að ég með afar forneskjulega ímynd af tilraunum og tilraunastofum. Ég sé fyrir mér fólk í hvítum sloppum með efnafræðiglaus, en ég velti fyrir mér, hvernig líta skammtafræðilegar tilraunir út? Vangavelturnar leiðum upp í byggingu Háskóla Íslands, byggingu sem að kallast VAFR3, þar hitti ég Unnar Arnalds, eðlisfræðing sem við kynntum stuttlega í fyrsta þætti.
3: Já, hér erum við sem sagt að gera tilraunir í sem sagt námskeið sem heitir nanotekní

0: víxlverkunum á sér staðmilli atómana og annað þannig að það tengir maður saman svona hvernig skammtafræðin í efnisfræðinni tengist inn á svona ytri eiginleika svona hagnýta eiginleika sem við erum kannski að nýta í einhvers konar tólum einhvers konar tölvu tólum og annað eða þá bara til þess að rannsaka eðlisfræði og slíkt
1: Unnar leifir mér að vera fluga á vegg í tilraunakennslu hjá sér eða fluga og ekki fluga ég allavega nettpirrandi háværi fluga með fullt af spurningum en það skil ég ekki neitt
2: það bara ná atómi sem sagt
0: við erum að sjá staðsynningun á þeim stikki fyrir stikki þannig að það til greina staðsynningun á þeim
2: en hvaðan kemur samt atómi sjálft? Það bara loftinu eða það
0: nei, þessu tilfell eru að skoða kristalla og þeir eru aðeins auðveldar í þessu vegna þess að kristallar sem sagt skilgjöngingun á þeim er að það bara rauninni föst uppröðun af atómi með að hvort annan
1: tilraunin lítur ekki út eins og Það tilraunir sem ég ímyndaði mér, þar að segja hvítur sloppar og efnafræðiglaus. Hér setjum við fyrir framan tölvuskjá og til hliðar við okkur einhvers konar tæki. Ég kíki í glósibók eins nemandans og sé þar skrifað efist atómkraftasjár. Kemst fljótlega að því að við erum að nota það tæki til þess að skoða innri gerð efnis, innri uppröðun atóma. Í þessu tilviki efnið safírkristall.
0: Þannig að það að greina staðsetningu stakra atóma í kristallum.
1: Það tilgangurinn með því að skilja hvernig þetta lítur út að innan.
0: Já, því að sko það eru bara minnstu þættir sem geta valdið sem sagt, miklum breytingum í öðrum eiginleikum. Þannig að við horfum á yfirborð og það algjörlega flatt, þá gætu sem sagt, eiginleikar efni sem við myndum setja ofan á það yfirborð sem sagt, breyst mjög mikið ef að það kannski einhver örlítið annað strúktur í yfirborðinu. Ef að það eru örlítil þrep eða er örlítil hrjúfleiki að annað, þá byrja svona litlir þættir sem eru kannski bara á nanometer skala af lengdarstærðum sem eru af svipuðum skala og fjarlæðin á milli atóma að þá byrja þeir allt í einu að stjórna eiginleikunum og breyta öllu í raunni hvernig efnið kannski leiðir rafmagn hvernig segjuleika þess eru, hvernig ljósegjuleikarnir eru og svo framvegis.
1: Eftir dálitla stund byrtast myndir af yfirborði kristallsins á skjá tölvunar.
2: En eru það að sjá atóm þarna?
0: Það ekki beint. Við sjáum hæðina á kristallparametrunum. Við erum að horfa á sem sagt atómblönin og svo hvernig þau raðast lóðrétt í kristallin. Þannig að hæðarmyndin þarna segir fyrir stök, þrep, atóm af atómstærð í kristallinu.
2: Gætur aldrei séð bara atóm eins og einhver litla kúlu?
0: Jú. Og það er alveg hægt með þessa aðferð og er gert almennt. Það sem að vandamálið helst hér í þessu tæki núna er að við erum í andrúmslofti. Það truflar aðeins mælinguna en það er aðalega að í andrúmslofti er alltaf smá raki og þessi raki sest allstaðar út um allt. Og á öllum yfirborðum oft margra nanómetra þykkt lag af vatni. Þannig að mælingin sem við erum að gera í þarna, hún raunverulega í vatni. Og það truflar hana það mikið að við getum ekki greint atómin.
2: Á svona nanóskala sérðu bara vatnseindir?
0: Já, það er bara vatn sem sest á öll yfirborð og það er allstaðar út um allt og það er alltaf raki til staðar. Þannig að hann truflar yfirlega allt í kringum okkur.
2: Áhört.
0: Já. Þannig að hér eru fínustu mælgögn, þetta ég greinlega vorum ekki að tala mjög mikið og má aðeins greina hérna, kannski eru þetta suðið, við sjáum alveg ég klappa og koma svona hringingar í þetta við minn á milli, þannig að þetta er hljóð áhrifin í þessu þannig að allir klappi náttúrulega svolítið högg það er sama með talanda og það er mismunandi eftir fólki sem er tala mjög hreintóna þá er mikil orka á einni tíðni og það er alveg hræðilegt hérna þannig að það er banna að flauta til dæmis í labinu því að það sem sagt, kemur þá bara hreitt tónallt inn í henni inn á myndina og allt er ónýtt það er aðeins verra garðyrkjudeildinni líka inn á efri hæðinni þannig að eftir því hvort þeir eru að keyra tækinni eða taka þau út eða loka bílskúshurðinni og eitthvað svona þá pikkar maður það upp hér
2: En getur hvernig með eitthvað stendur hljóðbylgjur sé að hafa meiri áhrif heldur en bara hérna töngin sem að nota til að setja kristallinn inn eða eitthvað eða fytulag
0: Já, þau tröfla okkur þegar mælingin í gangi sem sagt. Þannig að í þessu erum við að setja þennan örgranót akkurat við yfirborðið og það fjarlægin þar á milli er bara í rauninni atómfjarlægir og allur titringur er í rauninni bara hristing á efninu í kringum okkur. Þannig að það er hristingur til þessi gólfinu sem er að sveiflast upp á kannski mikrómetri. Þannig að allt gólfið er að titra upp og niður.
2: En andadrátturinn okkar, hann er ekki einhvern veginn að læðast inn, þú veist, eitthvað svona önnur öfl?
0: Nei, það er ekki sem sagt hljóði sjálft sem að kemur inn að tækinu, heldur er það frekar hljóði í kring sem að rekst á

0: kassan utan um þetta og það byrjar að hristast. Því að það mjög mikil orka fólkin í hljóði með þess að ég tala, við erum í talanda, við erum að nota sagt, mikla orka, það byggjir afl í hljóði. Það miklu meira afl heldur maður kannski gerir sér grein fyrir. Það minna afl fólki í því að skrifa niður heldur að tala. Það heilmikil orka í þessu sem við mælum einmitt hér, bara með því að tala með góðum hreinum tóna, þá mælum við það með þessu tæki mjög auðveldlega.
1: Og það færa rauk fyrir því að sko, þegar þú talar, þá eru atóm sem að hafa áhrif á kannski þig. Bara svona, það getur svona farið inn á þitt rými og verða víksverkun þannig á milli.
0: Ekki beint, þetta meiri svona árekstra sem að hrinda öðrum árekstri af stað, þannig að þetta eru bylgjur í þrýsting sem að eiga sér stað. Það meira svona, sem sagt, í rauninni erum við að hrinda einhverju og sá hrindingur skila sér á lokum hinum enn. Þannig að það ekki sömu atóm sem að klessa á að lokum í hinum endan. Heldur þetta atbyrðu sem að í rauninni eru bara, sem sagt, allt lofti í kringum okkur rauninni tekur þáttu. Og það byrjar í rauninni að fer í allar áttir og svo þannig að það truflanir sem við mælum þarna það getur verið að koma frá vegnum þarna þó upptökin séu frá einum stað
1: Ok, þannig að fólk eru út á götu sorry, er að fara út fyrir efni fullt af fólki út á götu, margir að tala það þó að hafa áhrif í loftinu bara svona hljóð að mætast Já. Og bara það að ímynda sér þetta og sjá þetta fyrir sér
0: Þetta það sem við í tilhörnumstöðum kollum umhverfis suð Og þetta bara, já, það margar gerir á suði, þetta ein af þeim.
1: Umhverju suð hljómar ekki af spennandi og að ímynda sér hvernig það lúkkar ef maður getur fengið þetta á teiknumyndi eða eitthvað þannig.
0: Já, þetta eru bara, ég mynd, maður getur alveg, já, maður getur teiknað þetta sem bylgjur sem að fara út allt og í rauninni að ráðast á okkur og endalaust að íþingja okkur og hrist okkur og trufla okkur og á ýmsa vegu. Bæði náttúrulega eru þau að þarna að trufla eyrun okkur því að við heyrum þetta en ég meina þetta líka þú veist ef við erum að hlust ef það eru þungar bylgjur með lágri tíðni að þá jafnvel getur maður pikkað upp í andardrættinum sínum ef það eru sem sagt lágir tónar til staðar þannig að þetta hefur mikil áhrif á okkur umhverfis titringurinn ekki bara sálrænt heldur líka bara eðlisfræðilega og trufla mælingarnar
1: sjúklega áhugavert

0: hvernig vinnur maður skammtafræðilega tilraunir hér til dæmis hjá ykkur?
1: Já, þá hún kemur inn á mjög mörg svið, sem sagt, við hugsum oft skammtafræðina sem sagt, eðlisfræði hins smáa. En það ekki alveg rétt. Hún sem sagt, skammtafræðin eðlisfræði þess að við höfum skömmtun. Og það að við höfum skömmtun hefur svo áhrif á hvernig eðlisfræðin í hlutum hegða sér. Þannig að við horfum á ljósa þá er bara til dæmis ef við skoðum sem sagt, geislunarófi frá sólinni að þá ekki hægt að skilja það nema að gera ráð fyrir að ljóseindin sé skammtað hugtak. Þannig að þar eru ekkert endilega að vinna á smáum skala, við erum bara að vinna meira með þennan skammtafræði eiginlega.
0: Það er svo erfitt að skilja fyrir sko fólk utan heimsins þetta einmitt skammtar, að ljós sé í skömmtum. Ég meina, hvað þýðir það svo sem?
1: Það þýðir að í rauninni erum við ekki með sem sagt, svona samfellt efni, þannig að sem sagt, þessir eðlisfræðilegu hlutir, hvort sem að það ljós eða rafeindir eða annað, ekki að flæða sem svona samfellt á í gegnum sem sagt, allt umliggjandi lífið okkar einhvern veginn, heldur kemur það í litlum skömmtum. Þess að skynja ljós, að þá þarf ekki nema örfá ljóseindir, 5-10 ljóseindir í auganu til þess að heilina okkur fái boðum að sé ljós til staðar. Þannig að við sem sagt, ljósnemar erum alveg á mörgum þess að við myndum í staðinn fyrir að skilja ljós sem þetta samfellda áreiti eða þessi samfellda lýsing sem við höfum, erum alveg á mörgum þess að skynja frekar sem bara svona litla blossa, stakar ljóseindir.
0: Ok, þannig að tökum dæmi hérna, við setjum inn í tilraunarými og það mjög mikil lýsing hérna inni. Við upplifum það eins og það sé það bara ljós allstaðar á öllu, en ef við getum mest breytt sjón okkar til að sjá hana á fremur skammtafræðilegan máta, hvernig lítur umhverfið út eða hvernig líta eindirnar út hérna í kringum okkur?
1: Já, við myndum skynja það sem blikkandi ljós, þá myndum við sjá þetta flögt sem að stafara því að ljósið ekki að koma sem samfelld geislun inn í augun okkur, heldur kæmi sem blikkandi orku pakkar, það sem að hver ljósind sparkar inn í augun á okkur.
0: Bara rosa hratt og mikið þá?
1: Já, í þessu tilfelli gerist það rosa hratt því að lýsingin mjög mikil, þannig að við erum að fá endalaust mikið að ljóspökkum inn í augun á okkur. En ef það væri minna, þá myndum við geta séð þetta sem staka sem sagt, ljósblossa.
0: Þannig að ef tíminn væri hægari og við værum að meðtaka raunveruleikana þessu öðruvísi, þá myndum við mögulega sjá hérna umhverfi okkar sem na, ljósblossi, duf, og svo það slöknar hann á milli í rauninni.
1: Það væri bara blikk í kringum okkur. Og þannig séð er ljós umhverfið okkar.

0: Hver er þessi merkilegasta bylting sem hefur komið frá skammtafræðinni?
1: Úff. Sko, hvað mig varðar á mína rannsóknir, þá það í rauninni bara að við erum fann að sjá efnisheimin öðruvísi og við getum þá reynt að skilja innri gerð hans miklu betur. Þannig að með skammtafræðinni náum við að skilja efni og innri eiginleika þess mun betur, þróa þessa þéttefnisfræði sem að þarf svo til að þróa alla tölvutæknina. Þannig að svona stærsta byltingin raunverulega og tekur sem sagt uppgötuna skammtafræði og teygir hana í gegnum sem sagt efnisheiminn og eitthvað sem við notum í dag og stjórnar í lífi okkar í dag, en þá myndi ég segja að það væri tölvutæknin.
0: Eins og við áður snert á, þá skammtafræðin út allt í nútíma samfélagi, farsímar, tölvur og margt, margt fleira. Ég skil þó enn ekki hvernig getur skammtafræðin haft áhrif á þetta?
2: Já. Til þess að átta sig á því, þá þurfum við aðeins að velta fyrir okkur úr hverju eru til dæmis grunneiningarnar í tölvunum. Þetta eru kallaðar örflögur. Þannig eru sem sagt, það eru notuð efni sem eru svo kallaðar hálfleiðarar. Kísill til dæmis er mikið notaður. Skilningur okkar á þessum efnum, hann nátengd og skammtafræði. Þannig að hvers vegna efni leiðari, hvers vegna það málmur sem leiðir rafmagn mjög vel eða hvort það eins og gler sem leiðir alls ekki. Síðan erum við með efni sem eru þannig neginn mitt og milli og hafa eiginleika sem að það er hægt að hafa áhrif á rafleiðin í þessum efnum með mismunandi aðferðum. Þetta var allt saman búið að finna út í grunnrannsóknum, frekar snemma í svona sögu skammtafræðinnar. Og síðan svona opnaði það á möguleika að sem sagt, stýra hegðun rafinda í þessum kerfum. En þegar þarna var komið fram svolítið setna og búið að átta sig á eiginleikum hálfleiðara og því hvernig væri hægt að hafa áhrif á þau, þá var þetta komið yfir á borð hjá fólki sem var í hagnýtum rannsóknum. Og ég hef nú fyrir satt á þess að ég vita fyrir víst að þeir sem að til dæmis byggu til fyrsta smáran eða transistorin, þeir voru nú með nokkuð skýrar hugmyndur að þetta myndi breyta heiminum. Mm. Og vissulega fenguðu þeir Nóbelsverðlaun fyrir því, þetta var alltaf tæknilega mjög mikið afrek.
0: Á hvaða árum var verið uppgötvað þetta?
2: Mér minnir að þetta sé svo, kannski 1950 eitthvað held ég, alveg sem ég muni það nú alveg fyrir víst. Mm. Gæti hafa verið eitthvað fyrr. En síðan var þróunin mjög hröð eftir það. Mm. Og í dag eru, held ég, svona dæmigerðan farsíma, þá er það marga milljónir af smárum sem eru á örlitlu svæði sem er hérna.
0: Og transistorum, já.
2: Og það er náttúrulega miklu, miklu fleira sem kemur inn í þetta. En þetta hefði aldrei farið á stað allir þessi þróun og þessi svona gera tæknina smærri og smærri og þjappa saman meir og meiru. Hann var nú að deyja núna í vikunni, hérna Gordon Moore, sem var frumkvöðl og stofnandi Intel. Hann setti fram lögmál, mjög fættum heitir, Moore-lögmálið sem að segir að, kannski ekki fara alveg með það, en að fjöldi að smára á ásensa þessum flögum, að hann muni tvöfaldast til þau uppalega hann sagt á hverju ári, en síðan var það nú orðað 2 ára fresti. Og þegar þú ert búin að gera það í nokkuð mörgum sinnum 2 ára, þá er það náttúrulega orðið mjög mikill vöxtur. Mm. Og þetta lögmál hélt mjög lengi og ég er nú ekki viss hvort það heldur enn, en ég held mér kannski þessi farað eitthvað að draga úr því. En
0: þetta útskýrir þess að hvernig tæknir er fleytið fram, að símarnir okkar eru alltaf að verða klárar og klárari, flóknari og flóknari, svona snjall síma tæknir alltaf bara?
2: Já, skammtafræðin var forsenda þess að þetta gat yfirleitt farið á stað. Mm. Og síðan eru stóri rannsóknahópar út allan heim sem að vinna að því að finna efni sem að henta betur og þróa áfram. Þannig að það er búið að stíga mörg skref í viðbót, en það breytir því ekki. Oft eru, sem sagt, það þarf grunnrannsóknirnar til þess að fá fram þekkingu sem er ekki fyrirsjáanleg. Síðan er ekki síður mikilvægt ferli sem tekur við þar sem fólk er að vinna að því markvist að bæta einhver ferli eða breyta þeim. Ég er ekki að segja annað sem meira mikilvægt heldur en hitt, þartur en hvort vekja til. En það er þessi, kannski er óumdeilt er að þessi svona aðferðafræði sem að vísindin kom með vísindunum hérna í svona kjölfar upplýsingarinnar, að þetta markvist framkvæma tilraunir sem þú stýrir, þú síðan túlka niðurstöðan út frá fræðum. Þetta hefur skilað mannkyninu ekki bara í sem sagt, tækni og öðru heldur líka ekki síður í heilbrigðismálum og öðru alveg óhemmi miklu framförum.
3: They've got the quantum computer in its early stages here at the moment. Please don't ask me.
0: Ég heyrum við aftur í Robert Söðurland eða Rob, arkivista hjá Niels Bohr stofnuninni. Manni sem ég kynntust í síðasta þætti. Hann segir mér að nú sé þróuð skammtatölva á stofnun Niels Bohr. Hann get ekki útskýrt hvað það nákvæmlega sé, en hann finnir fyrir verulegri spennu í loftinu sem að tengist þeirri uppgötun og þróun. Spennu sem að snertir alla sem vinna á svæðinu. Að vera í slíku vísinda umhverfi sannarlega ein fallegasta upplifunin, þó að mér finnist ég oft mjög heimskur þegar ég fer heim og vinnur.
3: Even if I do go home feeling rather stupid quite an awful lot.
4: heimurinn komið svolítið fram úr skilningi okkar á hlutunum, þess að við erum búin að þróa allast að tækni sem að ykkur liti byggir um í dagskamtafræði í grunninn, sjónvarp, símar, stafrænar, myndavélar, bara allt í kringum okkur, en við sagt, eigum enn erfitt með að skilja nákvæmlega hvernig allt saman virkar.
5: Við skiljum svona frekar vel hvernig flest af þessu verkar ekki alveg þetta óhemju mikil vinna að fá góðan skilning á þessum hlutum og það margt enn sem menn að skoða og öruglega á erfiða spurningar þróun á bara þessari tölvutækni við erum að komast núna niður á þann stærða skala að við verðum að hafa skammtafræðina meira og meira jafnvel þó að við þekkjum mörg stórsæjar afleiðingar skammtafræðinar þá þurfum við líka að fara að glíma við smásæju afleiðingarna vegna þess bara hvað örrásirnar eru orðnað litlar og þarna eru feikilega erfið tæknileg vandamál sem ég efast ekki að menn leysi á einhvern hátt en það ekkert endilega með því að fara alltaf á smærri og smærri skala það líka náttúrulega augljóst ef við lítum á örgjörfa núna sem að koma að sviði það líka með bara hversu flóknir þeir eru eins og ég var að sýna þér inn í ofur tölvuna áðan og þannig erum við að rekna með þá í einni tölvu og það eru þetta marga tölvu sem við erum að nota en í einni eru 128 kjarnar sem eru að rekna sinn þátt í einhverju stóru rekniverki og þetta tengist allt saman. Þannig að þessa flækjur og hvernig síðan upplýsingar eru sendar á milli kjarnan og allt slíkt þetta er tæknilegt afrek og ég ekki að halda þið fram að við höfum nákvæma lýsingu á öllu sem að gera þarna vegna þess að þetta er líka spurningin getum við hagnýtt hlutina án þess að geta nákvæmlega skýrt allt út og svari við því er já og þar komum við að öðru líka sem er kannski eitt af því sem ég er svona gaman að nefna það er þessi smættarhyggja sem við höfum við höldum alltaf að við getum skýrt allt út með því að fara einu stigi lægra í kerfið en viðureign okkar við þessi flóknu kerfi segir að svo ekki alltaf við höfum til dæmis þó við skiljum vel hvað ofurleiðinni þar sem hún kemur fyrir í rafendakerfum þá getum við ekki út frá grunneiningunum rafendunum og kristallagrindinni búið til líkan og við reknað það og fengi út ofurleiðinina, það gengur ekki og við vitum af hverju það gengur ekki þannig að smættarhyggjan þessi hugsunarháttur að með því að skilja einingarnar að þá getum við alltaf skili eiginleika kerfisins já sem ungur nefandi ég var alveg efaðist ekki að væri hárrétt hún hefur nú fengið svona aðeins að falla á hana í bara mínum verkum og rekningum og við sjáum að hún gildir ekki enda löst.
4: Hvað segir það okkur?
5: Það segir okkur að stundum þurfum við að hugsa hlutina sem heild, við getum ekki færið niður og spurt hvað eru einingarnar endilega að gera.
4: Það er eitt annað sem við talaðum svolítið, í því sem ég verið að lesa, það er að sko að það sé villa að tala eitthvað, bara fyrirbæri eða hluti já. Sem í rauninni hluti veist, fasta, þetta er borð já. Þetta er maður, þetta er tölva að það eigi frekar að tala allt þegar maður einmitt skoðar þetta á smæri skala sem, hvernig geti ég orðað þetta happenings eða events eða eitthvað sem að breytast í sífellu tengist það því sem þú ert að segja?
5: Ekki alveg en sko þetta sem þú segir er bara ágætt að muna eftir að það er ekkit stöðugt í náttúrunni
2: ég held að það sé nú mikilvægt að muna líka sko, já, já
4: Ok, er það svarið við þessu eins og þú ertu að segja að hérna, náttúrun er bara óútreiknanlega á endanum eða að það vantar eitthvað púsl að það á eftir að finna
5: það vantar ekkit púsl held ég að þessu leiti við verðum bara að játa að smættarhyggjan, hún kannski ekki innbyggð í náttúruna
4: Að því allt tengist er það ekki þá, væntalega?
5: Á vissan hátt og hvað gerist þegar hlutinni var að tengjast í kannski stóru safni, einmitt
4: Og stórt safni ekki bara samfélag manna, það bara heilt borðið það ekki?
5: Já, já, einstaklingarnir, rafeindirnar í einu borð er umtla miklu fleiri heldur en mennirnar á jörðinni, þannig að jú, það verður mjög flókið strax, einmitt sko, já, já.
4: En býtum við, þannig að rafeindirnar í mér, bara einni mannesku, eru fleiri heldur en allir mennirnar á jörðinni?
5: Já, já, já, já. Já, já. Wow. Og tengingarnar í höfðinu í heilanum og okkur eru miklu, miklu fleiri heldur en í nokkrum örgjörfa Já, já, og þetta vinnur allt saman miklu hægar en vinnur við elsamt
4: Ótrúlegt að þetta vinni í raun og veru Ótrúlegt Sko, ég horfði á BBC þáttar eða rúf frá honum Brian Cox alheimin, horfðu á það?
5: Ég svona kannast við það, já, já, ég gert það stundum.
4: Hann var með einhverja líkingu í þættu svarthol að hérna, það séu til fleiri vetrabrautir í alheiminum en samanlögð öll sandkörn á jörðinni
5: já.
4: Þannig hugsum við það hugsum síðan að hver manneskja á þessari jörð búi yfir fleiri rafindum en allir á jörðinni, þetta einhvern veginn þegar við förum mitt að skoða allt á, svona, á smæsta skala já. Það þetta svo stórt
5: Já, og þess vegna skulum ekki láta okkur bregða að eiginleika kerfis breytist kannski við að það stækki eða einstaklingunum fjölgi. Við verðum að vera undir, búin undir það og það eru þetta sem við sjáum alls það er í kringum okkur. Þannig og þess vegna ætla ég að halda þið fram sko eðlisfræðin ekki bara sóknin í það innsta og smæsta vegna þess að það ekkit víst að við höfum neina þó að við fyndum það einhvern tímann ef það finnanlegt þá ekkit víst að það muni skýra neitt fyrir okkur við þurfum að þekkja líka hið stórsæja
4: Já.
5: Við losnum ekki við það
4: Einmitt. Sem að þýði þá í rauninni þegar þú segir það stórsæja þýði það þá ekki sko hérna áhrif hlutana á hvern annan eða tengingar á milli alls
5: Já og bara það eitthvað kerfi sem hefur mjög marga einstaklinga
4: Já.
5: Og við þurfum að átta okkur á að skamta fyrirbæri sem við vorum kannski vön frá skóla heyra ættu bara við eitthvað lítið rafeindir, atóm, kjarna Nei, skamta fyrirbæri lýsa líka stórsægjum eiginleikum eins og hvers vegna fer ljósið í gegnum glerið hvers vegna fara út fjólubláu geislarnir af ljósinu ekki í gegnum glerið og alls konar svona hlutir, þetta skammta fyrirbæri
4: Finnst þér ekki tryllt að það sé hægt að hafa svona mikil áhrif á heiminn, sko ekki bara þekkingu okkar að skilja heiminn heldur líka að búa til þessa tækni út frá í rauninni stærðfræði jöfnum í grunninn
2: Jú, það er mjög magnað
4: Það er eiginlega bara ótrúlegt
2: Nú orðað oft þannig að náttúran og hún kann stærðfræði og við erum svona að læra þessa stærðfræði smá saman Í mínum huga er alls ekkit sjálfgefið Þetta er hins vegar staðrend sem hefur breytt ansi miklu Það er það sem ég á við þegar ég segja heimurinn hann er skiljanlegur Það er ekki þar með sagt að við skiljum hann alveg en það er hægt að skilja hann betur og betur við verðum aldrei búin Við erum ekki að leita einhverjum endanlegum sannleik í hvorki í skammtafræðinni eða öðrum vísindum. Við munum alltaf vera að leita einhverju að bæta skilning okkar og þetta er ekki eina leiðin til þess að spyrja spurninga um heiminn, alls ekki. En þetta er leið sem að hefur bæði skilað okkur mjög djúpum skilningi á hlutum sem að voru illskiljanlegir fyrir og svo ekki síður mikilvægt að þetta hefur líka bara skilað okkur lífsgæðum og forsendum til að bæta líf okkar og annara. Ég held að ég leið mér að fullera að það er svona, það eru engin önnur hugmyndafræði sem að hefur skilað mannkyninu öðru eins.

Anna Gyða Sigurgísladóttir hafði umsjón með skammtafræði Legðu þig á láðið. Þriðja og næst síðasta þætti í þessari þáttaröð sem frumflutt var vorið 2023. Í þessum þætti var rætt við Rögnvald Konráð Helgason, Viðar Guðmundsson, Kristján Leósson, Lárus Thorlacius og Unnar Arnalds.

0: Komið sæl, kæru hlustendur og áhorfendur, verið velkomin í lestina í lifandi flutningi í Iðnó í klúbbi Listahátíðar í Reykjavík. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og í þættinum í dag þá ætlum við að velta fyrir okkur stöðu listarinnar í samtímanum á tímum snjallsíma, samfélagsmiðla, gervigreindar, á tímum þegar lýðræði á undir högg að sækja. Á stríðstímum, á verðbólgutímum, á tímum Trump og á tímum tækni kapitalisma.
0: Einmitt, já. Getur listin sagt eitthvað nýtt og áhugavert um þessa tíma? Getur hún haft einhver alvöru áhrif þegar hún þarf stöðut að vera að keppa við alla aðra afþreyingu á netinu og á samfélagsmiðlum í athyglishagkerfinu?
1: Já, við höfum verið að hérna, ræða þetta, hvort að listin sé kannski í krísu. Þetta er eitthvað sem við ræðum mikið í lastinni, enda vinna nokkar fjallum list og menningu.
0: Og hvað finnst þú alltaf að vera í krísu?
1: Já, þetta er eiginlega, já, þetta er svona eitt uppáhalds umræðuefnunum okkar.
0: Einmitt. Sko, síðasta haust þá varst þú með svona, hérna, sviðslistaseríu í lastinni, þar sem að í rauninni þetta var viðfónsefnið, hérna, einhvern veginn, þá var spurningin, getur leikhúsið keft við Netflix?
1: Já, getur leikhúsið keft við TikTok, eða Netflix, TikTok, vinnuna þína, börnin þín, ítalskan heilafúa, getur list keft við hvað út lítum pening, hvað út lítum tíma til að fara og sinna listinu á menningaviðburðum og lítum tíma til að vera list neytandi, kannski raun og veru. Það var svona eiginlega það sem þessi sería átt að fjalla og ég kallaði hana svona, já, ég kallaði hana framtíðsviðslista. En auðvitað var þetta samt eiginlega bara aðalum momentið núna sem í gangi. Og ég endaði að ég tala mjög mikið bara við, já, ég talaði aðalega við leikstjóra, ég talaði við sviðslista fólk mest. Og þarna ætlaði ég að leifa mér að svona spyrja heimspekilegra spurninga þetta listform. Já, ég kem úr sviðslistum þannig að mest innfaldara að fara að tala sviðslistir heldur en til dæmis myndlist og ég vildi vita svona hvernig fólk væri að bara gæti brugðist við gjörbreyttum veruleika. Það kom bara svona eitthvað þörf til að gera þessa seríu, þú veist, maður að labba út af hérna einhvern veginn 5., 6., 7. leiksýningunni í röð, það sem að vera svona er að pæli fyrir hvern var þetta, af hverju var þessi sýning gerð og það er einhvern veginn ekkert sem að ekkert í verkinu sem að staðsetja mann í bara þessum tímum sem við lifum núna.
0: Þú ætlar að halda svona svolítið áfram með þessa seríu í þættinum í dag, vissu leiti?
1: Já, ég er verið í sviðslistanum aftur já. Í dag,
0: okay. Þannig að já. Okay. Aðeins meira um það eftir, hérna, og ég ætla að fara í aðeins aðra átt, hérna, Það fókusera svolítið kannski á svipum nótum á tæknina og listina. Ég var á Feneyjatvíaringnum núna í maí sem er náttúrulega svona einhvern olimpíuleikarnir í myndlist og þá fannst mér einhvern veginn svolítið svona, ég var svo hissa einhvern veginn hvað tæknin var fjarverandi. Þú veist, það var einhvern veginn, ég var vitnið að ótrúlega fáum listaverkum sem voru einhvern veginn að takast á við tæknina og ég var bara svona, já, allt í lagi, gott og vel, en þú veist, en svolítið hissa á þessu. En svo rakst ég á eina sýningu sem að var svona eiginlega off-venue, sem sagt annars staðar í borginni, sýning sem að hérna hétt Strange Rules, og þar voru listamenn sem voru svona að nota tæknina á mjög spennandi hátt og hérna ég ákvaða að ég ætla að segja ykkur meira frá því á eftir og ræða við sem sagt, einn þeirra sem kemur á þeirri sýningu. Já, þannig að meir það á eftir.
1: Það verður á eftir. Viljum að byrja á manni sem í Belgíu? Já, maður langar að segja ykkur frá einum á svona mínum uppáhaldslistamönnum. Þegar ég var á loka ári í listaháskólanum, þá fer ég á svona típist námskeið og þegar vantar einingar og svo er það námskeið sem á svona breytir hvað kurs lífið tekur. Þetta var svona þannig námskeið og það voru tveir menn sem voru að láta okkur fara í gegnum sviðslistaverk sem heitir The Thing. Ég veit ekki hvað sem ég ætla detail ég ætla að fara í þessu workshopi en allavega þú veist þarna, þetta var einhvern veginn þú veist að loka árinu og þetta kemur einhvern veginn heim og saman og í raun og veru þó ég vinn ekki við sviðslistir í dag þá einhvern veginn hefur þetta áhrif eða svona, þetta hefur bara áhrif á því hvernig ég nálgast vinnu og hvernig ég bara gerir hlutina bara bókstala, hann er svona einn af þeim svona áhriföldum í mínu lífi, þannig að þegar ég var að gera einhvern veginn framtíðsviðslista hérna seríuna, þá var hann svona drauma viðmælandi, en hérna, maður kemur sér svo sjaldan í það einhvern veginn að hringja til útlanda og þýða eitthvað viðtali yfir að ensku og hérna, og reyna að sannfæra fólk að hafa geggjaðan áhuga á listamanni sem það hefur, það var aldrei séð neitt verk með honum og mun sennilega aldrei sjá neitt verk með honum en hérna, en hann er einhver gaur sem er geggjaður. Þannig já, mér varst núna bara, núna er momentið til þess að hérna heyri í þessum gaur sem að sem að ég lít svona mikið upp til.
2: Well, maybe something that is worthwhile saying is that well, that show, Trails of Money, is kind of the last theater piece I made, and probably the last I will ever make, I guess.
1: Þetta var sem sagt Kristoff Mayer hans og hann er hættur að gera leikhús. Og,
0: drauma við malandinn í seríunum leikhús.
1: Í seríunum leikhús. Já. Og það er náttúrulega bara sjálfur sér ekki spennandi, út af því að auðvitað hættir maður að gera sviðslistir. Og ég baði hann sérst ég var sérst þarna að beða hann að segja mér frá þessari sýningu sem ég varst svo spennandi. Hann, hérna, ok, hann heitir sérst að förum að hans í hvað maður þetta er. Þetta er sérst Kristoff Mayer hans, hann er fæddur 1977, hann kemur á tónlist, hann er hérna búsettur í Belgiu, í Brussel og vinnur sem, hann hefur svona aðalega verið að gera performance list. Og ég vildi vita hérna the Trails of Money, það var svo sagt verkið sem ég ætla að byrja að spyrja hann út í sem er svo sagt, segja sig kannski sjálft réttarhöld yfir peningum og þetta verk verður til út af því að hann kemst að því að það, hann veit sjálfur ekki hvað peningar eru og kemst að því að enginn kringum hann veit heldur hvað peningar eru og fólk sem vinnur í bönkum það veit ekki hvað peningar eru og það er eitthvað svona vinur hans sem er að vinna með hérna, nýja gjaldmiðla sem ég held að sér af myndir
0: Bitcoin.
1: Já, sem að hérna útskýri fyrir hann hvað peningar eru og ég er sjálf að læra núna, ég er svona að vinna í því að komast að hvað peningar eru þannig að hann sem sagt þetta sviðslista verk sem ég er búin að heyra sem ég fannst hljóma svo spennandi er sem sagt réttarhöld yfir peningakerfinu og það eru svona raunverulegar og skáldar personur sem eru svona vitni sem að eru að tala sitt samband við peninga og þú veist Melinda Gates er ein af persónunum og heimilslausmaður og eitthvað bankamaður og þú veist, já, okkur svona nýju vitni og já, svo er réttað yfir peningakerfinu og svona einhvern veginn svona vinnur hann svona, hann er í svona stórum kerfum hann er í þú veist, annað verk sem hann gerði sem ég var líka búin að heyra þetta er alltaf ég hef aldrei séð neitt ég skilur, þegar hann kom til Ísland þá talaði ég ekki einu sinni við hann en samt einhvern veginn þú þarft ekki að já,
0: hún heyrst sögur af verkunum og af honum hef kannski líka
1: já, bara. Ég heyrst svona lore eins og að þú veist, hann bjó til dæmis í ykkur húsi það sem að allir í húsinu settu bara peningarna sína saman í þú veist, púluðu peningarna sína þú veist, þannig að þú varst kannski læknir og svo var ég heimilslaus og svo alls konar fólk með mismunandi innkomur var bara sett allar peningarna sína saman og þannig einhvern veginn, þú veist, það hafði áhrif á hvernig, þú veist, fólk eitti og gerða verkum og þú veist, allir í húsinu höfða jafn gott og þetta gerði hann og ég veit til dæmis ekki hvort þetta var sviðslista verk eða hvernig hann bara skiplaði lífið sitt en hann er hættur þessu og svo, já, svo er það hitt verkið hans þarna, Some Use for Your Broken Clay Pots það var rauninni bara verk sem voru sem var leiðbeiningar þú veist hvernig útkýrum er þetta bara hugmyndin sprettur upp frá því að forn Grikkir gátu sent fólki útlegð sem hafði orðið þú veist, of valdamikið og, hérna, og það voru kveikjan þessu verki og hann einhvern veginn svona líðræði er ekki að virka og hann fer með eitthvað svona viðtölum við eitthvað svona sérfræðinga, fræðafólk þá svona býr hann til bara lög, dómskerfi allt sem þarf að hafa til þess að búa til nýtt líðræðiskerfi ég vona að segja útskriðun og vel þannig að hann er í svona stóru kerfunum.
0: En þetta er sviðslistaverk.
1: Þetta er sviðslistaverk og rosalega mikið sem hann gerir þú veist þáttöku með það. Og og ég er mjög hrifin af þáttökuverkum.
0: Uppáhald allra sem fari í leikhús eitthvað svona.
1: Já.
0: Vist, er
1: ég er bara
0: settir dregnir upp á svið.
1: Bara þú þarft þú þarft að vinna. Þú verður látin gera hluti. Mér finnst að það er bara það er alveg fullkomið fyrir mig sko. En hérna ég ætla að spila hérna næsta brot úr samtalen okkar.
2: I was trying to bring to, or try to make real life consequences more and more close to the work. So let's say trying to break through the question of representation and you know just to try to
3: Kristof segist hafa verið að reyna færa raunverulegar afleiðingar nær og nær verkinu sem sagt komast fram hjá spurningunum birtingamyndir og komast nær raunverulegum málum þannig ekki tala hluti heldur reyna að fá fólk með sér það líka ástæðan fyrir því að mesta því sem ég var að gera var þáttökumiða til að byrja með segir Kristof svo einhverjum tímapunkti átta ég mig á því að það þak einskunar glerþak í þessu. Því að eftir allt saman þá fólk að koma í leikhús þar að koma í rými listarinnar og þó að það sé afar hjálplegt hvernig fólk er tilbúið að opna sig og sjá hlutina í nýju ljósi og eiga ólík samtöl og svo framvegis, þá áttaði ég mig á því að allt sem gerist í leikhúsinu eða þessu rými listarinnar þá til að vera bara þar í þessum hliðarveruleika, segir Kristof. Ég vil vera meira í snertingu við samfélagsbreytingar, það sem að eiga sér stað í pólitíkinni. Þannig í staðin fyrir að vera áfram í leikhúsinu, það sem við erum að tala hluti, þá fann ég þörf til þess að vera beinn þáttakandi. Þannig að það ástæðan fyrir að ég fór út í aktivisma á einum tímapunkti, segir Kristof.
2: Trying to take distance from what is actually happening in the world and look at it differently, etc., I felt the need to be directly involved with it. That's why I decided to just go into activism at one point.
0: Þannig að hann langaði greinilega að hafa einhvern veginn pólitísk áhrif með listinni sinni en fann að það var ekki að virka þannig að hann fer bara út í aktivisma.
1: Já, hann var að lýsa að fólk skilur upplifunina eftir inn í listarýminu og hann þarna verður rosalega peppaður eins og margir fyrir Extinction Rebellion sem eru þarna loftslags aðgerðar hópur og hérna og var spenntur fyrir því að það er skilur það eru bara basically til leiðbeningar frá Bretlandi það hvernig þú ferði og stundar loftslagsaktivisma og hérna hann startaði því að kom því að fót með nokkrum belgum 2019 þegar hann er hérna sýnir hérna er senst skipta að gera þetta leikhús og en svo hættir hann tveimur árum seinna þá bara einhvern veginn fattar hann og honum fannst eitthvað svona pingu takmarkandi hvernig var hugsað vandan inn í Extinction Rebellion það er einhvern veginn fókusin á loftslagið hann er einhvern veginn honum fannst það einhvern veginn ekki alveg nóg, þetta er stærra samhangandi kerfi, Já. Hann er svona meira í einhverjum vistfræði pælingum og það er einhvern veginn fleiri hlutir, heldur bara loftslæði sem þarf að hugsa út í. Þannig allavega, hann er svolítið hætti hlutum, nei, tjók, hann er svolítið hérna hættir í því og ég skil þá og kannski var eitthvað moment fyrir þetta sem var síðan bara búið, en það er svona hljómar eins og, þú veist, hann sem er svona frekar svart sína sín á einhvern veginn möguleikan og tækifærin sem að list hefur eins og við yfkum hana, en þú veist, svo erum samt líka með
0: möguleika til þess að hafa víst, pólitíska áhrif, breytingar
1: já, hafa eitthvað svona pólitíska áhrif en svo erum samt líka með, þú veist með liðustundum eins og fólki sem er svart sínast hafa líka stundum svona háleitustu væntingarnar til möguleikana
2: In many respects artists are the kind of role models of neoliberalism This idea that someone can actually reinvent themselves all the time, come up with new ideas, basically be independent of everything. You don't need anything. You can
3: Kristoff Mayer hans segir að listamenn séu að mörguleiti fyrirmyndir nýfrjálshyggjunnar, þessi hugmyndum að þeir geti bara endurskapa sjálfa sig aftur og aftur, fengi nýjar hugmyndir, verið algjörlega sjálfstæðir og óháðir öðrum, þarnast einskis, geta skapa sig úr engu. Það og svo alþjóðlega frægðin, velgengnin, þetta allt saman mantra nýfrjálshyggjunnar, segir Kristoff.
2: We kind of make in our societies, artists are kind of the heroes, they are the role models for many people, I mean, like higher and intellectual classes.
1: Ég held ég hafi verið þarna spurðin út í sko, hérna, hefur, úst, listamaður sem eitthvað svona ákveður að leggja list fyrir sig og er með eitthvað svona háleita drauma og pælingar að hafa áhrif pælingi mín var þarna í raunin einhvern veginn svona einhvern veginn endar ekki á því að fer ekki rosalega mikill fókus og vinna í það að bara halda þér á floti sem listamaður að bara svona einhvern veginn halda þú veist, búa til eitthvað svona grundvöll fyrir þú veist, eitthvað svona aðstæði sem þú getur starfað í, þú veist, einhvern veginn sendin styrkum sóknir hérna, einhvern veginn þekkir þetta fólkið, komast hennur réttu staðina þú veist, sannfæra þú veist, hversu mikið af orkuninni fyrir enn einhvern veginn að sannfæra stofnanir eða fólk sem á pening að það sem þú veist að gera skiptimáli og þarna og hversu, þú veist, hversu mikil orka þá eftir í eitthvað svona róttækni
4: eða sköpun bara
1: eða sköpun, veist, já. Eða þú veist já, það er eitthvað en sannfæringin fer í að já, að sannfæra fólk að þetta skipti máli í stæðan fyrir að gera eitthvað sem skipti máli já, ég, svona, ég var ekki að velta þessu fyrir mér út af því að þú veist, hann tala í rauninni skilur þú veist, að einhver leiti hann líka hættur að gera leikhús út því að þú veist, þetta svona einhvern veginn ósjálfbært ósjálfbært starf eða já, þú veist, já, sem já. Eitthvað svona þannig að hann bara eitthvað að vinna með það að vera á atvinnuleysisbótum og gera það sem hann heldur að skipti máli eða honum finnst skipti máli
0: Þetta er gæði sem var stjarnan í belgísku leikhúsi eða hvað?
1: Nei, held ekki að hann hafa verið stjarnan.
0: ok, frá stjarnan þín, já, ok.
1: Svo aldrei hann verið stjarnan.
0: Já,
1: ok. Hérna, en þess að það sem ég ætti, brotið sem ég ætlaði að spila var hérna, og þeir eru kannski búin að lesa það eða þeir lesi mér rátt, en ég er að spá að ég spila það núna, sem hefur eitthvað að gera með hérna, og því að sko, og ég finn þetta svo mikið þegar ég ræði fólk sem eitthvað svona kemur ekki á sviðslistum að maður með, þú veist, maður fer í hérna sviðslistana og allavega til dæmis eins og það á Íslandi og ég held bara á mjög mörgum stöðum þú ert í sjálfstæðu eða hérna indie pælingunum þá hérna, leikhúsið staður þar sem að, þú veist, samfélagsbreytingar geta átt sér stað þú veist, það upplegið, þetta svona eitthvað Þetta verður eitthvað rými, það sem að, þú veist, við getum hugsað stórar hugmyndir. Það ok, nú ég að fullir það og bara ef ykkur hérna sviðslista manneski út í sal sem ósamanlausari fulleringu, en þú veist, að það sé bara, þú veist, það aldrei neitt gert bara að því bara. Bara til þess að gera eitthvað fallegt. Bara út af því að, þú veist, til, eitthvað moment eða tilfinning, það eitthvað svona... þú veist, leikhús eitthvað svona stær sem fólk kemur saman og þetta alltaf á að adressa samfélagið. Sko, það var skemmtilega þegar hann sagði sjálfur frá sér, ég ætla bara að endur segja þetta mjög stutt. Hérna, mér aðst hann orða svo vel hvað hann finnst vera, þú veist, af hverju hann finnst þetta ekki vera þetta sem ég var að reyna að lýsa. Geta ekki verið það, sem eitthvað svona þú kemur í leikhúsið og þú hérna klæðir þig úr jakkanum og þú hengir hann upp og svo stígur inn í leikhúsið og þú tekur að það jakkan og þú ert eitthvað að skilja líka eftir fordómana þína og þú ert búin að hérna, borga fyrir meðan, þú veist hvernig sýningin búin nemi dag, við ætlum að voru lengur veist hvernig sýningin búin og þú kemur inn bara svona með frekar ég fyrir eitthvað svona jákvæðu hugafari bara svona opin og til ég að hlusta
4: láta þeim hafa áhrif á þig og móta hugsun þína og heimsmynd
1: já. Og svo ferði inn og þú átt kannski einhverja stórkostlega upplifun þetta allavega það sem svona þetta er það sem virka vel við leikhús. Fólk kemur inn með bara svona einbeitingu, það er ekki að fara að gera neitt annað og bara svona mjög mikla svona góðvild í garð staðarins. Mm. Og hérna, og svo svolega bara út og þú klæðið aftur jakkan, klæðið aftur í fordómana þína og labbar út og skilur góðu hérna upplifunina eftir inn í rýminu. Og þetta skiluru að þegar fólk segist ætla að gefa list eitthvað en gera list hátt undir höfði í lífisnu, þá þýðir það til dæmis bara að fara ógæslega mikið í leikhús eða fara ógæslega margar sýningar eða vera, þú veist, duglegur og virkur menninganeitandi, en þetta er svona list er alveg svona hólfið af inn í sem svona sér rýmum, mm-hmm. það sem hún á að vera, en það þýðir ekkert endilega að þú ætlar að vera, þú veist, eitthvað en í einhverju svona listrænni afstöðu til lífsins, eða þú ætlar eitthvað að syngja meira eða þú veist dansa meira, heldur ætlar bara að fara oft í leikhús og
4: svo það verði bara eitthvað svona athvarf sem þú getur svona einhvern veginn flúið raunverulegan.
1: Já, og tók svona dæmi um mannesku sem er kannski í kulnun og hérna og ótrúlega mikil pressa í vinnunni að hvað heitir á íslensku maximize shareholder value, hérna
4: hámarka ágóða
1: hámarka
4: eigendana.
1: Já, sem sagt, og þetta er það sem við erum alltaf að hugsa um og hérna til þess að svona láta það líða hans betur í þessu sársökufulla lífi sem hann lifir, þá þú veist ferðu á listasýningar og með því að þú veist eitthvað neginn gleðja þig eða ég veit ekki hvað já, flýja raunveruleikan kannski raunveru, þá getur rauninni list enabla þig til þess að þú veist lifa áfram í þessum hérna sársauka
4: og
1: þú hérna ert aldrei að adressar aldrei eitthvað svona rótvandan sem er bara þú
4: listið verður bara plástur
1: já, slík ömulegri vinnu eða eitthvað skilur okay, eða ég veit ekki eða geða ykkur vinnu og hérna er hann að tala um svona hvað hann gerir í dag. Ég var að segja hann væri á atvinnuleysisbótum en hann er samt með alls konar dæmi í gangi og hérna er eitt sem hann er að lýsa.
2: Something which for me has been very strong lately is for instance playing music in funerals. I mean, not that it happens so often, but I had a couple of experiences of this where suddenly I realized that the music I play, that I composed and I'm playing there has a completely different status. It's, although it looks like a concert because there's someone playing me and singing and then there is people listening, it's not a concert. It's not about the music, it's not about me and me as an artist.
3: Eitt af því sem hefur verið mjög sterk upplifun fyrir mig nýlega er að spila tónlist í jarðaförum, segir Kristoff. Ekki það gerist oft en ég áttaði mig skyndilega á því að tónlistin sem ég spila, sem ég samdi og er að flytja þarna, hefur gjör ólíka stöðu en hún hefur vanalega. Jafnvel þó þetta líti út eins og tónleikar, út af því að það er einhver að flytja tónlist og syngja og það er fólk að hlusta, þá snýst þetta ekki um tónlistina eða mig sem listamann. Þetta snýst um hvernig þetta hefur áhrif á aðstæðurnar sem við erum öll að taka þátt í, sem fullnægir þörfum okkar til að vera hluti af stærri heild, segir Kristoff Mæjarhans. Og svo er það hvernig við höfum skilgreint listræna iðkun, hvernig við stundum list í samfélaginu. Þá er list eitthvað sem fagmenn gera, list er geiri, allir þessir hlutir og við höfum í raun glatað miklu. Ég er ekki að segja að þetta sé allt slæmt, en það sem þetta hefur gert er að þetta hefur aftengt list frá restinni af samfélaginu. Og það hefur gert marga hluti snauðari, okkar daglega líf snauðara. Það eru ritualar sem við þörfnumst og svo eru hliðar í tilveru okkar þar sem við teljum nú að sé engin þörf á list, segir Kristoff Mæjarhans.
2: Impoverish a lot of our daily lives, a lot of our rituals that we need, a lot of elements of our lives which are where it's, you know, it's not considered that there should be any artistic care put in these places.
1: Þetta var svona lokapunkturinn í samtalinu okkar sem ég fannst mjög góður út af því að auðvitað snýst þetta bara að flytja tónlist í jarðaförum. Og eitt annað sem hann er að gera er að hann er núna með verkefni ekki fjármagnað og búin að vera að gera í 2 ár eitthvað sem heitir áhlustanleg tónlist, unlistenable music, og hann er sérst í grunninn er hann composer, hann sérst lagahöfundur og kemur úr tónlist og hann sérst er búinn að vera að semja tónlist sem er bara hugsu til þess að flytja, til þess að spila. Svo hittist fólk, ég held eitthvað nokkur sem í mánuði og bara spilar tónlist saman án já, þess að þetta fólk eiginlega bara langflest kann ekki á hljóðfæri og hann er að tala um þess að hann þarf ennþá bara að slakka á röddinni í haustum á sér sem er eitthvað svona vill að þetta sé eitthvað betra eða eitthvað neginn öðruvísi en þarna allir sem koma þarna saman og eru að spila þessa tónlist eru bara gríðarlega ánægðir eins sem maður getur ímynda sér.
4: Þannig að þarna er hann að finna núna einhvern veginn það að sköpunarkraftur hans geti einhvern veginn haft einhver áhrif.
1: Já.
4: Frekar heldur með einhverjum pólitískum verkum
1: á
4: sviði í leikhúsi.
1: Já, já og bara einhvern veginn að list sé ekki þetta. List er hér og lífi okkar er hér. Heldur einhvern veginn er það bara partur af lífin okkar. Og svo sagði hann fullt af öðrum frábærum punktum og það var mjög langt samtal og ég væri bara til að spila eitthvað tímann í næsta listarþætti eða eitthvað.
4: Hérna, mér finnst alveg svona að vera mjög margi þræðir í því sem að þú ert búin að segja núna sem svona tengist því sem að ég hef verið að hugsa síðustu tvo daga af því að þessi, eins og yfirleitt með lestina þá, hérna, var þessi þáttur, þú veist, við reynum að vera einhvern veginn að vinna þættin okkar þannig að þeir séu
1: Current,
4: hvað er íslenska orðið?
1: Í momentinu.
4: Já.
1: Skipti máli í dag.
4: Skipti máli í dag,
1: nákvæmlega. Er eitthvað sem við segjum. Við þurfum alltaf að réttlæta það. Það þarf að skipta máli í dag.
4: Einmitt, aldrei undirbúið ómikið fyrirfram. Mm-hmm. En hérna, sko, ég var að tala að ég hef farið til hérna Feneja og fór þarna á þessa stærstu áhrifamestu myndlistarhátíð heims, þú veist, væri hægt að segja. Og það var einmitt þessi svona áberandi fjarvera tækninar sem ég fannst eitthvað svo skrítin, bara því að hérna, ég veit alveg að það getur orðið svona hálfgert gimmick þegar list er að fást við tækni á einhvern svona augljósan hátt, en þú veist, en það er augljóst að það er tæknibreytingar sem eiga sér stað núna, veist, kannski eru þeir að bara breyta mannkyninu en ef við trúum því ekki alveg þá allavega eru þeir að breyta bara einhvern veginn svona
1: stjórnmálum,
4: þú veist, valdahlutvöldum í heiminum og bara síðan bara tilvistar ástandi og sálfræði fólks einhvern veginn og hérna þannig mjög að það skrítið en fór á þessa einu sýningu sem var svona eins og off venue nema í þarna einhverju svona
1: ekki bandaríska skálanum
4: hann hérna var mjög mishefnaður í ár í Feneyjum.
1: Ég heyrði í einhverju podcasti að einhver kona nágranni Trump í Flórída sem á einhverju gæludýramatvörubúð væri yfir skálanum.
4: Já. Það var þannig. Hún svo sem var ekki listamaðurinn en það gekk mjög illa að fá síðan listamenn til þess að sína þar og endanum var einhver sem ákvað að taka það á sig að sína. En allavega, þetta var svona off venue í einhverju svona feniskri höll þarna og ég gekk inn á þessa sýningu og var mjög spenntur af því að ég þekkti til fólksins sem stóð að henni svona í fjarska. Þetta er svona svolítið eins og
1: Kristoff
4: Mayer hans, ég, þetta er minn Kristoff. Og hérna ég gekk inn í sýninguna og sé sem sagt sýningastjóran bara hérna vera eitthvað að brasa í einhverju tölvu og eitthvað. Og hérna ég var bara, wow, ok, hérna alltaf að reyna bara svona veiðan í viðtal svona eins og maður gerir og hérna endað á því að vera einhvern veginn að hanga þarna í einhvern svona einn og hálfan tíma og það var alltaf einhvern svona annar og annar sem var að bíða eftir
1: honum. Í stresskasti.
4: Já. Og hérna og var alltaf einhvern veginn svona sniglast svona aðeins einhvern veginn reyna að sjá hvort einhver verið að tala við hann og hvað. Gafst upp að lokum og skoðaði bara sýninguna og en ég ákvað samt að hérna að taka þessu sem svona merki og hafa samband við hann og hérna sem sagt þessi sýning, já eins og ég sagði að hann heitir Strange Rules og það eru sko fjóri sýningastjórar að henni og hérna einn er svona algjör stórstjarna í myndlistarheiminum, heitir Hans Ulrich Obrist og svo er þarna, eru hjón sem heita Holly Herndon og Matt Dreihurst.
1: Það eru kunnulegna.
4: Já, Matt Dreihurst er þessi sem að ég var að
0: sniglast í kringum þarna. En Holly Herndon er semst konan hans og hún er tónlistakona í grunninn og hérna kannski kannast einhver við hana úr því og hún kom hérna eða, og þau raunar komu hérna á Sónar fyrir einhverjum 10 árum síðan og ég svona byrjaði að heillast fyrsta tónlistin hennar sko og hérna sem var bara svona einhvern veginn mjög svona framtíðarleg svona raf-pop tónlist einhver sko.
1: Mögulega nota gervigreind.
0: Já, og þú veist, mjög fljótt svona þegar maður fer að garfa í því sem að hún er að hérna, gera og þau saman, þá fer maður að sjá að það er einhvern veginn bara miklu meira að það undir niðri heldur einungis tónlist. Það hérna, er einhvern veginn mjög áhugaverðast að til tækninar og þannig að 2019 eru þau farin að þjálfa sína eigin gervigreind til þess að vinna með í tónlistinni og þetta er, þú veist, auðvitað nokkrum árum áður en almenningur fer að vera mjög meðvitaður tæknina.
1: Fyrir tíma Suno.
0: Já, við ChatGPT 2022 eða eitthvað svo leis. En allavega, ég hérna náði í skottið á honum núna semst í gær og tók smá viðtal við hann. Ég, hérna, ég byrjaði semst á að spurja hann, bara áður en ég fer að tala þessa sýningu aðeins meira, þá hérna, þá nefnilega byrjaði ég að spurja hann, þegar hann mætir í viðtölu og mjög oft er hann að tala þessa sýningu, þá kemur hann með svolítið svona augrandi staðarinn, sem að, eða staðhæfingu, þar sem hann segir sko, af þeim, sköpunarverkum eða sko af áhrifamestu sköpunarverk svona undanfarna 20 ára engin af þeim hafa verið gerð af listamönnum. Þetta kemur náttúrulega frá listamanni og ég ákvað að spyrja hann út í þetta og hérna skulum heyra hvað hann segir við því.
5: It's a good point and it also depends how you define an artist, I guess. So I think to clarify my point would be that the most consequential creative decisions haven't been made by people who went to art school. But the basic idea, and I think everyone is somewhat familiar with this.
1: Líklega fara það samt eftir því hvernig listamaður skilgreindur. Kannski væri nákvæmur að segja að þýðingamestu skapandi ákvarðanir undanfarinna áratuga hafi ekki verið teknar af fólki sem voru listaháskóla, segir Matt Dreyhurst. En ég held að allir áttu sig á grunn hugmyndinni sem að í heiminum í dag felist meiri sköpunarkraftur í því að þróa forrit eins og Instagram heldur en að birta mynd innan reitsins sem hefur verið hannaður fyrir þig á Instagram. Fólk hefur mismunandi skoðunir hvort það sé gott eða slæmt en ég reyndar nokkuð hlutlaus. Ég held að sé kostur og gallar, segir Matt. En þegar kemur að því að ræða hlutverk listar í heiminum í dag þá held ég að þetta sé óhjákvæmilegur sannleikur. Þegar ég spyr listmálara eða söngvara eða hvert sem

0: And I've been talking about this for about 10 years. Fortunately, it's kind of grown in terms of people debating it.
1: Við Holly höfum verið að ræða þetta í áratug og sem betur fer hefur umræðan aukist. Ég man eftir í þegar fólk sagði að samfélagsmiðlar væru bara tískubóla. Nú eða gervigrenda líkönun að vera bóla, en ég lofa ykkur að þau vera það ekki. Við erum að áhuga verum tímapunkti þar sem að fólk úr listheiminum byrjað að ræða gildi listarinnar. Þegar hver sem getur búið til 100 gervigrendamyndir á klukkustund, segir Matt. En sama umræða á sér einnig stað í tækniheiminum. Hugbúnaðarforritarar spyrja hvert mitt hlutverk núna þegar að VL getur skrifa allan annan kóða fyrir mig. Þannig að það áhuga verið samrunni í þessum umræðum þar sem að hver sem getur nú byrjað að smíða forrit á þess að þekkja lykil tungumál samtímans sem að mínum að þetta hugbúnaður. Hvað myndir þú smíða? Hvað myndir þú búa til? Og hvernig myndir þú búa það til út frá svipuðum meginreglum og þú myndir skapa listina þín út frá? Eða handverk eða hvað það sem þú vorst að gera? Kannski núna tækifæri til að hugsa hvað við getum öll gert við þessar nýju aðstæður sem Matt Dreihurst.
0: And how would you create that with similar principles that you would, you know, apply to your art or your craft or whatever it is you were doing? And maybe the opportunity now is to think about what more we can all do in these new conditions.
2: Já, einmitt. Kannski að listamenn bara einhvern veginn að fara að forrita, það kannski leiðin til þess að hérna, hafa áhrif á heiminn.
3: Já, ég skildi hann alltaf sem svona basically forritara.
2: Hann alltaf smá forritari, sko.
3: Já.
2: en líka listamæður. En, veist, en hann hefur verið svolítið að pæla í því, þú veist, hann segir þarna bara að hérna, tungumál, veist, mikilvægast að tungumál okkar tíma sé bara hugbúnaður. Og honum finnst, þú veist, í rauninni kannski listheimurinn eða veist, liststofnanir svolítið bara svona dregið sig frá samtímanum og hann vill meina það sé að hluta til bara að því að svona stafræn list við hlutir sem eru skapaðir inn í stafrænu rými bara rauninni erfiðar að selja þú veist það listheimurinn hefur bara farið í þá að hérna selja meira af málverkum fókusera meira bara á málverk og handverk og eitthvað svoleiðis
3: hlutir sem þú getur átt
2: já
3: og en skiptir ekki byrjuðu þeir reyndu með NFT
2: já,
3: reyndu með apanum og
2: já, það er náttúrulega tilraunin sko, sem að Dreihurst frekar var peppaði fyrir sko. En hann nefndi þarna sko, já, en hann vildi meina sér að fólk sem hefur verið að vinna síðan í þessum svona, þessu lista fólk sem hefur verið að reyna að vinna hluti einhvern veginn inn í stafrænt rými það hefur svolítið bara svona að dregið sér úr listheiminum og inn í bara netið einhvern veginn að vinna þar en þessi sýning sem að hérna, ég ætla að nefna þú veist
3: hann... það orðum meina, sorry, ég ætla bara skjöldin það orðum meina fólk, þetta fólk sem að fór að vinna stafrænt er eða basically hægt að kalla sér listamenn já. Og bara farið að, já, einmitt
2: er kannski að gera hluti sem að sömu hluti og það hefði kannski verið að gera inn í listheiminum
3: en það passar ekki lengur inn nei, og það hafi ekki fundið stað fyrir það
2: já, einmitt. En hann notaði þarna orð í þessu hérna, þarna áðan sem orðið protokoll og það það sem að þessi sko sýning í þessari fenisku höll markmiðið var einhvern veginn að reyna að opna umræðina list í samtímanum með því að bjóða upp á nýtt hugtak eða hugtak sem hefur svona verið aðeins að, hérna, undir niðri núna undanfærin ár, sem protokoll list og róið ykkur af spenningi pælingin eins og hann sagði þarna áðan protokoll eru svona reglu kerfi eða hvað ég að segja regluverk eða samskiptareglur allt internetið, allurinn stafræni heimur byggir á einhverjum svona grunnreglum sem að hérna, sem að við getum síðan byggt ofan á, þannig að pælingin eins og með Instagram Instagram væri þá eitthvað protokoll allir sem setja efni inn á Instagram, þeir eru vinna alltaf innan þessa protokolls þannig að,
3: þeir geta ekki breytt í
2: þeir geta bara unnið innan þess
3: og þetta er, þú veist, sorry en þetta er ekki að sama kóði
2: getur verið kóði.
3: Þetta getur verið kóði.
2: Okay. En þarf ekki að vera það.
3: Okay.
2: Svona regluverk geta líka verið alls konar máli velta fyrir sér hvort að

0: kannski genamengið okkar er það kannski regluverk, ég veit það ekki en önnur dæmi kannski væru þú veist í sko, svona gervigreindar líkön núna ef þið farið inn á suno.com þá getið þið skrifað, ég ætla að fá country lag sem fjallar um lestina í lifandi flutningi í Iðnó og kona syngur og ítið og endur og það er bara komið eftir mínútu en spurningin er ef þið þið gerir það veist, þá eru þið að nota protokoll sem einhver annar er búinn að skilgreina, þú veist, einhver annar er búinn að þjálfa gervigreindar líkan á alls konar gögnum og skilgreina alls konar reglur og þið notið inn í það og það sem þau eru að gera er sem sagt að draga inn á eina sýningu listamenn sem eru að vinna á einhvern veginn reyna að hugsa um listina sína á þessu einu stigi smá aftar eða þú veist sem að í rauninni kannski skiptir meira máli samkvæmt hans rökum þú veist, það skiptir meira máli að búa til protokollið heldur en að vinna innan þess.
1: Já, sá sem hannar protokollið það er listamaðurinn.
0: Já, í rauninni, þú veist, og þau eru kannski að velta
1: hann er að taka afdrifar ykkur ákvarðunar hann já, er að taka ákvarðunar,
0: og þau eru kannski að velta upp hvort að protokoll geti regluverki geti verið listaverk en þú veist, það flækjast alls konar hlutir í þessu, sko sko, eitt hérna, mér lókur að taka eitt dæmi og hérna af listaverki á þessari sýningu, og það er ekki endilega uppbólst listaverki mitt þarna, en það er svona mér að svona vera kannski mest lýsandi og þetta er líka hérna smá gæti verið smá flókið en ég vona ég ná að útskýra það. Ok, það er sem sagt listaverk sem heitir Plantoids og er eftir konu sem heitir Primavera de Filippi og það eru sem sagt svona nokkri skúltúrar svona málmblóm einhver og svo er svona tengdur svona kvittana prentari í blómin, við erum kannski eitthvað svona stór ekkert mjög flott en þú veist allt í lagi og svo er svona QR-kóði og það sem maður getur gert er að skanna inn QR-kóðan og svo getur maður lagt inn rafmynd í veski sem að blómið heldur utanum og já, þú getur svona lagt inn rafmyndinu þeina.
1: Rafmynd sem þau hafa búið til?
0: Nei, bara bitcoin eða hvað sem er sko. Okay. Ég veit ekki alveg hvernig það virkar.
1: Okay, okay.
0: Ég reyndi ekki að kaupa. En ef þú gerir það, þá færðu þau hérna svona lítinn, hérna, litla kvittun sko, en þú getur líka fengið svona, hérna, stafrænt lítið listaverk sem er alveg einstakt NFT og átt það til sönnunar að þú hafir tekið þátt í þessu. En þegar nógu mikil rafmynd er komin inn í veskið, þá virkjast snjall samningur og gervigreindar svona agentengur sem að blómið er eða heldur utanum, hann fer í gang með að nota allan þennan pening í að búa til annað blóm. Og þá, hérna, gervigreindar agentinn fer þá í það að, hérna, ráða einhverja mannesku í að búa til blóm. Og hvernig blóm er þetta? Allir sem að lögðu inn, hérna, rafmynd í þetta verkefni, þeir hafa atkvæðarétt.
1: Í þá samfélagi blómana?
0: Já, ég ákveða hvernig næsta blóm verður.
1: Já, ok.
0: En þá erum við þannig að koma með. Nú veit ég ekki alveg hvernig það hefur virkað. Hvort að hérna, það hafi orðið mörg blóm hafi frjóðgast þarna, sko.
1: Þannig að líðræðislega þurfið að hanna blómið?
0: Ég veit ekki alveg hvernig það virkað. Okay, en það var alveg atkvæðarétt.
1: Ok, cool.
0: En þá erum við komin spurning. Segjum allavega að það verði til annað blóm þarna. Þá er spurningin, hver er listamaðurinn þarna? Af því að listakonan, hún bjó bara til í rauninni regluverkið og forritaði, eða fekk einhvers að forrita það eða eitthvað, hún bara skilgreindi regluverkið og veist, ef allt gengur vel, þá verða bara fleiri blóm og það verður einhver maður út í bæ sem hafa gerir það og það verður hópur á fólki sem kýsum það, hvernig það lítur út. En þá er spurningin, þessi blóm, eru þau listaverkið eða er það protokollin? Þannig að þetta eru svona verk. Þannig að þú veist, maður var miklu lengri tíma að horfa, eða við lesa meðan við liðin á verkunum, heldur nokkuð tíman að skoða verkin, eða við sum voru sjónrænt mjög skemmtileg. En þetta var svona, þetta er mjög fríkað og hugmyndalegt.
1: High concept.
0: Mjög high concept. En þarna fer sko finnst mér sko við vera einhvern veginn sko, ég veit ekki, tæknin er þarna farin að svolítið svona hrista upp í því hrista upp í bara svona grunn einingum lista heimsins þú veist, þannig er bara svona hver er listamaðurinn verður ógæslega flókin spurning hvernig með höfunda rétt á hlutum er einhver söluvara þarna í boði þú veist, svona allir hlutir sem svona drífa áfram listheimin listmarkaðin verða svona smá
1: óskýrir
0: mm-hmm. og líka, þú veist, hvað er að vera listamaður verður líka frekar óskýrt af því að og það sem þau gera í þessari sýningu er að vera með sko líffræðinga líka sem er að sýna einhvers konar afurðir og eru líka með tölvuvísindamenn, þú veist.
1: Já, ekki föstin í einhver svona þröngum skilgreiningum hver er listamaður eða getur kallað sér listamann.
0: Nei.
1: En líka þú ert búin að vera að tala það, ég veit ekki hvort þú ætlar að fara að tala það núna, en bara svona þetta er ekki fólk sem það angrar að það sé að vera að nota skrappa myndir af netinu eða lög eða tónlist mm-hmm. höfundur eftir að vara efni og búa til eitthvað úr því það skiptir ekki lengur máli við erum komin handan þess höfundaréttar
0: Já, ég held að þeim finnist bara þessi tækni í rauninni ja. Þau eru hérna alveg aðdáendur sko bara að maður geti haldið utan sín eigin gögn og ráðið þeim sko en hérna mm-hmm. en þeim finnst áherslan á höfundarétt vera of mikil meðan aðra spurningar eru mikilvægir að þeirra mæti en það er mjög athyglisvert að þetta fólk Matt Reichert sem ég talaði hann við í gær og Holly Herndon, konan hans þau hafa verið með mjög mikið af verkefnum sem eru einmitt svona maður er eitthvað, býtu, er þetta lista er þetta ekki meira eitthvað svona nýsköpunar fyrirtæki eða eitthvað svoleiðis þau eru að þjálfa gervigreind á röddinni hennar og að bjóða fólki upp að nota hennar rödd á alls konar hátt og svona alls konar verkefni sem þau hafa verið að gera en sko lokapunkturinn svona seinna kvótið hérna seinni tilvitnin sem langaði að heyra frá Matt Reichert var að ég spurði hann, þú veist, ok fyrir unga manneskju í dag þú veist, sem er skapandi manneskja þú veist, ef hún ætlar að hafa áhrif á menninguna, ef hún ætlar að hafa áhrif á heiminn í kringum sig heldur að, þú veist, listheimurinn sé staðurinn sem hún er að fara inn í eða er það eitthvað annað og þá förum við bara í ennþá meiri pælingar listina, sko stöðu hennar
2: It could be, I mean my personal belief on this and people will disagree with me is that I don't believe that the arts have a monopoly on creativity or inspiration and I think that is actually kind of a that's kind of almost like a marketing product for the art industries you know, that's what gets people to pay for art schools, you know.
3: Eflaust verða margir ósammál mér, segir Matt. En það er mín skoðun að listir hafa ekki engar rétt á sköpunargáfunni eða innblæstrinum. Ég held að sé eiginlega bara markasetning fyrir list iðnaðin. Það er það sem fær fólk til að borga fyrir listaháskóla. En í fullri alvöru trúir því enginn sem hefur gert neitt í heiminum að þetta sé svona í raun. Og kannski verið áhugaverð spurning sem mætti kasta fram list sem sjálfstætt svið aðskilið frá öðrum sviðum samfélagsins. Þetta er bara 300 ára gömul hugmynd. Fram að því hefur hugmyndin list sem eitthvað aðskilið svið virkað torskilin. Þetta má deila þetta, en það er allavega ljóst að þetta er frekar nýleg þróun í sögunni, segir Matt Reichert. Fram að þessu þá bjó fólk samt til hluti, það skapaði hluti, það fekk innblástur til að gera stóra hluti í sameiningu. Mér finnst eins og það séu tvö ólík samtölu í gangi. Það er þessi hefð, segjum 300 ára hefð fyrir ákveðnu sjónarhorni á listamanninum og svo kemur internetið sem hristir upp í þessu og upp úr því sprettur gervigreindin sem hristir ennþá meira upp í þessu. Þetta snýst samt ekki að loka augunum og sætta sig við allt, til dæmis efnislegu og efnahagslegu afleiðingarnar af tilteknum netvettfangi eða tilteknin tækninýjung sem er á leið í ákveðna átt. Það er nóg pláss fyrir gagnrýni, segir Matt Reichert.
2: One particular technological development that's going in a particular way. I mean, there's plenty of room to be critical. It's more just to say that in the grander scheme of things, when I think about the topic of AI, I think a lot further back, right, than the last, what, 100 years of the music industry, right?
3: I mean, þegar ég hugsa gervigreind, þá hugsa ég miklu lengra aftur en síðustu 100 ár í tónlistabransunum. Því að tónlistabransin, eins og við þekkjum hann, bara 100 ára gamall. Við höfum verið að semja tónlist mun lengur, eiginlega frá því áður en við gátum tala saman. Við stöndum fram fyrir svona miklum breytingum og ég held að allir sem tala hreint út myndu viðurkenna bæði internetið og hlutir eins og gervigreind séu breytingar á heimssögulegum skala. Við erum að vissan hátt heppin því að við erum í auga stormsins og ykkur sem bara óhlutbundið, ólíkt því sem í gangi 1000 árun og undan. Ég meina, sannarlega óhlutbundið. Og ég held að við munum koma út úr þessu með allt annan skilning. Sem þýði samt ekki að við kunnum ekki að meta sköpunarverk fólks eða framlega þess, fært á móti. En mér finnst að þegar við tölum þessa hluti, þá umræðan oft mjög takmörku við 300 ára sögulista og innan við 100 ára sögulist iðnaðarins. Universal og Hollywood, í stóru samingi mannkynsögunar eru þessi hluti pingu litlir. Og eins og ég sagði, við getum alveg rætt hverstaslegri efnislegar afleðingar þess hvernig fólk mun eiga í sig á. Ég ekki að gera lítur þessum áhyggjum, en ég held að í listheiminum, þar sem við höfum frelsi til að hugsa stórt, sé mikilvægt að hugsa stórt þessa hluti, segir Matt Dreyerst.
2: As I said, and that's not, we can have the conversation, I think, of the more, you know, the more kind of down-to-earth material consequences of how people make a living and so on and so forth. I'm not dismissing any of that stuff, but I think in the realm of the arts, where we are given the freedom to think big, it's important to think big about these things.
1: Svolítið sammála mínungur.
0: Já, mér finnst það. Þeir eru báðir eitthvað svona list sem hugtak eiginlega kannski smá bara fyrir okkur. Ég veit það ekki. Mér finnst það svona smá vera þar. Kannski ekki alveg svo gróft en... En þeir, þú veist, hérna, sköpun finnur sér einhvern farveg og það eru bara svona, víst, samkvæmt honum einhvern veginn það, einhvern veginn svona, þessar tæknilegu breytingar eru bara augra einhvern veginn svona... kerfinu, víst, listkerfinu og þarlegandi þá hugmyndinu hvað list er já.
1: Kannski langa mig bara svona skjótinu inn, já. Kannski til að hugsa eða ég veit ekki hverju þið er að velta fyrir ykkur, hvort ykkur langa núna frá atvinnulegisins bætur að spila tólest í jarðaförum eða búið til protokól eða hvort eru ósamála og hérna auðvitað skiptir þú veist, list og listamenn máli og hérna og eins og Kristoff Mayer hans sagði í samtalinu okkar bara ég væri, þú veist, mest freistandi að segja núna bara við eigum að loka listaháskólanum og við eigum að loka listastofnununum og þá bara vera list í skólum og list út um allt en, en það væri einhvern veginn vont að segja það út af því að þú veist, það margt gott sem gerist þarna, margt sem skiptir máli auðvitað en gagnrýnin á listina og list fjármögnu af hennu opinbera og listamenn taka rosalega mikið pláss og þú eru eins og Kristoff var að tala þú veist, verða eitthvað svona fyrirmyndir í samfélaginu og fræg og þú veist eitthvað neginn trendsetters eða eitthvað þó að mig fær rauk fyrir að það séu áhrifavaldar sem að hafi þessa stöðu núna í samfélaginu en við erum miklu vanarði að heyra gagnrýni á list og listheimin komandi þú veist, ef við tölum hérna menningapólitík komandi frá hægri, frá íhaldinu og hugmyndirnar sem finnast þar list eru, það eru íhaldsamar list er landslagsmálverk list er Laxness, list er Njála list er menningararfurinn okkar en minni fókus á hvernig við búum til eitthvað jarðveg til þess að fyrir sköpun og þess vegna hefur einhvern veginn, þú veist, undarfærin hérna nokkur ári, ég ætla bara að tala rétt fyrir Trump og eftir Trump 2, það er mjög mikilvægt, Trump í annarskipti, rétt fyrir það, þá einhvern veginn kemst þessi orðræða meiri tísku, það skapast eitthvað svona þreita fyrir einnig að gæsa woke list sem ætla sér að queera einhverjar raddir og hérna og við erum að tala með einhverjar hérna frumbyggjar raddir og þú veist þá er hérna gagnrýnin á að listheimurinn sé orðin gegnsýrður af einhvern veginn vók hugmyndafræði og þennan ég einhvern veginn þegar var ræða til dæmis bara svona afstöðu Kristoff við vinir mína sem eru listamenn þá eru þeir eitthvað, já, en þú veist, okkur má list ekki bara vera til listarinn vegna, okkur þarf list alltaf að bjarga heiminum. Við erum svo fljóta tortryggja það markmið, liðum mér. Bara svona við erum svo fljóta líta það sem eitthvað svona dygðaskreitingu að þú veist, að listin þín vogi sér að vera pólitísk. Eða svona, mér veist við föst í þessari tvíhyggju. Mm. Að þú veist annarkvort svona með, þú veist, í varnarstöðu að réttlæta tilvist, ég veit ekki, listamannalauna eða Listasafns Íslands eða þá verður einhvern veginn ótrúlega erfitt að eiga þessar gagnrýnu samræður út af því að hérna, listheimurum líður eins og hann þurfi að réttlæta tilvist sína. Mér langar að þakka ykkur fyrir samfylgdina í dag, kæra áhorendur og líka gestir í klúblistahátíðar Reykjavíkur í Iðnó. Ég heiti Lóbjörg Björnsdóttir.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknimaður var Helgi Durhús.
1: Við heyrumst á morgun. Takk fyrir komuna.

0: Heil og sæl, velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það 15. júní.
1: Við ætlum að heyra í Ingu Eydal í dag. Hún kemur í hljóðstofu fyrir norðan og umræðuefnið Ingimar Eydal, tónlistamaður, faðir hennar. Nú þessa dagana einmitt verið að auglýsa tónleika honum til heiðurs en hann hefði orðið nýræður í haust. Ingimar lék á píanó, var einn vinsalasti hljómsveitarstjóri landsins og mjög fjölhæfur tónlistamaður. Hann var einnig vinsall kennari, tók virkan þátt í bæjarlífinu á Akureyri og stofnaði sína frægu hljómsveit, hljómsveit Ingimars Eydal 1962 og svo hljómsveit lék í sjallanum á Akureyri margra ára tuga skeið. Meirum það hér og eftir.
0: Já. Svo skreppum við á Þjóðskjalasafn Íslands og í þetta sinn tölu Brynhildi Ingvarsdóttur, fagstjóra miðlunar og útgáfu þar á bæ. Hún ætlar að fræða okkur eitthvað áhugavert í sambandi við efnis deilingu þeirra. Og svo það lesandi vikunar, í þetta sinn það Vilhjálmur Pétursson, rithöfundur og þýðandi. Hann var að gefa út sína fyrstu skáldsögu, Nóvelu, Harðindi heitir hún. Og hún fekk nú heldur betur fljúandi start vann samkeppnina nýja raddir hjá forlæginu og svo auðvitað ætlar hann að segja okkur frá því hvað hann hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: En við byrjum á Maríu Ísabel, hljómsveit Ingimars Eydal, lagið Ellend en Ásta Sigurðardóttir samdi textann.

0: Já, þetta lag heitir María Isabel, hljómsveit Ingimars Eydals, spilaði auðvitað og erlent lag textin eftir Ástu Sigurðardóttur.
1: Já, og Inga Eydal, dóttir Ingimars, er einmitt í hljóðstofu fyrir Norðan og eins og við sögðum í upphafi villum að tala hans Ingimar Eydal, tónlistamann og maður er að heyra þessa dagana, það verði að auglýsa tónleika honum til heiðus, hann hefði orðið nýræður í haust og já, Inga, sko texta höfundurlagsins Ásta Sigurðardóttir, það er nú bara móðir þín.
2: Já, ég ætlaði nú kannski einmitt að hérna benda á það að ég var í dóttir þeirra beggja.
1: Já, og dóttir þeirra beggja, akkurat.
2: Dóttir þeirra beggja, en já, hún sem sagt hérna var svona óopinber texta höfundur hljómsveitarinnar, þar að segja, það var hnyft í hana þegar vantaði texta.
1: Já.
2: Og hún svona snaraði þeim fram.
1: Já, flottir texta.
2: Eftir pöntun.
1: Já, eftir pöntun á hún ekki bara meiri hlutan eða samt hún ekki meiri hlutan af textunum?
2: Nei, hún á alveg slatta sko en ég veit ekki, veit ég hvort það meiri hlutin.
1: Nei, það engin búin að telja það allavega.
2: Nei, það held ég valla.
1: Nei. En eins og við sögðum, já, pappi þinn einn vinsælasti hljómsveitastjóri á Íslandi á þessum tíma og flinkur píanisti og mjög fjölhæfur og vinsæll kennari og tók líka þátt í bæjarlífinu á Akureyri.
2: Mm-hmm.
1: Hvernig var að eiga svona, hérna, hvað á ég segi, frægan pappa og svona virkan í bæjarlífinu?
2: Já, þetta hefur maður enga samanburð, þetta var bara pappinn sem maður átti og hérna, en jú, vissulega, hann var svona, hann fór svolítið mikinn, hann var, hafði áhuga rosalega mörgu og tók þátt í, eins og þú segir, virkan þátt í bæjarlífi. Hann var hérna mikill akureyringur og vildi hag bæjarins sem mestan.
1: Já.
2: Þannig að hérna, já, hann tók þótt í stjórnmálum, hann hafði á tækni og vísindum og eldvörnum og hérna flugvélum og bara mannlífið og samfélagsmálum. Þannig að hann var svona ástríðu fullur á svo mörgum sviðum.
1: Já.
2: Og jú, auðvitað, sko, elskaðan tónlist, hún var honum bara svona, hún var bara í blóðin hans. Ég held að hann og Finnur bróðir hans voru þá bara litlir, það sem í dag myndi vera kallaðir sko undrabönn á sínu sviði, en með þá sem eru snillingar strax svona litlir, þá er það eitthvað sem að þeir kannski telli ekki til neitt að sérstakra afreka. Af því að það er bara eitthvað sem hefur alltaf verið og þeir þurft ekki að hafa svo mikið fyrir því þó þeir hefðu alveg lært tónlist að hérna þá var sko þessi snillt að kunnalög læra þau eins og páagaukar strax og þurftu aldrei að spá í það.
1: Nei, einmitt.
2: Það er svona öðruvísi ástríða.
1: Já.
0: Og það er bara eins og unga fólki segir, þeir voru bara með þetta.
2: Þeir voru bara með þetta strax litlir og hérna. Og svolítið sérkennilegt að þeir voru báðir, þeir voru þetta þrír bræður en sá þriðji var ekki, alls ekki undrabarni tónlist eða spilaði yfir höfuð. Þannig að hérna, já, svolítið skemmtilega öðruvísi að ég held að þeir bara, þetta var þeim svo ofbóðslega eðlislegt, þetta var bara í hjartanu.
1: Já.
2: Þannig að, já. Þeir töldu það ekki vera neitt sérstakt. Þeir voru mjög hófarir og svona börðu sér ekki að brjóst fyrir það að vera einhverir brilliant tólestamenn sem þeir þó voru.
1: Já.
2: En maður kannski varði ekki svo mikið var við það sem krakkja því að þeir voru ekki þannig. Þeir voru bara vinna vinnuna sína. Þannig að hérna, já, það var ekki fyrir ég bara orðin býstna fullorðin sem ég sko kemst að því að pappi er rosa góðu píónuleikari.
1: Já.
2: Og var.
1: Já.
2: En hann var auðvitað kennarinn okkar, þannig að kendi í gagganum og hann kendi í barnaskólanum og var vinsæll og góðu kennari og maður kannski naut þess fyrst og fremst.
1: Já. Já, hann var mjög vinsæll kennari og hérna hafði áhrif á krakka, svona hreyfðu með sér.
2: Já, Og ég held ég man ennþá sko þegar hann var að fara með okkur í gegnum Molda og Finnlandi og þessi tónverk sem sögðu sögu og svo bara kynna okkur fyrir bílunum og í kórnum sungu við abbalög og hljómsveitin spilaði með og þetta var einhvern veginn allt svo þetta var svo aðgengilegt
1: Já.
2: Manni fannst aldrei maður var að læra heldur bara einhvern veginn hlökkuð allir til
1: Já, þetta nú alveg þetta einstakur hæfileiki
2: Já, þetta er líka þú veist, að vera góðu kennari og hérna og vinsett meðal úlinga kannski hjálpaði til að hann var í tónlist svona opinbelega
1: Já
2: og frægur eða eitthvað, ég veit ekki svo var hann bara, hafði bara gott lag á fólki og naut þess að vera með fólki
1: Já Manstu eftir, nú var eða voru þau í hljómsveitinni mjög svona eðin við að hlusta á svona ja vinsalasta lögin bara sem sagt á erlendum útvarpsstöðum þannig að þau voru svona með ja puttan vel á púlsinum hljómsveitin var svona þekkt fyrir það að svona pikk upp lögin og koma með þau strax á næsta balli manstu eftir ja þessu að heiman að hafa verið svona
2: já, hlusta á sannarlega
1: það var alltaf verið Luxemburg eða hvað var það
2: Já, og svo bara upptökur, sko, jú, Radio Luxemburg, það enda fyrir mína tíð, þetta bara orðið, veist, rosa mikið lög unga fólksins og eitthvað svona sem að gekk þá, og svo fenguðu, við áttum skildmenni í Svíþjóð, fengu tónlist þaðan, dönsk tónlist sem ekki var mikið spilu hér, en hérna, þau notuðu á sitt prógram, og alls konar, svo náttúrulega varð þau voru dansljónsveit og þau voru það sem kannski í dag var kallað cover band að miklu leiti að spila það sem var vinsalast í hérna sjálanum og það bara þurft að vera ferst en svo man ég náttúrulega eftir þegar ég farin að vinna við þetta með pappa að þá var þetta já, bara hluti af vinnunni að pick up texta og læra lög eitt fyrir og allt í einu
1: Já.
2: þannig að það var ekkit það var engin hérna aldrei slegi slök við með það
1: nei,
2: það bara þurft að gerast
1: já, og hvernig svona já, þegar það var ekki tónlist svona hvað hérna voru þið að gera með pappa
2: fjölskyldan
1: já
2: sko þegar ég lítil eða sem sagt ekki, já svona yngri en úlingur þá náttúrulega pappi bara rosalega mikið að spila og hérna kvöld og helgar fóru alltaf í það
1: Já.
2: En svona dagstaglega þá bara var þetta venjuleg fjölskylda, ég meina á þeim tíma unnu allir aðra vinnu það var engin eða held ég mjög fáur sem lifðu bara á tónlist þannig að hérna já, við vorum bara að ferðast og fara austur í skó og hérna vera með fjölskyldunum bara eins og allir aðrir ég man okkur krökkunum leitist rosalega mikið þegar fólk sko kallaði pappa og vildi tala við hann og svona og við vorum að ferðalögu
1: já
2: okkur fannst það ekki skemmtlegt
1: nei, ég trúi því hefur örglega ekki fengið frið og svo
2: Nei,
1: sko, var hann svo skemmtilegur
2: já sko hann var alltaf til í að spjalla við fólk hann gerði aldrei neitt mannamun og hérna talaði við alla og fannst það bara gaman okkur fannst það hins vegar ekkit alltaf gaman
0: hann var mikill húmóristi
2: já hann hérna hafði gaman að alls konar sprelli hann var líka rekklaus og það var auðvitað að rekja hann hann var svona þessi típa sem hefur mikið að gera og með höfuðið einhver stær í skíunum og ekki alveg að spá í umhverfi í kringu sig þannig að það var auðvelt að hérna að svona, já að rekja hann svolítið og hann tók þessu öllu yfirleitt með jafnaða gerði þannig að, já og svo hafði hann bara gaman af lífinu
1: já
2: og þeir bræður voru humoristar og voru skemmtilegir
1: já. Og mikill samgangur milli þessara fjölskyldna
2: já, mjög mikill það var fátt gert nema hinn allir væri með.
1: Já.
2: Og það náttúrulega bara eins og þið þekkið á þessum árum, þú veist, löppuðu menn út og inn af heimilum hvors annars og fóru í ískapinna eða fengu sér kaffi eða settust niður og spjölluðu. Það, í dag þetta meira þannig að maður kemur ekki nema maður sé boðinn og það bara orðið öðruvísi.
1: Já.
2: Það bara... Eins og það er.
1: En það bara eins og það er.
2: Já. En,
1: já, bara takk fyrir spjalli Inga og hérna svona ástæðan fyrir það við hófum í því en nú, já, kannski líka svo að það verið að auglýsa tónleika föður þínum til heiðurs núna í haust og
2: já,
1: bæði á Akureyri og fyrir sunnan. Mm-hmm.
2: Tilefni af þessu 90 ára amali
1: Já, tilefni 90 ára amali og hann, hvað hann gaman þegar hann deyr? Hvað, 67 ára eða?
2: Nei, hann 56 ára
1: Hann 56 ára?
2: Mm-hmm. Hann fekk krabbamein og fór bara frekar fljótt
1: Já
2: Hann lifði rætt og veiktist mjög skyndilega
1: Já
2: Þannig að hérna Það var eins og hann hefði kannski vita það, hann þurfti að koma rosalega miklu í verð
1: já,
2: og hafði allar tíma til að sofa, hann var svo mikið að spila og spá og spekulera
1: já,
2: og vera til.
1: Og vera til.
2: Já.
1: Nýtti tíma sinn vel.
2: Já.
1: Já.
2: En já, það verði haldnir sem þess tónleikar og það verði farið í gegnum söguna og hérna og rifið upp tónlist og ýmislegt annað örugglega líka.
1: Já. Kæra þakkir fyrir spjallið Inga og við ætlum að enda þetta á vor í Vaglaskógi sem hljómsveitin gerði svo vinsælt, hljómsveit Ingimars Eydal, lagið eftir Jónas Jónasson og Kristján frá Djúpalæk, samt í textan.
2: Takk fyrir mig.

0: Þetta var lagið Vor í Vallaskógi eftir Jónas Jónasson, texti Kristján frá Djúpalæk og þetta var hljómsveit Ingimars Eidal. En nú sendum við boltan til Guðrúnar.
1: Já, við erum komin hingað niður að Þjóðskjalasafn Íslands og hjá mér er hún Brynhildur Ingvarsdóttir. Hún er fagstjóri útgáfu og miðlunar, eða verða miðlunar útgáfu.
2: Miðlunar útgáfa, hori.
1: Já, einmitt. Hvað ætlarðu að sýna okkur í dag?
2: Ég ætla að segja aðeins frá miðlunarstarfinu á Þjóðskjalasafni, en að fara aðeins yfir það og hérna... varpa svolítið ljósi á hvað við erum að gera hérna því að margt að þessu sést en margt ekki og það nú staði mikla breytingar yfir á þjóðskjálsafninu síðsliðin ár og öfur fjölga fólki og það hefur verið lögð svona meiri áhersla á miðlunarstarfið. Núna fyrir ekkert mörgum mánuðum síðan var stofnun ný fagining innan safnsins sem er þessi, miðlun og útgáfa og svona miðlunarstarfið allt samin að þar og við erum núna orðin sjö í þessa reyningu í misti fullu starfi að hlutastarfi og veitir ekki af en það er alltaf búið að sinna miðlunarsafninu hérna í gegnum tíðina en núna með fleira fólki og sem að hefur bara þennan megin starfa að sinna miðlun þá tekst okkur að sækja fram á þessu sviði. Við höfum, má eiginlega segja kannski að okkar starf sé annars vegar að miðla upplýsingum starfsemina og safni sjálft og svo hins vegar að miðla safnkostinum sjálfum, rannsóknum á honum og svo bara allskyns fræðsluefni.
1: Það er alltaf bara verið að nútíma væða safni.
2: Já, það náttúrulega, við þurfum að nota alla miðla sem við getum til þess að færa fólki safnkostin sem að við höfum hér sem að skiptir náttúrulega tugum kilometra í hillumetrum sem við kallum. Yeah. Stór þáttur í meilinu er útgáfabóka og við gefum út heimildarit og svo styttri fræðslurit um einstök málefni. Við höfum verið að gefa út náttúrulega mikla bálka ritraðir núna undanfarin ár. Öll skjöl landsnefndarinnar fyrri í sex bindum og svo stendur yfir núna erum hálfnið að gefa út skjöl yfirréttarinn sem eru dómskjöl 18. Og fram á 19. öld og en svo erum við búum við nú þannig hér á Laugaveginum að við erum ekki með þetta sýningasal. Nei. Þannig að við þurfum að vera svolítið, við þurfum að sýna aðeins hugmyndaflugi til þess að finna leiði til þess að meðla. Við reyðum okkur náttúrulega mjög mikið á vefinn og rekum núna í raun margar vefsíður, við erum með aðalvefstofnununa á skjálsat.is og þar eru svona allar upplýsingar um safnið og allar þessa þjónustu sem við veitum og ráðgjöf og fræðsla. Og svo erum við með hinn aðra stóra vefgátt heimild.is sem er svona kannski það sem við getum kallað miðluna vefurinn okkar. Þar erum við að einbýta okkur safnkostunum og rannsóknum á honum og það er í raun að veru í gangi núna og framöndan mjög stórt verkefni að breyta þessum vef og búa til alvöru nýjan miðlunar vef. Og þá þar þurfum við að sameina mjög mörg vefsvæði sem að við erum að reka núna í dag. Við erum með fjölmarga gagnagrunna, við erum með korta vefsjár og bara fullt af fræðslu efni og rannsóknum sem er til safnkostin.
1: Já, einmitt. Við hérna fjölluðum einmitt þarna heimildavefin daginn og kom í ljós að það eru mjög margir sem nýta sér hann og eru að skoða gamla kirkjubækur og hérna landamörk eða lóðamörk, þannig að hann er alveg töluvert notaður af almenningi.
2: Hann er mjög mikið notaður og það er ótrúlega mikið upplýsingum hann sem að samt kannski fer líka fram hjá fólki því að þetta er frekar flókin vefur eins og hann er núna því að hann hefur svona það hefur svona bæst við hann vef fyrir vef, ég má að segja, í gegnum tíðina og hann er orðan svolítið svona kannski svolítið mikið bákn. Þannig að nú liggur fyrir okkur að einfalda þetta mjög mikið og svona gera búa til eina góða vefgátt sem að tekur á móti almenningi og svona leiðir hann betur í gegnum efnið og gerir hann auðveldar að finna allar þessar upplýsingar sem eru þarna.
1: Já.
2: En svo, og þarna til dæmis erum við með heimild mánarinn sem að hefur nú örglega verið að tala á þessum vettvangi sem að er stuttir pistlar sem að koma út mánaðarlega eftir starfsfólki og það er bara í raun og veru starfsfólksins að það bara, það má skrifa hvað sem er, bara hvað sem það finnur hér í safnkostunum eða hefur áhuga á einna skilir þið er að þetta sé eitthvað sem að við erum að varðveita hér og þetta er alveg ótrúlega fjölbreytt efni og skemmtilegar greinar og þetta er búið að byrta óslitið í 14 ára á vefsíðunni þannig að þetta er orðnar komið vel á annað 100 greinar og núna til dæmis erum við búin að taka upp þá nýbreytni að í lestarsalnum sem er svona að okkar almenningsrými þar erum við búin að koma fyrir tveimur sýningaskápum þar sem að í hverju mánuði verða settar sett skjöl sem tengist heimild þess mánaðar.
1: Já. Viltu kannski enda þetta á því að þú lappir með mér niður og sýnir mér sýninguna eða sýningarnar og ef að hlustendur hafa eitthvað verið já, hugsi yfir þessum auka hljóðum hérna, þá erum við náttúrulega á Laugavegi, hvað er það, 162 og það er verið að byggja hér allt í kring og við erum með opin gluggan, þannig að það er bæði verið að slá og byggja og hérna brjóta klappir og ég veit ekki hvað og hvað. En já, Brynhildur, við skulum hérna ganga hér niður á hæðina fyrir neðan.
2: Gerum það, við erum með hérna, ég hérna reynda beint fyrir fram, en erum með litla sýningu sem að tengist eða sem er í raun og veru einkaskjalasöfn, okkur langaði bara til að sýna dæmi einkaskjalasöfn sem hefur búrist hingað og hversu fjölbreytt þau geta verið af því að fólk líka kannski átta sig ekkert endilega á því hvað eru einkaskjöl og það eru margir heima hjá sér að spá í hvað er að gera við gamla pappíra og kort og bréf og hérna já, hvernig þau að geyma þetta eða hvað þau að gera við þetta og það eru margir sem koma með þetta hingað til okkar og nú getum við skoða hérna dæmi slíkt.
1: Jæja,
2: hérna erum við með sýningu sem að við kallum einkaskjöl saumakonu í Reykjavík og þetta er lítið safn sem að barst hingað fyrir 2 árum. Við vorum að ræða þetta hérna innan hús með einkaskjalasöfnin og svona þetta að það væri sniðutt að reyna að koma út búa til kannski einhvers konar fræðsluefni einkaskjöl og hvað þau eru og hvernig þau geta litið út og ákváðum að setja saman hérna lilla sýningu sem að við stefnum svo að því að hafa á vefsíðinu hjá okkur. Og þetta eru gögn frá saumakonu sem að hétt Stefana Guðbjörg Björnsdóttir, fætt 1885 í Skagafjarðarsýslu, en starfaði á Berstaðastræti 4 í Reykjavík. Það voru sem sagt fjölskyldu meðlimir sem að koma með þetta hingað, þetta var nú ekki, hún átti ekki fjölskyldu sjálf, átti ekki sem sagt afkomendur sjálf, en þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt safn. Þetta kom í gamalli lúinni ferðatösku og svona stórum bónusboka. Yeah. Og upp úr töskunni komu allskins fallegar öskur og vindlakassar og konfektkassar og lítil útsaumu veski, allt tróðfullt af myndum og sendibréfum og allskins miðum og dagbókabrotum og það er alveg mjög skemmtilegt að skoða þetta og svona fá að skyggnast aðeins inn í ævi þessara konu. Já, mikið af allskins kortum hún grunar safnað, hérna, mikið af svona póstkortum.
1: Yeah.
2: Og ótrúlega fallegt hérna, inntak hérna af tímaritinu París er chic frá desember 1936 og svo er hefti með hérna, vefnaðar og útsaumsgerðum og þetta er náttúrulega ber merki þess að hún var saumakona, þannig að hún hefur verið að safna líka svona póstkortum og myndum af allskyns tísku og mismunandi kjólum hérna líka, hún er nú verið frekar fórfrömið því að hér er líka vegabréf sem er gefið út 1942 og til hennar þannig að hún hefur ferðast á þessum tíma.
1: Já, einmitt. Merkileg kona hún Stefana Guðbjörg Björnsdóttir og hér stendur einmitt í minningagrein sem hann skrifið hana að hún hafi verið alla jafna hrókur alls fagnaðar og heimili hennar hafi staðið öllum opið. Og hún var þetta að Bergstaðastræti 4, vann og kendi mörgum ungum stúlkum þessa iðn.
2: Einmitt, og svo fyllt að skemmtilegum sendibréfum hérna, hún hefur greinlega verið vina mörg og rækta sína vini vel og hún er að skrifa þeim í miskonar heilræði og tekur hérna móti litlum miðum og bréfum frá greinilega börnum og vinna og fjölskyldu og mjög, þetta mjög skemmtilegt. Síðan er hún hérna, hefur hún verið greinilega mikið sjálfstæðiskona, það er hérna nokkra meðar sem aðeins lýsa því, hérna brot klift, afklippa af sendibrífi, hérna stendur Stefana var orðin alveg óhuggandi. Þessir framsóknar menn sem faðmi lítt að henni snéru sem það stendur hérna mjög ósátt við framsóknarmenn
1: Já, einmitt, hún hefur alveg tekið fullan þátt í þjóðlífinu og þá kíkjum við á hina svona litlu sýninguna sem er hér í þjóðskjálasafninu Já, heyrðu, hérna bara er stórt bleikt plakat, mislingar eru á þessu heimili. Hingam á engin koma án leyfis héraðslæknis og héðan, út af heimilinum á engin fara sem ekki hefur áður fengið mislinga fyrir það eru liðnar 4 vikur frá því síðasti sjúklingur veikist. Þetta er nú kannski ekki verið óalgengt utan á húsum eða íbúðum.
2: Ég býst við því en við höfum nú svona þetta eru svona óþægilega nálagt okkur þegar að við erum nýtt komin hérna út úr heimsfaraldri og svo eru fréttir af öðrum og hérna svo horfum maður á þetta og hugsa að já, þetta endur tekur sig
1: já.
2: Þrátt fyrir allt en þetta er hér vegna þess að þetta var í kursum sem að við vorum að skoða í með umbúðum utan að skjölum
1: Já.
2: Í þessum dreifi miðum hérna þá voru sem sagt, þetta kom upp úr sem skjálasafni skógrækta ríkisins 1914-1916 og inn í þessu voru reikningar og hver hefur þótt skemmtilegt ofta að skoða umbúðunar sem að skjölinn hafa borist hingað í og hér hefur verið varðveitt heilmikið af umbúðum þetta sem við sjáum hér er eitthvað sem við vitum ekki Við erum búin að það var opna tengslin við
1: Já.
2: Skjölin sjálf.
1: Mm.
2: Þetta er ekki gert í dag, það er alltaf, ef að það þarf að taka úr umbúðum sem að skjölin berast í, þá er það varðveitt með skjölunum sem að voru í þeim. En þetta er mjög, margt mjög fallegt hérna, svo eru notaðir allskyns skjöl notuð hérna í líningu, fóðringar á kápunum og bara sörblöð í bókunum og það eitt og sér er nú bara merkileg skjöl þarna hinn meginn er alltaf með einhverja gamla skriftaræfingar sem hafa verið notaðar hérna til þess að sem líning innan á kápu
1: Já. Kærar þakkir fyrir þetta Brynhildur Ingvarsdóttir, fagstjóri miðlunar og útgáfu hér á Þjóðskjalasafni Íslands, takk fyrir að sína okkur þetta hér í dag
2: Takk sem leist, takk kærlega fyrir

0: Það komið að lesanda vikunar, hann hingað komin, Vilhjálmur Pétursson, rithöfundur og þýðandi, velkomin.
1: Takk hérna.
0: Takk fyrir að taka þetta að þér.
1: Bara ekkert mál, mín ánægðan.
0: Hérna, sko, þú segist að hafa farið í svona talsvert lestrar átak, hvað fyrir tveimur að þreimur árum, og það gat af sér bara hreinlega afkvæmi að þú ákvast að skrifa bók.
1: Já, algjörlega.
0: Hvað, segðu okkur aðeins bara frá, sko, lestra ákvæðan, af hverju tókstu þessu ákvörðun að fara í svona eitthvað átak?
1: Já, það var sem sagt ekki, það var ekki beint meðvitað, en ég hef verið mjög svona lélugur lesandi í mörg ár. Kannski lesið tvær, þrjár bækur á ári, aðalega svona í kringu jólin. En svo var bara vinur minn sem að benti mér á, sko, að því ég hef alltaf sofna seint og er svona náttrafn. En ég náttúrulega dúmskróla sko í símanum langt fram eftir.
0: Þekki þetta margir.
1: Já, þannig að hann benti mér á að vera bara alltaf með bóka náttborinu.
0: Já.
1: Og ég byrja á þessu, já, fyrir svona þremur árum og þá byrja ég kannski svona 5-10 blaðsir og kvöldi, svo smásaðan var það kafla og svo smásaðan tveir kaflar og allt í einu þá var ég bara fann að spæna í mig bækur og...

0: sem að vann keppnina í ár hjá forlæðinu, handrita keppnina nýja rattir.
1: Já, það nú færi bara svolítið fljúandi start.
0: Já, algjörlega. Það svona, maður getur titlað sig sem verðlunahöfund bara í fyrstu tilraun, sko.
1: Það bara til hamingju með það.
0: Takk hérlega.
1: Og þetta svona novella.
0: Já, hún er stutt. Það voru svona mörk í keppninni og hún 110 blaðsjur held ég.
1: Já.
0: Og svolítið svona hröð og snörp og að mér skilst fljótlesin en fólk leggur hann ekki frá sér þegar að byrja, sko.
1: Sko, bara örstutt, er þetta, hverslags saga er þetta, harðindi?
0: Þetta svona heimsenda saga, hún er daldið myrk og að mér skilst svona of nálægt okkur í hérna, tíma, hún gerist í náinni framtíð en ég segi ekki alveg hvenar.
1: Hvað vitum við, hvað getur gerst?
0: Einmitt.
1: Vonandi ekki. En heyrðu, vindum okkur í lesturinn, hvaða bók ætlar að segja okkur frá fyrst?
0: Fyrsta bókin sem langar að tala er Huldukonan eftir Fríðu Ísberg.
1: Já.
0: Þetta svona, ég held að þetta myndi verið kallað romantasi, á þess að ég hafi heyrt það sagt, sko, en þetta er eiginlega hefðbundin íslensk skáldsaga. Hún líkist svona mörgum í formi hvað það var þar, en hún líka fantasía af því þetta sko svona huldufólk.
1: Og ástarsambandi það ekki milli manns og...
0: Jú, já. Það sann að ástarsamband og það sko mikil dulúð yfir því. Þetta sem sagt, það maður sem birtist heima á fjölskyldunni sinni með barn sem að sko enginn veit hver móðurinn er.
1: Mm-hmm.
0: Og þá fer af stað svona rannsókn hjá konunum í fjölskyldinu að reyna að finna móðurina og þá sér maður sko frásögna ég held að sé þrjár ef ekki fjórar kynslóðir aftur og það eitthvað svona það eitthvað dulafullt sem gerist sem sagt fyrir nokkrum kynslóðum og það svona smám sávan rakið og þessi bók bara svona ferskur andvari finnst mér inn í íslenska bókmenntir
1: mm-hmm.
0: hún svona sækir í þetta hefðbundna en samt einhvern veginn alveg glænýtt
1: sækir í þjóðsögurnar og þjóðtrú alls konar
0: einmitt. Og hún líka mjög ljóðræn þótt hún sé leið sko auðlesin að lýsingarnar mjög ljóðrænar og orðafarið svona það mjög fáað mm-hmm. en mér finnst rosalega gaman að lesa hana
1: Huldukonan, þetta Fríðu Ísberg, mjög gott mál. Næsta, hvað viltu segja okkur frá næst?
0: Næsta sem ég með, ég las Irpu eftir Hildi Knúts.
1: Já.
0: Og hún svona meiri hrollvekja en hún áða sameiginlegt með Huldukonni að sækja í eitthvað svona þjóðsögu. Það sem sagt, Irpa held ég úr norrænni goðafræði frekar heldur en íslensku þjóðsögum svona gyðja og í þessari sögu þá hérna, tengist hún frjósemi. Ég þekki ekki nógu vel hvort það sé þannig hafa verið en hérna...
1: Þannig er það í sögunni.
0: Já. Og þessi bók, hún var mjög skemmtileg. Hún hérna, spennandi
1: mm-hmm.
0: og hrollvekjandi eins og hérna...
1: Gerist hún segir í nútímanum?
0: Hún gerist í nútímanum, hún fjallar sem sagt, svona ungt par sem svolítið fast í lífinu búið að reyna að eignast barn og það gengur ekkit og þau verða alltaf fyrir vonbrigðum og þau svona rífa upp lífið með rótum flytja á einhverja eyju sem að heitir Varp Ey og þau með svona drauma að bara hefja nýtt líf, kannski vera með svona ferðaþjónustuðar og svo það sem að byrja eins og svona algjör draumur smám saman verður eiginlega martröð og það verða svona martröðar kenda senur í hérna sögunni
1: mm-hmm.
0: og já, mér bara þetta svolítið eins og lesa bara hryllingsmynd þegar maður að lesa
1: Hún hefur haldið líka þá.
0: Já, algjörlega. Ég spændi hann í mig, sko.
1: Irpa eftir Hildi Knútsdóttur. Já, já, já. Og hvaða bók ætlar sig eitthvað svo frá?
0: Svo las ég Project Hail Mary eftir Andy Weir, held ég hann heiti.
1: Já.

0: eitthvað tengt bíómyndinni.
1: Já,
0: já,
1: það var sem
0: gerð... Ryan Gosling er að leika núna.
1: Einmitt.
0: Já.
1: Það var gerð bíómynd upp úr og bíómyndin er frábær, mm-hmm. ég mæli innilega með henni, en hún er hún stiklar svona stóru af því að bókin er svolítið þykk.
0: Já, það næst ekki alltaf að koma öllu til skil á tjaldið Nei. Úr svona stórum bókum.
1: Nei, ég veit. Og ég svo sem saknaði þess ekkert þegar ég horfði á myndina, en hún sem sagt, þetta er vísindaskáldsaga
0: mm-hmm.
1: og þetta er svona heimsendasaga og hún hérna fjallar sem sagt kennara, grunnskólakennara sem að er í bókinni þá sem sagt vaknar hann bara í geimflaug veit ekki okkur hann er þar og smám saman áttar hann sig á því og lesandinn fær upplýsingarnar jafn óðum að sem sagt það er svona eitthvað skona heimsenda atburður yfir vofandi og hann þarf að bjarga heiminum
0: og, þessi kennari bara
1: já.
0: Já, og hann vissi ekki einu svona af því
1: nei, hann er sem sagt hann hafði verið settur í dá og hann vaknar bara minnislaus og svona smám saman fær hann svona flashback sem að útskýra fyrir honum og lesandunum leið af hverju hann er þarna og
0: Óhugavert.
1: Sagan er mjög fyndin
0: mm.
1: hún er dáldið vísindaleg en það skemmir ekkit fyrir hún er svona, ég hef aldrei lesið svona heavy sem sagt vísinda skáldsögu áður en hún var bara skemmtileg
0: Já.
1: Ég mæli með henni sko
0: eitthvað svona heimsenda en fyndið
1: já, ef veit
0: allt í lagi þetta var það, já, Project Hail Mary eftir Andy Weir allavega eina en áðurinnu förum aftur í tíman hver er næsta?
1: Mér langar að nefna hérna Góðir Íslendingar eftir Huldar Breiðfjörð
0: já.
1: Af því að ég fann hana út á Eiðistorki á þarna gefinns í svona gefinns bókarekka
0: Já.
1: Og ég hérna lærði handritaskrif hjá honum og hann er svo áhugaverð típa og ég hafði aldrei lesið bók eftir hann og þarna fann ég sko fyrstu bókin hans og það er ferðasaga skástrik skáldsaga þannig að hún er svona hálfsansöguleg og hálfskálduð
0: hann, Já, hann fór landið eða ekki
1: Jú,
0: já.
1: Og hún er held í skrifuð svona kringur 97-98 kemur út 98
0: Vakti mikla athygli þá, sko.
1: Já.
0: Já, ég man, ég las hana þá, ég að rifja hana upp núna með þetta séu.
1: Já, já. Hún hérna, hún alveg farið fram hjá mér, þá ég svona 10 ára.
0: Já.
1: en núna, en ég tengi samt, sko, af því að þetta er greinilega eitthvað svona coming of age saga fyrir, hérna, 25 plus kallmaður sem að gefst alltaf upp á lífinu í Reykjavík og hann ætlar að verða rithöfundur. Og hann kaupir sér eitthvað hérna Lapplandir
0: mm-hmm.
1: og bara leggur á stað út á land og Lapplandirinn er náttúrulega sko í algjöru höngi og alltaf við það gefast upp.
0: Eins og Lapplandirinn voru sko.
1: Já, já, já. Þannig að maður er hvernig, alltaf með tilfinninguna að hann sé sko með lífi í lúkunum og það er svona það er helst að spennan í þessu sko hvort að bíllinn meikið alltaf leið.
0: Já.
1: Og hann fer að flakka landið og hérna stoppa stundum á okkurum hótelum, fær stundum gistingu og yfirleitt gistir hann í Lapplandirnum. Og hann lýsir mannlífinu, hvernig það er öðruvísi út á landi og hann lýsir bæjunum og ég, sem sagt, ég las þessa bók eiginlega fyrir algjöra tilviljun þegar ég var að endurskrifa söguna mína. Mm. Sagan mín gerist sko það er maður sem að yfirgefur Reykjavík og fer upp í Borgarfjörð og svona þarf að leita á náðir bænda í þessum hérna, heimsenda heimi og
0: ég kallast pínu á
1: já, ég fekk sko svona pínu innblástur úr þessum lýsingum sko borgarbats á sveitinni og það kveikti svona næsta hjá mér að tala meira sko bæina á sveitina sem hann heimsækir frá öðru sjónarhorni þannig að þetta er mjög áhugavert og ég hef alltaf gaman að ég lesa hérna, fyrstu verk höfunda og sjá svona það er eitthvað svo ferst við reynsluleysið að maður sér, þú veist, hann gæti farið lengra, hann gæti verið með meiri völd á þessu en hann svona heldur aðeins aftur á sér
0: Svolítið rátt
1: Já, algjörlega
0: góður Íslendingar, þetta Huldar Breiðfjörð. En ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tíman og þú vilt, hvaða svona bækur og eða höfundar eru svona sem hafa haft mest áhrif á þig, sem hafa svona fylgja þér alltaf?
1: Sko, það sem að ef ég fer langt aftur, þá langar mig að minnast á Sigur Pálsson. Hann kendi mér í ritlist.
0: Já, hann náði í skottið á honum.
1: Já, hann hérna kendi ljóðagerð þar og bara hafði svo ótrúlega þægilega nærveru og hann var mjög hvetjandi og það var alltaf gaman í tímum hjá honum, sama sko, sama hversu mikli töffarar menn voru, þá voru menn mættir sko í ljóðagerð hjá Sigurði Pálssyni og bara tóku einlægt þátt í, það var ekkert sko, það var engin feimni og engin töffaraskapur og ég las þá ljóðabækurnar hans kannski ekki mitt þeng beint sko en svo ég núna hlusta á minnisbók sem hann skrifaði já, sem sagt árun hans í Frakklandi ég alltaf ekki komið lengra en svo hann sé í Frakklandi og það bara ótrúlega næs að hlusta á það og svona bara maður fær innblástur af því að hann er svo innlægur í listinni og hann talar einmitt um og talaði um það líka í tímum svo kallar flaneri sem að er það bara að fara út að labba með enga pælingu bara ganga og leifa sér að hugsa leifa sér að vera til og það hefur alveg opnað fyrir mér eitthvað að vít sko, eins og í þessum skrifum
0: bara... flaneri líka frábært orð
1: já, einmitt, hann er svo eina sem ég heyrt tala um það sko, en það er algjört svona Sigga hugtak, sko.
0: Já, Sigur Pálsson, já, blessu sér minninga hans, hann frábær náungi.
1: Algjörlega.
0: Hérna, ég bara þakka þér innlega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn Vilhjálmur Pétursson og aftur það nóvelan þín harðindi, hún komin út eða ekki?
1: Jú, hún kom út 28. mæ.
0: Takk fyrir að vera lesandi vikunar.
1: Takk fyrir mig.
0: Þar með þættinum bara lokið í dag, við verum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun, verið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir fær nú til sín góðan gest í þættinum Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Jakob Frímann Magnússon, framkvæmdastjóri. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Ertu alltaf að fá hugmyndir?
1: Það koma ýmsar hugmyndir, já, margar á dagstundum og sumt getur maður látið raungerast og reynt í framkvæmd en annað býður betri tíma.
0: Já, hefur alltaf verið svona?
1: Ég held það, já. Ég man eftir bara mjög, já, bjartri æsku við Eskihlíð þar sem að var fullt af krökkum. Eskihlíð 10 og 10 á og Eskihlíð 10 var einn af mörgum rúfurum sem að bjuggu í þessari blokk, Pétur Pétursson. Það var umbúsmaður skemmtikrafta og við náðum mjög vel saman þó að ára 10 skildi okkur að. Og við settum og stopnum svona vetrarklúb sem að var sérstaklega svona viðburða fyrirtæki með viðburði hjólagæslunni og það veitti útrás öllum mínum svona athafna þrám á þeim tíma.
0: Og hjólagæslan var bara alveg frábær?
1: Já, já, fullt af viðburðum og upp og kom og skemmtilegt. Það var, þannig að ég, svo var maður í skólafélögum alltaf í Hlíðaskóla. Ég var 12 ára þegar ég fór í semst fyrsta bekk í Hlíðaskóla. Ég hafði verið svo lánsemur að vera í tímakennslu. Ég var ömmu sýstu minni, Sigríði á Hringbraut 81 og þótti svona bráðgert barnan. Ég var færður bekk og var semst að alla tíð ári á undan.
0: Já.
1: Og hef alltaf átt þetta ár inni, svo til sem
0: við... Já, svolítið gott, getur notað að kynna sem
1: er. Þegar ég kom inn í Hlíðaskólan, þá var ég strax gerður að formann í skólafélagsins, þó ég var langi yngstur í skólanum.
0: Já.
1: Þannig var 13, 14, 15, 15 16 ára bönn. Og ég man hvað þetta þótti, mér þótti þetta allt í óvænt upphæð sem að átti þó eftir að, svona, að átti eftir að fylgja vandi þegar ég veksamt.
0: Mm.
1: Kom nú á fyrsta skólaballi sem ég hafði skipulagt og þar var í teknistofinni í kjallarinnum komin saman á dágóður hópur og alls konar músík. Skólastjóri mættur, Ásgeir Guðmundsson og með nýbakað formann sér við hlið og svo þegar að brasta á með rólegunlögum og mögulegum vangardansi þá áttan formanni sínum að fóraði til að skilja í sundur unglingana í vangardansinu. Þátti ekki mjög hip og cool. Nei,
0: við erum ekki að vanga hér.
1: Nei.
0: Þannig að þú, já, sko, við erum alltaf svona ára undan, það er margir sem segja, þú veist, að það hafi, það er líka svolítið smá flókið, eins og þegar allir voru að fermast.
1: Já.
0: Þá varst þú ekki að fermast, Jakob?
1: Nei, ekki fyrir ég var búin að ganga milli allra kirkja höfuðborgarsvæðisins og byrja fermingu.
0: Já, það var alveg þannig.
1: Já, já, ég grátaði fermingu, 12 ára, en það var aðeins einn prestur í einni kirkju sem var tilbúin að ferma svo ungan svein.
0: Já.
1: Það var síra Þorsteinn Björnsson í fríkirkjunni, sá sem söng á Jesu bróðir besti, betur en okkur annar hefur gert í útvarp, hljómplötur. Og ég var semst fermdur 12 ára og fermingapeningarnir fóru allir í að kaupa annars vegar skellunöðru.
0: Já.
1: Og hins vegar rafmagnsorgel. Farfísa rafmagnsorgel sem ég kefti af Guðmundi Emilssyni, síðar tónlistarstjóra Ríkisútvarpsins.
0: Já.
1: Hann hafði þetta í umboðssölu fyrir Þorgeir Ástvaldsson, organista Tempo, sem hann var nú hjá Bylgjunni, megnið ævinni. Og reyndar á Rástu.
0: Já, okkur, já, auðvitað.
1: Þannig að þannig eignast ég orgel og skellunar á sama tíma.
0: Já.
1: Og skellunaran var síðan uppfærð ári síðar í mótorhjól, lítið mótorhjól. Og ég var þar á mínum æsku slóðum að aka mótorhjólinu þegar ég er ennir á Hlíðarenda fyrir utan Valsheimilið. Þá sé ég útundar mennir að benda og reyna að vekja athygli mín á einhverju. Ég horfi aðeins niður eftir hjólinu, aftanverðu og sé að það er í ljósum logum. Ég stekka því, hendiði beint í næsta drullupoll til að slökkva eldana og gekk þar með frá mínum ferli í mótorhjóla geiranum, einbytti mér orgelleiknum.
0: Já, þú hefur ekki sleppt í það, þú hefur ekki kviknað í því.
1: Nei.
0: Já, sem betur fer. Já, en af hverju fæddist í Kaupmannahöfn?
1: Fóldrar mínir voru þangað komin til að taka við, já, faðir mér var starfsmaður sambands íslenskra samvinnufélaga, SÍS, hafði verið ráðinn af Vilhjálmi Þór sem aðstoð forstjóri og með það að vera í 2 ár á heimavelli við Sölvarsgötu 4, höfuðstöðunum í Reykjavík og síðan að fara utan til gamlu höfuðborgarinnar að taka við skrifstofum síðs í köpuna, bæði inn- og útlutningsdeild og tveim árum síðan skildi hann snúa aftur til að taka við krúnunni sjálfri, forstjórastarfinu. Það var nú svona rauðu dregill til langrar lífstíðar fyrir ungan nýjúrskrifaðan borgfriðing, nýjúrskrifaðan versling. Hann tók þessu og hann sem sé fer utan og þá búin að kynnast sumarstarfsmanni SÍS, dóttur stjórnarformannsins Jakobs Frímanssonar og ég stundum bent nýbökuðum ráðherrum menningar og menntamála þarna við Sölvaskötu 4 í hotnið þessi skrifborði þetta þeirra og sagt, halla kom ég undir þá bregður þeim mann bæði Þorgeir og Katrín og Katrín Jakobsdóttir og Lilja Dögg þær voru allar frekar skeknar yfir þessum óvæntu staðrindum
0: takk fyrir þetta Jakob
1: nei þá ég var svist komin undir belti bóður minna Bryndísar þegar þau eru að leggja hér, svo fæðist ég í köpunum og svo enda með því að fæði mig fær starf hjá íslenskum aðalvertugum í New York og þar með er ég eins og hálsás komin til Akureyrar þar sem af og amma annars mig næsta árin meðan þau eru í Swing Jazzinum í New York fóraldur mínir svo koma þau heim og við flytjum til Reykjavíkur í Eskilhýð 10 áður nefnda
0: Já.
1: 10a
0: akkurat
1: það var merkileg blokk því að þar var nú tíma
0: ég segi já, því að ég
1: já,
0: veit það
1: já. þarna var voru tíma hérna, ekki bara Pétursson út af Sölur heldur, Jónas Jónasson út af Sölur
0: jú, nákvæmlega
1: Ragnhildur Ásta Pétursdóttir út af Sölur Gunnar Eyþórsson út af Sölur og fréttamaður Nú, og síðan flutti þarna í 10a og hæðina fyrir ofan okkur eftir að Búbba forseta frú flutti út, þá flutti þar inn Jón Múli Árnason út af stöllur allt nokkur örlagavaldur í lífi mínu síðar
0: Já, þetta er góðu staður en sko
1: bæta við það Erla Þórarinsdóttir myndlistamaður dóttir Búbbu, bjó þarna eftir að hæðina fyrir ofan okkur og í kjallaranum bjó myndlistamaðurinn Steingrímur Eyfjörð þau voru að opna sýningu saman fyrir viku síðan í Keflavík
0: sko, þegar þú búir afiðin og amma taka móti þér Jakob og bara, þú veist, þú er náttúrulega uppáhald væntanlega
1: ég er náttúrulega sonur sem þau aldrei eignuðust og nöitt einstakrar ástúðar og umhyggju
0: já En þegar þú varst, þú fyrst að keyra mjög snemma. Já, ég leiði drengnum að keyra.
1: já, ég var óskaplega snemma með bíladellu komin sem að ég hef sem betur fyrir losnað algjörlega við. Ég er algjörlega laus.
0: Já, þið
1: er
0: alveg sama hvað bílum keyrir í dag.
1: Já, þannig. Þessi örugur og góður en þess að talla verð ég strax 4 ára til mynda mér undir stýri á A4-um.
0: Akkurat.
1: Kaupfélagstjóra bílnum, þess að Jakob Frímanssonar. Og svo verð ég svona 9 ára, ég var hávaxin, 9 ára dengur, þannig að þá fæ ég aðeins að taka í bílinn út í Eyjafirði aðeins að gera smá spotta og svo eru þeir lengri og svo var afi svona heila með hálfbúin að gleyma því ég er hann 10 ára þegar ég er að keira og keiri bara allir heim mann alltaf eftir því að lögreglu bíl var hann á hodninu og þingurlarsæti og senst þegar í listagilinu og hafnarsæti og afi bara veifaði kumpanlega og þeir litli var undir stýri Og svo ári síðar Ásgeir Ásgeirsson forseti í heimsókni á kaupfélagsstjórunum og stjórnarformann í SÍS að ræða stóru málin. Þetta er að lauga degi þeir eru búin að fá sér aðeins í tána og þannig að ég búið að opna skíðahótelið upp í Hlíðarfjallu og afi segir, hörðu Ásgeir, vil endilega að sína þeir hérna, skjótast upp í Hlíðarfjall, sína þeir skíðahótelið og lyftuna og Já, Jakob, við erum búin að fá okkur í tána, segir Ásgeir. Já, nei, við nafni skutlar okkur. Og mann ég að forsetin horfði á 11 ára slánan svona spyrjandi augum, er þetta virkilega maður með bílbróin? Það spurði ekki frekar.
0: Og hvað skutlaði þeir?
1: Já, ég skutlaði mjög og fram og tilbaka og þá jógst nú sjálfströðs mitt mjög sem bílstjóra því að afi var, stjórnarformaður var með bíl hér í Reykjavík sem var vistaður fyrir utan Eskilhýð 10 Og ég var alltaf að gera mér upp erindi, mamma, ég þarf aðeins að færa bílinn til, það einhverju verktakar hérna. Og svo eru það stuttir bíltúrar svona hverfir, hérna kring, í kringum bara Eskihlíð og Reykjahlíð og Engihlíð og svona.
0: Mjóa hlíð kannski líka.
1: Ég gerir mér fulla grein fyrir því hversu frálegt þetta var. Það var algjört sinnuleys að láta mig komast upp með þetta. Bíladælla var svo óstjórnleg. Já. Og bara sem betur fer er ein ábyrg móðir þarna í blokkinni, fyrrnefnd Ragnheiður Ásta Pétursdóttir, sem að hringi bara á lögregluna. Og ég er að fara að skila lyklunum öllu mömmu þegar ég bara horfi niður blikkandi lögreglubíl fyrir utan og einhver krakki kemur, Jakob, Jakob, lokka vill hana við þig. Og það er sem sagt... Rungi sakamaður er þar settur í aftursætið og yfirherður og sagt það að hann mun ekki hljóta bílpróf fyrir fyrstalega 18 ára, hugsanlega ekki fyrir 20. Þetta voru vestu frétti sem var hægt að færa bíladellu drengnum.
0: Já, sem var að bíða eftir að vera 17.
1: Og hann sá að þetta hafði ekki þroskallað sjá bjálkan í eigin auga eða flísina. Þetta var allt Ragnheiði Ástu að kenna. Þannig að ég sleit pólitísku sambandi mínu við Pétur Péturs og Ragnheiði Ástu, Eyþór,
0: alla
1: þarna.
0: Og
1: það þurfti að áratugir að líða þannig að ég náttúrulega byrjaði bara að rækta vinskap við Eyþór sem að stendur í miklum blóma enn í dag en það eru að ferða saman til þingvalla núna um helginu.
0: Já, nákvæmlega en hugsaði þér, þú veist, Jakob Frímann hvernig bara þú veist að leifa þér að keira, þú veist, forsetan
1: Já, afi var náttúrulega
0: Og vefinn var ekki sérstaklega góður
1: nei, fyrir þetta, sko nei, En þetta var bara, ég var svo þölvanur En þá að þessum árum var maður náttúrulega keirandi traktora út um allar koppagrundir sko alveg settundir traktorstýri darnum þannig að þetta voru aðri tímar og bílprófin voru seinni tíma hlutu ég ekki vissum afi Jakob hefur nokkru sinni tekið bílpróf þegar hann eignaðist sinn fyrsta bíl
0: nei,
1: þetta, hann átti, þetta er fjórði bílinn og Akureyri sem hann eignast það er einhver þar til þess að kenna að aka
0: ætlum að spila Tvö lög í þættinum, Jakob Frímann. Fyrra lagið, það er lag með stuðmunum. Hvaða lag er þetta?
1: Hér hefur valist lagið Hvílík þjóð Já. Sem að er þetta koma saman núna helgina á Bergmál og Þingullum og þannig er söngurinn með tunguna þess út í kinn að mæra þessa menningar þjóð, þessa fjöl gáuðu þjóð sína.
0: Já, við skulum hlusta.
2: Þessi þjóð, þessar sögur, þessi ljóð, þetta stórkostleg. Þessi lífseiga glóð, þetta höf.

0: maður heila næstu í stendur
1: með hönd
0: og hjarta. Þetta er alveg, já, fílík öndvegis menningar þjóð, þetta er náttúrulega alveg frábær. Hvað, þetta er, kemur út að plötu 99, það ekki?
1: Jú, jú,
0: samnæmdri. Sem heitir Þvílík þjóð.
1: Já, já.
0: Og
1: hvílík
0: þjóð. Og fóstbræður þarna, þið hefur unnið svolítið mikið saman eða?
1: Já, já, við gerðum á svipum tíma þarna tónleikaröðu í Háskóla Bjáttuna, það er einir og tvennir, ég held að endaði í 5-6 tónleikum og svo kom plata út með þeim hljóðritinu sem að seldist í 27.000 eintökum, það var algjör með svolítið plata áttið og þetta er þetta áratuga samband sem að hefst þetta með því að faðir minn Sáli Magnús Guðmundsson fer með Guðmundi Jónssyni föður sínu niður að Hvanneyri, þar sem hann var pródómer í bændaskólanum sem stýrt var af Guðmundi Jónssyni skólastjóra.
0: Já.
1: Og þar eru ungir fóstbræður að syngja. Kaldir félagar hétu þeir þá og Hallur Símon og svo var stjórnandi, faði Kristins Hallssonar og Ásgeirs. Og faðir minn lísti þannig að það hefði, hann hefði verið svoleiðis gagntekin að þessum fjórrataða hljómbrúðasöng, að hann fekk gæsa húð frá toppi til táar og hét þess að hann skildi brjótast til mennta í Reykjavík og ganga til liðs við þannig að fara kór sem hann á gerði. Og svo var hann í fóstbræðurum allt sitt líf og 14 fóstbræðurum sem að urðu sölu hæsta hérna, akt Íslands.
0: Já, þessi, þú ert að tala plötuna sem er
1: margar plötu, sko, Magnús Ingibarsson sem var hljónsveitastjóri útsetari Svavars Gess á sem tíma. Svavar Gess var með sunnudagskvöld með Svavar Gess í Ríkisútvarpinu, mjög skemmtilega skemmti þætti sem að var skartaði 14 fóstbræður. Það var svona hálfgerð pop útgáfa á kórnu sem að sungu sirpur
0: með
1: Jóns Múla lögum og
0: hefðu þessi. Elska sirpur, það er ekki betra.
1: Og þeir síðan voru náttúrulega, þetta var mjög aktíft líf, Ragnar Björnsson var stjórnandi þarnum tíma og margir fleiri góðir. Og það voru félagslíf fóldra minna verktist fóstbræður. Það var meðað minna og eftir söngskemtan kom það heim í Eskili 10 í partíin og það var ég reyndi að sofa hinum megin hins þunna veggjar en varði ekki dendla svefsamt en þá spilaði mamma á piano í listavel, Cole Porter og þau sungu saman fóldra minna og kórin allur með Og svo var maður og er enn þann dag í dag alltaf boðin á menningarhátíðir fóstbræðra, þar sem eru bara stórkoslegar sangkomur, alltaf svona þorrablót heitir þá vennlegu máli.
0: Jú, jú.
1: En þegar 120 fílandi karlmenn rís á fætur í það sem er ekkert mjög hátilof svo brest í söng, þá byrjar alltaf nötra og titra og gæsa húð brýst fram.
0: Þá fyrir þú gæsa húna sem pappiðin fyrir.
1: Já, og ég fæ, sko, ég er óskaplega svag fyrir karlakórum og stefna því að ganga eitt slíkan þegar ég öðlast til þess aldur og þroska. Og vit.
0: En er ekki aldurstakmark?
1: Ég veit ekki, en það er sess að fóstbræður hafa verið sess að samferð okkur þeir hafa komið fram með stuðmönnum ítrekkað bæði hörp og víðar og við hjá þeirra á þeirra amalis hátíðum að hvaða nú er.
0: Já, já, já.
1: Og núna á þingvöllum verða þeir með okkur og það er bara ótrúlega gaman að vera tengdur fóstbræður að böndum.
0: Já, þannig að það er bara, og svolítið svona einmitt Jakob Frímanns gamalt tíma, þau hugsa pappaðinn og svona, hvað það er skemmtilegt.
1: Mm-hmm.
0: Sko, þegar maður fær svona hugmynd að halda tónleika á þingvöllum, við höfum nú fylst með þessu í gegnum tíðina núna, bara síðan þetta að þið tilkynntu þetta, og það búir alls konar svona umræða og tilfinningar og bjóstu við því að það er því svona...
1: Já, ég bjóstu við því.
0: Já, þú vissir það.
1: Og ég... Þess margar góðar hugmyndir og ég tel mig hafa fengið í gegnum tíðin og verið yfirleitt í því að framkvæma eigin hugmyndir, þá ægna ég mér hvorki hugmyndina, hinna frábæri hugmynd að voru í Vaglaskógi í fyrra, með þessa hugmynd að þingvalla tónleikum. Jökull Júliusson á þær báðar skölklaust og bara það er gaman að vinna með fólki sem að fær góðar hugmyndir og rinda þeim í framkvæmt. Ég var ekki í neinu vafum að það voru í Vaglaskógi, gæti ég gert að vera leika og með skömmu fyrirvara og afar þröngri kostnaðar á öllum því að þetta átti að vera frí tónleikur uppalega, endaði með ódýrasta miða Íslandssöguna, getum við sagt. Nú, það var ekki komið eiginlega að Vaglaskógs tónleikunum þegar hann byrjaði að tala um stóra drauminn Þingvelli.
0: Já.
1: og ég var aðeins svona þurfti örlítinn umhugsunar frest vegna sem ég vissi að það erði gríðarlega flókið og tvísýnt ferðalag því að það var búið að neita svo mörgum einhvers konar sambarilegar hugmyndir
0: Já, að vera það
1: Já, já. Þetta helgur staður sögufrægur staður, þetta perla íslenskra náttúru, ósnortin perla í árþúsundir og...
0: En við, það í raun það sem okkur finnst
1: Já, sko, okkur þykir vænt staðinn og það í sjálfs þótti sjálfsagt hér á árum áður að skjótast á Þingvöll og fara og gista í Hotel Valhöll og fá sér lunch og dinner eða eitthvað, nú því meður þegar Valhöll brann þá lagði þetta ofið mikið af og svo kom hinn óvænti búinn ykkur ferða þjónustunar, okkur til bjargar eftir raun og þá þetta 95% allar sem kom á Þingvöll eru erlendi ferða eðlilega forvitnir þennan sögufræga stað En Íslendingar eru hættir að mæta.
0: Já, við erum bara hætt að fara þarna.
1: En við erum að vonastlýsa að þetta verði muni efla svona vitundarvakningu dásendir Þingvalla og að það sjálfsagt að halda þarna viðburði sem að trekja fólk.
0: Já, já.
1: Það var stundum óraun hafar hugmyndir verið lagðar fram og settar á dagskrás það að væri ægilega spennandi að fara að fylgjast með þingfundi á þingvöllum, það trekkt ekki mikið, Jesú trekkt ekki mikið aldamótin heldur á kristni hátinu með fullri virðingu og svo þessi fræga vega hátin 1994
0: Akkurat.
1: Hún trekkti en besta sagan að því var mér sögðum daginn það voru frængur vesturíslenskar sem hafðu ákveðið að fara nú á þessa miklu hálfrar aldar afmælis hátið íslenska lífveldisins og með nokkurnar misser af fyrirværi hófu þar að safna fé til þess að láta sauma sig íslenska þjóðbúninga eins og ömmur þeirra hefur átt og eitthvað svona og með öllu því gulli og skarti sem fylgdi mikla fjárfestingar hér fyrir báðar og svo kaupa þær sér far til Íslands og leigja sérstakan bíl með bílstjóra til þess að aka sér á Þingvöll limúsínan með þjóðbúninga klæddu frængunum frá Kanada vesturíslensku, hann komst upp í Ártúnsbrekkuna, það sem var satt fastur í 3 klukkutíma fyrir aftan svona bíl sem var að hreinsa salerni og það dreipaði úr honum yfir húttið á limúsínunni þegar að það sáttu brúðbúr og afskaplega frústreraðar Þetta nú svona saga sem við viljum alls ekki að endur taki sig og laugardaginn kemur þess vegna erum við að leggja alla áherslu á það leggja snemma á stað takið þið sætaferðirnar frá klettagörðum 27 farið inn á moment.is og tryggið ykkur far með sætaferðum þannig að þið komist klakklust til og frá hvenær sem dagsins hann byrjar frá 10 morgunin og alveg allan daginn framettir og svo getur við stokkið í rútu til baka
0: en sko við erum að tala rosalega fjölda sem er að fara að mæta Jakob
1: það stefnir í 20.000 manns og komið langleginn að þanga núna og við erum bara að vanda okkur eins og við mögulega getum við að skipulegja þetta eins vel og hugsast getur það gríðalega öflugt 25 manna ráð sem hittist á hverjum miðvikudegi og búið að vera við koma mánuðum saman
0: bara til þess að funda þennan
1: stóra hluti og smáa
0: já.
1: Og það lögreglan Selfossi, lögreglan Reykjavík það björgunarsveitamenn, það öryggiskeslu fyrirtækin það viðburðastjórnin, það tækniliði það veitinga hliðin og allt og reingerningaherin og allt sem að er fellur undir skipulagning og svona viðburði
0: Sko, finnst þér þetta skemmtilegt?
1: Ég get ekki neita því að það alltaf gaman þegar háttir eitt lögs og svona metnaður full framkvæmd blasir við.
0: Já.
1: Og þetta sannarlega eina af þeim og það hefur bara verið mjög ánægilegt og góður andi í hópnum og allir hlakkar til og að gera sitt allra besta. Við erum að gera allt sem hægt að gera til þess að þetta verði dásænlega upplifun fyrir alla.
0: Er þetta það stærsta sem þú hefur skipulagt, Jakob Frímann?
1: Ég hef þetta verið framleiðandi að kveikmynda og verkefni sem kannski sömuleiti Já, svona flóknari og fjölþættari en þetta í svona, ég held að viðburður á Íslandi á þessari stærð, þetta er sennilega svo stærsti,
0: já. Já, og þú kannski, það þekkir svo mikið, Jakob Frímann, þannig, þú vissir svo sem kannski hvað þú þyrftir að fara að díla við.
1: Já, þess vegna var ég þetta svona, þegar Jökull kom til mín og bað mig í fylsu einlægnum að láta þetta raungerast og þá...
0: Sæður strax neyninni?
1: Nei, ég þurfti bara eins og hugsa máli og ég byrjaði strax og Vaglaskógur var að baki við að hitta nefndarmenn í Þingvalla nefnd, einn af öðrum, bara prívat samtöl og lísti öllu sem var til stóð og svo fór ég hitti Þingvalla nefndina sjálfa nokkrum sinnum, svo náttúrulega Þjóðgarðsvörð, Einar Sæmundsen, átti ég marga góða fundi með og hefur átti alveg óteljandi fundi með síður og hans góða starfsfólki, þannig Þjóðgarðinu, Torfavönnu og þeim öllum. Og Guðnur T.H. Jónsson er orðin einn af starfsmönnum þar sem er nú skemmtileg staðreynd, þetta var miklu flóknara ferli heldur en ég hefði ímynda mér og var ég þá við öllu búin.
0: Já, það var þannig.
1: Já,
0: það var
1: þetta eru svona, það gilda sér lög og þingverli og það eru mjög margar sterkar skoðanir. Bæði nú er enda og fyrirandi ráðamanna eins og fólk hefur orðið vart við.
0: Það voru sko margir mjög reiðir.
1: Já, það voru eðlega sko ýmsi sem að töldu að þetta væri ekki góð hugmynd og það ætti ekki að bjóða upp á neitt. Hopp og hí, en þetta er nú svona, sko, dagskráin er með svipuðum hætt og í Vaglaskógi fyrir að þetta er svona fullorðins músík fyrir þroskað fólk, sko. Þetta er ekki unglinga, þetta er ekki gubbandi fermingabönnarna að deyja drottni sínum. Guð fór okkur frá því, já. Það er hérna... áfengis dauði var við slöppum alveg við slíkt í Vaglaskógi og ég held að það sé á vissan hátt bara því að við vorum að hugsa þetta fyrir ég held að einn maður verið aðeins leittur afsíðis að það er heimamaður sem hafði fengið sér aðeins og mikið, að bara mjög kurteislega leittur aðeins í burtu bara tímabundi og svo jafnaði sig.
0: Já, gott líka þú nefnir heimamaður.
1: Já, það var enginn aðkomi maður. Já, en sem sé að við erum bara að hugsa þetta sem, sko, þetta er einstagsviðburður, byrjar klukkan 11 á morgni, þess vegna byrjar rúturnar að fara klukkan 10 og við erum með all litróið af, við getum sagt, svona listamönnum sem að semja sína eigin tónlist eru færi til að flytja hana, bæði sem hljóðfæraleikar og söngvarar. Og einn slíkur er nú fyrir starfsmaður þessara stofnunar, Þór Hallur Sigursson, sem byrjaði sem smiður í leikmunadeild, og hann verður þarna með eitthvað tilbrigði við sjálfa sig, sá meistari, hann mætir hann að snemma því vorum að hugsa að hann að fjölskyldu fólki sem er kannski fyrst á staðinn og er ekkert endla að vera alveg allan daginn til hinsta tón sem að verður á miðnætti að bjóða upp á það í Valhallar á Valhallarsviðinu gengt Hótel Valhöll sem að illu heilli brann hann í byrjun aldarinnar og verður að rísa aftur, segi ég. Ég vil sjá nýja Valhöll, ég vil geta fara með mín börn og barnabörn á Valhöll og gist og haldið hérna, giftingarveslur, dætra minna kannski eða eitthvað slíkt þar. En þá er sem sé bara þessi frábæri staður, hann það verið settar upp svið, gengt staðnum sem hótel stóðu á. Þar er brekka, gróður, hérna, sæld mikil og yndislegt umhverfi og þar verður dagskrá frá 11 til 6 daginn og svo byrjar á hinu sviðinu sem við köllum Dinberg, sem kallast á við Lögberg. Þar mun forseti í Íslands setja samkomuna klukkan 2 mertum í daginn.
0: Já.
1: Og síðan verður hver á sér fegra föðurland, flutt með fjórrönduðum söng. Og síðan koma veislustjórarnir sjálfur, Kaleo, með sína kassagítara og gýjur og slagverk og flytja 30 mínútur á sínu fegursta efni, það sem kallaður akústist og unplugged á ensku. Og svo koma stuðmenn þar á eftir, með fóstbræðrum og fleiri gestum á svið Og svo kolla kolli og þarna eru GTRN og Múkisson og Helgi Björs og Hjálmar og Június og KK og Árni Margrét og Nói og 5K og Goss og svo mætti lengi telja, Június Meivand og allt þetta. Já. Þetta eru óskaplega skemmtileg hérna, flóra af tónlist. En þeir eiga nú stærstan heiðurinn af Dagskrár svona konceptinu, þeir Kali og Piltar, þeir vilja ekki að fólk komið þarna með niður svoðu undirspil og autotune á mikrofonun. þú skalt kunna á hljóðfærið þitt og geta sungið þín eigin lög, það er eina útlínu.
0: Mjög góð regla.
1: Mjög góð regla og bara
0: þess
1: að auðvelt að vinna inn í slíkan ramma.
0: Já,
1: og ég hef náttúrulega verið í alla mína tíð að reyna að hjálpa svona yngstu kynslóðin af stað á þeirri skreipu hálubraut sem að tónlistarbrautin getur verið og allar að gera hana atvinniðinni.
0: Já.
1: Og þannig að við erum með ungt fólk sem er að stíga fyrstu skrefin hann líka innanum, svo Noah Klós og 5K, þetta er bara unglingar sem eru svona rétt að hefja ferilinn og svo koma svona þaulreindir menn eins og Laddi og Tár með Elinu Eyju og Zoe Ruth og Eyþóri og öllu þessu fína fólki, þannig að við erum með mjög fjölbreytt og skemmtilega flóru til þess einmitt að spanna all litrófið og all litróf íslensku þjóðarinnar í 20.000 gestum rúmast þarna svo vel. Það er svo hátt til loft svo vítt til veggja og þingurlega segjum.
0: Já, það er það víst, ég hef heyrt það.
1: Og kallast bergmál sögunar þarna frá bara þessu fræga fyrsta alþingi heimsins 930 sem sett var á fót og lýðræðislega dómstóli og það eru svo margar tilvísanir sem að kalla á mann. Við erum þetta núna á 40 ára afmæli höfðafundarins í Höfða.
0: Akkurat.
1: Það sem að síðan var til höfðu friðarsetur. Og við erum líka að horfa á þann ótrúlega og þá ótrúlega staðarind að hann að mætast evrósk-assíski flekin og hinn ameríski í sjálfum þjóðgarð Íslands, hinn að herrlausu friðar þjóðar.
0: Á, þetta er náttúrulega.
1: Hver er svona myndin sem kallast á við aðra?
0: Nokkulega. Lokalagið, Jakob Frímann.
1: Það vildi ég nú leiða mér að byggja með leiði þáttastjórnanda að fá að hljóma hér.
0: Já.
1: Vegna þess að það eru þetta kveikjan að þeim viðburði sem að leiddi síðan af sér bergmál og þingullum. Það er að segja að kveikjan að voru í Vaglaskói er hið gullfallega lag Jónasar Jónassonar, föður þins og Kristjáns frá Djúpalag sem að fór í lautarferðir í Vaglaskói rétt eins og ég gerði með af og ömmu, æsku minni.
0: Og þú keyrðir?
1: Nei, ég kerði ekki þangað, en allavega það þurfti ekki að samfara um ágætu hugmyndarnir að sviðsetja voru í Vaglaskói, ég var að koma svo oft og mér er bara lagi voru í Vaglaskói sem að ég veitti Kali og sína fyrstu stóru vangi hér á heimamarkaði og hefur síðan flogið með þeim um alla veröldina. Þetta er mest flutta íslenska lag á opinberum vettvangi í heiminum,
0: að
1: þeir flytta þetta allt á sínum tónleikum og svona dásanlegt og til hamingju með það.
0: Já, ég segi takk fyrir það. Og líka bara svo gaman þegar maður einmitt sér fólk syngja þetta á íslensku þó að kunni ekki málið.
1: Já, það er stórkostlegt og ég veit að vini mínum Jónas Jónasinni er skemmt og dillað í þeirri vít sem hann dvelur nú.
0: Ég held að það sé alveg rétt.
1: Fylgist með það velþóknum.
0: Já, ég segi bara gangi ykkur vel, Jakob Frímann Magnússon, framkvæmdastjóri, takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir bóðið.

0: Sigurlaug Margrét Jónasdóttir sá þáttinn Segðu mér. Gestur hennar var Jakob Frímann Magnússon, tónlistarmaður og framkvæmdastjóri. Í lok þáttarins hljómaði lagið Vor í Vaglaskógi sem Jónas Jónasson samdi við texta eftir Kristján frá Djúpalæk. En það var hljómsveitin Kaleó sem flutti. Söngvari sveitarinnar Jökull Júliusson útsetti. En ásamt Jökli skipa hljómsveitina þeir Davíð Antonsson sem leikur á trommur, slagverk og syngur, Daniel Kristjánsson bassaleikari og Rúbin Pollock sem leikur á gítar og syngur.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góði hlustendur, nú gefst stund fyrir nokkra tóna. Hlýðum á bandarísku söngkonuna Chris Connor flytja nokkur lög. Byrjum á laginu I Hear Music eftir Frank Lesser og Burton Lane.

bandaríska jazzsöngkonan Chris Connor söng nokkur lög, hér síðast lagið Don't Wait Up For Me eftir Charles DeForest.

0: Þetta spegillinn umsjónarmaður Ástrós Signýjardóttir. Bresk stjórnvöld kynntu í morgun áform bann við notkun samfélagsmiðla. Bannið nær til barna undir 16 ára aldri. Sviðstjóri Netöryggismiðstöðar Íslands vill sambærilegt bann hér á landi. Dómur var í dag kveðin upp yfir Marius Borg Hoiby, stjúpsinni norska krónprinsins. Hann var dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir 2 nauðganir og ofbeldi í nánu sambandi. Hann ætlar að áfrýja dómnum. En við byrjum á menguðum jarðveg. Mikilvægt að merkja alla staði á landinu þar sem mengaðan jarðveg að finna. Kristín Kröger, sérfræðingur hjá Umhverfis- og Orkustofnun, segir hættuleg efni leynast víða á stöðum þar sem áður voru öskuhaugar, efnalaugar, bensínstöðar og athafnasvæði hersins og eða slökkviliða. Fjölda miltiðsbrands grafa að finna á landinu meðal annars í borgarlandinu á útivistasvæðinu Klambratúni. Hættulegar örverur geta lifað á sýkt fólk jafnvel 500 árum eftir að hræ voru urðuð ef hróplað við gröfunum.
1: Reglulega finnst mengaður jarðvegur hér á landi eða hann mengast í óhöppum sem verða við hinar og þessar framkvæmdir. Ekki eru margar leiðir í bóði hér á landi til að farga honum. Vissir urðunastaðir eru fyrir hendi en ef að jarðvegurinn ekki mikið mengaður þá má hann fara í landfyllingar. Eins eru til aðferði til að hreinsa jarðveg og þá hægt að nýta hann að einhverju leiti aftur. Það á til að mynda við olíumengaðan jarðveg en hægt að blanda hann með lífverum sem brjóta mengunina niður. Kristín Kröger sérfræðingur hjá Umhverfis- og Orkustofnun.
2: Svo til alls konar aðra aðferðir með því að bæta við efnum í sem að auka niðurbrotið eða festa mengunina, draga hann úr með því að þvo, þannig að það alls konar aðferðir til.
1: Og mikið þetta? Eru margir í því að hreinsa jarðveg hér á landi?
2: Þetta ansi nýtt hérna á Íslandi. Þetta búið að gera þetta í mörg ár í Evrópu, en við bara svona í starthólunum hérna á Íslandi í þessari vegferð.
1: Og hvar fer þessi hreinsun fram?
2: Best ef hún getur farið fram á þeim stað þar sem mengunin á uppruna sinn, til sem við ekki að færa mengunin og hætta á að menga aðra staði. Jarðvegur sem er ofboðslega mengaður og mengaður með mjög hættulegum efnum, hann hefur engin úrræði hér á landi og þarf að senda erlendis til meðhöndlunar.
1: Kristín segir það eiga við spilliefna mengaðan jarðveg, kvikasilfurs mengaðan jarðveg og PCB mengaðan, en það hættulegt efni sem notað var í byggingageiranum. Heilbrigðiseftirlitið metur ástandið og tekur ákvarðanir aðgerðir. Á vef Umhverfis- og Orkustofnunar má finna áhugavert kort þar sem búið að merkja inn svæði þar sem vitað og eða talið að mengaðan jarðveg sé að finna. Kortið var unnið með aðstoð heilbrigðiseftirlitana í landinu, sveitarfélaga og almennings.
2: Við leituðum til almennings fyrir 2-3 árum að hjálpa okkur við þetta og senda inn tillögur og það ennþá hægt að gera það. Þannig að ef maður veit mengu svæði þá var hægt að senda það inn til okkar á ust.is/mengaðarjarðvegur.
1: Á kortinu má sjá að á höfuðborgarsvæðinu eru nokkrar miltisbrandsgrafir og ein þeirra á mikið nýttu útivistarsvæði, Klambratúni. Hestar frá útlíði biskupstungum sýktust í hesthúsi í Reykjavík árið 1868. Veikin fannst þar allt fram til ársins 1940. En árið 1880 drafst kýr úr miltisbrandi. Eiganda leist vel á kjötið af henni og vildi éta, en var varaður við því. Hann tók samt bita, át og gaf öðrum manni af því. Eigandinn veiktist og dó úr miltisbrandi. Hinn maðurinn veiktist en lifði. Þetta segir í heimildum gröfina. Þá eru mertar miltisbrandsgrafir við Hlemm, í Breiðholti, Urriðaholti, Ásakverfi, í Hafnarfirði og víðar.
2: Þetta vinna sem að Sigurður Sigurðarson, dýralæknir, framkvæmdi og þarna í þessu korti og hún byggir alfarð á hans gögnum. Og já, það eru miltisbrandsgrafir á ótrúlegustu stöðum, bæði í borginni og fyrir utan. Sko, það best að láta þær eiga sig. Það fylgir því mikil áhætta að hrufla í þeim. Þess vegna það skráðar þarna svo við vitum hvar þær eru ef þær verða að fara í framkvæmdir nálægt þeim að þá mjög mikilvægt að framkvæmdir aðilar gerir sig grein fyrir því að á svæðinu sé miltisbrandsgröf og taki viðeigandi ráðstafanir til þess að verða ekki fyrir áhrifum frá gröfinni.
1: Er þetta það hverju bakteríur eða örverur sem lifa svona lengi eða geta
2: Sko, samkvæmt vísindagreinum sem að ég svona blaði í gegnum að þá upp undir 500 ár eru þær lifaðar í jarðveginum.
1: Þá barst umhverfisstofnun ábendingum að talsvert magn kvikasilfurs hitamæla hefði brotnað við veðurmælingastöð veðurstofuna við bústaðveg árið 1972. Talið að kvikasilfur sé í jarðvegi þar. Þá eru mertin önnur svæði eins og gömlu öskuhaugarnir í Gufunesi, svæði í kringum efnalaugar, bensínstöðar viðsvegar í borgarlandinu, landar sem bílhræ eru grafin, athafnasvæði hersins og æfingasvæði slökkviliðsins.
2: Ef það verið að breyta svæði úr iðnaðarsvæði eða eins og segir æfingasvæði slökkviliðs í íbúðarsvæði eða skóla eða leikskóla, þá rosalega mikilvægt að fara fram rannsókn og tekin ákvörðun þörf á hreinsun. En ef að það ekki verið að hrófla við svæðunum, þá ekkert endilega alltaf þörf á að fara í stóra framkvæmdir fyrir en að eitthvað að fara að nota svæðið. En það allt saman skoðað í þessari fóratugun sem helbriðs eftirlitin gera á svæðunum.
1: Kristín segir brýnt að klára gagnagrunum menguð svæði á landinu öllu.
2: Því þetta eru upplýsingar sem að glatast. Þetta eru, ef við til dæmis eins og mengun frá hernum, það ekkit unga kynslan í dag, þekkir ekki til þess sem að gerðist hjá hernum, þannig að það rosalega mikilvægt að við hjálpum stað og sendum inn upplýsingar til umhverfisorkustofnunar mögulega mengu svæði, þannig að þegar kemur að því að það á að byggja eitthvað eða framkvæma eitthvað á þessum stöðum og við séum meðvitið þá hættu sem getur skapast út frá mengunni.
3: Mm. Þannig að þið kannski hvernig fólk til að tala við já, þá sem eldri eru og reyna svona Fá upplýsingar áður en að það?
2: Bara endilega og senda inn þessar ábendingar til okkar því að við tökum mjög vel á móti þeim öllum svona ábendingum. Þetta bara mikið mála að við búum börnum okkar heilnum að framtíð. Við viljum ekki að þau alist upp í húsum sem eru byggð á menguðum jarðvegi með gufu uppgufun af hættulegum efnum og jarðvegin mengaðan af þungmálmum sem að þau leika sér og vera að grafa og byggja og eitthvað. Þannig að þetta bara rosalega mikilvægt að við hjálpum stað við að skrásitja þessi svæði þannig að sé hægt að koma í veg fyrir að við uppgötum það eftir á að þau séu menguð.
0: Þetta sagði Kristín Krójer, María Sigrún Hilmarsdóttir talaði við hana. Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands kynnti í morgun áform bann við notkun samfélagsmiðla. Bannið nær til barna að 16 ára aldri og ef það verður samþykkt á breska þinginu tekur það gildi haustið 2027. Áformin vekja blendin viðbrögð. Sviðstjóri Netaröryggismiðstöðar Íslands vill sambærilegt bann hér á landi.
4: Today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
0: Svona orðaði Starmer áform sínum bann við samfélagsmiðlanotkun barna yngri en 16 ára á blaðamannafundi í morgun. Ákvörðun breskra stjórnvalda kemur í kjölfar víðtaks samráðsferlis þar sem gerðar voru tilraunir með bann og tímatakmörk á samfélagsmiðlum meðal hóps unglinga. Bannið á að ná til samfélagsmiðlana Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook og X. Undanskildar verða skilabóðaþjónustur á borðið WhatsApp og Signal. Starmer segist ekki tilbúin til að gera málamiðlanir öryggi og velferð barna. Hann telur samfélagsmiðla gera börn óhamingjusum, íta undir einelti og andlega vanlíðan. Á samfélagsmiðlum séu börn berskjölduð fyrir hættulegu efni sem geti verið vanabindandi.
4: Social media is making children unhappy. It's making it easier for bullies to harass and abuse them. And it could even be harming their mental health, exposing them to content that is dangerous, because that's what grabs the attention.
0: Starmer bætti við að stjórnvöld ætluðu einnig að grípa til aðgerða gegn leikjaframleiðendum og miðlum sem streyma beint og gera börnum kleift að komast í samband við ókunnugt fólk.
4: We're taking world-leading action on gaming services and live streaming platforms, where, at the moment, strangers can contact any child unchecked.
0: Viðbrögðin við áformunum hafa þó verið blendin. Móðir Noah Gibson, 11 ára dreng sem dó eftir að hafa tekið þátt í áskorun sem gekk á samfélagsmiðlum, segir bannið vera réttu leiðina, bæði fyrir börn og foreldra. Kennari við skóla í Lancashire fagnar áformum stjórnvalda.
5: I'm absolutely over the moon. What a brilliant announcement this morning.
0: Hann segist hafa rætt við nemendur að þau muni upplifa frelsi frá símanum og fá tíma til að gera aðra hluti.
5: We talk to students about this being not a gift of a pouch, but a gift of being liberated from your phone and actually having that time to spend doing other things.
0: En meðal nemenda skólans eru skiptar skoðanir. Einn telur að í stað algjörspans hefði verið hægt að setja strangari reglur notkun samfélagsmiðla.
6: I just feel that like it maybe shouldn't have been banned, maybe it should be more restricted so you can't talk to people that you don't know or just people that aren't very nice.
0: Fyrirmyndina má rekja til samfélagsmiðlabanns í Ástralíu sem stjórnvöld komu á í desember. Í Ástralíu hefur þó lítið breyst í raun þar sem mörgum börnum hefur tekist að komast fram hjá þessum aldursmörkum. Fleiri þjóðir hafa feta þessa slóð. Indonesía kom á sambærilegu banni í mars. Í síðustu viku kynnti menningarmálaráðherra Kanada frumvarp sem bannar ekki aðeins börnum aðgangað samfélagsmiðlum heldur gerir gervigreindar fyrirtækjum skylt að takmarka framleiðslega og skaðlega efni. Talsmenn YouTube og Snapchat vara hins vegar við því að bann íti börnum í áttamiðlum sem séu ekki eins öruggir. Hagsmunasamtök hafa einnig efasemdir að það virki. Jim Gamble, sem stýrir samtökum gegn misnotkun á börnum, segir það geta ítt börnum út í myrka afkima netsins. Hér heima eru drög mennta og barnamálaráðuneytisins í samráðsgátt stjórnvalda notkun síma og snjalltækja í skólum. Þau ná þó ekki utanum aldurstakmörk á samfélagsmiðlum eða bann við notkun þeirra. Ráðuneyti stopnaði spretthópum aldurstakmörk á samfélagsmiðlum fyrir í vetur og vonast til að hann skili af sér á þessu ári. Skúli Bragi Girdal, sviðstjóri Netöryggismiðstöðvar Íslands og varaþingmaður Framsóknarflokksins, telur áform starmers jákvæð og vill sambærilegt bann hér. Það þurfi að vernda börn fyrir skaðlegu efni eins og gert til dæmis með aldurstakmörkunum á bíómyndir og við markaðsetningu.
7: Þetta við það skortir inn á vettvangi samfélagsmiðla, þar sem að við erum með efni sem að notendur sjálfur búa til og algoritmi lyftir upp og þar með get ég lent í því að sjá skaðlegt efni án þess að vera að leita eftir því og án þess að vilja sjá það og get síðan fest í því að vera að fá meira og meira af slíku skaðlegu efni í mína átt. Þannig að það sem að Bretar eru núna að gera eru að reyna að ná einhverjum böndum á þessa þætti og þeir ganga eiginlega skrefinu lengra en Ástralir því þeir horfa líka til leikjavettunga og síðan þessa gervigreinda spjallmenna sem í raunni eru með líka þessi svona skaðlegu element í hönnuninni.
0: En líklegt að þetta beri þann árangur sem að þau vonast til?
7: Það mjög mikilvægt í öllu svona, þetta eru engar töfralausnir, svona bönn. Og þau í raun koma aldrei í staðin fyrir það að það sé hort til fræðslu og forvarna sama tíma líka. Og það það sem við erum að sjá í löndunum í kringum okkur, það sem að umræðan sannarlega samfélagsmiðla, bann, símafrí og aðra slíka þætti, er að löndin eru farin að horfa á þetta meira heildstætt. Þetta samspil laga, þetta samspil valdeflingar notenda, Það þarf að vera fræðsla til foreldra, kennara, barna, þannig að yfir eitt kemur ekkert í staðin fyrir annað, en ef þetta helst allt í hendur að þá verður árangurinn góður, en ef að það er bara hort á eina lausn, að þá nú ólíklegt að það beri mjög mikinn árangur.
0: 13 ára aldurstakmark á flestum samfélagsmiðlum. Skúli segir það þekkt hér á landi, eins og annars staðar, að foreldrar stopni aðgang fyrir börn sín þótt þau séu undir aldurslámarkinu. Það sé mikilvægt að foreldrar fræðist samfélagsmiðla og þau mörk sem nauðsynlegt að setja. Ættu íslensk stjórnvöld að huga að sambærilegu banni?
7: Já, ég hiklust á þeirri skoðum að við ættum að setja á slíkar reglur og það bara út frá því alveg eins og við sjáum annars staðar. Við erum með þessar reglur í sjónvarpsefni, í tölvuleikjum, þannig að þegar við tökum nú þegar það reglur sem við erum yfir innihald í efni og markasetningu gagnvart börnum, að þá erum við alveg með þessi laga ákvæði sem getum yfirfært inn á þennan vettvang. Þannig að við eigum að mínu veiti hiklaust að bregðast við og reyna að snúa við þessari skaðlegu þróun sem við sjáum.
0: Sagði Skúli Bragi Girdal.
8: Það var fjöldi fólks og margir fulltrúar fjölmiðla komnir víða að í dómshúsinu í Óslo í morgun þegar kveðin var upp dómur yfir Maríusi Borg Hoipi. Réttarhöldin stóði sjö vikur, ákærir gegn honum í 40 liðum fyrir kynferðisbrot og þar voru fjórir ákæruliði fyrir nauðgun, ofbeldi í nánu sambandi og brot gegn nálgunabanni, líkamsárás, líflátshótanir, fíknefnabrot og að hafa ekki vilja gera grein fyrir sér og sína skilríki og fyrir að hafa sýnt lögreglu löngutöng. Hoipi, sem 29 ára, var dæmdur í 4 ára fangelsi. Alvarlegustu ákæruliðinir voru nauðgun, þar var hann sakfelldur í 2 tilfellum, sýknaður í 2. Verjendur hann segja að dómnum verði áfrýjað. Saksóknarinn fór fram á 7 ára og 7 mánaða fangelsi. Hoipi hafði játað sem brot hana og verjendur hans töldu 18 mánaða fangelsi hæfa. Brotin sem kært var fyrir voru framin á 7 ára tímabili allt frá því desember 2018 þar til í november í fyrra og Hoipi handtekin 4 sinnum, fyrst 2024. Sjálfur fylgdist hann með dómsuppkvaðningunum fjárfundabúnað úr ílafangelsinu þar sem hann situr inni. Að sögn var hann ekki viðstattur af heilsufars ástæðum. Þegar dómur hafði verið uppkveðin fór verjandinn fram og hann yrði látið laus úr gæsluvarðhaldi. Því var hafnað líkt og fyrir beðinum leyfi til að heimsækja móður hans Mette Marit krónprinsessu. Líkur hafði verið taldar á því að Hoipi brjóti aftur af sér og því var líka hafnað af tillitssemi við þá sem brotið var gegn. Mette Marit er með alvarlegan lungnasjúkdóm og fyrir skömmu var sagt frá því að henni hefði rakað og hún væri á biðlista eftir lungna í græðslu. Réttarhaldið yfir Hoipi og brotin hafa verið norsku konungsfjölskyldin erfið líka samskipti Mette Maritar við kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein sem komu fram í Epstein skjölunum svokölluðu og birtust í vetur. Á síðasta dagi réttarhaldana yfir sininum fór Mette Marit með eiginmanni sínum Hákoni Krónprinsi í viðtal í norska ríkisútvarpinu þau samskipti og sagðist að verið blekkt. Epstein hefði spilað með sig. Hún hefði slitið sambandunum við hann eftir nokkur atvik sem urðu til þess að henni leið ekki vel en ekki voru allir sáttir við þetta viðtal. Dómsmálið var mjög umfangsmikið með því fylgst allan heim það ræður móðerni Hoipis miklu og tengslin við norsku konungsfjölskylduna. Verjendur hans höfðu beðið að fjölmiðla umfjöllun yrði honum til refsilækkunar en við því var ekki orðið. Norska hirðin hefur ekkit sagt dómin í svari til norska ríkisútarsins segir að málið hafi farið fyrir dóm og hirðin tjáði sig ekki þetta frekar. Dómurinn hátt í 130 síður og dómarinn las kapla úr honum í dómsal í morgun. Verjandi Hoipi sagði að umbjóðandi hans væri glaður yfir því að vera sýknaður af hlutákærna en stæði við fyrri staðhæfingar sakleysi og því yrði dómnum áfrýjað. Saksóknarinn segir að Hoipi fái langan dóm sem sýni hve alvarleg brotin séu sem hann dæmdur fyrir og telur að norskt réttarkerfi hafi þar unni sigur. Það hefur sýnt sig að allir séu þar jafnir fyrir lögunum. Dómurinn sem fjall í morgun kom ekki óvart, segir fréttaskýrandi NRK, þótt að fáir hafi vilja spá fyrir niðurstöðuna og ekki skafið utan af einhver nýjum fjallun á NRK upp úr standi að Hoipi sé frægasti skítæll Noregs. Þrátt fyrir það hafi mátt búast við því að nýrði sýknaður af að minnstakosti einni nauðgunar á kjærunni því sönnunagögn og framburður hafi ekki verið hafin yfir vafa. Sérstaka athygli veki að Hoipi er dæmdur fyrir ofbeldi í nánu sambandi, það er gegn fyrirverandi sambýliskonu sinni, Nóru Hákland sem eina konan sem hefur verið nafngreind í umfjöllunum réttarhöldin. Og segir heimilisofbeldi sé stórt samfélagsvandamál sem oft reynist erfitt að fjallum fyrir dómstólum. En það hefur nætt norsku konungsfjölskyldana í þessu öllu, þrátt fyrir það nýtur Haraldur konungur mikillar hilli og í maí sögðu 64% aðspurðra vilja halda í kóngin. Það var betri útkoma en í febrúar, það var skömmu eftir að réttarhöldin yfir Hoipi hófust og Epstein hneigslið reis aftur. Þá sögðust 60% styðja konungsveldið. Við þorfinn eru talin vera breytast, margir normenn telja að Haraldur eigi að verða síðasti konungurinn í Noregi og sérstaklega yngra fólk þeirra skoðunar.
0: Fleira ekki í speglunum, umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.
1: Þetta var speglinn endurfluttur.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er þriðjudagur 16. júní. Séra Gísli Gunnarsson, vígslubiskup á Hólum, fer nú með morgunbæn og orð dagsins.

nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Í sálmabókin okkar er fallegur sálmur eftir Eygló Eyjólfsdóttur þar sem segir: Í dagsins dýrðar mynd er dimmblá fjalla lind. Minn hugur leitar í hæðir til þín í dagsins dýrðar mynd. Er sumar sólin skín og sýnir verkin þín, þá þakkar allt sem andar og grær, er sumar sólin skín. Sem barn með bæn í sál, ég bind þá ósk í mál, að allur heimur finni þinn frið, sem barn með bæn í sál. Og gleðin hlý og góð mér gefi falleg ljóð, sem vitni öllum einlæga trú og gleðin hlý og góð. Það er ljúft og gott að vakna á fallegum sumarmorni. Er sumar sólin skín eins og segir í sálminum og horfa fram á daginn og biðja góðan Guð að blessa hann og helga. Sumarið er sá tími sem er Íslendingum kær með birtu og hlýju þegar við endurnýjum þrek okkar og krafta. Í helgihaldi kirkjunar er lögð áhersla á þroska í trúnni og græni liturinn sem notaður er í kirkjunni yfir sumatíman minnir einnig á það. Þakkað er fyrir sköpun Guðs og allt líf og mynd á ábyrð mannsins í sköpuninni. Í 8. Davíðssálmi segir: Þegar ég horfi á himinin verk handa þinna, tunglið og stjörnurnar sem þú settir þar, hvað er þá maðurinn þess að þú minnist hans og mannsins barn að þú vitir þess? Þú gerðir hann litlu minnin Guð, krýndir hann hátign og heiðri, lést hann ríkja yfir handaverkum þínum, lagðir allt að fótum hans. Sauðfén að allan og uxa og auk þess dýr merkurinnar, fugla himins og fiska hafsins, allt sem fer hafsins vegu. Drottinn Guð vor, hversu dýrlegt er nafn þitt um alla jörðina. Biðjum: Guð gefa að birta sumarsins, ilmur úr grasi, blómskrúð, fuglasöngur vitni um þig og auðlegð náðar þinnar. Lát anda þinn hræra hjört okkar að við heyrum rödd þína og sjáum þig í sérhverjum manni og finnum tilgang lífs okkar í þér. Kenndu okkur að standa ekki þögul hjá þegar sköpunin syngur þér lof, heldur gefa mildi þinni að líf okkar allt sé lofsöngur um miskun þína og máttarverk í Jesu nafni. Amen. Allar bænir okkar felum við í bæninni sem Jesús kenndi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við erum og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér og þínum góðan og gæfuríkan dag í Jesu nafni. Amen.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagurinn 16. júní. Klukkan er 7. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Ríkissáttasemjari hefur boðað til fundar í kjaradeilu Félags íslenskra atvinnuflugmanna á Icelandair klukkan 10 fyrir hádegi. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, sagði fréttastofu Rúvíkja er að deilan væri hvortvekja þung og erfið. Margar tillögur til lausnar hefðu verið lagðar fram, en viðræðurnar mjakist mjög hægt áfram. Ástráður vildi aðspurður hvorki greina efnislega frá innihaldi tillagnanna, né að tjá sig hvort aflýsingar flugferða Icelandair héldust í hendur við gang viðræðna. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, J.D. Vance, varaforseti og Mohammad Bagir Ghalibaf, forseti íranska þingsins, hafa þegar undirritað samkomulagum að ljúka stríðunni í Miðausturlöndum með rafrænum hætti. Þetta var fjölmiðlar eftir ónafngreindum embættismanni í Bandaríkjunum. Formleg undirritun samkomulagsins er þó fyrirhuguð í Sviss á föstudag. Samkomulagið gildir í 60 daga en það felst í því að Íranar opna fyrir umferðum Hormúsund sem hefur að mestu verið lokað fyrir frá því í febrúarlok þegar bandaríkjamenn hófu loftarósir á Íran. Þessi stað afléttir bandaríkjaher herkví á sjó. Ríki Evrópusambandsins og Evrópuþingið sammæltust í gærkvöld drögað nýjum reglum sem tryggja eiga aukin réttindi flugfarþega.
1: Bætur fyrir niðurfellingu eða tafir og flugi yfir 3 klukkustundir verða áfram þær sömu milli 250 og 600 evrur á farþega eftir lengd ferðar. Helsta breytingin að handfarangustaska skuli alltaf vera innifalin í meðaverði, ásamt lítilli tösku og farþegar geti farið fram á afslátt þarfnist þeir stærri töskunar ekki. Tilgangurinn að auka gegnsæi og auðvelda samanburð á flugmiðaverði. Hagsmuna samtök flugfélagi í Evrópu var að við að nýju reglurnar leið af sér hækkun á grunnverði flugferða, auk þess sem þau árétta að félögunum sé iðulega refsað fyrir atvik sem þau ráð ekki við. Auk þess að verður óheimilt að rukka sérstaklega þurfum við að breyta nafni farþega á farmiða eða leiðrétta innsláttarvillu og svokallað no-show-gjald verður bannað. Hið sama á við gjald fyrir að fullorðin sitji við hlið barns og flugfélögum gert að veita meiri þjónustu, frestist tengiflug. Flugfélögin mega heldur ekki krefjast þess að farþegar hali niður sérstöku appi fyrir brottfararspjöld eins og Ryanair tók upp á í nóvember. Atkvæði verða greitt tillögurnar á Evrópuþinginu í júlí.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á þriðjudagsmorgni. Í dag 16. júní. Umsjónumenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir.
1: Já, heil og sæl. Hæglætis veður almennt á landinu, hitinn frá 4 stigum á Austfjörðum, að 10 á Akureyri og annars staðar eitthvað þarna á milli. 5 og 6 stig með suðaustu ströndinni, 9 stig að hiti með vesturströnd landsins, 7 gráður á Raufarhöfn. Og víða hægur vindur, 1-2 metrar á sekundu eitthvað svoleiðis, logn á Hólmavík, en austan 18 á Stórhöfða í Vestmannu.
0: Og það verður austan og norðaustan átt á landinu í dag, 5-13 metrar á sekundu, bjart með köflum, en stöku síðdegi skúrir suðvestanlands. Hitinn 8-18 stig, hlýjast á norður og vesturlandi. Og það bætir í vind síðst á landinu í kvöld. Á morgun, 17. júní, norðaustan 8-18 metrar á sekundu, hvassast við suðausturströndina og rigningum landið austanvert en þurrt að mestu vestanlands og hiti 6-15 stig mildast suðvestan til á landinu.
1: Meira að veðrið á eftir. Það var gaman að heyra í sterknum í garðinum hjá Höllu Ingólfsdóttur í Grímsey í gærmorgun. Hún leiði okkur að heyra í honum í gegnum símann. Þessi fugl varð á mínu vegi í morgun, ég veit ekki hver syngur svona, ég sá hann ekki nógu vel. Þekkið þú hann, Þórunn?
0: Nei, get ekki sagt það.
1: Nei. En að dagskránni fyrir 1.5 mánuði var lögum íslenska fánan breytt og nú má flagga allan sólarhringin frá maíbyrjun og fram í miðan ágúst og við ætlum að ræða þessa breytingu og ýmislegt annað sem að tengist fánanum við Hörð Lárusson sem vel heima í efninu.
0: Artur Björgvin Bollason verði með okkur eftir fréttirnar klukkan 8. Í Berlínars spjalli segir hann frá mikilli kæti í Þýskalandi eftir góðan sigur fótboltalandsliðsins á HM á sunnudaginn og gamalt bref sem Sigmund Freud sendi kunningja sínum fyrir margt löngu en kom nýlega í leitirnar.
1: Á morgunni 17. júní þá fögnum við lýðveldistofnuninni og það vanda verði messað á Hrafnseyri í Arnarfirði, fæðingastað Jóns Sigurðssonar, síra Hildur Inga Rúnarsdóttir prestur á Þingeyri messar. Við sláum á þráðin til hennar klukkan 8:30. Lítum í blöðin nýju hér rétt á eftir en fyrst aðeins af því að við erum að fjallum fánan á eftir og breytingarnar á lögunum hamsama voru gerðar í apríl. Í morgunblaðinu 16. júní 1944, daginn fyrir lýðveldisstofnun, þá var rétt fánalögin afgreitt á Alþingi. Efri deild afgreitti í gær sem lög frá Alþingi frumvarp þjóðfána Íslendinga. Nokkrar breytingar höfðu verið gerðar á frumvarpi í neðri deild var samkomulag í allsherjarnefnd sem hafði mál til meðferðar allmargar breytingatillögur. Var svo helst þeirra að í stað þess að ákveðin var í frumvarpi tími sá sem fánar með að vera dregnir á stöng, þá var ákveðið í 7. grein laganna að kveða skildi á það með forseta úrskurði. Og enn fremur var því atriði bætt inn í þessa grein að með forseta úrskurði skuli ákveða sérstaka fána daga. Það þá daga sem ætlast til að almenningur drægi fána á stöng. Það voru og hert refsi ákveði gegn brotum á lögunum, óvirðingu við fánan og svo framvegis. Skulu slík brot nú varða sektum varðhaldi eða fangelsi. Og þá voru feldir úrgildi konungs úrskurðir og ríkistjóra úrskurður fánan. Er það eðlileg afleiðing af setningu þessara löggjafar. Gunnar Thoroddsen var framsögumaður allsherjarnefndar í málinu. Gunnar Thoroddsen, já, hann var forsætisráðherra 1980-83 en hann var komin á þing þarna 1944 og raunar 10 ára fyrr. Hann held ég var kjörinn á þing 24 ára, árið 1934. Hann var fyrst þingmaður Mýramanna og Snæfellinga og setna þingmaður Reykvíkinga. En við hliðina á þessari frétti morgunblaðinu þarna frá 16. júni 1944 hvatning. Segir í fyrirsögn fánan að hún klukkan 8 í fyrramálið og upprópunamerki. Og segir stundum hefur það viljað við brenna hjá Reykvíkingum að þeir hafa verið allseinir á sér að draga fánan að hún við hátileg tækifæri. þetta má ekki koma fyrir á lýðveldisháttíðinni á morgun. Reykvíkingar, verum samtaka í því að draga fánan að hún stundvíslega klukkan átta í fyrra málið. En ekki gátu nú allir gert það sem að helst hefðu vilja vegna þess að inni í blaðinu satt frá því að íslenski fánar eru nú alveg uppseldir í þeim verslunum sem að hafa flutt á inn. Hefur hvergi nærri verið hægt að fullnægja eftirspurninni. Það var fyrsta verk þjóðatíða nefndarinnar eftir að hún var skipuð að gera ráðstafanir til að fánar væru pantaðir erlendis en ekki var hægt að fá framleitt nema lítið eitt af því sem raunverulega þurfti. Og það var líka komið inn á fánan í Vísi þennan dag 16. júni 1944. Blaðinu hafði borist skeyti frá fréttaritranum á Siglufirði sem að sagði Siglufirðinga búa sig af kappi undir hátíðahöldin. Megin þorri allra húsa í bænum hefur verið málaður, lóðir hreinsaðar og prýtt og lagað umhverfis hús eins og hægt er. Þá hafa bæjarbúar sett upp fánastangir mjög víða og margt annað gert til að prýði má verða og til hátíðabrýða. 82 ára gamla fréttir hér, fyrsta mál á dagskrá. En þá að því nýjasta og hér á forsíðu Morgunblaðsins í dag er mynd af hvalveiðiskipi Hvals HF. Ég veit nú ekki hvort þetta hvalur 8 eða 9, en hvalveiðar eru sem sagt að hefjast. Þetta var líka í fréttunum í gær. Svo er sér sagt frá alveg hreint furðulegu máli, en óprútnum aðilum tókst að nema á brott kyrrsettan 36 tonna kranabíl með skipi frá Helguvík á síðasta ári án þess að nokkuð væri að gert. Og bíllinn virðist nú setja fastur á hafnasvæði tollgæslunar í Dakhla í Marokkó þar sem tækið er pappíslust. Það uppgötvaðist samdægus að kraninn var horfinn og það er rætt hér við Björgvin Gunnar Björgvinsson hjá BP Shipping og hann segir, já, það uppgötvaðist samdægus að kraninn var horfinn við sjáum samt á Marine Traffic að skip sem var í Helguvík er enn í lögsögunni og við heyrum í sýslumanni sem bendir á gæsluna og við heyrum í landhelgisgæslunni sem bendir á lögregluna og við höfum samband við þá en ekkert gerist og Björgvin Gunnar kvæst furðar sig á því hvernig skip geti hirt tæki af slíkri stærð athugasemdalaust og það er fjallað nánar þetta inn í blaðinu komist undan með 36 tonna kranabíl mögulega stærsta þýfi Íslandssögunar. Það er öllu stólið ekki bara því sem er steini léttara. En úr öðrum áttum og það fólkum golf er spennt og býður spennt þessa dagana eftir að opna bandaríska meistaramótið í golfi hefjist á fimmtudaginn því meðal keppenda er eins og við vitum Gunnlaugur Árni Sveinsson og þetta er í fyrsta sinn sem að íslenskur kylfingur kemst á það sem að kalla þeir risamót í golfi. Og Skessuhot segir frá því að Bjarki Pétursson sem er borgnesingur, hann verður kylfusveinn Gunnlaugs Árna á mótinu. Og kemur fram að fyrir nokkrum árum þá voru hlutverkin öfug. Þá var sem sagt Gunnlaugur Árni kylfusveinn Bjarka Péturssonar. En þetta mót hefst sem sagt í Bandaríkjunum á fimmtudaginn og í því stóra landi og nágrannlöndunum tveimur er heimsmeistaramóti í fótbolta í fullum gangi og leikur í gær áttustuð, já nokkrir auðvitað, en spánverjar og spátn og grænhöfðeyjar áttustuð og reknuðu nú flestir með þægilegum sigri spánverja en það þeir taldi með eitthvað upplifasta liðið á mótinu en annað koma daginn og leiknum lög með markalösu jafntefli grænhöfðingjarnir eins og Illugi Jökulsson kallaði þá í spjalli hér á morgunvaktinni þeir stóðu sig alveg hreint frábælega og bestur var líklega markvörðin sem er fertugur aðeins meira segi frá því í Tígli sem að er fréttavefur í Vestmannaeyjum að nú er undirbúningur á lokastigi fyrir kjarnaborun á rannsóknahólu á Landeyjasandi, þetta er sannst framhald rannsóknuna sem að gerðar voru í Vestmannaeyjum hófust fyrir fáinum mánuðum verið að kanna þarna möguleika og jarðgöngum þarna á milli og það þarf endur að fóðra niður eina held ég 40 metra vegna þess að þeir eru þetta sandur þarna efstu jarðlögin en allt klárt fyrir kjarnaborun á landi sem sandi segir tígull og víkur frétti segja frá því að heimildaþáttaröðin Grindavík sem margir þekkja mun eftir hlaut viðurkenningu nú helgina vann til dómnefndar verluna sem besta sjónvarpsþáttaröðin á hátíð kvikmyndahátíð sem heitir Lighthouse International Film Festival haldin á Long Beach Island í New Jersey mikill heiður fyrir aðstendendur verkefnisins á alþjóðlegum vettvangi segir hér og svo það BB Þingeyri stemt að því að kveikja í vitanum las ég en það eru þetta rangt það stemt að því að kveikja á vitanum sem að búið að mála og búist við að peran fari að lýsa fljótlega
0: og að því að minnst var á heimsmeistaramótið í fótbolta þá það vinsælt forsíða efni á ýmsum blöðum annars staðar en á Íslandi til dæmis mynd af fögnuði á forsíðu dagins nýhettir í Svíþjóð 5-1 á móti Túnis og stærsti sigur á heimsmeistaramóti í 88 ár lesi hér og myndin af fólki í gulum klæðum, gulum landsliðsbúningum að fagna á götum úti í Stokkhólmi og í Noregi er það svo líka umfyllunarefni að norðmenn leika sinn fyrsta leik í dag í nótt mæta til leiks og dagbladet sem kemur út í Noregi er ekki lágstemt í sínum fyrirsögnum himnaríki eða helvíti einfaldlega. Þennan leik verðum við að vinna norðmenn munu leika á móti Írak
1: Leikurinn hefst tíu í kvöld á íslensku tíma sem þá miðnætti í Noregi
0: Já, akkurat og líka einmitt fjallaðum þetta í þessum blöðum sko þetta eru sumar nætur segir á í dagans nýjættir en í öðrum bæði sönskum og norskum fjölmiðlum er fjallað um dóminn sem að fjall yfir Mariusi Borg Hoipi stjúpsinni krónprinsins í Danmörku í gær, hann dæmdur í 4 ára fangelsi og myndi af honum og umfjallanir bæði í Svíþjóð og Noregi á forsíðum blaða en annars á forsíðu svenska dagblaðið þar er hin fréttin, svona forsíðu fréttin líka já, tengd því sem að rætt er hér á Íslandi núna og líka svo á bresku forsíðunum koma því eftir smástund en sem sagt það eru næstum því engir kostir við samfélagsmiðla er haft eftir sérfræðingi prófessor sem heitir Lisa Torell og var á móti því að það erðu sett á einhvers konar aldurstakmörk fyrir þannig að börnum erði bannað að vera á samfélagsmiðlum var efins það en hefur skipt skoðun við nánari skoðun þetta sé eins og ég segi nánast ekkert jákvætt við þetta fyrir börn nú og þessi umræða ég þarf að segja umræða útfærslu símabanns í skólum er hér á landi og í Bretlandi var kynnt áform það að banna börnum að vera á samfélagsmiðlum og það á forsíðum nokkra blaða í Bretlandi og forsíðu Daily Telegraph segir að samfélagsmiðla bann Starmers hafi verið gert í flýti og kynnt í flýti strax séu farnar að sjást einhverja sprungur á því hvernig þetta eigi að virka og það verið gagnrýnt Bretarnir svona nota ástralska fyrirmynd á forsíðu Times er líka fjallið þetta í forsíðu frétt og það að Apple og Google muni þurfa að svona sannreina aldur barna sem að eru nota síma sína samkvæmt þessum áformum stjórnvalda í Bretlandi þá taka það í gildi snemma á næsta ári og markmiðið eins og Kýr Starmer sagði að gera börn glaðari og örugari en þetta sem sagt líka gagnrýnt töluvert svona útfærslan á þessu öllu saman og fleiri fréttir það eru þetta líka fjallað þetta samkomulag sem að Trump forseti Bandaríkjanna hefur tilkynnt að hafi náðust við Íran það víst búið að skrifa undir það með svona einhvers konar rafrænum skilríkjum eða rafrænum hætti en stemt á að það verði gert formlega á, á föstudag í Genf í Sviss en það fjallað þetta bæði í breskum og líka bandarískum blöðum það ekki vitað hvað samkomulagið felur í sér í raun og veru þó að Trump hafi tjáð sig það og hann segir meðal annars að Hormúsund verði algjörlega opið frá og með föstudegi en það ennþá ýmsar spurningar og svona útfærslu atriði meðal annars fjallað þetta í New York Times í dag og það að það sé sem sagt ástæð, það séu nokkrar ástæður til bjartsýni að þetta samkomulag muni halda en það séu líka fjölmargar ástæður til þess að efast að svo verði það sem sagt svona listað upp bæði Íran og Bandaríkin vilji að Hormúsund sé opið stríðið sé farið að verða sársökafullt orðið sem að notaði nú Times fyrir bæði þessi ríki en helstu efasemdir kannski þær að Ísraelar eru ekki ánægðir með þetta samkomulag Ísrael með svona önnur markmið heldur Bandaríkin þó að ríkin tvö hafi farið í þessa þennan stríðsrekstur saman í febrúar síðastliðnum sömulegðis eru þessi kjarnorkumál óleist og þetta til umfjöllunar víða en hann Trump Bandaríkjaforseti hefur sagt að þetta samkomulag verði sýnt, það verði gert opinbert hann tjáði sig þetta áður en hann fór inn til fundar við Emmanuel Macron í gær alls konar svona fundir til hliðar og samhliða G7 fundunum sem að nú fara fram í vikunni en já, þessi mál víða til umfyllunar á forsýðum og auðvitað ýmislegt fleira það eru líka umfjallanir heimsmeistaramótið en á við breska ríkisútursens líka frétt við heyrt fréttir undanfarið af efnahags ástandinu víða heim einmitt vegna þessara átaka og lokunar Hormúsund og hér sagt frá því að stýrivextir í Japan hafi verið hækkaðir þeir hafi ekki verið, verið svona háir í 31 ár og fjallaðum þetta á vef breska ríkisútursins og setti samingi við einmitt þetta stríð og líka svipaðar ákvarðanir sem hafa verið teknar annar staðar í heiminum en eftir langan tíma þá að mælast verðbólga í Japan.
1: Og eru þeir eitthvað í líkingu við íslensku vextina?
0: Nei, þeir eru 1% voru 0,75%.
1: Einmitt.
0: En aðstæður í Japan allt aðrar heldur en á Íslandi og hafa verið það langa hríð. En það verður sérst já fylgst náum með þessum fundum og líka umfjöllanir það að Selenski Úkraínufórseti verði líka með svona munum mikið reyna að ræða við þessa G7 leiðtoga. Sem þetta gott af erlendum fréttum í bíli eða ekki heyra nokkra fallega tóna. Við heyrum brot úr sónötu í F-dúr eftir Ludwig van Beethoven. Þetta eru Rachel Podger sem fiðluleikari og líka á píanóinu Christopher Glynn.

0: náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug náttúrulega Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
2: Betra bókald á Blönduósi. Easy IT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
3: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
4: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
5: Þart þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
6: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
7: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
9: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
10: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Innviðaráðherra þykir Ísland ekki eiga erindi í ESB. Hann segir flokk fólksins reiðubúin að setjast við samningaborðið ásamt hinum ríkisstjórnarflokkunum og reyna að ná fram besta mögulega samningi vilji meirihluti Íslendinga hefja samningaviðræður að nýju. Nefndum eftirlit með lögreglu telur lögregluþjóna hafa farið fram úr meðalhófi þegar einstaklingur unglingsbrotnaði við handtöku á Akureyri í mars. Málið á borði héraðssaksóknara. Frumvarp nýtingu vindorku á meðal þeirra 10 þingmála sem rætt verða á Alþingi í dag, þingfundur hefst klukkan 10:30. Tveir leikir voru spilaðar á heimsmeistaramóti karla í fótbolta í nótt, Íranar og Nýsjálendingar gerðu 2-2 jafntefli og leik Sádi Arabíu og Úrugvæ lauk með 1-1 jafntefli. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8:00.

0: Sæl á ný, þetta er morgunvaktin á Rás 1, klukkan rúmlega 7:30 og það þriðjudagur í dag, 16. júní. Og það verður austan og norðaustanátt í dag, strekkingsvindur syðst en annars yfirleitt hægari. Bjart með köflum en stöku síðdegi skúrir suðvestanlands. Og hlýjast verður á norður og vesturlandi í dag, 16 til 18 stig þegar best lætur. Í kvöld nálgast landið lægð úr suðri og á morgun þjóðhátíðardaginn er spáð stífri norðaustanátt með rigningu og svöluveðri landið austanvert. Vestanlands ætti hins vegar að verða þurrt að mestu og sæmilega mildt. Á höfuðborgarsvæðinu viðrar líklega vel til hátíðarhalda því þar ólíklegt að vindur nái sér á strik. Þetta voru hugleiðinga veðurfræðings frá Veðurstofu Íslands fyrir daginn í dag og á morgun. Nú við minnum á að á eftir tölum við Artúr Björgvin Bollason Berlínar spjall á sínum stað og lýðveldisstofnunin henni verður fagnað stofnun hennar þess ég þarf að drekka þess meira kaffi lýðveldisins fagnað á morgun 17. júní á morgun eins og ég nefndi úr veðurspánni og við heyrum í séra Hildi Ingu Rúnarsdóttur sem prestur og þingari, hún mun messa á Hrafnseyri í Arnarfirði á morgun 17. júni.
1: Já, nú ætlum við að tala íslenska fánan, en fyrst þar ég að leiðrétta mig. Mér var á að segja áðan að Gunnlaugur Árni Sveinsson var í fyrstur íslenskra kylfinga til að taka þátt í risamóti í golfi. Það auðvitað ekki rétt því að Harald Franklin, hann lék á opna breska mestramótinu. Ég held að

0: árið 2018 sem að það var. Þið velvirðingar á þessu. En þá var það íslenski fáninn. Á síðasta degi aprílmánaðar var lögum íslenska fánan breytt og hvað tengdugum setna að þá mátti flagga hafa fána í stöng allan sólarhringin og það má fram í miðan ágúst samkvæmt þessari breytingu. Til okkar kominn Hörður Lárusson sem að gerðan titlaði sérfræðingur íslenska fánan. Velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Í fyrsta lagi, var það góð breyting að þínu mati?
1: Já, ég held það nú. Kannski eftir að koma betur í ljós hverju hún skilar en hún að skila einhverju. Þetta líka breyting sem búið að vera að reyna ná í gegn í mörg ár. Þannig að því leiti að ég nú svona þeirra skoðunar að það meina alltaf endur skoða lög og svona ef það þarf og hérna það búið að vera að reyna íta þessi gegn lengi þannig að ég held að það hef verið betra að prufa en ekki. Þetta er svona það sem að flestir vildu.
0: Já, grunnatriðin fánalaganna hefur ekki oft verið breytt.
1: Nei,
0: kannski ekki neitt. Eða?
1: Nánast ekki neitt. Nei. Flestar breytingarnar sem hafa gerða tengt fánanum gegnum árin hafa annars við að snúast að því að skilgreina litin í honum betur. Það hefur verið tvisa sem við erum gert. Og svo út frá markaslegu sjónarmiði. En þetta er rauninni fyrsta sinn sem einhverju svona breytt.
0: Já, en lengi reynt, segir við.
1: Já, það var svona lögð frumvörp og svona í gegnum árin en þá hafði við vildi verið hengt við einhverja stærri breytingar og svona ég held að ástæðan fyrir þetta að fara í gegn núna er að í rauninni þetta er það eru rauninni tvær breytingar gerðar á fánalögunum núna, það er þetta með tíman og svo er svona ítrekkað að hann megi ekki vera uppi ef hann er illa farin það var ekkit meira flækjast fyrir þannig að þetta nú virtist fljúga rætt í gegn.
0: Já, þjóðfáninn skal vera óslitinn og með réttum litum þegar hann er við hún.
1: Já.
0: Já. Sérðu fleiri fána við hún eftir þessa breytingu?
1: Já, ég er ekki frá því. Ég bæði eitthvað fleiri en líka lengur. Þetta er greinilega hérna hefur svolítið svona bitið af þennan sársöka að hjá fólki sko vera hrætt við að skilja hann eftir af því að við náttúrulega fánalögin okkar byggja rosalega mikið á því að þú skalt gera rétt eða sko það er refsing við notum þá leiðina sem er misjæmt milli landa hvernig gert þannig að ég veit það fyrir víst bara við fjölda mörg dæmum það að það eru einstaklingar sem eru duglegir að hringja ef sjá einhvern brjóta fánalög ringja þá í lögregluna.
0: Já, eru bara á vaktinni.
1: Já, það er alveg nóga fólki sem að sér það fyrir okkur. Þannig að þetta virðist svolítið létta á og opna meira á það. Þannig eins og ég segi, já, ég held við sjáum fleiri fána á eins og ég segi, þeir eru uppi lengur.
0: Já, ég tók eftir því að flagga við grund við hringbraut á mótni 1. maí og hann hefur verið þarna síðan fána.
1: Hann er búin að vera uppi, ég mitt er þarna nálagt, hann er búin að vera uppi síðan.
0: Já.
1: Og eins og ég segi nokkur hús en finnst nú svona eins og heimahús eru ekki endilega skiljan eftir uppi bara ekki síðan en kannski svona stærri stofnanir og svona kannski nota þetta sem ástæðu til þess að senda ekki út starfsmann tvisvar á dag. Grund hefur til dæmis alltaf verið duglegt. Það hafa verið duglega að flagga yfir höfuð en ekki alla daga.
0: Nei, flagga regnbóðafánunum á hins eindum veit ég líka. En sko, eru fánalögin íslensku ólík, til dæmis dönskulögunum sem eru í gildi núna?
1: Já, þau eru sko Norðurlöndin, já ja, þau eru misjöp, sko, við horfum bara á Norðurlöndin, þá hérna Finnlandi kannski svona einna líkast okkur Danmörk er svona lengst í hináttina að þau byggja meira á og treysta á sko virðing og hefðir frekar en sko refsingu. Þannig að flest ef ekki öll Norðurlöndin eru með sko, tíma hvernig það maður var uppi og þau eru öll svipuð, þau eru til nýja kvöldin eða miðnettis eða sólsetur svona útgáfu af því. Ég hef ekki séð neitt land sem er farið að leifa allan sólarhingin eins og við gerum. En eins og ég segi Danmörku þá er sko fáninu miklu meira notaður. Og það er bara kannski svolítið eins og ég segi, fólk meira bara treyst til þess að nota hann vel.
0: Og nota hann er hann vel, sýnist þér?
1: Já, þeir, ég hef alltaf verið þeirra skoðunar að Danir eru kannski svo þjóð næst okkur sem við ættum að horfa einna mest til hvernig við nota fánan. Og þá ég kannski ekki endilega að meina að þau náttúrulega nota hann fyrir okkur sem að þekkja, hann er sko, fyrir utan að vera fánastöngum, þau flagga mikið, þau eru fólk á afmæli, þau nota hann mikið til að skreita með litlum fánaveifum og alls konar, þú veist, það er raunni flest öll tilefni, þá fáninn dregin upp. Ég veit nú ekki alveg hvort við förum allalið þangað, en sko fáninn þar, hann byggir raunni sko á gleði og samveru. Það er tilgangur með fánanum þar, miklu meira heldur en sko hátíðarhöld. Og þetta kannski beintengist inn í þetta, sko, þessa hugsun þeirra, þessa hugsun og þetta, þess að fáninn virðist tilheyra því að einhver leiti. Og meðan að við höfum alltaf, og líka kannski að því að við erum svolítið ströng fánalög, við flöggum, ég vildi ekki nema að segja eitthvað raunverulegt til henni.
0: Það er svona óttablandi virðing.
1: Já, það er það. Og hún er kannski ágætt upp af vissu marki til að passa, við förum vel með hann því að það er hægt að missa hann frá sér, það er, og þá er nánast ógerlegt að ná hann tilbaka. En það væri gaman að sjá Íslendinga og ég er svona þetta, sko, þessi breyting á lögunum gæti alveg leitt til þess að hún opni það eins meira, að við hleypum hún meira svona inn í svona daglegt líf.
0: Já.
1: En við þurfum þá líka að passa sko að það sem ég er kannski eitthvað hrættastur við með þessum breytingum er að við hættum sko algjörlega þessum virðingarhluta. Hann verður bara settur upp á stöng, svona látum vera þar í einhverju mánuði og jafnvel gleymum við að tíminn er liðin og svo einhvern tíma þegar nær dregur september þá er einhversu hnippir í þig og þá fer hann að verða sko kannski aðeins ósýnilegri. Að sko við séum en þá að nota hann út af einhverju.
0: Já, svo eru öfgarnir í hináttina í Bandaríkjunum það sem er sko hafa gert nærföt úr fánalögin.
1: Já, já. En samt eru sko fánalögin þar eru mjög ströng en það er allmest skýrt tekið fram í fánalögum að þú mátt ekki nota bandaríska fánan sem fatnað.
0: En það er gert.
1: En þeir heldur betur. Þannig að það er til dæmis sko refsingin er engin í raun og veru og þar og ég held að ástæðan þar er að sko það trompar þjóðernissinnin sem þjóðernis hugsunin sko að þú veist ég stoltur af landinu mínu og þess vegna nota ég fánan og það trompar það sé einhver lög þannig að ég held að það sé nú svona megin ástæðan.
0: Já. Þú varst hérna fyrir nokkrum mánuðum og þá töluðu við vítt og breytt um fánan og meðal annars sem rannsók sem hafði gert það sem þú spurðir út í svona afstöðu fólks til fánan og tilfinningar og það var, ekki rétt munið það með það fyrst og mest stolt sem að fólk finnur til þegar það sér íslenska fánan.
1: Jú, það yfirgnæfandi niðurstöður þar að fólk, sem sagt, þú sérðan erlendri grundu eða eitthvað þú ert, sem er ekkit óðalegt, þetta er náttúrulega bara myndrænt tákn. Að það tengir beint heim við sko kannski ákveðin heim þrá líka og svona hann er fljótur og fánar eru þetta, þeir eru náttúrulega bara svo sterk myndra en tenging við eitthvað sem við erum aln upp með þannig að það er, sko við mögum ekki gleyma því nefnilega í þessari, allri þessari fána umræðu að við tengjum öll við fánan álíkan máta, nú ég tala kannski við sem erum aln upp sérstaklega á Íslandi og allir aðrir líka eins og við tengjum við erlenda fána bara öðru vísi en það er þessi sko hvað maður að segja sko hlýleiki til landsins síns hver sem hann svo er og hann er ólíkur en fáninn er einmitt sko getur verið hlutlösa tengingin okkar við þetta og hérna það er alveg það sem við megum ekki gleyma í allir þessar umræðu.
0: Já, sko það er ekkert í lögunum um hvernig við eigum að skilja fánan eða hérna eða hvaða tilfinningar við eigum að bera til hans, það ræður því hver og einn.
1: Já. Já, og sko ég leiði mér nú að taka með sko því að hérna það er vorslega falleg lítil grein sem að Vigdís Finnbogadóttir skrifaði um fánan fyrir, ég ætla að segja ekki vera komin einhver 15 ár síðan og kemur inn á með þetta sko hvernig við eigum að hugsa um fánan og hvernig við eigum að sko, hún kemur inn á þetta sko, hvað fáninn er fyrir okkur þá allt frá því að vera þessi tenging við sko hún eiginlega talar það sko að við urðum ekki þjóð fyrir en við fengum fána sem mörguleit alveg rétt og margt spilaðar inn í og ein hún endarilega greinin á því að segja við fæ að lesa hérna upp síðan megum við muna að það réttmætt skilda okkar að forðast að gera lítið úr þessu tákni sem tengir sig við allt sem við eigum sameiginlegt heldur muna að umgangast það með virðingu og tilfinningalegri alvöru án gorgeirs og oflætis og án kaldhæni eða ærsla sem kunna engan hátíleika að meta það náttúrulega svo við þessi einni lagið sko að segja þetta svona fallega en það akkurat þetta sko að og þessi breyting á fánalögun núna ef við meðhöndlum þessa breytingu vel að þá stýður hún held ég það sem að Vigdís er að tala að fáninn verður meira okkar en svo þessi simpla auka grein í lögunum þessari breytingu að hann megi ekki verið uppi upplitaður að rifin það snertir á þessu sko þessari virðingu við megum ekki missa hana því að fáninn missir enga virðingu við það að færa nær okkur hann sko missir virðinguna við það að verða sko ósýnilegur og við hættum að sko okkur að vera samum hann.
0: Já, og fyrst minnst þér á skrifum fánan, þú hefur skrifað allavega eina bók hann og ert að...
1: Já, tvær.
0: Tvær, jú. Og ert að skrifa þriðu?
1: Ég að skrifa þriðu núna og hún líklega metnað fyllast fylsta verkefni mitt fánan og það áallinn og hún kom út núna með haustinu. Þar eru við sem sagt að í raun og veru að kafa svolítið von í raun og veru af hverju hann var til og svo hvernig þetta eru svona kannski mannlegu sögurnar að því það er eins og segja, það er merkilegt hvað við höfum lítið skoðafánan lítið rannsakaðan ég ætla til dæmis á morgun að hérna í fyrsta skipti að þá ætla ég að, ætla að draga hérna úlingsdóttur mína með mér út að keyra og telja fánastangir og hversu margir flagga á 17. júní og hérna búin að vera að hvetja fólk í kringum mig til þess að hjálpa mér að finna hérna telja þetta svona eins og fuglatalningin einu svona ári þetta fara í fánatalningu
0: Já, og ætlar að gera það skipulega eins og hægt er
1: Fyrsta skipti þannig að við ætlum að hafa þetta svolítið svona mjög óvísindalegt þannig að hugmyndin bara að keira og hvað sjáum við marga fánastangir og af þeim hversu margir að flagga og eins og við segi ég ætla að sjá hversu margir eru til að hjálpa mér að hérna að telja og skilin og sjá svo hvað kemur út úr því en það eins og segja það ég finn einhvern veginn alltaf eitthvað að, það alltaf eitthvað þegar ég held að mér sé búin að grúska það sé þarf sko það alltaf eitthvað meira
0: Já, vakna alltaf nýja spurningar
1: Já.
0: Fána talning, skemmtilegt í fyrri bókum þá hefur leiðrétt mískilning sem að er á kreiki til dæmis það að fáni mig ekki snert að jörðu
1: Já
0: Veistu hvernig það komst á kreik?
1: Sko þetta gæti annarkort verið, það í fánalögum sumra landa, eins og Bandaríkjunum sérstaklega talað til fánalögum, hann má ekki snerta jörðu. Það raunin ekkert í okkar lögum sem segir að hann megi ekki snerta jörðu, það bara talað að hann megi ekki verða skítur. Og ég svona líklegast að þetta sé bara í raunin afleiðing af því. Skátarnir voru náttúrulega og hafa alltaf verið mjög framalegi að kenna virðingu og hvernig við má nota fánan. Og ég hef heyrt þetta frá skátum, þar þetta mikið talað þetta, það með alls ekki snerti jörðu. Og það líklegast bara út af því, ef hann náttúrulega dregst eftir jörðu, þá meiri líkur hann verið skítugur.
0: Já.
1: En það raun ekkert, og það raun heldur ekkert sem bannar þeir, ef hann verið skítugur, bara þrífan líka. Það raun bara leiðan fyrir að vera upplitaður eða rifna, þá máttu ekki nota hann lengur.
0: Lögin þjóðfánan eru ekki bara lögum þjóðfánan Íslendinga, heldur líka ríkisskjaldamerkið.
1: Mm-hmm.
0: Við sjáum þannig sjaldan.
1: Já.
0: Til hvers er það?
1: Já, jú, það er einu sko merki ríkisins. Það má vel að einfaldast að lýsa því þannig. Ég hugsa oft þessi tvö tákn þannig að fáninn að mörguleiti sko tákn okkar fólksins í landinu og skjaldamerkið tákn valdsins. Í landinu og eins og segja öllum ríkistofnunum er leift að nota skjaldamerki sem sitt merki sem mega líka taka upp önnum merki þannig að öll ráðuneyti og sendir ráð og svona þau nota náttúrulega skjaldamerkið
0: þá á bréfsefni
1: já, bréfsefni og byggingar já. Og svona, maður getur hugsað þetta svona einhver leitir bara eins og logo ríkisins en við notum þetta í rauninni mjög lítið og þetta er svo aftur ef við tölum Dani, þeir eru duglegir að nota það miklu ríkari hefð fyrir skjaldamerkjum þar. Skjaldamerki og skjaldamerkjafræði eru í rauninni eitthvað sem búið til í árhundruður. Við höfum lítið notað þó að það sé til fullt af ofbóðslega merkilegum skjaldamerkjum hjá íslenskum fjölskyldum hérna áður fyrr. Svo hafa þau bara meir og minna horfið. En við ég held að Íslendingum finnst þetta oft svona meira prjál heldur en eitthvað annað sko, þetta er svona kannski að því að við vildum svolítið rífa okkur frá dönunum þá svona slitu við líka svolítið svona tengingar en skjaldamerkin eru alveg við líði hér heima við bara sjá, eins og ég segir réttilega við sjáum þetta ekki mikið
0: Nei. Og þarna var efni viðurinn sóttur í þrjár áttir er það ekki alveg öruglega rétt hjá mér í heimskringlu það sem eru gríðungur og bergrisi og gammur og dreki
1: Já.
0: Og svo er fáninn
1: í mörkinu fáninn á skildinum
0: og kórunan var ofan á
1: hún var ofan á þegar við vorum undir dönum
0: Já.
1: Og sko, svo útgáfa af skjaldamerkinu, hún kemur fyrst fram 1919 og Ríkari Jónsson teiknaði hana, þótti, fekk afskapla lítinn tíma til, þetta svona, við höldum oft að þessi nútíma vandamál, en hann fekk svona, við þurfum skjaldamerki á morgun, vinsalega teiknaði það, og þá var búin að vera umræða það að það var ekki langt sérna við tókum við fálka skjaldamerkið, sem var rauninni merki Íslands undir Danakonungi, síðan þegar við fáum fullveldið þá fáum við okkar eigi skjaldamerki sem þetta og það síðan nota til lýðveldistofnunum 44 og þá henni gerð endur tekning þar sem kórunan tekin og Tryggvi Magnússon teknar þá henni núverandi skjaldamerki en í sömu mótíf notar landvættina sem hluta merkinu
0: Já, það ekki mikil gleði því
1: Nei, og kannski í þessari sögu sem náttúrulega byggir þarna á þannig að er kannski ekki mikil gleði en sko að hafa valið þessa sögu, nota landvættina sem voru þessi verndarar landsins fyrir sem sagt, aðila sem var einn að komast og ráðast á landi þannig að þið voru ítunum frá þetta er rauninni svona þetta er svona ekta skjaldamerkjafræða hérna tákfræði
0: Já.
1: Nota dýr einhverja verndara og í raun og veru eru sko landvættirnir á skjaldamerkinu það sem eru skilgreint sem skjaldberar þeir eru ekki hluti af skjaldamerkinu
0: Nei.
1: Í fræðinni
0: Nei.
1: Skjaldamerki Íslands í raun og veru bara íslenski fáninn á skildinum í miðjunni hitt eru raun og veru sko verndararnir sem að bera skjöldin okkar.
0: Já. Nei og við hann þungur á brúnbergrisinn og drekin
1: þetta er alvarlegt mál.
0: Ógnvænlegur og gamrin líka. Viltu hjálp við fánatalningunum á morgun?
1: Já, ég tek alla hjálp sem að ef að fólk hefur gaman af að röltum þá hérna myndi ég að þykja hana. Það er bara velkomið að röltum og þetta þarf ekki að vera formlegt. Bara að senda mér hvað þið sáu marga fánastangir og hversu margar að þeim voru með fána.
0: Hörður Lárusson, þakka að kellaði fyrir að koma til okkar á morgunvaktina.
1: Takk fyrir mig.
0: Viltum á lag, hér eru stuðmenn.

Stuðmenn, Ragnhildur og Jakob sungu, það jafnast ekki dávitjas. Og framöndan eru fréttir hjá okkur á morgunvættinni, það er koma slæðin á þetta.

0: Walkie-hátíðin í Kópavogi er í dag, verkfarasalan Rubix, Dalvegi. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin Réttarhóll. Rigning eða sól, barbur, kormokur og skjöldur.is. Áttu miða í sumarhappdrætti Krabbameinsfélagsins, sölu líkur á hádegi á morgun, miðar á krabb.is. Garðplöntur og matjurtaplöntur í úrvali, gróðrastöðin Storð, Laugarási, Bláskógabyggð. Velkomin á 17. júní hátíðarhöldin í Reykjavík, allar upplýsingar á 17.júni.is. Sumar fatnaður, herradeild Jóði Mjóð og Djós, tískuverslun, Akureyri. Skarkripir frá Jens, haldorúrsmiður.is, Glerártorgi.
1: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Frábær keppni og fjölbreytt dagskrá á landsmóti hestamanna. Miðar á landsmót.is.
4: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
7: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
8: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is. Iðnaðar hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
9: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
10: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
11: Ég skil ekkert hvort að segja.
12: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
13: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20. Stars shining
14: bright above you. Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
15: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
16: Afmælistilboð í Bíkó.

0: Rafmagnsborð, tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Greta Þór Sigurðsson segir morgun fréttir. Nefndum eftirlit með lögreglu telur lögreglu hafa farið fram úr meðalhófi þegar einstaklingur úrliðsbrotnaði við handtöku á Akureyri síðasta sumar. Málið á borði héraðssaksóknara.
2: Þetta kemur fram í ákvörðun nefndarinnar sem kom saman 29. maí. Þar segir að í ágúst 2025 hafi kvartandi mætt á ökutæki sínu til að heimsækja vinsinn á Akureyri. Þangað hafi lögregla og síðar sérsveit komið. Þegar kvartandi ætlaði að opna dyr á stigagangi íbúðahúsnæðis með lykli, segir hann sérsveitamenn hafa ætlað að handtaka sig. Kvartandi mótmælti því og spurði ástæður handtökunar en sagðist ekki hafa fengið svör frá lögreglu. Einstaklingurinn var fluttur á lögreglustöð en þegar þangað var komið var honum sleppt úr haldi, hann beðinn afsökunar og honum ekið aftur að ökutæki sínu við heimili vinar síns. Í kjölfarið fann hann fyrir miklum verk í handlegg og leitaði á sjúkrahús þar sem í ljós kom að úrliður hans var brotinn. Í ákvörðun nefndarinnar segir að gögn málsins beri með sér að kvartandi hafi ekki gerst uppvís að neinu broti að öðru leiti en því að hann neitaði að segja til nafns. Þá telji nefndin að starfsmenn lögreglunar á Norðurlandi Eystra hafi farið fram úr meðalhófi og þeim heimildum sem lögreglu eru gefnar með lögum valdbeitingu. Í ljósi þess beri nefndinni skylda til að vísa málinu til meðferðar héraðssaksóknara.
1: Mist Grönvald tók saman. Boðað hefur verið til þingfundar klukkan 10:30 í dag þar sem meðal annars verða til umræðu þingsályktunar tillaga forsætisnefndar hvernig skuli minnast 1100 ára afmælis Alþingis árið 2030. Þá var einnig til umræðu frumvarp menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra stuðning við einkarekna fjölmiðla og gjaldtöku heimildir opinberu háskólana. Hið síðarnefnda felur í sér heimild til að innheimta skólagjöld af nemendum sem koma utan EES. Þá eru tvær atkvæðagreiðslur sem snúað vernd og orkunýtingu á dagskrá. Fjármálaáætlun næstu 5 ára var samþykkt í miklum ágreiningi á þinginu í gær, stefnt er að því að ljúka þingstörfum í þessari viku. Innviðaráðherra þykir Ísland ekki eiga erindi í ESB, en vill að besta mögulega samningi verði náð, vilji meiri hluti Íslendinga hefja samningaviðræður að nýju.
3: Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir flokk fólksins reiðubúin að setjast við samningaborðið ásamt hinum ríkisstjórnarflokkunum og reyna að ná fram besta mögulega samningi ef meirihluti landsmanna vill hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Eyjólfur telur sjálfur Ísland ekki eiga erindi í sambandið en studdi þingsályktunartillögu þjóðaratkvæðagreiðslu framhaldsviðræðna aðild Íslands að ESB.
4: Það mjög mikilvægt að þetta snúist ekki úr ríkisstjórnar samstarfið þessi atkvæðagreiðsla. Við erum að senda spurningu til þjóðarinnar og þjóðin þarf að segja af eða á, já eða nei.
5: Þannig að þið myndu vilja vinna því að heilum hug ef niðurstaður já.
4: Ég við myndum vinna því að fáum að besta samningu hægt er.
3: Sagði Eyjólfur Ármannsson í Kastljósi í gærkvöld. Bergsteinn Sigurðsson talaði við hann. Þeir ræddu einnig samgöngu áætlun og Eyjólfur sagði unnið að stofnun innviðafélags sem heldi utanum stórar framkvæmdir á borð við fljótagöng og mögulega sundabraut. Stefnt er að því að hefja framkvæmdir við sundabraut á næsta ári.
1: Markus Þórólfsson sagði frá. Tveir leikir voru spilaðar á heimsmeistarmóti karla í fótbolta í nótt, leik Írans og Nýja-Sjálands lauk með 2-2 jafntefli. Í háriðli mættust lið Sádi-Arabíu og Úrugvæ, þau gerðu 1-1 jafntefli. Öll liðin í háriðli eru með eitt stig að lokinni fyrstu umferð eftir óvænt markalaust jafntefli Spánar og Grænhöfðaeyja í gær. Fjóri leikir eru á dagskrá í kvöld og í nótt. Frakkar sem þykja sigurstrangleir mæta Senegölum í stórleik Eriðils klukkan 7. Norðmenn mæta til leiks á HM í fyrsta skipti síðan 1998 og mæta Írönum klukkan 10 í kvöld, líka í Eriðili. Klukkan 1 eftir miðnætti mætast ríkjandi heimsmeistarar Argentínu og Alsír í Jóðriðili afsakið. Leikur Austurríkis og Jórdaníu er svo klukkan 4. Klukkan 4 í fyrramálið það er. Stofan hefst klukkan 6:30 í kvöld og allir leikirnir verða sýndir í beinni útsendingu á RÚV eða RÚV 2. Og veðurhorfur gengur í austan og norðaustan 5-13 metra á sekundu í dag, bjart með köflum en stöku síðdegiskúrir suðvestanlands. Hiti 8-18 stig, hlýjast á norður og vesturlandi. Bætir í vind syðst á landinu í kvöld. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9. Við minnum í milltíðinni á vefinn rúf.is. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl og ný, áfram heldur morgunvaktin, klukkan farin að ganga nýju, það þriðjudagur í dag, 16. júní, umsjónarmenn Björn Þórunn Elsabet. Já, það verður ágætis veður á landinu í dag, víða hægur vindur og hiti kannski 15 stig eitthvað svoleiðis, það sem hlýjast verður, já, klíra jafnvel, og nú þegar eru 17 gráður á Húsavík og nánast logn. Við rættum íslenska fánan hér áðan, Hörður Lárusson var hjá okkur, Töluðum þessar breytingar sem að gerðar voru á fána lögunum sem að heimila að fáni má vera við hún allan sólarhringin frá 1. maí til 15. ágúst. Og eftir samtalið þá hlustuðum við á stuðmenn. Það jafnast ekki á við djass. Stuðmenn komu fram í, ég má segja, íslenska fánanum. Í íþróttagöllum, í fánalitunum, bláum göllum. Með rauðkvíta krossin framan á sér léku þannig í Royal Albert Hall í Lundunum fyrir 20 árum eitthvað svo leiðis. Ég held að Halldóri Hensson hafi sveimað þessa galla.
1: Já, en þeir fóru ekki almenna sölu. En já, við höfum fjallað svolítið í morgunum heimsmeistaramótið í fótbolta. Það forsíðu efni víða. Fylgstu þetta náið með mótinu og meðal annars höfum við frá fagnaðalátum út á götum í Stokkólmi þegar Svíar unnu sinn fyrsta leik og stærsta sigur í hvað sagði ég 88 ár og ég held að ég hafi líka verið fagnað í Þýskalandi. Þjóðverjar eru komnir af stað unnu stóran sigur og það fyrsta umfjöldunaröfnið okkar í Berlínarspjalli dagsins. Góðan dag, Artur Björgum Bollason.
2: Góðan daginn. Jú, það nú alltaf að segja að það verið fagnað hér í Þýskalandi eftir að þýska landslið sigraði Kúrasá, þetta landslið frá karabísku eigin Kúrasá, hér í fyrir dag eða í Houston í Texas öllu heldur og knattspyrnan er náttúrulega þjóðar íþátt hér í Þýskalandi og það var mikið spenna og það er gríðarlegt áhorf þegar að þessi leikir eru sýndir sérstaklega þegar þýska fótboltaliði spilar og til marks það hversu margir voru að horfa má nefna að samkvæmt tölumunu 23 milljónir hafa horft á leikinn hér í Þýskalandi og það er nú bara liðið að fjórðungu þjóðar það er eins og bara 100.000 manns verið að horfa á Íslandi en allavega þá vann sem sagt Þýskalandsliðið með glæsi brag 7-1 eins og komið hefur fram í fréttum þetta ágæta lið frá Kúrasá og það var nú titringur í fólki til að byrja með því að þjóðverjar gerðu fljótlega markans og jöfnuðu andstæðingarnir og þá voru nú margir fattir að halda þetta er eitthvað fjasko en síðan léttist að mönnum brúninn og menn gáttu hort á þennan leik víðsvegar Þýskaland og víðsvegar Berlín maður tók eftir því að búið að setja upp skjái og ólíklustu stöðum í kaffihús sem ég stundan reglulega hér í hverfinu mínu þar sem ég hef aldrei séð sjónvarskjá fyrr þar var alltaf komin stór skjár út í hotni og hérna hann sagði það að vera að horfa á leikina sem Ítalið spila þetta Ítals kaffihús og sjálfu En það sem þetta voru víðaskjáur og svo var líka sko mikill bara fjöldi kaffihúsa og bjórkráa sem buð upp á þetta og bjórgarðarnir ekki má gleyma þeim. Þeir eru búin að opna til saman, það eru mikill fjöldi bjórgarða hér í Berlín og þar var náttúrulega búið upp á fjölda á Hórvíka og það hljóp nú svo mikið kapp í söma þýska fótboltavinni eftir að þau verður fjöruðum með svona miklum mun að menn voru fættur að spá því í fréttum og svona þeir sem talaði við á förnu vegið að þau verður getur nú bara orðið heimsmeistarar. En svo voru nú hinir vitrarir sem sögðu hann kannski svolítist nefnt að fara að draga þá álustun eftir þennan eina leik og hann hefði hefnast við. En ef að til þess kæmið að þau verður myndu vinna, sem við skulum nú bara segja þessi skrifaði í skýinn til að byrja með, að þá verður það í fimmtarsinn sem er inn í titil, þau verður að hafa fjórum sinnum orðið heimsmeistari í knattspyrnu og síðast í Argentínu 2014 og ég man nú vel eftir því þeim leik því að maður fylgdist með honum og það er unnu þeir heimamenn með Argentínumenn með einu marki þessi 1-0 og Mario Götze sem að skoraði það margt í framlengdum leik, það var komið vel sko það var búið að framlengja leikin þegar 0-0 þegar leiktíma lauk að hann var bara þjóðhetja á einni nóttu eða einu degi í Þýskalandi og eftir. Og hann var að hampaði eins og við segja fyrir norðan alveg gríðarlega þegar liðið kom hingað og hann var bara borin á silfurfati og silfurstól, gullstól skulum við alla göttur og allt Þýskaland. En þetta var eftir að koma í ljós.
1: Þetta var eftir að koma í ljós, já, hvora sá þetta, þessi pínur litla þjóð og kannski eins og þú segir, þessi svona skynsömu, ekki kannski alveg það sem koma skal fyrir þjóður að andstæðingarna verða kannski erfiðari.
2: Já, en á hinnbóði þá náttúrulega verður menn að segja svo að hérna við sem að fíkast nú með þessu svona hólir í fjallega, þannig ég menn að játa það, ég spilaði nú fótbolta hann sem mörg á því var yngri og svona kann allavega vegar reglundar. En þá hérna, sem gamall valsari tók ég nú eftir því að þarna voru nú, og það eru ansi góður menn í þýska liðinu, þetta er frekar útlið og það er, má búast við miklu og ég held að það sé alveg að taka undir það að segja líka allir svona skynsamir íþróttaskýrendur hér að það megi búast við töluverða að þessu þýska liði, þetta er samstiltið, þetta er öflugt lið og stert og svona alveg eru þeir með tröllið í markinu, sjálfan hérna skal við segja gamla nájið, markmanninn sem aðeins voru fertur sem nú háraldur í boltanum en hann stendur sér alltaf eins og héti og hann bara talin eitthvað besti markmaður í heimi þannig að Það maður með allt með því að þið getur komist eitthvað lengra allavega, hvort sem það er alltaf leið.
1: Já, akkurat, og fylgst náu með þessu í Þýskalandi auðvitað og verður áfram á börum og kaffihúsum eins og nefndir. En eigum við að færa okkur úr fótboltanum og yfir í annað?
2: Já, frá fótunum upp í höfuðinu sem maður segi. Þetta heldur sko... til andans í að það kom nú nefnilega hér fyrir skömmi ég leit þetta bref sem að heimsþektur sálfræðingur sem að allir kannast með nafnið á Sigmund Freud mun hafa skrifað kunningja sínum árið 1924 og þessi kunningi sem mér ræða hann var austurískur eins og Freud og var heimspekingur og hét Richard Kautenhofe Kalergi ég hef nú að játa það, ég hef nú ekki heyrt það nafn áður en það var hann líptektur og hefur ekki hans orðrómur hefur ekki varðvilt dagsins í dag en í þessu bréfi Freud það alltaf náttúrulega merkilegt ef að koma svona einhver enga bréfi í leitirnar eftir svona fræga menn eins og Freud í þessu bréfi þá sko, þá lýsir hann hrifningu sinni á sameinari Evrópu þar að segja, hann lætur í ljóst dálæti sitt á þeirri hugmynda sameina Evrópu og þetta er svolítið merkilegt, ég fyrst að þeim má nefna sko að þessi umræddi heimspekingur vinnur sem fekk þetta bréf 1924, hann var forustumaður samtaka sem að kölluðu sig Pan-Europa Union eða sem sagt sameininga samtök Evrópu og þau voru svona þessi samtök mun að hafa verið eitthvað svona fyrsti vísir að samstarfi þjóðana sem að líktaði svo með því sem við þekkjum með Evrópusambandinu og í þessum samtökum manna sem dreymdu það að Evrópa sameinaðist voru margir þekktir menn, svo sem eðlisfræðingurinn Albert Einstein og annars Nóbelsverðlaun hafi rithöfundurinn frægi Thomas Mann. Og þessi samtök muni hafi verið stofnað í 1922 til þess að sporna við vaxandi þjóðernishyggju eftir lok fyrir heimsstyrjaldarinnar. Og það þarf ekki að taka það fram og við vitum það vel í dag fyrir ykkar hrungar þessi þjóðrembo og þessi þjóðinu sem ekki átti eftir að hafa fyrir heiminn allan. En þetta er svona merkilegt bréf af því að þetta er nú fórum frá þessu og þetta er áhugavert og þetta er ljósið þess sem er gerast í okkar álfi í dag. Það er náttúrulega þannig að þeir sem hafa kynnt sér verk Freud þeir kannast við það að hann var nú yfirleitt svona frekar mikill bölsýnismaður og hann var ekki mjög trúaður að það að mannskepnan eftir að koma miklu góðu til leiðar og hvað þá eftir að geta saminast eða komist við saman um mikilvæga hluti. Þannig að hann var svona frekar svartsýn í menningarlegu tilliti og samt við svartar þjóðan og því. Þannig að þessi tótt sem er í þessu bréfi er svolítið sérstakur og það var Mónika nokkur Pestner heitir hún sem stýrir Freud-safninu í Vínaborg sem að komst á snóðrum með þetta bréfari til og þannig að heimspekingurinn þessi sem ég nefndi, Gutenhofe Kalergi, hann átti konu við gyðingahættum og þess vegna var hann að flýja frá Vínaborg til Ungverjalandsflúðan eftir að nasistar hernámi Austurríki í marsmánuði 1938 og rétt áður en að Gestapo réðist inn í íbúð hans og tók það tröstatæki öll skjöl og eittu þeim vantarlega setna sem þau fundu, þá tókst ráðskonans að bjarga nokkrum pappirum sem enduðu á stjálasafni í Lausanne eftir stríð. Sviss. Og þarna lendist þetta bréf frá Freud, en hann var jú gyðingur og þurfti sjálfur að flýja til Þýskaland eftir nazista sölsuðu undir sig og endaði í London þar sem að hann varði sín æfis og þar munu nú flestar hans eigur vera í Freud húsin í London. Þannig að þetta safn í Vínaborg á nú ekki mikið af svona upprunalegum eigum sem voru í fórum eða eigur Freuds. En þetta kom sem sagt í leitinda fyrir skömmu og eins og ég segi þá var hann yfirleitt svona frekar svartinn á það að mennindi kæmi sér saman eitt eða neitt, þar segja þjóðirnar og í þess menningarritum sem hann skrifaði þá var hann ekki mjög bestinn en þarna virðist hann hafa lítið svo á að þessi Evrópusameining hún var eitthvað sem væri hægt að stefna að og það maður kannski svona á þess að við getum og haldin eitthvað fyrirlestur en Freud svona sem á morguns og ítalega þá maður nefna að ég nú olega gamra Freud og lasa mikið á sínum tíminn á hennu að verði nú að koma því að það voru nú svona tvö megin upp sem að Freud taldi að tætjast á í okkar heimi og okkar sálalífi öllum heldur. Það var annars vegar sem hann kendi við Eros, það var lífskvötin og hins vegar svo kvöt sem hann kendi við Thanatos, úr misku goðafræðin eða sjálfseyðingakvötin og hann taldi nú að sjálfseyðingakvötin væri miklu sterkari í manninn og hendurinn hinn þessi dauðakvöt sem hann kallaði sjálfseyðingakvöt en þarna verið þannig að vera lítið svo að það var eitthvað hægt að gera það var ekki alveg jafn myrkur í huga eins og hann oft var en þetta verið að merka milli heimstyrjöldana og eftir seinni heimstyrjöld þá fór aftur að stíkja svolítið í fræðum Freuds og hann var ekki eins bjastinn á saminningu þjóða eða samstarf þjóða eins og hann var þarna á milli styrjöldana þetta er svolítið áhugavert þegar við finna svona gömul skjöl eftir svona tekta menn. Það var semst að trúaður á þetta 1924 Já. Að það myndi vera mangin til heilla Evrópu sjóðu þetta saminist.
1: Einmitt. Já, það rétt alltaf merkilegt að fá svona nýja innsinn inn í líf og skoðanir svona manna eins og Freud.
2: Og já, og það má kannski nefna það að þessi ágæta kona sem stýður svo safn, hún sést að við orðum við öðrum við mjög mikinn áhuga ungs fólks á kenningu Freuds og með heimsóknum er alltaf að fjölga ungu fólki sem heimsækja safnum við kynna sér sálgreiningar, kenningar þess ágæta manns, þannig að kannski er það eitthvað góð sliti.
1: Já, einmitt. Ef að færa okkur úr fortíðinni og í nútímann en samt tala sögu. Við ætlum að tala AFD, við gerum það nú iðulega, það er alltaf eitthvað að tala þar.
2: Já, þetta er nú mest í skrekkurinn hér í mönnum núna því að það er svo fyrir heitlöfundi kostingar í september, sérstaklega í fylkinu Saxen Anhalt sem við hún talaði um áður sérstum að stefnir jafnir í það að þessi flokkur muni í fyrsta sinn og stefnir í þess að hvað spám muni í fyrsta sinn bara verða einráður og geta myndastjórn þannig að það tekið þátt í slíku stjórnum hér áður en það er daldið áhugavert að hérna að það hefur komið í ljós að svo kvöldu stúdentafélög eða Bursenschaften sem eiga sér enda langa sögu hér í Þýskalandi, þau eru að verða einhvers konar eldistöðar fyrir AFD-flokkin og þessi Bursenschaften þau, eins og segja ég langa og mýrglesta sögu hér í Þýskalandi, þau þeirra starf sem er hófst á 19. öldinni byrjun 19. aldar og þá voru þessi félög frá framsækjun og börðust meðal annars fyrir því að fyrir saminningu þýsku furstadæmanna þau voru þá undir tölur áhrifum frá frönsku byltingunni 1789 og þau beittu sér til dæmis í uppreisninni eða byltingunni hér í Þýskalandi 1848 þar sem varði þeirna berjast fyrir auknum lýðrettindum og fyrir því að koma á fót lýðræðissamfélagi í Þýskalandi þá beittu þessi félög sér töluvert mikið. En svo fór að hallenda fæti og á 2000 öllinni þá gengur liðsmenn þeirra til liðs við nasista og eftir það var nú svo frekar hljótt þessi félög, þessi Bursenschaften en síðustu árinu komið í ljós að þau eru þarna að láta svolítið að sig kveða í tengslum við AFD þegar hann þjóðirnisauka sem eða þjóðirnisflokk og konur þar sem það komin aftur og svipa ról og á nasista tímanum og eru það komin í slagtófið ungliða hreyfinguflokksins AFD sem þykir mjög aukafullu og gengur margt mun lengra svona í aukafullu þjóðirnisíki en sjálfur móðurflokkurinn. Þetta eru vonsíðindi.
1: Já, einmitt. Og verða að tala þetta í Þýskalandi. Mm-hmm. Þeir eiga Já, það er frægur stúdentasöngur sem að sungin hefur verið í Þýskalandi og víðar.
2: Já, það má ekki láta þessi vondu tíðindi spilla því að það er gamalt stúdentasöngur sem að fjall heitur og aldrei búr sinn herli í kæt og Úrsinsaftin er náttúrulega þetta sama nafni þar og er þetta er svona þundarsöngur sem hefur verið sungið víða og vekur er sjálfsagt upp ljúvar minning á mörgum sérstaklega þeim sem voru í MR allavega á árum áður, ég veit ekki hvað þetta er ennþá sungið þar þegar menn útskrifast stúdentar en þetta er svona tregablandin söngur áhyggjuleysi námsáran og það hvað við veit að þau skulum nú vera búin en hvað við hafa nú verið ánægur og gefum manni mikið og þetta sem sagt er söngur sem að tengist góðurhliðinni á þessu stúdentafélagskap en ekki þeirri misku sem vorum að tala og eigum ekki bara að hlusta þennan söng og þetta í huga að við heyrum hann með það sem með óperu söngur sem Harald Serafín sem hann syngur einsöngi í lægin allveldur og hann dó nú bara fyrir skömmu held ég held að dáði bara í fyrra þess að hann týraðist aldrei, mjög merkilegur og skemmtilegur söngveri bara heyra Harald Serafín syngja einsöngi og allt er búrsin helg tæk
1: Við gerum það kæra þakki fyrir spjallið í dag Artur Björgmund Bollarsson í Berlín
2: Takk sem við leiðis

Harald Serafín söng þennan þýska stúdentasöng sem Artur Björgum Bollason valdi fyrir okkur í kjölfar spjalls meðal annars tengsl gömlu stúdentafélagana í Þýskalandi við AFD flokkin. Hann sagði okkur líka frá fótboltanum og þessu bréfi sem að uppgötaðist eða var allavega sagt frá opinberlega nýlega frá Sigmund Freud og rétt sem hann sagði að það alltaf merkilegt þegar að svona hlutur geta einhvern veginn komið í leitirnar og upp á yfirborðið áratugum og jafnvel meira eftir að þau voru skrifuð. Framöndan hér á morgunvaktinni yfirlit morgunfrétta það kemur eftir 5 mínútur.

0: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Milwaukee hátíðin Kópavogi í dag, verkfærasalan Rubix Dalvegi. Þriðjudagstilboð, heimalagaður blokkfiskur, melabúðin. Viltu ná betri árangri í rekstri? Velta fjármálaumsjón KPMG. Hátíðarmessa 17. júní í Keflavíkur kirkju klukkan 12, Keflavíkur sókn. Húðin þín í góðum höndum, mundu eftir sólavörninni, krabbameinsfélagið. Skrúðganga frá Hallgrímskirkju og skemmtidagskrá í Hljómskólagarði, nánari upplýsingar á 17.júni.is. Gleðilega þjóðhátíð, verið velkomin á 17. júní hátíðarhöldin í Kópavogi, Kópavogsbær. Agrildúkar, garslöngur, garðáhöld, kb.is. Hæ hó, ég bý ei, það komin 17. júní. Fjölbreytta dagskrá í Mosfellsbæ finnir þú á mos.is.
1: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýtbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir, hringborð og borðbekkir úr þykkum plönkum. Handunnin úr daglaskreni og eik. Útihúsgögn.is.
3: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
5: Sér þú hurðalamirnar á þínu heimili? Smurefnin frá Förs leysa málið. Api varahlutir og api.is.
6: Api varahlutir.
7: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, kerð okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
8: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
9: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá P. Karlsson.
10: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
11: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum.

0: tengingar og borðbúnaður fæst hjá okkur. Rekstrarvörur, Réttarhálsi 2 og rvaf.is.
1: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Nú ætlar götulistamæðurinn Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
3: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
2: Og nú aftur á bak.
3: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir óla hart, hvergi góðir vegir.
2: Lögum vegina, kólas.
4: Yfirleitt frétta frá fréttastofu RÚV. Utanríkisráðherra Írans segir frið í Líbanon mikilvægasta atriðið í friðarsamkomulagi Írans og Bandaríkjanna. Hann telur að viðræður kjarnorku áætlun Írans hefjist á föstudag. Nefndum eftirlit með lögreglu telur lögreglu hafa farið fram úr meðalhófi þegar einstaklingur Unglis brotnaði við handtöku á Akureyri síðasta sumar. Málið á borði héraðssaksóknara. Ríkissáttasemjari hefur boðað til fundar í kjaradeilu félags íslenskra atvinnuflugmanna á Icelandair klukkan 10 fyrir hádegi. Tveir leikir voru spilaðar á heimsmeistaramóti karla í fótbolta í nótt. Íranar og Nýsjálendingar gerðu 2-2 jafntefli og leik Sádi Arabíu og Úrugvæ lauk með 1-1 jafntefli. Fjórir leikir verða spilaðir í kvöld og nótt. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl aftur, þetta er morgunvaktin, klukkan núna rétt rúmlega hálf níu og framöndan síðast í hluti þáttarins þennan morguninn. Ég nefndi veðurblíðu á Húsavík áðan, hafði upplýsingar af stöðukorti veðurstofunar og var að fá staðfestingu ljósmynd frá Húsavík, heiður heiminn og færist svona værðar og eiginlega aðdána svipur yfir andlit Þórunnar Elísabetar þegar hún sér þessa mynd.
1: Já, fallegir litirnir. Heiður himinninn og grasið orðið alveg í það grænt og litrik hús.
0: Við sjáum lognið hana.
1: Við sjáum lognið. Dásanlegt.
0: En á morgun er þjóðhátíðardagur okkar Íslendinga, 17. júní. Það er fæðingardagur Jóns Sigurðssonar. Þjóðhátíðardagskrá verður á Hrafnseyri í Arnarfirði á fæðingarstað Jóns. Hún hefst klukkan 12:30. Að lokinni guðsþjónustu klukkan 11:00. Hildur Inga Rúnarsdóttir, prestur og þingari messar og þjóna fyrir altari og hún í símanum. Góðan daginn, Hildur.
2: Góðan daginn.
0: Það hefur verið messað, já lengi er það ekki, á 17. júni á Hrafnseyri?
2: Jú, býstna lengi. Það er mjög, ég veit eiginlega ekki bara hversu lengi en allavega frá 1944. Já. Ef ekki lengur. Já. Sennilega mikið lengur.
0: Það er samt ekki vaninn er það að messa í kirkju landsins á þessum degi eða hvað?
2: Jú, af því að þetta
0: er
2: degi.
0: Já, er alltaf messur allstaðar, meir eða minna?
2: Já, svona á býstna mörgum stöðum, já.
0: Já, já.
2: Þá held ég að það sé að þetta er alveg sérstakur dagur í kirkjuárinu hjá íslensku kirkjunni. Það þjóðhátíða dagurinn, hann á sína sérstakur reikningalestra og sína sérstakur bænir, sko.
0: Gott að fá leiðrétting á þessu. Og þú hefur messað býstna oft, er það ekki?
2: Já, alveg frá því 2010, síðan ég kom hér, hvað, mitt sumar 2009 og síðan hef ég messað á Hrafnseyri. Svona hefur frá að tekið þegar ég var í fæðingarorlofi eða eitthvað vant við látum.
0: Já, og er þetta ekki...
2: Þá hefur annar hlaupið í minn stað, sko.
0: Já, er þetta ekki hátíðlegt?
2: Þetta er alltaf mjög hátíðlegt og afskaplega vel sótt og það er svona bara hluti af svolítið menningunni hérna að fara til Hrafnseyrar á 17. júní, sko.
0: Já, þetta er vel sótt, kemur fólk víða að?
2: Já, fólk kemur býsna víða að, bæði hérna á kjálkanum og náttúrulega sérstaklega hérna nálægum fjörðum og svo slæðistundum að fólk allarleið sunnum úr Reykjavík mjölsi.
0: Hvað segir?

0: Ég með fyrir.
1: Það eru auðvitað bæst við þetta að útskriftar athöfn vestfískra háskólanemenda er þarna þennan dag.
0: Já, hún bætist svona ofan á, sko. En það alltaf þetta fasta atriði sem hefur verið messan.
1: Já.
0: Og kaffið út við gamla bæinn og hátíðaræðan. Lengi vel þá var nú eitthvað svona skemmtilegt fyrir börnin svo hestar og leikir og það, já, þetta hefur tekið svo allum breytingum en alltaf jafn skemmtilegt og alltaf jafn hátíðlegt og nú er búið að endurvekja það er fjallkona. Já. Það er fyrsta skipti fyrra og nú verður aftur fjallkona á morgun.
1: Já.
0: Þannig að býða allir spenntir að vita hver verður fjallkonan í ár.
1: Já, við vitum það ekki. Við vitum að Kristín Svava Tómasdóttir flyttur hátíðaræðu.
0: Já, við vitum það. Það er alltaf tilkynnt hver er ræðumann, sko. Þannig að það er ekkert leyndum. Það er svona verið að reyna að trekkja allt.
1: Já, og kynnir er Guðni T.H. Jóhannesson, prófessor við Háskóla Íslands og fyrirrandi forseti.
0: Já, hann er gegnir stöðu Jón Sigurðssonar.
1: Já, prófessor Emmett, já. Og borðin svigna undan veitingum er það ekki?
0: Ó, já. Það er klikka sko ekki, það er mæðgur og hún býti á kaffihúsinu. Það fyrir engin svikin heim, sko, engin sattur. Engin svangur, segi ég. Það er alltaf alveg dekka borð því á Didi og kaffihúsinu á Hrafsiri. Þeim eru opið allt sumarið, sko.
1: Akkurat.
0: Það er vel þess virði að keyra út Hrafsirahlíðina og kíkja á Hrafsiri til á kaffihúsið á sumrinu, sko.
1: Já, þetta eru þetta breyst aðeins með dýrafjarðargöngunum.
0: Já, mjög mikið, sko, og nú svona kannski, er þetta ekki alfara leið eins og þetta var, sko. Það er svona, og ekki þingir er náttúrulega heldur eftir að göngin komið, það er náttúrulega freistandi að skjótast bara framhjá, sko.
1: Já.
0: Og þetta fara út hlíðina, en það er alveg þess virði, sko, og nú er búið að opna Hrafnseyrarheiðina. Hún er opin á sumrin, þannig að ég mælu nú líka með henni, sko, upp á útsýnið að gera.
1: Já, skemmtileg leið, hvað það var þar?
0: Mjög skemmtilega og vegurinn óvanlega góður yfir heiðina, þannig að að gera sérstaklega góðu veðri, sko. Og þegar það er létt skýja þá verður engin svikin að því að keira upp Hrafnseyrarheiðina og horfa yfir Arnarfjörðin í allri sinni dýrð, sko.
1: Og þú allar einmitt býrð í Dýrafirði og allar við heiðina?
0: Ég er allar heiðina á morgun, já. Það eru nefnilega vegaframkvæmdir. En það eru smá framkvæmdur orkubúið að grafa streng með fram veginum á Hrafnseyrarhlíðinni, sko.
1: Já.
0: Og þannig ég ætla að fara heiðina. Hún er styttri og fyrir mig að fara. En ég náttúrulega líka þekki heiðina og veit hvar beigurnar eru. Þannig ég er fljótari heldur en okkur núr yfir.
1: Ertu búin að...
0: Í fyrra fór ég hringin, þá fór ég göngin, sko, út í messuna og fór svo heiðina heim.
1: Já, einmitt. Ertu búin að skrifa ræðina?
0: Já, ég er búin að skrifa ræðina, klárað hana í gær.
1: Og hvað er svona
0: er tilbúin?
1: Slóð fetaru, viltu segja okkur aðeins frá því?
0: Hvað slóð að því að feta? Það er náttúrulega þessi hefðbundi ritningalestur byggðið og yðum en gefast, sko. Þannig að ég segi ég taki svolítið þólum með hann og segluna til umfjöllunar á morgun.
1: Já.
0: Þeir sem vilja vita meira, þeir verða bara
1: að
0: mæta.
1: Þeir verða að koma. Þólum að
0: ræðan verður eins og fjallkonan, sko. Kemur bara ljós.
1: Já. Hvernig er annars í vinnunni hjá þér? Eru annir?
0: Já, það er búið að vera núna og svona fram yfir helgi, næstu helgi eru svo allar annir og búin að vera núna í júní. Það er náttúrulega stutt á milli hvítasunnu og sjómannadags og 17. júní og svo eru fermingarnar frekar seint hérna, sko, ólíkt því sem að gera eftir bænum. Hérna vill fólk tryggja það að þessi komið þokkalegt veður og færð þegar börnin eru fermd, sko, og ættingar getur komið á staðinn. Þannig að þetta er búið að vera svolítið þétta skrá núna, síðustu vikur.
1: Og já, ferminga bara nýjastanar?
0: Já, ég var að ferma núna á sunnudaginn eitt og svo er eitt barn eftir núna í næsta mánuð.
1: Já, ég veit þú kannast svolítið við barnið sem að þú fermdist.
0: Já, ég kannast fínlítið við barnið sem að fermdist á sunnudaginn, það var dóttir mín, já. Ég var fyrsta skipti var ég að ferma eigið barn, já.
1: Var það ekki ánægilegt?
0: Jú, það var mjög skemmtilegt. Það var svolítið fullorðins.
1: Akkurat.
0: Ég segja það. Það var svona, jú, það var auðvitað mjög sérstakt og virkilega svona ánægilegt að maður var svona báðu megin við borðið af svo má segja, maður bæði presturinn og mamman sko, pínu stress sko að hérna, maður besti bæði að passa oblátundan degið í altaresgöngunni og kökurnar í veislunni sko svona...
1: Og hún eina fermingabarnið?
0: Hún var eina fermingabarnið, já hún ákvaða býða aðeins yfirleitt er 50 og hvítasunnu sko en við erum sauðfjárbændur að pappin eru sauðfjárbundi og sauðburður svona er að klárast og hann er langaði til þess að pappin sem gæti nú verið aðeins með á þessum degi sko
1: Já
0: Þannig að hún beið til á sunnum daginn
1: Já, það sauðburður setur aldrei smark sitt á já, heimilislíf og fleira grinnilega
0: Já, já, þetta náttúrulega bara törn í mæ sem að þarf að sinna og þá þarf að skipuleggja sig vel og vandlega, bæði vinnu og heimili.
1: Já, tekur þú þátt í sauðburði?
0: Ég tek þátt á þýlutum til að ég sé til þess að allir hafi nóg að borða.
1: Já.
0: Og hérna, bæri svona að ég getum svolítið stýst vinnutímanum mínum svona miklu leiti sjálfa eða því hvenær ég mæti á skrifstofuna að þá passa ég upp á það að pottarnir séu fullir af mat.
1: Já, það
0: Hátegis matur alltaf á réttum tíma á
1: Það mikilvægt trú ég, það orku ég.
0: Já, og það skiptir svolítið miklu máli þegar fólk vinnur kannski 20 tíma á dag að það hafi nóg að borða og sé hafi kraft,
1: Já.
0: Hafi orku í daginn, sko.
1: Eru þið með stórt bú?
0: Við erum með eitthvað 750 ær.
1: Já, það þá gott.
0: Og vetrafórum.
1: Já.
0: Það er alveg nóg fyrir okkur.
1: Já, einmitt. Og reki til fjalla fljótlega eða hvað?
0: Þeir eru búin að sleppa miklu, það er svona bara síðustu kindur eftir, það eru einhverja fjóra, fimm eftir óbornar og yngstu lömbin svona, hérna og ætnar hérna en þá túninu og girðingunni en hinar eru farnar og voru frelsinu fegnar, stæðið og staf, tóku strikið beint yfir í Arnarfjörðin, marga hverjar.
1: Já, það er vilja verið þar.
0: Já, sólarströndinni, já.
1: Sólarströndinni, já. En sögðu okkur aðeins að mannlífi og þingari?
0: Mannlíf og þingar er bara ósköp hérna, ljúft, það er svona komið sumar hérna, ljósabuxurnar og lituðu jakkarnir eru komnir á stjá og þá hérna, búið að vera dásanlegt veður og hérna, þá svona verður allt svo yndislegt og fallegt sko.
1: Já, og búið
0: Þannig er svo léttstýr og brosandi þegar kemur svona gott veður
1: Já, það breytist allt með verinu
0: Já, það gerir það það gerir það En eini, hér er bara gott mannlíf, það er nóg vinna og sem hefur breyst mikið frá því ég kom hérna, þá var, og hér hefur fólki fjölgað, hérna, og hvert það er bara erfitt að fá húsnæði, sko. Ef einhver allar að flytja á staðinn, þá er ekki hlutið að því að fá húsnæði, hvorki leikn ég geift.
1: Hvað er það sem hefur breytt þessu? Er það eldið, fiskeldið það?
0: Já, það náttúrulega bæði fiskeldið og með fiskeldinu þá fjölgaði fólkinu og kynslóðaskipti, það fjölgaði börnunum í skólanum og þá þurfti fleiri kennara og þá þurfti fleira starfsfólk í leikskólan og þannig að það þessi að afleitu störfin sko það fjölgun á einum stað kallar á fjölgun á öðrum stað og þannig að þetta svona rúllar boltinn og svo náttúrulega líka þetta að það opnast alltaf meira þetta að fólk geti unnið heima eða verið á skrifstofu út í bæ en er að vinnu hjá fyrirtæki sem er staðsett einhver staðar í veröldinni sko.
1: Já, og nokkur dæmi um það sem stóð þingari að fólk vinni þannig.
0: Já, það er alveg dæmi um það að fólk vinni hérna að vinnur sem er í fyrirtæki eru unnið staðsett annað staðar en starfsmennir eru hér sko.
1: Já. Og svo er komið eitthvað þessu hótel aftur.
0: Hér er komið þetta rosalega flotta hótel, já. Hótel Sandafell var náttúrulega hérna, mjög gott og kex er ekki síður að sko.
1: Nei.
0: Og það er alltaf ýmislegt í boði. Bæði góð gisting og svo er þetta svo góð staðsetning svo, til að því að þingar er svolítið svona miðsvæðis á fjörðuna. Það er svo auðvelt að fara í bæði norðurfyrðina og fara stutt að fara á suðurfyrðina að skoða. Sko.
1: Já, það er rétt. Og búið að opna Simbahöllina?
0: Það er búið að opna Simbahöllina, já, mitt. Það er hún er opin og ef að hérna, fólk leggur leið sína þangað þá mætir það einmitt fermingabarni sunnudagsins og stendur það sveitt þegar vask upp og baka vöflur.
1: Það eru fræga vöflurnar sem að það eru gerðar.
0: Það eru náttúrulega, það kemur ekki suman ef maður fari allavega einu sinni á Simbahöllina ef sumar það fá sér kaff og vöflur, sko.
1: Einmitt. aðeins að sko skipulaginu þú ert í Vestfjarða prófastæmi og í Ísafjarða prestakalli eða ekki réttum er
0: já, jú
1: og undir eru margar kirkjur sóknir
0: já, undir eru margar kirkjur og sóknir það eru svolítið mikla breytingar það var farið í sameiningar prestakalla
1: já
0: prófastæmi er svona hvað að segja það héraðið Og það allur vestfjarða kjálkinn, það eru strandirnar og Reykhólar og suðurfirðirnir og norðurfirðirnir og Hornstrandir jökulfirðir. En prestakall er í rauninni það sem var skilgreint sem starfsvæði prestsins sem þjónar. Eða prestana. Og út á landi þá eru oft margar sóknir í einu prestakalli.
1: Já.
0: Og í Ísafjarða prestakalli eru sko 13 sóknir og það held ég sé ykkur 25-6 Já, það hátti 30 kirkjur sem að tilhera því, sko.
1: Hefurðu messað í þeim öllum?
0: Ég hef ekki messað í þeim öllum, nei. Ekki öllum, en býsna mörgum. það fer ansi mikið á milli. Það fer oft drjúur tími í akstur í þessu prestakalli.
1: Já. Og þar undir eru þetta Hrafnseyra kirkja sem stórmerkileg. Ég las einhver staðar að hún hefur fókið, það ekki tvísvar af sökliða brunni eða hvernig sem voru það?
0: Jú, hún fóki, ég las nú einhverstaðar frásögn sem að hérna, konu sem að var á Hrafnseyri sem horfði á hana fjúka síðan þegar hún lyftist upp og fór í heilu lagi niður á tún, sko. Það er æfintýraleg frásögn, ég man bara ekki hvað bók hún er, þannig.
1: Nei, en hún bara dregin á sinn stað?
0: Já, hún var flutt aftur á sinn stað. Þegar ég kom hérna, þá var hún bundin niður með játkæðjum. Þess að tryggjum fari ekki á stað aftur.
1: Já.
0: En það er stór stytta af Kristi á altarinu og í fyrra þá hafði Kristur gengið á stað út á altarinu, sko, í einhverju veðrinu. En hann stóð, hann fór upp á hliðina, en hann fór á stað úr hillunni.
1: Já. Eru mörg sóknabötn í Hrafnseyrar sókn?
0: Nei, þau eru nú verða fá. Þau eru orðin afskaplega fá. Ég hef, na, held ég séu 5 eða 7. Það er hérna, það hefur fækkað mikið í Arnarfirðinum. Það heldur þessu uppi hérna tölunni, það heldur því uppi velstjórarnir í Mjólkó og fjölskyldu þeirra, ef að þau eru með lögheimil á staðnum, sko.
1: Já, ekki búið að mörgum jörðum hérna.
0: Nei, það er ekki búið á mörgum jörðum þarna. Það er heilsótt búsetta orðið á einni jörð og það er á Laugabóli.
1: En fólkið þarna hefur þótt vænt Hrafnseyri og Hrafnseyra kirkju, trúi ég.
0: Já, mjög. Og sinninni afskaplega vel og hérna. Og hjónin á Auðkúlu eru í forsvari fyrir kirkjunu og eru formaðin útgjaldkýri sóknarnefndar sko, og þau hugsa afskaplega vel um hana og hafa verið að sinninni hérna, þó þú séu nú orðin að harðfullaðið fólka, þá hafa þau verið að láta gera kirkjunu upp núna undanförnum árum sko.
1: Já.
0: Að búið að taka grunninn allan í gegn og verið að smíða nýjar tröppur og búið að klæða hann allan utan og búið að smíða nýjan turn á hana.
1: Já.
0: Sem var enda mjög skemmtilegt þegar það var gett því að gamli turninn var tekin af og settur á kerru og fluttur hingað til Þingeyrar og svo var smíðað eftir honum nýr, sko.
1: Já.
0: Þannig að þá datt okkur í huga auglýsa starf án hérna, staðsetningar eftir Þingeyra, sko, því að turnin væri færanlegur, hann veitur þetta. Þannig að ákvæm samt að gera það ekki.
1: En er kórinn mannaður þó að fá sér í sókninni?
0: Já, kirkjukórinn hér á Þingeyri hefur sungið í mörg ára á Hrafnseyri og
1: Já, það er svoleiðis.
0: Og stundum koma líka aðrir að úr kórunum hérna í nágrönnu ef margir eru að heiman. En hér, kórinn hér hefur alltaf komið með mér og sungið og lengi vel var nú hérna, kona hérna í kórnum sem var nú í kórnum í tæpa 80 árin. Hún söng í 70 ár samfellt frá 1944 á Hrafnseyri á 7. júní.
1: Það er ótrúlegt að heyra.
0: Já, Nanna Magnúsdóttir heitin, hún byrjaði að syngja í kórnum fermingu eða fyrir fermingu og söng vel fram og nýræðisaldur.
1: Gæsilegt. Takk er innlega fyrir að vera hér með okkur í þættinum Hildur Inga Rúnarsdóttir.
0: Já, takk fyrir það, takk fyrir að slá á tráðin.
1: Gleðilega
0: þjóðatíð. Og bara gleðilega hátíð á morgun.
1: Já, akkurat. Bless, bless.
0: Já, bless.
1: Hildur Inga, prestur á Þingari, hún messar í Hrafnseyrarkirkju á morgun. Skal hlusta bara á Valgeir Guðjónsson.

0: Valgeir Guðjónsson og Dittu með honum fluttu vögguvísu í húsi Farmans, lag eftir Valgeir, hann samdi lög við nokkur af ljóðum og kvæðum Jóhannesar úr köllum, gaf út á plötu sem heitir Fugl dagsins. En þetta er Fugl dagsins hjá okkur í dag. Vitum bara ekki hvaða tegund þetta er.
1: Nei. Kannski einhver að hlusta sem að veit það. Getur það sendt okkur póst á morgunvaktin hjá rúf.is og láta okkur vita?
0: Já, það var ég vel þegið. Það þingfundur í dag hefst 10:30. Ég held að 3 eða 4 mál hafi orðið að lögum í gær. Þar segja á 3 mál urðið að lögum og svo var fjármála áætlun til 2031 samþykkt. Spurning hvað gerist í dag, 10-11 mál á dagskrá þingfundar eða eitthvað svolítið.
1: Já, og ein 14 mál á dagskrá fundar borgarstjórnar í Reykjavík og ýmislegt þar á dagskráni líka. Þar er líka verið að fara að tala símafrí í grunnskólum, rétt eins og verið að gera í samráðsgátt þar sem að búið er að leggja fram drauga frumvarpi sem að breytir í heimildum til þess að setja reglugerðum símafrí og eins og við nefndum snemmi morgun líka verið að tala þessi mál í Bretlandi og á Norðurlöndunum og á forsíðum nokkra blaða sem við fórum yfir í morgun.
0: Þá gaman að heyra í Hildi Ingu Rúnarsdóttur, presti á Þingeyri áðan, hún messar á Hrafnseyri við Arnarfjörð á morgun, þjóðhátíðardaginn og ég sé ekki betur en að sólin muni skína þegar messan hefst klukkan 11.
1: Já, verður svolítið hvasst sums þar á landinu á morgun en ekki hér á höfuðborgarsvæðinu og hér á Rás 1 verður hátíða guðsþjónusta í Dómkirkjunni í Reykjavík í útvarpinu í fyrramálið.
0: Það er messað víðar heldur en ég held greinlega.
1: Já, en morgunvaktin er lokið í dag. Við verðum aftur á okkar stað á 5. daginn, ekki á morgun. Og þökkum samfylgdina í dag.
0: Verðið sæl.

0: Laugavegur 170 er komin í sölu, engabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Milwaukee-hátíðin Kópavogi er í dag, sjáumst á Dalvegi 32, verkfærasalan. Ingimar Eital 90 ára, heiðurstónleikar Eldborg 18. óttóber og Hofi Akureyri 1. november, miðasala á Tix. Ertu fyrir sunnan? Hvernig var að kíkja á safn? Árbæjarsafn Borgarsögusafni Reykjavíkur, Húsasafnið Keldum, Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. Vatnaveiðin komin á fullt, veiðikortið.is. Sólin sést í Múlaþingi, sjáumst í sumar. Útileiktæki, johanhelgi.is. Ljón og lundar, veiðisafnið Stokkseyri. Skemmtidagskrá í Hljómskólagarði, allar upplýsingar á 17.júni.is. Í hershöndum, hernámsárin í Eyjafirði, opið 11.17 alla daga, minjasafnið á Akureyri. Sif Jakobs skarkrippir og úr, haldorúrsmiður.is, Glerartorgi.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
3: Ekki hvaða harðfiskur sem fiskverkun.is.
4: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is.
5: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar. Jötun útimálninga húsið fyrir íslenskt veðurfar 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
9: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
10: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
11: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
12: Lifandi safn. Síldarminjasafnið á Siglufirði opið alla daga. Verið velkomin.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
14: Hollustu hádegislaðból alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borganesi.
15: Potturinn stefnir í 3.200 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
16: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
17: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
18: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
19: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
20: Afmælis tilboð Bíkó í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
21: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir.
0: Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, segir viðræður Bandaríkjanna og Írans loka samning milli ríkjanna líklegast hefjast á föstudag. Meðal helstu samningsatriða í loka samningi kjarnorku áætlun Írans, einn helsti ástendingarsteinn í viðræðum ríkjanna. Á föstudag stendur til að undirrita friðarsamkomulag sem ríkin komu sér saman í vikunni. Það gildir í 60 daga. Það felst í því að Íranar opna fyrir umferðum Hormúsund. Að samaskapi aflétta bandarækjamenn herkvísinni á sjó. Araghchi segir frið í Líbanon mikilvægasta atriðið í samkomulagi Írans og bandarækjana. Maður á 50-saldri var fluttur á sjúkrahús eftir vinnuslys á Koparhellu í Hafnarfirði í gær. Hann misti meðvitundum stund en sat uppréttur og gat talað þegar lögreglumenn komu á staðinn, segir Skúli Jónsson yfirlögregluþjónn. Skúli segir manninn hafa fallið 2 metra úr vinnuvél með höfuðið á undan. Hann hafi verið með áverka á andliti eftir fallið. Upplýsingar líðan hans liggja ekki fyrir. Ríkissáttasemjari hefur boðað til fundar í kjaradeilu Félags íslenskra atvinnuflugmanna á Æslandeir klukkan 10. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari sagði fréttastofu Rúfi gær að deilan væri hvortveggja þung og erfið. Margar tillögur til lausnar hefðu verið lagðar fram en viðræðurnar mjakist hægt áfram. Ástráður vildi aðspurður hvorki greina efnislega frá innihaldi tillagnanna né að tjá sig hvort aflýsingar flugferða Æslandeir héldust í hendur við gang viðræðina. Tilboð Reita í uppbyggingu nýs hjúkrunarheimilis á Akureyri hefur verið valið hagstæðast í útboði framkvæmdasýslunar ríkiseigna. Það verður 9400 fermetrar með rými fyrir 140 íbúa. Að framkvæmdum loknum tekur við 25 ára verðtryggður leigusamningur milli Reita og ríkiseigna. Leigutilboð félagsins nemur 5800 krónum á fermetra sem samsvarar 633 miljónum króna á ári. Áætlaður framkvæmdakostnaður 8,9 miljardar. Rússneskur listamaður og skopmyndateiknari sem hefur gagnrýnt Vladimir Putin Rússlandsforseta harðlega var í gær skotinn til bana í Póllandi. Lögregla telur að manninum hafi verið brugguð launráð og hann myrtur að því pólska fréttavitan PAP greinir frá. Fréttavitan NTB segir ódæðismanninn enn á flótta og ófundin. Yfirvöldi í Póllandi hafa ekki enn nafngreintin myrta en óháðir rússneskir miðlar segja hann vera hálf fimmtugan skopmyndateiknara sem hefur hafstar við í útlegð og þekktur fyrir að gera mjög hæðnisfullar teikningar af Putin. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri er lokið.
21: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur Rakel Edda Guðmundsdóttir. Það komin þriðjudagur, 16. júní og klukkan farin að ganga 10. Nú að hefjast þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Þóra Hrönn Sigurjónsdóttir. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Trúir á svartagaldur?
1: Já, ég bara í alvörunni, ég hef bara séð það. En ég get samt, ég trú að trú ekki, við þetta ótrúlega furðulegt. En ég hef bara séð svona, hvað ég segja, atriði sem að ég get ekki útskýrt.
0: Já.
1: Þannig að ég veit ekki.
0: Og það er ekki, við erum ekki að tala um að það gerist í Vestmannaeyjum.
1: Nei.
0: Við erum að tala um að það gerist í Gambíu.
1: Já, við erum að tala um bara í Afríku, já, í litlu þorpi já. Í Gambíu.
0: Hvað heitir þorpið?
1: Það heitir Kúbúni.
0: Og hvar, já, ég, veist, af hverju ertu þar?
1: Ég hérna var bara svo heppin að fá drauminn uppfylltan. Bara frá því ég var barn hefur mér alltaf að bara Afrika togað í mig og ég hef enga skýringu af hverju.
0: Nei.
1: En ég hérna heyri síðan bara af hjónum frá Vestmannaeyjum sem voru farin að styrkja sem sagt, skólastarf í Gambíu og ég set mig bara í samband við manninn og spurði hann hvort ég mætti komið út í næstu verð og það var 2018 og eftir það fór bara boltinn að rúla. Það var bara hjarta mitt bara varð eftir í þessu þorpi.
0: Já. Var það þetta kúpunni þorp?
1: Já, já.
0: Lýstu aðeins þorpinu fyrir okkur?
1: Sko, það sem kom mér á óvart þegar ég kom í fyrsta skipti, að því þegar ég, við sjáum Afríku og svona, já, við sjáum fátækara hverfi fyrir okkur, mm-hmm. við sjáum svona fólk býr mjög þétt í svona einhverjum kofaskriplum og hérna mikið af fólki, því veitir, á samstæðunum og einhvern veginn, en þetta var bara allt öðruvísi. Mm. Þetta er svona fólk, það er allt í sandi, það er bara sandur, jú, og sjálfsögðu ykkur gróður. En fólk býr, það er langt á milli húsa, eða getur verið langt á milli húsa, þetta eru venjulega svona hlaðin, steinhús, með einhverjum svona bárujáts þökum ef þau hanga ennþá á. En upplifin var allt öðruvísi heldur en ég hélt hún yrði af þorpinu. Bara eins og ég hafði séð svona eitthvað fyrir mér.
0: Já, einmitt. En sko þar, veist, við erum einhvern veginn þannig að við fylgjumst með og hugsum, ó, ég, það verður svo fínt að við getum nú hjálpað.
1: Já.
0: En svo bara segjum við það.
1: Já, já.
0: Og svo bara fyrir við að sýsla og gerum það ekki.
1: Já, já, já. En við kannski bara fáum ekki tækifærið. Ég var bara svo heppin að fá tækifærið.
0: Já.
1: En ég var líka, og er ótrúlega stolt að sjálfur mér að hafa sagt, sko, já. Þegar ég beðin að taka við rekstri þessara heilsugæslu, ég hefði ekki sagt nei. Mm. Bara ég kann þetta ekki, ég hef aldrei gert þetta.
0: Nei, þú ert ekki hjúka?
1: Nei. Ég bara, ekki neitt.
0: Jú, víst.
1: Jú, ég eitthvað.
0: Já,
1: en ég ekki heilbrigðismenntuð og ekki neitt.
0: En þú fórst í fiskvinnsluskólan sem
1: já,
0: þá var,
1: já,
0: er það ekki?
1: Jú.
0: Var í Hafnarfirði?
1: Já.
0: Þetta, þú veist, frá Vestmanni.
1: Það er mettunin mín.
0: Ferði upp í land, ferði í fiskmunnsluskóla og svo ertu að gera þetta í dag.
1: Já.
0: Þannig að þú hikar ekki, sem Nei. Að, þetta, skipti mjög miklu máli. Uh-huh. Og þannig að þú ert í dag að reka þessa heilsugæslu.
1: Já. Rek heilsugæslu einmitt í litlu þorpi í Gambíu og hérna, já, ég bara... eins og ég segi, ég fekk þetta tækifæri og þetta var draumurinn og ég bara sagði já og ég sé ekki eftir því þó það hafði verið ógeðslega mikil vinna bara hvernig ætlaði ég að hérna, fjármagna raksturinn skilur, það var fyrsta spurningin
0: mjög góð spurning
1: já, þannig að ég fann út úr því og hérna og í þessu verkefni fæ ég að hérna ég næri alveg margar af mínum ástríðum og það er bara til dæmis sóun ég elska ekki sóun ég er mjög móti sóun og þannig að það lá beinast við að opna hringrásarverslun í Vestmannaeyjum og hérna hún virka bara þannig að Vestmannaeyingar sem komi föt til mín í staðan fyrir að bara hend, eins og núna fara þau í sorpu mm-hmm. áður fóru þau í Rauðakrossinn en það er ekki lengur þannig að Vestmannaeyingar kom með föt ég flokka á fyrir gegnum vel það allra besta af því að ég fæ alveg svakalegt magna fötum og ég, já, það er bara það besta í boði í búðinni og þetta sel ég og þannig fæ ég pening í reksturinn á heilsugæslunni og öllum þeim verkefnum ég ekki bara að reka heilsugæslu ég með styrtabönn ég með 30 og eitthvað styrtabönn þannig úti og þar veljum við börn sem að hafa mist foreldri eða foreldra eða eru sko sárafátæk það er sjálfsögðu allir fátækir en það eru fjölskyldur sem eru fátækari en aðrir. Og hérna, ég hef byggt skóla, arabískan skóla, ég hef keypt 2 sjúkrabíla, ég að mennta fólk og já, bara jari.
0: Já, en sko, mér langar aðeins að vita um þessa verslun þína í Vestmannaeyjum. Sko, hvað búa margir í Vestmannaeyjum?
1: Ég held við séum eitthvað 4500, eitthvað svoleiðis.
0: Og þetta eru semst föt bara frá því, frá fólkið sem býr þarna?
1: Já, ég flyt ekki inn föt og það eitthvað sem ég skil ekki á Íslandi, það að þeir vera að flytja inn gömul föt til að selja
0: já,
1: í alvörunni, það er bara búðir sem gera það á Íslandi við gerum það, þetta er bara alveg fyrst mér alveg galið þegar ég veit og ég sé magnið sem er bara á minni litlu eigu sko.
0: Já.
1: Hérna, þetta er eiginlega bara fyndið sko. Þá er að banna það náttúrulega
0: en
1: hérna
0: en veitu, ert það að fá nóga fötum?
1: Guðmingur, já
0: Þannig að niðurstaðan er vestmenningur fara að kaupa sér föt.
1: Já, þeir kaupa sér og eru mjög duglegir að kaupa sér föt. Alveg mjög.
0: Og ertu að fá föt með ennþá merkimiðanum?
1: Já, elska mín. Bara allan daginn, mikið kemur með miðanum. Eða þú getur séð það kannski búið að taka miðan af en þú getur séð að flíkinni hefur aldrei verið þvegin skiluru og allt þetta og við sjáum alveg að fólk að kaupa peysu í öllum litum velur síðan bara litin skiluru og kemur svo bara með hitt í mín eða í öllum starðum velur svo bara starðina sína og kemur svo með restina til mín en þetta er náttúrulega bara ekki gott, þetta er ekki góð þróun og fólk ekkit endla að gera mér greiða í helsunum og fólk sé bara að fer bara með þetta til Þóru í kúpunni.
0: Já,
1: einmitt. Hún getur bara gert sér pening úr þessu skilurum. En þú veist, þetta á náttúrulega ekki að vera þannig.
0: Nei.
1: Við þurfum fyrst að hugsa okkar neyslu og hvað við erum að gera.
0: Já. En sko, þegar maður fer inn í búðina, þetta er, hún er ég er bara búin að sjá myndir.
1: Já.
0: En hún er rosalega svona, þú veist, hún er svo flott.
1: Já.
0: Það ekkert einhverja hrúur.
1: Nei, bara... það bara alveg stranglega banna. Og hérna, það var bara algjört prinsip þegar ég opnaði búðina. Það var að hún ætti bara að vera fín og falleg og vilskeplögð og þú ættir helst ekki þegar þú kemur inn að átta þig á því að þetta er... Og ég vil alltaf tala föt með sögu.
0: Já, einmitt.
1: Meist það bara fallegra heldur að tala notuföt og það hefur svona neikvæða merkingu. En ef við tölum við föt með sögu það svona meira aðeins líkt í hér.
0: Já, en sko er þetta þannig að, veist, er bara fólk að koma með pókan endalaust til þín Þóra, eða hvernig er það?
1: Já, þetta var þannig og hefur verið í 5 ár, þá var ég bara með svona lúu á húsinu, sem er bara svona alveg svona skúffa eins og setur í þú að fara með svona fatagáma.
0: Já.
1: Og þetta datt bara inn í hús til minn inn á gólf.
0: Já.
1: Og þetta var bara í 5 ár er þetta búið að vera non-stop. Bara algjörlega non-stop.
0: Bara endalausu pókar, allir að koma með fötin.
1: Já. Og skiptir ekki máli klukkan hvað sólarhringnum, skiptir ekki máli hvað dagur er, ársins, þú veist, bara ég var til dæmis í alvörunni bara klukkan, þú veist, 9 aðfangadag núna, bara að drukna í fötum, þú veist. Og ég verð að mæta að ég bara búin að vera eins og hamstur á hjóli í 5 ár, af því að, þú veist, þetta stoppa ekki. Ef ég mæti ekki, þú veist hvað þá? Veist, þetta er svolítið svona eins og baðkar sem, og það er bara endalaust skrúa frá
0: já.
1: Og ef að, þú veist, í alvörunni og bara, það er bara á endanum sko, flæður upp úr og það gerðist að ég tapaði gleðinni og öllu bara í kringum jólin ég var bara búin á því, algjörlega þannig að og þar á meðal var þetta, bara þessi lúa og þessi fatasöfnun bara fór með mig
0: já
1: og hérna, og en ekki bara það heldur líka bara starfið úti starfið erfitt andlega og margir segja hvað, en þegar þú ferð út hvílur þið ekki? Nei, ég hvílum ekki, það er maður sér margt sem er mjög erfitt og tekur á, og ég með mjög lítið hjarta, ég má við mjög litli þannig í 5 ári er ég búin að vera að safna í mig alls konar erfiðleikum sem ég hef séð og þurft að takast á við úti og að sjálfsögðu koma að því að ég bara Ég tapaði gleðinni.
0: Já, en sko, kom það þér á óvart, Þóra?
1: Ég eiginlega veit það ekki. En þetta var búið að gerast í hálft ár þegar ég hugsa tilbaka. Þá svona er ég sjálf úti farin að haga mér öðruvísi.
0: Veitu hvernig það
1: var? Ég var bara svona farin að fjarlæga mig aðeins. Ég var ekki að sæki eins mikið í börnin úti. Ég var ekki eins mikið að sæki sjúklinga. Já, og búið svona aðeins að fjarlæga mig einhvern veginn úti sem var mjög skrítið og ekki líkt mér. En þegar ég hugsaði tilbaka, þú veist, þá er ég bara svona að, ég aðeins að reyna að loka fyrir bara, þú veist, tilfinningar og allt þetta. En ég komin yfir það. Og hérna,
0: og,
1: en það á tímapunkti var bara spurning hvort ég ætlaði að reynlega haldi sáfram, hvort ég gæti þetta bara.
0: Nú, þú varst alveg komið þangað?
1: Já. En ég bara breytti. Ég, núna er ég aftur farin að taka móti fötum, en með breytti fyrirkomulagi. Nú bara hægt að koma inn með föt á opnunartíma verslunar.
0: Já.
1: Þannig að það einhver síja, skilur við. Það bara, ég, í fyrsta skipti, í 5.5 ár finnst mér ég hafa eitthvað stjórn á lífum mínu. Það ekki bara allir þeir sem að koma með fötin sem stjórna lífum mínu. Vist, ég stjórna nú. En hérna, já, bara ég, hérna, ég fór í dáleiðslu.
0: Já.
1: Og fekk mörg svör þar sem hjálpiði mér að hérna bara komast í gegnum þetta ég var mikið spurt hvort ég hefði tókstu lif, fórstu þunglindislif eða þú veist kvíða lif, fórstu læknis fórstu sálfræðing, nei ég gerði ekki þessu
0: nei.
1: En og ástæðan svo að ég veit bara og ég vissi að svörin voru öll inn í mér ég vissi svörin sjálf ég þurfti bara að ná þeim út og í staðan fann sjálfræðings og tala í mörg skipti að hérna og fyrir utan það var ég bara á það slæmum stað að mér langa ekki að tala þetta en ég fór í eitt skipti í dáleiðslu og þar komi bara öll svörin og það bara bjargaði mér
0: Jaha Og vissi fólk í kringu því að þú værir komin á þetta stað?
1: Já, ég var bara mjög opinská með þetta á, ég sem sagt með Instagram síðu, já. Bara Kúbunega Veslun, Instagram og Facebook.
0: Já, já, já.
1: Og þar seti ég alltaf inn þegar ég í Gambíu, allar mínar ferðir og sýni fólki hvað sem sagt starfið gengur út á. Mm-hmm. Og ég var bara mjög opinská með þetta þar.
0: Já.
1: Ég bara opnaði á þetta, ég hérna, ég fólk einhvern veginn, já, ég bara alltaf, verið þannig í þessu starfi, ég vil bara fólk viti það alltaf upp á borðum, já. Þú veist, ég að nota peningana ykkar sem komið og veslið ég vil að þið vitið í hvað peningana fara og þegar ég var að fara út í fyrsta skipti og vera á Instagram þá var ég alltaf bara svona, já, ok þetta bara fara að vera starfið ég bara fara að sína starfið á Instagram þú veist, ég ekki fara að vera þarna, en svo bara átta ég má því að ég starfið þannig að ég varð að vera þarna á þessu Instagrami þannig að ég bara opnaði algjörlega á þetta og staði frá öllu og allt og grenjaði fyrir framan alþjóð og þú veist allt þetta en það bara fínt og ég bara fengið rosalega góð viðbrögð og þakkir frá fólki fyrir að segja frá bara hvernig mér leið og hvað ég gerði og allt þetta
0: Já.
1: Þannig að það bara mjög gott
0: En þetta í rauninni svo ótrúlegt sko að bara að þessi búð þín sé að reka heilsugæslu í Gambíu
1: Já. Þetta galið.
0: Þetta mér stið, ég bara, maður eiginlega skilur þetta
1: Nei, og þegar ég hugsa til þess að, og sko, ef ég myndi alltaf loka kúbunni veslin, verðmætin, þú veist, sérðu hvað ég að geta gert við þessa peninga, ég er í alvörunni bókstaflega að bjarga mannslífum og bara hjálpa fólki sem getur ekki hjálpa sig sjálft. Við erum að mennta fólk sem hefði ekki tæki verðlis að mennta sig. Við erum með blæðingafræðislega núti, 3000 stúlkur, hafa fengið blæðingafræðislu og fjölnýtt á dömbindi sem að væri ekki gerast nema út af kúbunniverslun þannig að þetta er alveg þetta er galið
0: Stopp með þessu blæðingafræðisluna segðu okkur hans frá því, Þóra
1: Já, það er verkefni sem að ég búin að vera með í rauninni lengur heldur en sko ég frá því ég tek við heilsugæslunni, það byrjað áður Mamma var sem sagt að sauma fjölnotadömbindi og það var bara verkefni ykkur stær bandaríkjánum sem hún bara fann á netinu hún þarf alltaf að vera föndar og gera eitthvað og bara og hérna og þetta var tilvalið að búa til eitthvað sem að höf, var í alvöru sko not fyrir staðan fyrir að hekla bánsa eða eitthvað skilur en hérna og hún þegar ég að fara út í fyrsta skipti þá segir hún með mig þá að taktu með þér svona bindi og bara athugaðu hvort að sé eitthvað að nota þetta sem ég geri og ég fer með þetta á heilsugæsluna og kynni þetta og segi frá og þessu var tekið alveg rosalega vel þannig að ég þróaði mitt eigið blæðingafræðsluverkefni hef búið til bók sem sagt fræðslubók sem notuð í fræðslunni og stúlkunar fá bindi og hérna, já, og alls konar fræðslu ekki bara blæðingar það hérna náttúrulega umskurður stúlkna bannaður með lögum í Gambíu þannig að við förum vel yfir það að það bannað og ef að það vita umsóðleist þá tilkynna
0: Hvað þið fengið þannig tilkynningar?
1: Sko, ekki svo ég viti Nei. Til en hérna en það samt enn í gangi í landinu og hérna getnaðarvarnir og við erum að hitta bara unga stelpur þannig að við erum að reyna að segja þeim líka að hérna halda sig frá strákunum
0: Já
1: Það mikið Just unglinga óléttu
0: Já
1: Þú veist, þannig að við erum að reyna að sportna við því og það, ég hef vissu fyrir því að mitt verkefni hefur minkað það. Það ekki eins mikið konur eða ungar stúlkur sem verða ófrískar.
0: Nei.
1: Og það bara allt þessari fræðslu að þakka.
0: Og sko, hvernig hannaðuru bindin?
1: Já. Sko, bindið er í rauninni bara alveg eins og við þekkjum, bara svona vangja bindi, nema okkar er náttúrulega einnota og með svona lími undir, þess að hún límir undir klofbótina. Nema mitt er bara úr það sem sagt flúnel og bómull og það eitt lítið stykki inn í sem maður vassalt þannig að bindi legur ekki og svo bara hérna smetla þannig að þær smetla sínu bindi undir klofbótina
0: og sem þýðir þá að þær, þú veist, það geta hlaupið í skólan,
1: já,
0: það geta,
1: já, það geta
0: kannski
1: geta.
0: Sem hefur stoppað
1: já,
0: á sínu
1: og tíma. Ég hef bara hérna, hitti skólastjóra í skóla í þorpi við hliðina á kúpunni að því við erum í raunin búin að metta markaðinn í kúpunni, þannig að við erum farin að færa okkur í þorpinni kring og þar hitti ég skólastjóra sem að þakkaði okkur mikið fyrir að því hann sagði að þetta væri mikið vandamál í skólanum.
0: Já, þær kom ekki
1: þær kom ekki, eða þær eru sendar áblæðingum með ekkert já. Og eru náttúrulega algjörlega ómögulegar og þetta gerðist bara akkur þegar ég var þarna þá kom stúlka og ég gat afhendinni sem sagt myndi og þú veist þetta er svo bara þegar maður sko fær að upplifa svona hluti þá er maður bara svona vákvæta skipta miklu máli.
0: Og var ekki verið, Þóra, ég heyrði það að það var verið að sauma þau, þessi bindir það ekki í Vestmannaeyjum?
1: Jú, þetta byrjar þannig að mamma sem sagt saumar og hérna, og svo safna hún saman konum í kringu sig
0: já.
1: Og það var bara hún heil saumaklubbur, bara í þessu og hérna,
0: æðislegt.
1: Já nema þetta orðin sko, náttúrulega orðin mörg á síðan þetta hérna byrjaði og svo hefur bara alls konar komið upp á, mamma er á hún gömul hún kom með krakklátt að putta og getur þetta ekki lengur, þannig að við erum hætt að sauma, sem sagt heima en ég opnaði saumastofu úti í kúpunni, þorpinu og þar ég með tvo sem sagt, á launum og þau sem sagt, að sauma bindi þá núna ég bara að flytja verkefni í rauninu út
0: sem eru auðvitað sniður að?
1: Já, bara alveg bara geggja sko nú ég búin að hérna með tvo einstaklinga sem hefðu kannski annars ekki sem sagt, vinnu
0: Nei.
1: Þannig ég með tvo launum og þau sauma núna bindi og það var fræðsla núna bara í á laugardaginn það var fræðsla í þorpi og voru 47 stúlkur sem fengu fræðslu og bindi sem voru saumuð í kúpunni
0: Já. En hvernig eru svona sko réttindi kvenna Þóra?
1: Já, sko ég þekki náttúrulega bara þorpi mitt sko. Ég er náttúrulega ekki mjög kunnug bara Gambi
0: við líka erum bara þar
1: já, við erum bara þar
0: já.
1: Þannig að hérna réttindi kvenna fúst, ég bara það er engin spóði
0: nei.
1: Og þetta eru náttúrulega 99% múslimar sem að hérna það er margt sem að manni finnst skrítið en maður verður bara virða skilur við og en margt fallegt í trúni líka sem að við mættum alveg til okkur en hérna við höfum ómikla fordóma gagnvart múslimum segi ég að því ég hef kynst fallegu hliðinni á trúni
0: Já Mér langar svo þú lýsir fyrir mér fótboltaleik sem ég veiti þú fórst að sjá, Þóra.
1: Já.
0: Af því nefndi Svartagaldur.
1: Já. Svartagaldur er í gangi í þorpinu mínu.
0: Mm.
1: Og hérna, þetta byrjar í rauninni fyrir þennan fótboltaleik sem þú ert að tala Þá var ég í einni ferðinni og þá var fótboltaleikur sem ég fer að horfa á. Svo fer ég bara heim og svo fæ ég fréttir þegar ég kem daginn eftir að það hafi verið notað svartagaldur og það eitt lið í þorpinu sem að notað svartagaldur gegn mínu liði.
0: Já.
1: Ég sem sagt að styrkja fótboltaliði í þorpinu og gaman frá því að segja að allur íbjúfafatnaður fer til þessa fótboltaliðs.
0: Já, þú meinar?
1: Já, sem sagt
0: bara gamlar treyjur?
1: Já, fólk sem að koma með bara bönnarnir sínum sem eru á lítið eða...
0: Og kannski nöfn, íslensk nöfn
1: Já, bara yndislegt að lappa þorpið og sjá bara íbjöf og svo stendur bara eitthvað kári
0: Já, alveg kári
1: Já, en hérna, já, ég kem þannig heim Já, og svo bara daginn eftir þá fæ ég fréttir að það hafi eitthvað skrítið verið í gangi Og ég fæ að sjá myndir af stúlkum í bara einhverjum floga köstum og bara einhverju bara algjör rugli bara veinandi og eitthvað og það var verið að taka sítrónur og læm og hérna kreista í augun á þeim til þess að reyna að ná þeim út úr þessu ástandi og það hafði ekkert að segja hvað myndið þú, ef þú væri að því fólk trúir þess ekki og ég er svona býtið trúið ekki, ég veit það ekki ef þú væri að þykjast að vera í ykkur kasti
0: já.
1: Og það væri krist sítróna í augun
0: á þeim
1: en myndir ekki, hætti þið, skilur við, myndir ekki koma úr stoppa. Þessu rugli sem varst í, en það gerðist ekki, það bara held áfram.
0: Já.
1: Og hérna, en þessi fótboltaleikur sem þú ert að vísa í, hann var í nóvember núna, síðasta, og þar var verið að passa upp á að, sem sagt, hitliðið fer völlin, fótboltavöllin, fer í leik og grefur niður hluti sem búið að setja svartan galdur í.
0: Akkurat.
1: Og hérna, þetta var hann mikil spenna í þessum leik. En það gerðist ekkert sem betur fyrr.
0: En þeir vissu samt að það var búið að grafa.
1: Já, og niður. Það voru allir á varðbergi.
0: Já, veist, sem maður á að vera.
1: Þetta var mjög svona spennufrungið af því allir vissu að eitthvað gæti gerst.
0: Já.
1: Þannig að...
0: En svona, þú veist, að vernda, eru þeir með
1: já,
0: álíka...
1: Þeir, já, þeir eru með, sko, og ég á sjálf, það kallaði það Jújú.
0: Já.
1: Þetta er hérna, þau eru með mittið og börnin eru, það bara leið, þau eru fæðast, þá er sett svona, þetta er eins og svona leður, svona litlir pungar, settu mittið á þeim og hérna, og það er svona til vendar. En ég talaði við stelpu sem að, hérna, var í þessu ástandsævintýri hana sem ég var að lýsa.
0: Já.
1: Nema hún lendir ekki í þessu ástandi og ég hitt hana þarna daginn eftir og ég spurði akkværi. Og þá var það að því hún bar á sig svínafittu.
0: Já,
1: einmitt bara eins og maður gerir svona.
0: Akkurat,
1: þannig að það er maður fyrir á svona fótbolstaleik.
0: Já.
1: Já, þannig að það er alls konar skrítið sem maður upplifir. Mm. En þetta bara svo gaman. Það svo gaman að, mér svo gaman að veist, upplifa og skilja aðra menningu og, þú veist, og ekki dæma.
0: Akkurat. Veist,
1: þetta bara svona.
0: Já, já.
1: Og þú veist, hvað ég breyti engu, skiljuru. Og hérna, já, þannig að þetta bara mjög gaman.
0: Já. En sko, að því þú kemur frá Vestmannaeyjum og svo ertu alltaf þarna.
1: Já.
0: Það rosa langt á milli.
1: Það mjög langt, já.
0: Já. Og auðvitað, þessi ólíka menning. Mm-hmm. En hefur komið heim með menningu sem þú kynnist þarna til þess að nota heima hjá þér, þú veist? Hefur þetta breytt þér? Ertu önnur manneskja?
1: Sko, ég veit það eiginlega ekki. Ég sko að sjálfsögðu bara kann að meta lífið.
0: Mm-hmm.
1: Bara, og það sem ég hef, skilurðu. Ég bara þarna... að eiga við aðstæður sem að bara eru svo fjarri okkur sko, að það bara fáránlegt sko. Þannig að, já, ég þú veist, mér heist fólk væla mikið
0: Já.
1: Nei, bara svona, já, bara ef ég má tala íslensku.
0: Þú máta.
1: Þú veist, við erum að væla yfir hlutum sem skipt ekki rass í bala máli, sko. Þú veist, það bara þannig. En við þöttum það ekki að því þetta lífið okkar hér, það okkar veruleiki
0: mm-hmm.
1: þú veist, við þekkjum ekkit annað og við, sjálfsögðu vælum við yfir ykkur sem að okkur finnst skipta eða þú veist, skipta máli en þegar þú ert búin að fara ykkur og vera annars staðar þar sem fólk bara já, bara skrimtir, bara á ekki fyrir mati eða getur ekki fengið heilbrigðisþjónustu eða getur ekki mennta börnin sín eða ekki neitt að þá hérna, já
0: en sko, er eins og þeim með spartnandauði, er hann
1: já,
0: mjög algengur?
1: Hann mjög algengur
0: þarna,
1: já.
0: Þannig að fólk er að missa bönnir
1: já, mikið og hérna það er náttúrulega bara alveg hræðilega erfitt og sko, ungbarnadauði er mjög mikill og bara mæðradauði líka
0: já
1: þannig að hérna Já, það bara ekki gott, en við, sko, heilsugæslan sem ég að reka er náttúrulega bara pínu lítil inn í litlu þorpi og bara með lámars þjónustu. Mm. Þannig að þegar það koma upp flókin tilveik eða flókin veikindi eða eitthvað, það verðum við alltaf að senda sjúklingar frá okkur.
0: Já, en ertu til þess að koma með einhverja ljósmóður þarna?
1: Já, ég er búin að mennta, eða ekki ég er búin að borga menntun fyrir einn af hjúkrunarfræðingunum okkar, núna er hún orðin ljósmóður. Og ég er núna með þrjá einstaklinga unga krakka sem eru í hjúkrunarfræðinámi.
0: En svo eftir það ekki, svo að koma þóra, það koma hjúkur héðan og eru kannski einhvern smá tíma.
1: Já, ég hef verið að fara með lækna hjúkrunarfræðinga út með mér, sem sagt Íslendinga. Og hérna hef bara verið að velja fólk í kringum mig, bara svona fólk sem ég þekki, af því að ég verð að segja það, því nú á ég eftir að fá milljón skilaboð, bara allir vilja fara og ég mjög þakklátt fyrir það, allir, þú veist, margir vilja hjálpa og gera og allt þetta.
0: Þetta.
1: En ég hef bara verið að velja mig fólk og hérna í kringum mig fjölskyldu og vini og svona og þetta hefur bara verið frábært og við erum að fara núna og ég hef lært það að mesta hjálpin í okkur eða ekki mér, af því ég ekki hjúkrunarfræðingur sem sagt hjúkrunarfræðingum læknum frá Íslandi í september, október, nóvember og desember þá erum við detta inn í malaríutíman núna

0: að verður fólk frá Íslandi það móti á þessum tíma.
1: Já. Þannig að þetta allt útpælt hjá þér.
0: Já, ég reyni, sem ég get.
1: En það þú ert með gest núna, það ekki, Þóra?
0: Já, á Íslandi.
1: Já, Þorpinu.
0: Úr Þorpinu og það hann Úsmann Mane og það strákur, hann 34 ára, hjúkrunarfræðingur. Hann sér daglegan rekstur á heilsugæslunni líka án þess að starfa sem hjúkrunarfræðingur og hjúkrunarfræðingur á heilsugæslunni í Kúbunni starfar eins og læknir. Mm. Það eru rosalega fáir læknar í Gambíu. Þannig að hann fékk draum sinn uppfylltan að það að fara til Evrópu. Það náttúrulega bara draumur allra að komast til Evrópu, alveg svo við bara sjáum í fréttanum, það allir að flýja, það allir að komast til Evrópu. Nema hann var heppin og fekk bara að fara í flugvél og þurfti ekki að vera að fara í eitthvað bát og kannski að týna lífinu og
1: leiðinni.
0: En það búið að vera rosalega upplifun að vera með honum hérna. Hann náttúrulega bara kemur úr fátöku þorpi og...
1: Var að koma í fyrsta skipti
0: Já.
1: Og hann búin að vera með þér.
0: Já. Og fyrsta sem hann sagði þegar við keyrðum inn í Reykjavík,
1: Já.
0: Það var bara svona... hvar allt fólkið.
1: Já.
0: Og þetta var ótrúlega góð pæling af því þegar maður úti.
1: Í bílunum?
0: Já, eða það inni.
1: Já, það inni.
0: Af því úti allt, þú veist, þegar keyrir inn í borg, það fólk allstað.
1: Já, hvar allt fólkið.
0: Hvar allt fólkið. Já. Ég var bara svona og horfði í kringum mig. Við vorum stóðum fyrir utan Kentucky hérna á móti Smáralindinu. Ég horfði bara í kringum mig og svona, það engin.
1: Nei.
0: Ég hef bara aldrei spáð í þessu. En við erum inni. Á meðan allir þarna úti
1: já.
0: Eru alltaf úti, það ekki að hanga inni í húsi, þú veist.
1: En hvernig var að upplifa bara, þú veist, að fylgjast með þú veist, ungu manni, þú veist, 30 eitthvað,
0: já.
1: Sem bara upplifa
0: já.
1: Allt aðra veröld?
0: Já, hann kemur óvart, kemur ekki óvart. Hann til dæmis mér mjög hræddur við náttúrun okkar. Ég fór með hann á Seljalandsfoss og fannst það svaka sniðut, lappa hringin undir og allt þetta ég, bara ekki séns, ég fekk hann hálfa leið hann bara hræddur við kraftin í náttúrun okkar svo fórum við á Gullfoss og það var bara, hann vildi staldra mjög stutt við hann fannst þetta bara óþægilegt og svo fórum við á Geysi og honum fannst þetta bara klikk það bara gaus hann upp úr og svo sagði hann Bittu, þetta bara þessi kraftur allt þetta það bara hérna undir okkur
1: já.
0: Og við stöndum bara hér já, getum við farið og við bara fórum þannig að ég, þetta, en þetta samt ekkert skrítið þú veist, þegar ég hugsa náttúruna þeirra og það er ekkert það er ekkert að frétta í náttúrunni þeirra
1: Nei.
0: Þú veist, það sólin bara 40 stig hitt á hverjum degi það ekkert að frétta.
1: Nei.
0: Þannig að þegar þú kemur í land sem að bara springa úr orku, að þá ertu náttúrulega bara svolítið smekur.
1: Og við kannski líka einmitt, erum ekkert að bera ómikla virðingu fyrir því og erum að taka sinsa.
0: Já, algjörlega.
1: Já.
0: Og það var nú, ég fekk frábær skilaboð hérna frá einni sem sagði bara, var bara mjög ána með hann, hvað hann væri varkár og benti á sko ruglið í Reynisfjöru
1: já,
0: og bara hvað túristar eru bara,
1: já,
0: eitthvað
1: ne Þannig að nú hann að fara heimir það ekki, Þóra, og þú þarft að fylgja honum,
0: já,
1: eða hvað?
0: Já, ég þarf að fylgja honum, hann hefur náttúrulega bara aldrei ferðast.
1: Hann hefur aldrei ferðast?
0: Aldrei ferðast.
1: Já.
0: Bara aldrei farið í flugvél, aldrei bara, nei, hann bara kom á flugvöllin í Barcelona og hann bara horfði og hann bara, þetta bara eins og þorpi mitt, það svo margir hérna.
1: Já.
0: Og honum fannst mjög merkilegt að við fórum að borða og einhverjum bara McDonald's eitthvað, ég maður ekki og honum fannst sjúklega merkilegt að allir gengu frá eftir sig þegar þeim að fer með bakkan og hendir í ruslið og honum fannst þetta bara stórmerkilegt en já, ég þarf að fylgja honum heim
1: Þannig að þú ert að fara til
0: Já, við förum núna 10. júli
1: Já Sko, talandi með öll fötin sem að þú varst að drukna í
0: Já
1: Þú ert að fara að safna hjúkrunarvörum
0: Já, það eitthvað sem ég hef
1: að gera. Talandi hvað við hendum ykkur.
0: Já, talandi bara sóun á Íslandi. Já. Þetta svakalegt og við gerum okkur bara enga grein fyrir þessu. Sko, við höldum að við gerum okkur grein fyrir þessu. En við gerum það ekki.
1: Nei, nei.
0: Mér langar að, hérna, áður ég kem að hérna hjúkrunarvörunum, að þá hérna var ég með fyrirlestur upp í framhaldsskóla núna í vetur. Og ég tók saman, af því það eru bara opinbera upplýsingar og það eru eitthvað 10 tonn á dag eitthvað sem við hendum
1: eitthvað.
0: Og ég reiknaði það, af því dóttir mín á svona kensen peysu. Nú eru allir unglingar eitthvað svona kensen, svona hettupeysum. Og ég tók bara einu svona peysu og ég viktaði hana. Talandi sko, ég er dúir.
1: Já.
0: Ég bara, þú veist, ég þarf bara að finna
1: út. Það er það segjert, það.

0: að því var bara svona, ok, þau eru ekki að fara að skilja 10 tonn. Gera þessi grein fyrir hvað eru 10 tonn mikið. Þannig ég bara tók peysuna og reknaði, það eru 16.000 hettupeysur á dag sem við hendum.
1: Já, 16.000 hettupeysur á dag.
0: Já, nákvæmlega bara svona kensin peysa. En, þú veist, já, ok, en hjúkrunarvörðnar.
2: Já.
0: Hérna... Það eitthvað sem ég lærði bara þegar ég, úti þegar ég fór að fara inn á heilsugæslur og sjúkrahús, ríkisrekið, að það akkurat ekkert til. Það ekki til hanskar, það ekki til nálar, það ekki til sprautur, ekki til bara einföldustu hlutir.
1: Grísjur.
0: Nei, bara ekkert. Þetta ekki til.
1: Nei.
0: Þannig að ef ég veik og ég með eitthvað sár eða eitthvað og ég þarf að fara á heilsugæslu eða spítala sem ríkisrekið, þá þarf ég að byrja á því að fara þangað. Fá hitt eitthvað sem segir hvað ég þarf til þess að ég hægt að meðhandla mig ég þarf að fara aftur út til þess að fara í apotek og kaupa þessa hluti, ég þarf að kaupa hanska sem að hjúkrunarfræðingurinn getur notað og ég þarf að kaupa grísjur, ég þarf að kaupa allt og það alls ekki að gefa að þetta sé heldur til í apotekunum þannig að ég þarf að fara kannski milli apoteka til þess að fá þetta og þegar ég lærði þetta þá bara svona hvað rugl og við erum að henda þessu öllu á Íslandi af því það bara eitthvað sem segir að það dagsetning og þetta bara
1: veitu það dagsetning á
0: hjúkrunarvörum
1: til dæmis
0: já, og þá á hendinni þegar hún sko, en að gæsa lapa útrunni
1: já,
0: já.
1: Þetta útrunni hanskar
0: já, það, við mögum ekki nota það
1: Nei.
0: Þannig að þessi hent og ég fór að tók upp á því að safna þessu saman og núna bara í samstarfi við marga aðila út allt land spítala já, heilsugæslur engaskurstofur já, bara alls konar
1: og hvað heldur þú eigir eftir að koma mikið út?
0: Ég núna bara í þessum tölu já, bara núna, bara í gær var ég að pakka og ég pakka á bretti og sendi þetta allt í ferðartöskum út
1: já.
0: Ég, þú veist ég veit ekki, ég hugsa að séu sko ykkur sex bretti sem ég að fara að senda út núna
1: af
0: hjúkrunarvörum
1: sem við höfum annars hent
0: já, sem við höfum farið í ruslið og þetta í alvörni, bara á minni litlu heilsugæslu á malaríu tímanum sem við förum að detti í september til desember
1: já.
0: Bara að vera með svona kannúlur til þess að geta að gefa fólki vökva
1: akkurat
0: sprautur og hérna þetta í, sko ef við hefðum mynd ekki þá gætum við ekki hjálpa fólki
1: og þá myndi það deyja
0: já, sko, það vestu tilfelli já, alltaf, já, geta já. Gert það af því svo annað að nú fólk fara að þekkja heilsugæsluna í kúpunni það veit að það alltaf allt til þannig að það velur að koma til okkar
1: já þannig að það úr öðrum þorpum
0: já og bara innan já. Borg og alls konar sem fólk kemur til okkar og ég varð vitni að því einu sinni að það var stúlka sem var með malaríu mjög veik og við vorum ekki að ná að hjálpa henni nógu vel og en hún neitaði að fara inn í borg á spítala af því hún veit bara að það ekkert, þú veist það ekkert að frétta hún, þú veist þannig að hún neitaði bara, hún vildi frekar vera hjá okkur
1: en heldurðu Þóra að þetta eftir bara einhvern veginn springa þetta verður allt og stórt og þú veist þú þarfst að gera þetta miklu stærra og
0: fyrir mig,
1: þetta
0: meina bara
1: fyrir allt fyrir
0: bara.
1: Já.
0: Já, sko ég, núna eftir að ég tapaði gleðinni,
1: já.
0: Þá núna ég að vanda mig ég þarf að æfa mig að segja nei við hlutum og bæta ekki á mig verkefnum og allt þetta þannig að
1: akkurat.
0: Það var gott, ég segi það, það var gott að ég tapaði gleðinni í alvörunni það bara, þú veist, það var bara lærdómur og ég lærði bara að ég þarf að setja mér sjálfur mér takmörk og velja hvað ætla ég að gera hvað skiptir mestu máli í starfinu og það heilsugæslan og þessa hjúkrunarvörur það skipta bara öllu máli og ekki bara fyrir okkur af því við erum af því sko ég að fá svo rosalega mikið og við erum bara lítil heilsugæsla þannig að við erum farin að gefa á stærri spítala og minni heilsugæslur ég var úti núna eitthvað tíman, þá var hringt af ríkisrekinni heilsugæslu fæðingadeildinni, þau áttu enga hanska þannig að það fara að leita til okkar með að fá alls konar svona bara nauðsynja vöru á heilsugæslu
1: Þú ert nú meiri naglin
0: Já, ég reyna að gera mitt besta
1: Já, akkur ertu alltaf með rakað hár?
0: Ég nenni bara ekki að vera hár Ég bara misti bara leðilegt, misti bara vesen Ég vil bara hafa lífið einfalt
1: Hvað sagði stelpan sem var í búðinu þinni?
0: Já, á tímótinu síðustrelgi, kemur lítil stúlka inn í búð og börn eru bara svo yndisleg, þú eru svo innlæg að hún stendur svona við afgreiðsluborðið í búðinu og horfir á upp til mín og segir, ert þú stelpa?
1: Já.
0: Ég segi, já, ég eiginlega svona bara orðin kona, já. Sko. En þú ert sköllótt. Já, það nú bara því ég bara langar ekki að hafa hár, ég nefn ekki að hafa hár. Minnst það bara, ég segi, og þú hefur líka val. Þú ræður alveg hvað þú gerir.
1: Já.
0: Og hérna, en þetta yndislegt að fá svona spurningar frá svona börnum. Þau eru svo einlæg.
1: Þau eru svo einlæg.
0: Það eru sko eiginlega fóreldrarnir sem verða kjánulegir.
1: Já, svolítið þannig.
0: Já.
1: Þóra Hrönn Sigurjónsdóttir sem rekur heilsugæsluna í Gambíu, sem fer úr skónum þegar hún kemur í viðtal.
0: Já.
1: Takk fyrir að koma. Hvaða lag valdirðu?
0: Ég valdi Kókos og Engifer með Helga Björns.
1: Já, frábært lag.
0: Já, textin fallegur. Ég hvet fólk til að hlusta á textan og bara... Lagið þægilegt, það bara þægilegt að hlusta það.
1: Takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir ræddi við Þóru Hrönn Sigurjónsdóttur í Segðu mér. Lokalagið var Kókos og Engifer sem Helgi Björns söng og samdi á samt Guðmundi Óskari Guðmundssyni og Atla Bollasyni. En nú komið að morgunleikfimi.

komið sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á hefðbundin hátt, við göngum að staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum, horfum beint fram og berum höfuðið hátt. Finnum okkur göngu hraða. Og nú lyftum við okkur upp á tábergið, göngum að tábarginu. Og síðan sígum við niður á hælana og við göngum á hælanum. Og svo komum við út á jarkana, göngum á jarkanum eins og við séum svolítið hjólpinót. Og síðan göngum við og stöppum niður fæti í hverju skrefi. Gott og við hristum að hendur og fætur og losum drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við ætlum að byrja æfingu sem reynir svolítið á jafnvægið og við stöndum og höfum örlítið bila milli fóta og líkaminn alveg beint, armbandinn niður með síðum og við horfum beint fram og við byrjum á því að draga djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Svo ætlum við að finna undir iljánum hvar þungin á okkur liggur og við byrjum á því að halla okkur örlítið fram á við og finnum þá hvernig tærnar þurfum að grípa svo við missum ekki jafnvægið. Og svo höllum okkur örlítið aftur og finnum þá meira að þungin fyrir aftur á hælana og þá vilja tærnar lyftast upp og svo komum við í stöðu þar sem finnum bæði fyrir tánum og hælunum. Og úr þessar stöðu þá ætlum við að halla okkur yfir til hægri eða látum þungan fara meira yfir í hægri fótinn og við höllum okkur eins langt til hægri án þess að lyfta vinstri fætinum upp og svo komum við rólega tilbaka. Finnum við stöndum jafnt í báða fætur, svo gerum við alveg eins til vinstri, höllum okkur yfir til vinstri, flytjum alla þungan yfir í vinstri fótinn án þess að lyfta hægri fætinum upp og svo komum við aftur tilbaka. Og við endurtökum, förum yfir til hægri með þungan, án þess að lyfta vinstri fætinum upp og svo aftur. Stígum við jafnt í báða fætur og svo yfir til vinstri, látum alla þungan vinstri fótinn án þess að lyfta hægri fætinum upp og svo stígum við jafnt í báða fætur. Svo breytum æfingunum örlítið, við flytjum þunga fram, þannig þungin kemur allir fram á tábergið og í tærnar. Og svo flytum við þungan aftur á hælana og við finnum að tærnar lyftast aðeins upp og við endurtökum, flytum þungan fram, finnum að tærnar þurfa að grípa vel svo við missum ekki jafnvægið og síðan höllum við okkur aftur og svo förum við í stöðuna sem við stöndum jafnt í alla ylina. Nú ætlum við að gera alveg eins en við að fara í hring, þannig við byrjum að því að halla okkur fram og tætna að grípa, síðan flytjum þungan yfir til hægri og síðan aftur á hælana og svo yfir til vinstri og síðan aftur fram í tætnar og þar snúum við, förum yfir til vinstri, aftur á hælana, yfir til hægri og fram á við og svo komum við í rétta stöðu. Þetta gott og við losum aðeins fætur, hristum fætur aðeins, drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá stöndum við og höfum þægilegt bila milli fóta og líkaminn alveg beinn og við ætlum að lyfta okkur upp á tábergið eins hátt upp og við getum og sígum rólega niður á hælana. Og við lyftum okkur upp á tábergið, reynum að stýða okkur ekki neitt og sígum rólega niður. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp og sígum rólega niður á hælana og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður. Nú ætlum við endurtaka þessa æfingu með augun lokuð og við lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður. Og við lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður. Og við lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður.
og einu sinnan lyftum okkur upp á tær og sígum rólega niður og opnum augun og hristum kálfana aðeins því við ætlum að halda áfram með æfingu fyrir kálfa og jafnvægið og aftur stöndum við jafnt í báða fætur með þægilegt bil á milli fóta og líkaminn alveg beinn og við horfum beint fram og núna flytjum við þungan yfir í hægri fótinn og lyftum vinstri fæturum aðeins frá gólfi og reynum að halda jafnvægi á hægri fæti og þegar við höfum náð góði jafnvægi þá ætlum við að loka augunum og telja í huganum upp á 5 og þá opnum við augun og stígum svo jafnt í báða fætur gerum alveg eins vinstri megin flytjum þungan yfir í vinstri fótinn lyftum síðan hægri fætur aðeins frá gólfi og stöndum á vinstri fæti finnum jafnvægið og þegar jafnvægið fundið þá lokum við augunum og teljum upp á 5 og opnum augun og stígum niður og hristum aðeins og við stígum jafnt í báða fætur og nú flytjum við þungan yfir í hægri fótinn finnum jafnvægið, lyftum vinstri fæturum aðeins frá gólfi og síðan lyftum við okkur upp á tábergið og sígum rólega niður og við lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti og rólega niður og við lyftum okkur upp á tábergið og rólega niður og einu sinni enn upp á tær og niður og svo stígum við í vinstri fótinn losum aðeins hægri fótinn finnum jafnvægið og svo lyftum við okkur upp á tábergið á vinstri fæti og sígum rólega niður og við lyftum okkur upp á tær og rólega niður og við lyftum okkur hátt upp á tábergið sígum rólega niður og einu sinni enn lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður þetta gott og við hristum fætur vel drögum djúftin andan og öndum rólega frá okkur Og það nauðsynlegt að teygja svo kálfanum eftir þessar æfingar og við styðjum okkur við vegg eða stólbak og við stöndum alveg beygir með fætur saman. Stígum eitt skref aftur bak með hægri fæti og mikilvægt að tærna vísi beint fram. Stígum alveg niður í hælinn, þungin hægra megin og svo beygjum við vinstra hné, ítum því fram og miðum honum niður án þess að lyfta hægri hælinu frá gólfi og í þessari stöðu þá finnum við að við teygjum vel á hægri kálfan. Og við höldum teygjunni og drögum djúftin andan og öndum rólega frá okkur. Og svo ætlum við að breyta æfingun örlítið. Við ætlum að beygja hægra hné líka án þess að lyfta hægra hnénu upp. Og þá finnum við að teygjutilfinningin færist aðeins neðar í kálfan. Og við höldum í nokkra sekúndur, drögum djúftin andan. Og öndum rólega frá og svo réttum við okkur upp og komum við upp á stöðu gerum síðan alveg eins vinstra megin stígum eitt skref aftur bak með vinstri fæti setjum vinstra hælinn í gólf og mikilvægt að vinstri þegar tennar vinstri fæti vísi beint fram þungin núna vinstra megin og við beygjum hægra hné ítum því fram þrýstum við mann maður niður og finnum hvað við tegjum á vinstri kálfanum Og líktu á þann þá höldum við teygjunni og drögum djúftin andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og svo breytum við einhverjum örlítið. Við beygjum vinstra hné án þess að lyfta vinstra hælnum upp. Finnum að teygjutilfinningin finnast neðar í kálfan og við höldum drögum djúftin andan. Og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við réttum okkur upp, komum upp á stöðu og slökum svo á og hristum fætur vel. Og ætlum aðeins að liðka okkur hálsinn í lokin, stöndum hefur þægilegt bil á milli fóta og gefum aðeins eftir í hnjánum, armarnir eru slakið niður með síðum og við höllum undir flatt til hægri og teygjum vel á hálsinu vinstra megin og síðan veltum við höfðunum fram hálfa hring yfir til vinstri og við réttum höfuðið upp og svo tilbaka höllum undir flatt til vinstri
Tegjum vel á hálsinum, hægra megin. Síðan veltum við höfðunum fram, yfir til hægri og upp. Og við endurtökum, höllum undir flatt til hægri, tegjum vel á hálsinum vinstra megin, veltum höfðunum hálfa hring fram, yfir til vinstri og réttum höfuðið upp og svo tilbaka, höllum undir flatt til vinstri, tegjum á hálsinum hægra megin, veltum svo höfðunum hálfa hring fram, yfir til hægri og upp. Þetta gott og við draugum djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Og við endum svo morguleikuminn á því að ganga á staðnum létt og leikandi og við göngum áfram á meðan að lagið hljómar en ég kvíð ykkur að sinni og þakka ykkur þáttökuna. Verið sæl.

0: Kór félagsstarfs aldraðra í Reykjavík söng lagið Við tvö og blómið eftir Sigfús Halldórsson. Vilhjálmur frá Skáholti samti textan, stjórnandi var Sigur Björg Petra Holmgrímsdóttir, Arnhildur Valgarsdóttir lék á píanóið.
1: Hagkvæmar og vandaðar íbúir til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup, móabyggð.is. Ertu fyrir vestan, kíktu við, safn Jóns Sigurssonar Hrafnseyri og safnahúsið á Ísafirði. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá að tilboð, Hamborgarabúla Tómasar.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Aðalmeðferð í svokölluðu Edison-máli heldur áfram í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Ming Tengman Sell er ákærð fyrir að bana 30-ri dóttur sinni í sammerknaði við eigimann sinn á Edison-hótelinu í Reykjavík. Eigimaður hennar og dóttir létust þar í júní í fyrra. Mann Sell er ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eigimann síns. Hún sat í gæsluvarðhaldi í 12 vikur vegna rannsóknarmálsins sem teygðist langt út fyrir landsteinana, allt til eyjaklasans nýju Kaledóníu í Kyrrahafi. Hlé verður gert á aðalmeðferð á morgun 17. júní en verður framhaldið á 5. dag. Búist er við að dómur verði kveðin upp innan 4 vikna. Tvær rússneskar orrustuþotur sem flugu í átt að Svíþjóð á föstudag snéru við aðeins nokkur 100 metrum áður en þær flugu inn í sænska lofthelgi. Sænski herinn birti í dag nýjar upplýsingar um aðgerðir sínar á föstudag en orrustuþotur flughersins voru sendar til móts við rússnesku þoturnar. Önnur þotan snéri við austur af Landsort í sænska skerjagarðinum en hinn í grennd við Hanu flóa í suður Svíþjóð. Eva Skúk Haslum, aðgerðastjóri í sænska hernum, segir rússa ef til vill hafa verið að kanna viðbragð svía. Þeim börnum sem búa við meira en þríþátt á vá af völdum loftslagsbreytinga hefur fjölgað mikið frá aldamótum. Næstum öll börn heimsins finna fyrir einhverjum áhrifum loftslagsbreytinga.
3: Yfir miljardur barna stendur frammi fyrir minst þrennum ógnum af völdum loftslagsbreytinga að mati UNICEF. Við vinnslu nýrar skýrslu litur rannsakendur til afleiðingar 8 helstu birtingamynda loftslagsbreytinga á þá 2,4 miljardar barna sem á jörðinni búa. Þar á meðal eru sjávarflóð, þurkar, hitabeltis, stormar, hitabylgjur sem vara minst 3 daga yfir hámarks hitamörkum hvers heimsluta, skógareldar og sandstormar. Einblínt var á þann rúma miljard barna sem berstjöldu eru fyrir 3 loftslagsvám. Algengasta samsetningin ofsahiti yfir 35 gráðum, þurkar og hitabylgjur sem það bil 300 miljónir barna býr við. Börnum sem mega þola 3 eða fleiri ógnir af völdum loftslagsbreytinga hefur fjölgað verulega síðustu 20 ár að sögn UNICEF. Nærri hvert einasta barn finnur fyrir hættunni, 2 ógnir stæði að 2 miljörðum og minst 364 miljónir finna fyrir minst 4. 7 eða fleiri loftlagshættur ógna til vist 123.000 barna, þar af 46.000 á Myanmar.
2: Markus Þóralsson sagði frá. Vegna bilunar varð rafmagnslaust í Kjós og Hvalfirði skömmu eftir miðnætti. Samkvæmt upplýsingum frá Rarik voru allir notendur komnir aftur með rafmagn klukkan 3 í nótt. Viðgerðum lokið og ekki búist við frekara rafmagnsleysi. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 11. Fréttalestri lokið.
0: Klukkan 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurstofa Íslands, veðurfregnir les Arnór Snær Magnússon. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Fremur hæg breytileg átt og bjart með köflum en líkur á stöku skúrum seinnipartinn. Hiti 10-16 stig. Austan 3-8 metrar á sekund á morgun. Skýjað og þurrt að mestu. Hiti 9-14 stig. Suðurland. Austan 8-13 metrar á sekundu. Við ströndina annars hægari vindur. Skýja með köflum og hiti 9-15 stig. Norðaustan 5-15 á morgun og dálítil rigning. Hvassast syðst. Kólnar heldur. Faxaflói. Austlæga breytileg átt 3-8 og bjartviðri. En líkur á stöku skúrum seinnipartinn. Hiti 9-17 stig. Bætir í vind norðan til undir kvöld. Norðaustan 8 til 15 á morgun. Skýjað með köflum og yfirleitt þurrt en hægari sunnan til. Kólnar heldur. Breiðafjörður. Gengur í norðaustan 8 til 13 metrar sekund eftir hádegi. Hiti 9 til 17 stig. Norðaustan 10 til 15 á morgun. Bjart með köflum og kólnar heldur. Vestfirðir. Norðaustan 5 til 10 eftir hádegi og léttir til. 8 til 15 stig. Norðaustan 8 til 15 á morgun. Skýjað með köflum og kólnar. Strandir og Norðurland vestra. Gengur í norðaustan 5 til 13 og léttir til. Hiti 8 til 17 stig, svalast á annisjum. Norðaustan 8 til 15 á morgun. Skýjað með köflum og úrkomu lítið. Hiti 7 til 13 stig. Norðurland eystra. Austlæg 8-3 til 10 og léttskýjað. Hiti 8 til 18 stig yfir daginn svalast austan til. Austan og norðaustan 8 til 13 á morgun og dálítil rigning. Hiti 7 til 11 stig. Austurland að glettingi. Austan 5 til 10 metrar á sekundu og léttskýjað en þykknar upp í kvöld. Hiti 7 til 12 stig yfir daginn. Austan og norðaustan 8 til 13 á morgun og rigning. Kólnar heldur. Austfirðir. Austan og norðaustan 3 til 10 og skýjað með köflum. Norðaustan 8 til 13 og rigning á morgun. Hiti 5 til 9 stig. Suðausturland. Austan og norðaustan 8 til 15 eftir hádegi. Skýjað með köflum og yfirleitt þurrt. Bætir í vind í kvöld. Norðaustan 13 til 20 og rigning á morgun. Hiti 6 til 12 stig. Miðhálendið. Austan 5 til 13 metrar á sekundu og bjart með köflum. Hiti 7 til 15 stig yfir daginn. Norðaustan og austan 10 til 18 á morgun og rigning eða slidda. En úrkomi lítið vestan til. Hiti 1 til 9 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á 5. dag og 1. dag. Norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu og rigning. En lengst af þurftum landi vestanvert. Hiti 6 til 15 stig. Mildast á suðvesturlandi. Á laugardag norðlæg eða breytileg átt 5 til 13. Dálítil rigning norðalands en skúrir landi sunnanvert. Hiti breytist lítið. Á sunnudag sumarsólstöðum. Hæg norðlæg eða breytileg átt og skúrir eða dálítil rigning. Hiti 6 til 14 stig, mildast sunnan til. Á mánudag breytileg átt og víða líkur á skúrum. Hlýnar heldur. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 8,4 stig. Úrkomi var vart í Reykjavík í nótt en hún var það lítil að hún mældist ekki. Ekkert sólskin mældist í Reykjavík í gær. Mest frost á landinu í nótt mældist á láglendi á brú á Jökuldal, 0,8 stig. Mest úrkomi á landinu síðasta sólarhring mældist 4,5 mm í Hænuvík. Mesti vindhraði klukkan 9 mældi 17 metrar á sekundu á Stórhöða. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, vestan 2, skýjað, hiti 11 stig. Loftirstingur 1013 millibör fallandi. Stafoltsey, austan 2, hiti 11 stig. Bláfeldur, suðvestan 2, hiti 11 stig. Gufuskálar, austan 5, hiti 10 stig. Stykkishólmur, austan 4, alskýjað, hiti 10 stig. Ásgarður, norðaustan 2, hiti 11 stig. Reykhólar, austan 3, hiti 11 stig. Lambavatn, sunnan 1, hiti 11 stig. Bjargtangar, austan 8, hiti 8 stig. Hólar í Dýrafirði, austsuðaustan 1, hiti 9 stig. Bólungarvík, austnorðaustan 1, hiti 8 stig. Ísafjörður, austnorðaustan 1, hiti 9 stig. Æðey, vestnorðvestan 4, hiti 8 stig. Hornbjargsviti, norðan 2, hiti 6 stig. Litla Ávík, norðan 6, lágþokublettir, dálítill sjór, hiti 6 stig. Hólmavík, logn, hiti 9 stig. Reykir í Hrútafirði, norðnorðvestan 6, hiti 10 stig. Blönduós, suðsuðvestan 1, hiti 9 stig. Hveravellir, norðaustan 7, hiti 10 stig. Skagatá, norðan 1, hiti 10 stig. Nautabú, norðaustan 4, hiti 11 stig. Sauðanesviti, norðaustan 5, léttskýjað, sjólítið, hiti 9 stig. Akureyri, norðnorðvestan 3, hiti 11 stig. Grímsey, austan 5, hiti 10 stig. Mývatn, austan 4, hiti 12 stig. Staðarhóll, norðvestan 3, hiti 14 stig. Mánarbakki, austnorðaustan 4, hiti 12 stig. Ásbyrgi, austan 4, hiti 14 stig. Grímstaðir, austsuðaustan 4, léttskýjað, hiti 11 stig. Raufarhöfn, austan 4, hiti 8 stig. Fontur, suðsuðaustan 8, hiti 5 stig. Miðfjarðarnes, austan 6, hiti 9 stig. Skeldingstaðir, norðnorðaustan 4, hiti 8 stig. Bjarnarey, suðaustan 9, hiti 7 stig. Egilstaðaflugvöllur, austsuðaustan 5, léttskýjað, hiti 10 stig. Kárahnjúkar, austsuðaustan 7, hiti 6 stig. Hallormsstaður, norðan 1, hiti 10 stig. Dalatangi, suðsuðaustan 5, hálskýjað, dálítill sjór, hiti 5 stig. Loftþrýstingur, 1018 millibar, stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, suðaustan 2, hiti 5 stig. Seley, norðan 2, hiti 4 stig. Vattarnes, austsuðaustan 1, hiti 4 stig. Kambanes, austnorðaustan 6, hiti 5 stig. Papey, norðnorðaustan 5, hiti 4 stig. Höfn í Hornafirði, austan 8, hiti 6 stig. Fagurhólsmýri, austan 11, hiti 7 stig. Skaftafell, vestnorðaustan 3, hiti 8 stig. Kirkjubæjarklaustur, austsuðaustan 8, hiti 7 stig. Skarðsfjöruviti, austnorðaustan 10, hiti 9 stig. Vaskarðshólar, austnorðaustan 12, Alskýjað, talsverði sjór, hiti 7 stig. Stórhöði, austan 17, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, austnorðaustan 11, hiti 8 stig. Hella, austsuðaustan 3, hiti 10 stig. Árnes, austan 3, hiti 11 stig. Hjarðarland, austnorðaustan 1, hiti 13 stig. Þingvellir, sunnan 1, hiti 11 stig. Eyrabakki, austnorðaustan 1, hiti 11 stig. Grindavík, austsuðaustan 4, hiti 9 stig. Garðskagaviti, vestnorðvestan 3, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestnorðvestan 2, alskýjað, hiti 10 stig. Næst verða veðurfregnin lesnar klukkan 10:00 í kvöld. Verði sæl.

0: Útvarp Reykjavík, hér tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun nú í gildi. Vaktstöð siglinga og Landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. Við minnum á mannlega þáttinn sem fer í loftið klukkan 11.03 og í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar. Í þætti dagsins ræðir Helga Arnardóttir við Sigurdísi Haraldsdóttur krabbameinslækni og prófessor í Háskóla Íslands. Þær ætla að ræða notkun tíðakvarfa hormóna sem hefur snar aukist hér á landi síðustu 5 ár. En þau eru ekki með öllu hættulaus, þau eru enn talin auka áhættu á brjóstakrabbameini hjá konum. Og þá verður einnig rætt við Miriam Petru Ómarsdóttir Awad vestræna menningu sem hún segir að móti sín okkar á annað fólk. Þau ætla að velta fyrir sér hugtökum eins og menningu og fordómum. Og þá verður sagt frá landsmóti UMFI 50+, sem fer fram helgina 20. og 7. til 28. júní í Hrafnagilskverfi. Akureyri og Dalvík rætt við Ómar Braga Stefánsson landsfulltrúa og framkvæmdastjóra landsmóta UMFI. En nú komið að tónlist. Kristján Kristjánsson tekur við.
1: Komið sæl, velkomin á Reykjavík.

The Ink Spots var einn vinsælasti kvartetta á fjórða og fymta áratug síðustu aldar. Lagið sem þeir fluttu hér dásemdir kaffidrykkju, Java Jive, frá 1940.

Bandaríska guðspjallasöngkonan Winona Carr söngum að ná símasambandi við Guð og hún gefur upp símanúmerið sem 123, heilaga þrenningin. Þetta og meira kemur fram í laginu hennar Operator, Operator.

Algrín með eigi lag Let's Stay Together af samnefndri plötu frá 1972. Lagið náði fyrsta sæti bandaríska Billboard vinsældalistans og var ofarlega á listanum í 16 vikur.

Bandaríski blues tónlistamaðurinn Howling Wolf flutti lag Willie Dixons Rocking Daddy frá 1954.

Eddie Floyd flutti eigið lag Knock on Wood, lag frá 1966. Hann er í dag 88 ára og býr í heimabænum sínum Montgomery, Alabama og er ennþá að.

0: Stephen Dimitri Georgiou, ættaði frá Grikklandi. Hann var skýrður sem þetta en notaði listamannsnafni Cat Stevens. En í dag þá heitir hann Yusuf Islam eftir hann tók búamistrú. Og hér söng hann lagið Into White af breiðskifinni Tea for the Tillerman frá árinu 1970 þegar hann var Cat Stevens.
1: One, two, three...

Bandaríska hljómsveitin Lynyrd Skynyrd frá Jacksonville í Flórída flutti lagi Sweet Home Alabama, lag frá 1974. Lagi var hugsað sem svar suðurríkjamanna við lagi Neil Young, Southern Man, frá 1970. En þar gagnrýnir Neil Young kynþáttahatrið sem að virðist ríkjasumstæðir í suðurríkjum Norður-Ameríku.

Bandaríska hljómsveitin The Loving Spoonful með lag frá 1966, Summer in the City. Hljómsveitin átti miklum vinsældum að fagna og sjónvarpsmennirnir sem að sköpuðu sjónvarpsþættina The Monkees vildu upphaflega byggja þættin í kringum The Loving Spoonful en samningar strönduðu á réttindamálum í tengslu við tónlistina.

Bandaríski blueskítalekarinn og söngvarinn Freddie King flutti lagi Going Down. Lagi að finna á breiðskífunni hans Getting Ready frá 1971.

Sænski blues og reggi tónlistamaðurinn Peps Persson flutti sænska útgáfu sína af lagi Jacob Miller's Tenement Yard sem varð á sænsku Hýriskasern. En það komið að heimstíminu, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Hljómsveitin Santana fylgir okkur heim á leið með hljófæra slætti og söng. Þeir flytja lagi Guajira frá 1971 og við kveðjum í Guðs friði.

Hátíðarmessa í Lágafellskirkju 17. júní klukkan 11 Lágafellsókn. Gott með kaffinu, gott með kaffinu, Nesbær Neskaupstað. Ertu fyrir norðan, söfnin eru mörg og allskonar, byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús Akureyri. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá er tilboð Hamborgarabúla Tómasar. Sumar blóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Útvatnað saltfiskur og alls konar, ekta fiskbúðinn, Hauganesi.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Aðalmeðferð í svokölluðu Edison-máli heldur áfram í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Ming Tingmann Sell er ákærð fyrir að bana þrítugri dóttur sinni í samverknaði við eiginmann sinn á Edison-hótelinu í Reykjavík. Eiginmaður hennar og dóttir létust þar í júní í fyrra. Mann Sell er ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eiginmann síns. Hún sat í gæsluvarðhaldi í 12 vikur vegna rannsóknarmálsins sem teygðist langt út fyrir landsteinana, allt til eyjaklasans nýju Kaledóníu í Kyrrahafi. Hlé verður gert á aðalmeðferð á morgun 17. júní, en verður framhaldið á 5. dag. Búist við að dómur verði kveðin upp innan 4 vikna. Tvær rússneskar orrustuþotur sem flugu í átt að Svíþjóð á 1. dag snéru við aðeins nokkur 100 metrum áður en þær flugu inn í sænska lofthelgi. Sænski herinn birti í dag nýjar upplýsingar aðgerðir sínar á 1. dag, en orrustuþotur flughersins voru sendar til móts við rússnesku þoturnar. Önnur þotan snéri við austur af Landsort í sænska skerjagarðinum, en hinn í grennd við Hanuflóa í suður Svíþjóð. Eva Skúk Haslum, aðgerðastjóri í sænska hernum, segir rússa ef til vill hafa verið að kanna viðbragð svía. Þeim börnum sem búa við meira en þríþátt vá af völdum loftslagsbreytinga hefur fjölgað mikið frá aldamótum. Næstum öll börn heimsins finna fyrir einhverjum áhrifum loftslagsbreytinga.
1: Yfir miljardur barna stendur frammi fyrir minnst þrennum ógnum af völdum loftslagsbreytinga að mati UNICEF. Við vinnslu nýrar skýrslu litur rannsakendur til afleiðingar 8 helstu birtingamynda loftslagsbreytinga á þá 2,4 miljardar barna sem á jörðinni búa. Þar á meðal eru sjávarflóð, þurkar, hitabeltis, stormar, hitabylgjur sem var að minnst 3 daga yfir hámarks hitamörkum hvers heimsluta, skógareldar og sandstormar. Einblínt var á þann rúma miljard barna sem berstjölduð eru fyrir 3 loftslagsvám. Algengasta samsetningin ofsahiti yfir 35 gráðum, þurkar og hitabylgjur sem það bil 300 miljónir barna býr við. Börnum sem mega þóla 3 eða fleiri ógnir af völdum loftslagsbreytinga hefur fjölgað verulega síðustu 20 ár að sögn UNICEF. Nærri hvert einasta barn finnur fyrir hættunni, tvennar ógnir stæði að 2 miljörðum og minnst 364 miljónir finna fyrir minnst 4. 7 eða fleiri loftlagshættur ógna til vist 123.000 barna, þarf 46.000 á Myanmar.
0: Markus Þóralsson sagði frá. Vegna bilunar varð rafmagnslaust í Kjós og Hvalfirði skömmu eftir miðnætti. Samkvæmt upplýsingum frá Rarik voru allir notendur komnir aftur með rafmagn klukkan 3 í nótt. Viðgerðum lokið og ekki búist við frekara rafmagnsleysi. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 11. Fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík, klukkan 12:03. Og það komið að mannlega þættinum. Þau taka nú við þau Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag þriðju dagur og það 16. júní.
1: Notkun tíða hvarfa hormóna hefur aukist talsvert hér á landi síðustu 5 ár. Rannsóknir sína svo ekki verður villst að það ekki áhættu laust eins og margir gætu haldið. Heldur talið að þau geti aukið áhættu á brjóstakrabbameini hjá konum ef þau eru notuð of lengi og í of miklu magni. Sigurdís Haraldsdóttir, krabbameinslæknir og prófessor í Háskóla Íslands, segir tíða hvarfa hormón klárlega eiga rétt á sér ef einkenni breytingaskeiðs hjá konum eru mikil og þrálát, en þá til eins skamms tíma og hægtir. Helga Arnardóttir ræddi við Sigurdísi á dögunum þetta og helstu áhættuþætti fyrir krabbameini hjá konum.
0: Já, við heyrum þeirra spjall í heilsuvaktinni hér síðar í þættinum og við rákumst á áhugaverða grein sem Miriam Petra Ómarsdóttir Áad skrifaði í heimildina undir fyrirsögninni Hugleiðingar vestræna menningu. Þar veltir hún fyrir sér hvernig hugmyndin vestræna menningu mótar sín okkar á annað fólk en föður fjölskylda hennar egypsk og hún hefur í gegnum tíðina lent ítrekað í þeirri stöðu að finna sig knúna til að sannfæra viðmælendur sína að þau fjölskylda hennar sé gott fólk og oftar en ekki notar hún frasan að þau væru sko mjög vestræn innan gæsa lappa og Miriam, hún verður hér hjá okkur og eftir þetta áhugaverðar hugleiðingar
1: Landsmót UMFI 50 plus fer fram helgina 27. til 28. júní og aðalmótsvæðið í Hrafnagilskverfi en það verður einnig keft á Akureyri og Dalvík og mótið öllum opið sem verða 50 ára á aldrinu, á árinu og þeim sem eldri eru. En þáttaka á eigin forsendum, það þarf ekki að vera skráður í íþróttafélag og það keft í 18 greinum á þessu móti. Við ætlum að slá á þráði norður hér á eftir og tala við Ómar Braga Stefánsson, landsfulltrúa og framkvæmdastjóra landsmóta UMFI.
0: Já, við byrjum á sumarvísu. Þetta Þorgeir Rása Aðalsteinsdóttir sem syngur erlent lag við texta Iðunar Steinsdóttur.

0: Þetta lag heitir Sumarvísa, Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir söng það. Lagið eftir Matt Pólsson og textin eftir Iðunni Steinsdóttur. En eins og við sögðum frá í upphafi, þá ætlum við að tala í dag við Miriam Petru Ómarsdóttur Áand. Við rákumst á grein sem hún skrifaði sem var birt á, í heimildinni. Fyrirsögnin hugleiðingar vestræna menningu. Og þetta bara vægasagt mjög áhugaverð grein og velti fyrir sér hugtökum, fordómum, alls konar hlutum. Velkomin í mannlega þáttinn, Mirja.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Og þetta, þetta stendur þið nærri því að þú útskýrði aðeins því að þú færð mjög oft spurningar tengda fjölskyldu þinni sem að er, þú ert eða ekki, pabbi þinn egypskur.
1: Já, akkurat, pabbi var frá Egyptalandi og mamma frá Bíldudal.
0: Já.
1: Og hérna, góð blanda.
0: Færði aldrei spurningar fjölskyldin á Bíldudal?
1: Ekki eins mikið, sko, eins mikið að mér finnst gaman að tala að hérna, vestfirsku ættirnar mínar sko. En þetta svona kannski það eru ekki bara spurningar heldur kannski svona líka það að fólk oft gerir ráð fyrir ýmsu bakgrunnmanns sko í egypsku hliðinni einhvern veginn og spurningarnar eru oft gildislaðnar og þetta kannski ekki endilega frá fólki sem að þekkir mig mjög vel en maður bara hugsar það, þú veist, maður á allir eiga einhverja ættingja sem þeir þykir væntum og ímyndum okkur að þeir væru bara frá einhverjum ákveðnum bæ og eina sem þú gerir að nefna bæin sem þau koma frá og þá færðu svona fullyrðingar eða svona neikvæðar spurningar það hvernig þau hljóti þá að vera út frá því hvaðan þau eru. Og þetta það sem ég lendi í, sko, þegar það kemur upp á yfirborðið að ég eigi ættinga í Egyptalandi, að þá fylgir því ofta eitthvað svona neikvað, svona einhver neikvað hugrenningatengsl sem að fylgja kannski.
0: Og þú lendir í þeirri stöðu að þurfa einhvern veginn að segja að þetta sé nú bara gott fólk.
1: Já, mér finnst ég nú reyndar, sko, bara svona svo það sé sagt og þá lendi ég kannski landi ég meira í þessu þegar ég var yngri og var kannski svona, þú veist, ég var að vinna í þjónustu störfum og fólk fór að þráspyrja mann einhvern veginn bakgrunni manns sem er eitthvað sem er líka mjög þreytandi. En jú, það gerist alveg oft að fólk einhvern veginn bara það gerir ráð fyrir því að þau séu bara einhvern veginn ekki eins næs og við hér, bara út frá bakgrunnum. Og þá hefur maður svona farið einhverjar ýmsar leiðir til þess að reyna svona sannfæra fólk og maður þarf að fara að sannfæra fólk að, jú, bara, mér þykir vænt þetta fólk, þú veist, mér þykir vænt ættingja mína, þau eru góð við mig, þú veist, vissulega, eins og...
0: Og þá kemur upp þetta með hugtökin.
1: Já.
0: Og þá komum við að þessu að því að fyrirsögnin, þetta er svo áhugavert, við notum alls konar hugtök og til dæmis þetta, vestræn menning.
1: Já.
0: Og þú lendir í því jafnvel að segja að þau eru alveg bara jafnvel vestræn.
1: Já, þetta var eitthvað sem ég gerði alltaf því ég var yngri, sko, það því að fólk var svona að gefa sér ýmislegt þau.
0: Já.
1: Og til þess að í fljótu bræði ná utanum það að þau væru bara næs fólk sem kæmi vel fram við mig, að þá sagði ég að þau væru bara ótrúlega vestræn.
0: Já. Og það átti að vera sama sem merki þá og það hlýta að vera gott fólk.
1: Já, þá eru þau góð, þá eru þau einhvern veginn eins og við og þá eru þau svona betri heldur en aðrir sem að búa í þessum heimsluða einhvern veginn. Og svo fór ég hérna var í masterstnámi í hérna Háskóla Íslands og lærði hérna hnattræn fræði.
0: Já.
1: Og sem er svolítið mannfræði meðan nám og þá vorum við að lesa ýmislegt um hugtök og orðræði greiningar og ég las hérna bókina Orientalism eftir Edward Said og fór allt inn að pæla í hvað þýðir að deila vestrænt og af hverju var ég með eitthvað svona sama sem merki milli þess að þau væru siðmenntuð og góð og þá væru þau væntanlega vestræn af því að ættingja mínir í Egyptalandi eru bara mjög típískir Egyptar, það eru miljónir það eru 100 milljón mann sem búið í Egyptalandi.
0: Já,
1: það eru ekki
0: öll eins,
1: mjög fjölmennt land.
0: Já.
1: Þetta er ekki öll eins en þau eru ekki eina fólkið sem að gerir hlutina sem að fjölskyldan mín í Egyptalandi gerir, þú
0: veist. Já, já. Það er ekki, þín fjölskyld er ekki bara...
1: Eitthvað dropi hafi, eða þú veist, ekki eins og dropi hafi, sko, bara eitthvað...
0: Hún er bara eðlileg fjölskylda.
1: Þetta er bara mjög venjuleg fjölskylda, mjög venjulegt fólk sem að, þú veist, fór í háskóla og bara, þú veist...
0: Þykir væntum hvort annað,
1: vill að börnin sín allist upp við góða mannasiði og hérna, hugsa vel gamla fólki sitt og fara út á kaffihús og út að dansa og þú veist, ég bara, mér finnst það fárlegt að þurfa að segja þetta.
0: Ég veit
1: það. En fólk er með einhverja ákveðna sín. Já. Á einstaklinga frá þessum heimsluta.
0: Já.
1: Og þar að leiðandi þá þarf maður einhvern veginn alltaf að réttlæta það að þau séu góð, sko, það er, þau byrja ekki á sama núllpunkti og fólk frá öðrum heimslutum af því fólk með einhverja svona neikvæðar tengingar við þennan heimsluta.
0: Já, allavega frá þessum vestræna innan gæsalappa heimi.
1: Já, já. Já, en þú veist að þetta útgangspunkturinn einhvern veginn ekki svo sami og ef ég hefði verið að tala fjölskylduna mína í Svíþjóð, sko, sem já. Ég á einmitt líka, ég á líka ættingja í Svíþjóð og ég þarf aldrei að útskýra fyrir fólki að þau séu gott fólk, sko.
0: Já, já, ættingja mín í Svíþjóð, þau eru vestrænt.
1: Já, þau eru bara venjulegt fólk, þú veist, en maður þarf einhvern veginn að að útskýra þetta alltaf.
0: En svo er það mjög áhugavert í greinni, þú ferð svona aðeins í það, hvað vestræn menning?
1: Já,
0: einmitt. Þetta nú ansi stórt svæði sem einhvern veginn sett undir þann hatt.
1: Já, já, og þetta byrja náttúrulega, þú veist, vestræn menning, náttúrulega upphafspunkturinn Evrópa, mm-hmm. en Evrópa þá í andstöðu við hvað, þá það sem austur af Evrópu, það þá þetta svona svæði sem við köllum miðausturlönd, miðaustur, þau eru miðaustur af Evrópu, mm-hmm. en þau kalla sjálf sig ekki í sínum tungumálum, ekki miðausturlönd, þau eru með önnur hugtök, sko.
0: Erum við ekki öll miðpunkturinn þar sem við búum?
1: Jú, það svolítið þannig, en svo þegar við höfum áhrif á stóran hluta heimsins og erum einhvern veginn útgangspunkturinn, þá er ótrúlega áhugavert, sko, að þessi vestræna skilgreining sé, hún loðir ennþá við sko, fleiri löndheldur en bara Evrópu mm-hmm. og við náttúrulega flokkum Evrópu líka í norður, suður, austur og vestur og erum með einhverja hierarkíu á það hvaða lönd eru betri en önnur einhvern veginn út frá, þetta bara svona ómeðvitað eða þú veist, þetta meðvitað og ómeðvitað en já, Evrópa einhvern veginn eru vesturlönd en Bandaríkin eru líka vesturlönd Ástralía og Nýja-Sjálland eru líka vesturlönd og vestur af hverju eru þau af því að ég meina, jörðin hnöttur
0: Þannig að landafræðilega þá er þetta smá skrítið
1: já.
0: En svo líka menningarlega séð þar að segja, það eru bara innan þess sem við köllum hinn vestræna heim eða vestræna löndið eitthvað, er bara rosalega ólík menning
1: Já, ég meina við erum ekki finnar og spánverjar eru ekki menningarlega líkar þjóðir en við myndum flokka þau bæði sem vesturlönd.
0: Já, en þá getur einhverju sagt að já, það verið að meina samt svona mannleg gildi og mannréttindi og eitthvað slíkt.
1: Já.
0: Ég held að það, fólk talar oft á þeim forsendum og það sé sko að dómurinn liggi þar.
1: Já, algjörlega og það er kannski áhugavert í því samingi líka að þú veist, það er fullt af löndum sem við flokkum sem vestræn sem eru að gerast seg mannréttindabrot hvort sem það heima hjá sér eða í hlutunum í öðrum ríkjum.
0: Já, jafnvel í þeim ríkjum sem verið að fordæma.
1: Já, akkurat. Já. Og þá veltir maður fyrir sér sko, þú veist, fyrir hvernig eru þessi mannréttindi og, veist, og ef útgangspunkturinn ást á mannréttindum, af hverju maður þá ekki að berjast fyrir að mannréttindi fólks annars það séu virt og af hverju lítur maður þá einhvern veginn svo á að ef að fólk upplifir skert mannréttindi í öðrum heimslutum að það sé þá einhvern veginn að fólkið sjálft sé einhvern veginn verra heldur en við ég meina, þú veist staða ýmissa ríkja sem eru litið af einhverjum geopolítískum deilum auðvita hérna, ég var allan ekki og ég nefnilega lenti í því svolítið af því ég fylgdist með kommentunum sem ég fekk á þessa grein
0: Já.
1: Að fólk virtist halda að ég væri sko að tala illa menningu eða þú veist lífið hér í okkar heimsluta
0: Já.
1: Og ég væri einhvern veginn að óska þess að það væri einhver önnur menning yfirráðandi þannig að kannski las ekki alveg greinina því hún snýst ekkit það, hún snýst
0: Fólk
1: bara
0: Fólk ekki endilega að lesa alltaf að stundum fyrir sagnina sem eru lesnar og...
1: Já, svo hjálpar ekki til við að sjá hérna andlitið mitt og nafnið mitt einhvern veginn að svona virðist kalla yfir mann einhverju svona skýrskjótanir ég að maður vilji bara talibana eða eitthvað sko
0: En færðu oft svoleiðis þegar þú tjáirðu þessi mál að því þú ert með dekkri húð en flestir hér og ert með erlend eftirnafn er þá bara fólk veður í það?
1: Það oft þannig, þú veist að ég minna að skrifa greinar á svona síðustu ára því ég hef pínu svona tekið skref svona verða aðeins að reyna svona hlífa mér við þessu sko
0: Já.
1: En það oft eitthvað með þannig að ef maður opnar munnin og maður með eitthvað ákveðu bakgrunni þá miklu frekar farið í að maður hljóti þá að vera að biðja þú veist, einhverja hræðilega hluti
0: Já.
1: Þú veist, að því að ég er ekki að biðja það með þessari grein að hér verði talibanar við völd þú veist, það er ekki, sem að virtist vera hugrunninga tengslin hjá einhverjum, sko
0: En það skrifar það hvergi og ég er ekki aðan í á neitt nátt
1: Nei, en það er eitthvað með það sem að fólk gefur sér, sko
0: Já.
1: En það sem ég meira gagnrýna er frekar bara að við séum að dæma heilu heimslutana sem annarkvort siðmyndaða eða ósiðmyndaða eða, þú veist, og þá með sko að það sé vestrænt og þá er það gott. Mm. En svo gera vestur lönd, ef ég, þú veist, þau lönd sem við flokkum sem vestrænt, þau gera líka ýmsa slæma hluti.
0: Bæði heima fyrir og annars staðar.
1: Já, og alveg, þú veist, hægt, það hlýtur að vera hægt að tala um það að við gefum fólki frá þessum löndum miklu meira svigrúm til þess að vera dæmt og metið fyrir eigin verðleika heldur fólki fyrir utan þennan heimsluta. Já. Það dæmt miklu frekar út frá því hvaðan það kemur. Og það var eiginlega útgangspunkturum með greininni að vekja fólk til umhugsunar bara hvað þýðir hugtækið vestran menning sem allir eru að slengja fram hægri vinstri bara sem einhverjum algildum sannleik það hvað gott og hvað slæmt.
0: Já. Við notum alls konar hugtök og stundum með einhvern veginn gefum að sér ekkert alveg tíma til að hugsa hvað í raun og veru þýðir þetta.
1: Einmitt.
0: Já. Og þetta og sko fordómar eru þetta ekki það þeir hafa alltaf verið til og virðast vera grásera svolítið sterkt núna. Mm-hmm. Og það kannski þegar fjarlæðin þegar við þekkjum ekki, erum ekki alveg inn í eða höfum ekki beina snertingu af einhverjum hluta heimsins sem er jafnvel svolítið fjarri, þá erum við fljót að grípa í einhverja dóma.
1: Já, og það náttúrulega
0: líka. Og setja fólk í flokka og...
1: Algjörlega og bara í mannlegu eðli að dæma umhverfið sitt sko sem hraðast hann hátt og þá náttúrulega auðvelt að sko meðtaka einhverja fordóma átt að sé ómeðvitað. Já. Ég held að sé bara gott að hérna, vera vakandi fyrir því hvaða upplýsingar maður fær, þú veist, hvað maður er að læra af því sem maður heyrir og hvort að sé kannski mögulega ekki alltaf sannleiks kortn í því eða hvort að sé til eitthvað að það er að skoða hlutina frá einhverjum öðrum sjónarhornum.
0: Já. Já, þetta þetta er gríðalega áhörð. Ég bendi bara á heimildinni, er hægt að sjá þessa grein, hún heitir hugleiðingar vestræna menningu og hérna við auðvitað það er hægt að halda endalaust áfram og fara dýpra og dýpra en Miriam Petra Ómarsdóttir Awad. Takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.

0: Anna Maja, þetta var Berti Möller, lagið eftir Henny Rasmus og textin eftir Tómas Guðmundsson.
1: Já, og við erum komin í samband við hann Ómar Braga Stefánsson, landsfulltrúa og framkvæmdastjóra landsmóta UMFI. Komdu sæll og blessaður.
2: Komdu sæll.
1: Og þú ert á Sauðakróki núna?
2: Já, ég svo landsamur að vera búsettur þar og fá að stýra þessum mótum þaðan.
1: Já, og hvernig veðrið? Við verðum að byrja því.
2: Veðrið, sko, ég man nú aldrei eftir öðru en góðu veðrið á króknum, en í dag það bara sérstaklega gott. Það bara návast alveg lokn og sólskín og bara yndislegt eins og bara held ég á mörgum stöðum í dag.
1: Já, bara eins og best
2: verður. Frábært veður.
1: Já, frábært veður. En við vorum að segja frá þessu landsmóti UMFI 50 plus og maður bara er velkomin ef maður er 50 ára á þessu ári og auðvitað eldri og maður þarf heldur ekki að vera skráður í íþróttafélag þannig að það geta allir tekið þátt.
2: Já, þetta er nú ekki flókið. Þetta er svakalega skemmtileg viðbörður sem við erum búin að vera með síðan 2011. Og þetta er í grunninn íþróttamót og við erum í sem sagt, á mótinu núna sem helst eftir tæpan hálfa mánu. Þar eru sko tefla 20 keppnisgreinar. Íþróttagreinar getum við sagt en alls konar því að þetta er allt frá sko pönnukökubakstri og stíflakasti og upp boccia og ringó og pútt og golfi og ég frjálsar ég þótti sund og það má endalust telja upp. Þannig að þetta er mót þar sem allir á geta tekið þátt á sínu forsendum sem hafa náð 50 ára aldri.
1: Já, og þú sagðir hérna ringó, hvað er það?
2: Já, ringó er grein sem er að springa út hérna núna og þetta er, skal ég segja, því er spilað á blagvelli með blagneti og tvölið sem að keppa og í staðin fyrir boltan þá notum við svona, þess að við köllum að ring og hringir, þetta eru gúmi hringir svona á stærði við gamlu netahringina, mjúki hringir sem að við, sem sagt, liðin kasta yfir og reyna að koma í gólfið hjá anstæðingunum, það má grípa þessa ringi. En í blækirum að það þarf að slá það, þú mátti ekki að grípa, þannig að þetta er aðeins léttara, en enga síður er þetta, þetta er gríðarlega skemmtilegt og það er mikið læti í þessu.
1: Já, og þannig að fólk svona kastar þessu líka á milli sín, liðin?
2: Já, það má, sérst að þú grípar hann, þú kast, lið A kastar yfir og einstaklingur liði B grípur og hefur bara ein, tvær, þrjá sekúndur þá þannig að losa sig við hringin og henda honum yfir.
1: Já.
2: En það er kannski það flókna í þessu að það eru notaði tveir hringir, þeir eru kastaði frá sikkurum hlutanum í einu, þannig að bara eins og væri tveir blagboltar notaði, þannig að þú þarfst að vera með athyglum og lögfón að kasta boltanum yfir eða kasta hringnum yfir núna.
1: Já.
2: Þá er annar að koma tilbaka.
1: Já, og er þetta eitthvað sér íslenskt eða bara þekkist þetta annars?
2: Nei, já, þetta er betur.
0: Ég held ég hafa aldrei heyrt ring og áður.
1: Ekki heldur.
0: En það eru tværar.
1: Það er svo ung, sko, það er nú það kannski það.
0: Náttúrulega pönnukökubarsturinn vekur athygli. En hvað er pokavarp og svo stígvela kast?
2: Já. Sko, þetta eru viðbyrð sem við erum búin að vera með núna á undanfættum mótum og bara til að koma þig líka að þá verðum við á Eyjafjarðarsvæðinu, sem sagt með næsta mót. Og svona aðal staðsetning verður í Hrafnagils hverfinu. Sem er yndislegt hverfi inn á Akureyri, bara östu það alveg æðislega fallegt og flott og við verðum líka, þurfum því miður að, ekki því miður, við þurfum að vera með greinar bæði á Akureyri og í Dalvík og því að þetta rúmast ekki allt inn á Hrafnagili. Þannig að, en stígvélakastið er nú bara eins og maður segir, þetta er stígvélakast og þú færir stígvél, kallarnir eru með stígvél ákveðnu númeri og konurna með aðeins læra númer, þetta sé 39 og 43 eitthvað svo leiðis. Þetta er stígvél sem að fólk kastar bara í aftur fyrir sig yfir af ákveðni línu og svo er bara mælt 20 metrar eða 60 eða hvað þú ert að blöða kasta þessu stígvéli. Þannig að og það er, þetta er náttúrulega við síðasta greinin hjá okkur alltaf og þetta er náttúrulega meira gaman heldur en alvara.
1: Já.
2: En það á það að endur spegla allt á mótinu.
1: Já.
2: Gleði.
1: bara gleði. Sko, er hægt að skrá sig bara í stígvélakast til dæmis?
2: Já. Það er eitt skráningagjald og þú getur með því að þá ertu búin að fá leyfi til að taka þátt í einni eða öllum greinum sem þú það getur aldrei því það er klassa svona bara tímasvegna. Þannig að þú bara borgar eitt gjald og ert bara með og eins pokavarpið sem er líka mjög skemmtilegt. Það er ný grein sem við erum búin að vera með núna, þetta er annað árið sem við keppum. Þetta eru sérstakir svona timbur flekar litlum, svona metri sinnum 50-60 cm og með einu gati og þú átt að keppa með svona sérstakar poka, þetta er pokavarp, Cornhole heitir þetta á útlenskunni og það getur googlað þar.
0: Mm-hmm.
2: En þú átt að reyna að hitta þessum pokum ofan í gatið og þær stig fyrir það.
1: Já.
2: Og það er ákveðna leikreglur og
1: þetta er bara svona svo kamargat.
2: Nákvæmlega.
0: Þannig að
2: við erum að skoða, það er ekki allir sem að geta verið í fótboltanum eða körfunni á höllu, þannig að eru komið nýjar greinar sem að höfða til þessa fólks og við vorum til dæmis þegar að móti var hjá okkur fyrir nokkur árum á fastleysustöndinni á Vogum. Þá vorum við þáttakandan sem var 100 ára gamall.
1: Já.
0: Í hvaða grein gert
2: hann? Hann var nú í línudansinum.
0: Já.
2: Og dansaði eins og enginn væri morgundagurinn. Og þetta er náttúrulega bara forréttindi að sjá fólk koma 80 og 90 ára með íþróttatöskuna sína og vera að fara á íþróttamót.
1: Já. Sko, lang fjölmennistu greinarmótsins eru boccia og þetta ringo sem við vorum að tala um, en sko, pönnukökubaksturinn, maður hefur nú séð, hann stundum myndaðan og síndan í fréttum, og þar eru menn og konur að baka pönnukökur sumir bara á 2-3 pönnum, en mín spurningin þessi, sko, eru takmörk á því hvað maður má baka á margar pönnur?
2: Já, þú fær bara eina pönnu.
1: Nú?
2: Já, þú fær bara eina pönnu sem þú hefur, þú fær eina hellu og eina pönnu og þú bakar bara, þannig, og það er bara

0: því að þá fá allir að þá ráðist á, á garðin sko og þannig að já, já, það gaman, allir fóðu að smakka
1: Já, og hvað hafa margir skráð sig í, í baksturinn í ár?
0: Ég nú ekki komið með það, það nú ekki mikil skráning þar sko en þetta verða svo milli 300-400 keppendur alls
1: Alls, já,
0: mótinu.
1: Já
2: Ert þú að fara að keppa sjálfur í einhverju?
0: Nei, allir hafi nokkuð tími í það
1: Nei, þú svona sér, þú heldur utanum þetta, Ómar?
0: Ég held utan það með mjög góðum hópi fólks úr Eyjafjarðarsveitinni og, og það í kring, þannig að það valið maður í hverju rúmi og allir að sinna sínu.
2: Ekki búið að panta gott
0: við? Síðan, ég held að sé alltaf gott við þarna, þannig að, þannig að ég held það bara. En svo eftir mér erum við á lögataskvöldin, erum við með svo kallað matar og skemmtikvöld.
2: Já.
0: Og, og því að þetta fólk félagslegi þátturinn líka gríðarlega mikilvægur og fólk vill skemmta sér, dansa, syngja yeah. saman og, og, og ég hef trú að það búið að vera uppselt á þetta kvöld undan þar í mót og ég sýnist að það sé á góður leið með að vera það líka hjá okkur.
1: Já, hvar er þetta haldið?
0: Það verður á vitanum, veitingastanum, Já. Vitanum, það verður við með þetta.
1: Kæra þakkir fyrir spjallið Ómar Bragi Stefánsson og sko búið að loka fyrir skráningu en von?
0: Verður loka á það stæðin.
1: Flott.
0: Þannig að það eru nokkri dagar enn og allir bara drífa sig að skrá sig og taka þátt og bara hafa gaman á sínum forsendum þetta, þetta snýst það. Við, við höfum þetta líf og já, njótum þess að vera saman og, og, og reyfa okkur og bara vera til.
1: Já. Ómar Bragi Stefánsson, landsfulltrúi og framkvæmdastjóri landsmóta UMFI. Takk fyrir spjallið.
0: Takk sem leis. Takk.

0: Þetta eru Beach Boys, Let's Go Away for a While. Þetta eru úr kvikmynd. Baby Driver, hétt hún það ekki, þessi mynd?
1: Jú, það geti verið. Óvenjulegt að heyra lag með Beach Boys, það sem eru ekkert sungið.
0: Einmitt, en Brian Wilson samtið þetta.
1: Já, en nú förum við á heilsuvaktina með Helgu Arnardóttur og í dag talar hún við Sigurdísi Haraldsdóttur Krabbameins, lækni og prófessor við Háskóla Íslands.

0: Við ætlum að ræða aðeins helstu áhættu þætti fyrir krabbamein hjá konum sérstaklega ef þú ættir að telja upp svona helstu þætti sem að eru hvað mest áberandi í dag hvað myndir þá segja?
1: Ég maður að hugsa konu

0: að þá þarf náttúrulega nefna hluti eins og áfengi, reykingar, auðvitað, kannski svona, það eru ekki algengar í dag en eru samt stór áhættu þáttur, offita og kyrrseta, þetta eru áhættu þáttir fyrir krabbameinum og mataræði, óhollt mataræði og svo þurfum við að minnast líka á kvenhormóna, tíðahvarfahormóna.
1: Það er í raun og veru atriði sem að kannski er lítið rætt um, en mér finnst algjör sprenging til dæmis á samfélagsmiðlum bara á notkun kvenhormóna við breytingarskeið. Og eins og það sé bara með öllu skaðlaust og þetta sé bara lausn við vanda kvenna sem glíma við breytingarskeið. Hvað segir þú því?
0: Já, það er alveg rétt að það hefur orðið mikil aukning á þeim núna svona síðustu 5 árin sérstaklega og það má kannski nefna það að við vorum einmitt með málþing á læknadögum hérna 2024 til að fara svolítið yfir það og ef við fyrst ræðum aðeins hvaða hormónar tengjast ekki aukin áhættu á brjóstakrabbamein og hér erum við að tala brjóstakrabbamein að þá er alveg óhætt að nota estrógen leggöng, það eykur ekki áhættu og eins ef hægt er að nota estrógen eitt sér sem er þá hægt hjá þeim konum sem hafa farið í legnám en fyrir flestar konur ef það er verið að tala tíðahvarfa hormón þá þarf að nota estrógen og prógesterón saman samsetta meðferð og hún hefur verið tengd aukin áhættu á brjóstakrabbameinum og ef við förum aðeins yfir kannski það er rannsóknir sem hafa komið fram að þá jókst notkun hormóna meðferðar mjög í kringum 1990 í raunni í hinum vestræna heimi og svo kom út rannsókn 2002 sem að sýndi fram á það að þetta tengdist aukin áhættu á brjóstakrabbameinum og þá snar fjall í raunni notkunin en auðvitað vitum við það að það er auðvitað á þessi meðferð rétt á sér ef að konur eru með slæm tíðahvarfa einkenni.
1: Hver væru þau þá helst?
0: Það væri þá hlutir eins og hitakóf eða skapsveiflur og hérna en ef að konu þurfa að fara á þessi hormónum meðferða þá er betra ef maður getur verið á þeim í stuttan tíma, eins stuttan tíma og hægt er og það má kannski nefna það líka konur sem að fara mjög snemma í tíðakvörf eða konur sem fara í aðgerð og láta fjarlægja ekki að stokka á unga aldri, kannski fyrir 45 ára að þær eiga að fara á tíðakvarfa hormóna því að það er ekki gott að fara í snembar tíðakvarf, það getur aukið áhættu á hjart- og æðasjúkdómum og beinþýningu til dæmis.
1: En það er líka skiptir máli sko hvenær konur byrja á blæðingum og hvenær þær hætta og einnig skiptir brjóstakjöf máli. Konda þessi ná það?
0: Já, það er náttúrulega ýmsir áhættu þættir fyrir brjóstakrabbameini en það eru líka verndandi þættir eins og það að eignast börn og vera með börn á brjósti að það dregur úr áhættunni og já þannig að það er mikilvægt að halda því til aga.
1: En komdu aðeins meira inn á þessa hormóna, nú er af hverju er svona mikil aukning síðustu 5 ár, hvað er að gerast? Mm-hmm. Er að því að mér finnst mjög margar konur sem ég þekki þær bara fullir það að þetta sé hættulaust, það sé bara hættulaust með öllu að nota hormóna við breytingarskeiði.
0: Já, ég kannski einmitt nefni aðeins betur að því fór að tala um þessa rannsókn sem að koma úr 2002 að núna í dag erum við náttúrulega að nota önnur hormón og hormón í minni skömmtum þannig að það sem að margir hafa bent á er að kannski eigi þessi rannsókn ekki alveg fullan rétt á sér en það hafa margar rannsóknir fyllt í kjölfarið á þessu sama efni og þær hafa sýnt fram á aukna áhættu líka þannig að aftur að það er ekki við bara teljum það og sjáum það að það er aukin áhætt á brjóstakrabbameini og ég held að það sé mikilvægt þegar konur eru að hugleiða að fara á hormónameðferð að maður hugleiða þess hver áhættan sé á brjóstakrabbameini í grunninn. Og þá kannski skipti sérstaklega máli, er sterk fjölskyldu sagum brjóstakrabbamein, er ykkur hætt á því að konan til dæmis beri arfgenga stökkbreytingu í geni svo brakka tveir og þetta er eitthvað sem að læknar þurfa náttúrulega ræða við konur sem að hérna alltaf fara á hormónameðferð.
1: Já, þetta hefur ekki verið rætt mikið svona opinberlega eða í svona opinberi umræði, þetta hefur alveg farið fram hjá mér að minnsta kosti og mjög mörgum, því að mér finnst fólk tala eins og þetta sé með öllu hættulaust, en svo er ekki og það er ekki búið að hrekja niðurstöðu þessara rannsóknar frá 2002 og það er rannsóknir sína enn frekar að það er ennþá aukin áhætta á því að nota þessa hormóna kannski í langan tíma eða hvað.
0: Já, já, einmitt sko svo rannsók til dæmis þar voru konur yfir 60 ára settar á hormónameðferð og því það er eitthvað sem að myndi alls ekki vilja gera í dag. Hormónameðferð á rétt á sér ef að konur eru með slæm tíðakvarfa einkenni en aftur maður reynir að nota því eins stuttan tíma og hættir.
1: En svo er það þessi samverkandi þættir á lífstíl bara, já, offita, kyrrseta, það er mikill svona áfengiskúltúr hérna og hann er líka alveg í hinum vestrænum löndum. Finnst þér eins og það sé orðið meira vandamál í dag en það var? Hvað segir rannsóknir um það?
0: Mm-hmm. Já, þetta er bara mjög mikilvægur punktur og það er margt í hennum vestrana lífstíl sem er slæmt fyrir okkur og ef við tökum bara áfengið sko að það er alveg klárt að það tengist aukin áhættu á sjö allavega sjö mismunandi krabbameinum og brjóstakrabbameini er eitt þeirra og ef að kona drekkur ég kannski til þess að setja það eins í samhengi áhættuna að þetta eru þá brjóstakrabbamein og svo krabbamein í meltingarvegi og lifur, svo ristli og vélinda munnhóli og áhættan hún eykst í raunum 5% ef að konur eru að drekka 2 vínglös á dag versus minna en 1 í viku og það er svo kölluð sko heildar áhætta þannig að það er alveg mikil aukning 5% fyrir drykju af þessum toga og þá spyr maður sig 2 glös á dag, ég meina hvað er það mikið, húst það eru 5 vínglös í einni vínflösku þannig að þetta eru kannski 3 vínflöskur á viku og við vitum það að þetta er nokkur línulegt samband þannig að þeimur meira sem þú drekkur þeimur meiri er áhættan.
1: Og konur eru næmari fyrir þessu en kallum áhættan er meiri hjá okkur eða hvað?
0: Sko það er sér í lagi út af brjóstakrabbameins áhættunni að þá er í rauninni áhættan á áfengistengdum krabbameinu meiri hjá konum heldur en körlum.
1: Og þessi, það kemur ekki vel á þessa bublumenningu sem er hér ríkir og er vinsæl meðal annars kvenna sem eru komnar svona kannski yfir miðjan aldur og líka er drykkja aukast hjá eldriborgunum.
0: Já, já, ég myndi einmitt segja það að það eru þessar kynnslóðir, sko, fólk um 50, kannski milli 50 og 70 sem að drekkur mest í dag, unga fólki stendur sig betur og hér þetta skiptir máli aðgengi að áfengi og við höfum verið með ÁTVR hér, einkasölu ríkinsinn sem er ekki hagnaðar drifin og það hefur skipt mjög miklu máli. Þannig að við drekkum í rauninni miklu minna heldur margar aðrar Evrópu þjóðir en eins og við höfum verið að benda á að þá er náttúrulega mjög slæmt ef það á að fara að gefa áfengi frjálst í netsölu eða verslanir. Við vitum það að þá mun drykkja aukast og krabbameinstengdum tilfellum mun fjölga á samt öllu öðru sem þessu fylgir.
1: En hvað segir veip og nikotínpúða? Þegar mér finnst ég verða vör við það að ungar konur er að veipa í meira mæli og nota nikotínpúða. Er þetta með öllu hættulegt?
0: Nei,
1: eins og mér finnst margir halda fram.
0: Mitt, sko ég með það má auðvitað fyrst benda á það að það er einungi 6% þjóðurinnar sem reykir sígarettur og það er alltaf mjög gott, það er bara eitt að minnsta í Evrópu, en við erum að hérna það er svona þriðungra ungu fólki sem að nota núna nikótínpúða daglega og við vitum það að í þessum púðum eru krabbameinsvaldandi efni. Við höfum náttúrulega ekki langtímarannsóknir en þá á áhættu á munnhólskrabbameini til dæmis, en maður hefur auðvitað miklar áhyggjur af því að við munum sjá það í framtíðinni og það er verið að markasetja þetta fyrir ungt fólk með mjög háu magni af nikótíni og þetta er bara mjög ávanabindandi. Þannig að Alþjóða heilbrigðismálastofnun var nýlega með ákall til landa heimsins að gera eitthvað í málunum því þeir við náttúrulega sjáum gríðarlega aukningu á þessu út allan heim og svo sannarlega ekki eitthvað sem hægt að mæla með fyrir heilsuna.
1: Og það mætti kannski gagnrýna landlækningsembættið hvað þetta varðar því að það er eiginlega auðveldar að verða sér út veip og nikótínpúða en mjólkupott. Það eru búir út allt sem selja þetta.
0: Það þarf náttúrulega að huga að heilsu eflandi samfélögum og þessar búðir eiga ekki að vera nálægt skólum og það þarf að herða á löggjöfinni líka og ég veit að það er verið að vinna því í ráðuneytinu. En auðvitað vill maður að hlutinni gerist mjög hratt þegar maður sér þessa miklu neyslu og á uppleið.
1: En að krabbameini kvenna, mér langar alltaf að ræða mataræði þó að það sé kannski orðin gömul tugga, en hvað er ákjósanlegt mataræði til að halda góðri heilsu og sporna gegn krabbameini? Því að það eru rannsóknir sem sýna nákvæmlega hvað það geti verið.
0: Já, einmitt og mér finnst við alltaf vera að læra meira og meira mataræði og krabbameins áhættu. Og það er ýmislegt sem mikilvægt hér. Ég meina, eitt af því er að borða grænmeti og ávexti á hverjum degi og láta mikið sykraða matvöru og drykki alveg eiga sig eins og gosi til dæmis. Við eigum ekki að borða unna kjötvöru, hún er í raunni krabbameinsvaldandi og rautt kjöt ekki oftar en einu sinni í viku. Og svo eru þessar gjör unnu matvörur að það er að koma betur og betur ljós bara hvað það er slæmt fyrir heilsuna og eigur sennilega krabbameinsáhættu þar og koma rannsóknir sem að sýna fram á það og sérstaklega hvað var það ristil krabbamein.
1: Það á líka við þessar vegan gjörunu matvörur, það er bara svona eiginlega einn hattur yfir þeim eða hvað?
0: Já, allavega nýlega rannsóknir hafa sýnt það að þetta er mjög slæmt fyrir heilsuna og þú veist, mataræðis leiðbeiningar landlæknis eru mjög góðar, komið það voru endurnýjaðar eða semst uppfærðar í fyrra, en ég myndi hiklaust benda fólki á það. Og auðvitað gott að borða hérna grófmeti og hnetur til dæmis og það er sko sér í lagi bara mikilvægt að huga þessu hjá börnum líka að vera ekki að gefa þeim gos og mikið sykraðar matvörur.
1: Þetta er eitthvað sem að hérna, já, allir þurfa að huga að auðvitað, en þetta er bara, það er búið að sýna fram á það að þetta spornar beinlínis gegn svona myndun krabbameina með því að borða hreinan mat eins og við vitum.
0: Já, mér myndi segja það fleiri og fleiri rannsóknir sem að steyða það að þetta skiptir bara miklu máli á svo kannski hreyfingu.
1: Já, hvernig með hreyfingu? Hvað er ákjósanlegast? Bara sem krabbameinslæknir, hvað segir þú við þína sjúklinga?
0: Þetta er annað sem við erum alltaf að leggja meir og meiri áherslu á að því að rannsóknum fjölgar sem sína það að hreyfing getur dreigður krabbameinsáhættu og mjög nýlega rannsók sem kom út í fyrra hjá fólki sem að hafði fengið ristilkrabbamein og fer í aðgerð og lifja með fyrir að tala í læknað að það að vera í virkur hreyfingaprógram í 3 ár að það dró úr líkum á því að krabbameini kæmi aftur og bætti lifun. Þannig að þetta er alveg gríðarlega mikilvægt.
1: Hvers konar hreyfing er þetta? Ég meina, við erum ekki að tala járnkallinn eða marathon.
0: Nei, það þarf alls ekki að vera það. Sko. Þetta miðast við svona 2-3 tíma af meðal mikilli hreyfingu á viku og þú veist, það gæti verið góður göngutúr 3 svar í viku. Þarf ekki að vera meir en það.
1: Nei. rannsóknir bara hafa sýnt að það þarf ekkit endilega mikið meira til þess að mynda góð áhrif.
0: Nei, og því veit, og það er mikilvægt sko göngutúrar en líka bara að fara í stiga í staðin fyrir lyftu og það var nýlega rannsókn sem að sýndi það fram á það að bara svona þeir stuttur tími á dag þar sem maður er að reyna að hreyfa sig eitthvað skipti líka máli bara upp á það að lifa lengur sko. Þannig að það þarf ekki alltaf að vera eitthvað brjálað hérna eitthvað klukkutími í gimmunu sem að maður kannski kemur ekki við þann daginn sko. Allt þetta litla skiptir máli líka.
1: Finnst þér upplifur það þegar þú ert jafnvel að hjálpa ungu fólki með krabbamein og bara fólki á öllum aldri finnst þér fólk vera almennt með litla vitnesku þessa mikilvæg þætti sem sporna gegn krabbamein
0: sko mér finnst svo sem almenningur á Íslandi alveg ákjætlega upplýstur en auðvitað þurfum við kannski að standa okkur betur í því að miðla þessum upplýsingum og þetta er eitt af því sem að maður hefur auðvitað oft minnstan tíma til að fara yfir eins og í viðtölum þar sem þarf að ræða lyfja með fyrir aukaverkanir og annað og við þurfum einhvern veginn að herða okkur í því að geta miðlað þessum boðskap bæði í gegnum ykkur fjölmiðlana en eins til dæmis í gegnum eins og heilsuveru eða landspítalappið og við erum hérna á landspítala erum við nú í mjög spennandi verkefni að stofna hérna krabbameinsmiðstöð og erum að sækjast eftir að fá evróska vottun og sem hluta því að þá eru krabbameinsmiðstöðvar alla Evrópu að reyna að efla forvarnir og fræðslu heilsu eflandi lífstíl því að þetta bara skiptir svo miklu máli.
2: Helga Arnardóttir ræddi þarna við Sigurdísi Haraldsdóttur krabbameinslækni og prófessor við Háskóla Íslands.
3: Já, þetta var bara síðasta efnið í þættinum í dag.
2: Já, við segjum bara njóti dagsins á morgun, þjóðatíðadagurinn okkar.
3: Já, og engin þáttur þá.
2: Engin þáttur morgun og við heyrjumst aftur á föstudaginn.
3: Fimmtudaginn, jafnvel.
2: Jafnvel fimmtudaginn.
3: Já,
2: já.
3: Og svo föstudaginn.
2: Við fáum ekki tækja dag frí út á þetta, nei.
3: Nei, því miður, ekki því miður, það bara við komum aftur eftir þjóðatíðadaginn. Við þökkum innlega fyrir samfélginn í dag.
2: Verðið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Guðjón Styrkarsson, hæstaréttarlögmaður, Dalbraut 27, Reykjavík, lést á Landakoti þriðjudaginn 9. júní. Útförin fer fram frá Laugarnes kirkju, 2. júlí, klukkan 13, Laufey Guðjónsdóttir, Örn Daniel Jónsson, Einar Guðjónsson, Þórdís Guðjónsdóttir, barnabörn og barnabörn. Okkar áskæri og einstæki gleðigjafi, Hjörleifur Halldórsson, Norðurgötu 39B, Akureyri, lést 5. daginn 4. júní við götu sólarinnar á Akureyri í faðmi fjölskyldunnar. Útförin fer fram í Akureyrar kirkju 5. daginn 18. júní klukkan 13. Blóma kransar vinsælega staðþakkaðir. Þeim sem vilja minnast hans er bent á að styrkja heimahlynningu á Akureyri. Sólveig Gestóttir, Friðrik Ómar Hjörleifsson, Halldór G. Hauksson, Aðalbjörg G. Hauksdóttir, Anna Lilja Hauksdóttir og fjölskyldur. Elsku hjartans mamma okkar, amma og langamma, Guðlaug Berglind Björnsdóttir, kaupmaður og gleðigjafi, lést á heimili sínu miðvikudaginn 10. júní. Útför hennar fer fram í Hveragerðiskirkju miðvikudaginn 24. júní klukkan 13. Alda Sigurðardóttir, Anna Halla Hallsdóttir, barnabörn og barnabörn. Áskjær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, amma og langamma, Unnur Guðmundsdóttir, frá Arnanesi til heimilis í Lindasíðu 2, lést á hjúkrunaheimilinu Lögmannshlíð þriðjudaginn 2. júní. Útför hefur farið fram í Kyrþey að óskina látnu. Birgir Hólm Þórhalsson, Þórhallur Hólm Birgisson, Sigurlín Hólm Birgisdóttir, Árni Hólm Birgisson, makar, barnabörn og barnabörn. Áskjær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir og afi, Sigþór Guðbrandsson, fornu Fróðá, lést á Landspítalanum Fossvogi 7. júní. Útför hans fer fram frá Ólafsvíkur kirkju 18. júní klukkan 13. Blóm og kransar vinsælega aðþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hans er bent á sjóð Ólafsvíkur kirkju, Magnea Sigurbjörg Kristjánsdóttir, Stefán Máni Sigþórsson, Sigurður Kristófer Sigþórsson og fjölskyldur. Áskjær faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Gísli Guðmundsson, Aðalandi 6, Reykjavík, lést á líknadeild aldraðra á Landakoti, laugardaginn 13. júní, Jóhanna Gísladóttir, Andrew Nobel, Guðmundur Gíslason, Hanna Steinun Ingvadóttir, Erlendur Gíslason, Kristjana Skúladóttir, barnabörn og barnabarn. Elsku hjartans pappi okkar, tengdapappi, afi og langafi, Helgi Jónsson, bóndi, felli í kjós, lést á Landspítalanum að morgni föstudagsins 12. júní í faðmi fjölskyldunnar. Útförin fer fram frá Guðríðarkirkju, þriðjudaginn 23. júní, klukkan 13, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Guðjón Styrkarsson, hæstaréttarlögmaður, Dalbraut 27, Reykjavík, lést á Landakoti þriðjudaginn 9. júní. Útförin fer fram frá Laugarnes kirkju 2. júlí klukkan 13. Laufey Guðjónsdóttir, Örn Daniel Jónsson, Einar Guðjónsson, Þórdís Guðjónsdóttir, barnabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Fjarskiptafélög bera ábyrgð á að slökkt hefur verið á 2G og 3G sendum, segir forstjóri fjarskiptastofu. Sumir geta pantað pítsu simleiðis án vandræða, en ekki hringt neyðarsímtöl. Hann telur 6,000 farsímanótendur vera í þessari stöðu. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, gagnrýnir Ísraelsmenn fyrir hvernig þeir taka á Hezbollah-samtökunum í Líbanon og leggur til að sýrlendingar taki við. Hann segir mikilvægast að Íranar eignist aldrei kjarnorkuvopn. Samninganefndir Æslandir og flugmanna funduðu kori sínu herberginu hjá ríkissáttasemjara í morgun. Niðurskurður til framhaldsskólastigsins næstu 4 ár nemur nærri 8% samkvæmt nýsamþykktri fjármálaáætlun. Guðjón Hreinn Hauksson, formaður félags framhaldsskólakennara, segir stórsókn sem ríkisstjórnin boðaði í menntamálum vera innan tóm orð.
1: Við getum ekki boðið upp á svona stórsókn sem er ekkert nema niðurskurður. Það verður alltaf sífellt erfiðar að svara því hvernig eigum við að halda upp í metnafullu skólastarfi þegar að allt er skorið niður við trók endalaust.
0: Tveir hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhaldi í tengslum við rannsókn lögreglunnar á Suðurnesjum á hnífaárás sem gerð var aðfaranótt mánudags. Íslenska ríkið hefur áfrýjað dómi héraðsdóms í plastbarkamálinu. Heilbrigðisráðuneytið telur málið svo sérstakt og alvarlegt að nauðsynlegt sé að æðri dómstóll taki það til meðferðar. Aðalmeðferð í svokölluð Edison máli heldur áfram í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Breið samstaða var á þingi þegar 3 virkjanakostir á Vestfjörðum og Bola, Alda og Helliseiði voru færði í nýtingaflokk rammaáætlunar. Deildar meiningar eru frumvarp sem færir vindorkukosti undir rammaáætlun. Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokks segir nálgunina sóa tíma hagaðila.
2: Fólk getur verið að senda inn fullta kostum sem eru óraunhæfir á allan mælikvarða en fara samt sem áður í gegnum langan og strangan stjórnsýsluferil.
0: Gunnlaugur Árni Sveinsson hefur leika að opna bandaríska meistramótinu í golfi í Southampton í New York á 5. Hann hefur sett sér markmið fyrir mótið en ætlar ekki að fara af stað með neinar væntingar.
3: Já, þetta snýst bara að hafa gaman aðla og læra mikið. Hvort sem að það sé út frá að spila úksla vel eða skorlega séð eða bara læra frá leikmönnum eða minn leik.
0: Veðurhorfur, fremur hæg breytilega 8 og bjart með köflum en líkur á stöku skúrum síðdegis, hiti 10 til 16 stig. Austan 3 til 8 metra á sekundu á morgun, skýjað og þurrt að mestu, hiti 9 til 14 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

0: Þið eruð að hlusta á uppástand, örþáttaröð þar sem alls konar fólk flytur hugleiðingar út frá fyrirframgefnu þema. Næstu daga fjallar Guðmundur Óli Skefing meindýra eyðir með meiru nýju meindýr sem hann hefur valið til umfjöllunar. Geitungurinn til umfjöllunar í dag.
1: Ég ætla að tala við ykkur geitunguna, þessa blessa snillinga mína. Já, ég segi snillinga, hvernig stendur á því að svona lítil fluga getur búið til bú sem 360 gráður nákvæmlega, eða kúla. Og inn í henni, inn í kúlunni, eru hólf sem hún býr til að verpa í og þau eru nákvæmlega sexstrend, nákvæmlega. Hvernig geta þessar flugur gert þetta öðru sem að vera verkfræðingar? Nei, ég segi svona. Því að þetta alveg ótrúlegt, ótrúlegi snillingar finnst mér, þessi dýr. Og þegar ég byrjaði sem myndirriðir, þá voru fjóra tegundir. Það var hólugeitungur, trjágeitungur, húsageitungur og svo var róðageitungur. En það í dag þetta bara orðið þannig, það eru bara trjágeitungar orðið eftir. Og búum fer fækandi, hann þetta er eiginlega á nisti staður á jörðinni sem þetta dýr lifir á. Og það hefur verið að breytast, hefur ekki til hlýindin að gera, því hann samt að tapa áttum og tapa því að hann, það er mun færri bú sem hefur verið að taka í dag, þetta er marg í fyrra eða hitti fyrra og hitti fyrra og hitti fyrra. Hann er að kvæði okkur, hann er að leifa honum bara vera í friði ef þið sjáu hann í garðinum ykkur, hann gerir okkur ekki neitt nema því séð áreitan. Það er bara svo leis. En ef auðvitað þarf að taka búin ef auðvitað er á þannig stað að þessi geta gangum eða valdi börnum eða einhverjum alvarlegum hlutum, þá þurfum við náttúrulega að taka þau. Það er engin spurning en bara það þarf að yfirleitt ekki þegar hann gerir ekki neinum neitt nema að við gerum honum eitthvað. Og fullvaxið dýr, það getur verið alltaf 30 millimetra langt. Og drottningin, ef hún drepin, þá dregst búið. Því hún stjórnar þessu alveg öllu saman. Og það er svo skrítið og svo makalust hvað þetta skipulagið rosalega mikið hjá þeim. Að fyrst náttúrulega hún ein og svo býr hún til að verpir fyrir vinnukonur og meiri vinnukonur og síðan koma önnur dýr sem eru hermenn og eiga verja búið eða kúluna og smá saman byggist upp þjóðfélag inn í þessu kerfi hjá geitungnum og svo mitt sumar þetta tekur ferli hjá henni að búa til bú tekur svona 3 mánuði yfirleitt en núna eru búin bara miklu miklu minni þannig hún hefur miklu, miklu miklu miklu minni tíma til að gera þetta heldur hún var svona í seinni partinn á þessu ferli, þá býr hún til karldýr og þeir eru ekki með pinna, þeir eru ekki með sting. Þeir fara og sjúga blómasafa og ná í næringu fyrir nýju drottningarnar sem hún er þá að byrja leið og þeir eru farnir úr búinu, þá byrja hún að framleiða nýjar drottningar. Svo koma karlarnir og þeir stinga þessu eða fylla upp í egginn með blómasafanum og næringunni fyrir nýju drottningarnar. Og svo drefst hún gríð. Og hinar nýju drottningarnar fara út og reyna að finna sér stað. Oft er það mjög nála þessum stað það sem er þetta gamla bú var, en stundum faraði lengra, en það er reyna að finna sér stað til að komast á, til að geta sofið yfir veturinn. Og byrja svo að hamast á okkur næsta vor.

Þetta var örþáttaröðin uppástand, þar sem Guðmundur Óli Skefing meindýraeyðir fjallar þessa dagana meindýr af ýmsum tegundum. Í dag sagði hann okkur frá geitungnum.

0: Sigfús Halldórsson söng og lék á píanó. Hann flutti eigið lag Litlu fluguna, ljóðið orti Sigurður Eliasson. Þessi hljóðritun er frá árinu 1952.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Þetta var Hreiðrið mitt, lag eftir Helga Pálsson, við ljóð eftir Þorstein Erlingsson. Sólrún Bragadóttir söng og Jónas Ingimundarson lék með á píanó. Hljóðritunin var gerð árið 1994.
1: Fagnaðu 17. júní með fjölskyldunni í Lystigarðinum frá klukkan 1-5 á morgun Akureyrarbær. Þjóðhátíðar gleði á Hrafnseyri við Arnarfjörð 17. júní, messa klukkan 11. Kristín Svava Tómasdóttir flytur hátíðaræðu, veitingar í boði, verið öll velkomin, nánar upplýsingar á hrafnseyri.is. Víva, Hermetó, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Gleðilega þjóðhátíð, verið velkomin á 17. júní hátíðarhöldin í Kópavogi, Kópavogsbær. Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is. Velkomin á 17. júní hátíðarhöldin í Reykjavík, 17.júni.is. Dagsferðum norðurströndinni í Skagafirði, áskaffi.is. Sólstöðuhátíð á Kópaskeri 19. til 21. júní, skjálftamessa og sólstöðuganga, komdu til Kópaskers þar sem jörð skelfur að fjöri. Gúmmihellur, johanhelgi.is. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Kjólastólar, pantaðu tíma í ráðgjöf, stóð.is. Ný jakkaföt, við gefum útskriftanemum afslátt, Kormákur og Skjöldur. Fremur í næðisrými, 25% afsláttur út júní, Penninn húsgögn. Yfirhafnadagar, 10-30% afsláttur, Laxdal Skipholti.
2: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsing.is. Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynslu eftir. Askja.
4: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
5: Harðfiskur frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
6: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
7: Hvað ætlað þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
9: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
10: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
11: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is. Ekki bíða, bara fara.
12: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
13: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
15: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Píkó.
16: Skálinn er í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
17: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
18: Fréttir. Fjarskiptastofa telur nokkur þúsund síma nota úrelt kerfi og því óvíst að þeir geti náð sambandi við neyðarlínu. Forseti Bandaríkjanna segir mikilvægast við samningin við Írana að þeir ráði aldrei yfir kjarnorkuvopnum. Hann leggur til að sýrlendingar sjáu að berjast við Hezbollah-samtökin í Líbanon í stað Ísraelsmanna. Fundaðir í kjaradeilu Æslandir og flugmanna hjá ríkissáttasemjara í dag lítið þokast í samkomulagsátt. Niðurskurður til framhaldsskóla næstu fjögur árin nemur nærri 8% í fjármálaáætlun. Formaður félags framhaldsskólakennara segir stórsókn sem ríkisstjórnin boðaði í menntamálum vera orðin tóm. Íslenska ríkið hefur áfríað dómi héraðsdóms í plastbarkamálinu, heilbrigðisráðuneytið telumálið sérstakt og alvarlegt og nauðsynlegt að landsréttur taki það til meðferðar. Þrír virkjanakostir voru færðir í nýtingarflokk rammaáætlunar í morgun þar af tveir á Vestfjörðum. Fleir en einn liggjandir grun í tengslum við innbrot í reykjabúið og svínabú stjörnugrís, enginn hefur verið boðaður í skýrslutöku. Margir leikmenn spila í bleikum takkaskóm á heimsmeistarmótinu í fótbolta, skærir litir auka sjálfstraust, segja skóframleiðendur. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Fjarskiptafélög bera ábyrð á að slökkt hefur verið á 2G og 3G sendum, segir forstjóri fjarskiptastofu. Sumir geta panta pítsu símleiðis án vandræða en ekki hringt neyðarsamtöl.
19: Mál skakstrendingsins sem náði ekki í neyðarlínun á föstudaginn er enn til skoðunar bæði hjá neyðarlínu og fjarskiptastofu. Málið litið alvarlegum augum og ekki útilokað að það tengist útfösun á 2G og 3G sendum á landinu. Eldri símar eru þannig gerðir að þegar hringtir í neyðarnúmer reynir síminn sjálfkrafa að gera það í gegnum gömlu 2G eða 3G kerfin sem ekki eru lengur virka á Íslandi. Þetta þótti besta og örugasta leiðin hjá símaframleiðendum fyrir nokkrum árum áður en slökkt var á sendunum.
20: Og ef að þau eru ekki til staðar, þá kemst símtalið ekki í gegn. Símtæki virkar að öðru leiti til þess að afgreða símtöl, hvort sem það í Dominos eða önnur venjuleg íslenska eða erlend símanúmer.
19: Segir Hrafnkell Vaff Gíslason, forstjóri fjarskiptastofu, og segir mikilvægt að átta sig á að símtæki geti virkað fullkomlega fyrir utan neyðarsímtölin. Fjarskiptafélögin sem eiga og reka sendana og kerfin beri ábyrgð á að slökka á þessum gömlu kerfum.
20: Það að slökka á fjarskiptakerfunum var ákvörðun fjarskiptafélagana. Þau mátu stöðuna þannig að það væri óhætt að fara út í þessu útfösun á þessum tímapunkti. Ég og Jón Svanberg eru sammálum það að það þarf að fari það að útrýma þessum tækjum sem ekki geta hringdi í 112 og það fyrir enn síðar.
19: Segir Hrafnkell sem telur að 6.000 notendur gætu mögulega lent í sömu vandræðum og maðurinn á Skagaströnd. Fjarskiptastofa og neyðarlínan ítrekka að fólk hringi í númerið 1280 til þess að athuga hvort náist samband við neyðarlínuna, ekki í 112.
18: Siguróli Sigurðsson tók saman. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, gagnrýnir Ísraelsmenn fyrir hvernig þeir taka á Hezbollah-samtökunum í Líbanon og leggur til að fela það sýrlendingum. Þá vísar hann því á bug að nýjum samningi við Íran fylgi fjárfestingar í landinu og segir mikilvægast að Íranar eignist aldrei kjarnorkuvopn.
21: Trump tjáði sig samningin við Íran fyrir fundsin með Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, emirnum í Katar, sem meðal gesta á G7-fundinum sem hófst í Frakklandi í gær. Það sagði Trump þann fréttaflutning fáránlegan að samningurinn myndi skuldbinda bandaríkjamenn til að fjárfesta í Íran. Þeir hvorki ætluðun ég vildu gera það þó þeim væri það heimilt. Trump sagði jafnframt að það eina sem skipti hann máli væri að Íranar réðu aldrei yfir kjarnorkuvopnum. Það væri skýrt í samningnum.
22: But the biggest thing is they will not have a nuclear weapon. And that's the reason I got in and that's the reason I agreed to sign.
21: Þess vegna fór ég í þetta stríð og þess vegna ákvað ég að skrifa undir samningin, sagði Trump. Hann neitar því að tilgangu stríðsins hafi verið að breyta stjórn í Íran, slíkt gangi yfirleitt ekki. Þó hafði hann hvatt Írana til að taka stjórnina í upphafi stríðsins. Trump gagnrýndi einnig Ísraelsmenn fyrir hvernig þeir höndluðu Hezbollah-samtökin í Líbanon, þó að hann teldi stríðið í Líbanon smámál miða við stríðið í Íran. Of margir væru drepnir og ekki væri þörf á að skjóta niður íbúðarhús í hvert sinn sem verið væri að leitað einhverjum. Trump leggur til að sýrlendingar sjáu að berjast við Hezbollah. Þeir eigi öruglega eftir að gera það betur. Trump staðfesti jafnframt að hann myndi funda með Volodymyr Zelensky fórseta Úkraínu síðar í dag og lýsti þeirri skoðun sinni að rússar ættu að semja stríðslok. AFP fréttastofan hefur eftir frönskum embættismanni að G7-leiðtogarnir hafi samþykkt að þrýsta meira á rússa að ljúka stríðinu með viðskiptaþvingunum á olíu og gas.
18: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Fundir í kjaradeilu Æslandir og flugmanna heldu áfram í morgun hjá ríkissáttasemjara. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir menn meðal annars ræða hvernig eigi að nálgast ágreiningsatriði í kjarasamningnum. Samninganefndir sátu hvor í sínu fundarherbergi Borgartúni, ríkissáttasemjari átti þó von á að fulltrúar í nefndunum ræddu saman í smærri hópum, fundur boðaður til klukkan tvö. Formaður félags framhaldsskólakennara lýsir þungum áhyggjum af niðurskurði til framhaldsskóla. Hann segir óraunhæft að halda uppi metnaðarfullu skólastarfi þegar meiri hluti opinbera framhaldsskóla rekinn með halla.
0: Samkvæmt ný samþykktri fjármála áætlun á að skera niður til allra skólastiga og stjórnsýslu mennta og barnamála næstu fjögur ár. Niðurskurður til framhaldsskóla nemur nærri 8% til ársins 2031.
1: Heildar framlög á mann til fræðslumála hefur aukist í raunni til allra skólastiga nema framhaldsskólastigsins sem hefur lækkað einhver 20% núna frá aldamótum.
0: Sagði Guðjón Hreinn Hauksson formaður félags framhaldsskólakennara í morgunútvarpinu á Rás 2. Þetta sé þver öfugt við skilaboð stjórnvalda stórsókn í menntamálum og að framlög á hvern nemanda hefði í raun átt að hækka við styttingu námstíma til stúdentsprófs.
1: Þetta gerðist einfaldlega ekki. Styttingin sem einhvers konar hagræðingaraðgerð tókst væntanlega hjá þeim en þetta var væntanlega ekki nóg.
0: Árið 2012 hafi 16 af 28 opinberum framhaldsskólum verið reknir með halla og nú séu þeir 22. Að óbreyttu gæti niðurskurður meðal annars bitnað á nauðsynlegri stoðþjónustu, leitt til þess að loka þyrti bókasöfnum í skólunum eða jafnvel fella niður fámennar námsbrautir.
1: Við getum ekki boðið upp á svona stór sókn sem er ekkert nema niðurskurður. Það verður alltaf sífellt erfiðar að svara því hvernig eigum við að halda upp í metnafullu skólastarfi þegar að allt skorið niður við trók endalaust.
18: Sagði Guðjón Hreinn Hauksson, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Tveir hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald í tengslum við rannsókn lögreglunar á Suðurnesjum á alvarlegri líkamsárás í Reykjanesbæ aðfarnótt mánudags. Einn var þá fluttur á sjúkrahús með stungusár. Upplýsingar líðan hans liggja ekki fyrir, hann var ekki talinn í lífshættu. Til áfloga kom við úrræði fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd. Þrír voru handteknir og fór lögregla fram og að tveir þeirra yrðu úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Á það var fallist og þeim þriðja sleppt. Að sögn lögreglu eru brýnir rannsóknarhagsmunir fyrir hendi og rannsóknin á frumstigi. Íslenska ríkið hefur áfrýjað dómi héraðsdóms í plastbarkamálinu. Heilbrigðisráðuneytið telur málið svo sérstakt og alvarlegt að nauðsynlegt sé að æðri dómstóll taki það til meðferðar.
2: Dómur héraðsdóms í plastbarkamálinu verður ekki kallaður annað en áfellisdómur. Stórfellt gáleysi Tómasar Guðbjartssonar læknis hafi með beinum og fyrirsjáanlegum hætti leitt til andláts Andemariam Speyjani tæpum 3 árum eftir að plastbarki var grættur í hann á Karolinska sjúkrahúsinu í Stokkólmi. Tómas var starfsmaður Landspítala og því ber íslenska ríkið bótaábyrgð. Ekkja Andemariams höfðaði málið fyrir hönd sjálfar sín og þryggja ólögráða svona og krafðist viðurkenningar á bótaskyldu ríkisins. Héraðsdómur féllst á kröfuna án þess að bótafjárhæðin sjálf væri til umfjöllunar. Í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu segir að málið sé bæði sérstakt og alvarlegt og því mikilvægt að það fái umfjöllun á aðra dómstigi til þess að hægt sé að draga lærdóm af því til framtíðar. Rakið að málið hafi vakið heimsathygli og verið til rannsóknar bæði hér á landi og í Svíþjóð.
18: Alexander Kristjánsson sagði frá. Aðal meðferð í svokölluðu Edisjónmáli heldur áfram í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Mingting Mansell ákærð fyrir að hafa með eiginmanni sínum bana 30 dóttur þeirra á Edisjónahótelinu í Reykjavík. Feðginin dóu þar bæði 14. júní í fyrra. Hún ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eiginmannsins. Hún sat í gæsluvarðhaldi í 12 vikur. Aðal meðferð hófst á föstudag, þá gaf Mansell langa skýrslu. Í dag bera vitni læknar og lög lögreglumenn úr tæknideild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Búist er við að dómur verði kveðin upp innan 4 vikna. Breið samstaða var á þingi þegar 2 virkjanakostir á Vestfjörðum og Bolaalda á Helliseyði voru færð í nýtingarflokk rammaáætlunar. Hins vegar eru deildar meiningar um frumvarp um að færa vindorkukosti undir rammaáætlun.
3: Dómsmálaráðherra og umhverfis orku og loftlagsráðherra hafa verið afkastamest á þingi þennan veturinn og hófst þingfundur í morgun á atkvæðagreiðslu 3 mál þess síðarnefnda. Meirihlutinn samþykkti að Tröllárvirkjun og Skúfnavatnavirkjun á Vestfjörðum skyldu færðar í nýtingarflokk rammaáætlunar sem og virkjanakosturinn Bolaalda á Helliseyði sem 100 megavatta jarðvarmavirkjun. Þá var Hamarsvirkjun í Múlaþingi færð í biðflokk. Þingmenn allra flokka studdu málið. 2 frumvörp ráðherrans urðu einnig nær því að verða lögum. Þverpólitísk samstaða var 3 skipti jöfnunargjald raforku en ekki er sama sátt að virkjanakostir í vindorku

0: sem kallað verkefnamiðun nálgun. Það að allir vindorkukostir, óháð því hversu raunhæfir þeir eru, fara í umfjöllun rammaáætlunar.
1: Þar sé að fólk getur verið að senda inn fullta kostum sem að eru óraunhæfir á allan mælikvarða en fara samt sem áður í gegnum langan og strangan stjórnsýsluferil, taka tíma hjá öllum hagaðlum og kostuft miklar deilur í samfélögum eins og við sjáum til dæmis í Borgarbyggð.
0: Verið sé að fara norsku leiðina sem þegar hafi siglt í strand.
1: Við gætum ákveðið örfáa staði á landinu það sem hagkvæmt út frá raforkukerfinu okkar að nýta vindorku en líka lágmörku áhrif á náttúru og ákveðið bara sem þjóð að við ætlum að hafa vindorkuna á slíkum fáum afmörkuðum stöðum.
2: Sagði Halla Hrund Logadóttir, Magnús Geir Eyjólfsson tók saman. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra er snúin aftur til starfa úr veikindaleyfi. Hún tilkynnti það í beinu streymi á Facebook í morgun þar sem hún var á leið á ríkisstjórnarfund. Inga fór í tímabundið leyfi 29. maí og var frá vinnu í 18 daga. Hún sagði að skæð flensa hefði hrjáðana líkt og marga aðra landsmenn. Lögregla rannsakar enn innbrot í grísa og alifuglabú í Mosfellsbæ og á Kjalanesi. Innbrotin eru talin tengjast og fleiri en einn liggja undir grunn.
3: Brotist var inn í hænsna og kalkunabúið á Reykjum í Mosfellsbæ í byrjun júní og á svínabú stjörnugrís á Kjalanesi í maí. Dýrum var hleyft út og skemmdarverk unnin á búunum. Birna Guðrún Einarsdóttir, lögreglufulltrúi, segir lögreglu enn afla gagna og rannsaka hverjir kunni að hafa verið að verki. Bæði sittir rannsóknar hvort einn hafi verið að verki eða hópur fólks. Fleiri en einn einstaklingur liggi undir grun en enginn hefur verið boðaður í skýrslutöku enn sem komið er. Rannsóknir í forgangi hjá lögreglu. Málin eru rannsökuð sem brot á lögum dýravelferð, innbrot og eignarspjöll. Innbrotin leittu til þess að einhver dýr drápust og önnur þurfti að aflífa. Birna Guðrún segir endanlega tölu dauðra skepna vegna þessa ekki liggja fyrir. Í bréfi sem var skilið eftir á svínabúinu kom fram að innbrotið hefði verið framið í nafni dýravelferðar. Svipað bréf var skilið eftir í kalkunabúinu en skemmtist mikið í fjaðrafókinu og var því ill skiljanlegt. Birna Guðrún segir að það sem hafi átt sér stað á búunum þessi tvö kvöld eigi fátt skilt við verndun dýra. Verknaðnir séu sömuleiðis ekki í takt við aðgerðir hefðbundina dýraverndunarsamtaka og aðgerða sinna.
2: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Yfir 2300 hafi verið drepnir í átökum glæpagengja á Haiti þar sem af ári að sögn mannréttindastjóra Sameinuðu þjóðanna. NTB fréttaveitan greinir frá og segir að yfir 1000 til viðbótar hafi særst og næstum 100 verið rænt. Vopnuð og illskeitt glæpagengi hafa haldið landin í heljargreipum árum saman. Ástandið hefur farið sífellt versnandi. Mátt litlar tilraunir hafi verið gerðar af hálfu Sameinuðu þjóðanna til að mynda alþjóðlegar sveitir til að liðsina her og lögreglu á Haiti. Aðal framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna vill reyna það til þrautar og væntanlegur til Haiti í dag. Ríki Evrópusambandsins og Evrópuþingið sammæltust í gærkvöld drög að nýjum reglum sem auka réttindi flugfarþega.
4: Bætur fyrir niðurfellingu eða tafir á flugi yfir 3 klukkustundir verða áfram þær sömu milli 250 og 600 evrur á farþega eftir lengd ferðar. Helsta breytingin að handfarangustaska skuli alltaf vera innifalin í meðaverði ásamt lítilli tösku og farþegar geti farið fram á afslátt þarfnist þeir stærri töskunar ekki. Tilgangurinn að auka gegnsæi og auðvelda samanburð á flugmiðaverði. Hagsmunasamtök flugfélagi í Evrópu var að við að nýju reglurnar leið af sér hækkun á grunnverði flugferða. Auk þess sem þau árétta að félögunum sé iðulega refsað fyrir atvik sem þau ráð ekki við. Auk þess að verður óheimilt að rukka sérstaklega þurfi að breyta nafni farþega á farmiða eða leiðrétta innsláttarvillu og svokallað no-show-gjald verður bannað. Hið sama á við gjald fyrir að fullorðin sitji við hlið barns og flugfélögum gert að veita meiri þjónustu, frestist tengiflug. Flugfélögin mega heldur ekki krefjast þess að farþegar hali niður sérstöku appi fyrir brottfararspjöld eins og Ryanair tók upp á í nóvember. Atkvæði verða greitt tillögurnar á Evrópuþinginu í júlí.
2: Markus Þórhallsson tók saman. Áfrýjunardómstóll í Svíþjóð mildaði í dag dóm yfir sænsku sorpdrottningunni Faribu Andersson úr 6 árum í 5. Hún eftir sem áður dæmt fyrir stórfelld umhverfis spjöll á meðan og rak sorpfyrirtækis

0: Think Pink. 10 voru héraði dæmdir fyrir sinn þátt í málinu, áfrýjunardómstóllinn sýknaði 2 og mildaði refsingu hjá 3, þar á meðal Anderson. Alls voru 200.000 tonn af sorpi meðhöndluð á rangan hátt, meðal annars með þeim afleiðingum að eiturefni bárust í neysluvatn. Þetta stærsta umhverfis glæpamál í sögu Svíþjóðar. Hvers vegna spila svona margir leikmenn á heimsmeistaramótinu í fótbolta í bleikum takkaskóm? Sérfræðingar segja valið á bleikalitnum langt frá því að vera tilviljun.
1: Dyggir aðdáendur heimsmeistaramótsins í knattspyrnu hafa eflaust tekið eftir hversu margir leikmenn mótsins spila í bleikum takkaskóm. En fjöldi skóframleiðenda hefur útvegað leikmönnum ólíkar tegundir af bleikum takkaskóm í sérstökum útgáfum fyrir heimsmeistaramótið. Og Dinga Nemako, yfirmaður hjá íþróttarisanum Nike, segir mikla eftirspurn eftir djörfum litum hafa leitt til þess að fyrirtæki valdi bleikan lit í ár. Að auki hafi íþróttamenn sagt að skærir litir gefi þeim aukið sjálfstraust á stórum stundum og því hafi fyrirtæki einbeitt sér að því að finna sem bjartasta liti. Nemako segir bleikaskó meira áberandi á grænum velli. Þá hafi engin litur við jafn eftirtektaverður þegar fyrirtækið framkvæmdi litaprófanir á takkaskóm í aðdraganda mótsins. Annar þáttur sem réð litavali framleiðenda í ár að engin þáttöku þjóð mótsins spilar í bleikum aðalbúningum, segir Nemako. Stundum hafi fyrirtæki vilja samræma liti aðalbúninga og skóbúnaðar en svo hafi ekki verið raunin í ár. Flestir leikmenn mótsins eru samningsbundnir til að klæðast bleikuskónum sem þeim eru gefnir. Það á þó ekki við alla. Lionel Messi, fyrirliði Argentínu, spilar til að mynda í hvítum og ljósbláum Adidas-skóm skreittum gulllit sem sniðnir eru að argentíska búningnum. Portugalinn Cristiano Ronaldo, sem spilar á sínu 6. heimsmeistaramóti í ár, leikur í sérhönnuðum gulllituðum skóm frá Nike.
0: Mist Grönvold tók saman. Gunnlaugur Árni Sveinsson hefur leik á opna bandaríska meistaramótinu í golfi í Southampton í New York á 5. Hann segir mikilvægt að njóta þess að spila á mótinu og hefja leik án pressu.
2: Gunnlaugur Árni aðeins annar íslenski karlinn til að komast á risamóti í golfi en Haraldur Franklin Magnús keft að opna breska meistaramótinu árið 2018. Í kvennaflokki kefti svo Ólafía Þórunn Kristinsdóttir á öllum risamótunum 5 sem þar eru í boði og Valdís Þóra Jónsdóttir kefti einnig á risamótum. En Gunnlaugur Árni sem sagt fyrsti íslenski karlinn til að keppna að opna bandaríska meistaramótinu sem hefst á 5. Hann nú við undirbúning á Shinnecock Hills golfvellinum og Þorgeir Logason, fréttaritari Rúf íþrótta í New York, hitti Gunnlaug Árna þar og ræddi við hann mótið framöndan.
3: Ég með fullta markmiðum með teiminu mínu og heitna, en með staðalatriði fyrir mig að vera ekki með neina væntingar. Þetta eins og viðum oft heitna, heyrt, þetta fyrsti. Fyrsti í byrjun mikið af fyrirsögnum, þetta fyrsti íslendingurinn og allt það. Þannig að fyrsta risa mótið mitt og pikja mótið mitt, þannig að mikið nýtt fyrir mig og hérna Já, þetta snýst bara að hafa gaman aðla og læra mikið, hvort sem að sé út frá að spila úkstlega vel eða skorulega séð eða, heitna, eða bara læra frá leikmönnum eða minn leik. Þannig að já, bara hafa gaman og njóta þess að vera með fólkinu mínu.
2: Sagði Gunnlaugur Árni Sveinsson í Rokinu í New York í samtali við Þorgeir Logason í Southampton. Og höldum okkur við Bandaríkin því þar voru 2 leikir spilaðar á HM Karla í fótbolta í gærkvöld. Úrugvæ og Sáti Arabía skildu jöfn 1-1 í Miami og í Los Angeles gerðu Íran og Nýja Sjáland 2-2 jafntefli. Í kvöld mætast Frakkland og Senegal klukkan 7 á Rúf 2, Írak og Noregur eigast við klukkan 10 og í nótt spila Argentína og Alsír klukkan 1 og Austurríki og Jórdanía eigast við klukkan 4.
0: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson tók saman. Veðurhorfur það verður fremur hæg, breytileg átt og bjart með köflum en líkur á stöku skúrum seinnipartinn. Hiti 10 til 16 stig, austan 3 til 8 á morgun, skýjað og þurrt að mestu, hiti 9 til 14 stig. Það var helst í hádegisfréttum að fjarskiptastofa telur nokkur 1000 síma nota úrelt kerfi og því óvíst að þeir geti náð sambandi við neyðarlínu. Forseti Bandaríkjanna segir mikilvægast við samning við Írana að þeir ráði aldrei yfir kjarnorkuvopnum. Hann leggur til að sýrlendingar sjáum að berjast við Hezbollah samtökin í Líbanon. Niðurskurður til framhaldsskólastigsins næstu fjögur árin nemur nærri 8% í fjármálaáætlun. Íslenska ríkið hefur áfrýjað dómi héraðsdóms í plastbarkamálinu, heilbrigðisráðuneytið telur málið sérstakt og alvarlegt og nauðsynlegt að landsréttur taki það til meðferðar. Þrír virkjanakostir voru færðir í nýtingarflokk rammaáætlunar í morgun, þar af tveir á Vestfjörðum. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, sendam á fréttastofu ábendingar og fréttir hjá rúf.is fréttalestri lokið.

0: skrúðganga frá Hallgrímskirkju og skemmtidagskrá í Hljómskálagarði 17. júní.is. Móabyggð.is, afkvæmar og vandaðar gæða íbúður í Þorlákshöfn, Móabyggð.is. Ingimar Eydal 90 ára, heiðurstónleikar í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november, TIX. Verkfæralagarinn, trönur, akrylitir og olíulitir, verkfæralagarinn Smára Torgi.
1: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval, vandaðu valið.
2: HM í Ameríku, stanslaus veistla í 1.5 mánuð. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengjan.
3: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaði vextaði.
4: Hvernig væri Egils Appelsín. Þetta eina sanna þú.
5: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
6: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun Krumma í Grafarvogi.
7: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
8: Nom nom nom. Kröns frá Omnum. Þetta er gott.
9: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
10: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is.
11: Kristall. Það sést.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
13: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
14: Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
15: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst þriðjudaginn 16. júní. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Barnaverndar yfirvöld fengu margar ábendingar árabil fyrir árið 2019 að börn sem dvöldu á fósturheimilinu Gauksstöðum í Garðinum hefðu verið beitt harðræði og ótilhlýðilegum refsingum. Starfsmenn Barnaverndar Reykjavíkur fóru meiri segja þanga árið 2015 og sóttu dreng sem talið var að hefði verið refsað með óásættanlegum hætti. Starfsmaður hjá Barnaverndar nefnd Hafnarfjarðar taldi svo meðal annars að hún yrði treg til að nota þetta fósturheimili aftur fyrir börn úr sveitafélaginu vegna máls sem kom upp þar sem snerið að stúlku úr Hafnarfirði. Þetta er meðal þess sem kemur fram í umfangsmiklum gögnum starfsemi fósturheimilisins Gauksstaða í Garði sem geymdir á Þjóðskjalasafninu. Fréttastofa RÚV óskaði eftir því að fá þessi gögn send til að varpa enn frekara ljósi á starfsemi þessa fósturheimilis. Fjalla hefði verið þetta fósturheimili í miðlum RÚV síðustu mánuði.
1: Einhvern tímann, ég man nú ekki hvaða reglur ég braut á því tímabili en það var nú til þess að ég var með ekki rúmföt í heila mánuð.
0: Gögnin á Þjóðskjalasafninu ná allt frá árinu 2009 til ársins 2019 þegar fósturheimilinu var lokað eftir að tæplega 20 börn höfðu lýst reynslu sinni af heimilinu og barnaverndarstofa kærði málið til lögreglunar. Umfjöllunum Gauksstaði hefur farið fram í kjölfarið á Bakkakotsmálinu sem fréttaskýringaþátturinn Kveikur fjallaði í febrúar. Bakkakotsmáli leiti til þess að ríkisstjórnin ákvaði að láta gera rannsókn á fósturheimilum á Íslandi á seinni helmingi 20. aldar. Í viðtölum við fréttastofu hafa nokkur börn sem bjuggu á Gauksstöðum stíði fram og sagt frá reynslu sinni af því að búa á heimilinu. Eitt þeirra Aron Eiríksson sem bjó á Gauksstöðum þegar hann var 14 og 15 ára gamall. Hann sagði við fréttastofu í mars að hann hefði orðið fyrir líkamlegu og andlegu ofbeldi á fósturheimilinu og meðal annars verið lokaðir inn í hænsnakofa. Líklega verið að tala Aron þegar sagt frá því í gögnunum á Þjóðskjalasafninu að drengurinn sem dvaldi á Gauksstöðum hafi verið sóttur þangað vegna harðræði sem hann var beittur. Heyrim hér brot úr viðtalinu við Aron frá því í mars á þess ári.
2: Var hreinlegt algjört helvíti sko. Þetta var bara alveg hryllilegt sko. Ég veit eða ekki annað orð til að lýsa því sko. Þetta var bara fangelsi, þetta var bara pyntingar, mjög mikið bara sálræna pyntingar út í eitt.
0: Eigandi fósturheimilisins Gauksstaða, Jón Steinar Konráðsson, hefur ekki vilja veita fréttastofu viðtali með heimilið, þrátt fyrir ítrekkaðar beiðnir það. Fleiri en Aron Eiríksson hafa stigið fram og sagt frá búsetu sinni á Gauksstöðum á síðustu mánuðum. Ein kona sem bjó á Gauksstöðum sem barn, sem vill ekki láta nafn síns getið, sagði til dæmis eftirfarandi í viðtali við þetta helst nú í vor.
3: Já, ég lenti andlegu ofbeldið hana, mjög miklu. Það var alltaf verið að gera óslega lítið úr öllum og mér meðal annars. Það var eitt atvikarna sem að ég man ekki alveg hver uppsprettan að því var, en hérna, hún eitthvað ásaka mig eitthvað, hún lenda. Og hún, hérna, hún segir eitthvað, ásaka mig eitthvað sem að ég sver við gröfum móður minna sem látin. Og hún svara því að henni sé bara alveg sama og hún getur sko alveg traðka bara ón á gröfinni hjá móður minni. Og ég 15 ára svara þessu með því að segja svo, að því hvað átti ég að segja í sem aðstæðum 15 ára. Og þá rauk hún niður, hringdi núna og hérna sem að kemur síðan skransandi inn planið með alveg þvílíku sjói og ríkur hérna upp, sendir hina fósturkrakkana niður. Segir mér að fara inn í herbyggi og svo stendur hann hana yfir mér meðan ég í fósturstellingu liggjandi í rúminu með hérna gargar svoleiðis á mig, tekur upp hérna skrifborðsstól, heldur honum yfir hausinn á sér og ógna mig með honum og svo var hann eitthvað að gargaða á mig sem að ég var ekkit að meðtaka eðlilega því ég var bara skítrætt, ég held bara að myndi leggja með hendur og hann kýlir svo í vegginn og rýkur út og eftir þetta ég bara föst inn í herbyggi og ein fóstursýsturinn kemur sér satt upp með banana fyrir mig að því ég fæ ekki að borða. Og hérna, já, og afleiðingar af þessu þá fekk ég ekki fara á samfés sem ég kannski svolítið fyndi að segja fráskilu. Þú veist að en fyrir 15 ára úling þá er samfés stort málskilu. Þau, fyrir þetta svo, það voru þetta afleiðingar af því.
0: Konan lýsti því í viðtalinu hvernig hún hefði látið barnavendar yfirvöld vita aðstæðurnar á heimilinu en að ekkert hefði gerst í kjölfarið. Í vikunni stendur til að afgreiða lagafrumvarp á Alþingi rannsóknarnefnd sem á að skoða starfsemi fósturheimila og eftirlit með þeim aftur í tímann. Frumvarpið hefur fengið flýti meðferð á Alþingi og virðist vera þverpólitísk sátt það að frumvarpið verða lögum. Samkvæmt lagafrumvarpinu á rannsóknin að ná til fósturheimila á Íslandi árunum 1947 til 2002. Samkvæmt þessu á rannsóknin ekki að ná til alls þess tíma sem Bakkakot var starfandi en börn voru vistu þar á vegum hins opinbera að minnstakosti fram til ársins 2005. Þá á rannsóknin ekki að ná til þess tíma sem Gauksstaðir voru starfandi. Í nefndaráliti stjórnskipunar og eftirlitsnefndar með lagafrumvarpinu frá því nú í júní kemur fram að tímamörk rannsóknarinnar miðist við árið 2002 vegna þess að þá tóku ný lög barnavend gildi á Íslandi. Í nefndarálitinu segir þetta að þó að tímaramin sé bundin við árið 2002 þá geti forsætisráðherra óskað eftir því erindisbréfi til nefndarinnar að rannsóknin taki einni til barna sem bjuggu á fósturheimilum eftir sumari 2002. Meiri hlutin vill einnig árétta það að ekki sé útilokað að Alþingi muni síðar ákveða að gerð verði sambærileg rannsókn á fósturheimilum fyrir tímabilið eftir árið 2002. Fréttastofa var búin að óska eftir gögnum starfsemi Bakkakots frá því óskilasafninu og sagði frá þeim fyrir júní. Í þeim gögnum kom meðal annars fram að barnavendarnefnd Reykjavíkur hafi haldið áfram að vista börn í Bakkakoti á árinu 2002 til 2005 eftir að tilkynnt hafði verið ofbeldi á heimilinu. Eitt af því sem stendur til að rannsaka í þessari rannsókn er hvernig eftirliti með fósturheimilum á Íslandi var háttað og hvort að því hafi verið ábótavant. Bæði í tilfelli Bakkakots og Gauksstaða sína fyrirliggjandi gögn fram á það að börn voru áframvistu á fósturheimilunum eftir að börn sem þar höfðu búið höfðu tilkynnt ofbeldi og eða harðræði á þessum heimilum. Í tilfelli Gauksstaða snerust vitnisburðir barnana fyrst og fremst andlegt ofbeldi, þó líkamlegt ofbeldi hafi einni tíðkast líkt og í tilfelli Arons og fleiri barna sem bjuggu á heimilinu. Sagan sem gögnin Gauksstaði segir eftirlit opinbera aðila með Gauksstöðum sýnir að margar ábendingar og vísbendingar harðræði og fyrst og fremst andlegt ofbeldi höfðu borist til barnavendar yfirvalda á þeim árum sem fósturheimili var starfandi frá 2009 til 2019. Það var hins vegar ekkert gert sérstaklega í þessum ábendingum til að koma í veg fyrir að börnir þau áfram vistuð á fósturheimilinu. Í gögnunum frá þjóðskjálasafninu eru ítrekkaða staðfestingar á því þar sem eigendur fósturheimilisins Gauksstaða fá áframhaldandi leyfi til að taka að sér fósturbörn. Fyrstu vísbendingar í gögnunum að aðstæður og Gauksstöðum hafa ekki verið góðar eru frá árinu 2013. Þá hafði heimilið verið starfandi í 4 ár. Í þessum gögnum segir að barnavendastofu hafi borist upplýsingar það að aðstæður og fósturheimilinu hafi verið áfátt. Hins vegar telji fósturforeldra barna sem búa á heimilinu að fósturforeldrarnir sem ráku heimilið hafi líka þótt sína ótvíraða hæfileika á ýmsum sviðum. Móðir sem átti dreng sem bjó á Gauksstöðum sem úlingur, Helena Ósk Ævarsdóttir, hefur stigið fram og sagt frá reynslu sinni og sonar síns að fósturheimilinu. Sonur hennar, Daniel Snær Jónasson, bjó á Gauksstöðum á árunum 2013 og 2014 það leiti sem fyrstu ábendingarnar heimilið voru að koma fram. Daniel framdi sjálfsvíg í fyrra. Helena Ósk sagði frá því viðtal við þetta helst að hún hefði ítreka látið barnavendar yfirvöld vita stöðuna á Gauksstöðum en að ekkert það hefði gert.
4: Daniel leið ekki vel á Gauksstöðum og það kom bara mjög snemma í ljós. Ég myndi segja að afleiðingarnar hafi bara haft mikil áhrif á sálarlíf Daniels. Hann var með brotna sjálfsmynd þegar hann fer hana og lítið sjálfstraust. Hann var mjög viðkvæmur þó svo hann tæki sín við reyðisköst. Og hann þráði bara mikið að passa inn og vera, hann þráði að fá viðurkenningu hver hann væri sem einstaklingur. Það var bara Það var bara, raunin var önnur eftir þessa dvöl. Hann var bara, hann var einangraður, það var gert lítið úr honum, hann var niðurlagður, lítilækkaður fyrir framan aðra. Hann var brotið niður, kvíðin hans jókst bara alveg, bara ótrúlega mikið. Og ég hef til að Daniel hafi bara aldrei borið bætur, svona þessa fullu að hafa dvalið á Gauksstöðum. Og Daniel átti bara virkilega erfitt með að ræða þessa reynslu. Hann skammaði sín alveg mikið fyrir að þetta hefði mikið, svona mikil áhrif á sig.
0: Í gögnunum frá þjóðskjálasafninu er rætt um að kona í Sandgerði hafi hringt í barnavendastofu hausti 2013 og látið vita af því að börnunum líði ekki vel á heimilinu. Ónefndur maður hafi látið hana vita af því að börnin væri oft á bensínstöðunni í garðinum og að þau hafi ekki fengið að borða og að börnin hafi þar að leiðandi verið svöng. Maðurinn sagðist þess vegna hafa keypt pilsur fyrir börnin. Samkvæmt gögnunum bjó áðurnefndur Daniel Snær Jónasson á heimilinu á þessum tíma. Bæði barnavendar yfirvöld í Reykjavík, Semó og Húsavík, voru látin vita þessa ábendingu, en þau vistuðu börn og gögnstuðum á þessum tíma. Í samskiptum barnavendar yfirvalda í Hafnarfirði við barnavendastofu þessa ábendingu kemur fram í máli félagsráðgjafa í Hafnarfirði að hún myndi varla nota þetta fósturheimili aftur. Konan sagði eftir tölvupósti til barnavendastofu vera treg til að nota fósturheimilið aftur vegna þess hversu ströng og ferköntuð eigendurnir væru. Stúlka úr Hafnarfirði sem hafi dvalið á Gauksstöðum hafi allan tíman verið óánægð á heimilinu, segir í tölvupósti málið. Einum mánuði eftir þetta staðfesti barnavendastofa samt leyfi eigenda Gauksstaða til að taka áfram við fósturbörnum. Tveimur árum síðar, árið 2016, varð mál úr því hvernig komið hafi verið fram við áðurnefndan Aron Eiríksson á heimilinu. Starfsmenn barnavendar Reykjavíkur funduðu þá með barnageðalækni á Bugl og eigendur fósturheimilisins gerðu það líka. Barnageðalæknirinn sagði þá að hann hefði ekki gert sér grein fyrir því hversu langt fósturforeldrarnir gengu í refsingum sínum og hann gæti ekki stutt starfsaðferðir þeirra. Barnavendastofa fór svo í heimsókn og Gauksstaða árið 2016 og gerði greinagerð í kjölfarið. Þar kom meðal annars fram að fósturforeldrarnir hefðu lítið unnið utan heimilis og að þau vildu gjarnan lifa á því að vera fósturforeldrar. Niðurstaða barnavendastofu eftir þessa heimsókn var að ekkert virtist því til fyrirstöðu að fóstra áfram hjá þeim börn. Fósturforeldrarnir væru líklegir til að veita börnunum öryggi, hlýju og að kunna setja þeim ramma og reglur. Barnavendastofa fekk svo frekar upplýsingar það á næstu árum að börn hefðu orðið fyrir harðræði á Gauksstöðum. Samt var haldið áfram að vista börn á heimilinu. Það var svo í mars 2019 að kona sem hafði dvalið á heimilinu sem barn hringdi í barnavendastofu og sagði frá því að hún og 10 önnur fyrrverandi fósturbörn teldu ekki rétt að fóstra börn þar áfram. Í tölvupósti frá barnavendastofu þetta símtal segir að þessi hópur fyrrverandi fósturbarna á Gauksstöðum telli að andlegt ofbeldi hafi verið á heimilinu. Í kjölfari á þessu símtali hófst svo atburðarás sem endaði með því að fósturheimilinu á Gauksstöðum var lokað eftir að lögreglurannsókn hófst á því sumari 2019. Síðasta skjalið frá þjóðskjalasafninu starfsemi Gauksstaða er dagsett í maí árið 2019. Skjalið ber yfirskriftina Linda Angelique Elsiondo og Jón Steinar Konráðsson, Vavi á hæfni. Þetta skjal var unnið af starfsmanni barnavendastofu. Á þessum tíma voru samt liðin 6 ár frá því að fyrstu ábendingarnar misfellur og harðræði á fósturheimilinu höfðu borist til barnavendastofu. Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Allar athugasemdir og ábendingar þáttinn eru vel þegnar. Netfangið þetta helst að drú.is. Engin þetta helst þáttur verður á dagskrá á morgun, 17. júní. Næsti þetta helst þáttur verður því á dagskrá Rásar 1, 5. daginn, 18. júní.

0: Það er ekki einhver einn kennari sem ber ábyrð á læsi upp í gegnum grunnskólagönguna. Skólinn gerir það saman í samvinnu við foreldra. Þannig að það er mjög mikilvægt að það sé bara svona róiða krafti í sömu átt út frá sama skipulagi. Ég heiti Guðbjörg Rut Þórisdóttir og ég læsisráðgjafi hjá Miðstöð menntunar og skólaþjónustu og ég líka í þróunateymi matsferils.
1: Börn eru alls konar og í fullkomnum heimi ætti það ekki að skipta neinu máli. Þau fengju einfallega þjónustu við hæfi, svona eins og lög gera ráð fyrir. En kerfið hefur átt erfitt með að laga sig að breyttum heimi. Heimi, þar sem við gerum okkur grein fyrir því að það er ekki eðlilegt að reyna að steypa alla í sama mót. Heimi, þar sem tekið er tilliti þeirra sem þurfa á annari þjónustu að halda. Alls ekki alltaf meiri þjónustu, heldur þjónustu sem miðar að því að koma þeim í gegnum uppvaxtar árin á ólíkum forsendum. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og í þessum þætti, eins og undanfarna vikur, er umfjöllunarefni kerfisins börn sem hafa sérstöðu.

0: Í þætti dagsins verðum meðal annars fjallað bráðger börn, en það eru óvenju bráðþroska og hæfileikarík börn. Þetta ekki stór hópur, en samt sem áður börn sem eiga rétt á því að þeim sé mætt í stað þess að reyna að troða þeim með góðu eða illu inn í kerfið. Skóli án aðgreiningar snýst að veita öllum jöfn tækifæri í námi, sem mikilvægt, en því miður virða stjórnvöld hafa gert of lítið til að styðja við kerfið sem þýðir að hópur barna og ungmenna fær ekki þjónustu við hæfi. Eins verður rætt börn með taugaraskanir og skyn úrvinnslu vanda sem oft fylgir slíku raskunum. En við byrjum á þeim sem þurfa að hafa meira fyrir læsi og leskilningi en margir aðrir. Guðbjörg segir mikilvægt að hafa í huga að lestravandi á rófi og að það þurfi að grípa snemma inn í. Hvort tala maður dyslexíu eða tala maður lesblindu?
1: Heyrðu bara hérna góð spurning vegna þess að þetta hugtak lesblinda svo ónákvæmt yfir fyrirbærið sem að mér að ræða og ég fel bara villandi og þetta gefur í raun að vera til kynna að þetta sé vandi af sjónrænum toga eða að það sé sjónrænan úrvislu vanda að ræða á meðan flesti fræðimenn eru sammálum að vandin sé varði meðal annars fyrst og fremst erfileika við heyrnræna úrvislu málhljóða. Þannig að þetta engan sem sagt vegi næla lýsandi og annars sem að mér finnst sem sagt þetta hugtak lesblinda hafa það hefur yfir sér þennan blæ varanleika eins og til dæmis þeir sjónskerðingur að ræða. Og þess vegna finnst mér það ekki nægilega gagnlegt, ég það svo auðvelt, auðvelt að ráða bóta á lestravanda. Og annars sem að svona svolítið hérna kannski afvegulegðir fólk í sambandi við þá þegar verið að finna úrræði fyrir fólk með lestravanda. Það verið að beinað fólki að lituðum glærum, stækkuðu letri eða mismunandi liturgerðum. En rannsóknir sýna það að þetta virkar, þetta hefur engan ávinning og gerir ekki það verkum að þú sem sagt minkar vandan. Þannig að hérna, mér pínlítið uppsegað við þetta hugtak, mér finnst gott að nota dyslexía og kannski einfaldast bara hreinlega að nota þetta ekki lestra vandi. Vegna þess að þarna erum við að tala mjög flóknar orsakir. Við erum að ræða þetta með samspil erðafræðilegra, taugalíffræðilegra þátta sem ekki fyllilega þekktir, auk umhverfisþátta sem svo málumhverfi, félagsleg og efnahagsleg staða, gæðu og magn kennslu, lestur og þjálfun, það þessir umhverfisþættir. Þannig að mér finnst í raun og veru kannski eðlilegast að nota bara lestravandi því að það bara óháð því að hvaða toga hann er. Það sem að þarf að gera í raun og veru alveg sama. Það sé úrræði sem þarf, kennslan sem þarf, hún alveg á sama að toga, óháð því endilega hvar styrkleikar og veikleikar liggja hérna þá hjá nemandanum sem með eitthvað skona vanda. En það eru til nokkrar hérna skilgreiningar og mjög snáttlega oft gott að skoða skilgreiningar einfallega vegna þess að það eru svona tilraun til að lýsa eðli fyrirbæra og það finnst mér geta verið náttúrulega gagnlegt þegar ég þarf að ákveða það hvað ég ætla að gera sem kennari eða bara til að skilja hvað ég á að gera. En við hér á Íslandi við höfum einhvern stuðst við skilgreiningu International Dyslexia Association eða bara alþjóðlegu dyslexíu samtakana og þar, já það er held að séu komin 25 ár síðan þeir komið út með mjög góða skilgreiningu sem var endurskoðuð 2017 og samþykkt og ekki talið að þyrfti að gera breytingar á henni þá reyndar kom út ný skilgreiningi fyrir og ég ætla kannski ef ég má aðeins fara bara yfir svona hvað hérna nýja skilgreiningin hefur þá umfram sem sagt gömlu skilgreiningu sem ég svolítið hrifin af sko. En samkvæmt eldri skilgreiningun þá dyslexía sértækur námsörðuleiki á taugalíffræðilegum uppruna. Einkennin birtast í erfileikum við nákvæman sjálfvirkan, lestur og slakri færni í að rita texta eða í umskráningu og þar að lendi líka í að rita texta. Erfileikana má í flestum tilfellum rekja til veikleika við úrvinnslu málhljóða sem ekki í samræmi og þetta mikilvægt við aðra vitsmunalega hæfni einstaklingsins og koma fram þrátt fyrir vandaða lestrarkennslu og þetta finnst mér svo ofsalega athyglisvert í skilgreiningunni að nemandi tekur mögulega ekki sambærilegum framförum og jafnaldrar þrátt fyrir vandaða kennslu og þetta svo mikilvægt að hafa þetta inn í skilgreiningunni vegna sem við vitum náttúrulega hvað gerist ef að kennsla ekki vönduð að þá verður til það sem við höfum kallað svona áunin vandi sem að lýsta því að kennsla ónóg. Nú, dyslexía getur leitt til erfiðleika með leskiling og þar á lendi ónórar lestrarreynsla því að bat sem slakti í lestri það langar ekki til að lesa. Þetta svo fyrir hafna mikið og erfitt. Þannig að þannig verður til svona eitthvað skona vítarhingur þar sem að það nær ekki að ná sér í hérna góðan orðaforða sem er undirstaða leskilings, nær ekki að ná sér í þekkingu af því að það les svo lítið. Þannig að þannig verður til svona ákveðin vítarhingur sem hefur þá áhrif á leskilingin. Nú, samkvæmt nýju skilgreiningunni sem kom bara út í fyrra, að þá er það svolítið dregið fram að vandinn getur svolítið verið breytilegur eftir rithætti eða táknkerfum tungumála. Annað mikilvægt að dregið það að erfileikar eða lestravandi, hann er á rófi og það hef ég svo oft séð í kennslu. Þú getur verið með barn með það sem myndi segja að verið með mjög djúpstæðan vanda og svo barn sem er með vægan vanda. Og það sem að bresku dyslexíu samtökin hafa gefið út er að til þess að lýsa þessu, hvernig þessi vandi á rófi. Þegar við þekkjum öll vel þetta fyrir bara í lesin orða mínútu. Einstaklingur með lestravanda, hann getur lesið allt frá 50, læri mörkin eru 50 orða, menn efri mörkin eru 150 orða mínútu. Þannig að það er aldrei ólíkt, hérna, ólík útkoma þarna hjá kannski mögulega tveimur einstaklingum og auðvitað skiptir þarna máli hversu djúpstæði vandin er og hversu góð kennslan hefur verið. Nú til samanburða þá eru svona meðal rallestra hraði á ensku í kringum 183 orða mínútu, þannig að við sjáum þarna munin. Þannig að þetta er ekki eins, þetta er ekki einsleitur hópur með einsleita þarfir. Það er gott að taka það fram. Það sem að kemur einnig fram í nýju skilgreiningunni er það að snemmbúnir veikleikar í talmáli eru oft fyrir boðar læsisvanda og það leiðir svolítið hugana hlutverki leikskólans. Annars sem við vitum fyrir víst og höfum mikið talað er það að stuðningur við mál og læsi fyrir og á fyrstu árum leik- og grunnskóla er sérstaklega árangsríkur eða þessi snemmtaka íhlutun. Og við getum í raun og verið ekki talað snemmtaka íhlutun nema á þessum fyrstu stigum. Við myndum aldrei tala snemmtaka íhlutun í sjötta bekk. Þá erum við bara búin að missa svolítið að lestinni. Og svo er hérna kemur fram í nýju skilgreiningunni hérna að þetta eru erfileikar sem geta haft áhrif á líðan og þetta getur einnig dregið úr möguleikum á atvinnu eða sem fækka atvinnutækifærum og það er svolítið gott að hafa svona inn í skilgreininguna og svo þessi áhrif sem að mikill lestarvandi getur haft á lífi nemenda. Nú hérna aðeins að bæta við hérna út úr skilgreiningunum frá og Bretunum að þá taka þeir inn í skilgreininguna sína færni vanda á öðrum sviðum sem er kannski ekki endilega hluta greiningarskilmelkjunum og þá er verið að tala erfileikar í málstarfi, skilning og tjáningu, skortur á samingu í fín og grófhreyfingum, þetta sér maður oft, það eru geta verið erfileikar í hugareikningi, erfileikar með einbeitingu og hæfni til að skipuleggja sig og oft eiga þau vandrað með svona aðgerðaröð, hægri vinstri og þetta svona kannski sýnir okkur hvað þetta er flóki fyrirbærið.
0: Í leikskólum er lagt fyrir próf sem nefnist hljómur og kannar hljóðkerfisvitund barna. Það er hanna til að finna þau börn sem gætu verið í áhættu fyrir lestrarerfileika. Prófið er lagt fyrir öll leikskóla börn hausti áður en þau hefja skólagöngu. Stutt er í að nýtt málþroskapróf, LANIS, verði innleitt í leikskólum. Það er hanna fyrir 3 ára börn.
1: Já, við getum í raun að vera fengið mjög snemma vísbendingar bara með samanburði við börn á sama aldri með því að þekkja fjölskyldusöguna af því að það er svona það eru tölvari líkur á að börn sem er með lestrarerfileika eigi foreldrar með lestrarerfileika bara það að hafa þessar upplýsingar úr leikskóla getur gefið okkur nokkuð sterkar vísbendingar að börn muni að öllum líkindum koma til með að eiga í lestrarvanda seinna meir og þess vegna er einmitt líka svo mikilvægt að leikskólan sé með augun opin fyrir þessu og svona skipuleggi sitt svona starfsoldi útrá því að í barnahópnum. Þar eru einstaklingar einmitt með þannan tauga fræðilega veikleika. Þannig að já, það í raun og veru hægt að byrja að greina fyrr þó að við séum ekki endilega með staðfesta greiningu fyrir seinna en þá getum við byrjað að safna í sarpin þessum vísbendingum að eitthvað kunni að vera öðru sér að ná að vera og passa það að láta það fylgja með upp á næsta skólastig.
0: Já og þarna getum við þá jafnvel sko tryggt það að barni fái þá þjónustu sem það þarf á að halda strax og það hefur grunnskólagöngu á yngsta stigi þannig að það lendi ekki í þessum vandræðum sem að við erum að sjá sum börn lenda í.
1: Já, við erum í raun að vera komin með tólin og tækin til þess að finna þessi börn mjög snemma og svo náttúrulega bara strax við upp að fyrsta bekkjar að þá kannski getum við í raun að vera aftur ef við höfum augun okkar, augun vel opin og vitum og kennar að vita nákvæmlega hver sérst ummerki lestravandar eru, þá eru þeir kannski með upplýsingarnar úr leikskólanum og vita hvaða sérstaklega börnum þeir þurfa að beina sjónum sínum að og þannig erum við að tala til dæmis bara það hefur að batna á í erfuleikum með að leggja á minnið að læra að þekkja bókstafstákn og hljóð tengt því bókstafstákni þá það getur það verið vísbendingum vanda ef þau eiga í erfileikum með að greina á milli útlitsbókstafsljóða og hljóðsbókstafa þá geta það verið vísbendingar og aftur þurfum við að hafa í huga skilgreininguna varðandi góða og markvissa kennslu ef þetta gert mjög markvist þannig að regluleg svona stöðutaka með einfaldri stafakönnin hún getur leitt þetta mjög snemma í ljós þú getur bara í raun og veru bara í nóvember þegar búir að leggja inn svo marga stafi, getur þú framkvæmt stafakönnun og séð hvar þetta inni hvar þetta ekki inni og þar strax ættu að fara að hringja einhverja viðvörunarbjöllur þannig að hérna, við erum sko talandi það hvenær við getum byrjað að sko við kannski greinum að við erum ekki að formlega greina en við erum mjög snemma komin með góðar vísbendingar og með þetta leiðir okkur að matsferli vegna þess að eins og kannski flestir vita að það inn í matsferli eru svo kvöldu lesfimi og stuðningspróf og þau eru lögð fyrir að jafna því fyrsta bekk í janúar þar sem lesfimi prófið sem að metur þá í raunum veru bara skráningafærni nemenda og síðan eru við með sem sagt ef að barn fær slaka útkomu þar þá er hægt að leggja fyrir orðleysulestur sem kannar stöðu hljóðaferðar að hvað marki er barn búin á tökum á hljóðaferðin með það hvað búir að leggja inn og svo sjónrænn orðaforði sem að lýsir því svona sínir hversu fljótur að kalla úr minni sem sagt tekking og einstökum orðum. Þannig að þetta er að leggja fyrir janúar og það sem að hérna þannig að það er í raunum alltaf að bætast í sarpin það sem að getur þá stutt kennar í því sem er að gera með nefndu sínum fá þessar vísbendingar, hvað gengur vel hvað gengur illa og nú í sem sagt endurskoður og útgáfu lesfum prófum þá höfum við tekið þetta skrefi lengra. Þetta erum farin frá gömlu viðmiðunum sem að margir konnust við yfir í það að gefa niður stöður í mælitölu og þar erum við með kvarðan 1-19 niðurstöður eru settar þá fram á þessum kvarða og þar eru fjögur færnibil á næsta færnibil er sem sagt innuheldur að sína niðurstöðu barna sem eru það í næstu mörgum kvarða síðan eru við með undir meðaltali í meðallagi og yfir meðaltali.
2: Góð námsgögn og vöndu kennsla getur skipt sköpum fyrir börn með lestravanda.
1: Við erum að tala 90 mínútna daglega kennslu í lestri, í skrift, í ritun, í með því að spjalla saman orðaforða og þú veist, kenna umræðu, eitthvað skonar umræðu að tala og hlusta, allt þetta. Að þetta er leiðin til að koma til mótsvið langstastan hóp nemenda, minka þörfina fyrir stuðningin og gera þá skólan kleift að forgangsraða stoðþjónustu í þáu nemenda með djúpstað vanda því eins og við sögðum á þannig að það er vandan og rófi og hefa kennslan og það er mín reynsla að með því að auka kennslu vera með svona mjög þétta kennslu að þá er hægt að koma móts við börni sem við myndum kalla svona á gráasvæðinu með vægan vanda og börn með hérna íslensku sem annað tungumál þannig að það er hægt að byrja mjög snemma að vinna mjög skipulega að því að þinna hópin sem þarf mikla stoðþjónustu og það gerum við þetta fyrst og fremst nemendana vegna. Þannig að þeirra námstækifæri rýrist ekki og það sé ekki verið að bíða eftir að grípa inn í þegar þau eru orðin komin í fjórðabekk eða fjórðabekk eða eitthvað svona, heldur bara strax.
0: Þetta getur breytt öllu lífi þessara barna.
1: það bara getur gert það, já. Af því að sko lestur er náttúrulega, sem sagt, þetta svona undirstöðu færðin í öllu námi. Og þú veist, það alveg bara óhann námsgrein, hvort að, og ég fyrir tóðu sér verkli námsgrein, að þá þarftu að nota lestur mjög mikið og þetta líka leið, sem stegur verið með hugsun bara til dæmis að njóta lestrar og ná sér allan orðaforða og allan reynslu heim sem byrtist í bókum, en læra sér til sér spór annar að öðlast þessa samhegð í gegnum sögupersonur og annað. Já, þetta ótrúlega mikilvægt, þú að dregu fram ákveðnar áskoranir í skólum. Ég held að sé mjög mikilvægt fyrsta skref að byrja því að skoða, nýta niðurstöður, sjá hvernig landslagið byrja að hugsa hvernig ætlum við sem skóli að tækla þetta og gera það saman. Af því að það hellingsmannauður í skólum, reynsla þekking og annað sem að nýtist auðvitað. En það svo mikilvægt sko að það ekki einhver einn kennari sem ber ábyrð að læsi upp í gegnum grunnskólagönguna. Skólin gerir það saman í samvinnu við foreldra. Þannig að það mjög mikilvægt að það sé bara svona róiða krafti í sömu átt út frá sama skipulagi.
3: Og þá væntalega líka það að þeir sem að sinna kennslu að batna á yngsta skólastigi og náttúrulega í leikskólum að það sé fólk sem að hafi þessa þekkingu.
1: Já og þetta alveg rétt. Bæði fá ekki allir kennarar þennan grunni námi, margir kennarar koma úr öðrum geira og taka síðan tökjar á meistaragráðu í kennsluréttindum til að afla sér réttinda og fá þess vegna ekki þessa nauðsynlegu sem sagt þekkingu varandi lestrarkennslu þar.
3: Já, eru jafnvel settir í að kenna Já. Á yngsta stigi og eru kannski menntaðir í að kenna landafræði.
1: Já, sko ef þú spyr mig þá ætti það algjörlega að vera bannað og að skólar að sveitafélag ættu að gera allt sem þeir geta til að setja velmenntaða lestrarkennara inn á fyrstu stígina því að það bæði verið að sko spara tíma og fyrrhöfn og hausverk bæði heima hjá nemendanum og hjá stoðþjónustunni sko.
3: Og bara öllum kennurum í skólanum vegna þess að þessi börn alltaf eðlilega að halda áfram í gegnum allan grunnskólan og ef þau eru ekki gripin strax og fá þann stuðning sem þau þurfa þá geta þau verið að ströggla alla skólan.
1: Já, það mitt, en það sem þarf að hafa í huga sko að svona sem sagt lestrar kunnátta, hún fer í gegnum ákveðin trep. Við byrjum á því að læra að umskrá og samhliða því þarf að vinna með orðaforða sem er grunnur að lesskilningi en svo þegar þau eru búin að ná tökum á umskráninguna er orðin þokkalega lesfim, þá þarf ég raun að vera að fara að búa þau undir sem sagt lestur til náms og þar bara eiginlega held ég svolítið gat. Og þarna þurfa kennarar að læra leskilinsaðferði sem þeir kenna síðan nemendun sínum að beita til afla sig þekkingar.
3: Hvað áttu við það?
1: Það vantar hreinlega sem sagt, þetta bara kunnáta sem ekki tekin fyrir í kennaranáminu og það, já, eða sem sagt ekki næla velkomið en það ekki hefð fyrir þessu. Það ekki starfsan og tækifæri sem þú getur sóttir að neinu marki til þess að kenna sem sagt lestur í námsgreinum, lestur til náms. Já, og svo náttúrulega bara seinna meir sem sagt ef við hugsum þetta svona svolítið sem stígandi sem ég sagði að þannig þá erum við líka tala bara sem sagt lestur til samfélagslegar þáttöku. Því að þar kemur inn all þessi gagnrýna hugsun og þessi gagnrýni að þekkja einkenni ólíkra textategunda. Hvernig, í hvað tilgangi að þær eru skrifa, þú var að tala bókmenntateksta, við erum upplýsingarteksta og síðan rökfærsluteksta. Og þetta í raun og veru þessi stígandi sem ég að tala og það verður að verða til aukningi þessari færni eftir því sem framvindur og písa mælir einmitt þennan æðri leskiling og þessa gagnrýnu hugsun en hérna, þetta vantar alveg hjá okkur held ég svona markvist. Þetta eru kannski tilkennara sem að kunna áttu að gera sér grein fyrir þessu en þetta vantar okkur mjög markvist og þetta er líka kannski svolítið leitt til þess að aðra þjóður hafa svolítið tekið fram úr okkur þarna því að þær hafa bókstæðlega unni með svona flóknar leskilningsfærn og annað markvist í gegnum sína námsgreinar. Þannig að þetta þurfum við líka að gera.
3: Og það gerum við náttúrulega bara í kennaranámi, væntanlega, og í starfsþróun þá.
1: Þetta myndi vera sá vettvangur, annars vegar kennaranámi og síðan sem sagt starfsþróun kennara sem er bara algjörlega heimilislaus í dag. Þetta væri vettvangurinn til að gera þetta.
3: Og þetta er kannski bara eitt af brýnustu verkefnum skólakerfisins í dag.
1: Já, ég myndi talda því fram að þetta væri gríðarlega mikilvægt og þarna til þessu í sambandi við kennslu beitingar og leskilinsaðferðum ef við verum að hugsa um börn í lestravanda. Vandi þeirra liggur yfirleitt oft bara í umskráningunni, þar að þau eiga erfitt með að læra umskráteksta og stafsetja rétt og svo framvegis.
3: Það eiginlega bara hægt að segja að þetta sé eitthvað sem við verðum að laga.
1: Við verðum að laga, já, það er engin spurning að þetta er eitthvað sem að þarf að laga.
3: Sko. Því annars draugust við bara aftur úr áfram.
1: Já, og þetta kallar úr, sko, þetta er náttúrulega, þetta kallar á það að sko, við erum bara eins og þessi námsöfnis, að skortur á námsöfnis og hefur í umræðinu núna undanfærið. Þú veist, það er voðalega erfitt að standa sem kennari með kröfur um að það, þú framkvæmur og gerir ákveðna hluti jafnvel á grunni gagna eins og við erum að reyna að gera með matsverð og því skortir verkværi. Þetta er bara eiginlega svolítið ómöguleg staða að vera í og stjórnvöld verða. Þau verða að gera miklu betur þarna og þá þýðir ekki að skella skuldin á einstakan ráðherra eða eitthvað svona. Þetta er bara, þetta er uppsafnaður vandi í 15-20 ár og bara mjög vont að vita til þess að hérna trátt fyrir lofvörðum að það er ekki skorið niður í metakerfinu að þá er það raunin sem sagt.
2: Hugtaki bráðger hefur verið notað í mannlýsingum á Íslandi allt frá landnámi. Ekki síst lýsingum á börnum og ungmennum sem þótt hafa sína framúskarandi hæfileika óvenju snemma á ævinni. Á setni tímum hefur það verið notað í menntakerfinu hérlendis óvenju bráðþroska og hæfileika ríka nemendur.
4: Ég heiti Meyvant Þórólfsson og ég já, kallað professor emeritus eða háskólakennari á eftirlaunum. Þar sem við ætlum að ræðum bráðgerbönn, þá vill til að ég var kennsluráðgjafi hjá Fræðslumiðstöð Reykjavíkur um aldamótin síðustu og þannig kom það til að ég tók að mér verkefni fyrir bráðgerbönn að halda utan það í samstarfi við Háskóla Íslands, heimilega og skóla og svo Fræðslumiðstöðina.
3: Og þetta er hópur sem að verður, passar ekki svona þráðbeint inn í kerfi þrátt fyrir að aðalnámskrá grunnskóla fjeli það í sér meðal annars að það eigi að sinna þessum hópi.
4: Já, ég sammála því að það eru ykkur tvö ákveði aðalnámskrá sem eru almennt orðuð þennan hóp nefnenda. Það þekkist hér og víða erlendis að það er vandræðagangur og ég held að rannsóknir sýni það, mér hefur sýnst að það sem ég hef lesið, að almenna skólakerfið yfirleitt ræður ekki við að mæta þörfum þessa hóps því miður. Þó svo við höfum dæmi, eins og til dæmis í Austurríki, þar sem er svona formlega að vera til dæmis að setja þetta inn í kennarmenntun, en hér ég get ekki sagt að við höfum það sett það hér inn í kennaramentunni eða bara kerfið í heild. Ég held að ég með alveg fullir að það.
3: Og við sjáum það líka ef við skoðum niðurstöður PISA á þeim nemendum sem að sína afburðarhæfni. Það er rauninni alveg sama hvert er litið, hvort það er í stærðfræðilæsi, leskilningi eða í náttúrulæsi. Við erum langt fyrir neðan aðra.
4: Já, það sem meira er sko að við höfum farið hrakandi niðurstöðunar hjá okkur alveg frá 2000. Við höfum verið að sunga niður og nú erum við bara í 2-3% í efsta þrepi.
3: Hvað skýrir þetta með vant?
4: Já, ég hika að sé nú margþættar skýringar á þessu, sko, en ég ætla að leifa mér að hafa þá skoðun að ákveðin þróun bara almennt í skipulagi menntunar á Íslandi, ekki síst skildunámi og framhaldsskóla, hafi svolítið stuðla að þessu, að það er ekki verið að ögra þessum hópi til þess að standa sig betur eftir að samræmd próf voru felld niður, þá hefur þessi, já, ég var að kalla þetta gulrót eða hjá unglingum, að sækjast eftir að standa sig og ég er ekki að segja endilega að það sé aðalmálið en samt er þetta líður í þessu að ég held þau hafa ekki neitt til þess að sækjast eftir til þess að standa sig í námi. Og margir hafa náttúrulega verið að benda á að það sé eitthvað svona systemi gangi sem hvað sem maður þrýstir öllum innan meðalmennsku. En annars skulum við líka gæta að öðru. Eins og í almennu læsi núna, þá eru 40% nemendahópsins undir þessu lágmarki sem við teljum vera svona almennt læsi. Og það er alvarlegt mál. Og menn á bent á, og eins og Inga Sæland, núverandi menntamálaráðherra, segir við erum að reyna að bjarga þessum hópi, þá fer öll orkan í það, að ég held.
3: Og þá verður náttúrulega áfram þessi hópur nemenda bráðgera barna útundan áfram.
4: Ég held því miður að við verðum að reikna með því, sko, að það eru, ég gerði könnun 2018 meðal skóla og þá voru sára fáir sem komu með svona afgerandi skýr svör úrræði fyrir bráðgera barna. Flestir svara því að þeir skipulaði sé einstaklingsmiða nám þar sem reyntir að mæta þörfum allra en þar með er björninn ekki unnin hvað var þar þennan hóp held ég og það er eitt sem vantar líka að ég held inn í kennaramenturuna sko hvernig eiga kennara að snúa sér í þessu eða kerfið í heild þetta á við stjórnendur líka og bara almennt starfsmenn í skólakerfinu sko nú hafa nemendur hjá okkur skrifað ritgerðir og rannsakað þetta ég mani til einni niðurstöðu það var skóli sem stóð sig bara nokkuð vel held ég varðandi einstaklingsmiða nám en hún sagði þessi sem var rannsakað þetta þannig fann ég nefnanda í starfræði sem var greinilega að taka athyglina sterkur í starfræði og það komu upp atvik þar sem að þurfti að senda hann bara inn á inn í tölvunar eða inn á bókasafn sko, til að bara fá frið til að kenna þessum 40% sem vorum að tala um á þann en þannig að þetta er kannski svona hálfgerð dilemma sko, að glíma við þetta fyrir kennara held ég.
3: En hvað getum við gert til þess að bæta stöðu þessa hóps?
4: Það eru ekki mörg svona auðveld úrræði en þetta sem við gerðum þannum aldamótin þetta samstarf, það var kallað bráðgerbörn verkefni við hæfi það slík úrræði hafa reynst vel bara hjá nágranna þjóðum og víða en það kostar og það voru ýmis náttúrulega vandamál sem þurfti að leysa það var alveg virðingarvert hvað kennarar Háskóla Íslands lögðu á sig í þessu til dæmis af því að þeir unnu margir fyrir sára lítil laun, það var eiginlega bara meira áhuga mennska þess að það var þetta svona tilraunaverkefni sem stóð í einhver 3-4 ár en það er svona úrræði sem ég held að hafi hefnast vel og ég get sagt ýmislegt hérna árangurna því og óvænta kosti við slíkt, en það er annað sem ég verð að segja við búum náttúrulega í mjög fámennulandi sveitafélagin eru lítil skólarnir fámennir og við erum jafnvel með samkennslu árganga fábönn einn einstaklingur sem kannski rísu upp úr og krefst svona þjónustu hann á kannski ekki mikið marga sæludaga í varandi námi sko af því að hann vantar þessa speglun í verkefninu sem við höfðum upp í háskóla þá sögðu kennararnir það kom okkur svolítið á óvart hvað krakkarnir voru undrandi að hitta jafningja sína og jafnvel aðra sem voru sterkari en þeir.
3: Hvað fólst í þessu verkefni? Segðu mér aðeins frá því með vönd.
4: Í þessu bráðgerðbönnverkefni, ég verð að segja líka hvernig þetta kom til. Fyrirvandi þingmaður sem er nú látinn, Pétur Blöndal, hann hafði samband við fræðslumiðstöð og óskaði eftir að hefði sett í gang einhvern svona tilraun og mér var falið að vinna þetta með honum á samt fleirum og þá var heimil og skóli líka, það var áhugið þar fyrir þessu, þannig að kom fólk þaðan líka með okkur í þetta. Það sem fólst í því var að það þurfti að byrja á að finna hópin sem átti að bjóða fyrst og fyrst voru þetta rúmlega 100 börn sem fengu, við urðum að taka mið af einkunum í samræmdum könnunarprófum í fjórða og sjöndu bekk í byrjun og þá kom það inn börn voru valin þurfti náttúrulega sérstakt leyfi persónuverndar til að fá að finna þessi börn og svo fengu foreldrarnir bréf háskóla kennararnir komu með okkur á fundi með foreldrunum og börnunum og við settum bara

0: lámaskjald fyrir þetta. Og þetta stóð sem sagt yfir í tæp 4 ár. Það eru marga mýtur varandi bráðgjörbönd að halda þau bara bjargi sér og séu þarna bara út í hotni að redda sér. Það ekki bara þannig.
1: Nei, þau sita ekki bara út í hotn og dunda sér við kannski starfræði formúlur.
0: Aldeilis ekki. Þótt að sé auðvitað dæmi það. Og það kannski endurspegla líka hvað þessi hópur breiður og margbreytilegur. Sko. Það öll fræði þetta segja okkur að þetta ekki ein hlýtt hvernig þú skilgreinir bráðgerð nemendur. Bráðgerð börn sem við köllum, þetta orð hefur verið gagnrýnt af því það lýsir ekki eins vel eins og giftit og talentit og very able og allt á ensku í frönsku og þýsku, betri orð sko það bara sýnir sig að þessi krakkar eru sum að því virðist sterk bara alveg frá móðurkviði fæðast sem snillingar, getum við sagt aðrir hafa fengið bara gott uppeldi góða aðlýningu og næringu í umhverfinu og það kemur heim á saman við ýmsar kenningar
1: En hvað getur ráðlagt til dæmis foreldrum hvað þeir eiga að gera ef að þau eiga börn sem að eru jafnvel ekki að finna sig í skólakerfinu vegna þess að þau eru einfaldlega bara komin lengra heldur en þeim ætlað. Hvað geta foreldra gert? Því að þetta erfitt fyrir foreldra að horfa upp á barni sitt bara kannski ekki bara njóta sannmælis í námi.
0: Það veltur á því hvar þú býrð og við hvers konar aðstæður. Ég held að skólin sé náttúrulega sá staður sem hún verður eiga góð samskipti við hvað þetta var þar og reyna að finna svona skilning þar og það svona helst að sé mér dættur í hug svo hafa, veit ég að sumir hafa jafnvel fengið aðstoð frá sérfræðingum eins og sálfræðingum og öðrum sérfræðingum en sennilega þetta ekkert auðvelt við að eiga í þessu litla samfélag okkar Og ég hef oft fengið fyrirspurnir af þessu tagi frá foreldrum sem hafa hreinlega verið lost ef ég meðum orðað þannig hvað þetta varðar. Annað sem ég myndi mæla með og við gerðum það líka sko í þessu starfshópi á fræðslumiðstu þannig kringum 2002 var það. Þá vorum að mælast til þess að skólar reyndu að vinna saman. Af því að, við skulum segja, hér í þessum skóla eru kannski tveir nemendur sem að teljast vera mjög námsfúsir, námshestar sem vilja meira og meira. Og svo er kannski næsta skóla svipaður hópur og það ein leið. En vissulega þetta ekki auðvelt við að eiga. Svo annað líka... sem svona rannsóknir sína og fræðin að nemendurnir sjálfir sem teljast vera bráðgerir eða svona námslega sterkir þeir eru svo mismunandi og það eru svona til svona típur sem að sko já, ef að segja það þarf bara virkilega lækni við að mæta þeim nemendur sem læra til þessi fljótt á kerfið og laga sig það svona væntingum innan gæsalappa nenni ekki að vera að leggja meira á sig heldur en þarf og svo eru til líka nemendur sem að leyna hæfileikum sínum af einhverjum ástæðum og það tengist svolítið bara við þekkjum þetta úr sögunni bara börn sem hafa lent á stað þar sem þeir fá ekki feedback á og fá frekar skammir og neikvæða bylgjur Þau fara að leina þessum.
1: Já, þau vilja bara falla inn í hópin, vera eins og hinn.
0: Já, svo höfum við börn sem eru með margskonar greiningar, sko, ekki bara bráðger. Þú getur þess að vera með einhverfu börn sem eru líka eru í vandræðum í kerfinu.
1: Meyvant og Jóhann Sigurjónsson, sérfræðingur í starffræðimentun, sem var einmitt eins og meyvant viðmælandi í þáttaröðinni Kaplaskil, skrifuðu nýverið grein sem birtist í norrænu riti bráðgjör börn og hver staðan innan hvers ríkis. Í greininni fjalla þeir meðal annars störf doktors Braga

0: Jósefssonar sem var talsmaður breyting á íslenska skólakerfin og síðustu öld við litla hrifningu stjórnenda menntamála. Bragi kom ásamt fleirum að verkefni sem tengdist afburðagreindum börnum.
1: Og þetta voru svolítil átök. Hann og Joan Freeman, breskkona, skrifa grein um þetta hér og þau komast þeirri niðurstöða að pólitíkin spilar allt og mikið inn í þetta. Og Ísland hefur verið þekkt fyrir þetta alveg alla síðustu öld, sko. Meira sig og höfum við dæmum það, það gerist nú reyndra að snemma á 20. öld, að einhverjum datt í hug að hafa sér skóla fyrir almenning og sér fyrir elituna, sko. Barnaskóla, sem var reyndar ekki raunin, en þetta var rætt. Og annað tengt því talandi um fjórðungi bregðu til fósturs talaði um að fjórðungi bregði til nafns líka
0: Bittu
1: til nafns
0: Hvað áttu við það?
1: Sko, ég skal bara nefna dæmi ég var að kenna á úlingastíði við stóra skóli Reykjavík og skólastjórinn kom til mín ég kendi þetta starfræði og spurði ég erðum eifant er ekki brímararnir sterkir, mjög sterkir alltaf í starfræði. Ég svaraði því til, jú, ég veit mér svo stum marga sem heita þessu nafni, eru góðir í starfræði og meiri sér starfsmenn við háskólan og fleiri. En að heita einhver ákveðnu nafni, það er líka hérna á Íslandi, svolítið þannig. Við komum inn á þetta í þessari grein, þannig, sko, og þetta er verið rannsakað, ég man ekki hvað hún hét kona sem að rannsakaði þetta, hvað fólk tekur alvarlega hvaða nafnið það heitir, þetta er bara eins og fjárfesting, sko, eiga gott nafn. Það sem við nefnum hann líka, sko, með Braga, auðvitað kostar þetta alls saman og það er það sem að þetta fjall á, það var kostnaður, að ég held, og kannski líka stuðningur yfirvalda. Og tveimur árum seinna þá byrjum við með verkefni sem ég nefndi áðan, þannig að við fræðsluminnstur Reykjavíkur. Bragi stóð með sitt verkefni til 97 held ég eða 8. Pétur Blöndal, ég ætla að nefna hann aftur, hann var alveg virkilega drífandi að halda þessu gangandi. Og þegar því verkefni líkur, 2004, þá tekur Pétur sig til og stofnar eigið fyrirtæki. Og við erum að skrifa það þarna líka, sem heitir að hét Ad Astra. Sem held ég þýði til stjarnanna eða eitthvað svo leis. Og það stóð þarna frá 2007 til 2010-11. Mín kenning er svo að þetta hefði í staði miklu lengur ef efnahagsrunið hefði ekki sett strikir reyningin eins og á svo mörgum sviðum. Við fjöllum tölvert Íslands söguna, sko. Hvar hafa staðið bráðgeri nemendur gegnum söguna, hvernig hafa þeir staðið og hver eru þeirra örlug eins og Sölvi Helgason sá frægi sem Davíð Stefánsson skrifaði og fleiri hann eftir öllum lýsingum dæmigert bráðgert barn sem lendir ekki í frjóum jarðvegi misti foreldra sína ungur en var alveg sko eins og spriklandi sko stríðshetja í að sína hæfileika sína og trúði mikið á sjálfa sig. Ég held að sé hellingur að svona hæfileikum til gegnum söguna og allir þessi flakkar og flækingar sem voru þekktir á Íslandi, Helgi, Fróði og Guðmundur Dullari og hvað þeir hétu, þetta fólk var hafði hæfileika. En því var yfirleitt tekið eins og Davíð Stefánsson kemur inn á tekið sem svona já, trúðum, miðrinum.
0: Já, því að sko þetta er mitt eins og nefndir áðan með þetta hugtak bráðger börn og eitthvað svo lesa því að vera bráðger spannar mjög vítt svið þú getur verið framjónskarandi á svo mörgum sviðum meðal annars í listum, íþróttum, starfræði og við getum ekkit bara ákveða að þetta séu bara þeir sem að skara fram úr á einhverju þú veist, þetta eigi bara við einhverjum sem eru sérstaklega góður í starffræði eða eðlisfræði eða
1: bókmyndun
0: sko. Með hvað sem er
1: við höfum hitt nefendur sko, eins sem skrifa ritgerð hjá mér hafði viðtal við úlinga og þá fundum við þarna nefendur sem voru svo fjölhæfir að þeir voru allt í öllu sínu skóla formaði nefndafélagsins og ég man til svari einna stúlku sem var alveg virkilega sterk. Hún sagði, samræmd próf, það ekki takmark hjá mér. Ég vil standa mig bara á öllum sviðum, sko.

0: Hæ, ég heiti Sara Rós Kristjansdóttir. Takk fyrir að bjóða mér í þáttunatíðin. Ég hef verið mikið að tala þessi málefni. Málefni barna sem að ég kalla að falla á milli kerfa eða milli kerfa börn á ensku send betweeners sem að eru raunverið special education needs betweeners. En þetta er samt alveg stór hópur og snerti marga snertiflöti af því þetta er ekki bara menntamál í raunum þó ég tali mikið menntamálin en þá er þetta líka börn sem þurfa oft geðhjálpriskerfi og hérna meðferðarúrræði í sumum tilfellum og fleiri úrræði í raunum veru. Þetta er svona börnin sem eru svolítið að falla milli kerfa. Mögulega 15% hópur cirka það talað það en þetta er mjög erfitt að segja hvað margir.
1: Já, því að við höldum ekki utan þessa tölur.
0: Nei, það hefur ekki verið nægilega vel haldið utan það. Heldur, það er svona, mér finnst eins og tölutna séu pínu verið að gíska á það. Ég las daginn 1000 börn væru til dæmis í skólasóknar vanda, en það er ekki til nákvæmar tölur yfir það.
1: Og þú þekkir þennan málaflokk vel, Sara, þú hefur bæði sjálf greint frá því þínum greiningum og þínum erfileikum og sínum tíma og svo núna sem móðir.
0: Já.
1: Ertu til ég að segja okkur aðeins frá þessu?
0: Já, bara minni reynslu. Sko sem barn þá var ég ekki með greiningar og það var ekkit, þetta er bara svo breytt þó ég sé bara fætt 88, ég ekki eld gömul en þetta er bara samt búið að breytast svo rosalega mikið og minnst að mér sé bara búið að breytast frá því 80 eldri stráki minn sem fættist 2006 og ég sjálf tikka svona í þessi típisku box einhver stelpa. Var fyrst var ég svona svolítið mikið mús og lætist með fram veggjum, ég fyttað ekki alveg inn félagslega og svo akkurat þarna fjórða og fymta bekk fór ég eiga erfitt námslega og ég sjálf skildi það ekki þegar ég var fullur en ég fór að rýna í akkur gekk með vel í skóla fyrst en ekki svo svona námslega en svo les ég það setna bara að þetta er típiskur aldur sem að námi verður einhvern veginn miklu þingra og börn lenda í vandræðum og þetta er aldurinn sem verður oft mikið skólasóknavandi. Þetta er aldurinn sem við þurfum að fylgjast með og ég sjálf var í miklu skólasóknavanda þó það var bara að tala sem skróp á þeim tíma og 9. og 10. bekkur var ég nánast ekki í skóla og ég var svona með típist tíndabatni þegar ég veit ekki stundi hvað maður á orðið alltaf, ég tala millikerabötn sem ég tala tíndubötnin þetta eru náttúrulega tíndubötnin út af því að það vantar oft ekkur úrræði ég var heppin á sín tíma eftir grunnskóla, ég var gripin í úrræði bæði þá var bugl aðeins sérna sterkara að taka inn og svo var ég líka með átröskun sem ég raunum verið ítt undir í kemstin og bugl sem hjálpaði mér á þeim tíma og svo fór ég áframhaldandi bara úrræði og lausnir og eignast svo stráki minn mjög ung og það er alveg mjög ljóst mjög snemma að það er eitthvað sem er að hrjá hann svona eins og skynúrvinnslu vandi þó ég hef ekki haft hugmynd þá hvað þetta var og skildi ekki neitt í neinu og mætti bara tölvert mótlæti líka svona frá fólki í kringum mig eða þá meina ég sko að allir voru svona svolítið reyna að gíski hvað væri og gíska kannski eitthvað ráð við mig og svona ég meina það þannig þegar ég segi mótlæti þetta er ekki mótlæti í þeim skilninga en ég man samt þetta er erfitt að upplifa þetta því að þú ert líka með kröfur fyrir sjálfan því að vera góð móðir mann er langar að standa sér svo vel og það er bara einmitt á þessum aldri kannski líka hefur áhrif svo þegar hann er orðinaðis eldri komin í leikskóla þá er mjög áberandi alls konar bara skynúrvinnslu vandi og fleira og svo þegar hann er orðinaðis eldri þá verður þetta meira ljóst og við lærum bara meira með tímanum. Hann vil kannski ekki mikið í sig segja sína sögu þannig að ég ætla að fá að hoppa svolítið bara beint í sögu yngri stráksumis, hann er mjög opin, þeir eru rosa ólíki bræðirnir sem er bara allt í lagi, en við höfum líka verið bara, já, svo segja þú veist að við höfum líka verið að fá aðstóð eins og hjá Sól og svoleiðis. Við komum svolítið að í enga úrraðanum, við sóttum svolítið mikið í það á sínum tíma því að biðlistar voru langir og við vorum bara í þeirri forréttindastöðu að geta það og mér finnst alltaf grátlegt að þurfa að vera í forréttindastöðu til að geta sótt svoleiðis aðstóð og þess vegna hef ég líka að tala svo mikið fyrir að stytta biðlista og annað út af því að það er bara grátlegt að börnin líði fyrir það hvort að foreldrar sé ákveðinni forréttindastöðu ekki og svo er þetta ekkit alltaf það að þetta sé alveg rosa forréttindastöða heldur foreldrar líka sleppa mörgu öðru jafnvel til þess að setja peningana sinni í þetta en yngri strákurinn minn er líka það er mjög ljóstyrun við erum snemma líka með hann að það sé eitthvað og við svona vissum að það meira þá vorum búin að ganga í gegnum mikla þrautagöngu með hinn í bara kerfinu og hvað var það líka að þetta ekki alveg persónuleg saga hans að segja en við bara foreldrarnir vorum búin að sko berjast með klóm til að reyna að fá stuðning en það fekst bara eiginlega aldrei nema svona undir lokin eitthvað með hann en það var rosalega erfitt að fá stuðning og líka bara fá rétta greiningu af því að við fengum aldrei réttar upplýsingar til að byrja með. Þannig að fyrstum sinn vissi ekki að vera munur á snemmgreiningu eða forgreiningu og fullnaðagreiningu og allt þetta sem að sem mér finnst svona í dag líðum með pínu svo þessi almenn vitneskja en þetta bara eitthvað sem ég hafði ekki hugmynd þá. En svo við yngri strákina þá sé ég að þetta strax í leikskóla. Hann átti strax erfitt með aðskilnað í leikskóla og ég bara skildi það ekki þá en já, svo byrja hann í skóla og þetta mjög augljóst strax og það hérna því núna vorum við að sækjum aftur í einhverju deild í þá fjórða sinn í einhverju deild fyrir utan öll önnur sér úræði sem við sóttum sér skóla en ég fór svona aftur ítalega yfir alla söguna núna fundargerður og allt slíkt og sagan algjörlega alveg frá leikskóla, það alveg klárt mál það stendur bara strax í leikskólaskýslum þarf mannin með sér Þannig að þetta mjög ljóst.
1: Þegar við Sara hittumst í fyrra skipti var ekki komið svar skólavist en núna í júní lá þetta ljóst fyrir.
0: Hann denst all svona inntökuskilirði fyrir sérskólana og einhverju deildir en einmitt kannski ekki í þingsta flokknum en við fengum inn núna og þetta við erum nú þegar búin að fá að heimsækja deildina og fá að koma í raun að vera svona aðlögun og fá að vera í heimsókn í meira en smá tíma, fá að vera í klukkutími senn og vera búin að fara nokkuð skipti og ég hef bara, við foreldrarnir verið með honum og verið bara að spila og veist, þetta hefur eiginlega gengið vonum framar og þetta átt að ég má því að það verður ekki bara allt rainbows and sunshines þegar ég veit það, það líka alveg auðvitað ýmsar áskrun ennþá en ég sé það samt strax að það sem að deildin hefur kannski fram yfir annað þessi mikla teimiskennsla og ég hef heyrt kennara um að tala um hérna og verið henni verið lofsam á teimiskennslu vegna þetta frábær aðferðafræði og hún virka svo vel líka innan bekkjakerfis þannig að það svona það sem þau hafa og það þver faglega teimi því það náttúrulega það svona margi sérfræðingar og þau geta unnið saman og einmitt að því að með teimiskennslu þá þekkja þau öll barni þannig að það þarf ekki að fara að segja frá barninu í öllu byrjun þannig að fundir sem að eru kannski snúaði að finna lausnir eru bara þannig að allir þekkja barnið þannig að mér finnst þetta svo mikið munur á þarna eða svo að þú horfir á almennt bekkjakerfi eða almennan skóla og ég veit að námsveran eru misöflug og það ræðist náttúrulega bara af því hvað starfsfólk ræðist inn og hvort að fáist starfsfólki, það vöntun á starfsfólki, ég hef heyrt það bara mjög mikið í umræðuna að það vöntun bara almennt á kennurum. Ég heyrði við tala við skólastjóra daginn að hún búin að ítreka sækja eftir auglýsa starf og það hefur enginn sótt kennarastöðuna, þannig að þar erum við líka að horfa á vanda sem að mér finnst að við þyrftum að finna strax lausn á og það einfalt ef við horfum bara í markaðsfræðina, við skulum bara fara að selja kennarastarfið og bara það að vinna í skóla, við megum ekki bara, þú veist, við erum að tala ég og þú og þessi þáttur og ég tala fyrir þessum hópi og sem ég ítreka sagt erum megum samt ekki bara að tala skólastarfið niður
1: Þetta náttúrulega, auðvitað eins og við höfum komið fram í fyrir þáttum kerfisins að þetta náttúrulega bara okkar verkefni okkar allra
0: Algjörlega.
1: Að skólinn sé fyrir alla að það finni allir sína fjöl í íslensku skólakerfi líkt og lög hverð á en svo þessi, það kom út núna í maí skýrsla sem að frá samtöku sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu það sem verið að fjalla þennan hóp barna sem að þarfa sér úrræðum að halda og niðurstöðu þessara skýrslu benda til þess að 295 börn á grunnskólaaldri á höfuðborgarsvæðinu hafi þörf fyrir langtíma sérúrræði, sérskólaúrræði og af þeim eru 176 börn þegar í sérskóla en ekki hinn.
0: Ekki hinn og mest eitt svolítið mikilvægt í umræðinu þetta. Ég búin að fara svolítið vel yfir skýrsluna og hún mjög vel gerða, bara flestu leitum myndi ég segja og hérna mest bara svolítið mikilvægt að hafa það í huga og það kemur alveg fram í skýrslunu sjálfri en bara því við erum að stikla á stóru hér að þetta ekki einsleitur hópur. Þetta mjög, mjög ólík börn og ólíka þarfir. Þannig að mér svo mikilvægt að taka það fram vegna þess að við erum að tala svo ólík úrræði í skýslunum. Við erum að tala klettaskóla, arnaskóla. Svo erum að tala brúarskóla sem raun og veru með allt annan hóp barna og raun og veru að vinna öðrum lausnum. Og svo erum að tala sérdeildir einhverfu deildirnar. Það svona sem er talað sem svona millistigs ef almennu skóli fyrsta stig, sérdeildir annað stig og svo sérskóli þriðja stig. Þannig að mér veist þetta svo mikilvægt að þú allar að eiga einhver umræðu, þá verður fólk að skilja þetta fyrst og fremst. Ef við tölum þau börn sem ekki að fá þau úrræðu sem að halda, það sem að ég hef upplifað í umræðunum við það fólk sem ég hef verið að ræða við, fagfólk og foreldra, að þá hópurum sem ekki að fá úrræðu er rosalega algengt að það sé einhverf börn eða börn með væga þroskahömlun. Annarkort sagt, bæði eða bara, ég ekki að segja bara, en einhverf án þroskahömlunar. Og mér finnst þessi hópur vera oft í svona... mest í þeim sporum að vera ekki að fá þjónustu. Þetta er ekki, ég ekki með algjörlega tölfræðina þarna bara, en þetta bara það sem ég að upplifa og heyra út í samfélaginu og ég átti þetta samtal við marga og þá ég svo hugsi sko yfir þessu og ég hef oft talað að mér finnist vanta fleiri sérdeildir og það má alveg deila það. Við erum með ólíka skoðunar því eins og með skóli án aðgreiningar eða aðgreining, ég meina við viljum ekki hafa aðgreiningu, það liggur ljóst fyrir en við verðum samt að mæta þessum hópi og það sem mér hefði kannski fundist þurfa að gera í þessar skýrslu að hafa aðeins meiri samtöl við félagasamtökin. Ég veit að það var gert í einhverju mæli en af því sem mér skilst að þá er það ekki í miklu mæli en eins og einhverju samtökin hafa gert þau að skila þessar yfirlýsingu um þessi málefni oftar en einu sinni og teki fyrir sérstaklega skólamál einhverfra barna. Þannig að mest örlíti vanta inn í eitt sem að ég hefði verið mjög áhuga sem að sjá inn í skýrslunni en ég veit ekki hvernig það hefði þetta útfæra það þannig að það auðvelt að gagnrýna að ég hefði vilja sjá kostnaðan af því að gera þetta ekki. Þegar það hefur verið líka mikið í umræðinni, sko, hver er kostnaðurinn að því fyrir fjölskyldur? Ég meina, við höfum svo mikið tala foreldra þessar barna, þau eru komin í sko alvarlega kulnun, þetta bara heilsubrestur, ég meina, út að álæða þessu mikið. Þetta líka börnin sem í skólasóknarvanda, þetta eru þau, það eru einhver börn oft á tíðum, þannig að þetta svona já.
1: Já, að því að bara við, sko, reynslan sýnir okkur að ef við grípum ekki inn, þá versnar staðan bara.
0: Að því sem snemmtaka íhlutin, hún ekki eiga sér stað og staðan, hún versnar sko, við erum að tala verulega milli ára, því það sem ég var að segja núna, við erum að sækja með fjórðasinn og ég svona kannski gerir ráð fyrir því að hlustundur átti sér á því hvað staðan hefur versnað mikið á þeim tíma. Ég bara auðvitað gerir fólk sér enga grein fyrir að það ekki þessar stöðu en hún hefur verslunat gríðalega mikið. Þannig að það og við höfðum miklar áhyggjur af því hvernig og mun ganga að grípa inn í raun og verið svona seint út af því að það ekkit sem sjálfsagt að gangi upp heldur og þá ertu raun og verið að fá kannski lausnina sem hefði vantað fyrir löngu síðan en hún kannski nýtist ekki af því að vandinn hún svo gríðalegur. Það getur gerst sem er frekar einmitt. Það er bara frekar sorglegt. En svo náttúrulega las ég líki skýrsluna að það er málefni sem ég hef ekki fara mikið inn á að það er hérna börn sem er ekki með tungumálið og eða eru tvítingt og við þurfum samt að hugsa líka lausnir þar því ef að kennarar eru í miklum erfileikum að mæta þeim hópi og ef við ætlum að tala þau börn sem eru inn í almenna skólakerfinu að þurfa hennan láþra skuldastuðning eða þjónustu og hérna þá þurfum við líka að ræða þau mál inn í þessum málaflokki þó svo ég sé ekki mjög vel að mér þar af því að kennarar þurfa að hafa stuðning. Mér finnst það svo rosalega mikilvægt, ég menna hvernig á kennari með heilan stóran bekk að hjálpa svona óbóðslega ólíkum og fjölbreyttum hópi.
1: Já, hvernig á að mæta ólíkum hópi inn í skólakerfinu? Það er spurning sem stjórnvöld standa frammi fyrir og er nauðsynlegt að verði svara sem fyrst. Því börn eiga ekki að bíða árum saman á biðlistum. Þetta er síðasti þáttur kerfisins í sumar. Við Lítía Grétarsdóttir tæknimaður snúum aftur með kerfið í haust og þar verður umfjöllunarefnið annað kerfi en menntakerfið. Meira það síðar. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og þakka fyrir mig í bili.

0: Hátíðarmessa 17. júní í Keflavíkur kirkju klukkan 12, Njarðvíkur sók. Hátíðarmessa í Lágafellskirkju 17. júní klukkan 11, Reynivalla sók. Skrúðganga frá Hallgrímskirkju og skemmtidagskrá í Hljómskálagarði 17. júní.is. Ef þú ert fyrir norðan er tilvalið að líta inn á safn. Smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðanæshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri. Áttaliða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast á morgun. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Vanta leikföng í ferðalagið KB Borganesi. KPG, módelsmíði, handsmíðaði skartgripir, haldorúsmiðu.is, Glerártorgi.
1: Og ef að þau eru

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. EFTA dómstóllinn hefur komist að þeirri niðurstöðu að íslenska ríkið uppfylli ekki skyldur sínar gagnvart Evrópureglugerðum með því að tryggja ekki að starfsmenn flugöryggisstofnunar Evrópu geti flutt uppsafnaðan lífeyri frá íslenskum lífeyrissjóði til lífeyrissjóðs starfsmanna ESB. Eftirlitsstofnun EFTA höfðaði málið eftir að kvörtun barst frá íslenskum manni sem vann hjá stofnuninni. Dómstóllinn taldi að reglugerð ESB stofnunina veitti starfsmönnum þennan rétt. Því væri svo framkvæmd lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins að meina starfsmönnum að flytja réttindi sín þaðan brot á EES samningnum. Alþingi samþykkti í dag tillögu forsætisnefndar að skipa fimmanna framkvæmdanefnd sem á að undirbúa hátíðahöld í tengslum við 1100 ára afmæli Alþingis. Horfið hefur verið frá þeirri hugmynd að nefndin verði skipuð fulltrúum þingflokka. Þessi stað verður leitað að fólki með reynslu af undirbúningi viðburða. Launakostnaður nefndarinnar og framkvæmdastjóra áætlaður 52 miljónir króna, því til viðbótar á að eyrnamerkja 750 miljónir til að standa straum af kostnaði við hátíðahöldin. Mál skagstrendingsin sem náði ekki neyðalínun á föstudagur enn til skoðunar, bæði hjá neyðalínu og fjarskiptastofu. Málið litið alvarlegum augum og ekki útilokað að það tengist útfösun á 2G og 3G sendum á landinu. Þegar eldri símar hringja í neyðanúmer reyna þeir sjálfkrafa að gera það í gegnum gömlu 2G og 3G kerfin. Þetta þótti besta á örugasta leiðin hjá símaframleiðendum fyrir nokkrum árum, áður en slökkt var á sendunum. Hrafnkell Vaff Gíslason, forstjóri fjarskiptastofu, telur að 6.000 notendur gætu mögulega lent í sömu vandræðum og maðurinn á Skagaströnd. Fjarskiptastofa á neyðarlínan ítreka að fólk ringi í 12.80 til að athuga hvort náist samband við neyðarlínuna en ekki í 112. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir bandaríkin brátt geta tekið aftur upp viðskiptaþvinganir sem beinast gegn rússneskri olíu. Trump kom til leiðtogafundar G7-ríkjana í Frakklandi í gær þar sem rætt hefur verið stuðning við Úkraínu. Hann segir þvingunaraðgerðir mögulegar eftir opnun Hormúsunds. Íranskir ríkismiðlar segja olíuflutningaskip nú þegar vera farin að sigla sundið í kjölfar samkomulags Írans og Bandaríkjana. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 3. Við minnum á netfang fréttastofunar fréttir hjá rúf.is en þangum að alltaf senda ábendingar frétt eða myndefni. Fréttalestri lokið.
1: Klukkan nú 3 mínútur gengin í 3. Árni Matthíasson sér nú tónlistaþáttin Strauma.

0: þetta var, það var löngu orðið dimmt af diskinum Ó eilífi foss sem rambar á fossvegum Guðs. Á honum tónverk eftir Kolbeinn Bjarnason það samið ljóð Steinunnar Sigurðardóttur og Kolbeinn hérna staddu hjá mér. Við skulum tala hérna við skulum tala meira hennar disk á eftir sem reyndar glænýr. Hvað land síðan kom út?
1: Já, það að verða hálft ár.
0: Nú það komið hálft ár.
1: Já, það var á síðast ári.
0: Hann eldgammal.
1: 25. Já, eldgammal. Það var farna rykfalla.
0: Það var farna rykfalla, já. En sem sagt, á þessum diski þá ert þú að semja tónlistina, ekki spila. Og ég tók við þig, ég hef tekið við þig viðtöl í gegnum árin. Og sérstaklega minnistætt viðtal þegar að hérna, disku sem varst að spila verk eftir Fernehoff var að koma út fyrir mjög mörgum árum. Þá varst þú flautuleikari og þú varst náttúrulega flautuleikari í ansi mörg ár. En sko, mér langaði að vita fyrsta lagi, hvað var það sem leiddi inn í músík og af hverju valdirðu flautu?
1: Já, þetta er náttúrulega bara mjög góð spurning. Við getum bara tekið þáttinn undir að svara henni. Að því að það var, lá ekkert beint fyrir mig að fara út í músík. Ég kom úr svo svakalegu bókmennta umhverfi að það hefði verið mjög nærtakara. Og bara til að gera langa svo mjög stutt að þá var ég að stúdera bókmenntir og heimspeki við Háskóla Íslands í kringum tvítugt og Jón Nordahl skólastjóri tónlistarskólans hann stakk nú upp á því í staðan fyrir að hætta og labba út eins og ég ætlaði að gera að ég væri komið það nálægt í að geta klárað einhvers konar burtfararpróf á skólanum og hann svona stakk upp á því hvernig væri nú bara að taka burtfararpróf og þá geturðu bara kvart með reisn tónlistina og ég hérna hafði eiginlega aldrei mjög mikið áhuga á þeirri flaututónlist sem hafði verið í boði eitthvað svona innihaldslaus virtuosa músík og en þarna undir lokin þá kynntist ég verki eftir Messiaen sem ég spilaði í hérna á tónleikum Austurbæjarbíói og þannig að já, þetta músík, þetta alvöru og svo vildi svo óheppilega til að Manuel Wiesler var pródómari minn á þessu prófi og ég fór svo í tíma til hennar sumarið þetta sumarið 79 og það var eiginlega hún sem að sagt, var sá miklu örlega valdur að ákveða þetta með mér já, Kolbeinn, þú eru flautuleikari og þannig að það ansi seint sem sagt
0: og þá voru örlög þín ráðin
1: þá voru örlög mín ráðin sko, já Þannig að byrja þetta var fyrirspurningin, var það ekki?
0: Jó, þetta var
1: fyrirspurningin. og hver var sendurspurningin?
0: Þetta var eiginlega að þú varst eiginlega að svara báðu spurningin.
1: Já, þú var eiginlega búin að svara
0: báðu spurningin. En þú fórst svo út þá í nám og...
1: Já, ég var hjá Manuel í 23 ár og svo fór ég í mjög óformlegt nám í Bandaríkjunum og reyndar í Sviss líka og seinna í Hollandi. Og í New York þá kynntist ég alls konar tónlist, meðal annars japansku tónlistinni sem að átti svo eftir að marka mjög djúp spor í mínum ferli og þar satt, í byrjun níunda áratugarins þá var ég mjög í áköfu shakuhachi bambusflötu námi á hérna, Lower East Side á Manhattan eftirminnilegt
0: Þetta er svolítið interessant sko að því að til dæmis þið varst að spila Fernehoff sem að því að ég sé mynd af sem sagt sem er alveg fáranlega flóknar en hérna en svo hlusta maður á músíkina og þó það séu svona ýmislegt að gera í henni þá hljómar hún ekki eins og hún séu svo opaslega flókin
1: Nei.
0: Sem er náttúrulega mikil kunst að gera sko. En það er tónlist sem gerir alveg gríðarlegar tæknilegar kröfur þá ég veit sko hvað getur sagt, líkamstæknilegar kröfur mm-hmm. en það sem að þú heillast af þannig þessari japönsku músík shakuhachi, sem sagt að blása þessar bambusflötur mm-hmm. að þá erum við eiginlega, fyrir allafin í kollinu á mér að þá er þetta einhvern veginn allt annar staður já, þú þarft að vera mjög fær í því sem þú ert að gera, þú ert að vera með rosalega stjórnun á önduninni og blæstinum en þetta er svona Er ég einhver ruglega? Þetta ekki rétt hjá mér? Þetta einhvern veginn allt annar staður?
1: Jú, þetta allt annar staður, vissulega, og getum kannski sagt að ég hef svona afgreitt mótinismann, hvað sem það nú með sem sagt, þessu fönni á projekti mínu. Og markmiðið var auðvitað alltaf að láta flutningin vera jafn spennandi eins og nóturnar á blaðinu og hérna en sem kannski ómögulegt en sko ef við gætum sko það erfitt að útskýra af því að þú segir að hljómi kannski ekki flókið og það kannski vegna hraðans ef við gætum hlustað á þetta kannski fimm sinnum hægar heldur en í alvörunni þá myndum við heyra allar flækjurnar í bara í litum og allri sem sagt tjáningu það svo margt að gerast á sama tíma í einu hljóðfæri og þetta gerir sem sagt kannski fyrst og fremst rosalegar kröfur um undirbúningstíma en tæknilega þetta mjög erfitt en það þarf bara svo ofboðslega mikinn tíma til þess að undirbúa að að ná þessu, alveg margar mánuði fyrir 5 minna verk. Þannig að eftir að ég kláraði þetta, ég fór reyndar til Japan í fyrsta sinn árið 2000 í miðju upptökuferli á fönni á því að ég tók alveg heilt árið þær upptökur og fór í fleiri sjákvæðstíma þar út í Tokyo og síðan lá bara beint við að fara algjörlega í hina áttina og fara inn í japansku músíkina og hún auðvitað hún flókin á sinn hátt og þegar maður fer í tíma til shakuhatsumeistara og þá allt saman ótal möguleikar bara í sambandi við höfuð hreyfingar og það hefur allt sitt nafl og hvernig maður beygir höfuð bæði sem sagt upp og niður og hristir höfuðið sko, sem allt sem hefur áhrif á tónmyndunina og en það sem að heilla mér er í raun og veru þessi einrata laglínar Og þetta ég ennþá að spila fyrir sjálfum mig á kvöldin.
0: Þetta svona, sko, því að þú hættir að spila á... Já, við erum kannski að fara á rætti yfir hérna.
1: Já.
0: Stoppa hérna þess. Mér langar að spila hérna, þú tókst upp plötu með hérna, verkum hérna Toshio Hosokawa, sem að var gefun út af Naxos, því sögulega...
1: sögulega fyrirtæki,
0: Sögulega fyrirtæki, sem var svona byltingafyrirtæki í klassísku músík á sinni tíma og kannski til enn, ég veit ekki.
1: Nei, ég veit ekki heldur.
0: Nei, en ég langar að spila mitt lag af þeirri plötu, hérna, þetta er Kurota Bushi, þetta er útsetting eftir Hosokawa, sem er útsett fyrir allt plötu.
1: Já.
0: Já, spilum það og höldum svo áfram að tala um þetta.
1: Já.

0: Þetta var Kuratabushi eftir Toshio Hosokawa eða útsetning eftir hann sem að hérna hann Kolbeinn Bjarnason spilaði inn á plötu 2009-10 Þetta platan að við komum 2010 og Kolbeinn hjá mér við erum að tala saman þetta og sko þannig ertu að spila reyndar á malmflötu en þú fórst svo að spila á bambusflöturnar eins og við vorum að tala og það sem að mér finnst svo merkilegt að sko þegar þú ert að spila á þessa bambusflötur að ég á marga blötur með sem sagt Shakuhachi upptökum og var einmitt að sína ráðan blötu með upptökum frá 1906 þetta er mjög gömul hefð en hérna en sko stundum finnst manni þegar maður situr og hlustar dettur í eitthvað ástand sko, stundum finnst mann eins og að sé ekki vera að spila flötu, heldur sé eiginlega bara vera að anda það svona maður færir einhver tilfengið að þetta sé svona orðið svolítið nær öndun en þegar þú ert að spila á málflötuna
1: Já.
0: Og þetta segir núna, nú ég vera voðasniður þetta segir núna því að síðan þegar þú ferð að semja tónlist, að þú hættir að spila flötu meira minna, ekki hættir ekki að spila Já. Hættir að performera
1: Algjörlega,
0: já, 2017.
1: Já, ég myndi segja einmitt að ég hætti að spila mun meira heldur en minna. Ég seldi flötuna mína.
0: Já, ok, já.
1: En ég á eina nefnda flötu, svona standart.
0: Já, og hérna ferð að læra tónsmíðar. Og svo ferð þú þau að ferð að semja, þá ert þú svo mikið að semja fyrir raddir.
1: Já.
0: Þannig að ég alltaf inn að fara að tengja, já, ég skil. Hann sem sagt að fara þessa leið að hérna, japanska tónlistin hafi heillaði að þýliti.
1: Já, ég kannski veit ekki alveg með tengingurna milli japansku tónlistarinnar og hvernig ég skrifa fyrir röddina. En ég hef samt einmitt hugsað það að ég ætti kannski að leifa meiri japanskum áhrifum í sambandi við raddbeitingu. Það er einmitt alveg á dagskonu í sumar að stúdera meira kannski sérstaklega sko bífu hérna tónlistina sem að við skulum ekki fara út í löng jafnsk nöfn sem ég gæti sagt vitlust en það eru oft djúp radda konur sem að syngja episk, alveg rosalega dramatísk söguljóð og spila með á bífu og þar rætt beitingin alveg ótrúlega flott.
0: Sem eitthvað sem þið langar að
1: Já, mér langar að þess að stúdera það ég sé samt ekki alveg leið til þess að flytja það inn í nýja músík
0: Þú finnur hana kannski?
1: En ég finnur hana kannski en hins vegar þá ég núna hef ég verið beðin að semja fyrir, þetta er fyrsta sinn sem ég beðið að semja fyrir hefðbundi japanskt hljóðfæri sem með sjó, munn orgelið og það er líka svolítið erfitt að finna flöt á því vegna þess að þetta hljóðfæri það hljómar einmitt svo dásamlega og að þú varst að tala öndun að það í raun og bara nóg að byggja hljófæruleikar en ég bara andaði gegnum þetta hljófæri takk fyrir það var þetta komið og ég held að það sé alveg rétt að hefbundin japansk tónlist er ekki svona púlsrítmísk og svo Hosokawa hefur lagt áherslu á að þetta er það er öndunin sem að ræður forminu og það er öndunin sem að markerar allt en ekki rítmi þannig að það er margt sem að það má kannski ekki endilega segja hún sé ekki rítmisk en það er þessi púls er ekki þeirra
0: En aftur að því að þú hættir að spila og seldir flötunna þinnar
1: Já.
0: 2017 og fórst að læra tónsmíðar hvað var til þess?
1: Það er til mörg svör þessar spurningu en það er til eitt mjög rokafullt svar og það er bara ég vildi hætta tóknum það væri ekki ég væri ekki á niðurleið þegar ég væri að hætta og ég veit svo sem ekki hvort að það tókst en ég þetta kannski aðal svarið við því að ég hætti að spila flötu var að ég vildi hafa tíma til þess að semja tónlist og stúdera tónlist á annan hátt heldur en ég hefði gert og það kannski að semja tónlist tengist í mínum huga kannski, mest því að halda áfram að átta mig á og kafa í það hvað er þetta fyrirbæri eiginlega
0: og þú fórst í listaháskólan
1: ég fór í listaháskólan
0: tónsmíðanum
1: já
0: og lögst námi þar hvenar
1: ég held að hafi verið 2013 sem að ég lög mastersnámi í tónsmíðum
0: þannig að þú hefði verið að læra á tónsmíðanum meðan varst að spila og svo bara
1: já.
0: Var tími til komin að skiptum
1: já það var svona smá saman tími til
0: var það ekki erfitt að Var það ekki erfitt, kannski var það ekki erfitt þegar ákvörðunum var komin?
1: Alls ekki, nei. Já. Og þannig að auðvitað hefði ég getað haldið áfram, en mér fannst samt að ég væri búin að kannski, gera margt af því sem að ég hefði vilja gera og það síðasta svona stóra projekti sem að ég vann í var með góðum vinum mínum ísku tónskáldi sem heiti Simon og Hinni og sem skrifaði fyrir mig klukktíma langt basalhutuverk sem við tókum svo upp og við fluttum það hérna á listaháttíð þetta með mikill og flókinni elektrónik fluttum það á listaháttíð 2014 og svo tók ég það upp í Belfast og það ekki enn komið út þannig að það er ég ekki úrkúrlega vonar um það eigi sem sagt eitthvað eftir að koma frá flautuleikarinn og Kolbeini Bjarnasyni
0: þú þekkir náttúrulega það að þennan útgáfum business að hann mjög skrítin út
1: já, einmitt, já, og þetta svona
0: nú við hæfið að skjótin hérna verki sem þú segir að sé bara eitt þitt fyrsta verk
1: já
0: Jörð Grær, og það var að koma diskur sem sagt með kamerkotnum Huldur Það sem að hérna, þetta verk að finna með fleiri íslenskum söngverkum. Hlustum að það.

0: Þetta var Jörð Grær, verk eftir hann Kolbeinn Bjarnason sem kammerkórinn Huldur flytja á nýjum geisladisk. Segðu mér aðeins frá þessu verki.
1: Já, þetta er, já, það fyrsta sem ég samti við texta fyrir utan svona æfingar sem ég gerði í listaháskóla og textin eftir engan annan en Egil Skallgrímsson eða minnstakosti höfundur Egilsögu eignar honum þetta verk og þetta í raun og veru ákvæmlega fallegur texti erfi eða saknaða ljóð elegía bróður hans Þórólf þegar að eftir að hann féll í barda og lýsir þessari alheims hugsun sem er til í þetta minni sem til í bókmenntum allan heim að jörðin grær en hjartasárin gróa aldrei það eiginlega það sem hann að segja og en bæti við að það sé svo sem sagt hér

0: standa óreift, það eins og Snorri Hjartarson, það ekkert Það ekki fyrir hvert sem að fara í það, þetta bara stórkostleg tónlist og hljómur og svo eru mörg ljóð. En það sem að mér var sérstaklega heillandi við mýktina í þessum fjórum ljóðlínum, þetta bara seinni hluti af dróttkvæði, já, þessi ótrúlega mýkt og fegur. Þannig að ég ákvaða að þarna ætlaði ég bara að reyna að fanga þennan innsta kjarna í þessum hræðilega manni, Agli Skallgrímssyni, en auðvitað sem við kynnumst í Sonar Torek líka. Og þannig að það er engin ógn eða aggressjón í þessum fáu línum.
1: Snúum okkur eftir að gamla disknum sem við vorum að tala um áðan.
0: Frá því fyrra haust.
1: Það er þetta semja við ljóð eftir Steinunni Sigurðardóttur.
0: Já.
1: Og hérna, og ef ég skil þetta rétt, þá er þetta, þá valdiru ljóð úr ljóðabókum hennar. Er það þannig gert?
0: Já, ég, sko, hugmyndi kviknaði bara mjög afgerandi þegar að tíunda ljóðabókin hennar kom út árið 2019, sem heitir Dimmumót. Og allir það hafi ekki bara verið viðtal hérna upp í Efstaleiti þar sem að komi ljósa fyrsta ljóðabókin hennar hafði komið út 1969, 50 árum áður, hálfri öld áður þegar hún var 19 ára. Og mér langaði einhvern veginn að fara í gegnum þennan feril hennar. Ég hafði lesið töluvert mikið af ljóðunum hennar og þetta... spennandi að sjá hvað hefði breyst og hvað hefði ekki breyst á þessari hálfu öld og svo tók ég þessa hræðilega ákvörðun að taka eitt ljóð úr hverju bók og það sem var erfiðast að á endanum var ég gat náttúrulega alls ekki tekið upp á alls ljóðum mitt úr hverju bók, þetta var einhvern veginn að rýma saman, passa saman og passa ekki saman, það þurfti að vera einhver fjölbreytni, einhver andstæður og þannig að við situm uppi með mjög sérkennilegt ljóða úrval steinunar og það er allt saman, þetta er gefið út svona sem lítil bók með diski og þannig að ljóðin eru þannig öll.
1: Við heyrðum eitt í uppa, við heyrðum eitt núna, hann áttaði sig.
0: Já, einmitt.

0: á fyrsta sumar.
1: Fyrir heitna landið var til.
0: Jörð lifandi manna.

0: Þetta var hann áttaði sig af disknum Ó eilífi foss sem rambar á fossvegum Guðs. Það tónverk eftir hann Kolbeinn Bjarnason sem ég hjá mér og erum að tala hans músík. Þannig að syngja sem sagt Herdísana Jónasdóttir, Hildigunir Einarsdóttir og Kaput-hópurinn undir stjórn Guðna Fransson og þú varst náttúrulega Kaput-maður mjög lengi.
1: Já.
0: Já. Sérðu ekki eftir því að vera ekki lengi Kaput-maður?
1: Jó, já og nei, mér fannst þetta alveg frábært að hleypa ungum flautuleikurum. Það kannski engin einn fastur flautuleikari en það svona er fólk sem svona 30 árum yngra heldur en ég sem að spilar á flautur núna til skiptis.
0: En eins og lýsir því hérna hvernig lögin verða til hjá þér eða hvernig þú valdir þessi ljóð og verða til lög. Er einhver efnisleg líkindi með þessum ljóðum?
1: Á endanum þá ákvað ég að hafa þau mjög fjölbreytt. Það hefði alveg verið hægt að taka ástarljóð úr hverju bók. Og það hefði sérstaklega verið hægt að taka ferðaljóð úr hverju bók. Og ég held að sé jafnvel hér bara öllum bókunum er, kannski ekki þér í fyrstu, er koma ferðaljóð í jafnbrutalestum. Það hefði alveg verið hægt að þrengja þannig. Og það er þá bara í næsta lífi eða bara annað tónskáld sem að gera það. Nei, ég vildi sko blanda saman einmitt ástinni og ferðinni og hinstu ferðinni sem er mjög ábyrgandi og svo líka náttúrunni sem að hefur kannski fengið stöðut meira vægi og svona náttúru baráttu. Já, ljóð sem að snúast um það að við séum að eyðileggja náttúruna.
0: Sko, þessi diskur kom út fyrir hálfa ári, cirka. Svo var diskur að koma út bara núna, ég er að bara koma út á þessa myndir, litbrigði.
1: Já, fyrir nokkrum, já, ég man ekki nokkvælega hvað.
0: Nei,
1: er svona.
0: Nei, bara þessa myndir.
1: Já, þessa myndir, já.
0: Petrea Óskarsdóttir, flautuleikari, var ekki út plötu. Og þar eru verk eftir, já það Debussy, Honegger og Fukushima og fleiri og svo eru líka verk eftir íslenskt tónskáld og þar á meðal verk eftir þig, litbrigði og það er tónverk sem er ekki samið fyrir rödd,
1: Nei.
0: Nema flauturödd.
1: Já, akkurat. Já,
0: segðu mér frá því verki.
1: Já, það á sér reyndar smá forsögu. Ég hef svolítið verið að semja verk með svona leikrænu. Í vafi, svona í performance átt og ég skrifaði ábyggilega allt og langt verk alltaf sem ekki hér um klukktími fyrir píano sem heitir Ógjörningar og er tilengja Erni Inga, millistamanni sem á Akureyri sem var þá nýláttinn og var flutt á stóri sýningu sem var listasafnið á Akureyri stóð fyrir og það er sami fyrir Þórarinn Stefánsson, son Arnar Inga og þar eru spiladósir og þar kemur flautan við sögu í lokin með hugmynd stólin frá Ives í Concord sonundinni og þar er heilmikil texti og sýningastjórir þarf að taka þátt og svo tók ég þennan östut og flautubút og spannan áfram í þessu verki fyrir Piccolo flötu.
0: Er þetta samið fyrir Petru?
1: Þetta er samið fyrir Petru og hún hérna er reyndar hún keypti Piccolo flötunum mína á sínum tíma en svo er hún búin að losa við hana og búin að kaupa ennþá betri Piccolo flötu þannig að mér langaði til þess að því að Piccolo flötan var kannski hljóðfæri sem að ég sinti ekkit sérstaklega mikið sem flautuleikari þó ég hafi neyðst til þess öðru koru að spila upp ykkur flautu af ýmsum ástæðum en þannig ég ákvað það að kanna litbrigði ykkur flautunar í mjög japanskum anda þannig að við getum fundið þarna örlitla tilvitnun í verk eftir Kazuo Fukushima sem var nýlátið þegar ég samti þetta verk og mikið uppáhaldstónskáld hjá mér og það er lokatónin, esið og það er líka uppáhaldstónin í yndislega fallegu verki sem heitir May eftir Fukushima sem samin 1961 og svo aftur það samin til minningar Wolfgang Steinecker sem var upphafsmaður Darmstadt námskeiðina í Þýskalandi sem tíma, þannig að það alls konar tengingar í gangi

0: Þetta var litbrigði af blöttunar Petru Óskarsdóttur verk eftir hann Kolbeinn Bjarnason sem hjá mér en að fara að kveðja, af því að þetta að vera búið hjá okkur.
1: Já, já, nefnilega það.
0: Þetta að vera búið, við erum búin að fara mjög víða, en mér langar bara að enda á hérna einu ljóði enn af, af ljóðasafnunu sem að þú varst að segja mjög við, þannig steinunar, og það áfangaljóðið, svolítið langt.
1: Já.
0: Við látum það róla, sjáum hvað við komast langt í því og bara þakka kærlega fyrir að koma og spila við mig.
1: Já, takk fyrir, fá mig.

Árni Matthíasson stýrði straumum, hann ræddi í dag við Kolbein Bjarnason tónskáld og flautuleikara. Hér í lokin hljómaði svo áfanga ljóðið eftir Kolbein, samið við ljóð eftir Steinunni Sigurðardóttur. Það var Kaput-hópurinn sem flutti ásamt söngkonunum Hildigunni Einarsdóttur og Herdísi Önnu Jónasdóttur. Þetta hluti af stærra verki sem nefnist Ó eilífi foss sem rambar á fossvegum Guðs fyrir tvær söngkonur og sex hljóðfærleikara. En verkið kom út á samnefndri plötu í fyrra.

0: En ég þurfti að stökkva stundum stór stökk til þess að geta stokkið fyrir okkur öll.
1: Þorgerður Ingólfsdóttir tók að sér kórstjórn í nýstofnuðu menntaskóla við Hamrahlíð árið 1967. Nú, tæpum 6 áratugum síðar, hefur hún alið upp 100 söngvara, frumflutt fjölda nýrra kórverka og borið hróður skólans og Íslands allan heim. Í hátíðardagskrá og lýðveldisdaginn heimsækjum við Þorgerði á bernsku heimili hennar í Reykjavík og heyrum úrval kórverka sem Hamrahlíðakórarnir hafa flutt undir hennar stjórn. Sagt að húsið syngi Þorgerði Ingólfsdóttur og kórana í Hamrahlíð á dagskrárásar 1 þann 17.

0: velkomin á 17. júni hátíðarhaldin í Reykjavík, 17.júni.is. Listaverkin er ekki öll biluð, Magnús Helgason í listasafninu á Akureyri. Búblur og brauðtertur breykju húsið. Ertu fyrir sunnan? Þá eru öruggt að það sýning á safni nála þér. Hönnunarsafni Íslands Garðabæ, sögusafni Grandagarði 2 og landnámssýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur. Sumarblóma úrvalið er í gróðrastöðinni Storð, Laugarási, Bláskógabyggð.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir bandaríkin brátt geta tekið aftur upp viðskiptaþvinganir sem beinast gegn rússneskri olíu. Trump kom til leiðtogafundar G7-ríkjana í Frakklandi í gær, þar sem rætt hefur verið stuðning við Úkraínu. Hann segir þvingunar aðgerðir mögulegar eftir opnun Hormúzsunds. Íranskir ríkismiðlar segja olíuflutningaskip nú þegar vera farin að sigla sundið í kjölfar samkomulags Írans og bandaríkjana. Niðurskurður til framhaldsskóla næstu fjögur árin nemur nærri 8% samkvæmt nýsamþykktri fjármálaáætlun. Guðjón Hreinn Hauksson, formaður félags framhaldsskólakennara, segir stór sókn sem ríkisstjórnin boðaði í menntamálum vera innan tóm orð.
2: Heildar framlög á mann til fræðslumála hefur aukist í raunni til allra skólastiga nema framhaldsskólastigsins sem hefur lækkað einhver 20% núna frá aldamótum. Við getum ekki boðið upp á svona stór sókn sem er ekkert nema niðurskurður. Það verður alltaf sífellt erfiðar að svara því hvernig eigum við að halda upp í metnafullu skólastarfi þegar að allt skorið niður við trog endalaust.
1: Sagði Guðjón Hreinn Hauksson. Forsvarsmenn Bláa Lónsins og Arctic Adventures hafa skrifað undir samkomulag samruna fyrirtækjana. Það háð samþykki samkeppniseftirlitsins. Sameinað félag yrði undir merkjum Bláa Lónsins. Fram kemur í tilkynningu að Bláa Lónið stefni á skráningu í íslensku kauphelluna og hafið formlegan undirbúning þess. Sameinaðar tekjur félagana voru rúmir 34 milljarðar króna í fyrra, þar af rúmir 22 hjá Bláa Lóninu en 12 hjá Arctic Adventures. Síðarnefnda félagi selur ferðir, þjónustu og afþreyingu fyrir ferðamenn og reykur fjölmálga ferðamannastæði. Stutt er síðan fallið var frá sameiningar á formum Arctic Adventures og kynnisferða. Lögregla rannsakar enn innbrot í Grísá og Alifuglabú í Mosfellsbæ og á Kjalarnesi. Innbrotin eru talin tengd, Birna Guðrún Einarsdóttir, lögreglufulltrúi, segir til rannsóknar hvort einn hafi verið að verki eða hópur fólks. Fleiri en einn liggi undir grun en enginn hafi verið boðaður í skýrslutöku. Málin eru rannsökuð sem brota á lögum dýravelferð, innbrot og eignaspjöll. Í bréfum sem skilin voru eftir á búanum kom fram að innbrotin hafi verið framin í nafni dýravelferðar. Birna Guðrún segir að það sem hafi átt sér stað eigi þó fátt skilt við verndun dýra. Innbrotin leiddu til þess að dýr drápust og önnur þurfti að aflífa. Fréttalestri lokið.
3: Klukkan rétt rúmlega 3 mínútur gengin í 4. Við endurflytjum nú þátt Illuga Jökulssonar frá sunnudagskvöldi síðastliðinu Frjálsar hendur.

Og gætu hlustendur, á síðasta ári las ég í nokkrum þáttum úr hinni viðfrægu æviminningabók Stefan Zweigs, Veröld sem var. Þar lýsir Stefan Zweig veröldinni sem hann ólst upp í, en hann fættist árið 1881 inn í þá sérstöku veröld sem síðar varð honum bæði innblástur og harmleikur. Hinna glæsilegu, fjölþjóðlegu og sjálfsörugu Vínarborg síðustu áratuga Habsborgaraveldisins áður en það hrundi til grunna í fyrri heimstyrjöldinni. Zweig kom úr auðugri gyðinglegri borgarastétt sem hafði á nokkrum kynnslóðum á 19. öldinni færst frá jaðri samfélagsins inn í hjarta menningar og atvinnulífs austurísk ungverska keisaradæmisins. Þegar Zweig leit til baka seinna á æsku sína, þegar veröldin sem hann ólst upp í virtist endanlega hrunin til grunna, þá skrifaði hann um veröld sem honum fannst vera gullöld öryggisins, gullöld mannasiða og gullöld menningar, rétt áður þessi heimur hrundi í styrjöldum og síðar þjóðernis ofsóknum. Faðir Stefan Zweig, Moritz Zweig, var efnaður innrekandi. Hann hafði byggt upp farsæla textílverksmiðju sem framleiti einhverjum vefnað og dúka fyrir millistétt og efna meira fólk keisaradæmisins. Moritz var dæmigerður fulltrúi þeirrar nýju gyðinglegu borgarastéttar sem hafði auðgast með iðnvæðingu 19. aldar. Hann var ekki af efnaðri aðalsætt eins og flest allt efnað fólk í Vínarborg. Heldur hafði hann klifrað upp samfélagsstigan með viðskiptavitið af opni. Zweig-fólkið átti rætur í Móravía eða Mæri í austurhluta keisaradæmisins. Það sem margir gyðingar höfðu lengi búið við takmörku réttindi áður en frelsisumbætur miðja 19. öld opnuðu þeim dyr til menntunar og atvinnurekstrar. Móðir Stefáns, hétt Ida Brettauer, hún kom aftur móti úr enn ríkari og enn alþjóðlegri gyðingafjölskyldu. Brettauer ættin hafði auðgast á bankaviðskiptum og verslun og dreifst ýmsar borgir Evrópu. Sú fjölskylda hafði aðsetur í Ancona á Ítalíum tíma en síðar í Hohennems í Austurríki og víðar í hinum þýskumælandi heimi. Móðurætt Zweigs hafði því sterk tengsl við hinna fjölþjóðlegu menningu Mið-Evrópu þar sem fólk talaði gjarnan mörg tungumál, ferðaðist mikið og leit á sig sem hluta af evrópskri hámenningu frekar en að það tilheyrði einstöku þjóðríki. Heimili Zweig fjölskyldunnar í Vínarborg var því auðugt og líka fágað. Það ríkti ekki strangtrúað gyðinglegt andrúmsloft heldur veraldleg menningar hyggja. Foreldrarnir vildu umfram allt samlagast þýsk-austurískri borgaralegri menningu og lögðu því mikla áherslu á menntun, mannasiði og hinar fögru listir. Og uppeldi Stefan Zweigs, sonar þeirra, dróð því mjög dám af því. Í þessum þætti ætla ég að halda áfram að glugga í veröld sem var. Þar var komið sögunni að Stefan Zweig var komin í menntaskóla, en sínir yfir stéttarinnar í Vínarborg sátu í menntaskóla milli 10 og 18 ára aldurs, og þar var, eins og við heyrðum í fyrir þáttunum upp úr veröld sem var, gríðarlega áhersla lögð á menningu, tónlist og svo framvegis. En eins og ég ætla að lesa í þessum þætti, þá komu þarfir fyrir neðanmitti líka töluvert við sögu.

Þessi átta menntaskóla ár voru mikilvægt þroskaskeið í lífi okkar félagana. Því þá breyttumst við úr 10 ára drengnokkum í 16, 17, 18 ára karlmenn og eðlið tók að krefjast réttar síns. Vakning kynhvatana viljist nú vera algjört einkamál sem best fari á að hver og einn leysi ef eigin ramleik og í fljótubragði viljist efnið ekki vel til þess fallið að því séu gerir skil á prenti. En fyrir kynslóð mína var þetta að vandamáli sem leiddi langt út fyrir sín eðlilegu takmörk. Í annan stað leiddi af því einskonar andlega vakningu því það kenndi okkur að líta gagnrýnum augum á samfélagið og venjur þess. Börn og unglingar eru að eðlisfari alls ekki frábitin því að lúta lögmáli umhverfisins, en settum reglum hlýða þau einungis svo fremi sem þau sjáu alla aðra gera hið sama. Öll óheilindi af hálfu kennara og foreldra verða óhjákvæmilega til þess að unglingarnir fara að líta í kringum sig af meiri tortryggni og gagnrýni. Og við vorum ekki lengi að uppgötva að þau máttarvöld sem við höfðum gefið traust okkar, skólin, fjölskyldan og hinn almenna siðfræði, voru merkilega óhreinskilin í öllu sem að kynferðismálum laut. Og ekki nóg með það. Þau heimtuðu af okkur lind og pukur á þessum mikilvæga vettvangi. Fólk leit allt öðrum augum á þessa hluti fyrir 30 eða 40 árum en nú tíðkast. Það er að segja rétt upp úr aldamótunum 1900. Ef til vill hefur aldrei fyrir á einum mannsaldri orðið því lík bylting á neinu sviði þjóðlífsins og sú breyting sem varð á gagnkvæmri afstöðu kynjanna á þessum umrættu árum, en orsakir hennar eru kvenréttindahreyfingin, sálfræði Freuds, aukin líkamsrækt og vaxandi sjálfræði æskunnar. Ef maður ætti að reyna að orða mismunin á borgarasiðfræði 19. aldar og hinum frjálsu og hispurslausu skoðunum nútíðarmanna, þá kemst maður kannski næst kjarnamálsins með því að segja að í þá daga létum enn vandamál kynferðis lífsins líkja í láginni vegna þess að þá brast kjark til að krifja þau til mergjar. Á tímum trúrækninnar, einkum á dögum hinna vandlætingasömu púritana, voru þessi mál afgreitt á einfaldan hátt. Valdsmenn miðalda, sem höfðu þá einlægu trú að holdlegur losti stafaði af freistingum djöfulsins og að öll líkamleg nautn væri saurlífi og synd, þeir voru, einkum í kalvinstrúarborginni Genf, ódegir við að framfylgja siðalögmáli sínu og bönnum með vægðarlausum refsingum. Öld okkar, öld umburðarlindisins, sem fyrir löngu hafði kastað trúni á djöfulinn og tekin var að gerast blendin í trúsinni á Guð, hafði ekki skapi sér til að grípa til svo róttækra ráðstafana. Hún leit hins vegar á kynhvatirnar sem óstýriláttan og því kvimleiðan eðlisþátt, sem hún fann engan stað í settlegri siðfræði sinni og vildi sem minnst umræða opinberlega. Því allt ástalíf utan hjónabands var brot á smáborgaralegu velsæmi. Við þessum tvískinungi fundu þeirrar tíðar menn upp merkilegt ráð. Þeir settu engin sérstök bönn við því að ungir menn lifðu kynferðislífi en gengu hins vegar fast eftir því að öllu slíku væri haldið vandlega lindu. Úr því ekki var hægt að gera kynkvötina burtræka úr tilverunni, þá skildi hún að minnsta kosti ekki vera sýnileg innan landamæra borgarlegs siðgæðis. Það var því að þegjandi samkomulagi að minnast aldrei á þessi feimnismál hvorki í skóla nýja heimahúsum og hvað þá opinberlega. Og öllu sem á kynferðismál myndi skildi vandlega sópaðu tískúmaskotin. Það er auðvelt fyrir okkur nútímamenn að skopast að fáfræðinni sem liggur á bakvið þetta barnarlega laumuspil. Við höfum orð Sigmund Freuds fyrir því að hver sem reynir að útrýma eðlilegum kvötum úr vitund sinni, hann losnar alls ekki við þær eða fullu, heldur rekur þær niður í undirmeðutönduna við mikla áhættu. En 19. aldin gekk af einlægni fram í þeirri dul
að alla árekstra mætti jafna með hagnýtri skynsemi og hugði að því meir sem menn dildu eðli sitt, því auðveldara væri að halda hinum viltu kvötum í skefjum. Unga fólkið myndi því gleyma kynkvötum sínum ef allir í fræðslu þau mál væri sleppt. Þennan hugarburð að hægt væri að öðlast sjálfstjórn með fáfræði sameinuðust öll máttarvöld þjóðfélagsins í órofa þögn. Skóli og kirkja, samkvæmislíf og dómgæsla, bókmenntir og blöð, síðir og tíska, allt var þetta í einu órjúfandi þagnarbandalagi kynferðismálin, en út yfir tók þó að vísindamennirnir sem hefðu það hlutverk að ganga hispurslaust að hverju verkefni, þeir lutu einnig reglunni, naturalia sunt turpia. Það sem er náttúrulegt er ekki skítugt. Einnig vísindamennirnir gáfust upp með þeirri viðbáru að það sé vísindunum ekki sambóðið að fást við svo óhrjálegt viðfangsefni sem kynferðismál. Hvar sem maður grípur niður í bók frá þessu tímabili, hvort heldur hún fjallar heimspeki, lögfræði eða jafnvel læknisfræði. Þar er alltaf sama sagan, allstaðar eru kynferðismálin sniðgengin. Þegar réttarfræðingar komu saman til að ræða mannúðulegri meðferð á sakamönnum og hinn siðspillandi áhrif fangavistar, þá skotruðu þeir sér feimnir fram hjá þessum eiginatriði. Ekki dyrðust taugalæknar heldur að skýra rétt frá málavöxtum þóttir vissu upp á hár hverjar væru orsakir sumra geðtröflana. Freud segir einhver staður frá því að hinn rómaði kennara hans, frakkin Charcot, hafi einu sinni trúað sér fyrir því að þótt hann þekkti hinn að sönnu orsök sefasíkinar þá hafa hann aldrei minnst á hana opinberlega. Síst af öllu þorðu þó fagurbókmyndirnar sem svo voru nefndar að fjalla þessi mál af hreinskilni því af þeim var heimtað að þær tækju engöngu til meðferðar fagurfræðileg efni. Þótt sumi rithöfundar fyrri alda hefði ekki hlífst við að draga upp raunsanna alhliða mynd af menningar ástandi síns tíma og hægt sé að finna hispurslausar þjóðlífslýsingar hjá Daniel Defoe, Abbé Prévost, Henry Fielding og Retief de la Bretonne, þá töldu menn á þessum tíma að í skáldskap væri aðeins leifilegt að fjallum viðkvæm og háleit yrkisefni en ekki beiskan raunveruleikan. Þess vegna í bókmenntum 19. aldarinnar varla minnst einu orði á gruggugt og áhættusamt líferni hinnar villuráfandi stórborgar æsku. Og þegar höfundur gerðist svo bíræfin að lýsa skækjulifnaði, þá taldi hann sér ekki annað sæma en dubba söguhetju sína upp sem glæsilega kamiljufrú. Því er það svo að vilji ungu maður nú á dögum kynna sér lífsháttu æskunnar á síðustu öld og fletti í því skyni upp í bókum hinna miklu skáldsagnahöfunda frá þeim tímum, Dickens, Thackerays, Gottfried Kellers, Björnsterne Björnsons, þá finnur hann engöngu fegraðar lýsingar, hálfsagða sögu. Tolstói og Dostojevski eru hér undanskildir, því rússar höfðu ekki tilengjað sér þá gerfi hugsjónir Evrópu. En strangleiki tíðrandans olli því að enginn þorði að segja það sem honum bjó í brjósti. Og ekkert lýsir betur næstum sjúklegri hótfindni þessarar hornu siðfræði en það að þessi bókmenntalega hófsemi fullnægði ekki kröfum hennar. Lítur okkur ekki að blöskra að jafn látlaus skáldsaga og Madame Bovary eftir Flaubert skuli hafa verið bönnuð af opinberum dómstóli í Frakklandi sem ósýðileg bók og að litið var á skáldsögur landa hans Sóla sem örgustu klámrit. Og er það ekki furðulegt að jafn hófsamur, episkur og klassískur höfundur og Thomas Hardy skildi vekja hneykslunaröldu í Englandi og Ameríku. Þótt þessir höfundar væru afar varfærinir í lýsingum höfðu bækur þeirra samt byrt of mikið af raunveruleikanum.
Við hugsum nú upp í þessu óheilnæma andrúmslofti, þessari kæfandi ilmvatna mollu og þessi óheiðarlega og falska siðfræði hvíldi eins og mara á okkur í æsku. En sökum þess hver pukrið var algjört á öllum sviðum, þá vantar í rauninu öll bókmyndaleg og menningarsöguleg gögn til að geta gefið heildarmynd af þessu fáránlega ástandi. Nokkur leiðarmerki höfum við þó til að styðjast við. Ekki þarf til dæmis annað en líta á tískuna, því smekkur kynslóðana kemur ósjálfrátt upp síðgæðis hugmyndir þeirra. Það er sannarlega engin tilviljun að kvikmyndagestir nú á dögum í hvaða borg eða þorpi sem er, bæði austan hafs og vestan, fara að skelli hlæja þegar aldamóta fólkið birtist í samkvæmisklæðum sínum á tjaldinu. Hvaða innfeldningur sem er, sér óðara hið kátbróslega við þennan óhendug og óholla klæðaburð. Jafnvel við sem höfðum vanist mæðrum okkar, frænkum og vinkonum í þessum heimskulegu búningum og höfðum sjálfur á unga aldri gengið svona kátlega til fara, erum högdofa af undrun yfir því að nokkur kynslóð skuli hafa tekið upp svo fráleita tísku. Herratískan var að vísu ekki aldæla í þá daga, háir stífir flippar, föðurmorðingjar, svo kallaðir, sem gerðu mönnum styrkt um allar hreyfingar, svartir stjelsíðir lavafrakkar og pípuhattar sem voru eins og opnrör í laginu, en þó keyrði fyrst þverbak þegar að dömutískunni kom og öllu því tildri sem notað var til að misþyrma eðlilegu vaxtarlagi. Mittið var reyrt saman með lífstykki úr hörðum kvalskýðum en pilsið var þanið út að neðan með tilheyrandi pilsaglennu svo að ekki gæti sést annað af fótunum en aðeins tærnar. Að ofan var kjóllinn hneftur upp í háls, hárinu reykt upp í ótal lokka, liði og fléttur undir hátignarlega blaktandi hattskrípi og jafnvel á heitustu sumardögum var höndunum tróðið í langa hanska. En þráttur öll ilmefnin sem umlék við þessa dömu og skartgripinni sem hún hlóð á sig og þráttur öll að kniplingana, fellingarnar og faldana, þá var hún þó óskup hjálparvana og vansæl á síndum. Ekki þarf annað en líta á þennan búnað til að sjá að kona í slíkum tíum var ekki lengur frjáls og gat ekki hreyft sig af léttleik og yndisþokka. Hver hreyfing og þarulegandi öll framkoma hlaut að verða þvinguð og afkáruleg. Það hefur ekki verið neitt áhlaupa verk að uppdubba slíka dömu þótt ekki sé minnst á allar þær kurteisisreglur sem hún var líka að setja sér. Óhugsandi var að komast í þennan búning eða úr honum án utan að komandi hjálpar. Fyrst var það krækja óteljandi krókum og lykkjum á bakinu frá mitti upp í háls og keyra lífstykkið saman eins og kraftar þernunnar lefðu. Síðan var það skrífa, leggja, bursta, greiða og setja upp hárið og til þess þurfti daglega aðstoð hárgreiðslukonu og óteljandi hárnælur, spennur og kampa fyrir utan skrýfingarjárn og hárpinna. Ég minni ungt fólk á að fyrir 30 árum báru Evrópukonur, að frátöldum nokkrum rússneskum kvenstúdentum, hár sem náði alltaf beltistað. Að þessu umstangi loknu var daman færði í hvert pilsið utan yfir annað, ásamt blússum og treyjum, þar til hinn kvenlegu form voru með öllu horfinn. En þessi fáviska hafði sína leynilegu þýðingu. Vaxtarlaga konunnar átti að vera svo vandlega hulið að brúðguminn hefði enga hugmynd það á brúðkaupsdaginn, hvort brúðurinn var binnvaxinn eða bógin, holdug eða grönn, leggjalöng, lát til hnésins eða ég vil kiðfætt. Þetta síðavanda tímabil taldi það þó enga góðgá að hafa gerfi brjóst eða falst hár til að apa tískuna. Því meiri dama sem konan vildi vera, því minna mátti sjást af hennar eðlilega vaxtarlagi. Í rauninni var tískan þarna aðeins þjónn hinnar almennu siðfræði sem hafði gert leynd og pukur að sínu höfuð markmiði. En þessi viturlega siðfræði glimti því alveg
að ef kölska eru meinaðar aðaldyrnar, þá smegir hann sér einfaldlega inn bakdyramegin eða fer ofanum reykháfinn. Það sem engum vekur athygli hleypidómalaus athuganda nú á dögum í sambandi við þessa tísku sem gerði allt hugsanlegt til að hylja nekt hörundsins og dylja eðlilegt vaxtarlag er ekki síðavendni hennar. Heldur þvert á móti hinn smásmögulega kostgefni við að draga fram andstæður kynjana. Nú á dögum eru bæði kynin hávexti og grannvaxin, konan stuttklift og svipuð manninum í útliti, en í þann tíð var kefstum að gera andstæðurnar sem skarpastar. Karlmennirnir gengu með allskegg eða minnstakosti með uppsnúna kampa, en kvenfólkið notaði lífstykki til að gera barmin aðal kyn einkenni konunnar, kveldari og fyrirferðar meiri. Framkoma mannsins gagnvart konunni átti að sýna að hann væri sterkakynið en hún það veika. Hann átti að vera knár, riddaralegur og ásækin en hún skildi vera hlétræg, bljúg og vör um sig. Sem sagt, veiðimaður og bráð en ekki jafn réttháir aðilar. Þessi óeðlilegi áhugi á því að skerpa andstæðurnar í útliti kynjana leti auðvitað af sér aukna spennu í tilfinningalífinu, ástríðurnar mögnuðust. Þannig náði samfélagið með þessari sálfræðilega röngu aðferð nákvæmlega gagnstæðum árangri við það sem til var ætlast. Vegna óttans og árvekninnar það að varast allt ósæmilegt í bókmyndum, listum, klæðaburði fólks og lífsáttum varð ekki hjá því komist að hafa hið ósýðilega CUI í huga. Fólki á þessum tíma virtist velsæmið alltaf vera í bráðri hættu ef einhver sagði orði eða hreyfði sig. Það varðaði næstum því við lög ef kona kom í buxum til leiks eða íþrótta og ef hún þurfti að nefna jafn dónalegan hlut og kallmannsbrækur þá varð hún að bregða fyrir sig rosamáli. Óhugsandi var að piltur og stúlka fengi að fara í ferðalag ein saman enda þóttu þau væru af sömu stétt. Fólk hugsaði sem svo að eitthvað gæti komið fyrir. Slík samvera var því aðeins leyfileg að einhver væri til eftirlits annarkvort móðir eða kennslukona og fylgdi unglingunum skref fyrir skref. Jafnvel heitasta sumartíman mundi það hafa þótt hneyksli ef ungar stúlkur hefur leikið tennis í hnésíðum kjólum og með nakta arma. Og ef síðlát stúlka krosslagði fæturna í samkvæmi var það talin hræðileg ósvinna, þar sem öklar hennar hefðu hæglega getað birst undan kjólfaldinum. Jafnvel höfuðskepnunum sjálfum, vatni, lofti og sól var ekki unnt þess að snerta nakið kvenhörund. Á baðstöðunum urðu konur að berjast í þungum baðfötum frá kurli til ilja og í heimavistarskólum og klustrum urðu námsmeðjarnar meira að segja að baða sig í síðum línserkjum til að verða ekki myndar á að þær hefðu líkama. Það er hvorki þjóðsaga nýja íkjur að þegar gamlar konur voru lagðar til hinstu kvíldar þá hafði engin litið nýja þeirra nýja axlir utan ljósmóðurinn, eiginmaðurinn og útfararstjórinn. Þessi ótti við allt líkamlegt og náttúrulegt var í rauninni orðin að alvarlegri taugaveiklun meðal alþýðu manna, jafnt æðri sem lægri. Mönnum mun finnast það ótrúlegt nú að þegar konur dyrðust í fyrsta sinn aldamóti 1900 að setjast á reiðhjól og ríða í hnakk, þá grýttu bændurnir þessa ósvífnu vegfarendur er þeir sá að þær fara hjá. Og skólaárum mínum voru margra dálka greinar í Vínarblöðunum þá mjög svo hneykslanlegu uppástungu að dansmeyjarnar við Hirðóperuna skildu dansa berfættar. Það olli fádæma æsingum þegar dansmeyjan Isadora Duncan dansaði í fyrsta sinn berfætt í stað þess að nota hinna venjulegu silkiskó og voru dansar hennar þó háklassískir og kirtillinn til allra hamingju skó síður. Hugsum okkur svo greinda unglinga sem vaksa upp við þennan aldaranda. Mikið hlaut þessi sífelldi ótti velsæmið
að verða broslegur í þeirra augum eftir að þeir höfðu uppgötvað að siðferðiskublin sem allt varð að klæðast í var heldur en ekki snjáður orðin og götóttur. Því ekki gat hjá því farið að einhverjir okkar skólapilta rækjust á kennara sína í dimmu sundi eða fengju að heyra heima hjá sér syndarekistur einhverjar heiðurspersonu sem hann hafði borið mikla lotningu fyrir. Í raun og veru var ekkert sem jók jafn mikið á forvitni okkar og þetta ófimlega laumuspil. Og því reynt var að bæla niður hjá fólki allt sem því var eðlilegt, þá leitaði ævintýraþráin sér að neðanjarðar farvegum sem oftast voru meireðminna gruggugir. Vegna þessarar bælingar var æskan í hvaða stétt sem var haldin einhverri áfjáður í forvitni sem oft kom fram í barnalegum tiltektum og flónsku. Naumast var til sú rimla girðing eða útisalerni að ekki væru ötuð í klámi og sóðalegum teikningum, heldur ekki sú sundlög þar sem vegginnir að kvennaklefunum var ekki krökkir á gæjugötum. Ýmis konar leynilegar atvinnugreinar sem nú eru fyrir löngu úr sögunni sakir eðlilegri umgengnisháta stóðu þá í miklum blóma. Á hverju kaffihúsi voru farandsalar sem reyndu í laumi að pranga nektarmyndum inn á hálstálpað unglinga og vegna þess tepruskapar sem einkendi fagurbókmentirnar þróuðust við hlið þeirra klámbækur og skemmtirit af versta tagi brentuð á slæman pappír og skrifuð á afleitu máli en þó rifin út og lesin upp til agna. Nú á dögum þekkist ekkert sem jafnast á við þessi rit að lostasemi og sóðaskap. Og við hlið hirðleikhússins sem átti að helga hinum göfugu og tandurreinu hugsjónum tímans alla krafta sína, þar voru leikhús og kabarettar sem engöngu fengust við klúr og krum fengin viðfangsefni. Þannig leituðu hinnar bældu kvattir sér allstaðar að smugum til útrásar. Og þegar all kurl kom til grafar, þá var þessi kynslóð sem ekki lifði neina uppræðslu kynferðismál og ekki þoldi piltum og stúlkum að umgangast á eðlilegan hátt, sú kynslóð var í rauninni stórum ástleitnari en æskan nú á dögum sem fengið hefur meira frelsi til ásta. Menn gyrnast nefnilega mest það sem er bannað og því minna sem augun fengu að sjá og eyrun að heyra, því meira dreymdi hugann og því minna loft, ljós og sól sem líkaminn fekk að njóta, þeimur nóstýrlátari, urðu físnirnar. Í fáum orðum sagt, þetta félagslega ok sem lagt var á æsku okkar, ól einungis með okkur tortrygni og byskju í stað siðseminnar sem það átti að innræta. Og jafn skjótt og við tókum að líta samfélagið raunsæjum augum, þá fundum við ósjálfrátt að þessi falska siðfræði með öllu sínu pukri og óheilindum vildi ræna okkur einhverju sem aldurskeið okkar átti heimtingu á. Í nafni hennar var sannleiks ástofnum.

og meiri segja talið sjálfsagt að þeir þyrtu að svala þeim. En að viðurkenna að konan hefði samsvarandi tilhneigingar og að náttúran þyrti á hinum kvenlega pól að halda til að þjóna sínum eilífa tilgangi hefði verið rothögg á hugmyndirnar helgi konunnar. Fyrir daga Freuds var það tekið gilt sem óskeikul sannindi að kona hefði engar kynhvatir, ekki þá fyrir en þær hefði verið vaktar af kallmanninum og vitanlega var slíkt ekki leifilegt fyrir en í heilugu hjónabandi. En jafnvel á þessum síðsendar tímum býðu fristingar við hvert fótmál, ekki síst í Vínarborg. Ungar heimasætur frá góðum heimilum urðu því að lifa undir stöðu og eftirliti, allt frá því þær komast á legg og til þess dags að þær gengu frá altarinu með bónda sínum. Kennslukona var fengin til að gæta þess að þær stýja ekki út fyrir hússins dyr fylgdar laust. Hver bók sem þær fengu í hendur var grandskoðuð og umfram allt var reynt að halda þeim að starfi svo vondar hugsanir sæktu síður að þeim. Þær urðu að æfa söng, píanóleik og teikningu, læra útlend mál ásamt sögu bókmennta og lista. En þó allt hugsanlegt væri gert til að ala þær upp og mennta, jafnvel ofmennta, þá var engu minni áhersla á það lögð að halda þeim sem fáfróðustum mannlegt eðli. Ingismær úr góðri fjölskyldu mátti enga hugmynd hafa það hvernig kallmaður væri skapaður. Néheldur hvernig börnin verða til, því þessi heilaga dís átti ekki einungis að vera líkamlega óspjölluð þegar hún gengi í hjónabandið, heldur og andlega flekklaus. Þegar sagt var unga stúlku í þá daga að hún væri vel upp alinn, þá þýtti það nákvæmlega sama og lífsreynslu laus og þessi lífsreynslu skortur varð oft förunautur giftra kvenna ævi langt. Mér verður enn á að brosa að kátlegur í sögu um eina frænku mína sem kom æðandi heim til foreldra sinna klukkan eitt á brúkaupsnóttina og lýsti því yfir að hún vildi hvorki heyra né sjá þetta mann rak sem hún hafði gifst því hann hafi hagað sér eins og vitfyrringur og varmenni og reynt í fúlustu alvöru að færa hann úr öllum fötunum. Hún hefði rétt með herkju brögðum geta hindra þessa sjúklegu ástríðu hans. Nú get ég vissuleikki neita því að þetta grandaleysi gaf ungu stúlkunum í þá daga einhverja leyndardómsfulla töfra. Þessir litlu græningjar rendu grun í að handan við hverstagsheim þeirra byggi annar heimur sem þeim væri meinað að þekkja og þetta gerði þær forvitnar, fullar af þrá og dreymnar og eitthvað var þokkafullt við óframfærni þeirra, ég játa það. Það er roðnuðu þegar maður heilsaði þeim á götu en hvenær roðna unga stúlkur nú að dögum. Og þegar þær voru einar, þá voru þær alltaf að stinga saman nefjum, flissa og hlæja, líkt og þær væru svolítið kendar. Þær dreymdi rómantíska drauma ókunnan og forboðin heim, en voru jafnframt fullar blygðunnar og ótta við að einhver kynnað uppgötva hversu mjög líkama þeirra þyrsti í þau blíðuhót sem þær höfðu svo óljóst hugbóðum. Í farið þeirra var eitthvert heillandi uppurðurleysi. Göngulag þeirra var öðruvísi en stúlkna nú á dögum sem hafa styrkt líkama sinn með íþróttum og vanist á að umgangast unga menn hispurslaust sem jafningja. Í þá daga þekktust óspjallaðar meyjar frá lífsreyndum konum langar leiðir að. Þær voru telpulegri en nú gerist og ekki eins fullorðinslegar. Þær höfðu til að bera samskonar suðræna viðkvæmni og vermihúsajurtir sem vaxið hafundir gleri í skjóli fyrir vindum og veðrum, ávöxtur hnitmiðaðs uppeldis og mannræktar. Tilgangur þjóðfélagsins með því að hafa ungu stúlkurnar fáfróðar, reynslulausar og ósjálfstæðar var frá upphafið sá að í hjónabandinu skildu þær mótast af eiginmanninum. Almenningsálitið skoðaði kvenlega siðsemi, flekkleysið og meidóminn sem ímynd lindustu hugsjóna sinna. En hvílíkur harmleikur þegar heimasætan þekkti ekki sinn vitjunar tíma þegar hún var ógefin 25 eða 30 ára. Því að velsæmis

sinns og fjölskyldunar vegna var þess einnig krafist af þrítugri jómfrú að hún héldi fast við hlédrægnina og barnaskapin, þótt slíkt væri í engu samræmi við aldur hennar. En þá breyttist líka hinn fagra mynd í ófrýna hræðilega skrípamynd. Hinn dáða heimasæta tókað pipra, hún breyttist smám saman í roskna meikettlingu sem gamanblöðin veittu stað með grunnfærnu spotti. Hver sem nú á dögum flettir upp í gömlum árgangi af flíkandi blettir eða einhverju öðru skopablaði mun með hryllingi finna í hverju hefti þetta heimskulega spottum gamlar piparkettlingar sem vegna taugaviklunar gátu ekki dulið ásneigð sína. Í stað þess að viðurkenna harmleikin sem fólst í örlögum þessara píslarvotta sem höfðu fórnað náttúrulegum kendum ást og móðurgleði fyrir mannorð fjölskyldunnar, þá hætti fólk þær nú af slíku skilningsleysi að okkur hryllir við því nú á dögum. En þannig er háttur samfélagsins. Það beitir þá einstaklinga grimmúðlegastri hörku sem ljóstra upp yfir drepskap þess og líða fyrir þær syndir er það sjálft drýgir gagnvart náttúrunni.

Þó borgarlegt velsæmi í þá daga reyndi umfram allt að viðhalda þeirri fölsun að kona af góðu fólki hefði engar kynhvatir og mætti ekki hafa meðan hún væri ógift, að öðrum kosti taldist hún siðleysingi og ættarskömm, þá neyddust menn þó til að kannast við tilveru slíkra kvata hjá ungu mönnunum. Þar sem reynslan hafi sýnt að ógerlegt var að hindra að fulltíða menn lifðu kynferðislífi, þá var látið sitja við þá hófsömu kröfu að þeir yrkuðu þessa ósæmilegu skemmtan utan landamæra heilags velsæmis. Líkt og borgirnar hylja sorpræsi sín undir reynsópuðum strætum, fögrum skartbúðum og glæsilegum listigöngum, eins átti kynferðislífæskunnar að fá afrás undir hinu flekklausa yfirborði samfélagsins. Hvaða hættur ungumennirnir kynnu að rata í og hvers konar félagskap þeir lentu, það skipti ekki máli. Skólar og heimili vörðu strækilega að fræða unglingana í þessum efnum. Smám saman urðu þó einstaka feður svo forsjálir og upplýstir í hugsun eins og það var orðað í þá daga að þeir reyndu að beina sonum sínum á réttar brautir í þessum efnum. Jafnskjótt og þeir sáu að sýninum var tekin að spretta grön, þá létu þeir sækja heimilisleiknin sem kallaði ungamanninn á eintal, fægði gleraugun vandlega og hóf síðan fyrirlestur ógnir kynsjúkdómana. Hann brýndi fyrir ungamanninum, sem venjulega var sjálfmenntaður í þessum efnum fyrirfram, að vera gætin og gleyma ekki vissum varúðarreglum. Sumir feður notuðu ennþá furðulegri aðferð. Þeir vist réðu laglega þjónustu stúlku sem fekk það hlutverk að kenna ungapiltinum verklega. Þeim þótti sem sé skárra að ungi maðurinn hlýpi af sér hornin, eins og það var kallað, undir þeirra eigin þaki á þess að nokkuð vitnaðist, frekar en að hann lenti í klónum og einhverju glæfra kvendi út í bæ. En ein fræðisluaðferð var undir öllum kringumstæðum bannfærð, sem sé að fjallaðu málin af einurð og reynskilni. En hverra kosta völ átti nú ungur maður af borgarættum? Hjá hennum svo kallaði lægri stjettum var þetta alls ekkert vandamál. Í sveitinni byrjuðu strákar að sofa hjá stelpum 17 ára gamlir og þótt slíkt drægi stundum dilk á eftir sér, þá skipti það naumast máli. Í flestum alpaþorpunum var tala óskilgetina barna langt hærri en skilgetina. Meðal öreigastjættarinnar bjögu verkamenn oft með verkakonum í svokalluðum lausa hjúskap áður en þau gátu gifst. Hjá réttrúðum gýðingum í Galisíu var ungum sveinum fengið konfang aðeins 17 ára að aldri, svo fertugir gátu þeir vel verið orðnir afar. Hins vegar var eina haldkvæma ráðstöfunin, hjúskapur ungmenna, forboðin í borgaralegu samfélagi. Sökum þess að engin fjölskyldufaðir hefði viljað trúa tvítugum piltunga fyrir dóttur sinni. Slíkur unglingur var ekki talin maður með mönnum. Einnig í þessu birtist sami yfirdrepskapurinn og fyrr, þar sem hið borgarlega tímatal kom engan veginn heim við það raunverulega. Ungur maður sem frá náttúrunar hendi var fullþroska, 16-17 ára, var af samfélaginu ekki talin giftingarhæfur fyrir en hann hefði fengið stöðu, þar að segja tæpast innan við 25-26 ára gamall. Þannig skapaðist 6-8 eða jafnvel 10 ára bil milli hins eðlilega kynþroska og þess þroska sem þjóðfélagið tók gildan. Og allan þann tíma urðu ungumennirnir sjálfur að verða sér út tækifæri og ævintýri. Hins vegar höfðu þeir ekki marga kosti að velja í þá daga. Aðeins mjög fáir ungir menn voru svo efnum búnir að þeir gætu leift sér þann munað að kosta hjá konu, þar að segja leigja handa henni herbergi og sjá henni farborða. Eins voru aðeins örfáir svo lansamir að fyrir þeim rættist ástalífshugsjón bókmyndana. Hið eina form ástalífsins sem lýsa mátti í skáldsögu, nefnilega mök við gifta konu.
en hinir urðu að komast af með búðarmeyjar og veitingastúlkur þóttu því fylgdi lítil andleg fullnægja. Á þessum tíma höfðu konur ekki enn öðlast frelsi sitt og réttindi og ekki enn hafið virka sjálfstæða þáttöku í opinberu lífi. Það voru því nær eingöngu ungar stúlkur frá bláfátækustu öreigaheimilinum sem bæði af kæruleysi og að nokkru vegna nægilegs frelsis létu leiðast út í slíkan skyndikunningskap án nokkurra vona hjónabanda. Þær voru uppaldar í algjöru menntunarleysi, þurftu að þræla 12 stundir á dag fyrir litlu kaupi og gátu varla hirt sig hvað þá meira. Því Baðherbergi voru í þá daga sérréttindi í ríkisheimila. Þessir vesalingar stóðu því svo langt fyrir neðan ástmann sinn að venjulega forðaðist hann að láta sjá sig með þeim á almanna færi. Reyndar hafði hið hugulsama velsæmi fundið ráð við þessum óþægindum hinn svo kalluðu chambre séparée, þar sem maður gat í leyni snætt kvöldverð með ástkonu sinni og síðan lokið sér af í skuggalegri hlíðargötu þar sem lítil gistihús höfðu verið reist eingöngu í þessum tilgangi. En þessi stefnumót hlutu að vera skamvinn skemmtun, snitt eiginlegri fegurð, fremur kínórar en ást, þar sem þau fóru ætíð fram í flustri og með lind eins og allir forboðnir hlutir. Þá gat einnig verið mögulegt að komast í kunningskap við einhverja leikkonu, dansmei eða listakonu, en þær voru nokkurs konar hamskiptingar og stóðu að hálfu leiti utan mannfélagsins í rauninni einu óháðu konurnar á þessari tíð. En helsta form ástalífsins í þá daga utan hjónabands var skækjulifnaðurinn. Hann táknaði að vissu leiti þá skuggalegu kjallarakvelvingu sem hinn bjarta feirulausa mannfélagshöll borgarans hreykti sér á. Núlifandi kynslóð getur naumast gert sér í hugarlund hinna geysilegu útbreiðslu vændis í Evrópu og árunum fyrir heimstyrjöldina fyrri. Nú á dögum er jafn sjaldgæft að hitta vændiskonur á stéttum stórborgana og hestvagna á strætunum, en í þá daga voru gangstéttirnar svo morandi af konum sem seldu blíðu sína að erfiðara var að forðast þær en finna. Þar á ofan var aragrúi af lokuðum húsum, svo nefndum, næturklúbbum, kabarettum og dansstöðum þar sem fullt var af dansmeyjum og söngkonum að óglemdum gleðikonum vinkranna. Í þá tíð voru konur á boðstólum hvenar sem var og það kostaði ekki meiri fyrirhöfn að fá þær í stundarfjórðung, klukkutíma eða heila nótt en að kaupa sér sígarettupakka eða dagblað. Ekkert virðist mér bera jafn glöggt vitni reynskilni og hispursleysi nútímans í ástamálum og lífsvenjum og það að æskunni nú á dögum finnist mögulegt og jafnvel sjálfsagt að vera án þessarar atvinnustéttar sem einu sinni var alveg ómissandi. Og hvorki er það lögreglan, nýja lögin sjálf, sem unnið hafa buga á vændinu, heldur hefur þetta hörmulega afkvæmi gerfi siðfræðinnar að undanteknum lítilfjörlegustu eftirstöðum horfið af sjálfu sér vegna minkandi eftirspurnar. Hinn opinbera afstaða löggjafans til þessara svoralegu mála var aldrei sérstaklega viðfeldin. Frá siðferðilegu sjónarmiði þorði ríkisvaldið ekki að veita konum opinbert leyfi til að selja sig. Frá heilsufræðilegu sjónarmiði var skækjulifnaður hins vegar ómissandi þar sem hann veitti óstýrlátum einhleypingum kynferðislega svölun. Þess vegna reyndu yfirvöldin að bjarga sér með tvíræðum lagastaf. Greint var á milli leynilegs skækjulifnaðar sem ríkisvaldið barðist gegn og taldi ósýðlegan og svo leyfilegs skækjulifnaðar sem rekin var með atvinnuleifum og skattlagður af ríkinu. Hinn ógurlegi vændiskvenna skari á göttunum skiptist líkt og raunverulegur her í einstakar deildir, riddaralið, stórskotalið, fótgöngulið og setulið. Sú deild vændiskvennana
sem líkjum átti við setulið var sá hópur sem algjörlega hafði hernumið götur borgarinnar og gert þær að bækistöðum sínum. Þetta voru aðalega hverfi þar sem gálgar, holdsveikra spítalar eða kirkjugarðar höfðu staðið á miðöldum, hverfi þar sem böðlar og önnur úrrök samfélagsins höfðu alið aldur sinn en borgarstéttin forðast að eiga heima öldum saman. Þarna lifðu yfirvöldin að rekin væri ástamarkaður í nokkrum göttum. Það er ekki tóm til að segja betur frá þessum ástarmarkaði sem Stefan Zweig segir frá í veröld sem var. Ég verð því að gera það í öðrum þætti, en þó ekki næsta þætti, því næsti þáttur af frjálsum höndum verður með nokkuð sérstöku sniði.

Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur og las í þættinum úr æviminningum Stefans Zweigs Veröld sem var. Hér mátti heyra samtíðar lýsingu á stemningunni í Vínarborg á árunum í kringum fyrir heimstyrjöld. Þátturinn var frumfluttur á sunnudagskvöld. Hlýðum næst á austuríska síðromantík Bedekt mich mit Blumen, þekið mig blómum úr spænsku ljóðabókinni eftir Hugo Wolf. Anne-Sophie von Otter syngur, Jeffrey Parsons leikur á píanóið.

Tekið mig blómum, ég dey fyrir ástina, söng Anne-Sophie von Otter, mezzosopran. Þetta eitt af ljóðunum úr spænsku ástarljóðunum, opus 138, sem Hugo Wolf tónsetti árið 1849. Jeffrey Parsons lék á píanó.

0: Hæhó, 17. júní, komdu á kvöldskemmtun í miðbæ Hafnarfjörðar, gaman saman með allri fjölskyldunni, dagskrá á hafnarfjörður.is. Fagnaðu 17. júní með fjölskyldunni í listigarðinum frá klukkan 1 til 5 á morgun, Akureyrarbær. Áttu miða í sumarhaftrætti Krabbameinsfélagsins. Það er dregið á morgun 396 vinningar, alls 67 milljónir, miðar á krabb.is. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur.is. Sólstöðuhátíð á Kópaskeri 19. til 21. júní, tónleikar í Kötlubúð, komdu til Kópaskers, þar sem jörð skelfur af fjöri, sólstöðuhátíðin Kópaskeri. Jáðu með vængi, lifandi leiðsögnum ævi og áhrif Vigdísar Finnbogadóttur, klukkan 14, 17. júní, í loftskeytastöðinni. Skemmtidagskrá í Hljómskálagarði, 17.júni.is. Afkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup, móabyggð.is. Þú finnur fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Hátíðastemning á Garðatorgi 17. júní frá 13 til 16, tónleikar í tónlistaskóla Garðabæjar klukkan 20, menning í Garðabæ. Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá er tilboð Hamborgarabúlla Tómasar. Þyrstur kemur, þyrstur fær, bryggjuhúsið. Veiðikortið beint í símann, veiðikorti.is. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið.
1: Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. 2G-tæknin var orðin 30 ára gömul og því ekki forsvaranlegt fyrir fjarskiptafélögin að halda því úti, segir Ólafur Magnússon, tæknistjóri hjá Nova. Nokkur þúsund símar geta átt í erfiðleikum með að ná sambandi við neyðarlínuna eftir að kerfið var lagt niður. Forstjóri fjarskiptastofu sagði fréttastofu í dag að fjarskiptafélögin beri ábyrgð á því að slökku á gamla kerfinu.
2: Svona fjárhagslega séð og svona tæknilega séð þá er ekki forsvaranlegt fyrir okkur að halda þessu rekstri áfram út í því óendanlega. Þetta er alltaf keirandi rauninni bara inn í sama hvað sem er, þú ert með sama svona ekosystem. Þannig þú ert bara með því að með ákveða svona hugbúnað sem er að stýra þessu öllu saman. Þannig að núna er bara svo komið þessi nýju hugbúnað sem kom frá framleiðendum, hann styður bara ekki eldri tækni. Þannig við getum ekki uppfært kerfi lengur fyrir örgisveilum og fleira af því að þá bara hætti tökja trúkja að virka hérna.
1: Segir Ólafur og nefnir að Ísland, sökum þess að vera lítill markaður, hafi lent aftarlega meirinn í hugbúnaðar uppfærslum hjá sömum framleiðendum.
2: Maður segir sko, farsímar eru, þetta er ekki neyðarkerfi. Þetta er ekki hannastist líkt og þar að leiðandi er bara eins og aðgengileikin, við getum ekki garanterað að kerfi sé sko að þetta ná allstar allt land. Þannig að við reynum alltaf að gera það besta fyrir okkur viðskiptavinnu og allir hafa svona almanna hagsmunni í forgrunni.
1: Ólafur, líkt og aðrir sem fréttastofa hefur rætt við, hvetur fólk til að athuga hjá sínu fjarskiptafyrirtæki hvort síminn þeirra styðji 4G-tækni og hringja í 1280 til þess að athuga með neyðarsýmtöl. Ming-Ting Mansell sem ákærðir fyrir að hafa með eiginmanni sínum banað 30-ri dóttur þeirra á Edition hótelinu í Reykjavík í júní fyrra glímir hvorki við geðsjúkdóm né geðrænan vanda, sagði dómskvattur matsmaður við aðalmeðferð málsins í dag. Bæði eiginmaðurinn og dótturinn fundust látin á herberginu en Mansell er ekki ákærð fyrir að komu að andláti eiginmann síns. Aðalmeðferð hófst á föstudagan hélt áfram í dag. Matsmaðurinn hitti Mansell í þrígang til að meta andlegt ástand hennar. Hann sagði að farið hefði verið ofan í samskipti hennar við eiginmann sinn og hvort hún hefði verið undir hælnum á honum eins og það var orðað í dómsal. Mansell hefði komið því mjög skýrt til leiðar að samband þeirra hefði verið jafningasamband. Þau hjónin hefðu gefið dóttur sinni kost á að vera áfram á lífi og hún tekið sjálfstæð ákvörðunum að vilja deyja með foreldrum sínum. Öll spjót hafa beinst að Píu Olsen Dýr, leiðtoga sósialíska þjóðarflokksins í Danmörku undanfarna daga. Hún gagnrýnt fyrir að hafa ráðið til sín ráðgjafa sem hafi fyrir 6 árum verið sakaður kynferðislega áreitni á meðan hann var við störf hjá sama flokki.
3: Sósialíski þjóðarflokkurinn eitt 4 flokka í nýri ríkisstjórn í Danmörku sem var mynduð í byrjun mánaðarins eftir góðan sigur flokksins í þingkosningunum í mars. Leiðtoginn Pia Olsen Dýr sem tók við embætti efnahagsráðherra tilkynnti í síðustu viku að Thomas Nýström hefði verið ráðinn sem hennar nánasti aðstoðamaður. Nýström var rekinn úr starfi fyrir flokkinn 2020 vegna ásakana óeðlilega hegðun og kynferðislega áreitni. Dýr réttlæti skipunina nú með því að aðstæður væru aðrar og hann ætti skilið annað tækifæri. Þessi ráðning vakti miklar deilur innan flokksins, meðal annars krafðist einn í flokknum sem sakaði Nýström áreitni afsökunarbeiðni frá Dýr. Nýström tilkynnti á laugardag að hann ætlaði að hætta störfum þar sem hann vildi ekki varpa skugga á starf flokksins. Daginn eftir greindi pólitíkan frá því að Nýström hefði starfað sem utanaðkomandi ráðgjafi fyrir flokkin eftir að hann var rekin úr starfi. Þetta jók enn gagnrýnina á Píu Olsen Dýr. Hún sagði í morgun að hann hefði ekki ráðið Nýström ef hún hefði vitað allt sem hún vissi nú. Fréttaskýrendur segja ýmsum spurningum enn ósvaraðum þetta mál. Flokkurinn hefur til dæmis ekki enn svarað því hve mikið hann vann fyrir flokkin eftir brottreksturinn og hvað hann var að gera. Málinu sé ekki lokið.
1: Hallgrímur Indriðarsson sagði frá. Veðurhorfur og austan og norðaustan 5-13 og bjartmerk köflum en stöku skúrir suðvestanlands. Hiti 8-18 stig hlýjast á norður og vesturlandi bætir í vind syðst á landinu í kvöld. Norðaustan 8-15 metrar á morgun en 13-20 við suðurströndina. Rigningum landið austanvert en lengst af þurrt vestanlands. Hiti 6-15 stig mildast suðvestan til. Fréttalestri lokið.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur. Við sjáum komin loftið þriðjudaginn 16. júní. Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir heilsa hérna úr hljóðstofu í Efstaleiti og það var auðvitað hinn eini og sanni Haukur Morten sem opnaði þáttinn í dag með einhverjum fegursta Reykjavíkur óð sem við eigum og Borg mín borg texti eftir Vilhjálm frá Skáholti.
1: Já, Vilhjálmur hét fullu nafni Vilhjálmur Björgvin Guðmundsson og var fættur árið 1907 í Reykjavík, yngstur átta systkina. Hann kendi sig alltaf við húsið Skáholt en það stendur við Bræðraborgastíg í Vesturbæ Reykjavíkur. Það hann notaði aldrei föðurnafn sitt varð ein af ástæðum þess að sögusagnir kviknuðu þess eðlis að hann væri launsonur þjóðskáldsins Einars Benediktssonar. Við seljum það ekki dýrara en við keftum það en upplýsingarnar eru fengnar úr gladkistunni. En Vilhjálmur var ekki eingöngu þekktur sem Reykjavíkur skáld heldur einnig fyrir drykkjuskap.
0: Já, drykkjuskapurinn gat við staðið yfir dögum saman en svo tók hann vinnutarnir meðal annars við jólatrissölu fyrir bróður sinn Sigur Guðmundsson sem stofnaði Blómatorgið við Birkimell árið 1949. Síðustu ævi ár sín bjó Vilhjálmur í tvíliftum bragga við Hjarðarhaga þar sem hann endaði vist sína ævi daga. En þetta var ein lítil Reykjavíkur saga en þær verða fleiri í þætti dagsins alveg frá Miðbæ og upp í Breiðholt.
1: Já, og við ætlum að kynna okkur líka allt frá Háborg og niður í Smáborg. Næstu helgi verður opnuð sýning á Kjarvalstöðum sem mun bera þetta nafn Smáborg, Háborg, Reykjavík í mynd. Þetta stór yfirlit sýning á verkum sem endurspegla Reykjavíkur borg á því 240 ára tímabili sem hún hefur verið kauptún hún en frá sjónarhorni listamanna. Við gerum okkur ferð á Kjarvalstaði í þættinum og náum tali af sýningastjórum Smáborg Háborg þeim Markúsi Þór Andrissinni, Sigurði Trausta Traustasinni og Sunnu Ástþórsdóttur.
0: Einmitt Freyja Þórsdóttir verður einnig með okkur í dag. Í pistli dagsins fjallar Freyja listagyðjuna, innblástur, andatrú og ævintýri. Við sögum koma myndlistakonan Tracy Emin og rithöfundurinn Astrid Lindgren. En við hefjum þáttinn í Breiðholti á vinnustofu Hallstein Sigurssonar í Ystaseli.
1: Hallstein Sigursson ákvað snemma að verða myndtökvari en föðurbróðir hans Ásmundur Sveinsson hafði töluverð áhrif á þá ákvörðun. Hallstein lærði fyrst af honum og fór svo í myndlista og handíðaskólan og í framhaldsnám í höggmyndalist til Englands. Í dag er hann þekktur fyrir abstrakt höggmyndir úr málmi sem margar hverjar prýða borgarlandslagið, líkt og þær 16 höggmyndir úr áli sem mynda höggmyndagarðin í Gufunesi. Hallsteinn byggði sér heimili og vinnustofu við Ystaseli í Breiðholti þar sem hann bjó í hálfa öld og kom upp höggmyndagarði við húsið. Hann lést árið 2024 en tveimur árum áður hafði hann stofnað minningasjóð sem hefur aðsetur í Ystaseli en þar er einnig fyrir hugað gestavinnustofa fyrir listamenn.
0: Nú stendur yfir sýning á ævistarfi Hallsteins á vinnustofu hans í Ystaseli. Sýningin kallast Endurlit og þar gefur að líta ólík verk úr áli, járni og steinsteppu á samt skissum, heimildum og áður óséðu efni sem varpa ljósi á hugmyndavinnu og efnisrannsóknir. Það myndtökvarafélagið í samstarfi við minningarsjóð Hallsteins og listahátíð Reykjavík sem standa að sýningunni og sýningastjórar eru Sean Patrick O'Brien og Ólöf Bóadóttir. Ég hitti Ólöfu í morgun. Ólöf, hvar erum við staddar núna? Kannski við lýsum bara fyrir hlustendum hvar við erum.
2: Já, við erum hérna í íbúð Hallsteins Sigurssonar. Já, hérna í miðju Seljahverfinu í Breiðholtinu, rétt á móti Öldusalskóla, held ég hann heiti.
0: Einmitt. Við erum bara taldið viltar, vorum að tala það hérna fyrir utan að við þekkjum þetta hverfi því miður ekki mjög vel en okkur líður eins og við séum hérna í einhverju leyndri perlu í Reykjavík, þetta er ótrúlega fallegt hérna. Og bara hann hafi verið hér með vinnustofu, þetta er algjör paradís.
2: Það hafa verið bara forréttindi að fá að vera hérna undanfarna vikur og vinna og búin að labba hérna mikið hverfið og bara alveg yndislegt. Og já, ég get bara vel skilað að þessi staðsetning hafa orðið fyrir valinu hjá honum og pabbans þegar að þeir hérna held ég hafi bara reist þetta hús í sameiningu.
0: Einmitt. Getur þú sagt mér eitthvað aðeins um þá sögu, hvernig þetta kom til og hvenær ætli þetta að vera að byggjast upp hérna, hverfið, svona sirkabát? Vitum við það?
2: Reyndar hefði ég líklega átt að afla mér frekari upplýsinga en ég held alveg öruglega að ég muni rétt að hafi verið á 7. áratugnum sem að þeir hafi hérna reist húsið. Pappans var nefnilega mikill sko smiður, hann Sigurður hérna Sveinsson þá, bróðir Ásmundar Sveinssonar og við setjum einmitt á stólum sem að pappan smíðaði og allir þessi stólar hérna í stofunni og þessi hérna flotti ruggustóll og lampi þetta er allt hérna hægleiksmíð föður hans.
0: Það er enn alveg ótrúlegt sko á þessum tíma í Reykjavík að hafa geta útvega sér lóð, geta smíða sér hús sjálfur og gert vinnustofu. Þetta svona, já, þetta er auðvitað, er þetta ekki ógjörningur í dag? Hvað segir þú hérna, listamaður sem lætur þið dreyma svona?
2: Jú, það held ég að sé alveg hérna, óvíst að segja það sko. Það svona, mér finnst þetta einhvern veginn svo magnað. Þetta er, sko, og ég segi það með virðingu, það er eins og það sé ákveðin tímaskekkja þeirna. Líka, sko, hann Hallsteinn, hann er náttúrulega, sem sagt, eins og ég segi, bróður sonur Ásmundar var það og hann hefur orðið svona rosalega innblásin af því að hérna, fylgjast með frænda sínum vinna verkin þarna, í Sigtúni í Reykjavík og ákvað snemma að gerast höggmyndari, nei myndhöggvari sjálfur en þannig að hann er svona svolítið seitt þannig séð en og þó, það er kannski ekki hérna nóg fallegt að segja það sko, en mér finnst það fallegt sjálfri núna og þú veist, þetta er einhvern veginn svo tíminn hafi svolítið stoppað og sérstaklega því að þetta var einmitt svo, eins og þú ert að lýsa þessu, þetta er svo mikill ógjörningur í dag og já, mér finnst það svolítið lýsandi fyrir það líka bara einhvern veginn svo var hann bara ákveðin í að vinna þessi þrívíðu myndverk og bara stóð við það sko alla ævi og hann var víst rosalega vinnusamur, mætti hérna á vinnustofuna á sama tíma á hverju mótni og hérna fór á sama tíma eða kláraði vinnu hérna, á sama tíma á hverju degi, svo rækta hann kartöflur hérna í garðinum og keypti sér fisk og rúbrauð og nú er ég aðeins að hafa upp hérna, hafa eftir nágrönum hann sem skrifuði svo fallega hann í minningarorðum en já
0: því líki upp fyrir hverfi bara hafa þennan hérna, höggmyndagarð hérna og þetta líf hér í kringum þetta hús sem hefur verið get ég ímynda mér og hér á þessum tíma voru þetta við erum að horfa hérna á alls konar hús og mjög ólík hús í kringum okkur það eru blokkir, það eru einbýlshús, það eru raðhús þetta er ótrúlega svona fjölbreytt hverfi að þetta hafi fengið að rísa hér í miðju hverfinu það hafi örugglega verið krakka skari hérna ímynda maður sér á túninu
2: Já, ekki spurning og ég hjói mitt eftir því í þessum minningarorðum sem ég var að vísa í að hérna, þau töluðu það að hann hafi mikið rætt við krakkana hérna úr skólanum og það er akkurat eins, eða það var eins varðandi hérna Ásmund í Sigtúninu, það var mikið börn alltaf að príla á stuttum og hann leifði það alveg gaggert þannig að ég hugsa að hann Hallsteinn hafi gert það sama sko og ég sé það enn og þessna brosti ég bara út í annað þegar ég sá hérna búið að krýta á myndirnar hans og mér finnst það bara svo gaman að sjá að börnin séu einhvern veginn að hérna, kynnast þeim á sinn hátt
0: Einmitt. Og hér sem sagt byggðu þeir sér þetta hús feðgarnir og þessi risa vinnustofa sem ætla að ganga inn í núna sem hann vann alla daga í eins og þú ert að lýsa en hann fer sem sagt, hann er mjög svona ákveðin í því að verða myndtökvari þarna í Sigtúninu með frænda sínum Ásmundi og fer svo í myndlistaskólan og lærir og fer svo fór hann ekki til London líka í framhaldsnám
2: Jú, það er rétt Nú er ég ekki alveg hérna, einhvern veginn rétti aðilinn til þess að segja þá sögu nema ég veit bara að hann var mjög lærður Já. Í myndlist Já. Og bara hérna, ætla hann hafi ekki verið í myndlistarnámi í 7-10 ári eitthvað svo leið sko.
0: Og kemur svo heim hér og bara vinnur og vinnur og vinnur það er Já. Ótrúlegt magn sem að liggur eftir hann að verkum
2: Já. og bara, já, það er já. Það og hérna, ótrúlega falleg verk, mjög mikið af hangandi svona loksuðu verkum hann byrjaði svolítið í að móta svona þessar mannamyndir aðeins abstrakt eða fór svo meira út í abstrakt og endaði svo einhvern veginn eða var svo lengst af alveg í hérna abstrakt játverkum mikið, mm-hmm. já
0: Eða röltin á vinnustofu?
2: Já
0: Þetta eru ótrúlega fallegi stólar hérna Og svo var það víst þannig að með þennan ruggustól það mátti víst já. Engin annar tilla sér í hann, þetta er svona eiginlega svolítið heilagt svæði
3: Ok, þetta er í hotninu
0: Já Einmitt Hér horfum við bara út á túnið og upp í Öldusölskóla, já Einmitt Herja, hér eru komnar inn í þetta risarými
3: Já
0: Þetta er svo ótrúlega skemmtilegt
2: Þetta er það Það var víst ekki alltaf svona stórt ég hérna heyrði hann að við stækka það á einhverjum tímapunkti en þetta er líklega alltaf sé ekki fjórfalt íbúðarými eitthvað mm-hmm. svo leiðis
0: mm-hmm. Hér hefur hann líka verið að bara smíða og loksjóða og bara þvílík alltaf mikil vinna þú veist það sem fer í þetta
2: Já, heldur betur
3: Líkamleg
2: Já, það er það já, einmitt og ég held að hann hafi nú samt mest að mestu leiti unnið einn en hann lítur að hafa fengið einhver aðstoð og jú, reyndar einmitt hafa nákanan hans á undanfjöldum vikum að hann sagt mér líka að stundum hérna, hafa hann nýft í þau sko eftir hjálparhendi eitthvað að lyfta einhverju eða, og svo auðvitað hérna, svona síðari árin að aðstoð við að slá grasið og svoleiðis mm-hmm. en já einmitt
0: Ég hef ekki séð áður þessi verki lit.
2: Nei, akkurat. Í raun og veru, já, hann vann verkin svolítið í lit væntanlega þá í takt við tíman svona 7. 8. áratug. Nú er ég aðeins að ruglast kannski varandi tímasetningar. Allan hafi nú, já, ég er ekki alveg viss, en allavega fyrir aldamótin var hann að vinna þessi verski í lit og svo hérna, held ég hann hafi fundið það að tíminn væri að skornum skammti og hafi svo í seinni tíð svolítið farið í að galvanisera þessi stálverk til þess að gera því svona mestu leiti viðhaldsfrí sko yeah. líka en þannig að það er rosalega gaman að hérna að sjá þessi litríku verk hér og líka verk sko í annað efni þetta er svona mitt uppáhaldsverk hérna yeah. úr í við sem að er uppstækkað hérna risastórt út í garði í ál og það er mitt verkið sem að var búið að krýta á hérna
3: mitt
0: Já, hann hefur líka verið haglegs smiður eins og pappa sinn
2: Já,
3: mitt
0: Og svo sjáum við þessi hérna form sem að minna dálítið á hérna höggmyndirnar í Gufunusgarðinu Það er náttúrulega ótrúlega gjöf sem hann gaf Reykjavíkuborg Hvað er hátt í 20 verk eða eitthvað sem er standað þarna við sjóin
2: Og ætli það hafi ekki mitt verið fljótlega eftir aldamótin 2002, 4, 6, eitthvað svo leis sem hann gaf borginni þessi, já, þær hérna stækkuðu myndir en já, þetta er þá væntanlega upprunalega unna mótað í leir og svo unnar afsteypur og stækkað upp og hérna já
3: Einmitt.
0: Og svo er það er bara ótrúlega gaman að koma hérna og ganga þið hafið væntanlega stilt þessu öllu svona upp
2: já.
0: Og þessi einmitt, þessi verk hérna í játt sem að hanga þau eru náttúrulega alveg klikkuð
2: Já, þau eru það og það fór líka einmitt við hérna sáum til þess að þetta hangir hérna öruglega yfir höfðin á okkur svo var það hluta til líka bara praktískt eila að nýta alla krókana því að þetta er svo gríðalt magna verkum eins og þú sagðir áðan að hérna við þurftum að koma þeim ykkur staða fyrir og svo settum við hérna svona svolítið spíral upp hérna í hérna með stöplónum þannig að maður labbar svona inn í einhverja hérna hver vil vindu
0: hér sjáum við líka vinnuborðans og þvílíkt útsinni hérna og ótrúlega birta
2: já
0: og verkfærin hans einmitt
2: alveg ég hafði mitt komið hérna nokkrum árum hérna áður en hann lést og var alveg bara agndofa af aðdáun yfir þessu öllu. Og hann flottu maður og einhvern veginn maður skynjaði svona að hvað hann hafi verið einbeittur. Mér líður eins og það sé líka eitthvað sem til er í fortíðinni að geta jafnvel bara hérna, einsett sér að gera eitthvað ákveðið og svo gerir maður það bara út æfina. Það er einhvern veginn ótrúlega fallegt og aðdáunarvert.
0: Ekkert sem að trufla þann.
2: Virðist ekki vera.
0: Þetta er ekki fara að þykja svolítið vænt um hennar stað eftir að vera í það.
2: Jú, ekki spurning. Ég mun halda áfram bara að hérna, hlúa þessu sem meðlumur í myndtökarafélaginu af því að hann arfleiddi félagið að verkunum. Það er samt menningarfélag Hallsteins Sigurðssonar sem er hérna, þannig að það félag er svona undir myndtökarafélaginu.
0: Einmitt. Hann auðvitað lét þessu félagi allt sitt eftir ekki satt og hér er ekki fyrirhugað að vera með gestavinnustofu hérna á efri hæðinni.
2: Jú, það passar.
0: Já.
2: Þá þurfum við hérna komum hérna kannski svona allavega helmingi verkana fyrir ykkur staðar í geymslu og stillum öðrum verkum upp fyrir aftan eitthvað gler og þá getum við bóðið öðrum listamönnum að nota vinnustofuna því að hann vildi það sem sagt. Hann var búinn að hérna, leggja þetta upp þannig áður en hann fór.
0: Hvernig upplifðu þú sjálf bara svona persónlega þessi verk?
2: Já, ég upplifði þau svona svolítið eins og ég var að hérna, eins og ég nefndi áðan að þetta er einhvern veginn já, svona kannski aðeins úr takti við tíman en á besta hátt einhvern veginn, hann er einhvern veginn akkurat passlega úr takti við tíman þannig upplifi ég það og ég vona að ég sé ekki að móðga neitt en mér setja yndisleg verk og ég hérna, tengi bara við það að sjálf að vera bara velta fyrir sér formi og hérna, jafnvægi og það voru einmitt hérna, úlingar á túninu sem að spurðu mig hérna, þegar við vorum hérna, eitthvað að setja upp einhver hérna, önnur verk á túnið spurðu mig hvað þessi verk væri eiginlega og ég var svona hikaði aðeins og svaraði þeim að þau sneru svolítið um að einhvern veginn einhverja spennu í jafnvægi og einhvern leik í formi og það er auðvitað bara sígilt viðfangsefni og á alltaf við.
0: Ég skil hvað að meina þegar þú talar að vera úr takti á besta hátt að því hann gengur svona inn í einhverja svona aldagamla myndtökvara hefð.
2: Já.
0: Og tekur það bara alla leið.
2: Já.
0: Á einmitt tíma þegar fólk er að fara kannski út í konceptlist og að gera bara eitthvað allt annað og hérna, þú veist, gjörningarnir eru að koma sterkir inn og fólk eru að fara til Hollands og eitthvað svona, þá fer hann bara alveg inn í þessa hefð föðurbróðurins.
2: Alveg,
0: já.
2: Það er heila alveg ótrúlega að hugsa til þess. Mér finnst það svo fallegt og sérstaklega mitt einhvern veginn verandi hér í Breiðholtinu, þú skilur maður það kannski aðeins betur.
0: Algjörlega.
2: Þar að segja sko þetta er einhvern veginn þetta hús inn í þessu hverfi einhvern veginn þetta er svona þetta er einhvern veginn já, þú veist hvað ég á við
0: svolítið farlið
2: já.
0: Þetta hefur allt verið kannski bara einn gjörningur í sjálfu sér
2: já
0: en Ólöf, þetta er alveg einstaklega skemmtileg sýning takk fyrir að hérna opna fyrir mér, dyrnar, hér verður opið eitthvað út mánuðinu, það ekki?
2: Við verðum með opið út vikuna, það er hérna opið milli 12 og 5 frá miðvikudagum eða svo sagt á morgun og út sunnudaginn. Það verður opið á 17. júní, þannig að bara verið velkomin að kíkja hérna til okkar.
1: Halla rætti hér við Ólöfu Bóadóttur í Ystaseli 37 í Breiðholti á vinnustofu Hallsteins Sigurðssonar, þar sem sýningin Endurlit stendur opinn fram til sunnudags að gera heimsækja þennan lítt þekkta stað í borgarlandslaginu og eins og Ólöf sagði, þá verður líka opið á morgun 17. júní.
0: En næsta mælendaskrá hér í Vísjá er Freyja Þórsdóttir.
4: Fundin list kallast það þegar listamaður nýtir sér hversdagslegan hlut eða hversdagslegt samhengi sem efni við í listsköpun sinni. Breytir einhverju sem er ekki list í list. Verk listakonunnar Tracy Emin, My Bad eða Rúmið mitt frá árinu 1998 er dæmi slíkt listaverk. Verkið sem hefur meðal annars verið sýnt á Tate-safninu er innsetning sem samanstendur af rúmi Emin óumbúnu og þöktu krumpuðum rúmfötum. Öskubakki, ljósmyndir og fleira smádót þekur náttborðið og gólfinu liggja á víð og dreif, inniskór, vodkaflöskur, þungunapróf og fleira. Listaverkið hleypir áhorfundum inn í filterslaust svefnherbergi listakonunnar. Eftir erfið sambandslit komst Emin varla fram úr rúminu að eigin sögn en þegar hún einn daginn rankaði við sér og sá óreiðuna sem hún hefði skapað í kringum sig, hugsaði hún með sér að þetta væri listaverk. Tætingslegt umhverfið sem hún skapaði var vitnisburður ástarsorg, birtingarmynd tilfinningalífs í mólum. Fundin list, líkt og önnur list, getur stundum sýnt í nýju ljósi eitthvað sem auðvelt að flokka sem lítilsvert, ómerkilegt. Hún býður áhöröndum að staldra við og öðlast nýtt sjónarhorn. Þessi er öfugt farið þegar við, í amstri dagsins, missum af ýmsu sem almennt geti talist merkilegt og eftirþektarvert. Í þekktri tilraun var heimsklassa fiðluleikari fenginn til að spila tónlist á lestarstöð. Þar sat hann og spilaði meðal annars þekkt verk eftir Bach en enginn tók eftir honum. Í þessu samingi er kannski hægt að tala tíndalist. Með athyglinni getum við tileinkað okkur að vera leitandi og opin fyrir því að uppgöta merkingu á ólíklegum stöðum. En sömulegis getum við innblýnt svo ákaft á tiltekin áfangastað eða markmið að ekkert annað kemst að. Það má nálgast lífið eins og ævintýri, bjóða heima á kveðinni óvissu sem krefst vakandi vitundar eða leitast við að lifa í Excel-skjali með beinum línum og hornréttum dálkum. Þetta eru ólíka leiðir til að veita heiminum athygli. Í grískri goðafræði segir frá Kairosi, guði lukku, tækifæra og gæfuríkra augnablika. Á framanverðu höfðinu hefur hann langan hárlokk en höfuð hans er að öðru leiti hárlaust. Þetta áhugaverða útlit er áminning það að þegar guðin birtist okkur getur verið skynsamlegt að grípa lokkin á meðan tækifæri gefst því þegar hann flýgur framhjá blasir aðeins við speilslétt aftanvert höfuðið og engin leið til að toga guðin til sín. Ólíkt guðinum Krónusi sem stendur fyrir línulegan tíma, mælanlegan tíma, táknar Kairos eins konar opnun í flæði tímans. Merkingarfull augnablik sem renn okkur úr greipum ef við erum annars hugar. Stundum erum við með svo skýra stefnu að við meðtökum ekki umhverfi okkar. Við þurfum að vera í ákveðnu tómi, tímabundnu markmiðaleysi, tímaleysi til þess að heyra í hugmyndunum sem reyna að koma til okkar úr óvæntum áttum sem og heyra í okkar dýpstu þrám. Í sálfræði er greinarmunur gerður á ólíkum tegundum áhugakvata. Þegar hvatning til að gera eitthvað kemur innanfrá er talað innri áhugakvöt en ytri áhugakvöt lýsir því þegar við stýrumst af ytri verlaunum. Takt sálfræði til raun sýndi hvernig verlaun höfðu áhrif og löngun barna til að teikna. Fyrst teiknuðu þau því þeim langaði til að teikna. Næst voru þau verlaunuð fyrir að teikna og loks voru verlaunin fjarlægð sem var til þess að þau mistu áhugan á teikningu. Þau hættu að geta séð upphaflegt gildi þess að skapa myndlist eftir að hafa orðið vön verlunum sem síðan voru fjarlægð. Núna voru þau búin að læra að spyrja til hvers. Í nútímasamfélagi er áherslan stundum svo mikil á verlunin að það sem innst inni vekur ástríðu og gleði hverfur okkur úr augsýn og hættir að vera drifkraftur. Praktíska hugsunin á það til að bæla niður fínlega rödd andans. Þess vegna er ein áhrifaríkasta leiðin til að heyra sína innri rödd að vera í þögn eða komast í flæði sem felur ekki í sér eltingaleik við markmið. Hugleiða, fara í sturtu, fara í göngutúr sem leiðir ekki neitt sérstakt, dagdreima með höfuð og kotta. Gera eitthvað sem kyrrir hugann, slakar á taugakerfinu og leifir því sem vill koma til okkar að koma til okkar. Í daglegu tali tengjum við innblástur helst við skapandi starf og tjáningu. Sá sem reynir að opna sig fyrir nýri hugmynd leitar innblásturs. Hann býður eftir því að vindur blási fræi inn fyrir mörk meðutundarinnar, að andan sé hreyfður í einhverja átt, í órökréttu en gjöfulu ferli. Mörg svið nútímans eru alveg laus við andlega vídd og andlega leit, en það ómögulegt að slíta hana alveg úr listinni. Ef til vill listagyðjan svo guðlega vera sem samfélagslega viðurkenndast að eiga í sambandi við í dag. Gyðjan tekur mikið pláss þótt hún sé sjaldnast viðurkend sem meðhöfundur að listaverkum okkar. Uppafstafur hennar ekki sýnilegir í hornum málverka eða á kápum bóka. Hún sinni starfi sínu hljóðlega, kvíslandi hinu og þessu að undirmeðutundinni. Það eru margt áhugavert að hugsa til þess að listagyðjan sé hluti af tíðaranda nútímans. Því gyðjur hafa ekki komist að í vestrænum samfélögum langt skeið, þótt gyðjutrú tilheyri mannkynssögunni og sé til dæmis enn áberandi á Indlandi. Samkvæmt indæskri speki má nálgast guðin Síva í hugleiðslu, í þögninni, tóminu. Gyðjuna Shakti finnum maður hins vegar í lífinu, í náttúrunni, í sköpuninni. Þau eru reyndar eitt þegar betur eru að gáð. Sköpunin hefst í formlausu tóminu og flæðir formið inn í heiminn. Hjá okkur er samfélagslega viðurkennt að ávarpa Guð á völdum augnablikum. Segja, Faðir vor, þú sem ert á himni. Það segjum við sitjandi á kirkjubekkjum í jarðaförum. En á ómeðvitaðri hátt segjum við líka þegar við finnum okkur í skapandi ferli. Móðir Guð, þú sem ert hér eitthvað stær í kring. Komdu endilega inn í þetta vörðskjál. Skapaðu með mér eitthvað fallegt. Listin samþykir það óraugrétta í mannlegri tilveru. Hún hvetur til andlegrar leitar á tímum efnishyggju. En áður fyrir þurfti maður ekki að hafa í sér listræna taug til að hlýða á dularfull skilaboð frá heiminum. Áður en vestrænir 17. aldar hugsuðir lögðu til að við litum á heiminn sem kalda líflösa vél og sköpuðu gjá á milli efnis og anda. Trúði fólk að heimurinn væri lifandi og myndaði tengslu við hann eftir því. Andinn bjó ekki aðeins í okkur, heldur var andleg vítt í allir tilverunni. Sá skilningur hefur verið

0: fyrstu sögunum okkar sem iðulega öðlast nýtt líf í hugum barnanna. Hún lifir í ævintýrum þar sem froskar eða önnur talandi dýr veita heilræði og vindar blása áttavilltum sögupersonum á rétta braut eftir að þeir hafa týnst í dulafullum töfraskógi. Rithöfundurinn Astrid Lindgren hefur lýst í hvernig hún sat kvöld eitt í eldhúsinu heima hjá vinafólki foreldra hennar og barna þeirra þegar hún var sjálf á barnsaldri. Þegar húsmóðurinn opnaði bók og las ævintýri fyrir börnin breyttist heimurinn. Lindgren lýsir því hvernig rýmið lifnaði við. Henni fannst hún skynja ævintýraverur alla veggi. Fræið var sáð og hún vissi að hún vildi skrifa. Innblástur augnabliksin skolaðist hins vegar til og praktískari hugsun tók yfirhöndina. Árin liðu og Lindgren misti trú á því að hún gæti skrifað. Löngu síðar, á köldu marskvöldi, þekkti vindurinn hennum koll í slæmri hálku og hún fótbrotnaði. Í kjölfarið þurfti hún að loka sig af, skríða særði upp í rúm og eða löngum stundum í þögn. Þremur árum áður hafði dóttir hennar beðið hann að segja sér sögu stelpu sem hún kallaði Línu Longsokk. Rúmföst með ekkert að gera tók Lindgren alvarlega ímyndunarafl barnsins og seildist í skriffæri. Þegar hún var spurð að því í viðtali hvað olli því að hún byrjaði að skrifa, sagði hún veðrið hafa ítt sér út í það. Við getum hundsað fíngerðan innblástur, en síðan hundsaður nógu lengi á hún það til að verða að kröftugum vindi og blása okkur á réttan veg.
1: Sagði Freyja Þórsdóttir í pistli sínum sem fjallaði meðal annars listagiðjuna, innblástur, andatrú og ævintýri.
2: En þá leggjum við leið okkar á Kjarvalstaði þar sem sýningin Smáborg Háborg Reykjavík í mynd opnar helgina. Ég fór og hitti sýningastjórana í sal safnsins þar sem þau voru í óða önn að hengja upp og flokka verkin á veggina. Ég komin hérna inn á Kjarvalstaði þar sem að mikill undirbúningur í gangi fyrir frekar stóra sýningu sem að opna hérna á laugardaginn. Smáborg Háborg nefnist hún og fjallar já, 240 ára sögu Reykjavíkur skils mér. Ég statur hérna með sýningastjórum sýningarinnar, þeim Sunnu Ástvarsdóttur, Sigurði Trausta Traustasinni og Markúsi Þór Andrissinni. Mér langar að byrja að spyrja ykkur kannski bara út í sýninguna sjálfa. Hvers konar sýning er þetta, Sunna?
3: Smáborg Háborg er sýning þar sem við erum að skoða myndina af Reykjavík. Við erum að skoða bæði hvernig borgin birtist okkur í verkum listamanna. Bæði hérna, erum við hérna með verkur listasafns Reykjavíkur og hérna, verkur engaeigu og verk starfandi myndlistamanna. Og það sem að við erum svona, já, kannski að einblina á er hvernig borgin hefur þróast í gegnum árin, í gegnum þessa 240 ára sögu, en líka hvernig hún hefur birst okkur og á sýningunni þá birtist bæði sagan sjálf en líka skálduð augnablik og tilfinning okkar fyrir borginni, mannlífið, hvernig hérna hún hefur byggst upp, umbreytingar, niðurrif, já, þannig að við erum að skoða svona brot af mismunandi sjónarhornum á borginna og hvernig listamenn hafa gert borginni skil í sínum verkum.
2: Og að standa hérna inni, ég vissi ekki alveg við hverju átt að búast, en þetta er mjög fjölbreytt allt saman og mörg verk sem eru komin hérna í viðbragstöðu að komast upp á veggina, að velja öll þessi verk og þurfa jafnvel að hafna líka. Þetta hefur örugglega verið svolítið svona löng vinna að bara hafa upp á þeim og ákveða hver að fara inn. Sigurður, er þetta til að geyma smá innsinn kannski inn í það starf hjá ykkur?
4: Já, þetta er búið að vera heilmikill undirbúningur eins og segir og þetta er bara búið að vera svo ótrúlega skemmtilegt fyrir mig ef ég á að segja eitthvað smá persónulegt líka, ég sagnfræðingur í grunninn svo að þetta fór bara strax út í grúskið, maður byrja að teikna svona upp sko eitthvað vörður úr sögu Reykjavíkur allt frá bara kaupstaðaréttindunum og séðan áfram, maður búin að fletta honum Guðjóni Friðrikssyni og þessum helstu kanónum sem eru í þessu og síðan er þetta bara, þetta byrjaði kannski svolítið á út af við erum náttúrulega listasafn Reykjavíkur, þá erum við að kafa í okkar safning og þá þegar við

0: byrjuðum á því að teikna þetta upp bara upp úr safninginni sko, þú veist, þá vorum við með hátt í 200 verk á svona shortlista, á góður í íslensku. En síðan þarna erum við búin að ná þeim niður í kannski 30-40 í augnablikinu, en þetta er rosalega mikið svona aftur slettið svona kill your darlings svolítið, og búið að vera mjög skemmtileg umræðu okkar á milli. En síðan er þetta líka bara búið að vera svo gaman út að við erum að fá verk úr hinum á þessum stofnunum. Um leið og maður hugsa þessa vörður í sögunni, þá hugsa maður hvaða stofnanir er að varðvita þetta, þessa sögu, og við erum hérna með ótrúlega flotta muni og verk úr eins og þjóðskjalasafninu, þjóðminnasafninu, við erum búin að vera mjög miklu samstarfi við ljósmyndasafn Reykjavíkur og Borgarsögusafnið, svo að þarna erum við búin að vera víða að okkur hlutum, sko, og síðan auðvitað allir þessi starfandi listamenn sem við erum svona pipra sýninguna með, þetta er bara búið að vera mikið fram tilbaka, og það er ýmislegt sko sem að er með þess að koma inn í sal sem er lent upp á sko hjólavagni sem mun því miður fara síðan út aftur, svo þetta er búið að vera mikið starf að velja að hafna hérna.
1: Ertu með eitthvað svona sársauka fyllsta verkið sem fór?
0: Já, það er mjög skemmtileg hérna, sem sagt, skemmtilegt sögulegt málverk sem eigum í safneign af Ingólfi Arnarsinni, það sem hann stendur með fjölskyldun sinni og okkur eiginlega svona enskum fjárhundi sem er núna komið úr sýningunum, þetta við vorum komin með hérna fjóra Ingólfa og okkur fannst við vorum búin að covera Ingólf svolítið, en ég held reyndar að þetta verk fáið að enda í fallegri smiðju sem við ætlum að vera með hérna og fáum að þetta skemmtilega sögulega málverk, við mælum með að sjá það.
1: Markus, ég fæ kannski að fara yfir til þín. Nú erum við búin að smætta þetta niður í að 30 verk. Þetta er komið hérna að veggjunum og mér finnst maður einhvern veginn svona skjótast fram og tilbaka, maður fer einhvern veginn úr einu tímabil í annað, þetta er ekki kannski línulegri röð í tíma ásinn, en það er samt að teiknast eitthvað upp, einhvers konar saga, kannski ekki sjálfrar Reykjavíkurinn, það er einhvers konar tengslasaga okkar við Reykjavíkur. Hver er svona þín tilfinning fyrir þessu?
2: Einmitt, það er sannarlega tilfinning, þetta er minna staðreyndir og fróðleikur heldur nemi tilfinning. Það er svona það sem við höfum fengið í gegnum þetta myndmál, að listamenn og aðri sem eru að horfa í kringu sig er að fylgja tilfinningunni fyrir borginni, upplifun sinni af borginni, væntingum sínum til borgarna, draumum um borgina eða gagnrýni, og það er semst verið að beina sjónum að bæði umhverfinu, húsagerðalistinni, skipulaginu, en líka svona samfélagsstruktúrnum og hverfaskipan og þess áttar, og það sem að kannski teiknast upp er það sem að við síðan nefnum sýningun á smáborg, háborg, það svona orðaleikur þarna á milli þess að við erum jú frekar lítið þorp svona á heimsvísu, en að samaskapi höfum við væntingar að vera stórborg og svona kapital í samaburði við aðrar höfuborgir heimsins, og það er þessi togstreita sem kemur mjög gjarnan fram í myndmáli þessara verka sem við erum að skoða hérna, þar sem að fólk er annars vegar að sættast bara við það að við erum kannski á til dæmis í kringum 1900 bara 8000 mann sem að búum hérna í þorpinu, en á sama tíma er verið að tekna háborg íslenskra menningar, þar sem að væntingar standa til þess að við verðum 100,000 með háskóla og hérna allt bara eins og gerist í höfuborgunum í nágrannalöndunum, og síðan svona slær þessu öllu saman og úrverður svona furðuleg blanda sem að listamenn koma mjög gjarnan auga á, og það eru nokkrir hérna á sýningunni sem að staldra einmitt við það sem að við sjáum gamla tíman, torfhús við hliðin á nýbyggðu háhýsi, einhver svona samsláttur á milli sko stílbrigða sem að teiknast upp bara alveg hlið við hlið, og Reykjavík er náttúrulega svolítið svona, hún er mjög svona geðklóðin borg í stíl, getur við sagt, en að samaskapi sérmerandi fyrir vikið, og það er það sem að við fáum á tilfinninguna á þessari sýningu.
1: Þetta er rosa skemmtilega, maður svona hendist úr einu í annað, og það einhvern veginn text hérna í fyrstu tölum að þessari sýningu, myndi ég segja. En ég var að spákvort í getum tekið kannski pínur rúnt og kíkta eins á verkin.
3: Og borgin borg ég lofa ljóst hins stræti.
1: Er þetta múrsteinar, eða hvað er þetta hérna á gólfinu?
4: Já, þetta er hérna skúltúr sem við reyndar eigum eftir að setja upp á vegg eftir Dýrfinu Benítu. Þetta er stálskúltúr sem að einmitt líkir eftir múrsteinsvegg, og á múrsteininum að þá er sérstaklega búið að rispa og hérna og setja niður svona það sem að kallast tögg sem er svona undirskrift götulistamanna eða hérna einkenni götulistamanna sem að eru að sérstaklega hérna skreita borgina með vegglistaverkum og hérna og oft ýmist í leyfi eða óleyfi en hérna en þegar að maður ferðast borgina og fer að taka eftir þessum mismunandi töggum eða undirskriftum að þá hérna fer maður svona að kannast betur við þau og Dýrfinna er hérna að vinna þessi skúltur eru reyni óður til götulistarinnar og þróun götulistarinnar í Reykjavíkuborg og þeirra listamanna sem hafa sett sitt mark á borgina í almannarými með þessari hérna með þessu tjáningaformi sem þetta hérna, að spreyja á veggi hér og þar borgina.
1: Þessi tögg sem erum að sjá á verkinu sjálfu, veistu, er þetta eftir listamennina sjálfu eða er þetta byggt á nöfnunum þeirra, veistu hvað líkur að baki þeim?
4: Já, þetta er hérna, listamaðurinn sjálf, hún Dýrfinna hefur sjálf hérna, komið þeim fyrir en þetta eru svona, hérna, maður sér það alveg að hún hefur algjörlega fangað einkennismerki hvers og eins þau sem að þekkja vel til átt að segja á því hérna, hver er hvar þannig að hérna hefur hún einfallega bara afritað hérna, undirskriftir mismunandi götulistamanna.
1: Það er svolítið skemmtilegt þetta er einhvern veginn já, skúltúr sem hefur ákveðna svona fagfræðilega sögn en hún nær einhvern veginn að vera arkíf líka mjög skemmtilegt. Veistu eitthvað hver er á bak við þessi tök? Þetta er allt dulnefni náttúrulega þekkir eitthvað af þeim?
4: Já, við þekkjum einhver að þeim og þetta er kannski líka bara hérna, góður, hérna, gott tilefni til þess að, hérna, að líka virka svolítið sýningagesti og áhorfendur. Við ætlum á meðan á sýningunni stendur að vera með ýmsa svona leiki á til dæmis samfélagsmiðlum þar sem við ætlum að hérna, bjóða fólki að reyna að staðsetja ákveðin verk það er, hérna, og þetta er kannski eitt af þeim verkum þar sem að við getum aðeins grafið ofan í þessar undirskriftir. Mér finnst líka að þetta verk sýna svo vel að það er ekki bara húsin og, hérna, og þetta svona opinbera vald sem að hérna, setur mark sitt á borgina heldur er það líka hérna, við sem í henni lifum og hrærumst og, hérna, og þeir listamenn sem að hérna, fara út á götur og hérna og ákveða að setja mark sitt á borgina og borgar lífið.
5: Honum ein, ég næ, ég aldrei nokkur annan bæn, síðasti vagninn í sorgan.
1: Sko, hérna erum við með, já, svolítið áferðarfallegar teikningar, mjög poppandi litir að þeim, myndi ég segja, en þetta eru líka allt einhvern veginn kunnulegi staðir. Hvað erum við að horfa á, Sigurður?
0: Við erum að horfa á hérna vatnslitamyndir eftir Halldór Pétursson sem að náttúrulega mjög þekktur í hérna, íslensku listalífi og þetta eru verk sem hann gerði sem þarna forsíðmyndir fyrir tímaritið Úrval á sínum tíma og þetta eru einfaldlega svona hvað kringum 1950-60 eitthvað svo leis svona samtíma myndir af byggingum og hverfum í Reykjavík og þetta eru allt 37 myndir sem við erum svo heppin að eiga hérna í safninginni og það hafa aldrei verið sýndar áður og sér nefnilega eins og þú nefndir nefnilega litina þetta er vatnslitamyndir það bara hafa ekki verið opnaðar áður og það er ofsalega gaman að fara að sýna þetta og við erum að mérst að fara að sýna þetta í smá svona hotni hérna með hérna, háborgarmyndina Guðjón Samúelssonar hérna, sem margir þekkja kannski frá það kom hérna mjög vinsæl bók Reykjavík sem ekki varð og þá var þetta einu svona aðal myndunum þá er hérna, Guðjón og fleiri voru með þessar hugmyndir með þessa háborg á skólvaruholtinu með eins og Markus sagði á hann með kirkjunni, háskólanum og listasafni og þetta hotn er svona að hugsa svona aðeins við verðum með aðeins dimmri ljósin hérna og það verðum með þessi viðkvæmi verk og síðan erum við með á skjá hérna á móti að það er svo skemmtileg saga og það er eitt af þessu samstarfsverkefni sem við verðum með ljósmyndasafni Reykjavíkur borgarsögusafni er að það var maður sem var féhirðir Reykjavíkuborgar sem heit Sveinn Þórðarson sem hans Reykjavíkuborg svona undir svona hann var að klára sinn bara starfsferil keypti handa honum myndavél og hann fór alla borgina og tók hátt í 2000 ljósmynd ljósmyndir af húsum, alltum, sko, stökum húsum. Og við tókum svona val úr, þetta er 400-500 myndir sem rúlla hérna og strax þegar ég byrjaði bara að sína hérna fólki, hérna samstarfsfólki mínu, þá voru tveir sem fundu húsin sín. Svo ég held að það verið rosa gaman verið fólk að koma hérna og sjá mögulega húsin sín í kringum, kannski, já, 1970 eitthvað svoleiðis. Og síðan erum við með í þessu hotni líka eina mynd eftir Daniel Magnússon. Og hún er svo skemmtileg, hún heitir Outlandish og ég hvet fólk til að koma að skoða þessa mynd sérstaklega út af því að hún virðist ekki vera úr Reykjavík, hún virðist eiginlega ekki heima í Reykjavík og þetta er ljósmynd sem virðist samt eiginlega eins og það sé olíumálverk og þetta er svona, þetta er eitthvað uppáhaldshotnunum mínum í sýningunni sko.
1: Einmitt, þetta er ótrúlega mynd og einmitt, ég myndi aldrei giska að þetta væri í Reykjavík svona fyrstu tölur. Færum okkur hérna aðeins innar í rýmið.

0: Markus, við erum komin hérna alveg hinum megin í rýmið. Þetta er rísa málverk sem við erum að horfa á. Hvað er þetta?
1: Þetta er nú hvorki meira en að minna heldur stærsta og dýrasta listaverk sem að fara, kom fram á sínu tíma. Þetta las ég það í blaðagrein sem var viðtal við listamanni. Þetta er Jón Engilberts og hann var fengið þess að mála sem sagt listaverk sérstaklega fyrir borgarstjórn til þess að myndskreita fundarsal borgarstjórnar kringum 1960 Skúlatún. Og þess vegna er það svona furðulegt í laginu, það er svona halli sem að fylgi þakinu í fundarsalnum. Og listamaðurinn fékk sem þetta á þetta verkefni og ákveður að mála svona semi-abstrakt mynd sem að túlkar á einhvern hátt sjávarfang og veiðar og höfnina. Vegna þess að hans mati var sem sagt sjávarútvegurinn undirstaða borgarinnar og einkenni borgarinnar að sjávarútvegurinn var svona identity sem að hann vildi tjá inn í þessu samhengi, þessu pólitíska samhengi og það er ekkit oft sem að maður fær tækifæri til þess að sína verka þessum toga því að þetta er svona dálti furðulegt þannig að okkur þótti virkilega gaman að því að nota tækifæri núna þegar við erum að grannskoða sögur Reykjavíkur og skoða hvað við eigum í safneigninni sem listasafn Reykjavíkur að draga fram svona hluti sem við kannski fáum ekki tækifæri til þess að sína almenningi og ég held að þetta sé eitt af þeim verku sem fólk verður forvitið þetta er ekki sést núna og náttúrulega var alltaf inn á stofnur sem að kannski fólk sótt ekki heim og er núna sýnt í fyrsta sinn hérna í samhengi myndlistarinnar með öðrum verkum og þar sjáum við verk sem að kallast á við pólitískt vald, við erum hérna með borgarfulltrú og portrétt náttúrulega borgarfulltrú og það er náttúrulega heilmikið til af sko myndmáli sem tengist bara svona yfirvaldinu en það er líka myndmál sem tengist svona róstri og mótmælum og ólgu vegna þess að borgin er náttúrulega ekki bara samfell saga vinátt og kærleika, heldur líka átaka ekki síst og það eru líka sem sagt hennar vinnandi stjettir listamenn hafa nú gjarnan beint sjónum sínum þangað ekki bara að upphafningunni og hátíðleikanum heldur líka sko daglegu stríti og okkur finnst gaman að finna hérna dáldið mikið af áhugaverðum verkum sem sína amstur niðri við höfni eða í þvottalaugum eða við kolaburð eða við vatnsburð eða annað þess að það meira þess að einn þungklifjaður voltberi komið þarna á stríða.
0: Við erum með konuna við lækin og voltberan hlið. Þetta er skemmtarsberg, þetta er svona pólitíska hotnið eiginlega sem við stundum þá hér í eiginlega.
1: Já, borgin er náttúrulega mörkuð pólitík alla daga frá upphafi þegar ákveðið var að þetta skildi verða kaupstaðir með kaupstaðir réttindi, það er náttúrulega pólitísk ákvörðun úr 1786 og síðan er þetta bara samfell saga pólitíkur og valdabaróttu og ströggls og ekki síst líka fjármags. Þetta, við sjáum það hérna líka á stórum kafla sýningarinn að það sem við erum að skoða uppbygging og niðurrif að þarna hafa tekist á alls konar svona kapitalísk sjónarmið.
0: Byggingakraninn mjög mikilvægur á þessa sýningu. Mætti ég spyrja út hérna stól? Við erum með hérna stóli í miðjunni í pólitísku hotninu sem búið að binda hérna aðeins fyrir. Sigurður, hvaða stóll er þetta?
2: Já, þetta er bandið náttúrulega að minna okkur þarna sýningastjórn á að vera ekki setast í hana sem þetta er safngripur en þetta er sem sagt hönnunagripur sem kemur og fengum að láni frá hönnunasafninu og var í borgarstjórnarsalnum. Þetta er sem sagt möbla úr því svo þetta okkur fannst þetta tengjast aðeins inn í eins og verkið þarna sem við erum að sýna og síðan við erum með annað textilverk líka af Ingólfi Arnarsinni. Þau hengu líka alveg um vold og stóð sem eru hérna hinn með við vegginn. Svo það er svolítið svona tengingin sem þetta er og við vildum líka svona aðeins grubla í hönnunarsögunni og við vorum komin mjög djúft í allskins króka og keima og þetta er svona eitt keiminn sem við lentum á og okkur þótti forvitilegt að bera á borð.
0: Hann er mér flottur. En ég held ég hafið ekki lengra að sinni. Sunna, Markus og Sigurður, takk kærlega fyrir að gefa mér innsýn inn í sýninguna.
3: Takk kærlega fyrir okkur.

0: gróðganga frá Hallgrímskirkju og skemmtidagskrá í Hljómskólagarði 17.júni.is. Gleðilega þjóðhátíð, verið velkomin á 17. júni hátíðarhöldin í Kópavogi, Kópavogsbær. Hæ hó, ég B.A. Það er komið 17. júni. Fjölbreytta dagskrá í Mosfellsbæ finnur þú á mos.is. Er friðurinn úti, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júni, pennin húsgögn. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn, velta fjármálaumsjón KPMG. Búblur og brauðtertur, bryggjuhúsið.
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
2: Kröns frá omnum. Það gott.
3: Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Carglass, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan þú bíður.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Hvernig væri
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Bestu hestarnir verða á landsmóti hestamanna í Skagafirði. Tryggðu miða á landsmót.is.
8: Galeko þakgrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Fylgstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
10: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
11: Kristall, það sést.
12: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann útilegumaðurinn.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Ming Ting Mansell, sem ákærð fyrir að hafa orðið þrítugri dóttur sinni að bana í samverknaði við eigumann sinn á Edition hótelinu í Reykjavík í júní í fyrra, glímir hvorki við geðsjúkdóm nýja geðrannan vanda. Þetta kom fram í máli dómskvats matsmanns í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag þegar aðalmeðferð málsins var fram haldið. Bæði eiginmaðurinn og dóttirinn fundust látin í herberginu en Mansell er ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eiginmanns síns. Matsmaðurinn hitti Mansell í þrígang til að meta andlegt ástand hennar. Hann sagði að farið hefði verið yfir samskipti hennar við eiginmann sinn og hvort hún hefði verið undir hælnum á honum, eins og það var orðað í dómsal í dag. Mansell hefði komið því mjög skýrt til leiðar að samband þeirra hefði verið jafningjasamband. Þau hjónin hefðu gefið dóttur sinni kost á að vera áfram á lífi en hún tekið sjálfstæða ákvörðun að vilja deyja með foreldrum sínum. Búist er við að dómur verði kveðin upp innan 4 vikna. Félag atvinnulífs í Stykkishólmi lýsir yfir þungum áhyggjum vegna ákvörðunar að stöðva áætlunar siglingar Baldurs milli Stykkishólms og Brjánslækjar. Breiðafjarðarferjan hefur siglt milli Landeyjahafnar og Vestmannaeyja síðan 8. júní á meðan unnið að viðgerð á vél Herjólfs. Ekki liggur fyrir hvenar Baldur fer aftur vestur. Félagið segir stöðvun áætlunar siglinga hafa bein áhrif á rekstur fyrirtækja. Ástandinu fylgi óvissa sem komi sér sérstaklega illa á háanna tíma í ferðaþjónustu. Á meðan aukin áhersla lögð á siglingar til Vestmannaeyja hefur lykiltenging við Breiðafjörð verið rofin með litlum fyrirvara. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir að stemt sé að því að leggja mannréttindaráð borgarinnar niður og færa verkefni þess undir önnur verkefni. Þetta kom fram á fundi borgarstjórnar í dag. Borgarfulltrúar Miðflokksins lögðu fram tillögu á fundinum að ráðið yrði lagt niður. Tillagan var ekki afgreidd en fulltrúar meirihlutans samþykktu að vísa henni til nýs hagræðingarhóps sem Róbert Ragnarsson, borgarfulltrúi Viðreisnar, leiðir. Velska söngkonan Bonnie Tyler vöknuð úr dái en enn þungt haldin á gjörgæslu á sjúkrahúsi í Faro í Portugal. Tyler var haldið sofandi meðan hún jafnaði sig eftir bráðaaðgerð á þörmum í byrjun maí. Læknar segjast fullvissir að hún nái sér en að batinn gangi hægt. Tyler, sem 74 ára, skaust upp á stjörnuhimininn á 9. áratugnum við útgáfu smáskífunar Total Eclipse of the Heart. Vonir standa til þess að söngkonan jafni sig í tæka tíð fyrir tónleika sem eru áformaðir í haust. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6, við minnum á vefinn ru.is, fréttalestri lokið.

0: komið sæl, kæru hlustendur. Í þættinum í dag ætlum við að ræða bók sem að, já, sennilega flestir af aldamótu kynslóðinni getur fengið eitthvað mikið útrúið að lesa. Þetta bókin Perfection.
1: Mitt fullkomnun eftir Vincenzo Latronico, ítalskur höfundur, bókin kom út árið 2022 og fjallar hipstera í Berlín sem eru týndir. Verum meira bókmenntir í þættinum í dag. Í dag 16. júní og sá dagur tilengaður skáldverkinu risastóra Ulysses eftir James Joyce. Eiríkur Örn Nordal ætlar að flytja okkur pistil Ulysses og þennan dag.
0: Og svo verður lestin í boltanum, svona eins og allir heimurinn að horfa á heimsmeistaramótið í knattspyrnu. Halldór Armand Ásgeirsson, rithöfundur og fótbolta áhugamaður, fótboltamaður kannski, verður með pistla í lestinni HM í fótbolta næstu vikunar. Sá fyrsti í dag fjallar rauð spjöld.
1: Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Lóbjörg Björnsdóttir. Þetta lestin þriðjudaginn 16. júní.
2: Þá heldur áfram og þetta nú alveg Já, þetta gæti verið rautt spjald Ég held þetta gæti verið rautt spjald Ég held hann segja að fara í rassvassan Þetta rautt spjald
3: Það voru þrjú rauð spjöld í opnunarleik heimsmeistaramótsins í fótbolta karla sem nú stendur yfir í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó Það hlýtur að vera nokkuð viðeigandi Í heimsmeistaramóti þar sem 48 af 195 ríkjum sameinuðu þjóðanna taka þátt og milljarðar manna fylgjast með í beinni útsendingu kristallast innra líf samtímans. Þjóðerniskennd, keppnisskap, óreiða, kvíði, angist, draumar, vald, hégómi, peningar, spilling og geopolitík þjappast saman í fjögurra vikna sjónarspil. Mótið stendur þannig ekki fyrir utan söguna, heldur drekkur hana þvert á móti í sig. Og ef eitthvað fangar stemninguna í heiminum í dag og síðustu ár, allt frá slaufunar menningu til innrásar stríða, þá það auðvitað rauðaspjaldir. Í heimi dagsins í dag vilja allir láta reka einhvern af velli. Reglunar sem gilda í samskiptum ríkja eru brotnar án afláts og það þykir sjálfsagt mál. Við einhvern veginn lifum ekki lengur í heimi gula spjaldsins. Þess vegna meika það fullkomlega sens að þrjú rauð spjöld færa loft í opnuna leiknum, þrjú glórulaus rauð spjöld í þokkabót. Tvö rauð spjöld suður Afrikumanna voru nógu vitlaus, en síðasta rauða spjaldi fekk varnamaður Mexíkó fyrir alveg hreint snildarlega vanhugsað brot undir lok leiks, Hann felldi sóknarmann Suður Afrikumanna klunnalega fyrir utan vítateginn þegar Mexíkó var tveimur mörkum yfir og tveimur mönnum fleiri. Það erfitt að ímynda sér meiri óþarfa. Í gær var síðan annað einkennilegt rautt spjald gefið, svo að segja, þegar túnismenn ráku þjálfarann sinn eftir vont tap í fyrsta leik gegn Svíþjóð. Maðurinn var rekin eftir einn leik Ekkert annað tækifæri, ekkert gult spjald, bara beint út af. Svo það spurning hvort búið sé að gefa tóninn fyrir það sem koma skal og mótið í heildsinni muni einkennast af sama glundróðanum, ákefðinni og ofbeldinu sem ríkir í heimsmálum. Þannig verður fróðlegt að telja rauðu spjöldin að móti loknum. Ég lít svo á að ég hafi smá innistæð til þess að setja spádóm af þessum toga fram vegna þess að ég hitti í mark á síðasta móti. Heimsmeistaramótið í Katar árið 2022 var líklega óvinsælasta íþróttamót seinni tíma og áður en hófst spáði ég því við hvern sem það vildi heyra að mótið yrði einstaklega skemmtilegt og vel heppnað. Ástæða þess að ég spáði því þá að mótið yrði frábært var hinn sama og ástæða þess að ég spáði því núna að HM í Bandaríkjunum Kanada og Mexíkó verði ofbeldisfullt og glundróðakent mót. Það passaði við umhverfið sem mótið fór fram í. Fótbolti sem íþrótt var algjörlega á heimavelli í Katar og þess vegna meikaði sens að hann myndi þar blómstra sem aldrei fyrr. Fyrir þá sem ekki muna þá var HM í Katar gríðarlega umdeilt mót. Í fyrsta lagi átti Katar að hafa beitt mútum til þess að fá að halda mótið. Mannréttindi voru fótum tróðin þegar farandverkamenn, þrælar í reynd, reistu leikvangana og innviðina í kringum þá. Þá er samkynhauð bönnuð í Katar og það sama á við áfengis og eitulífinneyslu, konur verða hylja, axlir og hnéðar og svo framvegis. Allt við þetta mót var það sem á ensku er kallað dirty, en á snirtilegri íslensku við gætum kallað vafasamt. Máli er hins vegar að fótbolti er mjög dirty íþrótt. Saga alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA er saga mútumála, handtaka, atkvæða kaupa og spillingar og svo má ekki gleyma því að samkynhneigð er auðvitað de facto bönnuð í fótbolta karla. Þessna var fyndið að fylgjast með vesturlandabúum, láta eins og olíufurstar í Katar væri einhvern veginn að menga þessa hreinu og fallegu íþrótt með því að svindla sér inn í hana. Sannleikurinn var sá að fótbolti var á hárréttum stað í Katar. Allt við mótið, spillingin, olíupeningarnir, tvískinningurinn, bakherbygginn og siðferðislega ógeðið allt saman var fullkomlega í anda íþróttarinnar sjálfrar. Enda var mótið algjörlega frábært frá upphafi til enda og krúnudjást þess var úrslitaleikurinn ógleymanlegi milli Frakklands og Argentínu sem allir eru sammál að sé besti úrslitaleikur sögunar. Kannski eitthvað við þessi fjögur ár milli heimsmeistaramóta. Þegar við lítum öxl virðist heimurinn alltaf hafa breyst þegar næsta mót hefst. HM í Frakklandi 1998 var heimurinn fyrir stríðið gegn hryðjuverkum. HM í Þýskalandi 2006 var heimurinn fyrir efnahagshrunið. HM í Rússlandi 2018 var heimurinn fyrir COVID og innrásina í Úkraínu. Og HM í Katar var heimurinn fyrir gervigreindarbyltinguna og algjöra upplausn alþjóðakerfisins. Fyrir hvað erum við nú? Í hvaða heimi verður heimsmeistaramóti 2030 spild? Því skal ekki svara hér, en við skulum njóta glundróðans og ófyrirsjáanleikans meðan hann varir.

0: Þetta var Halldór Armand Ásgeirsson sem að flutti þarna pistil og þeir verða vonandi fleiri. Hann ætlar að gera heimsmeistara móti Karla í knattspyrnu, einhvers konar skil hérna í lestinni.
1: En þá ætlum við að snúa okkur að bókum. Ok, það komið að bókaklúbbi lestarinnar vikulegum þætti í lestinni hérna í júní, þar sem við tökum fyrir eina bók og spjöllum hana. Að þessu sinni það ítölsk bók sem að nefnist Fullkomnun kom út árið 2022 á ítölsku og svo kom hún út þremur árum setna held ég á ensku heitir þar Perfection
0: og við erum að lesa nú ensku
1: við erum að lesa nú ensku að því hún ekki enn komin út í íslenskri þýðingu höfundurinn heitir Vincenzo Latronico og fættur árið 1984
0: Rómverji
1: Rómverji lærði heimspeki í Mílan og flutti svo til Berlínar og bjóð þar lengi vel
0: og geti að skrifa þessa bók sennilega upp úr þeirri reynslu
1: algjörlega sko, við erum með góðan gest með okkur sem að heitir Björn Halldórsson kallaður Bóbó
2: hæ.
1: Hann er rithöfundur og ertu hipster?
2: Ég var hipster
1: Vastu hipster?
2: Ég sé örglega einhvern veginn búin að útskrifast ég veit ekki hvað gerist eiginlega eftir að þú ert hipster
1: Já.
2: Einhvern veginn það svona reynir að vera hallarislegur en gengur ekki alveg
0: Bittu, og þú hlýtur að vera í að tilhera aldamóta kynslaðinu
2: rétt svo, ég var 16-17 þegar að aldamótin gengur í garð 16 held ég, þannig að ég held að tæknilega sé ég millennial
1: já, þetta er nefnilega þessi bók er kynslóðalýsing á aldamóta kynslaðinni þetta er lýsing á hipsternum sem býr í Berlín á öðrum áratug 21. aldarinnar þetta eru þarna par sem heitir Tom og Anna og þau hafa flutt frá Suður Ítalíu og búa í Berlín sko, kannski áður en við förum dýpra í þessa bók hérna, Björn, kannski eina ástæðunum okkur þú ert hérna með okkur er að þú ert mikill aðdáandi annarar bókar og höfundar sem að þessi bók eiginlega svona er eiginlega að hvað ég að segja kópera.
2: Já, við getum sagt styling, sko, Já. Held ég, og alveg án þess að vera að gera eitthvað lítið úr þessari bók, sko og hann mjög opinn með það hann Vincenzo í bara það tilvitnun í hlutina eftir George Perec, sem var þýtt á íslensku Pétri Gunnarsinni og var stór bók, hérna á Íslandi þú veist, á 8. og 9. áratugnum, sko
1: Hvað, hérna, segja okkur frá henni?
2: Það er bara nánast sama bókin. Hún fjallar Jerome og Sylvie sem eru svona eru á 7. áratugnum í París og eiga rosalega fallega íbúð og eru einhvern veginn svona eftirstríðis kynslóð að reyna að finna sér stað einhvern veginn og eru eiga mjög fallega hluti. Hún rosalega upptekin af hlutunum þeirra, af íbúðinu þeirra, af umhverfinu þeirra.
0: Eru þau líka expatar eins og í Perfection eða eru þau frá París?
2: Þau eru frá París. Okay. Mann, sko. Og hérna eru bara þú veist, svipuð og Tom og Anna að þú veist, þú færði eiginlega aldrei neitt innra líf frá þeim þú veist, þau eru bara og þau er aldrei það er alltaf talað þau saman það er alltaf Anna og Tom eins og Jerome og Sylvie, það er aldrei þú veist, Anna gerir þetta, Tom gerir þetta
0: það er svona, hreyfa sig eins og heilt og er bara saman allan daginn
2: og það er einhvern veginn, þú færið aldrei að sjá innra lífið þeirra þú færið aldrei að heyra rattirna þeirra þú í rauninni fylgist með þeim algjörlega út frá bara hvernig þau kjósa innrétta líf sitt og svipað og í Perfection, það sem náttúrulega þá eru samfélagsmiðlir komnir inn í þetta, þannig að það fer að líka snúast upp í einhvern veginn hvernig þú kýst að svona sína lífið, svona myndin sem þú kýst að halda uppi.
1: Já.
2: En þær eru ros, það var einhver sem spurði mig einmitt í morgun, hvora maður er þetta að lesa fyrst, ég sé ekki að skipta máli. Þær eru svo nátengdar að hérna og það er meiri sér að tók ég eftir í morgun sem ég ekki búin að fatta að það mjög svona að því að George Perec var mikill orðaleikamaður, hann bjó til krossgátur og alls konar svona orðaleiki og djók og eitthvað þannig og mjög mikill svona húmoristi líka sko. Þannig að það er mjög, það getur valla, eða þau allavega verið mjög glöð sko, hún heitir náttúrulega Perfis Fessione eða eitthvað svo ítölsku. en nafnið hans Perex er náttúrulega falið í titlinum Perfection. Mm-hmm. Það eitthvað sem að væri mjög svona George Perex líkt að mm-hmm. einhvern veginn. Hann skrifaði heila bók þar sem að hann notaði aldrei orðum með bókstafnum E sem var getið hafa verið síðan eins og tilhörnum til þess að fjarlæga sjálfan sig algjörlega úr textanum.
1: Já, sem sagt, fullkomnin, Perfection. Hún tekur þetta í rauninni bara þessa hugmynd og nálgun Perec úr þessari bók Hlutirnir frá 1965. Sko, það oft talað að þar sé svona einhvern veginn, sé aðalpersónunnar mjög uppteknar af einhvern veginn hlutunum og sé að reyna að safna hlutum í, fallegum hlutum í kringum sig. En þú veist, en þessi bók, þá erum við komin á tíma einmitt þar sem að sko ímyndin skiptir eiginlega jafnmiklu máli eða meira máli heldur en hlutirnir þannig séð sjálfir. Þú veist, það skiptir ekki málendilega dýra hluti eða eitthvað svo leis, heldur snýst hipsterinn, hérna, hans nálgun á tilverinu er að eitthvað raða, víst, vel kjúreita fallegum og hvað ég var að segja, siðlegum hlutum í kringum sig og það skiptir máli sko ekki bara hvaða hlutir það eru, heldur hvert þú ferðast, þú veit, ferðalögin verða að neysluvöru sem skilgreinar þig, maturinn sem þú borðar er neysluvara sem skilgreinir þig, þú veist, og allt er einhvern veginn ímynd sem er líka sjálfsskilgreining.
0: Já, og þú, þetta er líka, þetta er aldamótakynsluðin þar sem að, þú veist, þarna, sem á að hafa aðgengi að svo ótrúlega næs lífi en á í rauninni svo lítinn pening, sérstaklega þegar að, þú veist, borgin verður dýrar og dýrari, og þú safnar engum hlutum út af því að hlutir eru dýrir og það, þú safnar hlutum í stafræna rýminu þú tekur myndir af ferðalögunum þínu en þú veist, þú raunir átt ekki neitt og þú veist alltaf á ferðalagi og þú veist alltaf að pakka saman íbúðuninni til að leigja hann út og eð, þú veist, það líka eitthvað neginn það þau, inn, góða lífi svona rétt svo innan seilingar en þú veist,
1: Já.
0: En þau eru bara leigjendur í því Já, þau eigi ekki neitt
2: það er einhvern svona, það skortir einhvern svona varanleika sko. Það er, sem er náttúrulega mjög þú veist, ég hef aldrei búið í Berlín en ég hef búið í nokkrum borgum í einhver ár, sko, og það er
0: áþekkum borgum, kannski
2: það er kannski eitt sem er líka fara, þú veist að tala hvernig svona, það hef verið að kjúreita einhvern veginn og stilla upp lífinu mm-hmm. það er svo merkilegt hvað þetta verður síðan einsleitt sko. Ég hef lappað inn í bara sko, sama kaffihúsið í Lisbon og í hérna Brooklyn og í London, það sem er bara þú veist, steypan, þú veist, rásteypa falleg viðarborð allt þetta sko og bara svona séð sama fólkið á þessum stöðum
0: Já og borg þykir ekki vera orðin spennandi fyrir hún getur litið út fyrir hún á kaffihús eða vínbari sem lítið út eins og þeir gætu verið í alvöru borg
2: Já, eða í einhverju annari borg
0: Já, einhverju annari borg og það er einmitt svona að það kemur ekki nokkur svona fyrir eitthvað svona, að það er alveg eins og í Berlín eða eitthvað og það pirraði þau
1: Já.
0: Í bókinni, skilur, þegar þau fara til annars lands og eitthvað er eins og Berlín eða eitthvað er ekki nógu mikið eins og Berlín eða þú veist, það er svona, það er alltaf þessi hugmynd eitthvað svona já það er aldrei bara neitt eins og það er
2: Já, það er alltaf að leita að einhverju svona, að einhverju svona sem hefur alvöru vægi eða svona eitthvað svona authenticity sko, og eiga mjög erutt með að finna það og það er kannski það sem þau eru að reyna svona að setja fram sjálfa sig
1: Sko, það er oft eitthvað sem ég hef hugsað sko, þessa kynnslóð það væri mjög athyglisvert að því að nú erum við hérna, þrjú af aldamóta kynnslóðinni það hefði verið mjög áhugavert að hafa manneskju sem eru á kynnslóðinni fyrir neðan eða fyrir ofan og heyra hvernig þau tengjast þessu sko. En ég held að það sé nefnilega eitthvað svona mótsögn bara í tilveru þessara kynslóðar og sérstaklega kannski fólk sem er svona eða ekki menningarlega þengjandi sem er kannski veist, hérna, það sem við myndum kalla núna sem einhver hipstera veist, það er einhvern veginn þessi þrá eftir að vera fyrstur að uppgöta nýju hljómsveitina það er þráin eftir að finna eitthvað sem er einhvern veginn svona alvöru og eitthvað svo leis en svo enda einhvern veginn allir á því að fíla það sama og vilja sömu fægufræðina og svo leis en sjálfsmyndin er einhvern veginn að maður vilji vera einstakur sko.
0: Já, ég veit ekki ég sá þetta fólk ekki sem svona hérna, típuna sem er alltaf að reyna að vera fyrst og finna það flottast að vera nettust. Ég sá þetta sem bara svona fólk sem þráði eitthvað svona djúpa, sem langaði bara að líða vel og vera hamingjusamt en eyðilegur fyrir sjálfu sér allan tíman. Bara þau geta ekki leift sér að vera hamingjusöm. Þau eru í konstant að þau eru stöðugt að spyrja sig bara einhvern veginn, er þetta nógu gott? Mm. Er þetta nógu gott? Gæti þetta ekki verið betra? Gæti þetta ekki verið fullkomnara? Gæti þetta ekki verið betra? Þannig að þau skemma allar upplifanirnar sínar og þú veist, þeirra stærsti glæpur bara eitthvað að þau vaks ekki upp úr þessu. Út af því að ég skila alveg að vera 25 ára og vera að reyna að skilja hvernig lífið þetta á að vera og vita ekki alveg þannig að máta við þig. En þau eru bara svona Þau eru aðeins og allt og lengi og fatta ekki að þau eru rót sinur eigin óhamingju.
2: Það var merkilegt að heyra hvað þú lofa varst svona pirruð út í persónurnar.
0: Sko.
2: Og ég kannski, ég er svona rétt sleppundir mörkin að vera Gen X, sko. Eða þú veist, ég fættu 1983. Og ég held ég hafði meiri samúð með þeim, þannig heyriðist mér, heldur en þú endilega, sko. Og, en það líka eitthvað sem, sko, ég var aldrei alveg viss hvað höfundaröddin eða þú veist, röddin sem segir söguna var að gera, þú veist, á köflum eins og sé að gera grína þeim, en oft var einhver svona samúð með þeim og ég eitthvað svona, kannski tengdi mjög mikið við þessa upplifun af þessari svona staðleysu, að einhvern veginn vita að það er einhver svona, það er eitthvað svona ferli sem átt að vera að fara í gegnum en eiga svo að, til þess að komast einmitt í út úr, hérna, á 28 ára aldrinum eða hvað svo þú setur línuna sko, og verða þú veist, verða alvöru manneskja með húsnæðislán og börn og þú veist, rafhjól með svona vagni aftana og allt rastlið, sko. Og einhvern veginn þessi upplifun að svona eiga erfitt með að finna þig í þessu ferli eða komast út úr því ferli, hvað svo byrjumst það. Það var svona ákveðin svona samúð sem ég hafði með þeim í því kannski eftir að hafa verið á þeim stað, vera orðin 35 ára og vera ennþá einhvern veginn, eða 42 ára núna, en svona þegar orðin tilbaka og vera ennþá samt svona í bara ekki alveg búin að finna út úr þessu, sko, og finna síðan skilur við sáttina við það.
0: En sko, ég vorkendi þeim líka, mjög mikið, út af því að aldamótakynslóðunni var lofað einhverju að þarna að við gætum haft það gott og hérna heimurinn okkar ostra og upplifanirnir eru bara endalausar og þú þarf bara að vera nógu einhvern veginn spenntur fyrir lífinu og það bara einhvern veginn þetta er ekki sama kynslu þú veist, það er ekki stríð þú þurfum ekki fyrir herinn
2: var ekki
0: nákvæmlega og þarna þú veist, þetta er ekki, við erum ekki þjökuð af öllu tráma
2: Írakstríð var 2001 og
0: Já, ok, ég kannski svolítið að hugsa með Evrópu hérna og það var svona eitthvað svona mikla þáttöku í einhverju svona hernaði, eða þú veist, það var ekki stríð í heimsálfunni, það var ekki fátækt, þú veist, allir áttu að vera að hafa það gott og þú veist, við erum einhvern veginn kynnslóðan sem áttu einhvern veginn að taka svakilega mikið fram úr foreldrum okkar, vita betur hérna okkar sálarlíf og losa okkur við allt þetta tráma og við erum ekki að bæld og ekki að kynfærslega bæld og hérna og kunnum að hafa það næs þú veist, við erum ekki bara eitthvað hérna að borða eitthvað lasagna við kunnum að elda og þetta er eitthvað neginn svona kynnslóðan sem var lofaða eitthvað neginn og við gætum að við eitthvað neginn í krafti hérna svona þessar alþjóðavæðingar og hérna og gætum eitthvað neginn bara ferðast allt og haft það rosalega gott og við þyrftum bara eitthvað neginn að vera nú sniðug eins og þau eru reyna að vera, bara vinna eitthvað svona, hvað, við förum bara svona til Lissabonin nokkur mánuði og vinnum á strandinni svo er þetta allt, þú veist svo er þetta allt ömurlegt þú veist, þau get ekki slakað á en hérna, en þau eru alltaf með á bak við eira að þetta ætti alltaf að vera svakalega næs hjá þeim og þetta er eitthvað svona sem þjakaði mögulega ekki kynslu og foreldra okkar. Þessi hugmynd að hérna, hver einsti dagur væri eitthvað svona upplifun og þú veist, og við gætum eitthvað neginn hérna bara eitthvað kjúrita lífi okkar hérna frá A til U en þú veist, þannig að ég er svona ég hef samúð með þeim út af því að þau eru bara, þeirra stærsti glæpur eru bara að trúa propagandanu, sko, þau fjallir fyrir því.
2: Ég miðist bara, já, mjög merkilegt að heyra að lýsa þessu, einmitt af því að náttúrulega hlutirnir, svo gamla, hún er náttúrulega, er með undirtitillin hérna, saga sjöunda áratuginn. Og það ég svona velti fyrir mér, við vorum að ræða áðan hérna frammi, sko, fyrsta lagi, hvort, þú veist, mætti stæla svona mikið, sem miðist alveg verður spurning, en miðist alltaf að mamma ekki er allt. En hitt líka hvort að væri einhvern veginn réttlátt á svona mikil stæling væri að fá svona mikla athygli og lof. Og það sem ég hugsa svolítið það, mér grunar einhvern veginn, án svo hafa lesin einn viðtöl, að enginn hafi verið, jafn, kannski svona hissa á viðtökunum og Vincenzo Latronico. Þetta sé eitthvað svona dæmi sem hann fór í, sko, en það sem að ég held bæði með hana og með hlutina er að þetta eru svakalegar tíðarandabækur. Þannig að þetta eru einhver svona bækur sem koma út og bara svona hitta akkurat á eitthvað sem er í gangi, á rosalega, af því að það er og það kannski dregur upp svona hvað svona hvernig svona umróta tímabilið sem við erum að gangi gegnum núna hvað þá skilt við umróta tímabilið sem hlutirnir kom út í þegar hún kom út sko 1900 ég man ekki hvernig hún kom upp alveg út en á sjötta á sjöunda áratugnum þegar að þú veist einmitt þú veist heimstyrjöldin að baki þetta eftir þetta svona kynslóðin eftir heimstyrjöldina og einhvern veginn og þau eru með ákveðið svona auðmagn og ákveðið svona frelsi og það eru nýjar hugmyndir að koma inn og það þessi sama svona svakalega bjartsýni á allt allt eigi að verða svo
0: geggja núna
2: ja geggja núna
1: sko. En svo kemur annar þáttur þarna inn af því að sko aldamótakynslóðin hennar pólitík felst svolítið mikið í því að þú veist kaupa hérna fair trade kaffi í staðinn fyrir ekki fair trade og að kaupa notað heldur frekar heldur en að kaupa nýtt og þú veist það einhvern veginn
0: siðferðislegu viðskiptahættirnir
1: ja sko þú veist það ekki neinn svona stór pólitísk afstaða
0: og Nei, þeir segja eitthvað svona veikli leftist svona, eitthvað svona í eitthvað vinstri eitthvað en það þýðir ekki neitt beint.
1: En sko, það kannski munurinn á sjöunda áratugnum sem þegar það var eitthvað svona þessi svakalega pólitíska gerjun og pólitíska trúa á því að pólitíkin geti gert eitthvað og þau tala tala um í bókinni að þau hérna, þau fagnaði svo mikið þegar sko flóttamannakrísan ríður yfir. Fyrsta skipti sjáðu, heyrðu, hér pólitískur tilgangur fyrir okkur. Þetta okkar pólitíska augnablik, já. Og þannig að þau fara í það að reyna að taka þátt í að hérna, taka vel á móti flóttamönnum hann í Berlín og svo leiðis. Og erum náttúrulega mikið að deila því á samfélagsmiðlum og hérna, já, þetta verður svona augnablik hjá þeim. Það sem loksins kemur eitthvað svona pólitískt augnablik fyrir þau.
0: Já, það finna tilgang í fyrsta skipti allir í bókinni, sko.
1: Já.
2: Sem endist ekki lengi.
0: Nei, fljótlega fjara undan honum, sko, því að þau eru jafn tilgangslaus þar í þessum flóttamannabúðum eins og þau eru í lífi sínu, sko.
2: Halda samt áfram að deila á samfélagsmiðlum, sko.
1: Já, það er eini staður um það sem veist, þau eru grafískri hönnuðir eða hérna, vefsíðu forritarar og hérna, eitthvað svona.
0: Já, ég held að þetta er eiginlega svona einn áhrifamestu kaflin í bókinni og því ég held að allir hafi tengt við það að, einmitt, þú veist, hafa eitthvað svona, eitthvað pólitíska sannfæringu en engan svona rás til að beina henni í og svo kemur eitthvað, hvort sem það hérna að deila svörtum fyrirningi í Black Lives Matter eða taka þátt í Me Too eða mæta flóttumannum mótmæli það kemur eitthvað moment það sem að millennialin alveg bara uppljómast og finnur tilgangi sinn og það verður svona það vandræðalegasti kaflinn til að lesa út af því að þú veist, það fylgir þessu svo mikið skömm út af því að hérna, þú getur ekki þú veist, eins mikið að þið langar að trúa því, þú veist, þú getur ekki hvernig getur ekki breytt heiminum sko þetta dark
2: Nei,
0: veist, það var náttúrulega tilfinningin þeirra held ég, veist, það var hefna, það sem þau áttu þessu á að hefna, vandin var of stór að jafnvel þá okkur neina þau tæki öll höndum saman en í Berlín, allir expatarnir allir í raunni, hvað var kallað það voru einhver leiti, voru ekki efnahagslegir flóttamenn, en þetta svona fólk sem að flytta til Berlínar í leita eitthvað svona betra lífi og svo fólkinu sem var komið fyrir þar af stjórnvöldum, sírlendingunum eftir stríð, þannig að þetta eitthvað svona einhvern veginn en þau samsama sig aldrei með þeim þetta alltaf annar hópur, þetta alltaf expats og svo, sem orðið sem þau nota yfir sig í grínað ekki og svo þessi hópur
2: Já, það líka eru það kannski það sem ég einmitt þekkti kannaðist svo vel við í sjálfum mér á þeim tíma það sem ég búið erlendis það þessi svona staðleysa Já. Það eitthvað eins og að tala hvernig þau enda á að lesa frekar, þú veist, fréttir frá New York Times þú veist, skotárásir í Bandaríkjunum einhvern veginn, því að þau eru svo ótengd bæði, sko, heimalandir sínu það þessu koma og fréttunum þar og hvað er að gerast þar og líka einhvern veginn því sem að gerast í Þýskalandu og það talað til dæmis með, þú veist, eitt af dæmur vandamálunum þegar þau reyna síðan að stíga inn og hjálpa með í flóttamannakrísunni eða þannig á í móttökunni það að, þú veist, þau eru hálf þú veist, þau tala ekki þýsku þau raunir bara svona að þvælast fyrir öllu fólkinu sem í alvörun að reyna að vinna þessa vinnu þú veist, og þetta verður svona þau verða svona, þetta verður svona hobbyismi, þetta verður svona eins og þegar að, þú veist, Marie Antoinette var með mjólkurbúið sitt á baku versali þar sem hún fór og mjólkaði í hérna gullfötuna sko. Þetta verður svona einhvern veginn að stíga niður úr einhvern veginn örygginu og höllinni til þess að reyna að taka þátt og þú ert hálf svona, þú passar ekki inn í þetta.
1: Mm-hmm. En það einmitt líka svolítið líst vel svona þessu sko, félagslega samhengi þau einmitt búa þannig í Berlín, tala ekki þýskur nema bara einhver einstaka orð þannig að þau tengjast ekki þjóðverunum þau, en sko eignast einmitt vini sem koma bara frá öllum heimshornum en allir tala ensku en svo eiginlega svolítið pirrandi að það kom einhver alvöru enskumælandi og hérna byrja að tala ensku af því að þeir eru betri í enskunni en svo einhvern veginn fólk alltaf að hverfa bara einhvern veginn, þú veist þannig að það svo mikil sko það engin rót þarna þannig að, hérna, að því að fólk bara einhvern veginn að ferðast í gegnum þessa borg einhvern veginn, hvort sem að fólk í eitt ár eða fimm ár þar, þú veist að hérna, já, samfélagið þeirra mjög rótlaust einhvern veginn
0: Algjörlega, það var á einhverjum tímapunkti þú veist, las ég þá þann kafla svona smá svona eins og ég var að lesa svona hryllingssögu, þú veist, eins og það væri eitthvað að koma og myrði þetta fólk og því að þú veist, þessi var smá svona líst, þú veist, þau bara raunverulega hurfu og enginn herði nokkuð tíman frá þeim aftur
1: Já, og, hérna, bara þessi vinur allt í hennu
0: Já, og samböndin eru alltaf mjög yfirborðsleg þetta er svona tækifærismönsku vinasambönd sem snúast alltaf að fara á okkur opnanir sem ég varst alltaf ógeðslega að fyndi þegar var alltaf á okkur opnunum já
1: En ef aðeins að tala meira sko form sögunar, við erum kannski aðeins búin að nefna það en þú veist, en þetta náttúrulega eins og þú sagðir áðan Björn, að við fáum ekkit sko við kynnumst ekkit innra lífið þeirra þú veist, þetta bara nánast eins og svona mannfræðileg lýsing, þú veist, fyrst og fyrst, eða já, bæði eins og lýsing innan úr einhverju svona arkitektatímariti á öllum hlutunum þarna og svona ímyndunum en síðan bara eins og mannfræði lýsing sem mjög svona hlutlæg og hérna og við fáum engin samtöl við fáum ekkert Já, við fáum aldrei einhvern veginn að kynnast þessu fólki. Sumum finnst það pirrandi, mér finnst það frískandi.
2: Já, ok. Ég sko, þegar að hlutirnir kom út, ég var að blaða í ævisögu Perek í morgun eftir þýðandan hans David Bellos, þá var sko af því að það svo mikið tómarúm í henni sem þessi bók á sameiginlegt, það er svo mikið af einhvern veginn götum og það er svo lítið sínt af öllu þessu, þá var það til, þú veist, að fólk settir og svona mikið bara svona sínar tilfinningar innan í þau göt að einhverju leiti. Þannig að hún var skilurinn, við náttúrulega erum að lesa þessi bók, allavega ég, sérstaklega kannski, að í samhengi við hlutina sem er ákveðið svona prototýpa, sko. Mm-hmm. En þegar hlutinu kom út, þá vissi fólk voða lítið, sko, hvað var, hún var eina af þessum hlutum sem var svona hampað af rosalega ólíkum þú veist, sömur sá þetta sem svakalega gaggríni, aðrir sá þetta sem mikla svona fagurfræði eftir þetta, eru í rauninu mjög fallegar lýsingar á hlutunum og íbúðinu og þetta mjög svona hægur og fallegur texti og þú veist, fólk lasi þetta á alla vegu, sko, þessu hún var einhvern veginn svona, þannig að fólk einhvern veginn tók hana svona inn í sína eigin pólitísku sannfæringu og einhvern veginn notaði hana sem svona hálfgerðan spegil fyrir það sem sjálft var að leggja til borðsins og það var kannski eitthvað sem ég svona upplifði með þessa bók þú veist, framan af, en svo fannst mér eins og í, sérstaklega í seinni hlutanum, þegar það fer aðeins að vera þú veist, þegar þau eru orðin aðeins eldri og eru aðeins að eldast upp úr þessu svona bili og eru að horfa í kring

0: Já, ég meitt, ég alveg
1: Þetta er kannski spoiler, hérna, þetta er höskuldar viðurun við erum kannski að fara að eyðileggja bókina fyrir fólki en hún er stutt, þannig að
2: Bókaklúbur,
0: sko, að spoila Þeim þetta byðist ekkur leið út úr lífinu sinni í Berlín Þau eru búin að vera í eitthvað smá tíma að leita að eitthvað flóttarleið og leita að eitthvað svona næsta skrefi þau vit eitthvað neginn að þú veist, þetta gengur ekki eins og er og þau vilja samt ekki eignast börn og þau gera eitthvað heðlega tilraun til að stofna sinna ein stofu sem gengur ekki og svo eftir eitthvað flakk um Portugal og Sikiley þá þarna
1: sem þau eru að leita hinni nýju Berlín
0: þau eru að leita hinni nýju Berlín
1: þau eru að reyna að fá eitthvað sömu tilfinningun aftur
0: já. Og þegar þau voru ung skilurðu, en þau eru mitt það svolítið mikilvægt að það sé ekki Berlín þetta á að vera, þú veist, meira næs og Berlín svo köld og erfið og eitthvað svona, alls konar en þeim býðist eitthvað svona undankomuleg í rauninni þegar Anna erfir sem sagt, í rauninni eitthvað skona búkar þegar stórst hús í þeirra heimalandi og lífið er þannig að þau vinna þau sofi sama herbyggi og þau vinna á sömu skrifstofu heima hjá sér þannig að þetta fólk er basically í stofufangelsi, fast við hvort annað auðvitað eru óhamingjusöm og í staðinn, og svo fáðu við þessu undankomuleið að þarna geta að hafa eitthvað konar annað líf í kringum þaðan sem þau koma í kringum fjölskyldunum sína og það sem þau hafa eitthvað svona rætur þau hafa eitthvað rætur þarna í þessu landi held ég, þau ákveðu að stopna eitthvað svona gistiheimili þar sem þau munu halda áfram að reyna að fá meiri típur eins og þau eru búin að vera umgangast senstu 15 árin eða 10 árin einhver svona rótlausa, flakkara expata sem að landamaralausir hérna instagramarar.
1: Stafrænir hirðingjar
0: og þau eru eitthvað svona koma húsin í stand fyrir það til þess að einhvern veginn eina gæslega já, geta haft þá eitthvað svona tekjur af þessu húsi í staðan fyrir að bara búa þarna. Og það, ég var eitthvað svona þetta vandamáli, skilurðu, eitt vandamáli þessara kynnslóðar er bara eitthvað neina við þarna, að má aldrei neitt bara vera. Þú getur leikt út íbúinu þína meðan þú skreppur í helgafrí. Vistu, það er allt svo, þetta er allt svo mikil vinna og þarna fannst mér þau bara vera eitthvað neina svona stimpla inn bara meiri óhamingju. Mm-hmm. Og bara, mér fannst þetta, já, ég hata endin út því að mér fannst þetta vera eitthvað svo.
1: Já, þér fannst þetta ekki... Bjartsýn.
0: Nei, mér finnst það mjög þunglindislegt okay. Og ömulegt.
1: Já. Ég hugsaði svona að þau væri einhvern veginn að fara inn í eitthvað, þau væri að losna út úr þessu hérna, limbói sem að...
0: En þau voru bara að bjóða þessu fólki til sín og halda áfram þessu lífi á öðrum nýjum stað.
2: Ég meina þau voru búin að vera, ein leiðin sem hérna, þú heldur að tókst að lifa í Berlín var það að leigja út íbúðina sína á Airbnb allan tíman og það var rauninni svona eina auðmagnið sem þau höfðu var að vera með, þú veist, góðan leigusamning og fallega íbúð sem og það var lýsingar að þau eru að þrýfa og gera allt klárt einhvern veginn til að búa til þetta fullkomna umhverfi fyrir gestin og það er, og þetta gistiheimili er náttúrulega einhvers konar svona upplifunar hótel, þau eru reyna að selja, þau eru rosa lýsingar á, sko, þú veist, ljósapyrunum með, hérna, krulluðu vírunum en ég líkt og lofa að upplifa þetta sem mjög dimman endi ekki sísta því að þessi bók er í miklu svona samhengi við tíðarandan eins og umrætt og hún endar þau eru að fara að opna hótelið og þau fá hérna, þennan fyrsta fá einhverja svona áhrifavalda sem þau eru búin að borga þau eru að gefa fría gistingu í skiptum fyrir það áhrifavaldarnir eigi að hérna, eigi að einhvern veginn opna þú veist fyrir og draga athygli að hótelinu og hún endar í rauninni á hérna, línu úr dóminum eftir einna höfnir sem áhrifavöldum bara hvað allt hafi verið dásamlegt sko, og það eru rosa sátt en það kemur líka fram þar nokkrum blaðsum áðum að þetta er að gerast í hvað maí 2019 þetta er að gerast rétt áður en COVID skellur á þannig að þú veist það fyrir víst að þetta er allt að fara í skrúuna leið og bókin er búin, skilur þetta á eftir að hrynja
1: og þau það fór náttúrulega mjög illa í heimalandi Latronico sem að maður ímyndar sér að sé þetta land sem er Ítalía
0: Þetta er allt fullkomið, þetta er nákvæmlega eins og myndunum.
1: Einmitt. Sko, en innan, það er að því að sko, fyrsti kaflinn, þar hérna, er verið að lýsa íbúinu þeirra í Berlín. Hún er svo rosalega falleg. Það átta með maður sig á í lok þess kafla að það er ekki verið að lýsa íbúðinni, heldur verið að lýsa myndunum og svo er farið að lýsa íbúðinni í raun og veru sem er allt öðris heldur en myndindar. Þannig að sko, þráin þeirra eru þetta að ná að sameina myndir og veruleikan og það er náttúrulega þessi síðasta lína í bókinni. Þetta er fullkomið. kringum, þetta er alveg eins og í ámyndunum. Mm-hmm. Þannig að það er eins og þarna einhvern veginn renni saman ímyndin og veruleikin og það ætti

0: náttúrulega að vera eitthvað himnaríki sko.
1: Já,
0: það var eitt sem að mér datt í hug þegar ég var að lesa þetta er eitthvað Tom og Anna allt í einu rannu fyrir mér hverjir heita Tommy og Anna?
2: Línu Langsokki
0: þetta eru krakkar Línu Langsokki
2: já,
0: Vist, Berlín, er hún Lína Langsokkur? Er, veist, hérna, hvað þýðir þetta? Fyrir ekki, þetta er hérna, algjörlega
2: algjörlega
0: ég er að lesa barnabækur
2: ég hugsaði líka um þessi nöfn sko.
1: En það var líka kannski, eitt sem að ég tók eftir sem ég verið svona ennþá mér en að mynda mig sko, það er eitthvað með þau upplifa líka ákveðna skömm og fyrir að vera í svona svakalega eitthvað svona jöfnu og áhyggjulausu hérna heteronormatísku sambandi það sem þeir eru einhvern veginn búin að vera í svona löngu sambandi, þeir eru bara saman og þetta bara svona frekar átakalaust og þetta bara virkar og þau eru bæði einhvern veginn og það er eitthvað svona sem þú upplifir rosa með, þau fara á kynlífsklúbban í Berlín og er eitthvað svona að reyna að vera spennandi og reyna að fíla sig í stemningunni en svo eru þannig að það er líka eitthvað svona skömm yfir því hvað þau séu eitthvað svona normal og hallaristlega alveg eins og kynslu og foreldra þeirra. Og þau eigi að langa að vera að gera eitthvað meira og spennandi. Það er samt ákveðin löngun bara í, þú veist, festuna heima að einhverju liti.
0: Þau eru bara, ef sko, þetta eru mjög fallegi kaflar þarna, ekki þessi kynlífs hérna lýsinga kaflar, það sem að, einmitt, þau eru að fara á klúbana og þeim langa svo mikið að fíla þetta. En þau fíla það bara ekki.
1: Já, þú veist, þau bara svona, það er eins og svona, skammistinn fyrir að hafa bara verið með, þú veist, bara já. Með kort öðru alla þessa áratugi.
2: Já, þau geta ekki leift sér að bara vera sátt við sitt já. Og fíla það sem þau fíla. En ég held sko einhvern veginn, þó maður hafi ekki búið í Berlín þá hafi allir af allir sem kannski hafa eitthvað snertiflut við eitthvað svona skapandi geira, held ég hafi upplifað svona segulmagnið sem Berlín hefur eða þú veist að hérna, það er allt miklu meira betra og spennandi í Berlín og ég var að hugsa hvort það væri ykkur önnur svona borg og ég held að segja klálega ekki ég held að segja bara Berlín og
0: fyrir svo, þessa kynstu
2: já, og svo er fólk að segja svolítið svona eitthvað Leipzig nýja Berlín eða þú veist það er actually bara frekar meira næs í Brussel eða Lissabon eða þú veist það er alltaf eitthvað svona ný borg sem verður nýja Berlín og svo er Berlín búin þú veist það er löngu búið að lýsa yfir að Berlín sé búin það er löngu búið að lýsa yfir og það er svo magnað og hérna og það sem er eitt sem er alltaf að kremja í þeim svona hjartað eða er svo erfitt fyrir þau er eitthvað neina þau yfirgáfu eitthvað líf og heima í heimalandin sinni og þú veist að upplifa að fólk gæti mögulega verið svolítið svona afbrýðisamt út í þau til að þau eru farin að hafa meira næs þeim leiðist að hafa svona fáveitingastæði til að velja úr og það, þú veist þau vilja hafa einhvern veginn hlaðborð af hlutum til þess að af upplifunum til þess að upplifa en vandamálið er einhvern veginn alltaf kemur alltaf niður á því að þú veist þau eiga ekki nógu mikið pening það er alltaf, þú veist, þetta góða líf það er alltaf svona, það er aldrei innan seilingar fyrir þau, út af því að þú veist, þau eru þú veist, öll þessi ferðalög þau þurfa alltaf að vera eitthvað negin að vinna á ströndinni, þau geta aldrei bara slakað á og það er eitthvað negin það er eitthvað negin sávinkill líka sem er svo góður að við erum sko þau heldu að hefðu sloppið í eitthvað betra líf en þau vita það rosa vel að þau hafa ekki fullkomið að einhvern veginn aðgengi að því.
1: En samanskapi þrýfastu á athyglinni sem þau fá frá heimalandinu, frá öllum sem eru ekki á staðnum og eru að, þú veist,
0: neita
1: og upplifa lífið þeirra í gegnum myndinar og í gegnum það
0: sem þau
1: setja út. Og ég var alltaf komið til Berlínar, en ég búið í öðrum borgum og þetta var allt samt svo kunnuglegt sérstaklega þegar ég var í Brooklyn og var þar og þá man ég svo mikið eftir í svona það er ekki bara þessi svona staðleysa sem þú ert í. Ég man eins og að fara inn í, þú veist, eins og á þeim tíma þá var, þú veist, Williamsburg var enn hallærisleg og Bushwick var nýja, þú veist, Williamsburg, alveg eins og, þú veist, bara hverfin í Berlín eða annað.
0: Allt er á leiðinni til Wedding og Neukölln er bara búinn.
1: Allt þetta, sko, þetta er allt svo ótrúlega kunnulegt og einhvern með svona bara, en ég man eftir að vera í, sko, Bushwick og svona horfa í kringum mig og einhvern með svona átta með að það hefur engin verið hérna í meir en 5 ár. Þú veist, allt fólki sem er að sjá hérna á götunni, þau eru bara búin að vera hérna í svona, þú veist, 5 ár, tóms. Og eru flest bara að fara að stoppa í svona 5 til 10 ár.
0: Já.
1: Og það er eitthvað svona, og þá er að taka eitthvað pláss. Það er svona ákveðin upplifun líka í þessu sem ég tengdi við eða sem ég svona fann fyrir hjá þeim. Það er þetta svona samvískubit yfir að vera að taka eitthvað pláss sem þau upplifu ekki alveg sem sitt.
2: Það passa ekki alveg inn.
1: Nei.
0: Heyrðu, ég held við komast ekki lengra. Við vorum að tala um fullkomnun Perfection eftir Vincenzo Latronico. Björn Halldórsson, rithöfundur, takk fyrir að koma og spjalla við okkur um þessa bók í bókaklúbbi Lestrarnar.
1: Takk fyrir að bjóða mér.

0: Við heldum áfram í bókunum hérna í lestinni, við heldum reyndar að fara að glugga í aðeins eldri bókum. Næstur á mælindaskrá rithöfundurinn Eiríkur Örn Norðdahl.
1: Kæru lustendur, kæru lesendur, kæru aðdáendur, fegurðar og vísdóms. Í dag okkar dagur, okkar hátíðsdagur 16. júní sjálfur blómsdagurinn, blómsdagurinn. Bók, bókana, stórbrotnasta skáldverk sem sett hefur verið saman frá því maður dró fyrst andan á jarðríki, Ulysses eftir James Joyce, sem Sigurður A. Magnússon kallaði Odysseif í sinni þýðingu, á þennan dag. Þetta hennar dagur, hún gerist þennan dag, 16. júní 1904 til hamingju með daginn. En hver þessi bók? Hvað hún? Þetta höfuðverk modernismans, þessi hausverkur hinna ferköntuðu en uppljómari okkar hinna. Ulysses kom út 1922 á fertugs afmæli höfundarins og gerist á einum degi, frá því snemma morguns 16. júní og heldur áfram eitthvað inn í þjóðhátíðardag Íslendinga, inn í nóttina, ölvunina og svefnin. Og daginn valdi Joyce vegna þess að þennan sama dag fór hann á fyrsta stefnumótið með konunni sem hann átti eftir að eyða ævinni með, Noru Barnacle. En þótt Ulysses ætti að heita útgefinn í París 1922 var hún víðast hvar bönnuð árum og áratugum saman. Í heimalandinu var hún ekki fáanleg í bókabúðum fyrir ná sjöunda áratugnum, löngu eftir að höfundurinn var dauður. Í sem stystumáli Ulysses Odysseifs kviða Homers smættuð niður í dagsferð Dyflinarborg með miðaldra auglýsingasölumanninn Leopold Bloom fyrir Odysseif þar sem þessi episkust allra hversdagshetja ráfar borgina í leitað heimili sem hann í raun glataði í hjarta sér þegar þau hjón mistu son sinn Rudy áratug fyrr. Með söngkonuna Molly Bloom fyrir Penelope sem býður elskuða síns í hjónarúminu og óskason þeirra Stephen Dedalus, unga drykkfelda gáfumennið fyrir Telemachus. Eins og Telemachus saknar Stephen þess að eiga alvöru föður, Simon Dedalus óttalegur drykkjubolti og rusti og eins og Ódysseifur saknar Leopoldas að eiga son. Hjónin saknaðis bæði að eiga í lostafullu samræði og hafa ekki fullnustað ástir sínar frá því Rudy lést. Molly læknar losta sinn og sorg með því að bjóða uppi til sín reður stóra flagaranum Blazes Boylan. Það von á honum klukkan 16, en Leopold stendur í sóðalegum bréfaskriftum við ókunnugar konur og runga sér undir buxunum þar sem hann fylgist með yngismegjum sína sér lærið úr öryggri fjarlægð á Sandy Mount Strand. En Ulysses ber líka í sér gervalla sögu írsku þjóðarinnar, stíl sögu enskrar tungu frá upphafi vega, svo nákvæma kortlagningu á Dyflinar borg að menn hafa haft á orði að yrði hún brennd til grunna mætti reisana á ný út frá lýsingum bókarinnar. Siðferðislega analýsu á ástinni og þeim fórnum sem henni fylgja, missi í öllum sínum myndum, sonar missi, losta missi, þjóðar missi, vina missi, tungumáls missi. Hún óður til fegurðar, þrárinnar, þekkingar, ástarinnar, gleðinnar, ölvunarinnar, girndarinnar, vonleysisins og vinskapsins. Auk þess að vera einhvers konar hispurslaus alfræði orðabók innstu vé mannsandans og ystu mörk manns líkamans. Bók sem skautar aldrei yfir sóðalegu bitana, hér skítur fólk og ríður og fyllist munalosta og kvalalosta og fer á túr og lifir almennt í líkömum sínum, hugsar þessa líkama, nýtur þeirra og þolir þá ekki, nýtur þess að þola þá ekki, þolir ekki að njóta þeirra. Ulysses í senn árás á írska þjóðrembu, baráttúrit gegn gýðinga ofsóknum áratugum fyrir helförina og ádela á kúun kaþólskunar og enska nýlendustefnu. Og hún ekki bara upphaf modernismans, heldur eiginlega fullkomin uppfyllingans líka. Það ekkert sem gerist í modernismanum eftir Ulysses sem gerðist ekki fyrst í Ulysses. Ulysses skrítnari en allar bækur sem á eftir henni komu, dónlegri en allar bækur sem á eftir henni komu, fyndnari og uppáfyndingarsamari og óstýri látari gagnvart túlkunar gleði lesenda sem hún daðrar samt við af slíkri skríkjandi kátínu að maður ræður ekkert við sig og áður en maður veit af maður farin að lesa einhver ósköp í hvern einasta punkt. Hverja komu, hverja rík örðu sem liggur á bókinni, jafnvel blettina sem maður setti sjálfur á síðuna. Ekkert lengur tilviljun, allt ásetningur eða í það minnsta lesanlegt og túlkanlegt. Það eitthvað undir hverjum steini en það stendur heldur ekki stein yfir steini. Hún lætur sjálf hrykta í hverju einustu kenningu og hafnar þeim öllum jafn hratt og hún býður þeim upp. Og þannig hefur þessi furðulega bók misboðið að minnstakosti jafn mörgum gáfumennum og hún hefur heillað. Nabokov sagði hana guðdómlegt listaverk sem myndi lifa þrátt fyrir akademísku peðin sem vilja smættana í samansafn tákna eða grískar goðsagnir. Virginia Woolf sagði bókina verk andstyggilegs háskólastráks sem klórar sér í unglingabólunum. Ólærð bók og ófáuð verk sjálfmentaðs verkamanns. Á meðan Halldór Laxness kallaði hana fjallið eina og sagði hana unikum og kuriósum sem heyrði ekki undir bókmenntir nema eins og kálfur með fjögur höfuð heyrði undir náttúrufræðina sem var víst ekki meint sem hól en það samt. Ulysses svo alræmd fyrir að vera erfið aflestrar að margir gefast upp á henni strax og þeir sjá hana í bókabúðinni. Bogna leið og þeir sjá kjölin, svitna við titilinn einan og byrja að krossa sig við upphafsorðin. Borgin mannlegur og bústin steig Buck Mulligan niður tröppurnar með skál fulla af löðri og á skálinni lágu spegill og raknýfur í kross. Gulur og óbundin sloppurinn blakti að baki honum í ljúfum morgunblænum. Hann lyfti skálinni og tónaði. In troibo ad altare dei. Joyce sagði sjálfur við útgáfu að nú ættu bókmenntafræðingarnir að hafa nóg að hugsa öldum saman. Bókin væri full af ráðgátum og leyndardómum en það væri það eina leiðin til þess að tryggja ódauðleika sinn. Og auðvitað hræðir það, en Ulysses samt ekki bók sem leiðinlegt að lesa og kaflarnir sem eru skrifaðir hver í sínum stíl eru í fyrsta lagi mjög miserfiðir til bókstaflegs skilnings, í öðru lagi ekki allir ætlaðir til bókstaflegs skilnings og í þriðja lagi óþarfi að lesa hana eða nokkra bók eins og krossgátu þar sem allt þarf að upplýsast og öll bóks að fá sinn kross. Manni alveg óhætt að skauta yfir það sem maður skilur ekki. Svona eins og maður þarf ekki að vita hvað öll blómin í hlíðinni heita til þess að njóta þess að þefa þeim. Þótt þefurinn geti svo kallað fram löngun til þess að fletta upp heitinu síðar. Joyce sagði ekki bara að Ulysses væri full af gátum. Hann sagði líka að það væri ekki ein einasta setning í henni sem bæri að taka alvarlega. Og meinti allt í senn. Viljum aður lesana, sem ég mæli með því að allir geri, nú farið þið niður í skáldu og kaupið ykkur eintak, stingi upp á því að maður setji uppréttur við borð frekar en flatur í rúmi. Og slaki svo á og taki eftir því sem maður tekur eftir en leifi hinu að fljóta hjá. Og lesi svo bara án þess að gera til sín kröfur, lesi eins og maður stefni ekki að því að klára bara til að klára, tikka í boxið, ég las Ulysses því sá sem byrjar einu sinni að lesa Ulysses nær við hana sambandi tekur sér kannski hlé frá lestri af og til en hann lýkur aldrei beinlínis lestrinum leggur hann aldrei frá sér og segir að hana nú, það var þessu lokið ekki frekar en maður sem vökvar einu sinni plöntu hugsar að þetta gera nú ekki aftur maður les Ulysses eins og maður syngur lag eða tekur á sprett eða kyssir ástvini sína eða horfir á heiminn umhverfi sig ekki til þess að gera það í eitt skipti fyrir öll heldur einfaldlega vegna þess að það í boði
2: sagði Eiríkur Örn Nordal sem að fagnar núna í Dublin með öllum James Joyce aðdóðendum heimsins Bloomsday 16. júní. En lestin kom að leiðalögum í dag og við verum inn aftur á sama tíma á 5. dag.
0: Já, á morgun höldum við upp á Ísland. Takk fyrir samfélgina í dag, kæru hlustendur. Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir.
2: Verið sæl.

0: Hæ hó, 17. júní, komdu á kvöldskemmtun í miðbæ Hafnarfjörðar, gaman saman með allir í fjölskyldunni, dagskrá á hafnarfjörður.is. Velkomin á 17. júní hátíðarhöldin í Reykjavík, 17.júni.is. Fagnaðu 17. júní með fjölskyldunni í listigarðinum frá klukkan 1-5 á morgun Akureyrarbær. Ljáðu með vængi, lifandi leiðsögnum ævi og áhrif Vigdísa Finnbogadóttur klukkan 14, 17. júní í loftskeytastöðinni. Áttalið úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast á morgun, hvaða lið komast í undan úrslit, nánar á ksi.is. Hátíða stemning á Garðatorgi 17. júní frá 13 til 16, tónleikar í tónlistaskóla Garðabæjar, klukkan 20, menning í Garðabæ. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Hæ og hó og yppi-ei, börnin fljúa frítt í flæi yfir Æsland 17. júní. Hádegislagborð, skriðu klaustur. Líf í lundi, fjölbreytti viðburðir í boði allt land í kringu Jónsmessuna. Velkomin út í skó, líf í lundi.
1: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sé fyrirsjánlegt, en ég segi þetta HM. Og þar getur allt gerst. Að eina sem örugt, að Ísland vinnur ef þú spilar með. Lengja.
2: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Á morgun 17. júní lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
4: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á bíkó.is.
6: Pantaðu snyrtivörunar á netinu. Stíðun í þægindarringin. Hagkaup.
7: Gott kvöld. Kona sem ákærð fyrir að verða dóttur sinna bana og hóteli í Reykjavík fyrir að glímir ekki við geðrænan vanda að mati dómskvats matsmanns. Æslandir og félag íslenskra atvinnuflugumanna hafa undirritað sameiginlega yfirlýsingu framhald kjarasamningsviðræðna og stefna því að klára samninga fyrir 15. september. Formaður borgarráðs segir að samningur sem var gerður við samtök hjólabúa nýja hjólhýsabyggð í Gufunesi sé illa gerður og ekki stætt á öðru en að riftunum. G7 ríkin hafa sammælst viðskiptaþvinganir á Rússland til að auka þrýstingum stríðslok í Úkraínu og tónleikagestir á þingvöllum helgina mega ekki hafa með sér stóla og reglívar að beiðni lögreglu. Alvarlegt umferðarslys varð á Vesturlandi á fjórða tímanum þegar tveir bílar skullu saman á Hálsasveitarvegi í Borgarfirði. Tveir voru kliftir út úr bílum eftir áraksturinn, þrír fluttir með þyrlu Landhelgisgæslunar á Landspítalann í Fossvogi. Aðalmeðferð hélt áfram í svokölluðu Edisonmáli í dag. Ming-Ting Mansell ákærð fyrir að orði dóttur sinni að bana. Eiginmaður hennar og dóttir fundust bæði látin á hóteli í Reykjavíku fyrra.
8: Rannsóknin tegðist langt út fyrir landsteinana til Nýju, Kaledóníu og Írlands. Mansell gaf sjálf skýrslu þegar aðalmeðferð hófst á föstudag og sagði fjölskylduna hafa komið til landsins til að deyja saman. Hugmyndin væri tilkomin því eiginmaður hennar væri með banvænan sjúkdóm. Mansell ákærð fyrir að hafa orðið dóttur sinni að bana í samverknaði við eiginmann sinn, en í vitnisburði heilbrigðisstarfsmanna í dag kom fram að hún hefði sagt að eiginmaðurinn hefði ráðist á þær mæðgur. Mansell var sjálf með stungusár á bringu og var flutt á bráðamóttöku skömmu eftir að hafa verið handtekinn á vettvangi. Lögreglumaður sagðist hafa heyrt Mansell segja heilbrigðisstarfsmanni að hún hefði ekki viljað skilja dóttur sína eina eftir lifandi. Sjálf hefði hún ætlað að binda enda á líf sitt með því að stinga sig í hjartað. Hann sagði það hafa vakið athygli hans að Mansell hefði ekki virst vera í uppnámi fyrr en henni var tjáð að hún væri ekki í lífshættu. Dómskvatur sérfræðingur sagði Mansell hvorki glíma við geðsjúkdóm eða geðrænan vanda. Aðalmeðferð heldur áfram á fimmtudag og gæti varað lengur því enn á eftir að ræða við þó nokkra og fara yfir tiltekin gögn. Lögum samkvæmt á úrskurður að falla innan fjögurra vikna.
7: Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Æslandir og FIA hafa undirritað sameiginlega yfirlýsingu framhald á kjarasamningsviðræðum. Félögin stefna því að klára samninga fyrir 15. september og skuldbinda sig til að standa saman meðan að viðræðum stendur. Samninganefndir funduðu hvori sínu lagi hjá ríkissáttasemjara í morgun. Í tilkynningu frá Æslandir segir að bæði Æslandir og FIA hafi samþykkt tillögu sáttasemjara að verkstýrðri verk áætlun undir friðarskyldu.
9: Yfirleitt það þannig að þegar menn eru komni til sáttasemjara þá kannski hægt að fara þá leiðina að fara í einhver læti en hvorugur aðili hefur áhuga á því þannig að það bara það sem við höfum sammælst
7: Sagði Jón Þór Þorvaldsson, formaður FIA. Ekki á að finna hjólhýsabyggð sem hefur verið á iðnaðarsvæði við Sævarhöfða í Reykjavík annan stað, segir formaður borgarráðs ráðið, samþykkt í síðustu viku að rifta samningi nýja lóð.
10: Samningurinn átti að tryggja 3900 fermetra svæði í Gufunesi til 2 ára. Hann var gerður við samtök hjólabúa, félaga samtök þeirra sem vilja búa í hjólhýsum og húsbílum og undirritaður af fyrri borgarstjórn, en borgarráð samþykkti síðustu viku að riftunum. Lilja Karen Jónsdóttir, íbúi hjólhýsabyggðar við Sævarhöfða, segir ákvörðunina hafa komið eins og þruma úr heiðskýru lofti.
11: Allir voru í sjokki og bara reiðir og sumir grátandi þess vegna líka sko.
10: Hjólhýsabyggðin svo eina í Reykjavík og staðsett á iðnaðarsvæði. Þar búa 15 manns í 14 hjólhýsum.
11: Aðstöðan hefði svolítið langt í hana og ljótt umhverfið og mikil umferð. Maður heyri náttúrulega í hverju með einasta bíl og hverju einustu manneski lappa fram hjá. Mikil rík sem kemur frá umferð og safna seinna og þetta alltaf bara ógislegt sko.
10: Nauðsynlegt sé að finna byggðinni nýjan stað. Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs, segir umhverfis og skipulagsvið Reykjavíkuborgar ekki hafa gefið út afnotaleyfi vegna hjólhýsa, hvorki við Sævarhöfða né í Gufunesi.
12: Þetta ekki lögmætt, það bannað að skrá fasta búsetu í hjólhýsi og það líka bannað að tjálda utan skilgreinda tjaldsvæða og svo það líka bara mín skoðun, ég vil ekki að börn og fjölskyldur aðlist upp í hjólhýsagörðum í Reykjavík.
10: Illa hafi verið staðið að samningnum og því ekki stætt á öðru en að riftunum.
12: Þetta var keyrt í gegn, rétt fyrir kosningar, algjörlega ófjármagnað, kostnaður upp á hátt í 100 miljónir og leiguverðið fyrir þetta svæði átt að vera 200 krónur á ári og það í grunninn mjög sorglegt að þessu fólki hafi verið gefnar þessar væntingar þegar þeir sem gerði hennar samning máttu vita það að það hann yrði aldrei endur.
13: Endur til þá að finna þessu ykkur starf annars svæði eða er þetta bara endalega niðurstaða?
12: Þetta endalega niðurstaða.
7: Sagði Einar Þorsteinsson, Erla María Davíðsdóttir talaði við hann. G7-ríkin ætla auka þrýsting á Rússa að hverfa frá stríðsrekstri í Úkraínu meðal annars með viðskiptaþvingunum á olíu og gas.
14: Volodymyr Zelenský forseti Úkraínu tók þátt í fundinum í dag og hitti þar meðal annars Donald Trump forseta Bandaríkjanna. G7-leiðtogarnir komust sameiginlega að þeirri niðurstöðu að þrýsta enn frekar á Rússa með viðskiptaþingunum á olíu og gas en margir hafa tekið upp olíu viðskipti við Rússa aftur vegna ástandsins í Miðausturlöndum. Zelenský sagði á samfélagsmiðlum eftir að hafa hitt leiðtogana að forgangsatriði Úkraínumanna væru skýr. Meðal þeirra væri að fá fleiri loftvarnaflaugar, sérstakan stuðningspakka fyrir veturinn og að auka þrýstingin á Rússa. Hann fagnaði því jafnframt að allir hefðu skilning á að Rússar væru ekki að vinna þetta stríð og að þvinga yrði Pútín Rússlandsforseta til að ljúka því. Donald Trump sagði í dag að Rússar ættu að semja og benti í því samhengi á mikið mannfall beggja vegna. Mannfallið það mesta frá síðari heimstyrjöld og stríðið hefur staðið lengur en fyrri heimstyrjöldin. Evrópskir leiðtogar hafa hvatt Trump til að koma á samningafundi milli Zelenskís og Pútíns. Trump sagði einnig að nú þegar olían væri afturfarin að flæða Hormúzsund eftir samningin við Íran, væri hægt að setja viðskiptaþvinganir á rússneska olíu. Bæði Bretar og Kanadamenn hafa boðað nýjar viðskiptaþvinganir. Samkvæmt gögnum er umferðum Hormúzsund enn sem komið reyndar mjög lítil.
7: Hallgrímur Indreðason sagði frá. Ferðamálastofa kynnti nýtt miðlægt atvikaskráningarkerfi fyrir ferðaþjónustuna til að bæta öryggi ferðamanna kortleggja slys og styðja við forvarnir í dag. Atvinnuvega ráðherra segir kerfið byltingarkennt.
15: Kerfið verður rekið af ferðamálastofu og tekur við tilkynningum frá ferðaþjónustu fyrirtækjum, ferðamönnum og öðrum hagaðalum. Markmið atvikavaktarinnar að læra af reynslunni. Hún sýnir að flest alvarleg slys eigi sér undanfara. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir tilkomu kerfisins marka tímamót í ferðaþjónustu. Fjölgun ferðamanna hafi haft ýmsar áskoranir í för með sér. Hún segir ferðamálastefnu sem var samþykkt 2024 hafa leitt af sér skipan starfshóp sem bætt öryggi ferðamanna. Á sama tíma var skipaður ráðuneytisstjórahópur jöklaferðir eftir banaslið sem varð á Breiðamerkurjökli. Báðir hópatnir hafi komist að þeirri niðurstöðu að stofna þyrti miðlagt skráningarkerfi.
16: Síðan þetta auðvitað fyrsta skrefið í þeirri vegferð okkar að fara huga af alvöru hvernig við tryggjum öryggi ferðamanna og þeirra stund starfa í þessari stóra atvinnugrein sem best.
15: Kerfið eigi sér fyrirmyndir í atvikaskráningarkerfi sjónmanna og hjá fyrirtækjum og sveitarfélögum. Hanna Katrín segist afar stolt af framtakinu.
16: Ég heyri það að þetta er bylting í gagnasöfnum fyrir þessa atvinnugrein, ekki endilega bara hér á landi heldur svona almennt, þannig að við erum mjög ánægð með þetta risaskref.
7: Sagði Hanna Katrín Friðriksson, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Tónleika gestir á bergmálum á Þingvöllum og laugardag með ekki koma með tjaldstóla og reglívar með sér og þetta gert að beiðinni lögreglu.
17: Það vegna öryggis ráðstafana og svo ákvörðum að tekin sem þetta ekki verið heimilt að fara með stóla eða reglívar inn á svæðið og svo ákvörðum tekin í samráði við bæði viðburðahaldara og þá sem að sinna gestlu á svæðinu og þá við bæði stóla og reglívar sem hægt er að nota sem vopn og gerum við því við þeir ástofanir til þess að forðast að slíki hluti rati inn á svæðið. Það er einnig gert það svona með að ef til þess kemur að það þurfa að rýma svæðið með skömmu fyrirvara að þá geta slíki hluti skapað hættu.
18: Segir Íris Edda Heimisdóttir, aðalvarastjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Hún segir samstarf með viðburðahöldurum og skipuleggjendum hafa verið með ágætum. Von er á 20.000 tónleikagestum á Þingvelli á laugardag. Jakob Frímann Magnússon er einn skipuleggjenda Bergmáls.
19: Við ætlum að hafa svipaðan háttinn á og við höfum í Vaglaskógi, þar vorum við með svona vörubretti sem var staplað upp og menn gæti til þér og nota sem borð og hvíldar stað, svo verða einnig stólar á svæðinu þar sem menn gæti til þér. Fyrir utan veitingasvæði sem er náttúrulega með gríðalegin fjöldastólum, þannig að við mætum, þarfum allar að fara endi það alltaf mann. Svo er lögreglega mjög aðslöppu þá ekkert að fara að beita neitt í hörku og ekkert að vera að leita einhverjum sómasamlokum í hérna buddónu hjá fólkinu sko eða en það eru þetta aðlega sem eru komin hérna til þess að tryggja fæðu öryggi.
7: Sagði Jakob Frímann Magnússon, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Veðarhorfur það verður stíf norðaustanátt á morgun, rigning og svalt um landið austanvert en þurrt að mestu og fremur milt á vesturlandi. Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Úkraína og Moldóva hafa tekið mikilvæg skref í átt að Evrópusambandsaðild en réttindi nýra ESB-ríkja gætu verið takmörkuð fyrstu árin. Fjallkonan sést sjaldan utan 17. júni en áhugi á búningennar og íslenskum búningi hefur glæðist undanfarin ár. Við byrjum á fiskeldi sem er ört vaxandi grein í matvælaframleiðslu. Í skýrslu frá matvæla og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna sem birtist í dag kemur fram að vöxturinn er þar meiri en í annari matvælaframleiðslu. Framleiðslan var rúmlega 100 milljón tonn í hitti fyrra og hefur aldrei verið meiri. Á alþingi og víðar er tekist á nýtt frumvarp lagareldi hér.
20: Matvæla og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna er leiðandi alþjóðastofnun á sviði matvæla öryggis, landbúnaðar og sjálfbærar nýtingar náttúruauðlinda. Í skýrslunni sem ber heitið staða fiskveiða og fiskeldis á heimsvísu er fiskeldi lýst sem hratt vaxandi atvinnugrein í matvælaframleiðslu. Fiskeldi hefur vaxið tæplega 5% árlega frá aldamótum. Vöxturinn er áþreifanlega meiri en í öðrum greinum matvælaframleiðslu. Fiskeldi gegnir lykilhlutverki í að mæta aukinni eftirspurn eftir prótíni vegna fjölgunar jarðarbúa. Árið 2024 náði framleiðsla í fiskeldi sögulegu hámarki 103 milljón tonn. Á sama tíma og fiskeldi hefur farið vaxandi, hefur framleiðsla hefðbundina fiskveiða staðið í stað. Í skýrslunni segir að það endurspegli bæði vistfræðileg takmörk hafsins og bætta stjórnun fiskveiða á heimsvísu. En hvað fiskeldi? Fiskeldi ræktun og framleiðsla á fiski, til dæmis laxi, bleikju, þorski og silungi, í stýrðu umhverfi, annaðhvort í sjó eða ferskvatni. Manuel Barans, aðstoðar framkvæmdastjóri matvæla og landbúnaðarstofnunarinnar, kynnti skýrsluna í morgun. Þar sagði hann fiskeldi vera þá grein matvælaframleiðslu sem yxi hraðast og að ekkert bendi til annars en að svo yrði áfram. Á sama tíma hefðu hefðbundnar fiskveiðar staðið í stað undan farin 40 ár. Það væri jákvætt því fiskeldi væri viðbót við þá mikilvægu atvinnugrein sem fiskveiðar væru fyrir fæðu öryggi heims.
0: Aquaculture continues to be the fastest growing food production system around the world. In fact, from the turn of the century to now, it's been growing at almost 5% per year, continuously. And this tendency remains. What we can see as well is that capture fisheries continues to be stable. It has been stable for the last 40 years.
20: Nær allt fiskeldi, eða 90% kemur frá Asíu. Kína eitt og sér stendur undir ríflega helmingi framleiðslunar. Fiskeldi í Afríku til samanburðar innan við 2,5% af heimsframleiðslunni. Í skýrslunu kemur fram að tækifæri felist í því að byggja upp fiskeldi í öðrum heimslutum, meðal annars til að tryggja fæðu öryggi. Barans segir mikilvægt að nýta þann árangur og þá reynslu sem hefur hlotist af fiskeldi til uppbyggingar á nýjum svæðum.
0: The geographical distribution of aquaculture production is very skewed. Almost 90% of the production takes place in Asia. In other continents, the production is very, very low. For example, in Africa, less than 2.5% of the global production.
20: Fiskur, skeldýr og aðrar sjávarafurðir eru einn helsti prótíngjafi mannkyns. Neysla sjávarafurða á mann hefur meira en tvöfaldast frá 7. áratugnum. Í skýrslunni því spáð að neyslan haldi áfram að aukast fram til 2034 og að 85% af aukningunni komi frá fiskeldi. En þrátt fyrir þennan mikla vöxt stendur fiskeldi þó frammi fyrir þó nokkrum áskorunum. Í skýrslunni kemur fram að áhrif loftslagsbreytinga á fiskistofna og aðstæður til fiskeldis geti verið neikvæð. Áframhaldandi vöxtur þurfi að vera knúin áfram með sjálfbærni og umhverfisverndað leiðarljósi, en umhverfisverndasinnar hafa víða mótmælt uppbyggingu fiskeldis. Í dag rúmlega þriðjungur fiskveiða ósjálfbær og Barans segir mikilvægt að snúa þeirri þróun við.
0: The sustainability of marine resources is particularly problematic. 62% of the fisheries around the world are sustainable and that means that more than one third of the resources are not sustainably.
20: Íslensk stjórnvöld undirrituðu í fyrra nýjan samstarfssamning við matvæla og landbúnaðarstofnunina. Líkt og annars staðar fiskeldi í sjó vaxandi atvinnugrein hér á landi og hefur verið í örri þróun undanfarin áratug. Í skýrslu matvælaráðuneytisins frá 2023 stöðu og framtíð lagareldis kemur fram að það geti orðið að nýrri efna hagslegri stoð á Íslandi. Heildar framleiðsla af óslægðum fiski í fiskeldi árið 2025 samkvæmt tölum frá hagstofunni var 64.417 tonn sem 17% aukning frá 2024. Langmest var framleitt af laxi eða 58.717 tonn sem 19% aukning frá 2024. Magn bleikju var 5.141 tonn og jókst 8%. Útflutningsverðmætið nam 53,4 miljörðum. Gögnum fiskeldisframleiðslu í Evrópu ná til ársloka 2024. Noregur var langstærsti framleiðandi á eldisfiski með rúm 1,6 miljónir tonna. Ísland var stærsti framleiðandi bleikju. En uppbygging fiskeldis hér á landi hefur þó ekki verið óumdeild. Umhverfisinnar hafa mótmælt fiskeldi í sjó og hafa, meðal annars, sagt að stefna villta laxastofninum í hættu vegna slysasleppinga úr sjókvíum og sjúkdóma. Skortur á lagaramma og skýrum reglum atvinnugreinina hefur einnig sætt gagnrýni. Rökin með uppbyggingu fiskeldis hafa engum snúið að því að það efli atvinnulífi í brothættum sjávarbyggðum. Frumvarp Hönnu Katrínar Friðriksson atvinnuvegaráðherra lagareldi var lagt fram á Alþingi í mars. Lagareldi víðara hugtak en fiskeldi og nær yfir eldi á lífverum í vatni, ekki bara fiskum. Það getur því falið í sér ræktun og framleiðslu á fiski, skeldýrum, þörungum og kröppum. Talsverðar breytingar voru gerðar á frumvarpinu frá því það var birti í samráðsgátt stjórnvalda til að bregðast við þeim athugasemdum sem sendar voru inn. Megnið af athugasemdunum sem bárust voru frá einstaklingum sem gagnrýndu fiskeldi í opnum sjókvíum út frá náttúruvernd. Þó voru einhverjar sem fögnuðu fyrirhugaðri lagasetningu. Frumvarpið verður ekki samþykkt fyrir þinglok og ljóst að umræður það halda áfram í haust.
7: Ástrós Signýjadóttir tók saman. Mikilvæg skref í aðildar umsókn Úkraínu og Moldóvu að Evrópusambandinu var tekin í gær í Lúxemborg þegar fyrstu samningskaflarnir voru opnaðir. Bæði ríki fengu stöðu umsóknar ríkis sumari 2022. Ungverjar hafa lengi staði í vegi fyrir aðildarviðræðum við Úkraínu. Ný aðildarríki Evrópusambandsins gæti þurft að sætta sig við takmörkuð réttindi fyrstu árin eftir inngöngu. Björn Malmqvist.
1: Stjórnmöld í Úkraínu sóttu aðild að Evrópusambandinu 28. februar 2022, aðeins fjórum dögum eftir að allsherjar innrás rúsa hófst í Úkraínu. Nokkrum dögum síðar fylgdi Moldóva í kjölfarið. Fyrra umsókn var lögð fram 3. mars og leiðtogaráð Evrópusambandsins samþykkti stöðu ríkjanna tveggja sem umsóknarríki í júní sama ár. Sumari 2024 hófust aðildarviðræður formlega en undanfarin 2 ár hafa Ungverjar hins vegar staðið í vegi fyrir því að samningskaflar yrðu opnaðir. Það breyttist eftir þingkosningarnar í Ungverjalandi í mars þegar Peter Magyar, nýr forsætisráðherra, tók við völdum. Nú búið að semja deilumál Ungverja og Úkraínumanna hvað varðar réttindi ungverskumælandi minnihlutahópa í Úkraínu. Og á föstudaginn síðasta á fundi fastafulltrúa ESB-ríkjanna í Brussel létu Ungverjar formlega af andstöðu sinni sem leiddi til fundana í Lúxemborg í gær með fulltrúum Úkraínu og Moldóvu. Þar með komin hreyfing á aðildarviðræðurnar, í gær voru 5 kaplar opnaðir, kaplar sem varða grundvallarréttindi lýðræði, réttarfar, aðgerið gegn spillingu og stjórnarfar.
21: These are not merely chapters in a negotiating process. They are the principles that define who we are as Europeans. And what binds us together.
1: Þetta ekki bara samningskaflar, heldur grundvallaratriði sem skilgreina okkur sem íbúa Evrópu og hvað sameinar okkur, sagði Marilena Rauna. Hún Evrópumálaráðherra Kýpur sem núna fer með formennsku í ráðherraráði Evrópusambandsins. Þótt þessir upphafskaflar hafi verið opnaðir formlega í gær þá hafur talsett mikil vinna verið lögð í það undanfarna mánuði að undibúa viðræðna við Úkraínu og Moldóvu. Í báðum þessum ríkjum mikill stöðningu við aðild að ESB og það hjálpar til í Úkraínu og að þar almenn krafa endurbætur og breytingar á stjórnarfari, segir Taras Katja. Hann vara forsætisráðherra Úkraínu. Þetta krafa sem ristir jafnvel dýpra, segir hann, en vilji almennings til að fá inngöngu í Evrópusambandið.
22: The demand for the structural reforms in Ukraine are even higher than expectations to join the European Union. So that's why accession negotiations are helping us with all necessary structural reforms.
1: Grundvallakaflarnir sem þeir eru kallaðir, fundamentals á ensku, eru alltaf opnaðir fyrst og þeim lokað síðast og það ærin vinna framundan hvað varðar Úkraínu. Spillingar þar landlæg og hefur verið langt skeið. Spillingamál sem kom upp seint á síðasta ári leiddi til þess að nokkrir ráðherrar sögðu af sér sem og yfirmaður skrifstofu forseta Úkraínu. En nú eru viðræðurnar komnar af stað. Marta Kos, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, segir að í næsta mánuði verði fleiri kaflar opnaðir. En það eru ljón í veginum, ekki aðeins hvað varðar Úkraínu og hvernig stjórnvöldum þar gengur að uppfylla endurbætur og skiljari fyrir aðild. Innan Evrópusambandsins einnig rætt hvaða stöðu ný aðildarríki eiga að fá við borðið, ef svo má segja. Reynslan af átökum við fyrrverandi stjórnvöldi í Ungverjalandi og þar áður í Póllandi hefur leitt til þess að nú vilja mörg aðildarríki taka upp eins konar reynslutíma fyrir ný aðildarríki. Núna er verið að leggja drögin að aðildarsáttmála fyrir Svartfjallaland sem er komið komið hvað lengst í umsóknarferlinu og í þeim sáttmála búist við ákvæðum eða fyrirvörum sem gætu til dæmis takmarkað neitunarvald nýrra aðildarríkja í ákveðin tíma.
21: That we will have new safeguards which will do or provide exactly what you have mentioned. How to make sure that once we will get new members on board, they will follow the European rules being a member 5, 10 or 50 years, 15 years after. So we will discuss about every country once we will come to the point to have an accession treaty.
1: Sagði Kostar hún kom til fundana í Luxemborg í gær innan Evrópusambandsins nokkuð áberandi umræða hvernig breyta megi umsóknarferlinu og laga það að þeirri heimsmynd sem nú blasir við. Svo heimsmynd hefur breyst talsvert síðan Króatía fékk aðild 2013 svo ekki sé talað þegar að stóra stækkunin átti sér stað 2004 til 2007 og núna eru níu ríki í biðsalnum.
7: Á morgun er þjóðhátíðadagur Íslendinga við stofnun lýðveldisins var 17. júní, fæðingadagur Jóns Sigurðssonar frelsishetjunnar góðu valinn til að heiðra minningans. Jón er órofa tengdur þjóðhátíðinni, það er líka tilbúin tákmynd þjóðar sem er sprottin úr rómantík og þjóðarsmíð 19. aldarinnar, fjallkonan. Allt land er einhver valinn til að skauta og stíga fram sem fjallkonan og flytja ávarp eins og Katrín Halldóra Sigurðardóttir gerði á Austurvelli í fyrra.
2: Út í birki ilm eftir vetur setu. Ljósið í brjósti okkar er júní birta.
7: Og þetta voru upphafs orð ljóslín eftir Þórdísi Helgadóttur. Það er heilmikil serimónia í kringum fjallkonna og ávarpennar á Austurvelli hverju sinni. Hvorki greint frá því hver á ávarpið, né hver flyttur það. Fyrir hún stígur út úr alþingishúsinu prýtum hálrar aldar skautbúningi með faldblæju eins og álkona. Karl Aspelund, prófessor í hönnunafræðum við háskólan í Rhode Island í Bandaríkjunum og þjóðfræðingur, hefur kannað tengst þjóðbúninga og sjálfsmyndar þjóðar.
3: Það sem er með þjóðartákn eins og fjallkonu, skjaldarmerki, fána, annað slíkt, við getum farið út í alls konar hluti og fjallkonan verður í rauninni til svipað leiti og skautbúningurinn er að verða til þegar Sigurður málari er að hanna þetta. Og þetta verður allt saman til þegar þessi þjóð er að leita að sjálfsmynd. Sagan er í rauninni túlkun á reynslu hópsa fólki sem að segir já, við gerðum þetta saman í nokkrar aldir og þess vegna erum við þjóð og við tölum saman þetta tungumál og við borðum þennan mat og við klæðumst þessu og það er akkurat þetta sem gerist þarna á 19. öldinni mjög víða í Evrópu. Að það er farið að leita að hlutum sem hægt er að hengja þetta þjóðarhugtak á og omvend sem er hægt að hengja á þjóðarhugtak.
7: Fjallkonan sprettur fram nánast úr fylsni sínu 17. júní og sést ekki þess á milli.
3: Nei, enda er hún til þess gerð að vera sameiningartákn á dögum sem þessum. Og við höfum þennan dag, við höfum ekkit aðra daga þar sem við svona fylgjumst utanum þjóðar einkennin okkar. Og fyrsti DS er svona eiginlega runnin út í sandin dálítið, má segja. Og 17. júní er dagurinn þar sem að þetta gerist allt saman og þá þarf þessi táknmynd að birtast. Þetta er á vissu leiti helgiatum, þetta ritúals, til þess að minna okkur á hver við erum.
7: Hún er tilbúningur eins og allt sem tengist þjóðirni.
3: Þetta er allt meira að minna hannað og tilbúið. Og svo verður þetta að hefð með tíma, alveg eins og aðrar hefður. Við búum þær til, við setjum þær í gang, trekkjum tannhjólin og svo fer allt saman í gang og eftir 50 ár, 100 ár, þá er þetta orðið af hefðinni. Þetta er allt leiksýning fyrir rest.
7: Vægi 17. júní og hátíðarhaldana stundum tali minna en var á árum áður og það er eins og gengur, segir Karl, allt vatnast út eftir því sem möguleikarnir eru fleiri.
3: Fyrir 50 og eitthvað árum, þá var nú ekkit voðalega mikið að vera í Reykjavík. Og sumardagurinn fyrsti, 17. júní, þetta var eitthvað að gerast. En núna er náttúrulega allan sólarhringin, alla tíð, alltaf eitthvað og stöðugur straumur og meira minna að koma inn í gegnum einhver tæki sem eru með í vasanum. Og þá náttúrulega vatnast þetta út eins og gengur. Svo er það náttúrulega líka annað að þjóðernis hugtakið sem slíkt hefur á kannski síðustu tveimur kynslóðum. Fólk á mínum aldri, fólk sem voru að vara á minni foreldra kynslóð. Þetta hefur svona verið að smá svona lækka hitastigið á þessu frá því sem var þegar að foreldrar mínir til dæmis voru ung og lýðveldið var nýtt. Seinni heimstyröldin ný liðin og þetta var af allt öðru tæ.
7: Og búningurinn skiptir miklu. Undanfarið hefur áhugi á íslensku búningi glæðist bæði á konum og köllum þrátt fyrir að þetta sé kostnaður sem útgerð.
3: Nú í fyrsta sinn þori ég að segja, nánast til í fyrsta sinn í Íslands sögunni, allavega síðustu 150 árin, þá er að glæðast áhugi hjá karlmann. Það er kannski það sem er einna merkilegast núna að gerast síðustu 10 árin. Sko, kostnaðurinn já vissulega, en athugaðu hvað fólk er að fá fyrir pening. Að þetta er eilífðar eign, þú býr til svona búning og þú átt hann fyrir lífstíð. Þetta er í svo mikilli andstöðu við fata menninguna eins og hún er annars með þessum hraðari tíðskuskiptum sem er orðin þvílík nú orðið að það er valla að flíkin hangi utan á fólki daglátt. Þarna býrðu þér til búning og þú átt hann í áratugi og það sem er eftir ævinar og jafnir gengur hann í erfðir.
7: Með reglulegu millibili kemur upp áhugi á íslenskum búningi reyndar oftar kvenna megin. 1950 kom þjóðdansafélagi með karlbúning og svo 1990 var það hátíðabúningur fyrir karla sem karl telur merkilegt framtak.
3: Alveg frá því að það er verið að skrifa þetta 1830, fjölnismennur skrifa þetta í Kaupmannahöfn, Sigurður málari skrifar þetta, að sko þeim þótti þessi kallaklæðnaður íslenski, hann var of sveita og hann var púkalegur, hann var, þú veist, og þeir voru alltaf að bera sér saman við, sko, tískuna í Kaupmannahöfn. Þau urðu að alla í njábrókum þegar þau komu í land í Kaupmannahöfn. Þetta var bara ekki hægt, þetta gekk ekki. Núna, með síðustu 20 árin eða þar byrð, þá hefur afstafan til sögunar og til þessara stílbræða breyst. Nú eru kallmenn ekki lengur spjarhættir, þetta er stoltsatriði frekar. Það er breytingin.
7: Sagði Karl Aspelund, prófessor í Rhode Island. Fleiri er ekki í speglinum, Erla María Markúsdóttir var umsjónum að frétta og Nanna Sigríður Guðmundsdóttir stýriði útsendingu þeirra. Kári Guðmundsson, sáum tæknina, veriði sæl.

og vél sem eins konar fiðla frá miðöldum. Los Bili Bilikos hét þetta lag, þjóðlag frá Ladino-fólki, þjóðflokki gyðinga á Íberíuskaga. Á Íberíuskaga að sjálfsögðu töluð líka spænska, sem sannarlega töluð víðar. Heyrum lag á spænsku, sungið af perúísku söngkonunni Susana Baca. Lagið heitir Caracunde og perúískt þjóðlag, kom út 2002 á plötunni Espíritu Vivo, lífsandanum.

Þjóðlaga þemað hélt áfram hér í sirpu af Vínar Krösum, flutt af harmonikutríói Jans Moravec. Austurískir valsar í höndum hins fjölhæfa austurísk-tekneska tónlistamanns sem bjó síðar hluta ævisinnar á Íslandi og leka á alls konar hljóðfæri með fjölmörgum hljómsveitum. En þá komið að því að sleppa tökunum á þjóðlögunum og heyra nýjan djass. Late Night Radio lag eftir trommuleikaran Scott McLemore sem hann flyttur hér með tríói Sunnu Gunnlaugsdóttur. Lagið af plötunni Go Round Mary sem tríóið gaf út í fyrra. Sunna leikur á piano og Þorgrímur Jónsson á kontrabassa. Takk fyrir samfylgdina. Góða stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurstofa Íslands, veðurfennilegs Jóhanna Malen Skúladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 14,4 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 19,7 stig á Löngumýri. Engin úrkoma mældist á landinu í dag. Mesti vindræði klukkan 18 mældist 19 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, vestsuðvestan 5, skýjað, hiti 12 stig. Loftrýstingur 1009 millibör fallandi. Stykkishólmur, norðaustan 9, skýjað, hiti 14 stig. Bolungarvík, austnorðaustan 2, hiti 12 stig. Litlaávík, norðvestan 6, skýjað, dálítill sjór, hiti 9 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 7, léttskýjað, sjólítið, hiti 11 stig. Grímstaðir, austan 7, hálfskýjað, hiti 10 stig. Egilsstaðaflugvöllur, austan 6, léttskýjað, hiti 9 stig. Dalatangi, norðaustan 1, alskýjað, dálítill sjór, hiti 5 stig. Loftrýstingur 1017 millibör fallandi. Höfn í Hornafirði, austan 10, hiti 7 stig. Vatnsskarðshólar, austan 14, rykmistur, talsverður sjór, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 6, skýjað, hiti 10 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hægt vaxandi austan og norðaustan átt í kvöld og þykknar upp suðaustan og austan til. Norðaustan 8-15 metrar á sekundu á morgun en 13-20 við suðausturströndina. Rigningum landið austanvert en yfirleitt þurrt vestanlands. Hiti 6-15 stig, mildast suðvestan til. Sjóveðurspá. Viðvörun búist við stormi á suðvesturmiðum og suðusturmiðum. 900 km suður af Reykjanesi er allvíðáttumikil 992 millibara lægð sem þokast norðaustur. Yfir Grænlandi er 1030 millibara hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, austan og norðaustan 8-15 metrar á sekundu í kvöld en 15-23 austan til. Dregur úr vindi annað kvöld. Faxaflóamið gengur í norðaustan 10-15 en hægari sunnan til fram á nótt. Norðaustan 13-18 nyrst á morgun. Breiðafjarðamið, norðaustan 10-15 í kvöld en 13-18 á morgun. Vestfjarðamið, norðaustan 10-15. Norðvesturmið, norðaustan 8-13 en 10-15 í nótt og 13-18 sunnan til annað kvöld. Norðausturmið, austlæg átt 8-13 en 10-15 vestast í nótt. Austurmið, snýst í austan og norðaustan 5-10 en 8-13 á morgun. Austfjarðamið, norðaustan 8-13 í kvöld en 10-18 og rigning á morgun, hvassast síðst. Suðausturmið, vaxandi norðaustan átt 15-23 og rigning seint í kvöld, hvassast vestan til. Lægir suðaustan til á morgun. Vestur djúp, norðan 8-13 metrar á sekundu en 10-15 seint í kvöld. Grænlandsund, norðaustan 8-15, norður djúp, norðan 8-15 vestan til, annars hægari, norðaustan 3-10 á morgun en 8-13 sunnan til. Austur djúp, norðaustan 5-10, austan 8-13 seint í nótt en 10-15 vestan til á morgun. Færiða djúp, austan 10-15 og 13-18 í nótt en hægari austan til. Suðaustan og austan 8-15 hádegi á morgun en 5-10 suðvestan til. Suðaustur djúp, gengur í norðaustan og austan 15-20 norðan til, annars hægari. Suðlag 8-15 seint í nótt en norðaustan 13-20 norðvestast. Suður djúp, norðaustan 13-20 en mun hægari suðaustan til. Norðlæg átt 10-15 annað kvöld. Suðvestur djúp. Norðaustan og síðar norðan 10-15 en hægari vestast á morgun. Næst verður veðurfrenni lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Okkar ástkæri og einstaki gleðigjafi Hjörleifur Halldórsson, Norðurgötu 39B Akureyri, lést fimmtudaginn 4. júní við götu sólarinnar á Akureyri í faðmi fjölskyldunnar. Útförin fer fram í Akureyrarkirkju fimmtudaginn 18. júní klukkan 13. Blóm og kransar vinsalegast afþakkaðir. Útförinni verður streymt á horfa.is. Sólveig Gestóttir, Friðrik Ómar Hjörleifsson, Halldór G. Hauksson, Aðalbjörg G. Hauksdóttir, Anna Lilja Hauksdóttir og fjölskyldur. Áskjær eiginmaður minn, faðir okkar tengdafaðir og afi, Sigþór Guðbrandsson, fornu fróðá, lést á Landspítalanum Fossvogi 7. júní. Útförans fer fram frá Ólafsvíkur kirkju 18. júní klukkan 13. Blóm og kransar vinsanlega aðþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hans er bent á sjóð Ólafsvíkur kirkju, Magnea Sigurbjörg Kristjánsdóttir, Stefán Máni Sigþórsson, Sigurður Kristoffer Sigþórsson og fjölskyldur. Áskjær faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Gísli Guðmundsson, aðalandi 6 Reykjavík, lést á líknadeild aldraðra á Landakoti, laugardaginn 13. júní, Jóhanna Gísladóttir, Andrew Nobel, Guðmundur Gíslason, Hanna Steinun Ingvadóttir, Erlendur Gíslason, Kristjana Skúladóttir, Barnabörn og Barnabarn. Faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Guðjón Styrkásson, hæstaréttarlögmaður, Dalbraut 27, Reykjavík, lést á Landakoti, þriðjudaginn 9. júní. Útförin fer fram frá Laugarneskirkju, 2. júlí, klukkan 13. Laufey Guðjónsdóttir, Örn Daniel Jónsson, Einar Guðjónsson, Þórdís Guðjónsdóttir, Barnabörn og Barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Kammerkór Helsingi söng hinna vængjuðu von Hope is the thing with feathers þátt úr verkinu Elemen Kyrja eða Lífsbókinni eftir Einar Jóhanni Rátavara Ljóðið orti Emily Dickinson Stjórnandi kórsins var Nils Sveggendík Þessi hljóðritun kom út fyrir tveimur árum Nú komið að tónleik Ingibjörg Eyþórsdóttir umsjónarmaður. Þessi þáttur var áður á dagskrá á kvenréttindadaginn 19. júní árið 2009.

Komiði blessað og sæl. Í dag verða leikinn verk eftir konur, flutt af konum, en þó með einni undantekningu. Hér upphafi þáttar söng Ásgerður Júníusdóttir eitt lag. Það var draumurinn eftir Selmu Kaldalóns við ljóð Oddnýjar Kristjánsdóttur. Og það var Steinunn Birna Ragnarsdóttir sem lék á píanóið. Ásgerður gaf út plötu árið 2001, eingöngu með tónsmíðum eftir konur, við texta eftir konur og flytjendur eru langflestir konur. Draumurinn því gott upphaf á þætti þar sem konur verða innráðar. Draumurinn býr líka í hugum kvenna í dag. Draumurinn og óskin raunverulegt jafnrétti kynjana á ísaköldu landi. Kvennréttindadagurinn, 19. júní, sérstakur hátíðisdagur íslenskra kvenna. En þann dag, árið 1915, fengu fyrstu íslensku konurnar kosningarétt og þessir minnst á hverju ári. Þetta voru reyndar bara stönduar konur yfir fertugu sem var einstæmi í sögunni. Í Bretlandi fengu konur 30 ára og eldri reyndar kosningarétt árið 1918 en krafan þennan háa aldur var einstæmi í kosningaréttasögu kvenna í Evrópu. Þetta var svo leiðrétt með sambandslögunum 1918, enda var þetta ekki svona í Danmörku og árið 1920 var kosningaréttur karla og kvenna loks orðin jafn. Kvennaréttindakonur hafa hins vegar minnst kosningaréttarins þennan dag allt frá árinu 1915. Enda var þetta stórt skref í jafnréttis átt þrátt fyrir hið furðulega aldurs ákvæði. Og vegna þessa eru konur einráðar í þættunum í dag. Því aðra daga eiga karlar svo sannlega ennþá vinningin. Jórunn Viðar tvímælalaust eitt virtasta tónskáld þjóðarinnar og hún var fyrsta konan sem hélt út fyrir landsteinana til tónlistanáms. Fyrst til píanónáms í Berlín rétt fyrir seinni heimstyrjöldina og þurfti að flýja undan henni til Íslands, en í miðju stríði hélt hún svo til Bandaríkjana í skipalest yfir Atlantshafið, sem auðvitað var stórhættulegt. Þar lagði hún stund á tónfræði og tónsmíðar. Jórunn var fyrsta tónskáldið hér á landi til að semja tónlist fyrir ballett. Eldur heitir verkið og síðan gerði hún ballett svítu upp úr því, En verkið var samið og síðan frumflutt árið 1950 við vígslu Þjóðleikhússins. Sigríður Ármann samdi dansana og stjórnaði dönsurunum en þeir voru úr félagi íslenskra listdansara við þetta tækifæri.

Eldur eftir Jórunni Viðar hér í flutningi Sinfóníuhljómsveitar Íslands undir stjórn Petter Sundqvist hljóðritaði í Háskólabíói fyrir réttum 10 árum. Karolína Eiríksdóttir annar íslenskur risi meðal íslenskra kventónskálda. Kannski réttara að segja risessa til að forðast til eilífa karlkinn íslenskar tungu. Dóttir Karolínu Tinna Þorsteinsdóttir, píanuleikari, ötull flytjandi íslenskrar samtímatónlistar og Karolína hefur vitanlega samið fyrir hana. Heyrum næst eitt lítið lag sem Karolína samdi fyrir Tinnu, ekki alls fyrir löngu. Engin lái öðrum frekt heitir það og byggir á gömlu íslensku þjóðlagi. Tinna gaf út plötu fyrir 2 árum með nýjum einlægsverkum íslenskra tónskálda fyrir píanó og þar var aðeins rúm fyrir hluta þeirra verka sem saman hafa verið sérstaklega fyrir hana. Hún hafði haldið tónleika á Myrku músíkdögum árið 2005 og leitað til 5 tónskálda eftir verkum og þau að finna á plötunni ásamt fleiri verkum. Granite Games heitir platan og nafnið verður útskýrt nánar hér á eftir. En fyrst það engin lái öðrum frekt eftir Karolínu Eiríksdóttur, samið fyrir og flutt af Tinnu Þorsteinsdóttur.

Tinna Þorsteinsdóttir lék Engin lái öðrum frekt eftir Karolínu Eiríksdóttur. Lagið byggir á íslensku þjóðlagi. Karolína hefur samið fjöldaverka og mörg þeirra hafa verið pöntuð sérstaklega af flytjendunum. Guðrún S. Birgisdóttir, flautuleikari, hefur verið ötul við að flytja og kynna íslenska samtímatónlist og þá gjarnan í félagi við eiginmann sinn, Marcel Nardó. Karolína hefur meðal annars samið flautukonsept fyrir tvær flautur fyrir þau sem var frumfluttur af þeim hjónum á samt Sinfoníuhljómsveit Íslands á myrkum músíkdögum í janúar árið 2007. Hér Guðrún ein á ferð og leikur einn þátt úr verkinu Spor fyrir allt flötu frá árinu 2000 eftir Karolínu. Þetta á plötunni Hlið við hlið þar sem þau hjónin leika nýja íslenska flötutónlist og hún kom út í fyrra. Spor eftir Karolínu Eiríksdóttur sami fyrir allt flötu flutt af Guðrúnu S. Birgisdóttur og þetta fyrsti þáttur.

Guðrún Sigríður Birgisdóttir flutti fyrsta þáttur verki Karolínu Eiríksdóttur, Spor, frá árinu 2000 og hún lék hér á allt flötu. Hér rétt áðan var minnst á plötu Tinnu Þorsteinsdóttur, Granite Games. Á henni eru meðal annars 5 píanóverk sem Tinna pantaði hjá íslenskum tónskáldum og gaf svo út árið 2007. Platan dregur nafnsitt að verki mistar Þorkelsdóttur sem hún samti fyrir Tinnu. Mist útskýri nafn verksins í baklingi. Granite Games samti ég árið 2003 fyrir Tinnu. Áður en ég fór að vinna í verkinu hafði það fengið vinnu heitið Granite sem kom úr nöfnum hennar og Ragnars. En Ragnar eiginmaður Tinnu. Þótt verkið hafi upphaflega ekkert þótt að hafa með þetta vinnu heiti að gera var það hugsanlega fengið út frá því að mér fannst það hugrakt og ævintýralegt af ungum píanóleikara að panta 5 ný verk og sína fram á áræðin og ákveðin karakter. Hægt og sígandi fór ég ósjálfrátt að hugsa til áhrifamiklu og fallegu granítfjallana og klettana á Sardiníu og hrjúfar oddkvassar tónmyndir fóru að taka á sig ekkert form. Úr varð leikur að ákveðnu efni eða frumi sem ekki mjög sveigjanlegt í sjálfu sér. Granite Games, Granite Leikir eftir Misti Þorkelsdóttur, Tinna Þorsteinsdóttir flytur.

Tinna Þorsteinsdóttir lék þarna verkið Granite Games eftir Misti Þorkelsdóttur sem hún samdi fyrir Tinnu árið 2003. Löngu áður hafði Mist samið verk fyrir náfrængu sína Svöfu Bernarsdóttur víóluleikara. Og þetta verk að finna á plötunu Svavíóla sem Svava gaf út árið 2005. Verkið frá árinu 1987 og Svava frumflutti það á tónleikum á Listahátíð Reykjavík árið 1988. Heyrum þetta verk, Líf í töskunni.

Líf í töskunni, samið fyrir og leikið af Svöfu Bernhardsdóttur víóluleikara og samið af Misti Þorgilsdóttur. Næsta tónskáld Elín Gunnlaugsdóttir og verk hennar Taram Gambadi. Nafnið þýðir Söngur öldunar og Sembal lætur einstaklega vel að túlka hann. Árið 1997 var Elín stödd í litlu þorpi á Suður Indlandi við Bengalflóan sem heitir þessu nafni. Verkið því minning morgun sem Elín átti í þorpinu Taram Gambadi við Bengalflóan. Þetta englasverk fyrir Sembal, lítil tokkata og tónstigarnir í verkinu eru austurlenskir. Það Helga Ingolstóttir sem leikur á Sembal.

Minning Elínar Gunnlaugsdóttur frá þorpinu Tarangambati á Suður-Indlandi við Bengalflóan og það var Helga Ingólfsdóttir sem lék á sembal. Það rétt að enda þennan þátt á lofkvæði Maríu. Ég vil lofa eina þá, tónsmíð eftir Báru Grímsdóttur, sem samin við gamalt helgikvæði. Upphaflegur búningur lagsins var fyrir blandaðan kór, samin fyrir samkór Vestmanneyja, þar sem Bára starfaði tíma, en hér verður lagið flutt í útsetningu fyrir kvennakór. Það Graduóli Nóbíli sem flytja, en sá kór vann fyrir stuttu síðan til gullvelana í kórakefni í Prag. Og við óskum þeim til hammingi með það. En stjórnandi kórsins Jón Stefánsson, sem eini karlinn í þessum þætti, reyndar fyrir utan tæknimann, sem var Óskar H. Ingvason í dag, og við þökkum fyrir okkur, verið sæl.

0: Þetta var tónleikur, þáttur helgaður tónlist eftir konur. En þetta var frumflutt á kvenréttindadaginn 19. júní árið 2009. Umsjón hafði Ingibjörg Eyþórsdóttir.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: en ég þurfti að stökkva stundum stór stökk til þess að geta stokkið fyrir okkur öll.
1: Þorgerður Ingólfsdóttir tók að sér kórstjórn í nýstofnuðu menntaskóla við Hamrahlíð árið 1967. Nú, tæpum 6 áratugum síðar, hefur hún alið upp 100 söngvara, frumflutt fjölda nýrra kórverka og borið hróður skólans og Íslands allan heim. Í hátíðardagskrá á lýðveldisdaginn heimsækjum við Þorgerði á bernsku heimili hennar í Reykjavík og heyrum úrval kórverka sem Hamrahlíðakórarnir hafa flutt undir hennar stjórn. Sagt er að húsið syngi Þorgerði Ingólfsdóttur og kórana í Hamrahlíð á dagskrárásar 1 þann

Góðir hlustendur, nú komið að dagskráliðinum úr íslensku tónlistarlífi. Við hefjum þáttina þessu sinni með þremur sönglögum eftir Tryggva M. Baldvinsson sem hann samdi við ljóð eftir Hannes Pétursson. Þetta eru lögin Sú þátíð sem ég geymi, Aftur glóir hún og Ég held geigulaus. Kristinn Sigmundsson syngur, á píanóið leikur Peter Matey.

Kristinn Sigmundsson söng og Peter Mate lék á píanó. Þeir fluttu þrjú sönglög eftir Tryggva M. Baldvinsson við ljóð eftir Hannes Pétursson, Sú þá tíð sem ég geymi, Aftur glóir hún og Ég held geigulaus. Þessa tónlist má finna á plötunni á þessum kyrru dægurum sem kom út árið 2023. Næst heyrum við tvo þætti sem tengjast Maríu May upp úr verkinu 20 tillitum til Jesúbarnsins eða Vent regard sur l'enfant Jésus eftir Olivier Messiaen. Þættirnir nefnast Regard de la Vierge og Premier Communion de la Vierge. Anna Guðný Guðmundsdóttir leikur á píanó.

Við hlítum á Önnu Guðnýju Guðmundsdóttur leika á píanó í hljóðritun frá 2009. Tvo þætti, Regard de la Vierge og Première Communion de la Vierge úr verkinu 20 tillit til Jesú barnsins eftir franska tónskáldið Olivier Messiaen. Næst fáum við annað verk eftir Olivier Messiaen eða þáttúrverki öllu heldur. Þetta útsetning Gyðu Valtýsdóttur á þættinum Louange à l'éternité de Jésus úr kvartetti fyrir endalok tímans, Quatuor pour la fin du temps, sem Messiaen samti árið 1941. Það Gyða Valtýsdóttir sjálf sem flytur, með henni á ramaskítar leikur Danny Tunick.

Gyða Valtýsdóttir og Danny Tunick fluttu útsetningu Gyðu á þættinum L'Ange à l'éternité du Jésus úr kvartetti fyrir endalok tímans, verki eftir Olivier Messiaen. Við höfum líta á verk sem tengjast þeim maðginum, Maríu May og Jésúbarninu og við endum á sálmi Maríu May, ég vil lofa eina þá. Eftir Báru Grímsdóttur. Þetta betur þekkt sem kórverk. En hér það Eyþór Ingi Jónsson sem leikur þetta fallega lag á pípuorgel. Þetta kom út á plötunni 15 árið 2025.

0: Eyþór Ingi Jónsson lék á orgel, sálminn Maríu mey, ég vil lofa eina þá, eftir Báru Grímsdóttur. Og þetta voru lokatónar þáttarins að þessu sinni.
1: Vilt þú koma með okkur inn í ævintýraheim þjóðsagnanna? Í þjóðsögukistunni fáum við að heyra alls konar sögur allstaðar áður heiminn. Fyndnar, fróðlegar, dularfullar og jafnvel draugalegar. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

0: Það er ekki einhver einn kennari sem ber ábyrgð á læsi upp í gegnum grunnskólagönguna. Skólinn gerir það saman í samvinnu við foreldra. Þannig að það er mjög mikilvægt að það sé bara svona róiða krafti í sömu átt út frá sama skipulagi. Ég heiti Guðbjörg Kruð Tórisdóttir og ég læsis ráðgjafi hjá Miðstöð menntunar og skólaþjónustu og ég er líka í þróunateymi matsferils.
1: Börn eru alls konar og í fullkomnum heimi ætti það ekki að skipta neinu máli. Þau fengju einfallega þjónustu við hæfi, svona eins og löggjara ráð fyrir. En kerfið hefur átt erfitt með að laga sig að breyttum heimi. Heimi, þar sem við gerum okkur grein fyrir því að það er ekki eðlilegt að reyna að steypa alla í sama mót. Heimi, þar sem tekir tilliti þeirra sem þurfa á annari þjónustu að halda. Alls ekki alltaf meiri þjónustu, heldur þjónustu sem miðar að því að koma þeim í gegnum uppvaxtar árin á ólíkum forsendum. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og í þessum þætti, eins og undanfarna vikur, er umfjöllunarefni kerfisins börn sem hafa sérstöðu.

Í þætti dagsins verðum meðal annars fjallaðum bráðger börn, en það eru óvenju bráðþroska og hæfileikarík börn. Þetta ekki stór hópur, en samt sem áður börn sem eiga rétt á því að þeim sé mætt í stað þess að reyna að troða þeim með góðu eða illu inn í

0: hvort tala maður dyslexíu eða tala maður lesblindu?
1: Heyrðu bara hérna góð spurning vegna þess að þetta hugtak lesblinda svo ónákvæmt yfir fyrirbærið sem að mér að ræða og ég fel bara villandi og þetta gefur í raun og verið til kynna að þetta sé vandi af sjónrænum toga eða að það sé sjónrænan úrvislu vanda að ræða á meðan flesti fræðimenn eru sammálum að vandin sé varði meðal annars fyrst og fremst erfileika við hirdræna úrvislu málhljóða. Þannig að þetta engan sem sagt vegi næla lýsandi og annars sem að mér finnst sem sagt þetta hugtak lesblind að hafa það hefur yfir sér þennan blæ varanleika eins og til dæmis þeir eru sjónskerðingur að ræða og þess vegna finnst mér það ekki nægilega gagnlegt því að það svo auðvelt, ja, auðvitað mér svo auðvelt að ráða bóta á lestravanda og annars sem að svona svolítið hérna kannski afvegulegðir fólk í sambandi við þá þegar verið er að finna úrræði fyrir fólk með lestravanda það er verið að beinað fólki að lítuðum glærum, stækkuðu letri eða mismunandi leturgerðum en rannsóknir sína það að þetta virkar þetta hefur engan ávinning og gerir ekki það verkum að þú sem sagt minkar vandan. Þannig að hérna, mér pínlítið uppsegað við þetta hugtak, mér finnst gott að nota dyslexía og kannski einfaldast bara hreinlega að nota það ekki lestra vandi vegna þess að þarna erum við að tala mjög flóknar orsakir við erum að ræða þetta með samspil erðafræðilegra taugalíffræðilegra þátta sem ekki fyllilega þekktir auk umhverfisþátta eins og málumhverfi félagsleg og efnahagsleg staða, gæðu og magn kennslu, lestur og þjálfun, það þessir umhverfisþættir þannig að mér finnst í raun og veru kannski eðlilegast að nota bara lestravandi því að það bara óháð því að hvaða toga hann er Það sem að þarf að gera í raun og veru alveg sama. Það segir úrræði sem þarf, kennslan sem þarf, hún alveg á sama að toga óháð því endilega hvar styrkleikar og veikleikar liggja hérna þá hjá nemandan sem með eitthvað skona vanda. En það eru til margar, það eru til nokkrar hérna skilgreiningar og mjög snáttlega oft gott að skoða skilgreiningar einfallega vegna þess að það eru svona tilraun til að lýsa eðli fyrirbæra og það finnst mér geta verið náttúrulega gagnlegt þegar ég þarf að ákveða það hvað ég ætla að gera sem kennari eða bara til að skilja hvað ég á að gera. En við hér á Íslandi við höfum einhvern stuðst við skilgreiningu International Dyslexia Association eða bara alþjóðlegu dyslexíu samtakana og þar, já það er ég held að séu komin 25 ár síðan þeir komið út með mjög góða skilgreiningu sem var endurskoðu 2017 og samþykkt og ekki talið að þyrfti að gera breytingar á henni þá reyndar kom út nýja skilgreiningi fyrir og ég ætla kannski ef ég má aðeins fara bara yfir svona hvað hérna nýja skilgreiningin hefur þá umfram sem sagt gömlu skilgreiningu sem ég er svolítið hrifin af sko. En samkvæmt eldri skilgreiningun þá dyslexía sértæku námsörðuleiki á taugalíffræðilegum uppruna. Einkennin birtast í erfileikum við nákvæman sjálfvirkan, lestur og slakri færni í að rita texta eða í umskráningu og þar að lendi líka í að rita texta. Erfileikana má í flestum tilfellum rekja til veikleika við úrvinnslumál hljóða sem ekki í samræmi og þetta mikilvægt við aðra vitsmunalega hæfni einstaklingsins og koma fram þrátt fyrir vandaði lestrakennslu og þetta finnst mér svo ofsalega athyglisvert í skilgreiningunni að nemandi tekur mögulega ekki sambærilegum framförum og jafnaldrar þrátt fyrir vandaði kennslu og þetta svo mikilvægt að hafa þetta inn í skilgreiningunni vegna sem við vitum náttúrulega hvað gerist ef að kennsla ekki vönduð að þá verður til það sem við höfum kallað svona áunin vandi sem að lýsta því að kennsla ónóg. Nú, dyslexía getur leitt til erfileika með leskiling og þar á lendi ónórar lestrarreynslu því að bat sem slakt í lestri það langar ekki til að lesa. Þetta svo fyrir hafna mikið og erfitt. Þannig að þannig verður til svona eitthvað skona vítarhingur þar sem að það næri ekki að ná sér í hérna góðan orðaforða sem er undirstað leskilings, næri ekki að ná sér í þekkingu af því að það les svo lítið. Þannig að þannig verður til svona ákveðin vítarhingur sem hefur þá áhrif á leskilingin. Nú, samkvæmt nýju skilgreiningunni sem kom bara út í fyrra, að þá er það svolítið dregið fram að vandin getur svolítið verið breytilegur eftir rithætti eða táknkerfum tungumála. Annað mikilvægt að dregið það að erfileikar eða lestravandi, hann á rófi og það hef ég svo oft séð í kennslu. Þú getur verið með batn.

0: með það sem myndi segja að vera með mjög djúpstæðan vanda og svo bara sem er með vægan vanda. Og það sem að bresku dyslexíusamtökin hafa gefið út er að sem sagt til þess að lýsa þessu hvernig þessi vandi á rófi. Þegar við þekkjum öll vel þetta fyrir bara í lesin orða mínútu. Einstaklingur með lestravanda, hann getur lesið allt frá 50, sem sagt læri mörkin eru 50 orða, menn efri mörkin eru 150 orða mínútu. Þannig að það daldi ólíkt, hérna, ólík útkoma þarna hjá kannski mögulega tveimur einstaklingum og auðvitað skiptir þarna máli hversu djúpstæði vandin er og hversu góð kennslan hefur verið. Nú til samanburða þá eru svona meðal rallestra hraði á ensku í kringum 183 orða mínútu, þannig að við sjáum þarna munin. Þannig að þetta er ekki eins, þetta er ekki einsleitur hópur með einsleita þarfir. Það gott að taka það fram. Það sem að kemur einnig fram í nýju skilgreiningunni það að snemmbúnir veikleikar í talmáli eru oft fyrirboðar læsisvanda og það leiður svolítið hugan að hlutverki leikskólans. Annars sem við vitum fyrir víst og höfum mikið talað er það að stuðningur við mál og læsi fyrir og á fyrstu árum leik- og grunnskóla er sérstaklega árangsríkur eða þessi snemmtaka íhlutun. Og við getum í raun og veru ekki talað snemmtaka íhlutun nema á fyrstu, þessum fyrstu stigum. Við myndum aldrei tala snemmtaka íhlutun í sjötta bekk. Þá erum við bara búin að missa svolítið að lestinni. Og svo er hérna kemur fram í nýju skilgreiningunni hérna að þetta eru erfileikar sem geta haft áhrif á líðan og þetta getur einnig dregið úr möguleikum á atvinnu eða sem fækka atvinnutækifærum og það er gott að hafa svona inn í skilgreininguna og svo þessi áhrif sem að mikill lestarvandi getur haft á líf nemenda. Nú hérna aðeins að bæta við hérna út úr skilgreiningunum frá á Bretunum að þá taka þeir inn í skilgreininguna sína færni vanda á öðrum sviðum sem kannski ekki endilega hluta greiningarskilmerkjunum og þá hefur verið að tala erfileikar í málstarfi, skilning og tjáningu, skortur og samingu í fín og grófhreyfingum, þetta sér maður oft, það eru geta verið erfileikar í hugareikningi, erfileikar með einbeitingu og hæfni til að skipuleggja sig og oft eiga þau vandrað með svona aðgerðaröð, hægri vinstri og þetta svona kannski sýnir okkur hvað þetta er flóki fyrirbærið.
1: Í leikskólum er lagt fyrir próf sem nefnist hljómur og kannar hljóðkerfisvitund barna. Það er hanna til að finna þau börn sem gætu verið í áhættu fyrir lestrarerfiðleika. Prófið er lagt fyrir öll leikskóla börn hausti áður en þau hefja skólagöngu. Stutt er í að nýtt málþroskapróf, LANIS, verði innleitt í leikskólum. Það er hanna fyrir 3 ára börn.
0: Já, við getum í raun að vera fengið mjög snemma vísbendingar bara með samanburði við börn á sama aldri með því að þekkja fjölskyldusöguna að því að það er svona það eru tölvari líkur á að börn sem er með lestrarerfileika, eigi fóraldur með lestrarerfileika, bara það að hafa þessar upplýsingar úr leikskóla getur gefið okkur nokkuð sterkar vísbendingar að börn muni öllum líkindum koma til með að eiga í lestrarvanda seinna meir og þess vegna er einmitt líka svo mikilvægt að leikskólan sé með augun opin fyrir þessu og svona skipuleggi sitt svona starfsoldi útrá því að í barnahópnum. Þar eru einstaklingar einmitt með þennan tauga fræðilega veikleika. Þannig að já, það er í raun og veru hægt að byrja að greina fyrr þó að við séum ekki endala með staðfesta greiningu fyrir seinna en þá getum við byrjað að safna í sarpin þessu vísbendingum að eitthvað kunni að vera öðru sér að ná að vera og passa það að láta það fylgja með upp á næsta skólastig.
1: Já, og þarna getum við þá jafnvel sko tryggt það að barni fái þá þjónustu sem það þarf á að halda strax og það hefur grunnskólagöngu á yngsta stigi, þannig að það lendi ekki í þessum vandræðum sem að við erum að sjá sum börn lenda í.
0: Já, við erum í raun að verum komin með tólin og tækin til þess að finna þessi börn mjög snemma og svo náttúrulega bara strax við upp á fyrsta bekkjar að þá kannski getum við í raun að vera aftur ef við höfum augun okkar, augun vel opin og vitum og kennar vita nákvæmlega hver sérst ummerki lestravandar eru, þá eru þeir kannski með upplýsingarnar úr leikskólanum og vita hvaða sérstaklega börnum þeir þurfa að beina sjónum sínum að og þannig erum við að tala til dæmis bara það hefur að batna á í erfuleikum með að leggja á minnið að læra að þekkja bókstafstákn og hljóðtengt því bókstafstákni Þá er það getur það verið vísbendingum vanda ef þau eiga í erfileikum með að greina á milli útlitsbókstafsljóða og hljóðsbókstafa. Þá geta það verið sem sagt vísbendingar og aftur þurfum við að hafa í huga skilgreininguna varðandi góða og markvissa kennslu. Þetta gert mjög markvist þannig að regluleg svona stöðutaka með einfaldri stafakönnin, hún getur leitt þetta mjög snemma í ljós. Þú getur bara í raun og veru bara í nóvember þegar búir að leggja inn svo marga stafi, getur þú framkvæmt stafakönnun og séð hvar þetta inni, hvar þetta ekki inni. Og þar strax ættu að fara að hringja einhverja viðvörunarbjöllur þannig að hérna, við erum sko talandi það hvenær við getum byrjað að sko við kannski greinum að við erum ekki að formlega greina en við erum mjög snemma komin með góðar vísbendingar og með þetta leiður okkur að matsferli vegna þess að eins og kannski flestir vita að það inn í matsferli eru svo kvöldu lesfimi og stuðningspróf og þau eru lögð fyrir að jafna því fyrsta bekk í janúar þar sem lesfimi með prófið sem að metur þá í raunum veru bara umskráningafærni nefnda og síðan eru við með sem sagt ef að barn fær slaka útkomu þar þá er hægt að leggja fyrir orðleysulestur sem kannar stöðu hljóðaferðar að hvað marki er barn búin á tökum á hljóðaferðin með það hvað búir að leggja inn og svo sjónrænn orðaforði sem að lýsir því eða svona sínir hversu fljótur að kalla úr minni sem sagt tekking og einstökum orðum. Þannig að þetta er að leggja fyrir janúar og það sem að hérna þannig að það er í raunum alltaf að bætast í sarpin það sem að getur þá stutt kennar í því sem er að gera með nefndi sínum fá þessar vísbendingar, hvar gengur vel hvað gengur illa og nú í sem sagt endurskoður og útgáfu og lesum prófun þá höfum við tekið þetta skrefi lengra. Það erum farin frá gömlu viðmiðunum sem að margir könnust við yfir í það að gefa niður stöður í mælitölu og þar erum við með kvarðan 1-19 niðurstöður eru settar þá fram á þessum kvarða og þar eru fjögur færnibil á næsta færnibil er sem sagt innuheldur að sína niðurstöður barna sem eru það í næstu mörgum kvarða síðan eru við með undir meðaltali í meðallagi og yfir meðaltali.
1: Góð námsgögn og vöndu kennsla getur skipt sköpum fyrir börn með lestravanda.
0: Við erum að tala 90 mínútna daglega kennslu í lestri, í skrift, í ritun, í með því að spjalla saman um orðaforða og þú veist, kenna umræðu, eitthvað skonar umræðu að tala og hlusta, allt þetta. Þetta er leiðin til að koma til mótsvið langstastan hóp nefnenda, minka þörfina fyrir stuðningin og gera þá skólum kleift að forgangsraða stoðþjónustu í þáu nefnenda með djúpstað vanda því eins og við sögðum áðan að það er vandan og rófi og hefa kennslan og það er mín reynsla að með því að auka kennslu vera með svona mjög þétta kennslu að þá er hægt að koma móts við börni sem við myndum kalla svona á gráasvæðinu með vægan vanda og börn með hérna íslensku sem annað tungumál þannig að það er hægt að byrja mjög snemma að vinna mjög skipulega að því að þinna hópin sem þarf mikla stoðþjónustu og það gerum við þetta fyrst og fremst nemendana vegna. Þannig að þeirra námstæki færi rýrist ekki og það sé ekki verið að bíða eftir að grípa inn í þegar þau eru orðin komin í fjórðabekk eða fymtabekk eða eitthvað svona, heldur bara strax.
2: Þetta getur breytt öllu lífi þessara barna.
0: Það bara getur gert það, já. Það því að sko lestur er náttúrulega, sem sagt, þetta er svona undirstöðufærni í öllu námi. Þú veist, það er alveg bara óhann námsgrein hvort að, og ég fyrir tóðið sér verkli námsgrein, að þá þarftu að nota lestur mjög mikið og þetta er líka leið sem stegur verið með hugsun bara til dæmis að njóta lestrar og ná sér allan orðaforða og allan reynslu heim sem byrtist í bókum en læra sér til síð spór annar að öðlast þessa samhegð í gegnum sögupersonur og annað. Já, þetta er ótrúlega mikilvægt til að dregu fram ákveðnar áskoranir í skólum. Ég held að sé mjög mikilvægt fyrsta skref að byrja því að skoða, nýta niðurstöður, sjá hvernig landslagið er, byrja að hugsa hvernig ætlum við sem skóli að tækla þetta og gera það saman. Af því að það er hellingsmannauður í skólum, reynsla þekking og annað sem að nýtist auðvitað. En það er svo mikilvægt sko að það er ekki einhver einn kennari sem ber ábyrð að læsi upp í gegnum grunnskólagönguna. Skólinn gerir það saman í samvinnu við foreldra. Þannig að það er mjög mikilvægt að það sé bara svona róið að krafti í sömu átt út frá sama skipulagi.
2: Og þá væntalega líka það að þeir sem að sinna kennslu eða að barna á yngsta skólastigi og náttúrulega í leikskólum að það sé fólk sem að hafi þessa þekkingu.
0: Já, og þetta er alveg rétt. Bæði fá ekki allir kennarar þennan grunn í námi, margir kennarar koma úr öðrum geir og taka síðan tökjar á meistaragráðu í kennsluréttindum til að afla sér réttinda og fá þess vegna ekki þessa nauðsynlegu sem sagt þekkingu varandi lestrarkennslu þar.
2: Já, eru jafnvel settir í að kenna Já. Á yngsta stigi og eru kannski mennt í að kenna landafræði.
0: Já, sko, það ætti, ef þú spyr mig, þá ætti það algjörlega að vera bannað og skólar að sveitafélag ættu að gera allt sem þeir geta til að setja velmentaða lestrakennara inn á fyrstu stígina því að það er bæði verið að sko, spara tíma og fyrrhögn og hausverk bæði heima hjá nemandanum og hjá stoðþjónustunni. Sko.
2: Og bara öllum kennurum í skólanum vegna þess að þessi börn alltaf eðlilega halda áfram í gegnum allan grunnskólan og ef þau eru ekki gripin strax og fá þann stuðning sem þau þurfa þá geta þau verið að ströggla alla skólan.
0: Já, það mitt, en það sem þarf að hafa í huga, sko, að svona sem sagt, lestrar kunnátta, hún fer í gegnum ákveðin trep. Við byrjum á því að læra að umskrá og samhliða því þarf að vinna með orðaforða sem er grunnur að leskilingi, en svo þegar þau eru búin að ná tökum á umskráninguna, eru orðin þokkalega lesfim, þá þarf ég raun að vera að fara að búa þau undir, sem sagt, lestur til náms. Og þar er bara eiginlega held ég svolítið gat. Og þarna þurfa kennarar að læra leskilinsaðferði sem þeir kenna síðan nemendun sínum að beita til afla sig þekkingar.
2: Hvað áttu við það?
0: Það vantar hreinlega sem sagt, þetta er bara kunnáta sem er ekki tekin fyrir í kennaranáminu og það, já, eða sem sagt ekki næla vel komið en það er ekki hefð fyrir þessu. Það er ekki starfsvana tækifæri sem þú getur sóttir að neinu marki til þess að kenna sem sagt, lestur í námsgreinum, lestur til náms. Já, og svo náttúrulega bara seinna meir semst ef við hugsum þetta svona svolítið sem stígandi sem ég sagði að þannig þá erum við líka að tala bara sem sagt lestu til samfélagslegra þáttöku því að þar kemur inn að þessi gagnrýna hugsun og þessi gagnrýni að þekkja einkenni ólíkra textategunda hvernig í hvað tilgangi sem sagt þær eru skrifa þær, þú erum að tala bókmenntateksta við erum upplýsingarteksta og síðan rökfærslu teksta Og þetta er í raun og veru þessi stígandi sem ég er að tala og það verður að verða til aukningi þessari færni eftir því sem framvindur og písa mælir einmitt þennan æðri leskiling og þessa gagnrýnu hugsun en hérna, þetta vantar alveg hjá okkur held ég svona markvist. Þetta eru kannski tilkennara sem að kunna áttu að gera sér grein fyrir þessu en þetta vantar okkur mjög markvist og þetta er líka kannski svolítið leitt til þess að aðra þjóðir hafa svolítið tekið fram úr okkur þarna því að þær hafa bóstala unni með svona flóknar leskilningsfærn og annað markvist í gegnum sína námsgreinar þannig að þetta þurfum við líka að gera.
2: Og það gerum við náttúrulega bara í kennaranámi vendarlega og í starfsþróun þá.
0: Þetta myndi vera sá vettungur annars vegar kennaranámi og síðan starfsþróun kennara sem er bara algjörlega heimilisleis í dag þetta væri vettvangurinn til að gera þetta.
2: Og þetta er kannski bara eitt af brýnustu verkefnum skólakerfisins í dag.
0: Já, ég myndi talda því fram að þetta væri gríðarlega mikilvægt og þarna til þess að svo í sambandi við kennslu beitingar og leskilinsaðferðum. Ef við verum að hugsa um börn í lestravanda, vandi þeirra liggur yfirleitt oft bara í umskráningunni. Það er að þau eiga erfitt með að læra umskráteksta og stafsetja rétt og svo framins.
2: Það er eiginlega bara hægt að segja að þetta sé eitthvað sem að við verðum að laga,
0: já, það er engin spurning að þetta er eitthvað sem að þarf að laga sko.
2: Því annars draugust við bara aftur úr áfram
0: Já, og þetta kallar úr sko, þetta kallar á það að sko, við erum bara eins og þessi námsöfni, skortur og námsöfni eins og hefur í umræðinu núna undanfærið þú veist, það er voðalega erfitt að standa sem kennari með kröfur að það sé, þú framkömmur og gerir ákveðna hluti jafnvel á grunni gagna eins og við erum að reyna að gera með matsverð og því skortir verkfæri. Þetta er bara eiginlega svolítið ómöguleg staða að vera í og stjórnvöld verða. Þau verða að gera miklu betur þarna og þá þýðir ekki að skella skuldin á einstakan ráðherra eða eitthvað svona. Þetta er uppsafnaður vandi í 15-20 ár og bara mjög vont að vita til þess að hérna trátt fyrir lofvörðum að það er ekki skorið niður í menntakerfinu að þá er það raunin sem sagt.
1: Hugtaki bráðger hefur verið notað í mannlýsingum á Íslandi allt frá landnámi. Ekki síst lýsingum á börnum og ungmennum sem þótt hafa sína framúskarandi hæfileika óvenju snemma á ævinni. Á setni tímum hefur það verið notað í menntakerfinu hérlendis óvenju bráðþroska og hæfileika ríka nemendur.
3: Ég heiti Meyvant Þórólfsson og ég já, kallað professor emeritus eða háskólakennari á eftirlaunum. Þar sem við ætlum að ræðum bráðgerbönn, þá vill til að ég var kennsluráðgjafi hjá Fræðslumiðstöð Reykjavíkur aldamótin síðustu og þannig kom það til að ég tók að mér verkefni fyrir bráðgerbönn að halda utan það í samstarfi við Háskóla Íslands, heimili og skóla og svo Fræðslumiðstöðina.
1: Og þetta er hópur sem að passar ekki svona þráðbeint inn í kerfi þrátt fyrir að aðalnámskrá grunnskóla feli það í sér meðal annars að það eigi að sinna þessum hópi.
3: Já, ég sammála því að það eru ykkur tvö ákvæði í aðalnámskrá sem eru almennt orðuð þennan hóp nefnenda. Það þekkist hér og víða erlendis að það vandræðagangur og ég held að rannsóknir sýni það, mér hefur sýnst að það sem ég hef lesið, að almenna skólakerfið yfirleitt ræður ekki við að mæta þörfum þessa hóps því miður. Þó svo við höfum dæmi, eins og til dæmis í Austurríki, þar sem svona formlega að vera til dæmis að setja þetta inn í kennarmenntun, en hér, ég get ekki sagt að við höfum setta hér inn í kennarmenntunni, eða bara kerfið í heild. Ég held að ég megi alveg fullir að það.
1: Og við sjáum það líka ef við skoðum niðurstöður PISA á þeim nemendum sem að sína afburðarhæfni. Það er rauninni alveg sama hvert er litið, hvort það er í stærðfræðilæsi, leskilningi eða í náttúrulæsi. Við erum langt fyrir neðan aðra.
3: Já, það sem meira er sko að við höfum farið hrakandi niðurstöðunar hjá okkur alveg frá 2000. Við höfum verið að sunga niður. Og nú erum við bara í 2-3% í efsta þrepi.
1: Hvað skýrir þetta, Meyvant?
3: Já, ég hygg að sé nú margþættar skýringar á þessu, sko, en ég ætla að leifa mér að hafa þá skoðun að ákveðin þróun bara almennt í skipulagi menntunar á Íslandi, ekki síst skildunámi og framhaldsskóla, hafi svolítið stuðla að þessu að það ekki verið að ögra þessum hópi til þess að standa sig betur eftir að samræmd próf voru felld niður þá hefur þessi ég var að kalla þetta gulrót eða hjá unglingum að sækjast eftir að standa sig og ég ekki að segja endilega að það sé aðalmálið en samt þetta líður í þessu að ég held þau hafa ekki neitt til þess að sækjast eftir til þess að standa sig í námi og margir hafa náttúrulega verið að benda á að það sé eitthvað svona systemi gangi sem hvað sem maður þrýstir öllum innan meðalmennsku en annars skulum við líka gæta að öðru eins og í almennu læsi núna þá eru 40% nemendahópsins undir þessu lágmarki sem við teljum vera svona almennt læsi og það alvarlegt mál og menn hafa bent á og eins og Inga Sæland núverandi menntamálaráðherra segir við erum að reyna að bjarga þessum hópi þá fer öll orkan í það að ég held
1: og þá verður náttúrulega áfram þessi hópur nemenda bráðgera barna útundan áfram
3: ég held því miður að við verðum að reikna með því sko að Það eru, ég gerði könnun 2018 meðal skóla og þá voru sára fáir sem komu með svona afgerandi skýr svör úrræði fyrir bráðgerbarn. Flestir svara því að þeir skipulaði sé einstaklingsmiða nám, þar sem reyntir að mæta þörfum allra, en þar með björninn ekki unnin hvað varðar þennan hóp, held ég. Og það eitt sem vantar líka að ég held inn í kennaramenturina, sko, hvernig eiga kennara að snúa sér í þessu eða kerfið í heild þetta á við stjórnendur líka og bara almennt starfsmenn í skólakerfinu. Sko, nú hafa nemendur hjá okkur skrifað ritgerðir og rannsakað þetta. Ég mani einni niðurstöðu, það var skóli sem stóðu sig bara nokkuð vel, held ég varðandi einstaklingsmiða nám, en hún sagði þessi sem að rannsakaði þetta, þannig að fann ég nefnanda í starfræði sem var greinilega að taka athyglina, sterkur í starfræði og það komu upp atvik þar sem að þurfti að senda hann bara inn í tölvunar eða inn á bókasafn til að bara fá frið. Til að kenna þessum 40% sem vorum að tala á þann. En þannig að þetta kannski svona hálfgerð dilemma, sko, að glíma við þetta fyrir kennara, held ég.
1: En hvað getum við gert til þess að bæta stöðu þessa hóps?
3: Það eru ekki mörg svona auðveld úrræði, en þetta sem við gerðum þannum aldamótin, þetta samstarf, það var kallað bráðgerðbörn verkefni við hæfi, Það slík úrræði hafa reynst vel bara hjá nágranna þjóðum og víða en það kostar og það voru ýmis náttúrulega vandamál sem þurfti að leysa það var alveg virðingarvert hvað kennarar Háskóla Íslands lögðu á sig í þessu til dæmis að því að þeir unnu margir ég fyrir sára lítil laun það var eiginlega bara meira áhuga mennska þess að það var þetta svona tilraunaverkefni sem stóð í einhver 3-4 ár en það svona úrræði sem ég held að hafi heppnast vel og ég get sagt ýmislegt hérna árangurna því og óvænta kosti við slíkt en það annað sem ég verð að segja við búum náttúrulega í mjög fámennulandi sveitafélögin lítil skólarnir fámennir og við erum jafnvel með samkennslu árganga fábönn einn einstaklingur sem kannski rís uppur og krefst svona þjónustu hann á kannski ekki mikið marga sæludaga í varandi námi sko af því að hann vantar þessa speglun í verkefninu sem við höfðum upp í háskóla þá sögðu kennararnir að kom okkur svolítið á óvart hvað krakkarnir voru undrandi að hitta jafningja sína og jafnvel aðra sem voru sterkari en þeir.
1: Hvað fólst í þessu verkefni? Segðu mér aðeins frá því meðvöld.
3: Í þessu bráðgerðbönnverkefni, ég verð að segja líka hvernig þetta kom til. Fyrirvandi þingmaður sem nú látinn, Pétur Blöndal, hann hafði samband við fræðslumiðstöð og óskaði eftir að hefði sett í gang einhver svona tilraun. Og mér var falið að vinna þetta með honum á samt fleirum og þá var heimil og skóli líka, það var áhugið þar fyrir þessu, þannig að kom fólk þaðan líka með okkur í þetta. Það sem fólstíði var að það þurfti að byrja á að finna, þurfti að finna hópin sem átti að bjóða fyrst og fyrst voru þetta rúmlega 100 börn sem fengu, við urðum að taka mið af einkunum í samræmdum könnunarprófum í 4. og 7. bekk. Í byrjun og þá kom það inn börn voru valin þurfti náttúrulega sérstakt leyfi persónuvendar til að fá að finna þessi börn og svo fóingu foreldrarnir bréf háskóla kennararnir komu með okkur á fundi með foreldrarnum og börnunum og við settum bara upp svona bása þar sem gátum valið sér viðfársefni, sem við völdu eðlisfræði aðrir völdu starfræði lögfræði og svo framvegis hagfræði meir sér líka svo þurfti að finna tíma, það var líka problém að finna tíma og staði fyrir þetta og það var náttúrulega helst helgar og lögatum og sundum og meira sér voru duglega krakkararnar sem voru í íþróttum tónlist þau mættu alltaf, gátu alltaf bara hliðra til og fundið tíma til þess að koma í þetta Og það þurfti að kosta svo litlu til þannig að foreldrar greiddu þannig einhvern lámaskjald fyrir þetta. Og þetta stóð sem sagt yfir í tæp 4 ár. það eru marga mýtur varandi bráðgjörbönd að halda þau bara bjargi sér og séu þarna bara út í hotni að redda sér, það er ekki bara þannig.
1: Nei, þau sita ekki bara út í hotni og dunda sér við kannski starfræði formúlur.
3: Aldeilis ekki, þótt að sé auðvitað dæmi það. Og það kannski endurspegla líka hvað þessi hópur breiður og margbreytilegur, sko, það öll fræðum þetta segja okkur að þetta ekki ein hlýtt hvernig þú skilgreinir bráðgerðar nemendur. Bráðgerð börn sem við köllum, þetta orð hefur verið gagnrýnt af því það lýsir ekki eins vel eins og giftit og talentit og very able og allt á ensku, í frönsku og þýsku, betri orð. Sko, það bara sýnir sig að þessi krakkar eru sum að því er virðist sterk bara alveg frá móðurkviði fæðast sem snillingar, getum við sagt aðrir hafa fengið bara gott uppeldi góða aðlýningu og næringu í umhverfinu og það kemur heim á saman við ýmsar kenningar
1: En hvað getur ráðlagt til dæmis foreldrum hvað þeir eiga að gera ef að þau eiga börn sem að eru jafnilega ekki að finna sig í skólakerfinu vegna þess að þau eru einfaldlega bara komin lengra heldur en þeim ætlað. Hvað geta foreldra gert það? Því að þetta erfitt fyrir foreldra að horfa upp á barni sitt bara kannski ekki bara njóta sannmælis í námi.
3: Það veltur á því hvar þú býrð og við hvers konar aðstæður. Ég held að skólinn sé náttúrulega sá staður sem hún verður eiga góð samskipti við hvað þetta var þar og reyna að finna svona skilning þar og það svona helst að sé mér dættur í hug svo hafa, veit ég að sumir hafa jafnvel fengið aðstoð frá sérfræðingum eins og sálfræðingum og öðrum sérfræðingum en sennilega þetta ekkert auðvelt við að eiga í þessu litla samfélag okkar. Og ég hef oft fengið fyrirspurnir af þessu tagi frá foreldrum sem hafa reynlega verið lost ef við meðum orðað þannig hvað þetta varðar. Annað sem ég myndi mæla með og við gerðum það líka sko í þessu starfshópi á fræðslumiðstu þannig kringum 2002 var það. Þá vorum við að mælast til þess að skólar reyndu að vinna saman. Af því að, við skulum segja, hér í þessum skóla eru kannski tveir nemendur sem að teljast vera mjög námsfúsir, námshestar sem vilja meira og meira. Og svo er kannski næsta skóla svipaður hópur og það er ein leið. En vissulega er þetta ekki auðvelt við að eiga. Svo er annað líka sem svona rannsóknir sína og fræðin að nemendurni sjálfir sem teljast vera bráðgerir eða svona námslega sterkir þeir eru svo mismunandi og það eru svona til svona típur sem að sko já, ef að segja það þarf bara virkilega lækni við að mæta þeim nemendur sem læra til þessi fljótt á kerfið og laga sig það svona væntingum innan gæsalappa nenni ekki að vera að leggja meira á sig heldur en þarf og svo eru til líka nemendur sem að leyna hæfileikum sínum af einhverjum ástæðum og það tengist svolítið bara við þekkjum þetta úr sögunni bara börn sem hafa lent á stað þar sem þeir fá ekki feedback á og fá frekar skammir og neikvæða bylgjur Þau fara að leyna þessum...
1: Já, þau vilja bara falla inn í hópin, vera eins og hinn.
3: Já, svo höfum við börn sem eru með margskonar greiningar, sko, ekki bara bráðger. Þú getur þessna verið með einhverfu börn sem eru líka eru í vandræðum í kerfinu.
1: Meyvant og Jóhann Sigurjónsson, sérfræðingur í stærfræðimentun, sem var einmitt eins og meyvant viðmælandi í þáttaröðinni Kaplaskil, skrifuðu nýveri grein sem birtist í norrænu riti bráðgjör börn og hver staðan innan hvers ríkis. Í greininni fjalla þeir meðal annars störf doktors Braga Jósefssonar sem var talsmaður breytinga á íslenska skólakerfinu á síðustu öld við litla hrifningu stjórnenda menntamála. Bragi kom ásamt fleirum að verkefni sem tengdist afburðagreindum börnum.
3: Og þetta voru svolítið átök. Hann og Joan Freeman, breskkona, skrifa grein þetta hér og þau komast þeirri niðurstöða að pólitíkin spilar alltof mikið inn í þetta. Og Ísland hefur verið þekkt fyrir þetta alveg alla síðustu öld, sko. Meira sig höfum við dæmum það, það gerist nú reyndra að snemma á 20. öld, einhverjum datt í hug að hafa sér skóla fyrir almenning og sér fyrir elituna, sko. Barnaskólan, sem var reyndar ekki raunin, en þetta var rætt. Og annað tengt því talandi fjórðungi bregðu til fóstus, talaði að fjórðungi bregði til nafns líka.
2: Bittu.
3: Til nafns.
2: Hvað áttu við það?
3: Sko, ég skal bara nefna dæmi, ég var að kenna á úlingastíði við stóra skóli Reykjavík og skólastjórnum kom til mín, ég kendi hann það starfræði og spurði, hörðu mig vant, er ekki brímararnir sterkir, mjög sterkir alltaf í starfræði? Ég svaraði því til, jú, ég veit mér svo marga sem heita þessu nafni, eru góðir í starfræði og meiri sér starfsmenn við háskólan og fleiri, en að heita einhver ákveðnu nafni, það er líka hérna á Íslandi, svolítið þannig. Við komum inn á þetta í þessari grein, þannig, sko, og þetta er verið rannsakað, ég man ekki hvað hét kona sem að rannsakaði þetta, hvað fólk tekur alvarlega hvaða nafni það heitir, þetta er bara eins og fjárfesting, sko, eiga gott nafn. Það sem við nefnum hann líka, sko, með Braga, auðvitað kostar þetta alls saman og það er það sem að þetta fjalla á, það var kostnaður, að ég held, og kannski líka stuðningur yfirvalda. Og tveimur árum seinna þá byrjum við með verkefni sem ég nefndi áðan við fræðsluminnstur ekki og einhver. Bragi stóð með sitt verkefni til 97 held ég eða 8. Pétur Blöndal, ég ætla að nefna hann aftur, hann var alveg virkilega drífandi að halda þessu gangandi. Og þegar því verkefni líkur 2004, þá tekur Pétur sig til og stofnar eigið fyrirtæki. Og við erum að skrifa það þarna líka, sem heitir að hétta Ad Astra, sem held ég þýði til stjarnanna eða eitthvað svo leis. Og það stóð þarna frá 2007 til 2010-11. Mín kenning er svo að þetta hefði í staði miklu lengur ef efnahagshrunið hefði ekki sett strik í reikningin eins og á svo mörgum sviðum. Við fjöllum tölvert Íslands söguna, sko, hvar hafa staðið bráðgerir nemendur gegnum söguna, hvernig hafa þeir staðið og hver eru þeirra örlug eins og Sölvi Helgason, sá frægi, sem Davíð Stefánsson skrifaði og fleiri, hann er eftir öllum lýsingum dæmigert bráðgert barn sem lendir ekki í frjóum jarðvegi, misti foreldra sína ungur, en var alveg sko eins og spriklandi sko stríðshetja í að sína hæfileika sína og trúði mikið á sjálfa sig. Ég held að sé hellingur að svona hæfileikum til gegnum söguna og allir þessi flakkar og flækingar sem voru þekktir á Íslandi, Helgi Fróði og Guðmundur Dullari og hvað er hétu, þetta fólk var, hafði hæfileika. En því var yfirleitt tekið eins og Davíð Stefánsson kemur inn á tekið sem svona já, trúðum, miðrinum.
2: Já, því að sko þetta er mitt eins og nefndir áðan með þetta hugtak bráðgir börn og eitthvað svo lesa því að, að vera bráðgir er spannar mjög vítt svið. Þú getur verið framjónskarandi á svo mörgum sviðum meðal annars í listum, íþróttum, starffræði. Og við getum ekkert bara ákveða að þetta séu bara þeir sem að skara fram úr á einhverju, þú veist, þetta eigi bara við með einhverju sem eru sérstaklega góður í starffræði eða eðlisfræði eða
3: bókmyndum
2: eða hvað sem er.
3: Við höfum hitt nefendur, sko, eins sem skrifaði Ritgerð hjá mér, hafði viðtal við úlinga og þá funduðu þarna nefendur sem voru svo fjölhæfir að þeir voru allt í öllu í sínu skóla. Formaði nefndafélagsins og ég man þeir svari einnar stúlku sem var alveg virkilega sterk. Hún sagði, samræmd próf, það ekki takmark hjá mér. Ég vil standa mig bara á öllum sviðum, sko.

0: Hæ, ég heiti Sara Rós Kristjansdóttir. Takk fyrir að bjóða mér í þáttunartíðin. Ég hef verið mikið að tala þessi málefni. Málefni barna sem að ég kalla að falla á milli kerfa eða milli kerfa börn á ensku send betweeners sem að er raun og verið special education needs betweeners. En þetta er samt alveg stór hópur og snerti marga snertiflöti af því þetta er ekki bara menntamál í raun og verið þó ég tali mikið menntamálin en þá er þetta líka börn sem þurfa oft geðhjálpriskerfi og hérna meðferðarúrræði í sumum tilfellum og fleiri úrræði í raun og veru. Þetta er svona börnin sem eru svolítið að falla á milli kerfa. Mögulega 15% hópur, cirka það talað það, en þetta er mjög erfitt að segja hvað margir.
1: Já, því að við höldum ekki utan þessa tölur.
0: Nei, það hefur ekki verið nægilega vel haldið utan það. Heldur, það er svona, með finnst eins og tölutna séu pínu verið að gíska á það. Ég las daginn 1000 börn væru til dæmis í skólasóknar vanda, en það er ekki til nákvæmar tölur yfir það.
1: Og þú þekkir þennan málaflokk vel, Sara, þú hefur bæði sjálf greint frá því þínum greiningum og þínum erfileikum og sínum tíma og svo núna sem móðir.
0: Já.
1: Ertu til ég að segja okkur aðeins frá þessu?
0: Já, bara minni reynslu. Sko sem barn þá var ég ekki með greiningar og það var ekkit, þetta er bara svo breytt þó ég sé bara fætt 88, ég ekki eldgömmul en þetta er bara samt búið að breytast svo rosalega mikið og minnst að mér sé bara búið að breytast frá því 8 eldri stráki minn sem fættist 2006 og ég sjálf tikka svona í þessi típisku box einhver stelpa. Fyrst var ég svona svolítið mikið mús og lættist með fram veggjum, ég fyttaði ekki alveg inn félagslega og svo akkurat þarna 4. og 5. bekk fór ég eiga erfitt námslega og ég sjálf skildi það ekki þegar ég var fullur en ég fór að rýna í akkur gekk með vel í skóla fyrst en ekki svo svona námslega en svo les ég að setna bara að þetta er típiskur aldur sem að námi verður einhvern veginn miklu þingra og börn lenda í vandræðum og þetta er aldurinn sem verður oft mikið skólasóknavandi. Þetta er aldurinn sem við þurfum að fylgjast með og ég sjálf var í miklu skólasóknavanda þó það var bara að tala sem skróp á þeim tíma á 9. og 10. bekkur var ég nánast ekki í skóla og ég var svona með típist týndabatni þegar ég veit ekki stundi hvað maður á orðið alltaf. Ég tala millikerabötn sem ég tala týndubötnin. Þetta er náttúrulega týndubötnin út af því að það vantar oft ekkur úrræði. Ég var heppin á sín tíma eftir grunnskóla ég var gripin í úrræði bæði þá var bugl aðeins hérna sterkara að taka inn og svo var ég líka með átröskun sem ég raun og verið ítt undir í kemistin og bugl sem hjálpaði mér á þeim tíma og svo fór ég áframhaldandi bara úrræði og lausnir og eignast svo stráki minn mjög ung og það er alveg mjög ljóst mjög snemma að það er eitthvað sem er að hrjá hann svona eins og skynúrvinnslu vandi þó ég hef ekki haft hugmynd þá hvað þetta var og skildi ekki neitt í neinu og mætti bara tölvert mótlæti líka svona frá fólki í kringum mig eða þá meina ég sko að allir voru svona svolítið reyna gíski hvað væri og gíska kannski eitthvað ráð við mig og svona ég meina það þannig þegar ég segi mótlæti þetta er ekki mótlæti í þeim skilninga en ég man samt þetta er erfitt að upplifa þetta því að þú ert líka með kröfur fyrir sjálfan því að vera góð móðir. Man langar að standa sig svo vel og það er bara einmitt á þessum aldri kannski líka hefur áhrif. Svo þegar hann er orðin aðeins eldri komin í leikskóla þá er mjög áberandi alls konar bara skynúrvinnslu vandi og fleira og svo þegar hann er orðin aðeins eldri þá verður þetta meira ljóst og við lærum bara meira með tímanum. Hann vil kannski ekki mikið í sig segja sína sögu þannig að ég ætla að fá að hoppa svolítið bara beint í sögu yngri stráksumis, hann er mjög opin, þeir eru rosa ólíki bræðirnir sem er bara allt í læg, en við höfum líka verið bara, já, svo ég segi þú veist að við höfum líka verið að fá aðstoð eins og hjá Sól og svo leis, við komum svolítið að í einkaúræðanum, við sóttum svolítið mikið í það á sínum tíma, því að biðlistar voru langir og við vorum bara í þeirri forréttindastöðu að geta það og mér finnst alltaf grátlegt að þurfa að vera í forréttindastöðu til að geta sótt svoleiðis aðstoð og þess vegna hef ég líka að tala svo mikið fyrir að stytta biðlista og annað út af því að það er bara grátlegt að börnin líði fyrir það hvort að foreldrar sé ákveðinni forréttindastöðu ekki og svo er þetta ekki alltaf það að það sé alveg rosa forréttindastaða heldur foreldrar líka sleppa mörgu öðru jafnvel til þess að setja peningana sinni í þetta en yngri strákurinn minn er líka, það er mjög ljóstir en við erum mjög snemma líka með hann að það sé eitthvað og við svona vissum að það meira þá vorum búin að ganga í gegnum mikla þrautagöngu með hinn í bara kerfinu og hvað var það líka að þetta ekki alveg persónuleg saga hans að segja en við bara foreldrarnir vorum búin að sko berjast með klóm til að reyna að fá stuðning en það fekst bara eiginlega aldrei nema svona undir lokin eitthvað með hann en það var rosalega erfitt að fá stuðning og líka bara fá rétta greininga því að við fengum aldrei réttar upplýsingar til að byrja með. Þannig að fyrstum sinn vissi ekki að vera munur á snemmgreiningu eða forgreiningu og svo fullnaðagreiningu og allt þetta sem mér finnst svona í dag líðum með pínu svo þessi almenn vitneskja en þetta bara eitthvað sem ég hafði ekki hugmynd þá. En svo við yngri strákina þá sé ég um þetta að þetta er strax í leikskóla. Hann átti strax erfitt með aðskilnað í leikskóla og ég bara skildi það ekki þá en já, svo byrja hann í skóla og þetta mjög augljóst strax og það hérna því núna vorum við að sækjum aftur í einhverju deild í þá fjórða sinn í einhverju deild fyrir utan öll önnur sér úræði sem við sóttum sér skóla en ég fór svona aftur ítalega yfir alla söguna núna fundargerður og allt slíkt og sagan algjörlega alveg frá leikskóla, það alveg klárt mál það stendur bara strax í leikskólaskýslum þarf mannin með sér þannig að þetta mjög ljóst
1: Þegar við Sara hittumst í fyrra skipti var ekki komið svar skólavist en núna í júní lá þetta ljóst fyrir
0: Hann denst all svona inntökuskilirði fyrir sérskólana og einhverju deildir en einmitt kannski ekki í þingsta flokknum en við fengum inn núna og þetta við erum nú þegar búin að fá að heimsækja deildina og fá að koma í raun og vera svona aðlögun og fá að vera í heimsókn í meira en smá tíma, fá að vera í klukkutími senn og vera búin að fara nokkuð skipti og ég hef bara, við foreldrarnir verið með honum og verið bara að spila og veist, þetta hefur eiginlega gengið vonum framar og þetta átt að ég má því að það verður ekki bara allt Rainbows and Sunshines þegar okk, ég veit það er líka alveg auðvitað ýmsar áskrun ennþá en ég sé það samt strax að það sem að deildin hefur kannski fram yfir annað þessi mikla teimiskennsla og ég hef heyrt kennara um að tala um hérna og verið að vera lofsam á teimiskennslu vegna þetta frábær aðferðafræði og hún virka svo vel líka innan bekkjakerfis þannig að það svona það sem þau hafa út og þver faglega teimi því það náttúrulega það svona margi sérfræðingar og þau geta unnið saman og einmitt að því að með teimiskennslu þá þekkja þau öll barni þannig að það þarf ekki að fara að segja frá barninu í öllu byrjun þannig að fundir sem að eru kannski snúaði að finna lausnir eru bara þannig að allir þekkja barnið þannig að mér finnst þetta svo mikið munur á þarna eða svo að þú horfir á almennt bekkjakerfi eða almennan skóla og ég veit að námsveran eru misöflug og það ræðist náttúrulega bara af því hvað starfsfólk ræðist inn og hvort það fáist starfsfólki, það vöntun á starfsfólki, ég hef heyrt það bara mjög mikið í umræðuna að það vöntun bara almennt á kennurum. Ég heyrði við tala við skólastjóra daginn að hún búin að ítreka sækja eftir auglýsa starf og það hefur enginn sótt kennarastöðuna, þannig að þar erum við líka að horfa á vanda sem að mér finnst að við þyrftum að finna strax lausn á og það er einfalt að við horfum bara í markaðsfræðinu, við skulum bara fara að selja kennarastarfið og bara það að vinna í skóla, við megum ekki bara, þú veist, við erum að tala ég og þú og þessi þáttur og ég tala fyrir þessum hópi, og sem ég ítreka sagt, erum megum samt ekki bara að tala skólastarfi niður.
1: Þetta er náttúrulega, auðvitað eins og við höfum komið fram í fyrir þáttum kerfisins að þetta er náttúrulega bara okkar verkefni okkar allra.
0: Algjörlega.
1: Að skólinn sé fyrir alla, að það finni allir sína fjöl í íslensku skólakerfi, líkt og lög hverð á. En svo þessi, það kom út núna í maí skýrsla sem að frá samtöku sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu, það sem verið að fjalla þennan hóp barna sem að þarf á sér úrræðum að halda og niðurstöðu þessara skýrslu benda til þess að 295 börn á grunnskólaaldri á höfuðborgarsvæðinu hafi þarf fyrir langtíma sér úrræði. Sérskólaúrræði og af þeim eru 176 börn þegar í sérskóla en ekki hinn.
0: Ekki hinn og mest eitt svolítið mikilvægt í umræðinu þetta. Ég búin að fara svolítið vel yfir skýsluna og hún mjög vel gerða, bara langt flestu leiti myndi ég segja og hérna mest bara svolítið mikilvægt að hafa það í huga og það kemur alveg fram í skýslunu sjálfri en bara því við erum að stikla á stóru hér að þetta er ekki einsleitur hópur. Þetta er mjög, mjög ólík börn og ólíka þarfir. Þannig að mér svo mikilvægt að taka það fram vegna þess að við erum að tala svo ólík úrræði í skýslunum. Við erum að tala klettaskóla, arnaskóla, svo erum að tala brúaskóla sem raun og veru með allt annan hóp barna og raun og veru að vinna öðrum lausnum. Og svo erum við að tala sérdeildir einhverfu deildirnar. Það er svona sem er talað sem svona millistigs ef almennu skóli er fyrsta stig, sérdeildir annar stig og svo sérskóli þriðja stig. Þannig að mér veist þetta svo mikilvægt að þú allar að eiga einhver umræðu þá verður fólk að skilja þetta fyrst og fremst. Ef við tölum þau börn sem er ekki að fá þau úrræðu sem er halda, það sem að ég hef upplifað í umræðunum við það fólk sem ég hef verið að ræða við, fagfólk og foreldra, að þá er hópurum sem er ekki að fá úrræðu er rosalega algengt að það sé einhverf börn eða börn með væga þroskahömlun. Annarkort bæði eða bara, ég er ekki að segja bara, en einhverf án þroskahömlunar. Og mér finnst þessi hópur vera oft í svona... mest í þeim sporum að vera ekki að fá þjónustu. Þetta er ekki, ég er ekki með algjörlega tölfræðina þarna bara, en þetta er bara það sem ég er að upplifa og heyra út í samfélaginu og ég átti þetta samtal við marga og þá er ég svo hugsi sko yfir þessu. Ég hef oft talað að mér finnist vanta fleiri sérdeildir og það má alveg deila það. Við erum með ólíka skoðunar því eins og með skóli án aðgreiningar eða aðgreining, ég meina við viljum ekki hafa aðgreiningu, það liggur ljóst fyrir en við verðum samt að mæta þessum hópi og það sem mér hefði kannski fundist þurfa að gera í þessar skýslu er að hafa aðeins meiri samtöl við félagasamtökin. Ég veit að það var gert í einhverju mæli en af því sem mér skilst að þá er það ekki í miklu mæli en eins og einhverju samtökin hafa gert þau að skila þessar yfirlýsingu um þessi málefni oftar en einu sinni og teki fyrir sérstaklega skólamál einhverfra barna. Þannig að mist svona kannski mesta örlíti vanta inn í eitt sem að ég hefði verið mjög áhuga sem að sjá inn í skýslunni en ég veit ekki hvernig það hefði eftir að útfæra það þannig að það er auðvelt að gagnrýna að ég hefði vilja sjá kostnaðan af því að gera þetta ekki. Þegar það hefur verið líka mikið í umræðinni, sko, hver er kostnaðurinn af því fyrir fjölskyldur? Ég meina, við höfum svo mikið tala foreldra þessar barna, þau eru komin í sko alvarlega kulnun, þetta er bara heilsubrestur, ég meina, út að álæða þessu mikið. Þetta er líka börnin sem er í skólasóknarvanda, þetta eru þau, það er einhver börn oft á tíðum, þannig að þetta er svona já.
1: Já, að því að bara við, sko, reynslan sýnir okkur að ef við grípum ekki inn, þá versnar staðan bara.
0: Að því sem snemmtaka íhlutin, hún er ekki að eiga sér stað og staðan, hún versnar sko, við erum að tala verulega milli ára, því það er, svo ég var að segja núna, við erum að sækja með fjórðasinn og ég svona kannski ekki gerir ráð fyrir því að hlustundur átti sér á því hvað staðan hefur versnað mikið á þeim tíma. Ég bara auðvitað gerir fólk sér enga grein fyrir að það er ekki þessar stöðu en hún hefur verslunat gríðalega mikið. Þannig að það er og við höfðum miklar áhyggjur af því hvernig er og mun ganga að grípa inn í raun og vera svona seint út af því að það er ekkit sem er sjálfsagt að gangi upp heldur og þá er því raun og vera að fá kannski lausnina sem hefði vantað fyrir löngu síðan en hún kannski nýtist ekki af því að vandinn er hann svo gríðalegur. Það getur gerst sem er frekar einmitt. Það er bara frekar sorglegt en svo er náttúrulega las ég líka í skýslunni að það er málefni sem ég hef ekki farið mikið inn á að það er hérna börn sem er ekki með tungumálið og eða eru tvítingt og við þurfum samt að hugsa líka lausnir þar því ef að kennarar eru í miklum erfileikum að mæta þeim hópi og ef við ætlum að tala þau börn sem eru inn í almenna skólakerfinu og þurfa hennan láþröskuldastuðning eða þjónustu og hérna þá þurfum við líka að ræða þau mál inn í þessum málaflokki þó svo ég sé ekki mjög vel að mér þar af því að kennarar þurfa að hafa stuðning. Mér finnst það svo rosalega mikilvægt, ég meina hvernig á kennari með heilan stóran bekk að hjálpa svona óbóðslega ólíkum og fjölbreyttum hópi.
1: Já, hvernig á að mæta ólíkum hópi inn í skólakerfinu? Það er spurning sem stjórnvöld standa frammi fyrir og er nauðsynlegt að verði svara sem fyrst. Því börn eiga ekki að bíða árum saman á biðlistum. Þetta er síðasti þáttur kerfisins í sumar. Við Lydia Grétarsdóttir tæknimaður snúum aftur með kerfið í haust og þar verður umfjöllunarefnið annað kerfi en menntakerfið. Meira það síðar. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og þakka fyrir mig í bili.

Hér lauk tíunda þætti kerfisins í umsjón Guðrúnar Halldónardóttur. Viðmælendur hennar í þessum þætti voru Guðbjörg Rut Þórisdóttir, Meyvant Þórólfsson og Sara Rós Kristinsdóttir. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Nú komið að kvöldsögunni. Það sagan í Sálarháska, annað bindið í ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem skráð var af Þórbergi Þórðarsinni. Pétur Pétursson les 17. lestur af 22. Þessi saga var frumflutt í útvarpi árið 1988.

Góður hlustendur, í seinasta lestri var sagt frá óbrotnum mönnum og embættis hroka er Árni Þórarinsson taldi sig verða varan við hjá ýmsum embættismönnum þótt hann rósaði öðrum fyrir vinsemd og kurteisi. Þegar greint var frá því Magnús sýslumaður Stefensen bauð Jóhanni Brím prófasti í runa heim til sína Vastal í Fljótshlíð og Magnús afi Árna Þórarinssonar bóndi í Syðra Langholti og Þingmaður reið með honum þangað austur sér til skemmtunar en var aldrei boðið til stofu í Vastal heldur farið með hann í herbergi vinnumanna. Prófasti Jóhanni Brím var tekið opnum örmum í Vastal, sýslumaður leiti hann til stofu en með Magnús var farið inn í herbergi til vinnumanna þeir voru tvo daga kyrrt og var afa mínum aldrei boðið inn til höfðingjanna. Prófastur var öðru hverju að spyrja hvar Magnús væri og lét á sér heyra að hann langaði til hann væri hjá sér og sýslumanni en sýslumaður svaraði alltaf á einn veg, konan mín hugsa nú hann. Ekki hefði mér dottið annað í hug ef ég hefði fengið svona svar en heimta hest minn og ríða burt. Hannes Hafstein hafði það til síðs þegar hann var í sjötta bekk að sita oft hjá okkur buðsonum í fyrsta bekk í upplestrartímunum en það var mjög ótítt af þeim sem ofar voru komnir í skóla því að þeir litu niður á okkur. Mottnastir allra í skólanum voru annað.

Það sér þá braut sem þeir myndu helst hafa kosið. Það var gömul saga. Svo varum stúdentinn úr Hólavallarskóla. Árna Helgason síðar varð stiftprófastur í görðum og biskup að nafnbót. Hann tók stúdentspróf vorið 1799, 21 árs að aldri og réðst síðan heimiliskennari til ekkju Hannesar biskups Finnssonar í Skálholti. Þá var þar herbergispíka 32 ára gömur stúlka, Guðnýjað nafni Högnadóttir frá skóum undir Eyjafjöllum. Einhverju sinni reikar Árni þögut og í þungum þöngum fram og aftur í einu herbergi Skálholtsstaðar. Þar var þá inni Guðný Högnadóttir og sópaði gólf. Hún veitir því eftirtekt að stúdentinum mun ekki líða allvel og spyr hvað liggur þungt á yður. Ég hef nýlokið stúdentsprófi eins og þér vitið og nú löngun mín að geta siglt til háskólans í Kaupmannahöfn en til þess sé ég engin úrræði. Hvað til fyrir stöðu, spyr herbergispíkan. Mig skortir með öllu fé til þess og það fingir hug minn. Hún svarar. Viljið þér gera samning við mig? Hver sá samningur, spyr stúdentinn. Að heita mér eigin orði, að þeim kosti að ég láti af hendi það fé sem þér þurfi til náms í Kaupmannahöfn. Að þeim kosti geng ég, svarar stúdentinn, en skil þó vart hvernig þér fengjuð þann vandaleistan. Þér vitið að ég hef verið hér í nokkur ár og gengið fyrir öðrum stúlkum, enda var hún kölluð fremsta herbergispíkan í Skálholti. Ég hef haldið saman öllu kaupi mínu og engu meiri eitt í neitt og því mun ég halda áfram. Upp á þetta lofvörð síldi Árni til háskólans í Kaupmannahöfn. Guðný lét hann hafa fé til utanfarar og hélt áfram við hann hjálpinni uns hann hafði lokið kandídatsprófi en það leist hann af hendi með miklu lofi og fekk gullmedalíu háskólans fyrir ritgerðina samdi við prófið. Það var sumarið 1807. Næsta sumar 1808 lagði Árni af stað heim til Íslands á skipi því Orion hét, en þá var styrjöld milli Englendinga og Dana og siglingar Norðurhöf ótryggar. Orion varð síðbúin og hrefti veður mikil og hraktist í hafi, en náði loks landi við illanleik í Kristjánssandi í Noregi, þar hélt hann hirru fyrir veturinn. Skipskoman spurðist skjótt út bæinn, og fylgdi það sögu að þar var borð íslenskur kandidat en hlotið hefði gullmedalíu háskólans í Kaupmannahöfn. Þá satt sá maður á biskupsstóli í Kristjánssandi hétt Jóhann Mikael Kaiser fæddur 1749. Hann var að fátæku fólki kominn braust gegnum nám með miklum erfiðismunum og varð að fýloknu fangelsisprestur í Ósló en hófst síðan til biskupstignar í Kristjánssandi. Hann frétti af hinum íslenska kandidatu borð í Óriónni og bauð honum heim til sín og hjá sér að vera veturinn. Þetta boð þekktist Árni. Biskup átti dóttur forkunnarfara og hina efnilegust í öllum greinum. Þá kandidatinn hafði verið þar hríð, tók hún sjúkdóm ókennilegan og lagðist hann svo þungt á að hún mátti ekki úr rekkjur ísa. Læknar voru kallaðir til hennar einn af öðrum en enginn bara kennsla á mennsemd biskupsdóttur. Að lyktum segir einn lækningameistari við biskup, það minn grunur herra, að dóttir yðar búi yfir lendum harmi. Ræði ég yður til að komast eftir því með lægi hvað þingi svo hug hennar, en líka með hennar virðist mér heill heilsu. Treglega gekk föðurnum að fá að vita hugrenningar dóttur sinnar en þóst þó áður en allt þriti. Hún trúir honum fyrir því að sjúkleiki sá á sér hvíli, stafi af ofur ástherri er hún hafi fengið á hinum íslenska kandidati sem hér væri komin. Daginn eftir kallar biskup kandidatin á einmæli og segir honum upp alla sögu af dóttur sinni og innir hann eftir hvort nokkuð sé því til fyrirstöðu að hann geti orðið við óskumennar. Víst það nokkuð,
svarar kandidatinn.

0: og hermir biskupi frá sáttmála sínum við vinnukonuna úti á Íslandi. Þá svarar biskup, ég skal greiða allt það fé sem hún hefur lagt þér til lærdómsframa og þó að það veri helmingi meira eður þrefalt. Vel er boðið, ansar kandidatinn. En þó er sá ljóður á að ekki er það silfur og gull ennþá slegið er bætt geti heitrof á eigin orði. Segir ekki frekar af sjúkleika biskupsdóttur en Árni sigldi til Íslands næsta vor og gekk að eiga Guðnýju herbergispíku nokkrum mánuðum síðar varð hjónaband þeirra hið farsælasta þó að ekki yrði þeim afkomanda auðið. Frú Ragnheiður á staðastað kona sér að Þorkel Seyjólfssonar sagði Guðnýju Högnadóttur hún var svo heimsk að hún gat aldrei lært að spila hund. En annað að heyra á eftirmælum Bjarna Thorarensens sem var handgengin Árna stiftprófasti og Guðnýju. Æ sínum maka, elsku síndistaka, öllum ráðhylli en í hússtjórn snilli, mest hverjum manna myndi hún bannað allt hið ósanna. Þórður Guðmundsson sýslumaður á Litla-Hrauni og Oddgeir Stephensen námu skólalærdóm hjá sér Árna, myndist Þórður oft á Guðnýju við föður minn, lofaði hana mjög og sagði, mikið yðruðumst við Oddgeir, eftir að við komum til Kaupmannahafnar, léttúðar okkar við Guðnýju. Hún var brjóstveik og oft hóstandi og við gerðum okkur að leika að hósta eftir henni. Þá kom hún með treflana og báð okkur að fara ekki svona óvanlega út með hóstan. Ég get varla hugsað mér betri konu en Guðnýju. Söguna af dvöl Árna í Kristjánssandi og sjúkleika biskupsdóttur sagði mér sér að Þorkell á staðastað og hann fullyrti að það veri víst að sagan væri sönn. Ritstjórar. Helstu ritstjórar bæjarins á skólaárum mínum voru Björn Jónsson, ritstjóri Ísafoldar, Valdimar Ásmundsson, ritstjóri Fjallkonunnar, Matthías Jókumsson og Jón Ólafsson, báðir ritstjórar Þjóðólfs og Gestur Pálsson, ritstjóri Suðra. Mér þótti væntum þá alla, taldi þá alla bestu drengi og mannúðarmenn sem ekki stóð á sama svínaríið. Ég var persónulega kunnugur Valdimar, Jóni og Gesti, þeim var það öllum sameiginlegt að vera gáfaðir og skemmtilegir í viðkynningu. En mestan og bestan ritstjóra á þessum tímum taldi ég þó Björn Jónsson. Mér fannst hann meira að segja að það verið besti ritstjóri sem ég hef þekkt til hér á landi. Þar sökum alvöru hans og persónuleik hans sem var bak við allt er hann skrifaði. Það var allt þrungið af trú og siðferði. Það var eins og eitthvað konunglegt stæði þar bakvið. Þess vegna þótti mér væntum að sonur þessa manns skildi verða fyrsti ríkisforseti Íslands. Þó get ég ekki neita því að mér var betur skemmt með fyndni Valdimars og erjum Jóns og Gests. Einu sinni kom þessi fyrirspurn í fjallkonunni. Hvort á heldur að skrifa Axlarbjörn eða Axlabjörn? Svar. Ef átt er við vígamanninn Björn í öxl, skal rita Axlarbjörn, en sé átt við þann Björn sem ber kápuna á báðum öxlum, þá skal rita Axlabjörn. Einhverju sinni kom Símon Dalaskáld heim til Valdimars og mun þá hafa verið ölvaður. Valdimar gekk til dyra á sokkaleistunum og vildi ekki hleypa honum inn, þessu reiddist Símon og skundaði heim til Björns Jónssonar og sagði honum söguna þó að lítið væri söguefni. Þetta er gott, svaraði Björn, en gerði nú betur og komdu með vísu viðtökurnar. Þá kvað Símon, hann þem fyrð við húðgang hekk, hýtt nú veða maður, á þokkalistum guðlað gekk, gaðmöðin lít þokkaður. Valdimann hnýtti stundum í kirkjuna og trúarbrögðin í blaði sínu, þess vegna urðu ýmsir til að bregðunum guðlast og trúleysi. Valdimar Ásmundsson var þýður maður og mildur í viðkynningu, góður heimansækja og ljúmenni hið mesta, það var djúpgáfaður og fjaskalega fróður, mér fannst hann vitrari maður en gestur. Öll skólamentun Valdimars mun hafa verið nokkurra vikna kjensla sem hann naut hjá séra Gunnari Gunnarssyni presti á Svalbarði. Eftir það fjekkst hann við kjenslustörf þar til hann byrjaði að gefa út fjallkonuna 29. febrúar 1884 þá á 32. ári. Útgáfu hennar hélt hann áfram til dauðadags. Björn Jónsson sagði að honum væri gefin óvenju mikill ritstjórnarhæfileiki, hann var og ágætlega hagorður. Hann varð einnig þjóðfrægur fyrir kunnáttu sína í íslenskri tungu. Dr. Jón Þorkelsson rektor undraðist hve skarpur hann var í þeim fræðum. Valdimar samdi dálitla kennslubók í íslenskri málfræði, það þótti ágætur bæklingur á sínum tíma og hafði verið gefin út sex sinnum þegar höfundurinn dó. Hann bjó ennfremur undir prentun útgáfu Sigurðar Kristjánssonar á Íslendingasögum. Þar vann Valdimar merkilegt þjóðnytjastarf og leysti það af hendi af kunnáttu og vandvirkni. En áhugaefni Valdimars takmörkuðust ekki við íslenska málfræði og fornbókmenntir. Hann hafði mjög opin augu fyrir hverskyns nýjungum. Hann hóf til að mynda máls á kvenfrelsi. Hann reri að því að hér væri komið á sýningum sem í öðrum löndum. Hann ritaði fyrstur manna vatnsleiðslu til Reykjavíkur og barðist fyrir raflýsingu og hann studdi stofnun og eblingu sjómannaskólans manna mest. Valdimar var því miður ekki langra lífdaga auðið, hann andaðist 25. apríl 1902, tæplega 50 að aldri, með honum hneig til moldareinna mestu og mætustu gáfumönnum fyrra tíma. Mér féll ágætlega við Jón Ólafsson, hann mátti ekkert dömt sjá og átti bátt með að neyta nokkrum manni greiða. Maður sem ég þekkti, alókunnur Jóni, fór eitt sinn heim til hans og bað hann að lána sér nokkra krónur. Það er velkomið, svaraði Jón, en ég verð aðeins að skreppa út áður, vil ég gera svo vel og bíða hér á meðan. Síðan brá hann sér út úr húsinu og kom aftur með krónurnar. Maðurinn sagðist vera samferður að Jón hefði farið út til að fá krónurnar lánaðar hjá kunningja sínum. Svipaðar sögur höfðu margir af Jóni að segja, Jón var mjög skemmtilegur, ræðinn, fróður og fyndinn. Þegar Jón og gestur áttust lengi við í blaðadeilum þær hófust á því minnir mig að í suðra byrtist greinum og óstandið í latínuskólanum, höfundur greinarinnar komst svo að orði, en það er ekki heldur við öðru að búast þar sem Jón Ólafsson er orðin kennari skólans og þannig hélt hann áfram í keimlíkum tón. Þetta þótti öllum kunningjum Jóns og þar á meðal mér mjög ómaklega mælt. Hann átti enga sök á óstandinu í skólanum. Jón svaraði gesti og byrjaði svona. Hann gestur Pálsson, sem góðsami landar skutu saman fé handa til þess að koma honum burt frá Kaupmannahöfn, ræðist á mig. Í einni greininni kallar hann gest hund amtmannsins. Gestur var þá amtmannsritari. Og einhverstaðar sagði Jón frá því að komið hefði verið heim til gess í lögtakserindum en þar hefði ekkert fundist nema koppurinn tómur undir rúminu. Þessar deilur milli Jóns og gests stóðu lengi, maður hafði gaman að lesa þetta og það verði ég að segja að ólíkt voru ritstjórar þessara tíma betur gefnir og þarfari menn en ritstjórar gerast á vorri öld. Þar að auki voru þeir miklu ritfærari, þeir áttu frumkvæði að mörgu gagnlegu og það voru oft orð í tíma töluð sem þeir sögðu, hefði annað eins komið fyrir í fyrra tíð og Þormóðsslysið, myndu þeir áraðanlega hafa látið það eftirminnilega til sín taka. Ritstjórar nú á tímum þegja allt í hel og hafa samúð með öllu svínaríi. Drottinn minn, það svínarí sem nú gengst við hér í bænum, það er ægilegt og allir þegja. Ég kynntist gesti Pálssyni fyrst í góðtemplara stúku, ég held í einingunni. Þar var þá æðstitemptar Guðlaugur Guðmundsson síðar sýslumaður. Þá bjó gestur suður við Tjörn í húsi Jakobs Sveinssonar að mig minnir. Við gestur urðum góðir kunningjar, hann var kátur maður en þó í hófi, hann var ræðin og skemmtilegur, gróflega prúður í fasi og viðkynningu og frábærlega blátt áfram. Ekki varð ég þess var í umgengni við gest að hann veri hæðin þó að svo hefði mátt ætla af sumu sem eftir hann liggur. Hann var vel máli farinn. Ég heyrði hann lesa upp, hann las sögur ágætlega en kvæði miður. Þá brá hann á leikaraskap og uppgerðar tilfinningar sem okkur Íslendingum finnst alltaf tilgerð, eins er leikaraskap presta í predikunarstóli. Ekki mun gestur hafa verið mikið lesin og ekki fróður maður, það fikir kannski sjálfshól að mér fannst ég vera fróðari en flestir aðrir sem ég var með á þessum árum. Það var ekki að furða, ég lá alltaf í forðsögunum og mannkynsögunni. Gestur var mjög upp á kvenhöndina og ölkær, þó sá ég aldrei vín á honum á götu. Ýmsir höfðu horn í síðu hans, út af fyrirlestrinum lífið í Reykjavík og öðrum ritsmíðum, margt var hann rætt og hjalað bæði leynt og ljóst, honum brugðu kvennafar, drykkjuskap og guðleysi, en aðrir dáðu hann og skólapiltar voru mjög hendir að gesti. Gestur ívíðist við Matthíasi, en taldi Jón Thoroddsen yfir öllum skáldum. Ég skildi þetta. Gestur skrifaði sögur eins og Jón og náði upp til hans en ekki til Matthíasar. Líkast til tilhugalífið besta saga gests. Sveinn sannsöguleg persóna, hann hétt Jón og var trésmiður, ættaður af Snæfellsnesi, hann hafði ekki stólið kæfubelg eins og segir í sögu gests. Honum hafði orðið á að hnupla tveim viðarborðum í skáp sem hann var að smíða, það komst upp og Jón hlaut dóm. Annars var Jón einstaklega frómur maður, en hann var að drepast úr hungri þegar hann missá sig á borðunum. Skápin var hann að smíða handa mér. Það var bókaskápur með vængjahurð og gleri í. Ég seldi hann löngu eftir þetta Guðmundi mági mínum. Síðast þegar ég frétti til skápsins var hann í Vogi í Hraunhreppi á Mýrum. Kærustu umræðuefni gests voru skáldskapur og dularfull fyrirbæri. Samt kvaðst hann vera trúlaus og þótti samferðum að ekkert líf væri til eftir dauðan. Aldrei gat hann þó framfært og nokkur rök fyrir þessari fullyrðingu önnur en einhver brandesar slagorð. Ég hygg að gestur hafi verið trúaður undirniðri eða langað til að vera það. Því að honum var ljúft að tala þá hluti sem hnigu að eilífðinni. Hann varð mjög snortinn af sögunni sem ég sagði honum að marsibíl á þverrá og sögðverður síðar þegar kemur að undravitrunum snæfellinga. Okkur gesti kom mjög vel saman, báðir kunnu vel að meta kosti hvor annars, hann hrósaði mannlýsingum mínum og dáðist að hvað þar veru réttar. Eitt vetrarkvöld í kuldalogni gengum við saman skólavörðustíin upp að skólavörðu. Þá sagði gestur mér frá einkennilegri sín er boriði hafði fyrir augunum vestur í Mýrartungu í Reykhólasveit en þar var hann þá til heimilis hjá foreldrum sínum. Tvö ár undanfarin hafði hann stunda nám við háskólan í Kaupmannahöfn. Ekki veit ég hvort saga Gess hefur nokkun tíma byrst á brenti en hann sagði mér hana svona. Í janúarmánuði 1878 komu tveir gestir að Mýrartungu og voru þar nætur sakir. Þeir hétu Hafliði og Guðfinnur. Hafliði var vinnumaður á bassastöðum í Steingrímsfirði en Guðfinnur minnir mig ætti heima í Geiradalnum. Morguninn eftir gistinguna í Mýrartungu ætluðu þeir að halda norður yfir Bæjardalsheiði. Það fjallvegur milli Reykhólasveitar og Steingrímsfjarðar. Þá var veður útlit skuggalegt og líkast því sem bráðlega myndi detta á með bíl. Hafliði var táp lítill og latt í fararinnar en Guðfinnur var hraustmenni og hvað hann ragan og huglausan að þora ekki að leggja á heiðina í einmuna veðri. Hafliði stóðst ekki í fríunarorð félaga síns og fór, þó að líkt væri búinn til að stríða í hríðarveðri á fjöllum uppi því að hann var í stutt treyju einni yst fata. Þegar á daginn leið skall á blindbylur, hélst hann það sem eftir var dagsins næstu nótt og daginn eftir, en að morgni hins þriðja dags var komið bjartviðri. Þá verður það til tíðinda í Mýrartungu að fólk sér eitthvað á hreyfingu, alllangt niðri frá bænum, komust menn að raunum þegar betur var að gætt, að þetta hreyfðist alltaf í hring, var þá sendur maður til að grenslast eftir hvað þarna væri á ferð, þar var þá Guðfinnur og nú svo viltur og ruglaður, hann vissi ekkert hvað hann fór, þó að bjart væri veður. Var farið með hann heima Mýrartungu og búiðum hann í skála frammi í bænum, hann var skammkalinn og svo þjáður að vaka varð yfir honum dag og nótt. Gestur Pálsson bauðst til að vaka yfir honum eina nóttina með því skilir það að stúlka væri líka á fótum og hefði tilhanda honum kaffi ef hann langaði í, þetta varð að samkomulagi. Guðfinnur þjáðist ákaflega þessa nótt, auk þess kvartaði hann undan því að Hafliði sækti að sér. Einhvern tíma nætur þegar sjúklingnum virtist hæja nokkuð, fór gestur að spyrja hann hvernig þeir Hafliði hefðu skilið. Guðfinnur sagði að Hafliði hefði tekið að þreytast mjög þegar á daginn leið er þeir fóru frá Mýrartungu. Loks var hann orðin svo þrekaður að hann gat ekki komið honum lengra. Þá tóku þeir það ráð að leggjast fyrir undir stórum steini og láta skepla yfir sig.
1: Pétur Pétursson las 17. lestur kvöldsögunar í Sálarháska. Það er annað bindið í ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar eftir Þórberg Þórðarson. Þetta var áður á dagskrá árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Ungliðarhreyfingar 5 stjórnmálaflokka hafa tekið saman höndum og ætla stofna félagið Ung gegn ESB aðild. Félagið hefur það markmið að skapa breiðan þverpólitískan vettvang ungs fólks sem vilja að Ísland standi utan Evrópu sambandsins. Formlegur stofnfundur félagsins verður á Hótel Borg á morgun klukkan 17. Greint er frá þessu í frétta tilkynningu. Félagið er stofnað af frumkvæði forystu fólks og fyrrum forystu fólks úr ungliðarhreyfingum framsóknarmanna, miðflokksins, sjálfstæðismanna, sósialista og vinstri grænna. Þessar hreyfingar eru öllu pólitíska litrófinu, allt frá vinstri vængnum og yfir á hægri vængin. En í tilkynningunni kemur fram að félagið sé óháður vettvangur að öðru leiti en að það beiti sér gegn aðild að ESB. Það taki ekki afstöðu til annara pólitískra álitaefna. 2G-tæknin var orðin 30 ára gömul og því ekki forsvaranlegt fyrir fjarskiptafélögin að halda út í kerfinu, segir Ólafur Magnússon, tæknistjóri hjá Nova. Nokkur þúsund símar geta átt í erfileikum með hann á sambandi við neyðarlínuna, 112, eftir að kerfið var lagt niður. Forstjóri fjarskiptastofu segir það ábyrð fjarskiptafélagana að slökkva á gamla kerfinu. Ólafur nefnir að Ísland sé lítill markaður og ekki í forgangi hjá framleiðendum þegar gamall hugbúnaður er uppfærður.
3: Man segir sko, farsímar eru, þetta er ekki neyðarkerfi, þetta er ekki hanna sér slíkt og þar að leiðandi er bara, eins og aðgengileikin, við getum ekki garanterað að kerfi sé sko að þetta ná allstar allt land, þannig að sko, við reynum alltaf að gera það besta fyrir okkar viðskiptavinni og allir hafa svona almanna hagsmunni í forgrunni.
2: Ólafur, líkt og aðrir sem fréttastofa hefur rætt við, hvetur fólk til að athuga hjá sínum fjarskipta félögum hvort síminn þeirra styðji 4G-tæknina og hringja í 12.80 til þess að athuga hvort neyðarsímtöl nái sambandi. Bresk snekkja tilkynnti í dagum að rússneskt herskip Admiral Grigorovits hefði skotið viðvörunarskotum nærri sér í Ermarsundi. Breska varnarmálaráðuneytið hefur atvikið til skoðunar. Atvikið átti sér stað skömmu fyrir hádegi í dag að staðartíma. Snekkjan var á siglingu milli Væteyju og Normandí. Skotin höfnuð 450 metra frá snekkjunni og virtist ekki beint að henni. Hún var ekki í breskri lögsögu. Aðeins eru tveir dagar síðan breskir hermenn tóku yfir flutningaskipið Smirtos sem hluti af rússneska skuggaflotunum og hann tóku skipstjóran. Og þá að íþróttum. Frakkar sigruðu Senegal 3-1 í yðriðli HM Karla í fótbolta í kvöld. Leikur Íraks og Noregs hófst klukkan 10. Norska landsliði leik síðast á HM í Frakklandi 1998 og eftirvæntingin fyrir leiknum hefur því verið mikil. Í nótt spila síðan Argentína og Alsír klukkan 1 og Austurríki og Jordania klukkan 4. Leikirnir eru á rúf 2. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir lesi Elísabet Pálmadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, austan og norðaustan 3-8 metrar á sekundu á morgun, skýjað og þurrt að mestu, hiti 9-14 stig. Suðurland, norðaustan 8-15 á morgun, hvassast syðst, dálítil rigning og hiti 8-14 stig. Faxaflói, norðaustan 8-15 á morgun en hægari sunnan til, skýjað með köflum og yfirleitt þurrt, hiti 9-15 stig. Breiðafjörður. Norðaustan 10-15 og bjart veður á morgun hiti 8-12 stig. Vestfirðir. Norðaustan 8-15 og skýjað með köflum á morgun hiti 7-12 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustan 8-15 á morgun skýjað með köflum og úrkomu lítið hiti 7-13 stig. Norðurland eystra. Austan og norðaustan 8-13 á morgun, dálítil rigning og hiti 7-11 stig. Austurland að glettingi og austfirðir. Norðaustan og austan 8-13 á morgun, rigning og hiti 6-9 stig. Suðausturland. Norðaustan 10-20 og rigning á morgun, hvassast við ströndina, hiti 6-13 stig. Miðhálendið. Norðaustan 10-18 og rigning eða slydda á morgun en úrkomu lítið vestan til hiti 1-9 stig. Og veðurhorfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag og föstudag norðaustan 8-15 metrar á sekund og rigning en lengst af þurrtum landið vestanvert. Hiti 6-15 stig, mildast á suðvesturlandi. Á laugardag norðlæg eða breytileg átt 3-10. Skúrir á sunnanverðu landinu einkum seinnipartinn en stöku skúrir norðanlands. Hiti 8-15 stig. Á sunnudag sumar sólstöðum norðlæg eða breytileg átt. Dálítil rigning norðan til en skýjað með köflum og stöku skúrir syðra. Hiti 7-16 stig hlýjast á suðausturlandi. Á mánudag og þriðjudag breytileg átt og skúrir á víð og dreif hiti 8-15 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5:03 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Útvarp Reykjavík, nú komið að endurflutningi mannlega þáttarins frá í morgun. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag þriðju dagur og það 16. júní.
1: Notkun tíða hvarfa hormóna hefur aukist talsvert hér á landi síðustu 5 ár. Rannsóknir sína svo ekki verður villst að það ekki áhættu laust eins og margir gætu haldið. Heldur talið að þau geti aukið áhættu á brjóstakrabbameini hjá konum ef þau eru notuð of lengi og í of miklu magni. Sigurdís Haraldsdóttir, krabbameinslæknir og prófessor í Háskóla Íslands segir tíða hvarfa hormón klárlega eiga rétt á sér ef einkenni breytingaskeiðs hjá konum eru mikil og þrálát en þá til eins skamms tíma og hægtir. Helga Arnardóttir ræddi við Sigurdísi á dögunum þetta og helstu áhættuþætti fyrir krabbameini hjá konum.
0: Já, við heyrum þeirra spjall í heilsuvaktinni hér síðar í þættinum og við rákumst á áhugaverða grein sem Miriam Petra Ómarsdóttir Áad skrifaði í heimildina undir fyrirsögninni Hugleiðingar vestræna menningu. Þar veltir hún fyrir sér hvernig hugmyndin vestræna menningu mótar sín okkar á annað fólk en föður fjölskylda hennar egypsk og hún hefur í gegnum tíðina lent ítrekað í þeirri stöðu að finna sig knúna til að sannfæra viðmælendur sína að þau fjölskylda hennar sé gott fólk og oftar en ekki notar hún frasan að þau væru sko mjög vestræn innan gæsa lappa og Miriam, hún verður hér hjá okkur og eftir þetta eru áhugaverðar hugleiðingar
1: Landsmót UMFI 50 plus fer fram helgina 27. til 28. júní og aðalmótsvæðið í Hrafnagilskverfi en það verður einnig keft á Akureyri og Dalvík og mótið öllum opið sem verða 50 ára á aldrinu, á árinu og þeim sem eldri eru. En þáttaka á eigin forsendum, það þarf ekki að vera skráður í íþróttafélag og það keft í 18 greinum á þessu móti. Við ætlum að slá á þráði norður hér og eftir og tala við Ómar Braga Stefánsson, landsfulltrúa og framkvæmdastjóra landsmóta UMFI.
0: Já, við byrjum á sumarvísu. Þetta Þorgeir Rása Aðalsteinsdóttir sem syngur erlend lag við texta Iðunar Steinsdóttur.

0: Þetta lag heitir Sumarvísa, Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir söng það. Lagið eftir Matt Pálsson og textin eftir Iðunni Steinsdóttur. En eins og við sögðum frá í upphafi, þá ætlum við að tala í dag við Miriam Petru Ómarsdóttur Áand. Við rákumst á grein sem hún skrifaði sem var birt á, í heimildinni. Fyrirsögnin hugleðingar vestræna menningu. Og þetta bara vægast sagt mjög áhugaverð grein og velti fyrir sér hugtökum, fordómum, alls konar hlutum. Velkomin í mannlega þáttinn, Mirja.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Og þetta stendur þig nærri því að þú útskýrði aðeins því að þú færð mjög oft spurningar tengda fjölskyldu þinni sem að þú ert eða ekki, pabbi þinn egypskur.
1: Já, akkurat, pabbi var frá Egyptalandi og mamma frá Bíldudal.
0: Já.
1: Og hérna, góð blanda.
0: Færði aldrei spurningar fjölskyldin á Bíldudal?
1: Ekki eins mikið, sko, eins mikið og mér finnst gaman að tala að hérna, verst fyrsku ættirnar mínar sko en þetta er svona kannski það eru ekki bara spurningar heldur kannski svona líka það að fólk oft gerir ráð fyrir ýmsu bakgrunn manns sko í egypsku hliðinni einhvern veginn og spurningarnar eru oft gildislaðnar og þetta er kannski ekki endilega frá fólki sem að þekkir mig mjög vel en ef maður bara hugsar það þú veist maður á allir eiga einhverja ættingja sem þeir þykir væntum og ímyndum okkur að þeir væru bara frá einhverjum ákveðnum bæ og eina sem þú gerir að nefna bæin sem þau koma frá og þá færðu svona fullyrðingar eða svona neikvæðar spurningar það hvernig þau hljóti þá að vera út frá því hvaðan þau eru og þetta er það sem ég lendi í sko, þegar það kemur upp á yfirborðið að ég eigi ættinga í Egyptalandi að þá fylgir því oft eitthvað svona neikvæð svona einhver neikvæð hugreiningatengsl sem að fylgja kannski
0: og þú lendir í þeirri stöðu að þurfa einhvern veginn að segja að þetta sé nú bara gott fólk
1: já, mér finnst ég nú reyndar sko, bara svona svo það sé sagt og þá lendi ég kannski landi ég meira í þessu þegar ég var yngri og var kannski svona, þú veist, ég var að vinna í þjónustu störfum og fólk fór að þráspyrja mann einhvern með einum bakgrunni manns sem er eitthvað sem er líka mjög þreytandi. En jú, það gerist alveg oft að fólk einhvern veginn bara það gerir ráð fyrir því að þau séu bara einhvern veginn ekki eins næs og við hér,
0: já, já.
1: Bara út frá bakgrunnum. Og þá hefur maður svona farið einhverjar ýmsar leiðir til þess að reyna svona sannfæra fólk og maður þarf að fara að sannfæra fólk að jú, bara, mér þykir vænt þetta fólk þú veist, mér þykir vænt ættingja mína þau eru góð við mig, þú veist, vissulega eins
0: og þá kemur upp þetta með hugtökin og þá komum við að þessu að því að fyrirsögnin þetta er svo áhugavert, við notum alls konar hugtök og til dæmis þetta, vestræn menning
1: já.
0: Og þú lendir í því jafnvel að segja að þau eru alveg bara jafnvel vestræn.
1: Já, þetta var eitthvað sem ég gerði alltaf því að ég var yngri, sko, því að fólk var svona að gefa sér ýmislegt þau
0: já.
1: Og til þess að ég fljótu bræði ná utanum það að þau væru bara næs fólk sem kæmi vel fram við mig, að þá sagði ég að þau væru bara ótrúlega vestræn.
0: Já. Og það átti að vera sama sem merki þá og það líti að vera gott fólk.
1: Já, þá eru þau góð, þá eru þau einhvern veginn eins og við og þá eru þau svona betri heldur en aðrir sem að búa í þessum heimsluta einhvern veginn. Og svo fór ég og hérna var í mastersnámi í hérna Háskóla Íslands og lærði hérna hnattræn fræði.
0: Já.
1: Og sem er svolítið mannfræði með að nám og þá vorum við að lesa ýmislegt um hugtök og orðræðugreiningar og ég las hérna bókina Orientalism eftir Edward Said og fór allt inn að pæla í, hvað þýðir þetta eiginlega vestrænt og af hverju var ég með eitthvað svona sama sem merki milli þess að þau væru siðmenntuð og góð og þá væru þau væntanlega vestræn af því að ættingja mínir í Egyptalandi eru bara mjög típískir Egyptar, það eru miljónir það eru 100 milljón mann sem búi í Egyptalandi
0: það
1: eru
0: ekki öll eins,
1: mjög fjölmennt land þetta er ekki öll eins en þau eru ekki eina fólkið sem að gerir hlutina sem að fjölskyldan mín í Egyptalandi gerir, þú
0: veist. Já, já. Það er ekki, þín fjölskyld er ekki bara
1: eitthvað dropi í hafi, eða þú veist, ekki eins og dropi í hafi sko, bara einhver
0: hún er bara eðlileg fjölskylda.
1: Þetta er bara mjög venjuleg fjölskylda, mjög venjulegt fólk sem að þú veist, fór í háskóla og bara þú veist,
0: fyrst gaman
1: þykir vænt hvort annað vill að börnin sín alist upp við góða mannasiði og hérna, hugsa vel gamla fólki sitt og fara út á kaffihús og út að dansa og þú veist, ég bara mér finnst það fárlegt að þurfa að segja þetta
0: ég veit
1: það en fólk með einhverja ákveðna sín á einstaklinga frá þessum heimsluta
0: já.
1: Og þar að leiðandi þá þarf maður einhvern veginn alltaf að réttlæta það að þau séu góð sko, það er, þau byrja ekki á sama núllpunkti og fólk frá öðrum heimshlutum, af því fólk með einhverja svona neikvæðar tengingar við þennan heimshluta.
0: Já, allavega frá þessum vestræna innan gæsalappa heimi.
1: Já, já, já, en þú veist að þetta útgangspunkturinn einhvern veginn ekki svo sami og ef ég hefði verið að tala fjölskylduna mína í Svíþjóð, sko, sem já. Ég á einmitt líka, ég á líka ættingja í Svíþjóð og ég þarf aldrei að útskýra fyrir, fyrir fólki að þau séu gott fólk, sko.
0: Já, já, ættingja mínir í Svíþjóð, þeir eru vestrænt fólk.
1: Já, þau eru bara, þú veist, þau eru bara venjulegt fólk, að, þú veist, en maður þarf einhvern veginn að að útskýra þetta alltaf.
0: En svo er það mjög áhugavert í greinni, þú ferð svona aðeins í það, hvað vestræn menning?
1: Já,
0: emmitt. Þetta er nú ansi stórt svæði sem einhvern veginn sett undir þann hatt.
1: Já, já, og þetta byrja náttúrulega, eða þú veist, vestræn menning, upphafspunkturinn er Evrópa, mm-hmm. en Evrópa þá í andstöðu við hvað, þá það sem austur af Evrópu, það er þá þetta svona svæði sem við köllum miðausturlönd, miðaustur, þau eru miðaustur af Evrópu, mm-hmm. en þau kalla sjálf sig ekki í sínum tungumálum, ekki miðausturlönd, þau eru með önnur hugtök, sko.
0: Eru ekki öll miðpunkturinn þar sem við búum?
1: Jú, það er svolítið þannig, en svo þegar við höfum áhrif á stóran hluta heimsins og erum einhvern veginn útgangspunkturinn, þá er ótrúlega áhugavert, sko, að þessi vestræna skilgreining, sé, hún loðir ennþá við sko, fleiri löndheldur en bara Evrópu mm-hmm. og við náttúrulega flokkum Evrópu líka í norður, suður, austur og vestur og erum með einhverja hierarkíu á það hvaða lönd eru betri en önnur einhvern veginn út frá, þetta er bara svona ómeðvitað, þú veist, þetta er
0: já, já.
1: Meðvitað og ómeðvitað en já, Evrópa einhvern veginn eru vesturlönd en Bandaríkin eru líka vesturlönd Ástralía og Nýja-Sjáland eru líka vesturlönd og vestur af hverju eru þau af því að ég meina, jörðin hnöttur
0: Þannig að landafræðilega þá er þetta smá skrítið
1: já.
0: En svo líka menningarlega séð þar að segja, það eru bara innan þess sem við köllum hinn vestræna heim eða vestræna löndið eitthvað slið, er bara rosalega ólík menning
1: Já, já, ég meina við erum ekki finnar og spánverjar eru ekki menningarlega líkar þjóðir en við myndum flokka þau bæði sem vesturlönd.
0: Já, en þá getur einhverju sagt að já, það verið að meina samt svona mannleg gildi og mannréttindi og eitthvað slíkt.
1: Já.
0: Og ég held að það fólk talar oft á þeim forsendum og það sé sko að dómurinn liggi þar.
1: Já, algjörlega og það er kannski áhugavert í því samingi líka að þú veist, það er fullt af löndum sem að við flokkum sem vestræn sem að eru að gerast seg mannréttindabrot hvort sem það heima hjá sér eða í hlutunum í öðrum ríkjum
0: Já, jafnvel í þeim ríkjum sem verið að fordæma
1: Já, akkurat, já. Og þá veltum maður fyrir sér sko, þú veist, fyrir hvern eru þessi mannréttindi og, veist, og ef útgangspunkturinn ást á mannréttindum af hverju maður þá ekki að berjast fyrir að mannréttindi fólks annars staðar séu virt og af hverju lítum maður þá einhvern veginn svo á að ef að fólk upplifir skert mannréttindi í öðrum heimshlutum að það sé þá einhvern veginn að fólkið sjálft sé einhvern veginn verra heldur við ég meina, þú veist staða ýmissa ríkja sem eru litið af einhverjum geopolítískum deilum auðvita hérna, ég var allan ekki og ég nefnilega lenti í því svolítið af því ég fylgdist með kommentunum sem ég fekk á þessa grein
0: Já.
1: Að fólk virtist halda að ég væri sko, að tala illa um menningu eða þú veist, lífið hér í okkar heimsluta
0: Já.
1: Og ég væri einhvern veginn að óska þess að það væri einhver önnur menning yfirraðandi þannig að kannski las ekki alveg greinina því hún snýst ekkit það, hún snýst
0: Fólk
1: bara
0: Fólk ekki endilega að lesa alltaf stundum fyrir sagnina sem eru lesnar og...
1: Já, svo hjálpar ekki til við að sjá hérna andlitið mitt og nafnið mitt einhvern veginn að svona virðist kalla yfir mann einhverja svona skýrskötanir ég maður að vilji bara talibana eða eitthvað sko
0: En færðu oft svoleiðis þegar þú tjáir þig þessi mál að því þú ert með dekkri húð en flestir hér og ert með erlend eftirnafn er þá bara fólk veður í það?
1: Það oft hannig, þú veist að ég minna að skrifa greinar á svona síðustu ára því ég hef pínur svona tekið skref svona verið aðeins að reyna að hlífa mér við þessu sko
0: Já.
1: En það oft ekkert með þannig að ef maður opnar munnin og maður með eitthvað ákveðið bakurinn eða þá er miklu frekar farið í að maður hljóti þá að vera að biðja þú veist, einhverja hræðilega hluti,
0: Já.
1: Þú veist, að því að ég er ekki að biðja það með þessari grein að hér verði talibanar við völd, þú veist, það er ekki, sem að virtist vera hugrunningatengslin hjá einhverjum, sko.
0: En það skrifar það hvergi og ég er ekki að því á neitt nátt.
1: Nei, en það er eitthvað með það sem að fólk gefur sér, sko. Já. En það sem ég meira gaggrína er frekar bara að við séum að dæma heilu heimshlutana sem annarkvort siðmentaða eða ósiðmentaða eða, þú veist, og þá með sko að það sé vestrænt og þá er það gott. Mm. En svo gera vesturlönd, ef ég, þú veist, þau lönd sem við flokkum sem vestræn, þau gera líka ýmsa slæma hluti.
0: Bæði heima fyrir og annars staðar.
1: Já, og alveg, þú veist, hægt, það hlýtur að vera hægt að tala um það að við gefum fólki frá þessum löndum miklu meira svigrúm til þess að vera dæmt og metið fyrir eigin verðleika heldur en fólki fyrir utan þennan heimsluta. Já. Það er dæmt miklu frekar út frá því hvaðan það kemur. Og það var eiginlega útgangspunktur með greininni að vekja fólk til umhugsunar bara hvað þýðir hugtækið vestran menning sem að allir eru að slengja fram hægri vinstri bara sem einhverjum algildum sannleik það hvað er gott og hvað er slæmt.
0: Já, við notum alls konar hugtök og stundum með einhvern veginn gefum að sér ekkert alveg tíma til að hugsa hvað í raun og veru þýðir þetta.
1: Einmitt.
0: Já, og þetta er og sko fordómar eru þetta ekki það þeir hafa alltaf verið til og virðast vera grásera svolítið sterkt núna. Mm-hmm. Og það er kannski þegar fjarlæðin er þegar við þekkjum ekki, erum ekki alveg inn í eða höfum ekki beina snertingu af einhverjum hluta heimsins sem er jafnvel svolítið fjarri, þá er oft, erum við fljót að grípa í einhverja dóma.
1: Já, og það er náttúrulega
0: líka. Og setja fólk í flokka og.
1: Algjörlega og bara í mannlegu eðli að dæma umhverfið sitt sko, sem hraðast hann hátt og þá náttúrulega er auðvelt að sko, meðtaka einhverja fordóma átt að sé ómeðvitað. Já. Ég held að sé bara gott að hérna, vera vakandi fyrir því hvaða upplýsingar maður fær, þú veist, hvað maður er að læra af því sem maður heyrir og hvort að sé kannski mögulega ekki alltaf sannleikskorn í því eða hvort að sé til eitthvað að þetta skoða hlutina frá einhverjum öðrum sjónarhornum.
0: Já. Já, þetta er, þetta er gríðalega áhörð. Ég bendi bara á heimildinni, er hægt að sjá þessa grein, hún heitir Hugleiðingar vestræna menningu og hérna við það er hægt að halda endalaust áfram og fara dýbra og dýbra en Miriam Petra Ómarsdóttir Ávat. Takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.

0: Anna Maja, þetta var Berti Möller, lagið eftir Henny Rasmus og textin eftir Tómas Guðmundsson.
1: Já, og við erum komin í samband við hann Ómar Braga Stefánsson, landsfulltrúa og framkvæmdastjóra landsmóta UMFI. Komdu sæll og blessaður.
2: Komdu sæll.
1: Og þú ert á Sauðárkróki núna?
2: Já, ég svo landsamur að vera búsettur þar og fá að stýra þessum mótum þaðan.
1: Já, og hvernig veðrið? Við verðum að byrja því.
2: Veðrið, sko, ég man nú aldrei eftir öðru en góðu veðri á króknum, en í dag það bara sérstaklega gott, það bara návast alveg logn og sólskín og bara yndislegt eins og bara held ég á mörgum stöðum í dag.
1: Já, bara eins og best
2: veður. Frábært veður.
1: Já, frábært veður. En við vorum að segja frá þessu landsmóti UMFI 50 plus og maður bara er velkomin ef maður er 50 ára á þessu ári og auðvitað eldri og maður þarf heldur ekki að vera skráður í íþróttafélag þannig að það geta allir tekið þátt.
2: Já, þetta er nú ekki flókið. Þetta er svakalega skemmtileg viðburður sem við erum búin að vera með síðan 2011 og þetta er í grunninn íþróttamót og við erum í sem sagt, á mótinu núna sem helst eftir tæpan hálfa mánu, þar eru sko tæplega 20 keppnisgreinar. Íþróttagreinar getum við sagt en alls konar því að þetta er allt frá sko pönnukökubakstri og stíflakasti og upp boccia og ringo og pútt og golfi og í frjálsari þótti sund og það má endalust telja upp. Þannig að þetta er mót þar sem allir á geta tekið þátt á sínu forsendum sem hafa náð 50 ára aldri.
1: Já, og þú sagðir hérna ringo, hvað er það?
2: Já, ringo er grein sem er að springa út hérna núna og þetta er, skal ég segja, því er spilað á blagvelli með blagneti og tvölið sem að keppa og í staðin fyrir boltan þá notum við svona, þess við kallum það ring og hringir, þetta eru gúmi hringir svona á stærði við gamlu netahringina, mjúkir hringir sem að við sem sagt liðin kasta yfir og reyna að koma í gólfið hjá anstæðingunum, það má grípa þessa ringi. En í blækirum að það þarf að slá það, þú mátti ekki grípa, þannig að þetta er aðeins léttara, en enga síður er þetta, þetta er gríðara skemmtilegt og það er mikið læti í þessu.
1: Já, og þannig að fólk svona kastar þessu líka á milli sín, liðin?
2: Já, það má, sem þú grípur hann, þú kast, lið A kastar yfir og eittfællingur liði B grípur og hefur bara ein, tvær, þrjá sekundar þá þannig að losa sig við hringin og henda honum yfir.
1: Já.
2: En það er kannski það flokna í þessu að það eru notaði tveir hringir, þeir eru kastaði frá sikkurum hlutanum í einu, þannig að bara svo væri tveir blagboltar notaði, þannig að þú þarfst að vera með athygli með lögbúin að kasta boltanum yfir eða kasta hringnum yfir núna,
1: já.
2: Þá er annar að koma tilbaka.
1: Já, og er þetta eitthvað sér íslenskt eða bara þekkist þetta annars?
2: Nei, já, þetta er betur.
0: Ég held ég hafa aldrei heyrt ringo áður.
1: Ekki heldur.
0: En það eru tvær aðra.
1: Það er svo ung, sko, það er nú það kannski það.
0: En alltaf pönnugökubarsturinn vekur athygli. En hvað er pokavarp og svo stígvela kast?
2: Já. Sko, þetta eru viðbyrð sem við erum búin að vera með núna á vindafættum mótum og bara til að koma þig líka að þá verðum við á eigafjarðarsvæðinu sem sagt með næsta mót. Og svona aðal staðsetning verður í Hrafnagils hverfinu sem er yndislegt hverfi inn á Akureyri, bara östu það alveg æðislega fallegt og flott og við verðum líka, þurfum því miður að ekki því miður, við þurfum að vera með greinar bæði á Akureyri og í Dalvík og því að þetta rúmast ekki allt inn á Hrafnagili. Þannig að, en stígvélakastið er nú bara eins og maður segir, þetta er stígvélakast og þú færð stígvél, kallarnir eru með stígvél ákveðnu númeri og konundar með aðeins læra númer, þetta sé 39 og 43 eitthvað svo leiðis. Þetta er stígvél sem að fólk kastar bara í aftur fyrir sig yfir af ákveðni línu og svo er bara mælt 20 metrar eða 60 eða hvað þú ert að blöða kasta þessu stígvéli. Þannig að og það er, þetta er náttúrulega í síðasta greinin hjá okkur alltaf og þetta er náttúrulega meira gaman heldur en alvara.
1: Já.
2: En það á það að endurspegla allt á mótinu.
1: Já.
2: Gleði.
1: bara gleði. Sko, er hægt að skrá sig bara í stígvélakast til dæmis?
2: Já. Það bara, það eitt skráningagjald og þú getur með því að þá ertu búin að fá leyfi til að taka þátt í einni eða öllum greinum sem þú það getur aldrei því það er klassa svona bara tímasvegna. Þannig að þú bara borgar eitt gjald og ert bara með og eins pokavarpið sem er líka mjög skemmtilegt. Það er ný grein sem við erum búin að vera með núna, þetta er annað árið sem við keppum. Þetta eru semst ekki er svona timbur flekar litlum svona metri sinnum 50-60 cm og með einu gati og þú átt að sem sagt keppa með svona sérstaka póka, þetta er pókavarp, cornhole heitir þetta á útlenskunni og það getur googlað þar. En þú átt að reyna að hitta þessum pókum ofan í gatið og það er stig fyrir það.
1: Já.
2: Og það er ákveðna leikreglur og
1: þetta er bara svona svo kamargat
2: ákveðlega þannig að við erum að sko, yfirna, það er ekki allir sem að geta verið í fótboltanum eða körfunni á fullu þannig að eru komið nýjar greinar sem að höfða til þessa fólks og við voru til dæmis þegar að móti var hjá okkur fyrir nokkur árum á fastleysustöndinni á Vogum. Þá vorum við þáttakendan sem var 100 ára gamall.
1: Já.
0: Já, í hvaða grein gekk hann?
2: Hann var nú í línudansinum.
0: Já.
2: Og dansaði eins og enginn væri morgundagurinn og þetta er náttúrulega bara forréttindi að sjá fólk koma 80 og 90 ára með íþróttatöskuna sína og vera að fara á íþróttamót.
1: Já. Sko lang fjölmennistu greinar mótsins eru boccia og þetta ringo sem við vorum að tala um, en sko pönnukökubaksturinn, maður hefur nú sé hann stundum myndaðan og síndan í fréttum og þar eru menn og konur að baka pönnukökur sumir bara á 2-3 pönnum en mín spurningin þessi sko eru takmörk á því hvað maður má baka á margar pönnur?
2: Já, þú fær bara eina pönnu.
1: Nú?
2: Já, þú fær bara með eina pönnu sem þú hefur, þú fær eina hellu og eina pönnu og þú bakar bara, þannig að það er bara ákveðna leikreglur og bent eftir hraða og útliti og bræði og svona og þetta er bara já.
1: Nú, hvar hef ég séð fólk með svona marga pönnur? Þetta er kannski bara verið í landanum einhvern tíman.
0: Já,
2: það geti verið, við erum búin að vera með þetta í mörg ár.
1: Já, og er einhver svona sem hefur já, er einhver sem hefur sigrað aftur og aftur í pönnukökubakstrinum?
2: Já, það hefur komið fyrir.
0: Við þurfum ekki að það að komast í kynni við komandi.
1: Já.
0: Það var alltaf ég að gott að fá pönnukökur.
1: Við þurfum að mæta og ert þú ekki að smakka þetta alls saman og dæma?
2: Jú, það er svakalega gaman þegar pönnukökubakstrinum búin því að þá fá allir að þá er ráðist á garðin sko og þannig að það er gaman allir fá að smakka.
1: Já, og hvað hafa margir skráð sig í baksturinn í ár?
2: Ég er nú ekki komið með það, það er nú ekki mikil skráning þar sko, en þetta verða svona milli 300-400 keppendur alls,
1: já.
2: Á mótinu.
1: Já.
0: Ert þú að fara að keppa sjálfur í einhverju?
2: Nei, allir ég hafi nokkuð tími í það.
1: Nei. Þú heldur utan þetta, Ómar?
2: Ég held utan það með mjög góðum hópi fólks úr Eyjafjarðarsveitinni og það er kring, þannig að það er valið maður í hverju rúmi og allir að sinna sínu.
0: Er ekki búið að panta gott veður?
2: Síðan, ég held að sé alltaf gott veður þarna, þannig að ég held það bara. En svo eftir mér erum við á lögataskvöldin, erum við með svo kallað matar og skemmtikvöld.
0: Já.
2: Og því að þetta fólk, félagslegi þátturinn er líka gríðarlega mikilvægur og fólk vil skemmta sér, dansa, syngja saman og ég held trú að það er búið að vera uppselt á þetta kvöld undan þar í mót og ég sýnist að það sé á góður leið með að verða það líka hjá okkur.
1: Já, hvar er þetta haldið?
2: Það verður á Vitanum, veitingastanum, Vitanum. Það verður við með þetta.
1: Kæra þakkir fyrir spjallið Ómar Bragi Stefánsson og sko er búið að loka fyrir skráningu en von?
2: Verður loka á fastaginn.
1: Flott.
2: Þannig að það eru nokkrir dagar enn og allir bara drífa sig að skrá sig og taka þátt og bara hafa gaman á sínu forsendum þetta snýst um það. Við

0: Þetta eru Beach Boys, Let's Go Away for a While. Þetta úr kvikmynd. Baby Driver, hétt hún það ekki, þessi mynd?
1: Jú, það geti verið. Óvenjulegt að heyra lag með Beach Boys, það sem eru ekkert sungið.
0: Einmitt, en Brian Wilson samtið þetta.
1: Já, en nú förum við á heilsuvaktina með Helgu Arnardóttur og í dag talar hún við Sigurdísi Haraldsdóttur Krabbameins, lækni og prófessor við Háskóla Íslands.

0: Við ætlum að ræða aðeins helstu áhættu þætti fyrir krabbamein hjá konum, sérstaklega. Ef þú ættir að telja upp svona helstu þætti sem að eru hvað mest áberandi í dag, hvað myndir þá segja?
1: Ef maður er að hugsa konur, að þá þarf náttúrulega nefna hluti eins og áfengi, reykingar, auðvitað, kannski svona, það eru ekki algengar í dag en eru samt stór áhættu þáttur, offita og kyrseta, þetta eru áhættu þáttir fyrir krabbameinum og mataræði, óhollt mataræði og svo þurfum við að minnast líka á kvenhormóna, tíðahvarfahormóna.
0: Það er í raun og veru atriði sem að kannski er lítið rætt en mér finnst algjör sprenging til dæmis á samfélagsmiðlum bara á notkun kvenhormóna við breytingarskeið. Og eins og það sé bara með öllu skaðlaust og þetta sé bara laust við vandakvenna sem glíma við breytingarskeið. Hvað segir þú því?
1: Já, það er alveg rétt að það hefur orðið mikil aukning á þeim núna svona síðustu 5 árin sérstaklega og það má kannski nefna það að við vorum einmitt með málþing á læknadögum hérna 2024 til að fara svolítið yfir það og ef við fyrst ræðum aðeins hvaða hormónar tengjast ekki aukin áhættu á brjóstakrabbamein og hér eru að tala brjóstakrabbamein að þá alveg óhætt að nota estrógen leggöng, það eykur ekki áhættu og eins ef hægt að nota estrógen eitt sér sem þá hægt hjá þeim konum sem hafa farið í legnám en fyrir flestar konur ef það verið að tala tíðahvarfa hormón þá þarf að nota estrógen og prógesterón saman samsetta meðferð og hún hefur verið tengd aukin áhættu á brjóstakrabbameinum og ef við förum aðeins yfir kannski það er rannsóknir sem hafa komið fram að þá jókst notkun hormónameðferðar mjög í kringum 1990 í raunni hinum vestræna heimi og svo kom

0: kom út rannsókn 2002 sem að sýndi fram á það að þetta tengdist aukin áhættu á brjóstakrabbameinum og þá snar fjall í raunni notkunin. En auðvitað vitum við það að það er auðvitað á þessi meðferð rétt á sér ef að konur eru með slæm tíðahvarfa einkenni.
1: Hver væru þau þá helst?
0: Það væri þá hlutir eins og hitakóf eða skapsveiflur og hérna, en ef að konu þurfa að fara á þessi hormónameðferð þá er betra ef maður getur verið á þeim í stuttan tíma, eins stuttan tíma og hægt er. Og það má kannski nefna það líka konur sem að fara mjög snemma í tíðahvörf eða konur sem fara í aðgerð og láta fjarlægja eggjastokka á unga aldri, kannski fyrir 45 ára, að þær eiga að fara á tíðahvarfa hormóna því að það er ekki gott að fara í snembar tíðahvarf, það getur aukið áhættu á hjart- og æðasjúkdómum og beinþýningu til dæmis.
1: En það er líka skiptir máli sko, hvenær konur byrja á blæðingum og hvenær þær hætta og einnig skiptir brjóstagjöf máli. Kom það eins inn á það?
0: Já, það er náttúrulega ýmsir áhættu þættir fyrir brjóstakrabbameini en það eru líka verndandi þættir eins og það að eignast börn og vera með börn á brjósti að það dregur úr áhættunni og já, þannig að það er mikilvægt að halda því til aga.
1: En komdu aðeins meira inn á þessa hormóna? Nú er, af hverju er svona mikil aukning síðustu 5 ár? Hvað er að gerast? Mm-hmm. Er að því að mér finnst mjög margar konur sem ég þekki þær bara fullir það að þetta sé hættulegt. Það sé bara hættulegt með öllu að nota hormóna við breytingarskeiði.
0: Já, ég kannski einmitt nefni aðeins betur að því fór að tala um þessa rannsókn sem að koma úr 2002. Að núna í dag erum við náttúrulega að nota önnur hormón og hormón í minni skömmtum. Þannig að það sem að margir hafa bent á er að kannski eigi þessi rannsókn ekki alveg fullan rétt á sér en það hafa margar rannsóknir fyllt í kjölfarið á þessu sama efni og þær hafa sýnt fram á aukna áhættu líka. Þannig að aftur að það er ekki, við bara teljum það og sjáum það að það er aukin áhætt á brjóstakrabbameini og ég held að það sé mikilvægt þegar konur eru að hugleiða að fara á hormónameðferð að maður hugleiða þess hver áhættan sé á brjóstakrabbameini í grunninn og þá kannski skipti sérstaklega máli er sterk fjölskyldusaga brjóstakrabbamein, er ykkur hætt á því að konan til dæmis beri arfgenga stökkbreytingu í geni eins og BRCA 2 og þetta er eitthvað sem að læknar þurfa náttúrulega að ræða við konur sem að hérna alltaf fara á hormónum meðferð.
1: Já, þetta hefur ekki verið rætt mikið svona opinberlega eða ekki svona opinberi umræði, þetta hefur alveg farið fram hjá mér að minnstakosti og mjög mörgum því að mér finnst fólk tala eins og þetta sé með öllu hættu laust en svo er ekki og það er ekki búið að hrekja niðurstöðu þessara rannsóknar frá 2002 og það er rannsóknir sína enn frekar að það er ennþá aukin áhætta á því að nota þessa hormóna kannski í langan tíma eða hvað?
0: Já, einmitt sko sú rannsók til dæmis þar voru konur yfir 60 ára settar á hormónameðferð og því að það er eitthvað sem að myndi alls ekki vilja gera í dag. Hormónameðferð á rétt á sér ef að konur eru með slæm tíðahvarfa einkenni en aftur maður reynir að nota því eins stuttan tíma og hættir.
1: En svo er það þessi sammerkandi þættir á lífstíl bara já, offita, kyrrseta. Það er mikill svona áfengiskúltur hérna og hann er líka alveg í innum vestrænum löndum. Finnst þér eins og það sé orðið meira vandamál í dag en það var? Hvað segir rannsóknir um það?
0: Mm-hmm. Þetta er bara mjög mikilvægur punktur og það er margt í innum vestræna lífstíl sem er slæmt fyrir okkur og ef við tökum bara áfengið sko að það er alveg klárt að það tengist aukin áhættu á allavega sjö mismunandi krabbameinum og brjóstakrabbamein er eitt þeirra og ef að kona drekkur ég kannski til þess að setja það eins í samhengi áhættuna að þetta eru þá brjóstakrabbamein og svo krabbamein í meltingarvegi og lifur, svo ristli og vélinda, munnholi og áhættan hún eykst í raunum 5% ef að konur eru að drekka 2 vínglös á dag versus minnan 1 í viku og það er svo kölluð sko heildar áhætta þannig að það er alveg mikil aukning 5% fyrir drykju af þessum toga og þá spyr maður sig að 2 glös á dag, ég meina hvað er það mikið veist, það eru 5 vínglös í einni vínflösku þannig að þetta eru kannski 3 vínflöskur á viku og við vitum það að þetta er nokkur línulegt samband þannig að þeimur meira sem þú drekkur þeimur meiri er áhættan
1: Og konur eru næmari fyrir þessu en kallmenn? Áhættan er meiri hjá okkur eða hvað?
0: Sko það sér í lagi út af brjóstakrabbameins áhættunni að þá er í raunni áhættan á áfengistengdum krabbameinu meiri hjá konum heldur en körlum.
1: Og þessi, það kemur ekki vel á þessa bublumenningu sem er hér ríkir og er vinsæl meðal annars kvenna sem eru komnar svona kannski yfir miðjan aldur og líka er drykkja aukast hjá eldri borgunum.
0: Já, ég myndi einmitt segja það að það eru þessar kynnslóðir, sko, fólk 50, kannski milli 50 og 70 sem að drekkur mest í dag, unga fólki stendur sig betur og hér þetta skiptir máli aðgengi að áfengi og við höfum verið með ÁTVR hér, einkasölu ríkinsinn sem er ekki hagnað drifin og það hefur skipt mjög miklu máli þannig að við drekkum í rauninni miklu minna heldur margar aðrar Evrópu þjóðir en eins og við höfum verið að benda á að þá er náttúrulega mjög slæmt ef það á að fara að gefa áfengi frjálst í netsölu eða verslanir, við vitum það að þá mun drykkja aukast og krabbameinstengdum tilfellum mun fjölga á samt öllu öðru sem þessu fylgir
1: En hvað segir veip og nikotínpúða? Því mér finnst ég verða vör við það að ungar konur eru að veipa í meira mæli og nota nikotínpúða Er þetta með öllu hættulegt?
0: Nei
1: eins og mér finnst margir halda fram
0: mitt sko ég með það má auðvitað fyrst benda á það að það er einungi 6% þjóðurina sem er ekki sígarettur og það er náttúrulega mjög gott það er bara eitt að minnsta í Evrópu en við erum að hérna það er svona þriðungra ungu fólki sem að nota núna nikotínpúða daglega og við vitum það að í þessum púðum eru krabbameinsvaldandi efni Við höfum náttúrulega ekki langtímarannsóknir en þá á áhættu á munnhólskrabbameini til dæmis en maður hefur auðvitað miklar áhyggjur af því að við munum sjá það í framtíðinni og það er verið að markasetja þetta fyrir ungt fólk með mjög háu magni af nikotíni og þetta er bara mjög ávanabindandi. Þannig að alþjóða heilbrigðismálastofnun var nýlega með ákall til landa heimsins að gera eitthvað í málunum því þeir við náttúrulega sjáum gríðalega aukningu á þessu út allan heim og svo sannarlega ekki eitthvað sem hægt er að mæla með fyrir heilsuna.
1: Og það mætti kannski gagnrýna landlækningsembættið hvað þetta varðar því að það er eiginlega auðveldara að verða sér út veip og nikotínpúða en mjólkupott. Það eru búðir út allt sem selja þetta.
0: Það þarf náttúrulega að huga að heilsu eflandi samfélögum og þessar búðir eiga ekki að vera nálægt skólum og það þarf að herða á löggjöfinni líka og ég veit að það er verið að vinna því í ráðuneytinu en auðvitað vill maður að hlutinni gerist mjög hratt þegar maður sér þessa miklu neyslu og á uppleið.
1: En að krabba minni kvenna, mér langar alltaf að ræðu mataræði þó að það sé kannski orðin gömul tugga en Hvað er ákjósanlegt mataræði til að halda góðri heilsu og sporna gegn krabbameini? Því að það eru rannsóknir sem sýna nákvæmlega hvað það geti verið.
0: Já, einmitt og mér finnst við alltaf vera að læra meira og meira mataræði og krabbameins áhættu. Og það er ýmislegt sem er mikilvægt hér. Ég meina, eitt af því er að borða grænmeti og ávexti á hverjum degi. Og láta mikið sýkraða matvöru og drykki alveg eiga sig eins og gosi til dæmis. Við eigum ekki að borða unna kjötvöru, hún er í raunni krabbameinsvaldandi og rautt kjöt ekki oftar en einu sinni í viku. Og svo eru þessar gjör unnu matvörur að það er að koma betur og betur ljós bara hvað það er slæmt fyrir heilsuna og eigur sennilega krabbameins áhættu þar að koma rannsóknir sem að sýna fram á það og sérstaklega hvað var það ristil krabbamein.
1: Og það á líka við þessar vegan gjörunu matvörur, það er bara svona eiginlega einn hattur yfir þeim eða hvað?
0: Já, allavega nýlega rannsóknir hafa sýnt það að þetta er mjög slæmt fyrir heilsuna og veist, mataræðis leiðbeiningar landlæknis eru mjög góðar, komið það voru endurnýjaðar eða semst uppfærðar í fyrra en ég myndi hiklaust benda fólki á það og auðvitað gott að borða hérna, grófmeti og hnetur til dæmis. Og það er sko sér í lagi bara mikilvægt að huga þessu hjá börnum líka. Að vera ekki að gefa þeim gos og mikið sykraðar matvörur.
1: Þetta er eitthvað sem að hérna, já, allir þurfa að huga að auðvitað, en þetta er bara, það er búið að sýna fram á það að þetta spornar beinlínis gegn svona myndun krabbameina með því að borða hreinan mat eins og við vitum.
0: Já, já, ég myndi segja það fleiri og fleiri rannsóknir sem að steyða það að þetta skiptir bara miklu máli og svo kannski hreyfingu.
1: Já, hvernig með hreyfingu? Hvað er ákjósanlegast? Bara sem krabbameinslæknir, hvað segir þú við þína sjúklinga?
0: Þetta er annað sem við erum alltaf að leggja meir og meiri áherslu á að því að rannsóknum fjölgar sem sína það að hreyfing getur dreigður krabbameinsáhættu og mjög nýleg rannsókn sem kom út í fyrra hjá fólki sem að hafði fengið ristilkrabbamein og fer í aðgerð og lifja með fyrir að tala í læknað að það að vera í virkur hreyfingaprógram í 3 ár að það dró úr líkum á því að krabbameini kæmi aftur og bætti lifun. Þannig að þetta er alveg gríðarlega mikilvægt.
1: Hvers konar hreyfing er þetta? Ég meina, við erum ekki að tala járnkallinn eða marathon.
0: Nei, það þarf alls ekki að vera það. Sko. Þetta miðast við svona 2-3 tíma af meðal mikillir hreyfingu á viku og þú veist, það gæti verið góður göngutúr 3 svar í viku. Þarf ekki að vera meir en það.
1: Rannsóknir bara hafa sýnt að það þarf ekkit endilega mikið meira til þess að mynda góð áhrif.
0: Nei, og það er alveg mikilvægt sko göngutúrar en líka bara að fara í stiga í staðin fyrir lyftu og það var nýlega rannsókn sem að sýndi það fram á það að bara svona þegar stuttur tími á dag þar sem maður er að reyna að hreyfa sig eitthvað skipti líka máli bara upp á það að lifa lengur sko. Þannig að það þarf ekki alltaf að vera eitthvað brjálað, hérna eitthvað klukkutími í gimmunu sem að maður kannski kemur ekki við þann daginn, sko, allt þetta litla skiptir máli líka.
1: Finnst þér, upplifurðu það þegar þú ert jafnvel að hjálpa ungu fólki með krabbamein og bara fólki á öllum aldri, finnst þér fólk vera almennt með litla vitnesku þessa mikilvæga þætti sem sporna gegn krabbamein?
0: Sko, mér finnst svo sem almenningur á Íslandi alveg ákjætlega upplýstur en auðvitað þurfum við kannski að standa okkur betur í því að miðla þessum upplýsingum. Og þetta er eitt af því sem að maður hefur auðvitað oft minnstan tíma til að fara yfir eins og í viðtölum þar sem þarf að ræða lyfja með fyrir aukaverkanir og annað. Og við þurfum einhvern veginn að herða okkur í því að geta miðlað þessum boðskap bæði í gegnum ykkur fjölmiðlana en eins til dæmis í gegnum eins og heilsuveru eða landspítalappið og við erum hérna landspítala erum við nú í mjög spennandi verkefni að stofna hérna krabbameinsmiðstöð og erum að sækjast eftir að fá evróska vottun og sem hlutast því að þá eru krabbameinsmiðstöð var alla Evrópu að reyna að efla forvarnir og fræðslu heilsu eflandi lífstíl því að þetta bara skiptir svo miklu máli.
2: Helga Arnardóttir ræddi þarna við Sigurdísi Haraldsdóttur, krabbameinslækni og prófessor við Háskóla Íslands.
3: Já, þetta var bara síðasta efnið í þættinum í dag.
2: Já, við segjum bara njóti dagsins á morgun. þjóðatíðadagurinn okkar.
3: Já, og engin þáttur þá.
2: Nei, engin þáttur morgun og við heyrjumst aftur á föstudaginn.
3: Fimmtudaginn, jafnvel.
2: Jafnvel fimmtudaginn.
3: Já. Jæja. Og svo föstudaginn. Við fáum
2: ekki tekjadaga frí út á þetta, nei, nei.
3: Nei, því miður, ekki því miður, það bara við komum aftur eftir þjóðatíðadaginn. Við þökkum einlega fyrir samfélginn í dag.
2: Verðið sæl.

0: að þessi maður, þessi úrsmiður sem fættur ánda 1871, að hann getur nefnir búið þannig hnútana að það sé ungu piltur í Kópavogi sem metur stöðuna þannig að hann hafi ekkit val annað en að verða bóndi.
1: Annar þáttur álögin á Vatnsenda verður fluttur á Rás 1 á þjóðhátíðardaginn 17. júní klukkan 9.
2: Þegar maður skoða bara hvernig bærin liggur og þá voru engir aðri kostir í stöðunni en Vatnsendalandi sko til að Kópavogs bær myndi stækka.
3: Þessi samningur afar góður og svo besti sem við nokkuð tíma gert.
2: Það blöskra

Júnínótt nefnist þetta lag sem eftir Matthías á Mattisen. Textan samdi Árni Grétar Finnsson og það voru þeir Guðmundur Steingrímsson og Björn Thoroddsen sem útsettu. Margrét Eir Hönnudóttir söng, Björn Thoroddsen lék á gítar, Guðmundur Steingrímsson á trommur, Bjarni Sveinbjörnsson á bassa, Rúnar Georgsson lék á þverflautu og Agnar Már Magnússon á harmoniku. Nú komið að endurflutningi lestarinnar.

0: komið sæl, kæru hlustendur. Í þættinum í dag ætlum við að ræða bók sem að, já, sennilega flestir af aldamótu kynslóðinni getur fengið eitthvað mikið útrúið að lesa. Þetta bókin Perfection.
1: Mitt fullkomnun eftir Vincenzo Latronico, ítalskur höfundur, bókin kom út árið 2022 og fjallar hipstera í Berlín mm-hmm. sem eru týndir. Við erum meira bókmenntir í þættinum í dag. Í dag 16. júní og sá dagur tilengaður skáldverkinu risastóra Ulysses eftir James Joyce. Eiríkur Örn Nordal ætlar að flytja okkur pistil Ulysses og þennan dag.
0: Og svo verður lestin í boltanum svona eins og allir heimurinn að horfa á heimsmeistaramótið í knattspyrnu. Halldór Armand Ásgeirsson, rithöfundur og fótbolta áhugamaður, fótboltamaður kannski, verður með pistla í lestinni HM í fótbolta næstu vikunar. Sá fyrsti í dag fjallar rauð spjöld.
1: Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Lóbjörg Björnsdóttir. Þetta lestin þriðjudaginn 16. júní.
2: Þetta nú alveg, já þetta gæti verið rautt spjald. Ég held að þetta gæti verið rautt spjald. Ég held að segja að fara í rassvassan. Þetta rautt spjald!
3: Það voru þrjú rauð spjald í opnunarleik heimsmeistaramótsins í fótbolta karla sem nú stendur yfir í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó. Það hlýtur að vera nokkuð viðeigandi. Í heimsmeistaramóti þar sem 48 af 195 ríkjum Sameinuðu þjóðanna taka þátt og milljarðar manna fylgjast með í beinni útsendingu kristallast innra líf samtímans. Þjóðerniskennd, keppnisskap, óreiða, kvíði, angist, draumar, vald, hégómi, peningar, spilling og geopolitík þjappast saman í fjögurra vikna sjónarspil. Mótið stendur þannig ekki fyrir utan söguna, heldur drekkur hana þvert á móti í sig. Og ef eitthvað fangar stemninguna í heiminum í dag og síðustu ár, allt frá slaufunar menningu til innrásar stríða, þá það auðvitað rauðaspjaldir. Í heimi dagsins í dag vilja allir láta reka einhvern af velli. Reglunar sem gilda í samskiptum ríkja eru brotnar án afláts og það þykir sjálfsagt mál. Við einhvern veginn lifum ekki lengur í heimi gula spjaldsins. Þess vegna meika það fullkomlega sens að þrjú rauð spjöld færa loft í opnuna leiknum, þrjú glórulaus rauð spjöld í þokkabót. Tvö rauð spjöld suður Afrikumanna voru nógu vitlaus, en síðasta rauða spjaldi fekk varnamaður Mexíkó fyrir alveg hreint snildarlega vanhugsað brot undir lok leiks. Hann felldi sóknarmann Suður Afrikumanna klunnalega fyrir utan vítateginn þegar Mexíkó var tveimur mörkum yfir og tveimur mönnum fleiri. Það erfitt að ímynda sér meiri óþarfa. Í gær var síðan annað einkennilegt rautt spjald gefið, svo að segja, þegar túnismenn ráku þjálfaran sinn eftir vont tap í fyrsta leik gegn Svíþjóð. Maðurinn var rekin eftir einn leik. Ekkert annað tækifæri, ekkert gult spjald, bara beint út af. Svo það spurning hvort búið sé að gefa tóninn fyrir það sem koma skal og mótið í heildsinni muni einkennast af sama glundróðanum, ákefðinni og ofbeldinu sem ríkir í heimsmálum. Þannig verður fróðlegt að telja rauðu spjöldin að móti loknum. Ég lít svo á að ég hafi smá innistæð til þess að setja spádóm af þessum toga fram vegna þess að ég hitti í mark á síðasta móti. Heimsmeistaramótið í Katar árið 2022 var líklega óvinsælasta íþróttamót seinni tíma og áður en hófst spáði ég því við hvern sem það vildi heyra að mótið yrði einstaklega skemmtilegt og vel heppnað. Ástæða þess að ég spáði því þá að mótið yrði frábært var hinn sama og ástæða þess að ég spáði því núna að HM í Bandaríkjunum Kanada og Mexíkó verði ofbeldisfullt og glundróðakennt mót. Það passaði við umhverfið sem mótið fór fram í. Fótbolti sem íþrótt var algjörlega á heimavelli í Katar og þess vegna meikaði sens að hann myndi þar blómstra sem aldrei fyrr. Fyrir þá sem ekki muna þá var HM í Katar gríðarlega umdeilt mót. Í fyrsta lagi átti Katar að hafa beitt mútum til þess að fá að halda mótið. Mannréttindi voru fótum tróðin þegar farandverkamenn, þrælar í reynd, reistu leikvangana og innviðina í kringum þá. Þá er samkynhauð bönnuð í Katar og það sama á við áfengis og eitulífinneyslu, konur verða hylja, axlir og hnéðar og svo framvegis. Allt við þetta mót var það sem á ensku er kallað dirty en á snirtilegri íslensku við gætum kallað vafasamt. Máli er hins vegar að fótbolti er mjög dirty íþrótt. Saga alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA er saga mútumála, handtaka, atkvæða kaupa og spillingar og svo má ekki gleyma því að samkynhneigð er auðvitað de facto bönnuð í fótbolta karla. Þessna var fyndið að fylgjast með vesturlandabúum, láta eins og olíufurstar í Katar væri einhvern veginn að menga þessa hreinu og fallegu íþrótt með því að svindla sér inn í hana. Sannleikurinn var sá að fótbolti var á hárréttum stað í Katar. Allt við mótið, spillingin, olíupeningarnir, tvískinningurinn, bakherbygginn og siðferðislega ógeðið allt saman var fullkomlega í anda íþróttarinnar sjálfrar. Enda var mótið algjörlega frábært frá upphafi til enda og krúnudjást þess var úrslitaleikurinn ógleymanlegi milli Frakklands og Argentínu sem allir eru sammál að sé besti úrslitaleikur sögunar. Kannski eitthvað við þessi fjögur ár milli heimsmeistaramóta. Þegar við lítum öxl virðist heimurinn alltaf hafa breyst þegar næsta mót hefst. HM í Frakklandi 1998 var heimurinn fyrir stríðið gegn hryðjuverkum. HM í Þýskalandi 2006 var heimurinn fyrir efnahagshrunið. HM í Rússlandi 2018 var heimurinn fyrir COVID og innrásina í Úkraínu. Og HM í Katar var heimurinn fyrir gervigreindarbyltinguna og algjöra upplausn alþjóðakerfisins. Fyrir hvað erum við nú? Í hvaða heimi verður heimsmeistaramótið 2030 spilt? Því skal ekki svara hér, en við skulum njóta glundróðans og ófyrirsjáanleikans meðan hann varir.

0: Þetta var Halldór Armand Ásgeirsson sem að flutti þarna pistil og þeir verða vonandi fleiri. Hann ætlar að gera heimsmeistara móti Karla í knattspyrnu, einhvers konar skil hérna í lastinni.
1: En þá ætlum við að snúa okkur að bókum. Ok, það komið að bókaklúbi lestarinnar vikulegum þætti í lestinni hérna í júní, þar sem við tökum fyrir eina bók og spjöllum hana. Að þessu sinni það ítölsk bók sem að nefnist Fullkomnun kom út árið 2022 á ítölsku og svo kom hún út þremur árum setna held ég á ensku heitir þar Perfection
0: og við erum að lesa nú ensku
1: við erum að lesa nú ensku að því hún ekki enn komin út í íslenskri þýðingu höfundurinn heitir Vincenzo Latronico og fættur árið 1984
0: Rómverji
1: já, Rómverji læriði heimspeki í Mílan og flutti svo til Berlínar og bjóð þar lengi vel
0: og geti að skrifa þessa bók sennilega upp úr þeirri reynslu
1: algjörlega sko, við erum með góðan gest með okkur sem að heitir Björn Halldórsson kallaður Bóbó
2: hæ, hæ.
1: Hann rithöfundur og ertu hipster?
2: Ég var hipster
1: Vastu hipster?
2: Ég sé örglega einhvern veginn búin að útskrifast ég veit ekki hvað gerist eiginlega eftir að þú ert hipster
1: Já.
2: Einhvern veginn það svona reynir að vera hallarislegur en gengur ekki alveg
0: Eftir, og þú hlýtur að vera í að tilhera aldamótakynslaðinu
2: rétt svo, ég var 16-17 þegar að aldamótin gengur í garð 16 held ég, þannig að ég held að tæknilega sé ég millennial
1: já, þetta nefnilega, þessi bók er kynslóðalýsing á aldamótakynslóðinni þetta er lýsing á hipsternum sem býr í Berlín á öðrum áratug 2001. Aldarinnar þetta eru þarna par sem heitir Tom og Anna og þau hafa flutt frá Suður Ítalíu og búa í Berlín. Sko, kannski áður en við förum dýpra í þessa bók, hérna Björn, kannski eina ástæðunum okkur þú ert hérna með okkur að þú ert mikill aðdáandi annarar bókar og höfundar sem að þessi bók eiginlega svona er eiginlega að, hvað ég að segja kópera.
2: Ég hef ekki sagt styling sko, já. Held ég, og alveg án þess að vera að gera eitthvað lítið úr þessari bók sko og hann mjög opinn með það hann Vincenzo í bara það tilvitnun í hlutina eftir George Perec sem var þýtt á íslensku Pétri Gunnarsinni og var stór bók hérna á Íslandi þú veist á 8. og 9. áratugnum sko.
1: Hvað, hérna, segja okkur frá henni?
2: Það bara nánast sama bókin. Hún fjallar Jerome og Sylvie sem eru svona eru á 7. áratugnum í París og eiga rosalega fallega íbúð og eru einhvern veginn svona eftirstríðis kynslóð að reyna að finna sér stað einhvern veginn og eru eiga mjög fallega hluti. Hún rosalega upptekin af hlutunum þeirra, af íbúðinu þeirra, af umhverfinu þeirra.
0: Eru þau líka expatar eins og í Perfection eða eru þau frá París?
2: Þau eru frá París. Sem ég manni rétt, sko. Og hérna eru bara þú veist, svipuð og Tom og Anna að þú veist, þú færði eiginlega aldrei neitt innra líf frá þeim þú veist, þau eru bara og þau er aldrei það er alltaf talað þau saman það er alltaf Anna og Tom eins og Jerome og Sylvie, það er aldrei þú veist, Anna gerir þetta, Tom gerir þetta
0: og hreyfa sig eins og heilt og er bara saman allan daginn
2: og það er einhvern veginn, þú færið aldrei að sjá innra lífið þeirra þú færið aldrei að heyra rattirna þeirra þú í rauninni fylgist með þeim algjörlega út frá bara hvernig þau kjósa innrétta líf sitt og svipað og í Perfection, það sem náttúrulega eru samfélagsmiðlir komnir inn í þetta, þannig að það fer að líka snúast upp í einhvern veginn hvernig þú kýst að svona sína lífið, svona myndin sem þú kýst að halda uppi.
1: Já.
2: En þær eru ros, það var einhver sem spurði mig einmitt í morgun, hvora maður er þetta að lesa fyrst, ég sé ekki að skipta máli. Þær eru svo nátengdar að, hérna, og það er meiri sér að tók ég eftir í morgun sem ég ekki búin að fatta að það er mjög svona að því að George Perec var mikill orðaleikamaður hann bjó til krossgátur og alls konar svona orðaleiki og djók og eitthvað þannig og mjög mikill svona húmoristi líka sko þannig að það er mjög að getur valla eða þau allavega eru mjög glöð sko hún heitir náttúrulega Perfis Fessione eða eitthvað svo ítölsku en nafnið hans Perex er náttúrulega falið í titlinum Perfection. Mm-hmm. Það eitthvað sem að væri mjög svona George Perex líkt að mm-hmm. einhvern veginn hann skrifaði heila bók þar sem að hann notaði aldrei orð með bókstafnum E sem var getið hafa verið sinni eins og tilhörnum til þess að fjarlæga sjálfan sig algjörlega úr textanum.
1: Ja, sem sagt, fullkomnin, Perfection. Hún tekur þetta í rauninni bara þessa hugmynd og nálgun Perek úr þessari bók hlutirnir frá 1965. Sko, það oft talað að þar sé svona einhvern veginn, sé aðalpersónunar mjög uppteknar af einhvern veginn hlutunum og sé að reyna að safna hlutum í, fallegum hlutum í kringum sig. En þú veist, en þessi bók, þá erum við komin á tíma einmitt þar sem að sko ímyndin skiptir eiginlega jafnmiklu máli eða meira máli heldur en hlutirnir þannig séð sjálfir þú veist það skiptir ekki málendilega dýra hluti eða eitthvað svo leis heldur snýst sko hipsterinn hérna, hans nálgun á tilverinu er að eitthvað raða, víst, vel kjúreita fallegum og hvað ég var að segja, siðlegum hlutum í kringum sig og það skiptir máli sko ekki bara hvaða hlutir það eru heldur hvert þú ferðast, þú veit, ferðalögin verða að neysluvöru sem skilgreinar þig maturinn sem þú borðar er neysluvara sem skilgreinir þig þú veist, og allt einhvern veginn ímynd sem er líka sjálfskilgreining
0: Já, og þú, þetta líka, þetta aldamótakynslaðin þar sem að, þú veist þarna, sem á að hafa aðgengi að svo ótrúlega næs lífi en á í rauninni svo lítinn pening, sérstaklega þegar að, þú veist, borgin verið dýrar og dýrari og þú safnar engum hlutum út af því að hlutir eru dýrir og það, þú safnar hlutum í stafræna rýminu þú tekur myndir af ferðalögunum þínum en þú veist, þú rennir átt ekki neitt og þú ert alltaf á ferðalagi og ert alltaf að pakka saman íbúðuninni til að leigja hann út og eð, þú veist, það líka eitthvað neginn það þau, inn, góða lífi svona rétt svo innan seilingar en þú veist, en þau eru bara leigjendur í því Já, það eigi ekki neitt
2: það einhvern svona, það skortir einhvern svona varanleika sko. Það sem náttúrulega mjög þú veist, ég hef aldrei búið í Berlín en ég hef búið í nokkrum borgum í einhver ár sko, og það
0: áþekkum borgum kannski
2: það kannski eitt sem líka fara þú veist að tala hvernig svona, það verið að kjúreita einhvern meginn og stilla upp lífinu það svo merkilegt samt hvað þetta verður síðan einsleitt sko. Ég hef lappað inn í bara sko, sama kaffihúsið í Lisbon og í hérna Brooklyn og í London það sem er bara, þú veist, það sama aðstæðikinn, það sama steipan þú veist, rásteipa, falleg viðarborð, allt þetta sko og bara svona séð sama fólkið á þessum stöðum.
0: Já, og borg þykir ekki vera orðin spennandi fyrir hún getur litið út, fyrir hún á kaffihús eða vínbari sem lítið út eins og þeir gætu verið í alvöru borg.
2: Já, eða í einhverju annari borg.
0: Já, einhverju annari borg. Og það einmitt svona að kemur ekki nokkur svona fyrir eitthvað svona, að það alveg eins og í Berlín eða eitthvað, og það pirraði þau í bókinni, skilur, þegar þau fara til annars lands og eitthvað er eins og Berlín eða eitthvað er ekki nógu mikið eins og Berlín eða þú veist, það er svona Það er alltaf þessi hugmynd eitthvað svona, það er aldrei bara neitt eins og það er.
2: Já, það er alltaf að leita að einhverju svona sem hefur alvöru vægi eða svona eitthvað svona authenticity, sko, og eiga mjög erfitt með að finna það og það er kannski það sem þau eru að reyna svona að setja fram sjálfa sig. Mhm.
1: Sko, það er oft eitthvað sem ég hef hugsað sko þessa kynslóð það væri mjög athyglisvert að því að nú erum við hérna, þrjú af aldamóta kynslóðinni það hefði verið mjög áhugavert að hafa manneskju sem eru á kynslóðinni fyrir neðan eða fyrir ofan og heyra hvernig þau tengjast þessu sko. En ég held að það sé nefnilega eitthvað svona mótsögn bara í tilveru þessara kynslóðar og sérstaklega kannski fólk sem er svona eða ekki menningarlega þengjandi sem er kannski veist, hérna, það sem við myndum kalla núna sem einhverja hipstera veist, það er einhvern veginn þessi þrá eftir að vera fyrstur að uppgöta nýju hljómsveitina það er þráin eftir að finna eitthvað sem er einhvern veginn svona alvöru og eitthvað svo leis en svo enda einhvern veginn allir á því að fíla það sama og vilja sömu fæfufræðina og svo leis en sjálfsmyndin er einhvern veginn að maður vilji vera einstakur sko.
0: Já, ég veit ekki ég sá þetta fólk ekki sem svona hérna, típuna sem er alltaf að reyna að vera fyrst og finna það flottast að vera nettust ég sá þetta sem bara svona fólk sem þráði eitthvað svona djúpa sem langaði bara að liða vel og vera hamingjusamt en eyðilegur fyrir sjálfu sér allan tíman bara þau get ekki leift sér að vera hamingjusam þau eru í konstant þau eru stöðugt að spyrja sig bara einhvern veginn, þetta nógu gott? Er þetta nógu gott? Gæti þetta ekki verið betra? Gæti þetta ekki verið fullkomnara? Gæti þetta ekki verið betra? Þannig að þau skemma allar upplifanina sínar og þú veist, þeirra stærsti glæpur bara eitthvað að þau vaks ekki upp úr þessu út af því að ég skila alveg að vera 25 ára og vera að reyna að skilja hvernig lífið þetta á að vera og vita ekki alveg þannig að máta við þig, en þau eru bara svona Þau eru aðeins og allt og lengi og fatta ekki að þau eru rót sinur eigin óhamingju.
2: Hafa merkilegt að heyra hvað þú lofa varst svona pirruð út í persónurnar.
0: Já.
2: Sko. Ég kannski, ég er svona rétt sleppundir mörkin að vera Gen X, sko, eða þú veist, ég fættu 1983. Og ég held ég hafi meiri samúð með þeim, þannig heyriðist mér, heldur en þú endilega, sko. Og, en það líka eitthvað sem, sko, ég var aldrei alveg viss hvað höfundaröddin eða þú veist, röddin sem segir söguna var að gera, þú veist, á köflum eins og sé að gera grína þeim, en oft var einhver svona samúð með þeim og ég eitthvað svona, kannski tengdi mjög mikið við þessa upplifun af þessari svona staðleysu, að einhvern veginn vita að það er einhver svona, það er eitthvað svona ferli sem það átt að vera að fara í gegnum en eiga svo að, til þess að komast einmitt í út úr, hérna, á 28 ára aldrinu með að hvað svo setur línuna sko, og verða þú veist, verða alvöru manneskja með húsnæðislán og börn og þú veist, rafhjól með svona vagni aftana og allt rastli, sko. Og einhvern veginn þessi upplifun að svona eiga erfitt með að finna þig í þessu ferli eða komast út úr því ferli, hvað svo byrjumst það. Það var svona ákveðin svona samúð sem ég hafði með þeim í því kannski eftir að hafa verið á þeim stað, vera orðin 35 ára og vera ennþá einhvern veginn, eða 42 ára núna, en svona þegar orðin tilbaka og vera ennþá samt svona í bara ekki alveg búin að finna út úr þessu sko og finna síðan skilur við sáttina við það
0: En sko, ég vorkendi þeim líka mjög Já. Mikið út af því að aldamótakynslóðinni var lofað einhverju að þarna að við gætum haft það gott og hérna heimurinn okkar ostra og upplifunarnir eru bara endalausar og þú þarf bara að vera nógu einhvern veginn spenntur fyrir lífinu og það bara einhvern veginn þetta er ekki sama kynslu þú veist, það er ekki stríð þú þurfum ekki fyrir herinn
2: var ekki
0: nokkalega og þarna þú veist, þetta er ekki, við erum ekki þjökuð af öllu tráma
2: Írakstríð var 2001 og
0: Já, ok, ég kannski svolítið að hugsa um Evrópu hérna og það svona eitthvað svona mikla þáttöku í einhverjum svona hernaði, eða þú veist, það var ekki stríði heimsálfunni, það var ekki fátækt, þú veist, allir áttu að hafa það gott og þú veist, við erum einhvern veginn kynnslóðan sem áttu einhvern veginn að taka svakilega mikið fram úr foreldrum okkar, vita betur hérna okkar sálarlíf og losa okkur við allt þetta tráma og við erum ekki að bæld og ekki að kynfærslega bæld og hérna og kunnum að hafa það næs þú veist við erum ekki bara eitthvað hérna borða eitthvað lasagna við kunnum að elda og þetta er eitthvað neginn svona kynnslóðan sem var lofað að eitthvað neginn og við gætum að við eitthvað neginn í krafti hérna svona þessar alþjóðavæðingar og hérna og gætum eitthvað neginn bara ferðast allt og haft það rosalega gott og við þyrftum bara eitthvað neginn að vera nú sniðug eins og þau eru reyna að vera, bara vinna eitthvað svona, hvað, við förum bara svona til Lissabonin nokkur mánuði og vinnum á strandinni svo er þetta allt, þú veist svo er þetta allt ömulegt þú veist, þau get ekki slakað á en hérna, en þau eru alltaf með á bak við eira að það ætti alltaf að vera svakalega næs hjá þeim og þetta er eitthvað svona sem þjakaði mögulega ekki kynslu og fóreldra okkar þessi hugmynd að hérna, hver einsti dagur væri eitthvað svona upplifun og þú veist, og við gætum eitthvað neginn hérna bara eitthvað kjúrita lífi okkar hérna frá A til U en þú veist, þannig að ég svona ég hef samúð með þeim út af því að þau eru bara þeirra stærsti glæpur eru bara að trúa propagandanu, sko, þau fjallu fyrir því
2: Ég miðist bara, já, mjög merkilegt að heyra að lýsa þessu, einmitt af því að náttúrulega hlutirnir, svo gamla, hún er náttúrulega, er með undirtitillin hérna, saga sjöunda áratuginn. Og það er, ég er svona veltið fyrir mér, við vorum að ræða áðan hérna frammi, sko, fyrsta lagi, hvort, þú veist, mætti stæla svona mikið, sem miðist alveg verður spurning, en miðist alltaf að mamma ekki er allt. En hitt líka hvort að væri einhvern veginn réttlátt á svona mikil stæling væri að fá svona mikla athygli og lof. Og það sem ég hugsa svolítið það, mér grunar einhvern veginn, án svo hafa lesin einn viðtöl, að enginn hafi verið, jafn, kannski svona hissa á viðtökunum og Vincenzo Latronico. Þetta sé eitthvað svona dæmi sem hann fór í, sko, en það sem að ég held bæði með hana og með hlutina er að þetta eru svakalegar tíðarandabækur. Þannig að þetta eru einhver svona bækur sem koma út og bara svona hitta akkurat á eitthvað sem er í gangi, á rosalega, af því að það er og það kannski dregur upp svona hvað svona hvernig svona umróta tímabilið sem við erum að gangi gegnum núna hvað þá skilt við umróta tímabilið sem hlutirnir kom út í þegar hún kom út sko 1900 ég man ekki hvernig hún kom upp alveg út en á sjötta á sjöunda áratugnum þegar að þú veist einmitt þú veist heimstyrjöldin að baki þetta eftir þetta svona kynslóðin eftir heimstyrjöldina og einhvern veginn og þau eru með ákveðið svona auðmagn og ákveðið svona frelsi og það eru nýjar hugmyndir að koma inn og það þessi sama svona svakalega bjartsýni á allt, allt eigi að verða svo...
0: Geggja núna.
2: Já, geggja núna.
1: En svo kemur annar þáttur þannig að því að sko aldamóta kynnslóðin hennar pólitík felst svolítið mikið í því að þú veist, kaupa hérna fair trade kaffi í staðin fyrir ekki fair trade og að kaupa notað heldur, frekar heldur en að kaupa nýtt og þú veist, það eitthvað neginn...
0: Siðferðslu viðskiptahættunir.
1: Já, sko veist, það ekki neginn svona stór pólitísk afstaða
0: og, Nei, þau segja eitthvað svona veikli leftist svona, eitthvað svona í eitthvað vinstri eitthvað en það þýðir ekki neitt beint.
1: En sko, það er kannski munurinn á sjöunda áratugnum sem þegar það var eitthvað svona þessi svakalega pólitíska gerjun og pólitíska trú á því að pólitíkin geti gert eitthvað og þau tala um í bókinni að þau hérna, þau fagnaði svo mikið þegar sko flóttamannakrísan ríður yfir. Fyrsta skipti sjáðu, heyrðu, hér pólitískur tilgangur fyrir okkur. Þetta okkar pólitíska augnablik, já. Og þannig að þau fara í það að reyna að taka þátt í að hérna, taka vel á móti flóttamönnum hann í Berlín og svo leiðis. Og erum náttúrulega mikið að deila því á samfélagsmiðlum og hérna, já, þetta verður svona augnablik hjá þeim. Það sem loksins kemur eitthvað svona pólitískt augnablik fyrir þau.
0: Já, það finna tilgang í fyrsta skipti allri bókinni, sko.
1: Já.
2: Sem endist ekki lengi.
0: Nei, fljótlega bjarar undan honum, sko, því að þau eru tilgangslaust þar í þessum flóttamannabúðum eins og þau eru í lífi sínu, sko.
2: Halda samt áfram að deila á samfélagsmiðlum, sko.
1: Já, já. Svona... Það er eini staður um það sem veist, þau eru grafískur hönnuðir eða hérna, vefsíðu forritarar og hérna, eitthvað svona.
0: Já, ég meina, ég held að þetta er eiginlega svona einn áhrifamestu kaflin í bókinni og því ég held að allir hafi tengt við það að, einmitt, þú veist, hafa eitthvað svona, eitthvað pólitíska sannfæringu en engan svona rás til að beina henni í og svo kemur eitthvað, hvort sem það hérna að deila svörtum ferhyrningi í Black Lives Matter eða taka þátt í Me Too eða mæta flóttumann á mótmæli það kemur eitthvað moment það sem að millennialin alveg bara uppljómast og finnur tilgangið sinn og ég held að það verður svona það vandræðalegasti kaflinn til að lesa út af því að þú veist, það fylgir þessu svo mikið skömm út af því að hérna, þú getur ekki þú veist, eins mikið að þið langar að trúa þú veist, þú getur ekki hvernig bara getur ekki breytt heiminum sko þetta dark
2: líka,
0: veist, það var náttúrulega tilfinningin terra held ég, þú veist, það var hérna það sem þau áttu þessu á að hérna, vandinn var of stór að jafnvel þá hvernig að þau tæki öll höndum saman en í Berlín, allir expatarnir allir í rauninni, hvað var kallað það voru einhver leiti, voru ekki efnahagslegir flóttamenn, en þetta svona fólk sem að flytja til Berlínar í leita eitthvað svona eins betra lífi og svo fólkinu sem var komið fyrir þar af stjórnvöldum, sírlendingunum eftir stríð, þannig að þetta er eitthvað svona einhvern veginn en þau samsama sig aldrei með þeim þetta er alltaf annar hópur, þetta er alltaf expats og svo, sem er orðið sem þau nota yfir sig í grínað ekki og svo þessi hópur
2: Já, það er líka eru það er kannski það sem ég einmitt þekkti kannaðist svo vel við í sjálfum mér á þeim tíma það sem ég búið erlendis það er þessi svona staðleysa Já. Það er eitthvað eins og það talaði hvernig þau enda á að lesa frekar, þú veist, fréttir frá New York Times þú veist, skotárásir í Bandaríkjunum einhvern veginn, því að þau eru svo ótengd bæði, sko, heimalandir sínu það það sem koma og fréttunum þar og hvað er að gerast þar og líka einhvern veginn því sem að gerast í Þýskalandu og það talaði til dæmis með, þú veist, eitt af dæmur vandamálunum þegar þau reyna síðan að stíga inn og hjálpa með í flóttamannakrísunni eða þannig á í móttökunni það að, þú veist, þau eru hálf þau tala ekki þýsku þau raunir bara svona að þvælast fyrir öllu fólkinu sem í alvörun að reyna að vinna þessa vinnu þú veist, og þetta verður svona þau verða svona, þetta verður svona hobbyismi, þetta verður svona eins og þegar að, þú veist, Marie Antoinette var með mjólkurbúið sitt á baku versali þar sem hún fór og mjólkaði í hérna gullfötuna, sko, þetta verður svona einhvern veginn að stíga niður úr einhvern veginn örygginu og höllinni til þess að reyna að taka þátt og þú ert hálf svona, þú passar ekki inn í þetta.
1: Mm-hmm. En það einmitt líka svolítið líst vel svona þessu sko, félagslega samhengi þau einmitt búa þannig í Berlín, tala ekki þýskur nema bara einhver einstaka orð þannig að þau tengjast ekki þjóðverunum þau, en sko eignast einmitt vini sem koma bara frá öllum heimshornum en allir tala ensku en svo eiginlega svolítið pirrandi að það kom einhver alvöru enskumælandi og hérna byrja að tala ensku af því að þeir eru betri í enskunni en svo einhvern veginn fólk alltaf að hverfa bara einhvern veginn, þú veist þannig að það svo mikil sko það engin rót þarna þannig að, hérna, að því að fólk bara einhvern veginn að ferðast í gegnum þessa borg einhvern veginn, hvort sem að fólk í eitt ár eða fimm ár þar, þú veist að hérna, já, samfélagið þeirra mjög rótlaust einhvern veginn
0: Algjörlega, það var á einhverjum tímapunkti þú veist, las ég þá þann kafla svona smá svona eins og ég var að lesa svona hryllingssögu, þú veist, eins og það væri eitthvað að koma og myrði þetta fólk og því að þú veist, þessi var smá svona líst, þú veist, þau bara raunverulega hurfu og enginn herði nokkuð tíman frá þeim aftur
1: Já, og, hérna, bara þessi vinur allt í hennu
0: Já, og samböndin eru öll mjög yfirborðsleg þetta er svona tækifærismönsku vinasambönd sem snúast allir að fara okkur opnanir sem ég varst alltaf ógeðslega fyndi þegar var alltaf á okkur opnunum já
1: En ef aðeins að tala meira sko form sögunar, við erum kannski aðeins búin að nefna það en þú veist, en þetta er náttúrulega eins og þú sagðir áðan Björn, að við fáum ekkit sko við kynumst ekkit innra lífið þeirra þú veist, þetta er bara nánast eins og svona mannfræðileg lýsing, þú veist, fyrst og fyrst, eða já, bæði eins og lýsing innan úr einhverju svona arkitektatímariti á öllum hlutunum þarna og svona ímyndunum en síðan bara eins og mannfræði lýsing sem mjög svona hlutlæg og hérna og við fáum engin samtöl við fáum ekkert Já, við fáum aldrei einhvern veginn að kynnast þessu fólki. Sumum finnst það pirrandi, mér finnst það frískandi.
2: Já, ok. Ég sko, þegar að hlutirnir kom út, ég var að blaða í ævisögu Perek í morgun eftir þýðandar hans David Bellows, þá var sko af því að það svo mikið tómarúm í henni sem þessi bók á sameiginlegt, það er svo mikið af einhvern veginn götum og það er svo lítið sýnt af öllu þessu, þá var það til, þú veist, að fólk settir og svo mikið bara svona sínar tilfinningar innan í þau göt að einhverju leiti. Þannig að hún var skilurinn, við náttúrulega erum að lesa þessi bók, allá ég, sérstaklega kannski, að í samhengi við hlutina sem er ákveðið svona prototýpa, sko. Mm-hmm. En þegar hlutinu kom út, þá vissi fólk voða lítið, sko, hvað var, hún var eina af þessum hlutum sem var svona hampað af rosalega ólíkum Þau sömur sá þetta sem svakalega gaggríni, aðri sá þetta sem mikla svona fagurfræði, eftir þetta eru í rauninu mjög fallegar lýsingar á hlutunum og íbúðinu og þetta er mjög svona hægur og fallegur texti og þú veist, fólk lasi þetta á alla vegu, sko, þessum hún var einhvern veginn svona, þannig að fólk einhvern veginn tók hana svona inn í sína eigin pólitísku sannfæringu og einhvern veginn notaði hana sem svona hálfgerðan spegil fyrir það sem sjálft var að leggja til borðsins og það var kannski eitthvað sem ég svona upplifði með þessa bók Þú veist, framan af, en svo fannst mér eins og í, sérstaklega í seinni hlutanum, þegar það fer aðeins að vera, þú veist, þegar þau eru orðin aðeins eldri og eru aðeins að eldast upp úr þessu svona bili og eru að horfa í kringu sig og alla hína sem eru einhvern veginn að finna sér svona einhverja festu í lífinu, finnst þeim, þá fór mér að finnast eins og röddin misti ákveðið svona hlutleysi, þessu höfundrödd, og hann var eins og hann væri aðeins háðskari, aðeins svona beittari við þau og í svona tilgangsleysinu og þetta varð svolítið svona, þú veist, þú fannst fyrir þunglindinu alltaf meir og meira eftir því sem leið á, sko. Mm.
1: En svo endar hún að manni virðist á svona virkar allavega mjög svona bjart sínum nótum. En kannski það samt svona örlítið tvírætt. Lóa, þú hataðir endin.
0: Já, ég
1: Þetta er kannski spoiler, þetta er höskuldar viðurun. Við erum kannski að fara að eyðileggja bókina fyrir fólki, en hún er stutt. Þannig að
2: bókaklúbur.
0: Sko, þeim þetta byðst ekkur leið út úr lífinu sinni í Berlín. Þau eru búin að vera í eitthvað smá tíma að leita að eitthvað flóttarleið og leita að eitthvað svona næsta skrefi. Þau vita eitthvað neginn að þú veist, þetta gengur ekki eins og er og Þau vilja samt ekki eignast börn og þau gera eitthvað að heðlega tilraun til þess að stopna sinna einn stofu sem gengur ekki og svo eftir eitthvað flakk um Portugal og Sikiley þá þarna...
1: Það sem þau eru að leita hinn í nýju Berlín.
0: Þau eru að leita hinn í nýju Berlín.
1: Þau eru að reyna að fá eitthvað sömu tilfinningun aftur.
0: Já, og þegar þau voru ung, skilurðu, en þau eru meitt það svolítið mikilvægt að það sé ekki Berlín þetta á að vera, þú veist, meira næs og Berlín svo köld og erfið og eitthvað svona, alls konar en þeim býðist eitthvað svona undankomulega í rauninni þegar Anna erfir sem sagt í rauninni

0: munu halda áfram að reyna að fá meiri típur eins og þau eru búin að vera umgangast senstu 15 árin eða 10 árin einhverju svona rótlausa, flakkara expata sem að landamaralausir hérna instagramarar
1: stafrænir hirðingjar
0: stafrænir hirðingjar og þau eru eitthvað svona koma húsin í stand fyrir það til þess eitthvað negin eina gæslega já geta haft það eitthvað svona tekjur af þessu húsi í stæðan fyrir að bara búa þarna og það ég var eitthvað svona þetta er vandamáli skilur eitt vandamáli þessara kynslóðar er bara eitthvað negin við þarna að má aldrei neitt bara vera þú getur leikt út íbúinu þína meðan þú skreppur í helgafrí og það allt svo, það allt svo mikil vinna og þarna fannst mér bara vera eitthvað neina svona stimpla inn bara meiri óhamingju og bara, mér fannst þetta, já, ég hata endin út því að mér fannst þetta vera eitthvað svona
1: Já, þér fannst þetta ekki bjartsýn?
0: Nei, mér fannst þetta mjög þunglindislegt og ömulegt
1: Já, ég hugsaði svona þau væri eitthvað neina að fara inn í eitthvað þau verið að losna út úr þessu hérna, limbói sem að
0: En þau voru bara bjóðu þessu fólki til sín og halda áfram þessu lífi á öðrum nýjum stað
2: Ég meina þau voru búin að vera ein leiðin sem hérna, þú heldu tókst að lifa í Berlín var það að leigja út íbúðuna sína á Airbnb allan tíman og það var rauninni svona eina auðmagnið sem þau höfðu var að vera með, þú veist, góðan leigusamning og fallega íbúð sem og það var lýsingar að þau eru að þrýfa og gera allt klárt einhvern veginn til að búa til þetta fullkomna umhverfi fyrir gestin og það og þetta gistiheimili náttúrulega einhvers konar svona upplifunar hótel, þau eru reyna að selja, þau eru rosa lýsingar á, sko, þú veist, ljósapyrunum með, hérna, krulluðu vírunum en ég líkt og lofa að upplifa þetta sem mjög dimman endi ekki sísta því að þessi bók í miklu svona samhengi við tíðarandan eins og umrætt og hún endar þau eru að fara að opna hótelið og þau fá hérna, hennan fyrsta fá einhverja svona áhrifavalda sem þau eru búin að borga þau eru að gefa fría gistingu í skiptum fyrir það áhrifavaldarnir eigi að hérna, eigi að einhvern veginn opna þú veist fyrir og draga athygli að hótelinu og hún endar í rauninni á, á hérna, línu úr dóminum eftir einna höfuna sem áhrifavöldum bara hvað allt hafi verið dásamlegt sko, og það eru rosa sátt en það kemur líka fram þar nokkrum blaðsum áðum að þetta er að gerast í hvað maí 2019 þetta er að gerast rétt áður en COVID skellur á þannig að þú veist það fyrir víst að þetta er allt að fara í skrúuna leið og bókinu búin skilur þetta á eftir að hrynja
1: og þau og náttúrulega mjög illa í heimalandi Latronico sem að maður ímyndar sér að sé þetta land sem Ítalía
0: Þetta allt fullkomið, þetta nákvæmlega eins og myndunum.
1: Einmitt. Sko, en einna, það að því að sko, fyrsti kaflin, þar hérna, er verið að lýsa íbúðinara í Berlín. Hún er svo rosalega falleg. Það átta með maður sig á í lok þess kafla að það er ekki verið að lýsa íbúðinni, heldur verið að lýsa myndunum og svo farið að lýsa íbúðinni í raun og veru sem allt öðris heldur myndindar. Þannig að sko, þráin þeirra eru þetta að ná að sameina myndir og veruleikan og það náttúrulega þessi síðasta lína í bókinni veist, þetta þetta fullkomið þetta alveg eins og á myndunum veist, þannig að það eins og þarna einhvern veginn renni saman ímyndin og veruleikin og það ætti náttúrulega að vera eitthvað himnaríki sko. Það var eitt sem að mér datt í hug þegar ég var að lesa þetta er eitthvað Tom og Anna allt í einu rannu fyrir mér hverjir heita Tommy og Anna?
0: Línu langsóki. Okay.
1: Þetta eru krakkar Línu langsóki.
0: Já.
1: Veist, Berlín, er hún Lína langsókur? Er, veist, hérna, hvað þýðir þetta? Fyrir ekki, þetta er hérna, algjörlega, ég er að lesa barnabækur.
0: Ég hugsaði líka þetta nöfn, sko.
2: En það var líka kannski, eitt sem að ég tók eftir sem ég verið svona ennþá að mér hann að mynda mér, sko, en það er eitthvað meginn þau upplifa líka ákveðna skömm og fyrir að vera í svona svakalega eitthvað svona jöfnu og áhyggjuleysu hérna heteronormatísku sambandi þar sem þeir eru búin að vera í svona löngu sambandi eru bara saman og þetta er bara svona frekar átakalaust og þetta bara virkar og þau eru bæði einhvern veginn og það er eitthvað svona sem þú upplifir rosa með þau eru alltaf þau fara á kynlífsklúbban í Berlín og er eitthvað svona að reyna að vera spennandi og reyna að fíla sig í stemningunni en svo eru þannig að það er líka eitthvað svona skömm yfir því hvað þau séu eitthvað svona normal og hallaristlega alveg eins og kynslu og foreldra þeirra og þau eigi að langa að vera að gera eitthvað meira og spennandi, það er samt ákveðin löngun bara í, þú veist, festuna heima að einhverju liti
1: þau eru bara, eða sko, það er mjög fallegi kaflar þarna, ekki þessi kynlífs hérna, lýsinga kaflar, það sem að einmitt, þau eru að fara á klúbana og þeim langa svo mikið að fíla þetta en þau fíla
2: það
1: bara ekki
2: Nei, já, þú veist, það er bara svona það er eins og skammistinn fyrir að hafa bara verið með, þú veist bara

0: með kort öðru alltaf þessa áratugi.
1: Já, þau geta ekki leift sér að bara vera sátt við sitt og fíla það sem þau fíla. En ég held sko einhvern veginn, þó maður hafi ekki búið í Berlín, þá hafi allir af, já, svona allir sem kannski hafa einhver snertiflut við einhver svona skapandi geira, ég held ég hafi upplifað svona segulmagnið sem Berlín hefur eða þú veist að hérna, það er allt miklu meira betra og spennandi í Berlín og ég var að hugsa hvort það væri einhver önnur svona borg og ég held að sé klálega ekki ég held að sé bara Berlín og
2: fyrir svo, þessa kynstu
1: já og svo er fólk að segja svolítið svona eitthvað Leipzig nýja Berlín eða þú veist það er actually bara frekar meira næs í Brussel eða Lissabon eða þú veist það alltaf eitthvað svona ný borg sem verður nýja Berlín og svo Berlín búin þú veist það löngu búið að lýsa yfir að Berlín sé búin það löngu búið að lýsa yfir og það er svo magnað og hérna og það sem er eitt sem er svona er alltaf að kremja í þeim svona hjartað eða er svo erfitt fyrir þau er eitthvað neina þau náttúrulega þau yfirgáfu eitthvað líf og heima í heimalandin sinni og þú veist þau upplifa að fólk gæti mögulega verið svolítið svona afbrýðisamt út í þau því að þau eru farin að hafa meira næs, þeim leiðist að hafa svona fáveitingastæði til að velja úr og það, þú veist þau vilja hafa eitthvað hlaðborð af hlutum til þess að af upplifunum til þess að upplifa en vandamálið er að er eitthvað alltaf kemur alltaf niður á því að þú veist þau eiga ekki nógu mikið pening það er alltaf, þú veist, þetta góða líf það er aldrei innan seilingar fyrir þau út af því að þú veist, þau eru þú veist, öll þessi ferðalög þau þurfa alltaf að vera eitthvað neginn að vinna á ströndinni, þau geta aldrei bara slakað á og það er eitthvað neginn það er eitthvað neginn sávinkill líka sem er svo góður að við erum sko þau heldu að hefðu sloppið í eitthvað betra líf en þau vita það rosa vel að þau er ekki, hafa ekki fullkomið að einhvern veginn aðgengi að því.
0: En samanskapi þrýfast þau á athyglinni sem þau fá frá heimalandunum, frá öllum sem eru ekki á staðnum og eru að, þú veist,
2: neita
0: og upplifa lífið þeirra í gegnum myndirnar og í gegnum það sem þau setja út. Og ég hef ekki, ég hef alltaf komið til Berlínar, en ég hef búið í öðrum borgum og þetta var allt samt svo kunnuglegt sérstaklega þegar ég var í Brooklyn og var þar og þá man ég svo mikið eftir því svona það er ekki bara þessi svona staðleysa sem þú ert í. Ég man eins og að fara inn í, þú veist, eins og á þeim tíma þá var, þú veist, Williamsburg var enn hallærisleg og Buswick var nýja, þú veist, Williamsburg, alveg eins og, þú veist, bara hverfin í Berlín eða annað.
2: Allir á leiðinni til Wedding og Neukölln er bara búinn.
0: Allt þetta, sko, þetta er allt svo ótrúlega kunnulegt og einhvern veginn svona bara, en ég man eftir að vera í, sko, Buswick og svona horfa í kringum mig og einhvern veginn svona átta með á, það hefur engin verið hérna í meirinn 5 ár. Þú veist, allt fólki sem er að sjá hérna á götunni, þau eru bara búin að vera hérna í svona, þú veist, 5 ár, tóms. Og eru flest bara að fara að stoppa í svona 5 til 10 ár.
2: Já.
0: Og það er eitthvað svona, og þá er að taka eitthvað pláss. Það er svona ákveðin upplifun líka í þessu sem ég tengdi við eða sem ég svona fann fyrir hjá þeim. Það er þetta svona samvískupið yfir að vera að taka eitthvað pláss sem þau upplifu ekki alveg sem sitt.
1: Það passa ekki alveg inn.
0: Nei.
2: Heyrðu, ég held við komast ekki lengra. Við vorum að tala um fullkomnun, perfection eftir Vincenzo Latronico. Björn Halldórsson, rithöfundur, takk fyrir að koma og spjalla við okkur um þessa bók í bókaklúbbi Lestrarinnar.
0: Takk fyrir að bjóða mér.

0: Við heldum áfram í bókunum hérna í lestinni, við heldum reyndar að fara að glugga í aðeins eldri bókum. Næstur á mælindaskrá rithöfundurinn Eiríkur Örn Norðdahl.
1: Kæru lestendur, kæru lesendur, kæru aðdáendur, fegurðar og vísdóms. Í dag okkar dagur, okkar hátíðsdagur 16. júní sjálfur blómsdagurinn. Bók, bókana, stórbrotnasta skáldverk sem sett hefur verið saman frá því maður dró fyrst andan á jarðríki, Ulysses eftir James Joyce, sem Sigurður A. Magnússon kallaði Odysseif í sinni þýðingu, á þennan dag. Þetta hennar dagur, hún gerist þennan dag, 16. júní 1904 til hamingju með daginn. En hver þessi bók? Hvað hún? Þetta höfuðverk modernismans, þessi hausverkur hinna ferköntuðu en uppljómari okkar hinna. Ulysses kom út 1922 á fertugs afmæli höfundarins og gerist á einum degi, frá því snemma morguns 16. júní og heldur áfram eitthvað inn í þjóðhátíðardag Íslendinga, inn í nóttina, ölvunina og svefnin. Og daginn valdi Joyce vegna þess að þennan sama dag fór hann á fyrsta stefnumótið með konunni sem hann átti eftir að eyða ævinni með, Noru Barnacle. En þótt Ulysses ætti að heita útgefinn í París 1922 var hún víðast hvar bönnuð árum og áratugum saman. Í heimalandinu var hún ekki fáanleg í bókabúðum fyrir ná sjöunda áratugnum, löngu eftir að höfundurinn var dauður. Í sem stystumáli Ulysses Odysseifs kviða Homers smættuð niður í dagsferð Dyflinarborg með miðaldra auglýsingasölumanninn Leopold Bloom fyrir Odysseif þar sem þessi episkust allra hversdagshetja ráfar borgina í leitað heimili sem hann í raun glataði í hjarta sér þegar þau hjón mistu son sinn Rudy áratug fyrr. Með söngkonuna Molly Bloom fyrir Penelope sem býður elskuða síns í hjónarúminu og óskason þeirra Stephen Dedalus, unga drykkfelda gáfumennið fyrir Telemachus. Eins og Telemachus saknar Stephen þess að eiga alvöru föður, Simon Dedalus óttalegur drykkjubolti og rusti og eins og Ódysseifur saknar Leopoldas að eiga son. Hjónin saknaðis bæði að eiga í lostafullu samræði og hafa ekki fullnustað ástir sínar frá því Rudy lést. Molly læknar losta sinn og sorg með því að bjóða uppi til sín reður stóra flagaranum Blazes Boylan. Það von á honum klukkan 16, en Leopold stendur í sóðalegum bréfaskriftum við ókunnugar konur og runga sér undir buxunum þar sem hann fylgist með yngismegjum sína sér lærið úr öryggri fjarlægð á Sandy Mount Strand. En Ulysses ber líka í sér gervalla sögu írsku þjóðarinnar, stíl sögu enskrar tungu frá upphafi vega, svo nákvæma kortlagningu á Dyflinarborg að menn hafa haft á orði að yrði hún brennd til grunna mætti reisana á ný út frá lýsingum bókarinnar. Siðferðislega analýsu á ástinni og þeim fórnum sem henni fylgja, missi í öllum sínum myndum, sonar missi, losta missi, þjóðar missi, vina missi, tungumáls missi. Hún óður til fegurðar, þrárinnar, þekkingar, ástarinnar, gleðinnar, ölvunarinnar, girndarinnar, vonleysisins og vinskapsins. Auk þess að vera einhvers konar hispurslaus alfræði orðabók innstu vé mannsandans og ystu mörk manns líkamans. Bók sem skautar aldrei yfir sóðalegu bitana, hér skítur fólk og ríður og fyllist munalosta og kvalalosta og fer á túr og lifir almennt í líkumum sínum, hugsar þessa líkama, nýtur þeirra og þolir þá ekki, nýtur þess að þola þá ekki, þolir ekki að njóta þeirra. Ulysses í senn árás á írska þjóðrembu, baráturit gegn gyðinga ofsóknum áratugum fyrir helförina og ádeila á kúun kaþólskunar og enska nýlendustefnu. Og hún ekki bara upphaf modernismans heldur eiginlega fullkomin uppfyllingans líka. Það ekkert sem gerist í modernismanum eftir Ulysses sem gerðist ekki fyrst í Ulysses. Ulysses skrítnari en allar bækur sem á eftir henni komu, dónalegri en allar bækur sem á eftir henni komu, fyndnari og uppáfyndingarsamari og óstýri látari gagnvart túlkunar gleði lesenda sem hún daðrar samt við af slíkri skríkjandi kátínu að maður ræður ekkert við sig og áður en maður veit af maður farin að lesa einhver ósköp í hvern einasta punkt. Hverja komu, hverja rík örðu sem liggur á bókinni, jafnvel blettina sem maður setti sjálfur á síðuna. Ekkert lengur tilviljun, allt ásetningur eða í það minnsta lesanlegt og túlkanlegt. Það eitthvað undir hverjum steini en það stendur heldur ekki stein yfir steini. Hún lætur sjálf hrykta í hverju einustu kenningu og hafnar þeim öllum jafn hratt og hún býður þeim upp. Og þannig hefur þessi furðulega bók misboðið að minnstakosti jafn mörgum gáfumennum og hún hefur heillað. Nabokov sagði hana guðdómlegt listaverk sem myndi lifa þrátt fyrir akademísku peðin sem vilja smættana í samansafn tákna eða grískar goðsagnir. Virginia Woolf sagði bókina verk andstyggilegs háskólastráks sem klórar sér í unglingabólunum. Ólærð bók og ófáuð verk sjálfmentaðs verkamanns. Á meðan Halldór Laxness kallaði hana fjallið eina og sagði hana unikum og kuriósum sem heyrði ekki undir bókmenntir nema eins og kálfur með fjögur höfuð heyrði undir náttúrufræðina sem var víst ekki meint sem hól en það samt. Ulysses svo alræmd fyrir að vera erfið aflestrar að margir gefast upp á henni strax og þeir sjá hana í bókabúðinni. Bogna leið og þeir sjá kjölin, svitna við titilinn einan og byrja að krossa sig við upphafsorðin. Borgin mannlegur og bústin steig Buck Mulligan niður tröppurnar með skál fulla af löðri og á skálinni lágu spegill og raknýfur í kross. Gulur og óbundin sloppurinn blakti að baki honum í ljúfum morgunblænum. Hann lyfti skálinni og tónaði. In troibo ad altare dei. Joyce sagði sjálfur við útgáfu að nú ættu bókmenntafræðingarnir að hafa nóg að hugsa öldum saman. Bókin væri full af ráðgátum og leyndardómum en það væri það eina leiðin til þess að tryggja ódauðleika sinn. Og auðvitað hræðir það, en Ulysses samt ekki bók sem leiðinlegt að lesa og kaflarnir sem skrifaðir hver í sínum stíl eru í fyrsta lagi mjög miserfiðir til bókstaflegs skilnings, í öðru lagi ekki allir ætlaðir til bókstaflegs skilnings og í þriðja lagi óþarfi að lesa hana eða nokkra bók eins og krossgátu þar sem allt þarf að upplýsast og öll bóks að fá sinn kross. Manni alveg óhætt að skauta yfir það sem maður skilur ekki. Svona eins og maður þarf ekki að vita hvað öll blómin í hlíðinni heita til þess að njóta þess að þefa þeim. Þótt þefurinn geti svo kallað fram löngun til þess að fletta upp heitinu síðar. Joyce sagði ekki bara að Ulysses væri full af gátum. Hann sagði líka að það væri ekki ein einasta setning í henni sem bæri að taka alvarlega. Og meinti allt í senn. Viljum að lesana, sem ég mæli með því að allir geri, nú farið þið niður í skáldu og kaupið ykkur eintak, stingi upp á því að maður setji uppréttur við borð frekar en flatur í rúmi. Og slaki svo á og taki eftir því sem maður tekur eftir en leifi hinu að fljóta hjá. Og lesi svo bara án þess að gera til sín kröfur, lesi eins og maður stefni ekki að því að klára bara til að klára, tikka í boxið, ég las Ulysses því sá sem byrjar einu sinni að lesa Ulysses nær við hana sambandi tekur sér kannski hlé frá lestri af og til en hann lýkur aldrei beinlínis lestrinum leggur hann aldrei frá sér og segir að hana nú, það var þessu lokið ekki frekar en maður sem vökvar einu sinni plöntu hugsar að þetta gera nú ekki aftur maður les Ulysses eins og maður syngur lag eða tekur á sprett eða kyssir ástvini sína eða horfir á heiminn umhverfi sig ekki til þess að gera það í eitt skipti fyrir öll heldur einfaldlega vegna þess að það í boði
2: sagði Eiríkur Örn Nordal sem að fagnar núna í Dublin með öllum James Joyce aðdóendum heimsins Bloomsday 16. júní. En lestin kominn að leiðalokum í dag og við verðum inn aftur á sama tíma á 5. dag.
0: Já, á morgun höldum við upp á Ísland. Takk fyrir samfélgina í dag, kæru hlustendur. Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir.
2: Verið sæl.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir meðnættu fréttir. Kristún Rún Frostadóttir, forsætisráðherra og Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, ræddu fyrirhugaðar þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandi í Kastljósi kvöldsins. Guðrún sagði að verið væri að beina athyglinni frá öðrum verkefnum með ESB-vegferðinni.
1: Í fjármálaáætlunin liggur uppgjöf ríkisstjórnarinnar og þau ætla að leysa þá uppgjöf með því að slá hér ríki og augu kjónsata með því að hlaupa inn í aðildarviðræður við Evrópusambandið sem nú mál sem enginn bað enginn.
0: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir. Kristrún hafnaði því að atkvæðagreiðslan snerist inngöngu í sambandið sjálft og sagði markmiði vera að fá skýra mynda því hvað Íslandi gæti staðið til boða.
2: En ég hef sjálf líka sagt að ég vil fá að sjá samning, ég vil fá að segja já við að sjá samning og það það sem þessar umræður eiga að snúast.
0: Þarna vantaði eiga að snúast aftan á, en þetta var Kristrún Frostadóttir í Kastljósi. Kristrún lagði áherslu á málefnalega umræðu og að þjóðin fengi tíma til að kynna sér málið fram að atkvæðagreiðslu í ágúst. Bresk snakkja tilkynnti í gær að rússnesk herskip Admiral Grigorovits hefði skotið viðvörun á skotum nærri skipinu á Ermasundi. Breska varnamálráðuneytið hefur atvikið til skoðunar. Atvikið átti sér stað skömmu fyrir hádegi í gær að staðartíma. Snakkjan var á siglingu milli White Eyju og Normandy. Skotin höfnuði 450 metra frá snakkjunni og virtist ekki beint að henni. Hún var ekki í breskri lögsögu. Aðeins eru tveir dagar síðan breskir hermenn tóku yfir flutningaskipið Smirtos sem hluti af rússneska skuggaflotanum og þá var handtekinn afsakið og þá var skipstjórinn handtekinn. Noregur sigraði Írak 3-1 þegar flauta var til leiksloka skömmu fyrir fréttir. Mikil eftirvænting var fyrir leiknum en norska landsliði leik síðast á HM í Frakklandi 1998. Þá sigruðu Frakkar Senegal 3-1 í eriðli HM karla í fótbolta í kvöld. Í nótt spila síðan Argentína og Alsír klukkan 1 og Austurríki og Jórdanía klukkan 4. Leikin eru sýndir á RÚV 2. Þetta er aðeins að leiðrétta hérna. Staðan er, það virðist vera sem að hafi verið framlegging hérna, farið fram yfir hjá Írak og Noregi og staðan er 4-1 fyrir Noregi. Örstutt að veðri, veður voru á landinu til miðnættis annað kvöld, norðustan 8-15 metra á sekúndu á morgun en 13-20 við suðausturströndina. Rigning landið austanvert en yfirleitt þurrt vestanlands hiti 6-15 stig, mildast suðvestan til. Fréttavaran er sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.